0: Bằng lăng, màu tím bằng lăng, có phải không? Hay là bằng lăng tím? Dạ, à, vâng thưa quý vị, và Hồng Ánh chờ đợi chị Diệu Kim nha. Hello. Hello.
1: Em ơi, chị đây.
0: Chị ơi.
1: Ơi.
0: Dạ, anh cho em nói cái bài là bằng lăng tím ngày xưa.
1: Ừ, nó cũng có tím luôn đó ha.
0: À, màu tím bằng lăng, có đúng không?
1: Có chữ tiếng nó có chữ bằng, nó có chữ lăng ha.
0: À, nó có chữ nhiều vậy đó mà không có nào đúng à.
1: Nó hơi giống giống à ha.
0: À, anh nói cái bà, anh nói là bằng lăng tím, tím cả tình yêu, áo trắng ngày xưa, một thời mộng mơ thương nhớ.
1: À,
0: có đúng không?
1: Cái tựa đề của bài hát là tương tư bằng lăng tím.
0: À, tương tư bằng lăng tím, cô nhạc sĩ gì chị?
1: Tác giả là Lê Hồng Phúc.
0: Tương tư bằng lăng tím, cũng là có chữ bằng lăng trong đó.
1: Có bằng lăng đó, là có chữ tím trong đó.
0: Tác giả là
1: Lê Hồng Phúc em.
0: Lê Hồng Phúc. À,
1: Lê Hồng Phúc.
0: Dạ, Lê Hồng Phúc.
1: À,
0: vậy là không có được nguyên trái chuối rồi.
1: Thôi dẫu gì đi
0: nữa, nửa trái cũng không cho.
1: Đó, tặng cho nửa trái đó chị, công cho đi tìm thua à.
0: Ủa, nửa trái cũng cho hả?
1: Đó.
0: Trời, em tưởng không được thì thôi chứ.
1: Được chứ, được, công có tiền cho đi tìm mà. Còn nửa trái còn lại là được nguyên trái á. Nửa trái còn lại là được, là tìm được bài hát nhà tên tác giả, được nguyên trái.
0: Ờ, vậy đó hả? Thôi thì được khúc cũng đỡ.
1: Được lắm đó, được lắm đó.
0: Nhưng mà chị nè.
1: Ơi.
0: Sao mà gọi là gì rộng rãi vậy, không đúng cửa cho
1: rộng lắm, rộng như biển vậy đó.
0: Vui quá hả? À,
1: bữa nay có hai cô mới nữa hay, vui quá.
0: Dạ, chị có nghe, chị có nhận ra người quen không?
1: Không em, cái cô đầu tiên hát á, nói giờ chị giống tiếng, có những cái chỗ mà giống chị Hải Yến đó, tiếng chị Hải Yến. Em biết
0: lại thấy
1: không?
0: Giống cái tiếng của cô Hoàng Oanh ngày xưa, chị nhớ không? Hồng Oanh hay là...
1: Ờ, cô Hoàng Oanh đâu
0: dạ,
1: là Hồng Oanh không nghe cô.
0: Chị nhớ không? Cô Hoàng Oanh ngày xưa dễ thương lắm, cũng gọi vào đó. Rồi cô Sám là Hồng Ánh Đặc nha.
1: Cô Sám.
0: Dạ, Hồng Ánh
1: Đặc. Tính Hồng đẹp quá, Hồng Đặc Hồng.
0: Cô nói là từ ngày mẹ cô mất, cô không... Dạ. Cô thích màu xám với màu đen.
1: Như vậy là cô Sám cũng ở San Diego luôn hả em?
0: Dạ, cô ở San Diego luôn.
1: Dễ thương quá.
0: Dạ, cô nói rằng là cô yêu cầu chị hát cho cô bài Nàng Tiên Trắng. Chị có biết bài này không?
1: Không, chị không hứa nha.
0: Vậy hả? Thế tập
1: chị
0: đi.
1: Không hứa. À, chị không hứa.
0: Hồng Anh ấy giữ đi, gắng tập đi. Hồng Anh biết, Hồng Anh cũng gắng tập đi.
1: Thôi, cùng tập cho cô một bài mẹ đi, tự vì mẹ mới mất á.
0: À, hay là chị hát luôn đi. Hát đi rồi em kết thúc.
1: Không có chuẩn bị bây giờ.
0: Vậy hả? Ok, thôi, vậy thôi nha. Hồng Anh cảm ơn chị.
1: Ok em.
0: Rồi, hôm nào gọi vào tặng cho cô nha.
1: Rồi.
0: Không biết cô miền Trung đâu rồi.
1: Miền Trung không biết cha nữa.
0: Dạ.
1: Rồi anh chị Diệu Kim cảm ơn Sơn. Ủa, cảm ơn cho anh.
0: Cho anh. Anh Sơn không biết.
1: Cho anh.
0: Anh Sơn chấm hỏi không biết.
1: Anh Sơn chấm hỏi. Ờ.
0: Dạ.
1: Chị Nga em. Chị Nga có không?
0: Chắc không biết đó chị.
1: Chấm hỏi luôn nữa hả?
0: Dạ, anh Sơn.
1: Thấy thương không? Vậy tặng em trai nữa trái chuối là đúng rồi đó, em thấy không? Em đừng có ngang phân biệt.
0: Anh Sơn á hả?
1: Ừ.
0: Ủa, tiền không ra cũng được chấm hỏi thôi mà chị.
1: Thôi còn cũng được, nói tật. Mà cũng chúng được mấy chữ thằng đó.
0: Đó là anh cho, dạ.
1: Anh cho vui cho nơi, rồi chúc cho bình an, có một giấc ngủ ngon nha.
0: Dạ, em chào chị.
1: À, anh chị chào em.
0: Dạ, dạ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã gọi vào cũng như lắng nghe tiết mục ngày hôm nay, vui quá phải không thưa quý vị. Đó là tại sao mà dù rằng là Hồng Ánh làm việc rất là xa, lái xe gần một tiếng đồng hồ xuống đến đài, nhưng mà Hồng Ánh cũng cố gắng đó thưa quý vị, không muốn bỏ trừ khi nào Hồng Ánh quá bận công việc và chạy không kịp mà thôi. Bởi vì Hồng Ánh biết là xuống dưới đài đó chẳng những là mang niềm vui cho tất cả quý vị, mà Hồng Ánh cũng được vui lây luôn nữa, cho nên Hồng Ánh thích lắm. À, Hồng Ánh xin gửi liên khúc Con Đường Xưa Em Đi và đến tất cả quý vị. Và Hồng Ánh cảm ơn đến cô Úc Canada với Vì Em Yêu Màu Tím và bài thơ Màu Tím. Chị Cấm Lại Atlanta với hai bài thơ, một bài thơ cho người bạn của chị đang bị bệnh và một người bạn đã mất đi người phu quân của mình. Và Dì Năm Tố Nga đã đố một bài hát cũng xưa, thì anh John, anh Sơn và chị Nga đều trả lời đúng hết. Chị Nga là người đầu tiên gửi vào cho Hồng Ánh, rồi sau đó thì anh John với anh Sơn với tên nhạc phẩm là Lỡ Chuyến Đò của nhạc sĩ Anh Việt. Dì Năm Tố Nga gọi vào và trả lời là đúng. Anh chị Diệu Kim với Tương Tư Bằng Lăng Tím của Lê Hồng Phúc. Anh John thì trả lời là Bằng Lăng Tím Ngày Xưa, cũng như là anh Sơn thì không biết, chỉ có gửi dấu hỏi thôi, nhưng mà cũng chia sẻ tâm tình và được tặng quà nữa. Vâng, cô Mỹ An tặng hai bài thơ. Một bài thơ đầu tiên là tặng Người Áo Trắng. Anh chưa nhìn sao em đã cúi mặt, có thể là em còn nhỏ quá và em mắc cỡ. Vâng, cũng như bài thơ thứ hai mà cô Mỹ An đọc đó là Cũng Một Kiếp Người. Thưa quý vị, cuộc đời quý nhất là ta mà, chứ không phải là Diệu Dung ở San Diego đã gọi vào qua cái sự giới thiệu của cô Nguyệt. Hồng Ánh không biết có cô Nguyệt Hồng Ánh đó thôi, có thể là cô Gió không? Vâng, Hồng Ánh cũng không biết. Thưa quý vị, thì cô Nguyệt, cô Nguyễn Khoa Dự Dung ở San Diego gọi vào tâm tình và chia sẻ, cũng như là trong tương lai, có nghĩa là tuần tới cô sẽ gọi vào hát. Hồng Ánh rất là vui luôn được đón tiếp cô Nguyễn Khoa Dự Dung. Và kế đến là cô Sám ở San Diego luôn, cô yêu cầu nhạc phẩm Nàng Tiên Trắng của Nhật Bằng, và cô cũng yêu cầu Nữ Sinh Đồng Khánh. Cô yêu cầu quý vị thính giả nào biết hát tặng cô với, cô rất mong. Và cô cũng có nói tên là cô Miền Trung với chị anh chị Vũ Kim. Vâng, thì chắc là nhớ tên ai thì nói, nhưng mà nếu quý vị nào biết thì xin hát tặng cho cô Sám. Vâng, Nàng Tiên Trắng, Hồng Ánh rất là vui khi được nghe tiếng của cô Sám luôn. Vâng, thưa quý vị, và Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị nha. Hồng Ánh xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chào quý vị.

Giao Duyên ngày hôm nay xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần trình bày của các nghệ sĩ Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Tấn Tài, Phượng Liên, Mỹ Châu và Lệ Thủy. Bài tân cổ đầu tiên, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Khúc Hát Ân Tình qua phần trình bày của hai nghệ sĩ Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ qua nhạc phẩm Khúc Hát Ân Tình, và bài tân cổ kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Con Đường Mang Tên Em. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi nghệ sĩ Tấn Tài và Phượng Liên.

Kính thưa quý vị vừa nghe nghệ sĩ Tấn Tài và Phượng Liên gửi đến quý vị nhạc phẩm Con Đường Mang Tên Em, và nhạc phẩm tân cổ kế tiếp đó là nhạc phẩm Áo Đẹp Nàng Dâu. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị nghe một lần nữa qua tiếng hát của đôi song ca Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ qua nhạc phẩm Áo Đẹp Nàng Dâu. Và để nối tiếp cho tiết mục Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay, mời quý vị nghe phần trình bày của nghệ sĩ Tấn Tài và nữ nghệ sĩ Mỹ Châu qua một sáng tác mang tựa đề Nhẫn Cỏ Trao Em.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm tân cổ mang tựa đề Mùa Sầu Riêng qua phần trình bày của Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ. Nhạc phẩm tân cổ cuối cùng trong tiết mục tân cổ giao duyên ngày hôm nay là bài Áo Trắng Ngày Xưa. Mời quý vị cùng nghe Tấn Tài và Lệ Thủy gửi đến quý vị nhạc phẩm này. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe theo dõi tiết mục tân cổ giao duyên ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tân cổ giao duyên vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

hệ thống truyền thông TNT Media xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu đón xem chương trình văn nghệ đặc biệt của Đài Tiếng Nước Tôi với chủ đề Chuyện Tình Không Suy Tư, nhằm mục đích giới thiệu một số tiếng hát của thính giả khắp nơi đã gửi bài về dự thi. Chương trình sẽ thực hiện live trực tiếp trên hệ thống YouTube tại channel TNT Media Live và trên Đài Tiếng Nước Tôi vào lúc 3 giờ chiều tính theo giờ California ngày thứ Bảy 14 Tây tháng 2 năm 2026. Chương trình đặc biệt này được thực hiện đúng vào ngày lễ tình nhân năm nay. Chương trình với sự đóng góp của các tiếng hát Thu Nga, Phương Thi, Kim Chi, Phượng Dung, Thảo Nguyên, Hồng Ánh, Huyền My, Phan Dũng, Lệ Hồng, Hoài Hương, điều khiển chương trình nam ca nhạc sĩ Nam Phong. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 408-891-2077. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên của hệ thống truyền thông TNT Media và các anh chị em nghệ sĩ cùng những thính giả góp tiếng hát trong chương trình này, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày thứ Bảy, 14 Tây tháng 2 năm 2026 sắp đến. Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một truyện vừa mang tựa đề Màu Trắng Hoa Quỳnh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Đây là một sáng tác của nhà văn Dạ Thường.

0: Chiếc xe đò liên tỉnh vừa dừng lại thì có 5-3 hành khách đã lục đục bước xuống. Trong số đó có một cô gái tuổi chừng 16-17 đang ngơ ngác nhìn quanh như ngỡ ngàng trước cảnh lạ người xa. Thấy những người đồng hành với mình đã rẽ hết vào con đường đất nối liền xa lộ, cô cũng định tự chọn cho mình một hướng để đi. Nhưng khi nhìn lên bầu trời, thấy mây đen vần vũ báo hiệu sắp có mưa thì cô lộ nét lo ngại. Bất chợt có một tiếng gọi thật lớn ở phía sau.
1: Quỳnh, mày đi đâu mà lạc đến cái xứ sở này vậy?
0: Cô gái tên Quỳnh giật mình quay mặt lại, không giấu vẻ mừng rỡ và nói:
1: Lụa, không tìm thấy được mày á, kể như đêm nay á tao phải tạm trú ngoài đường rồi đó. Cái mặt mày ở ngoài đường á chắc chắn sẽ bị người ta bắt cóc mất thôi. Con gái thành phố hả mà lên tới trên này hả, giống như là hoa hồng lạc giữa sa mạc vậy đó. Chưa gì mà đã làm cho tao mắc cỡ rồi đó nha. Nè, đưa tao về nhà mau rồi tao kể nguyên do cho cuộc viếng thăm đột xuất này cho mày nghe. Nhưng mà nè, tao sẽ ở đây với mày lâu lắm đó. Vậy có phiền nhà mày không hả nhỏ? Mày khỏi lo chuyện đó đi Quỳnh. Má tao với anh hai hả sẵn sàng tiếp đón mày ở đây chơi hết mùa hè luôn. Miễn là mày đừng có đòi về bất tử thôi. Chỉ có điều là sợ mày không thích được ở thích nghi được cái cuộc sống nông thôn mà thôi. Mày làm như tao là tiểu thư con nhà quan tổng trấn không bằng vậy. Chứ còn gì nữa, mày không phải là con nhà quan thời xưa, nhưng mà là con nhà quan thời nay còn gì. Bà tao chỉ là giám đốc thôi, có gì mà nổ dữ vậy. Ôi, nói vậy thôi chứ mình quan tâm tới người lớn làm gì. Mày đã mất công lên đây nghỉ hè với tao, chắc là khoái cảnh đồng quê lắm phải không? Thì tất nhiên rồi, nghe mày kể trong thư hả, tao chỉ muốn đi ngay mà thôi đó.
0: Hai cô gái háo hức bá vai nhau đi sâu vào trong con đường lúc nãy Quỳnh toan chọn. Đi độ 100 mét thì dừng lại trước một cánh cổng khá lớn bằng gỗ nhưng thật chắc. Lụa quay sang bảo với bạn:
1: Nhà tao đây nè.
0: Nhích vô một khoảng trống vừa đủ cho một người lọt vô. Lụa ngoắt Quỳnh đi theo mình. Cô gái vừa chân ướt chân ráo về vùng quê cảm thấy thích thú vô cùng trước khu vườn cây ăn trái của gia đình người bạn. Dọc theo con đường mòn dẫn vào nhà là một hàng chôm chôm sai triệu quả đang chín rộ đỏ ối một vùng trời trông thật thích mắt. Quỳnh chưa kịp mở miệng khen thì Lụa đã lên tiếng khi ngó qua nét mặt của bạn.
1: Cái chỗ này hả, ít thôi, chưa có đáng để cho mày mê đâu Quỳnh à. Cứ vô nhà nghỉ ngơi đi rồi tao dẫn mày đi tham quan hết thảy cái khu vườn này hả. Xin bảo đảm hả là mày sẽ khoái liền, rồi không muốn trở về thành phố nữa đâu. Thiệt không? Nhưng mà mày có nuôi nổi tao không đó? Mày ăn bao nhiêu mà sợ nhà tao nuốt nổi mày? Nhiều lắm á nha, tao thích nhất là ăn trái cây của nhà mày đó. Ôi, tưởng gì chứ trái cây á thì tao cho ăn mày ăn thoải mái. Chỉ lo mày à, chứ không nổi trong bụng thôi nhỏ ơ.
0: Chuyện trò tới đây thì Quỳnh trở nên khép nép, đưa mắt nhìn vào ngôi nhà ngói khá đồ sộ nằm chính giữa khu vườn. Một bầy chó khoảng 4-5 con nằm rải rác gần đó bỗng ùa ra sủa ỏm tỏi khi có người lạ đến. Lụa phải lên tiếng gọi chúng, rồi mới dẫn bạn vào nhà.
1: Vô đây nè, cứ việc tự nhiên đi. Má tao hiền lắm, mà anh hai tao cũng vậy nữa đó. Má ơi, có bạn con thành phố lên chơi nè.
0: Quỳnh trông thấy chiếc mành trúc nơi buồng cửa lay động, và một giọng nói thật dịu dàng từ trong đó vọng ra.
1: Con tiếp bạn đi, má bận chút xíu rồi má ra liền.
0: Lụa đặt chiếc túi hành lý của bạn lên trên bộ ván ngựa đen bóng, rồi mới lăn xăng đi rót nước. Còn lại một mình, Quỳnh đảo mắt ngó quanh khu nhà ngoài để dành tiếp khách trong khoảng thời gian vắng mặt bạn, cho đến khi Lụa trở vào và lên tiếng nói:
1: Mày uống nước đi Quỳnh.
0: Đón ly nước có màu sắc tựa như nước trà từ tay của bạn mình, Quỳnh đưa lên miệng nhấp một ngụm. Cô khẽ chau mày và hỏi:
1: Nhỏ, mày cho tao uống cái nước gì ngộ vậy? Ai, nước dối đó, con khỉ à. Tuy là có uống nhưng mà uống nó hả tốt hơn uống nước trà nhiều.
0: Quỳnh chưa kịp nói gì thêm thì mẹ của Lụa lúc đó đã vén mành bước ra. Bà nhìn bạn của con cười hiền hòa và nói:
1: Cháu ở thành phố lên chơi với con Lụa nhà bác hả?
0: Với thái độ khép nép, Quỳnh vội rời chỗ đứng lên, khoanh tay lễ phép và nói:
1: Dạ, thưa cháu chào bác ạ. Má ơi, Quỳnh nó lên đây để nghỉ hè với con, má có thấy phiền hà gì không? Chỉ ngại là bạn con không thích ở đây thôi con à.
0: Nghe mẹ nói như vậy, Lụa bèn quay sang phía Quỳnh cười hóm hỉnh và nói:
1: Đó thấy chưa, tao đã nói là nhà tao ai cũng hiếu khách mà.
0: Lúc đó đột nhiên có một bóng người lấp ló bên ngoài thềm cửa và lên tiếng nói: Ê, chưa hẳn là như vậy đâu nha nhỏ, còn ý kiến của đại ca đây nữa nè.
1: Anh hai của tao đó, ảnh ưa chọc ghẹo nhưng mà chưa đến nỗi xấu bụng lắm đâu. Nhân à, bạn của em con từ thành phố cất công lệnh này đó, đừng có chiêu chọc làm cho con nhỏ Quỳnh nó bỏ về là không xong với con Lụa ở đâu nha.
0: Gì mà chưa gì hết là má cảnh giác con dữ vậy má. Bạn của con nhỏ Lụa đó thì cũng giống như bạn gái của con thôi mà, con đâu có nỡ ăn thịt cổ đâu chứ. Dù chưa trông thấy bộ dạng của anh hai bạn mình xuất hiện, nhưng câu nói đó cũng làm cho Quỳnh đỏ mặt và thầm run rẩy trong lòng. Cô liên tưởng đó là một chàng trai ngổ ngáo lắm, chứ không phải là hiền từ gì đâu. Xong trót đã xuống tới đây thì cứ chờ xem sao đã. Mình có thể quay trở lại thành phố mà. Như đoán được ý nghĩ của bạn, Lụa liền lên tiếng phân giải.
1: Anh hai tao tính khí hơi khác tường, nhưng mà nể nang tao lắm, mày đừng có lo. Mày cũng đừng lo là bị bắt nạt nghe Quỳnh. Còn có tao đây nữa làm chi. Tao không đến nỗi yếu bóng vía lắm đâu mà phải sợ anh hai mày. Phải vậy chứ, gặp thứ dữ hả, anh Nhân không có dám đụng tới đâu.
0: Nơi cửa, lúc đó một cậu con trai khoảng 19 tuổi bước vào. Cậu ta nhìn trân trân vào chỗ hai cô gái rồi cất tiếng nói: Toàn là người đẹp chứ đâu có phải là cọp đâu mà tự xin mình là thứ dữ hả, hả con nhỏ kia?
1: Con nhỏ nào đây, anh phải gọi là hai nàng công chúa mới đúng.
0: À chà, cô bộ căng thẳng dữ ha. Nhưng mà nếu mà muốn như vậy đó, em phải biểu bạn em gọi anh là hoàng tử nha. Quỳnh nghe đôi má của mình nóng bừng lên, như thể đang đi ngoài trời nắng gắt, không dám liếc nhìn qua phía anh Nhân. Quỳnh cúi xuống mân mê những ngón búp măng thật đẹp của mình để chờ nghe Lụt ở bên vực. Nhưng người cứu bộ cho Quỳnh lại là bà Năm. Bà đi lại gần con trai và lên tiếng nói:
1: Nhân, con làm cho con Quỳnh nó thẹn rồi kìa. Mau ra giường hái ít trái cây đem về tại lõi đi con.
0: Nhưng mà cậu con trai không làm theo lời của mẹ mà ngoắt tay bảo Quỳnh: Nè nè, đi cô bé, ai mà lại ngồi nhà hưởng thụ như vậy, coi đâu có được.
1: Trời ơi, ở đây không có ai là cô bé đâu nha, anh nói lộn á, cho nó lại lần nữa đó.
0: Thì nhỏ tuổi hơn người ta thì không chịu làm cô bé chứ làm lớn với ai. quả là làm đỡm quá. Thốt ra câu đó, Nhân quay phắt đi ra cửa nhanh cũng giống như khi vào, không chờ nghe ai phản ứng hoặc là chờ cho Lụa nhảy cẩn lên và Quỳnh phải sạm mặt lại. Trước tình thế bất ngờ này, bà Năm phải vội vàng cải chính nhưng vẫn không làm cho tự ái của Quỳnh dịu lại. Cô gái nhìn mẹ bạn và nói:
1: Thưa bác, cháu nghĩ là sự có mặt của cháu ở đây chắc là không có tiện lắm. Cháu xin được nán lại chơi nhỏ Lụa một lát rồi cháu sẽ quay về thành phố à. Sao vậy cháu? Mới hồi nãy cháu nói con Lụa, nói với con Lụa là cháu sẽ ở đây với nó đến hết mùa hè kia mà. Mày đang giận anh hai tao chứ gì? Thôi cho tao xin đi Quỳnh ơi, bản tính anh hai tao là vậy đó. Nếu mày coi tao là bạn bè thì bỏ qua mà ở lại đây với tao nghe. Bảo đảm khi quen rồi mày sẽ thấy ảnh không có khó ưa như buổi ban đầu nữa đâu. Coi con Lụa nó phải nói phải đó cháu à. Thằng Nhân nó ăn nói hơi hàm hồ, nhưng cũng tại bởi thần kinh nó không bình thường cho lắm. Ở đây không ai chấp nó hết á, bởi xung quanh này ai cũng biết vậy mà. Chắc còn cháu mới tiếp xúc nó lần đầu cho nên giận cũng phải thôi.
0: Thế rồi bà kể cho Quỳnh nghe về nguyên nhân gây ra sự bất thường tâm tính cho con trai mình. Đó là một tai nạn mà chính Quỳnh nghe xong cũng không thể nào ngờ được. Sự việc xảy ra cách đây mấy năm, lúc đó Nhân đang ở lứa tuổi của Quỳnh và Lụa bây giờ. Cậu bé dũng cảm đã lao vào một đám cháy để cứu sống hai đứa trẻ thoát khỏi bị lửa thiêu. Để rồi sau đó cậu trở thành nạn nhân khi chiếc kèo nhà từ bên trên đổ sập xuống đập vào đầu. May là nhờ người ta kịp thời cứu ra cho nên mới còn sống sót. Chứ nếu không thì Nhân cũng đã bị chết cháy vì lòng dũng cảm của mình. Nhưng sao không khi điều trị xong trở về thì tính tình của Nhân bỗng dưng thay đổi không còn bình thường như ngày xưa nữa. Có lẽ vì vết thương nơi đầu làm động đến hệ thần kinh. Tuy nhiên Nhân cũng chỉ bẵng gắt và nói năng thiếu tế nhị, chứ cũng không làm điều gì quá đáng, có thể gọi là bị mát, giống như nhỏ lụa đã phát biểu. Quỳnh cảm thấy mình cần thông cảm gia đình của bạn cho nên vui vẻ trở lại. Lụa khoái chí ôm bạn xoay một vòng và nói:
1: Phải vậy chứ, tao biết mày luôn là đứa tràn trề tình cảm mà.
0: Rồi để xua tan những gì còn vương vấn trong lòng của Quỳnh, lụa đem đồ đạc của bạn vào buồng của mình cất đi. Xong xuôi cô mới trở ra kéo Quỳnh đi xuống dưới nhà rửa mặt cho mát trước khi chuẩn bị dọn cơm. Bữa ăn trưa không có Nhân, nhưng Quỳnh không tiện hỏi. Hơn nữa cô cũng rất sợ cái anh chàng mát dây này làm cho quê, cho nên giả bộ lờ đi. Ăn cơm xong, Quỳnh được lụa đãi cho món trái cây đầu tiên là sầu riêng. Những múi sầu riêng thơm lừng và ngọt liệm thấm sâu vào đầu lưỡi, khiến cho người ta ăn xong rồi mà hương vị vẫn còn đọng lại nơi miệng của người thưởng thức. Quỳnh háo hức muốn được đi theo bạn ra vườn ngay, nhưng sau đó trời đổ mưa rào cho nên phải theo lụa vào buồng nằm nghỉ. Hai cô bạn gái từng học chung một lớp nằm ôm nhau trò chuyện sau một tháng nghỉ hè chia tay. Lụa thì thầm kể cho Quỳnh nghe về nỗi nhớ bạn, nhớ trường và nhớ cả căn phòng nội trú có năm đứa chuyên môn nghịch phá. Còn Quỳnh thì kể lại cho lụa nghe cuộc sống của mình tại gia đình trong những ngày hè vừa qua không có gì thú vị. Ba và mẹ của cô thường luôn cãi cọ rồi dẫn đến tình trạng sắp sửa ly hôn, cho nên cô chán nản bỏ nhà tìm lên đây với bạn sau khi đã ngỏ lời khuyên can cha mẹ mà vẫn không có kết quả. Biết tâm trạng của Quỳnh hiện đang rất buồn khổ, lụa tìm lời an ủi bạn.
1: Mày cứ ở đây với tao một thời gian thì sẽ vui lại ngay thôi, nhưng mà cũng cần viết thư báo về cho ba mấy má mày biết chứ. Đến thôi họ quýnh lên họ đi tìm thì tưởng mày bị người ta bắt cóc đem bán thì phiền lắm. Tao to vậy mà ai dám bắt, mà bắt để làm gì? Tao không thấy cần phải báo tin về nhà đâu. Lúc này thì ba má tao đang làm thủ tục ly hôn, họ đâu có thời gian quan tâm đến cái sự biến mất của tao đâu lụa. Nhưng mà rồi mày sẽ chọn ai giữa mẹ với cha? Tao cũng không biết nữa, bởi thực tình mà nói thì tao cũng đâu có muốn bớt người nào đâu.
0: Lụa lặng người đi và cảm thông với nỗi khổ tâm của bạn. Tiếng Quỳnh lại khe khẽ vang lên bên tai.
1: Mong ước của tao bây giờ là ba má tao từ bỏ cái ý định ly hôn, nhưng mà tiếc là họ đã gửi đơn lên tòa rồi.
0: Không khí trong căn phòng bỗng trùng xuống như nỗi lòng của hai cô bạn gái còn đang ở tuổi vị thành niên. Họ ôm nhau, rồi thiếp đi giữa buổi trưa hè không có gió xôn xao và vắng cả tiếng chim, dù quanh nhà là cả một khu vườn cây ăn trái. Sau đó bầu trời lại quang đãng sau cơn mưa rào ngắn ngủi, những chiếc lá ứa nước được nắng làm cho khô thật nhanh, đang vươn mình lay động khi có một cơn gió nhẹ thổi qua. Lụa kéo Quỳnh đi ra vườn sau, giấc ngủ trưa đầy trăn trở.
1: Theo tao đi hết đi hái mít tứ nữ về ăn nè. Ồ quên nữa, mà mày có biết leo cây không? Cái thú của tao hả là ngồi trên cây hái trái cây ăn no nê rồi mới trèo xuống, chứ tao không có thích người khác đưa cho.
0: Chắc có lẽ đó cũng là sở thích của mình, cho nên Quỳnh gật gù bước theo bạn và nói:
1: Ăn vậy thì giống khỉ, nhưng mà chắc là thú vị lắm. Phải chi có bọn con tuyết, phượng hồng theo lên đây chắc là vui biết mấy. Cái vườn trái cây của nhà mày có bộ ngũ long ở chừng một tuần lễ, tao nghĩ chắc tiêu tùng luôn. Giỡn chơi hoài mày, vườn nhà tao cả một hecta đất trồng đủ loại trái cây, cầu đem cả học sinh trường mình xuống tới ăn còn chưa thể, huống chi có bọn mày thôi.
0: Lụa dẫn Quỳnh tiến sâu vào vườn, đất dưới chân của hai cô ẩm ướt dính quẹo vào những chiếc dép, gây cảm giác nặng trịch. Quỳnh loáng thoáng thấy bóng của Nhân đang lui cui tìm cái gì đó ở góc vườn, nhưng bỏ qua không nói với lụa. Đến chừng bị một con sâu rộm bò lên trên áo, Quỳnh mới tá quả tam tinh nhảy dựng lên, hét gọi cả hai anh em bạn cùng một lúc. Nhưng mà lụa lúc đó đã ngồi tít ở trên ngọn cây cao, không thể trèo ngay xuống đất để bắt sâu dùm cho Quỳnh, khiến cho cô gái sợ hãi đến phát khóc. Lúc đó Nhân bỗng dưng mò tới làm cứu tinh. Trời ơi, có con sâu chút xíu mà làm như sắp động đất tới nơi vậy, đứng yên, để anh bắt dùm cho. Quỳnh không dám từ chối, dù tiếng Anh mà Nhân xưng ra làm cho cô khó chịu. Dùng một cái nhánh cây nhỏ bằng ngón tay khiều nhẹ con sâu cho rớt xuống, Nhân nhấc cục đá gần đó ném vào con vật có hình thù gớm ghiếc đó, khiến cho nó dẹp lép, rồi mới xoa tay cười. Đó, xong rồi đó, có gì đâu mà sợ đâu. Liếc mắt nhìn vào xác con sâu đang nằm bẹp dưới nền đất ướt, Quỳnh khẽ thở phào rồi lý nhí trong cổ họng.
1: Cảm ơn anh.
0: Có lẽ tiếng nói khách sáo đó không làm cho Nhân thoải mái, cho nên cậu đã quay ngoắt đi, không thèm nhận. Quỳnh cũng chẳng mấy quan tâm, bởi vì cô cảm thấy mình không hợp với những tên con trai có bộ mặt lầm lì và đôi mắt nhìn muốn xuyên thủng người khác. Lụa làm cho Quỳnh quên phức chuyện con sâu và vị ân nhân bằng cách ném mạnh xuống một chùm dâu da.
1: Nè chụp nè Quỳnh ơi, cái cây này nhiều kiến lắm, mày đừng có leo lên nữa nha.
0: Đón lấy chùm trái cây mà mình ưa thích nhất, Quỳnh đưa lên miệng một trái cắn mạnh vào lớp vỏ có vị chua, rồi nhấp nháp coi có vẻ thú vị lắm. Lụa trên cao vứt xuống thêm vài chùm to nữa rồi cũng vội tuột nhanh xuống khỏi thân cây, bởi vì bị lũ kiến lửa tấn công dữ dội. Cô vừa xoa tay, xoa đùi vừa kêu lên.
1: May là mày chưa trèo lên trên đó đó, chứ nếu không hả, chắc mắt tao phải dỗ mày á. Làm như tao mít ướt lắm không bằng vậy đó. Còn phải nữa, trong cái nhóm ngũ long ai mà không biết mày là đứa hay nhè nhất. Lầm rồi nhỏ ơi, tao nghĩ hả, cái kẻ mau đứt mắt chính là mày đó. Xạo, đã có lần nào mày bắt gặp tao khóc chưa mà bị đặt du quan cáo dạ? Có rồi, mới hôm thi hết cấp đi nè, chứ còn mới đây đâu, chứ đâu có lâu lắc gì. Không biết đứa nào đổ mưa ngâu khi nghe danh sách những đứa học sinh thi đậu ha.
0: Bị Quỳnh chọc quê, Lụa bẽn lẽn, dù chỉ có hai đứa, cô đấm vào lưng bạn một cái thật đau.
1: Đồ quỷ, tại lúc đó tao quá xúc động vì mừng chứ bộ. Thì tao cũng mừng vậy, nhưng tao cười toe toét, chứ tao đâu có khóc giống như mày đâu.
0: Gương mặt của cả hai cô gái vui vẻ, trông hồn nhiên như chính cái tuổi 16 của họ. Đôi bạn ngồi dưới gốc cây dâu da, chiếu cố cho bằng hết số trái đã hái với những tiếng cười giòn tan, tinh nghịch, cứ vang xa mãi. Thấy chưa được thỏa thê lắm, Lụa bèn đưa bạn đi bẻ mít tố nữ chín cây, xách đầy cả hai tay, nhưng lại không có mang dao để xẻ. Không khí trong lành ở đây bắt đầu làm cho Quỳnh cảm thấy mến, nhất là điều kiện sống của gia đình bạn cũng vào loại khá giả ở miệt vườn.

0: tạm quên những nỗi buồn về gia cảnh để tìm lại nguồn vui bên cạnh cô bạn gái học chung lớp. Quỳnh đã hòa nhập vào lối sống bình dị ở đây ngay từ buổi đầu tiên. Cô bỏ dép ra cầm ở tay vì đất dính quá không thể lê gót được nữa. Xắn ống quần lên cao cho khỏi dơ, Quỳnh dấn đôi chân trần xuống nền đất đỏ nâu một cách mạnh dạn và bấm ngón chân xuống để khỏi bị trật té. Đi theo lụa tham quan khắp khu vườn cho đến khi mỏi chân và no bụng vì đã ăn quá nhiều trái cây, Quỳnh mới chịu đòi về. Mặt trời đã biến mất sau rặng tre ở cuối vườn. Đâu đó có tiếng chim của con chim bìm bẹp, nó cứ vang lên liên tục như báo hiệu một ngày sắp sửa hết. Hai cô gái tay xách nách mang quay trở về nhà, vừa lúc đó bà Năm cũng đã nấu xong bữa cơm chiều. Bà hối thúc lụa:
1: "Con mau dẫn bạn đi tắm rồi vô ăn cơm đi con. Anh hai của con nó đói bụng từ nãy tới giờ."
0: Mất nửa tiếng đồng hồ cho công việc tắm rửa, Quỳnh và Lụa mới xong vào nhà bếp phụ dọn cơm. Bà Năm cười đôn hậu nói:
1: "Các con hãy ngồi vô bàn đi, bữa nay có món đặc biệt của thằng Nhân nó đãi khách đó."
0: Nghe bà nói, Quỳnh hơi ngẩn người. Cô gái đưa mắt nhìn mẹ bạn như muốn hỏi bà người khách đó có phải là cô hay không. Hiểu ý, bà Năm ngó Quỳnh trìu mến nói:
1: "Cháu đừng có ngại, bác chỉ đùa chút thôi, chứ dẫu sao hôm nay cháu cũng là khách của gia đình bác mà."
2: "Má nói đúng đó, cháu không có sai đâu. Dạ xin bác cứ coi cháu như là con nhỏ Lụa để cháu được tự nhiên hơn."
0: Bà Năm gật đầu đồng ý với ý kiến của Quỳnh trước sự cổ vũ của người con gái. Nhân từ nhà trên bước xuống ngồi vào bàn ăn, nhưng không chuyện trò với ai cả. Quỳnh được bà Năm gấp liên tục cái món mắm nấm mối xào là đặc sản của vùng này, do chính Nhân đào được ở góc vườn khi nãy. Bữa cơm thật ngon, nhưng bởi Quỳnh đã ăn quá nhiều trái cây cho nên chỉ ăn được có một chén cơm. Thấy bạn của em buông đũa xuống bàn, Nhân đột nhiên mở miệng hỏi:
3: "Bộ thấy có tôi ngồi đây cô ăn không được hả?"
0: Cái sự thay đổi cách xưng hô của Nhân làm cho cả ba người ở trên bàn ăn cùng ngẩng lên một lượt. Lụa lên tiếng nói:
2: "Anh hai này, sao tự dưng lại xưng tôi với cô với con nhỏ Quỳnh? Nó hay mũi lòng lắm đó, anh đừng có làm cho nó khóc à nghe."
0: Không đáp lại lời của em, Nhân cắm cúi và hết chén cơm đang ăn dở vào miệng, rồi đưa mắt nhìn Quỳnh. Lần này thì câu nói của anh nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn: "Lại có thêm một trái mít ướt nữa trong nhà rồi. Nè, cô bé có thích ngắm trăng không vậy?" Nghe hỏi, Quỳnh không dám im lặng vì sợ Nhân sẽ thay đổi thái độ với mình, cho nên gật đầu đại:
2: "Rất thích."
0: Vậy cô bé có biết làm thơ không?" Tới lúc này thì Quỳnh hơi quảng, không dám nhận bừa. Cô quay sang bạn cầu cứu, nhưng lại bị Lụa đẩy vào trò:
2: "Anh khỏi cần phải hỏi, mà nhìn thẳng vào nhỏ Quỳnh đây nè, một cây sáng tác thơ văn của lớp em đó, anh liệu có địch lại với nó không?"
0: Quỳnh đấm thùm thụp vào lưng bạn nhưng vẫn không gạt bỏ được lòng tin của Nhân qua lời quảng cáo của Lụa. Anh lên tiếng rủ: "Nếu mà như vậy đó thì anh gặp trúng đối tượng rồi. Tối nay đó trăng rằm, mình bắt ghế ra ngoài trước sân ngắm chị Hằng, rồi mình làm thơ xoay dần nha cô bé."
2: "Có cho em nhập với không anh hai?"
0: "Nếu mà em cảm thấy trong tim mình có chút xíu hồn thơ đó thì cứ việc tham gia chứ gì đâu."
2: "Bữa nay trời ơi, bữa nay anh hai tính học làm thi sĩ ha. Coi chừng dưới ánh trăng hả, anh bị biến thành hàng mặc tử đó nha."
0: Quỳnh nghe trong lòng rất là rung, dù biết mình cũng có chút năng khiếu về thơ. Cô cố tìm cách thoái thác nhưng mà Lụa thì cứ một mực lên tiếng động viên:
2: "Mày cứ ư đại đi Quỳnh, ông anh tao không phải là thi sĩ thứ thiệt đâu mà mày sợ. Mày phải trổ tài cho anh quê một phen đi chứ." "Quảng cáo vừa thôi nhỏ, mày cho tao đi tàu bay giấy coi bộ nguy hiểm quá." "Không có sao đâu, mày đừng có run sợ sớm, còn tao đây nữa làm chi. Đỡ mày bên anh Nhân chứ sao mà về phe tao được. Lầm rồi nhỏ ơi, tao không thích nhìn phái mạnh ăn hiếp phái yếu đâu. Vậy mày giúp tao được cái gì trong cái chuyện này thì tao sẽ làm thơ đối chọi với anh hai tao giùm mày." "Được đó."
0: Ngồi nhìn cô em gái của mình nhận làm đồng minh cho Quỳnh, Nhân không cự nữ mà cũng chấp luôn. Chờ bà Năm ăn xong, hai cô xúm lại dọn dẹp rồi mới kéo tay nhau lên nhà để kể chuyện tiếu. Lụa đem ra một chùm chôm chôm chín đỏ trông thật ngon, nhưng mà Quỳnh vẫn lắc đầu vì cái bụng không còn chỗ chứa nữa. Bây giờ rồi đến 8 giờ sáng, bầu trời lúc này vằn vặc ánh trăng soi. Lụa kéo Quỳnh ra sân chứ không chờ anh trai lên tiếng gọi. Họ ngồi vào những bộ ghế làm bằng những gốc cây cưa ngắn đặt giữa khoảng sân rộng, rồi mới ngắm nhìn chị Hằng đang cúi xuống trần gian mỉm cười. Trước cảnh đẹp, Quỳnh không ngăn được buộc miệng khen trăng ở thôn giả quả là thật tuyệt đẹp. Ngay lúc đó thì Nhân xuất hiện với dáng dấp của một thi sĩ. Anh mở đầu bằng một câu thơ tứ tuyệt: đêm nay trăng sáng trải thảm hồn tôi, chị Hằng mỉm cười, ôi trần gian đẹp. Lụa cười khúc khích, hít cùi chỏ vào Quỳnh và nói:
2: mày tiếp luôn cho anh hai sốt rét rừng chơi, đừng có lên mặt nữa. Thôi, thôi mày làm trước đi, tao chưa có chuẩn bị cho nên bí lụa không có nặng được câu thơ nào nè.
0: Nhưng mà Lụa đã ngoay ngoảy lắc đầu, cô hất mạnh về phía anh trai và nói:
2: mày thừa biết ở trong lớp tao không phải là đứa giỏi thơ văn mà. Vậy sao lúc nãy mày nói mẹ sẽ ứng đối giùm tao, thì tao nói vậy mày mới chịu nhận lời thi thố với anh hai tao chứ.
0: Biết mình bị bạn đánh lừa cho nên Quỳnh xịu mặt xuống, cô ngúng ngoảy quay đi.
2: Thì ra mày gài bẫy tao nha. Tội có vậy mới vui chứ. Mày mau chỗ tài đi, kéo anh hai tao chờ kìa.
0: Quỳnh phải ngồi im đến 5 phút và chịu sự hối thúc liên tục mới tìm được câu nói tiếp. Nhưng cô không giữ được vẻ tự nhiên cho nên tiếng chú nói nghe chừng như da chạm vào nhau lộp cộp.
2: Chú cụi bó gối, ngồi ở gốc đa, chú khen với ta, thì mời hãy xuống.
0: Ngồi cách xa hai cô bé chừng một sải tay, Nhân khẽ gật gù như một ông cụ non thứ thiệt và nói: thì cũng tạm được chứ chưa hay lắm. Mặt Quỳnh nóng rang lên vì tự ái, nhưng dưới ánh trăng không ai nhận ra. Đến phiên mình, Lụa không chờ bị hối thúc mà mau miệng để sướng lên. Chỉ được có hai câu đầu thì cô bỗng dưng tắc tịch, không sao nặng ra những câu kế tiếp, phải ngừng lại để động não một hồi, rồi mới từ từ nhả ra từng chữ.
2: Có ba thi sĩ cùng yêu chị Hằng.
0: Mày làm thơ dở ẹt.
2: Anh dở thì có, thơ người ta hay hết chỗ chê luôn mà, không nghe lấy một tiếng động khen lời ngợi nào hết. Nè, em nói cho anh biết đó nghe, hè năm nay em còn về nhà hả, chứ sang năm á em xin ở lại luôn ở trường, để cho anh khỏi có ai để mà ăn hiếp.
0: Trời ơi, mày nói vậy mà nghe được hả mày? Mày ăn hiếp tao thì có.
2: Em nhỏ như vậy làm sao ăn hiếp nổi anh?
0: Đây nè, cô á, nhỏ con nhỏ xác, nhưng mà cái miệng á, bự thiệt là bự, ai cũng phải thua hết trơn á.
2: Được rồi, anh biểu miệng em lớn hả, thì em sẽ ăn thiệt là nhiều để cho anh hết hồ hết phần luôn.
0: Trời, tao tưởng mày ăn cái gì chứ, ăn nhiều thì để coi ai mập ú lên xấu xí ráng chịu, đừng có than.
2: Em hát tốt lên cả nhà cho anh đứt tay luôn đó.
0: Cái đó lại càng dại á, bởi vì như vậy đó, cái môi của em nó sẽ dày lên, rồi cái miệng nó rộng ra, tới cái mang tai coi kỳ lắm. Thế là cuộc đấu khẩu giữa hai anh em Lụa diễn ra suốt buổi tối, khiến cho Quỳnh tạm thoát được cái nạn làm thơ. Cô chịu khó ngồi nghe lời qua tiếng lại là một cách thật nhẫn nại và nhận thấy Nhân có lối nói chuyện rất là hay. Vầng trăng sáng trên bầu trời bỗng dưng bị che khuất bởi những đám mây, khiến cho khoảng sân vụt tối. Quỳnh tự dưng cảm thấy nhớ nhà quá đỗi, dù rằng chẳng mấy khi cô được cận kề với cha mẹ. Không biết là cái sự bỏ đi của Quỳnh có làm cho tình cảm của hai người lớn nối lại được như ngày xưa, hay là sợi dây đàn đã đứt thì không thể nào ngân vang thành giai điệu nữa. Quỳnh ngước mặt lên vòm trời có đầy các vị tinh tú đang ngự trị, với một lời cầu nguyện chân thành là đừng để cô phải chia lìa cha hoặc mẹ, bởi vì đối với Quỳnh thì tình thương của hai đấng sinh thành nào cũng cần cả, và cô không hề muốn bị mất một ai.
2: Mày đang nghĩ gì vậy Quỳnh? Động não được câu thơ nào nữa hay chưa? Hơi, có nghĩ gì được đâu. Tao đang mãi mê ngắm trăng á, vì chị Hằng ở miền quê của mày á. Sao mà đẹp quá. Gió mà...
0: Nè nè, Quỳnh có muốn mình du Nguyệt Điện một chuyến không?
2: Rất muốn, nhưng mà tìm đâu ra được đường Minh Hoàng để đi bây giờ. Quân Dương ở ngay bên cạnh mày đó. Mày cứ lên tiếng á, nhờ là sẽ được tội nguyện ngay. Thôi tao không dám. Có gì mà mày không dám? Để tao chuẩn bị các thứ cho mày lên cung trăng gặp chị Hằng một phen nha.
0: Nói xong, lụa rời chỗ và biến nhanh vào nhà mà không chờ Quỳnh kịp phản ứng gì. Khoảng sân rộng ngập ánh trăng tỏa chiếu, bây giờ chỉ còn lại hai người ngồi bối rối, giả vờ đưa mắt nhìn trời. Thời gian nhích dần về khuya, Quỳnh có cảm giác lạnh khi một vài giọt sương đậu bám trên mái tóc của mình. Nhân ngồi yên không gợi chuyện, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn trộm, khiến cho Quỳnh nghe nhột nhạt, cứ thấp thỏm muốn đứng lên. Thấy lụa vô nhà mà không trở ra, thì Quỳnh đã hiểu là mình đã bị bạn đưa vào trò đùa mới. Một ý nghĩ thật hay, nhưng cô chợt gạt phát đi khi nhẩm lại tuổi của mình. Phải rồi, cô chỉ mới có 16 tuổi thôi, một cái tuổi chớm mộng mơ, vẫn bị coi là con nít. Quỳnh cười thầm, lẩm nhẩm đọc câu thơ vừa chợt nghĩ.
1: 16 tuổi tròn trăng em tự hỏi, mình lớn rồi có phải thế chăng? Hỏi đến mẹ, mẹ cũng chỉ nói rằng, phần đúng à, bây giờ cô đã lớn.
0: Nhân ngồi ngay đó nhưng không nghe được những âm thanh vô cùng bức rứt của cô gái đang trong độ tuổi dậy thì trước nỗi mong muốn mình mau trở thành người lớn. Nhưng qua nét môi đang hé mở trước ánh trăng soi vằn vặt, Nhân hiểu những diễn biến trong đầu của Quỳnh và cảm thấy thích nhìn cô. Trăng vẫn sáng lung linh cho dù sương đã bắt đầu rơi nặng.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện vừa mang tựa đề Màu Trắng Hoa Quỳnh, một sáng tác của nhà văn Dạ Thương qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trong tiết mục đọc truyện với phần kế tiếp của truyện vừa Màu Trắng Hoa Quỳnh. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: Quỳnh, Quỳnh ơi, dậy đi. Anh Nhân nè, đang chuẩn bị xe đạp đưa tụi mình vô trong suối reo chơi rồi kìa.
1: Nghe bạn gọi, Quỳnh mở choàng mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo bên cổ tay. Ôi, còn sớm chán, mới 6 giờ mà đã phá giấc ngủ của người ta. Quỳnh ôm gối nằm quay vô trong vách, nhưng lại bị lụa kéo giật lại.
0: Thôi đừng có nằm nướng nữa cô nương ơi, ở miền quê không ai ngủ muộn như ở thành phố đâu. Giờ này hả, người ta đã tới đồng rồi đó cô nương à.
1: Mặc cho lụa nói, Quỳnh vẫn cố nán lại trên giường. Cô gái viện cớ khi nhìn qua cửa sổ.
0: Trời còn xuân văng kín vậy, mày biểu đi đâu, bộ mà sợ bị cảm lạnh hả?
1: Dùng hai tay lôi bạn dậy, lụa cười ngặt nghẽo và lên tiếng trêu chọc.
0: Mày lừa biến vừa thôi nhỏ ơi, kẻo có anh nào nhem nhem tiến tới họ sẽ không dám đụng vô nữa. Đồ quỷ, mới bay lớn mà nói chuyện tào lao không hả?
1: Quỳnh ngồi dậy theo đà kéo của bạn, nhưng vẫn ở trong trạng thái ngái ngủ. Cô phải che tay lên miệng ngáp liền mấy cái mới có thể tỉnh lại được.
0: Không khí ở đây mát mẻ, ngủ đã ghê vậy đó. Mày đừng có phá đám để cho tao ngủ tới trưa mà cũng không cảm thấy đói nữa đó. Quả là cái thứ đại lừa. Mày tập thói quen đó hả, mai mốt đi học lại chết nghe cưng. Ở nội chú 5 giờ là phải dậy rồi đó. Mày làm như tao chưa nếm mùi đó không bằng vậy đó. Vậy sao còn bị đặt? À nhỏ, lúc nãy mày biểu anh Nhân đưa bọn mình đi đâu? Đi suối reo. Cái tên nghe vui tai ha. Bộ suối mà biết reo nữa hả? Mày đặt chân tới đó đi thì mày sẽ thấy thích ngay mà. Nhưng có xa lắm không hả lụa? Đừng có hỏi chứ, mà hãy lo đi làm vệ sinh của mình mau đi.
1: Lụa đẩy Quỳnh ra khỏi căn phòng ngủ ấm cúng của mình, rồi mới xuống bếp phụ mẹ nấu cơm sáng. Nửa tiếng đồng hồ sau, mọi người đã chễnh chệ trên bàn ăn với mâm cơm bốc khói. Bà Năm lên tiếng hỏi nhỏ Quỳnh.
0: Ở đây ăn sáng không có dùng điểm tâm như thành phố, mà chỉ có cơm thôi. Cháu ăn tạm vậy nha.
1: Quỳnh đón đôi đũa, lụa vừa đưa sang rồi lý nhí nói.
0: Dạ, bác đừng có quan tâm tới chuyện đó, mà hãy để cho cháu được thích nghi với nó. Quỳnh nó không có quá khó tính đâu má à. Chờ vài năm nữa nó lớn hả, con bắt cóc nó về đây luôn cho vui cửa vui nhà.
1: Nghe nói như vậy, Quỳnh dãy nảy lên như đĩa phải vôi. Nhất là khi ánh mắt của cô đụng phải cái nhìn chăm chú của Nhân, thì toàn bộ gương mặt của cô chợt đỏ bừng và nóng ran như có lửa. Bà Năm thấy tội nghiệp cho Quỳnh liền lên tiếng mắng lụa.
0: Cái con nhỏ này nói năng không có ý tứ gì hết trơn, làm cho bạn của mình mất tự nhiên rồi kìa. Có vậy mới đẹp trội hơn lúc bình thường chứ má.
1: Phải đó, nhìn mặt của Quỳnh bây giờ giống như một cái bông hồng đang mới nở vậy đó.
0: Anh hai dí như không có đúng đâu, bởi nó giống đó từ gì đang e ấp dưới nắng mai.
1: Trật lất, bây giờ giống như cái bông thược dược.
0: Không phải, em biểu giống. Thôi, đừng có nói nữa nhỏ lụa ơi. Tao là Quỳnh á, một cái hoa khác biệt chỉ nở trong đêm, rồi ban ngày lại bị héo đó. Bởi vậy cho nên ít có ai thấy rõ được tao lắm.
1: Lúc này thì cả hai anh em lụa mới thôi không tranh cãi nhau nữa. Nhân hối thúc hai cô ăn cơm khi thấy bên ngoài mặt trời đã lên cao. Tất cả mọi người tạm gác lại mọi chuyện trong bữa ăn cho đến lúc Quỳnh buông chén. Không muốn các con trễ cuộc vui cho nên bà Năm dành phần dọn dẹp, rồi dúi cho lụa một chiếc giỏ ở trong có đựng bánh trái.
0: Tụi con chịu khó đem những cái thứ này đi thì mới có thể ở lại chơi lâu được. Quan hô má, má thiệt là chu đáo. Thôi, đừng có nịnh nữa cô ơi.
1: Nhân đã dắt hai chiếc xe đạp ra ngoài sân. Quỳnh vội chào bà Năm rồi cùng với lụa ngồi trên một chiếc. Tất cả trông thật là hăng hái. Họ rời khỏi cánh cổng gỗ của gia đình rồi đạp thẳng ra con đường quốc lộ trải dài. Quỳnh ngồi phía sau thích thú khi thấy lụa chở mình thả dốc một hơi đến mấy cây số đường, nhưng tiếp theo sau đó là cái đạp muốn học hơi khi phải vượt qua đoạn dốc dài. Lụa bắt Quỳnh phải xuống đi bộ khiến cô nhăn nhó trông rất buồn cười, rồi lại được ngồi xe để thả dốc và lại thay phiên nhau đạp chở nhau mệt muốn bở hơi tai, vẫn chưa đến được con suối mà họ định đến. Quỳnh đưa tay lên gạt những giọt mồ hôi đang rịm chảy hai bên thái dương, rồi lên tiếng kêu ca, nhưng liền bị lụa mắng ác. Hết cả quãng đường quốc lộ, họ rẽ vào con đường đất đỏ, đi hết 20 phút nữa mới tới nơi.

0: thấy con suối đâu, nhưng mà Quỳnh đã nghe tiếng đổ của nó vang ầm thật lớn. Hèn chi nó có cái tên gọi là suối reo cũng là đúng. Sau một hồi luồn lách vượt qua những đám vườn cà phê của người dân địa phương, cả ba nhìn thấy một màn nước trắng xóa của con suối từ trên cao đổ xuống, trông như một thác nước. Quỳnh buộc miệng lên tiếng khen.
1: Chà, phong cảnh ở đây thiệt là đẹp quá.
0: Mà quả thật là tuyệt đẹp, với một con suối xung quanh toàn là đá, nhưng lại có rất nhiều ghềnh làm thành những bậc cao, tạo ra những thung lũng phía dưới cho nước chảy vào lòng hồ mênh mông như một biển nhỏ. Hai bên dòng suối là cây cỏ và những phiến đá thật to, kết nhau nhiều vô số kể, khiến cho đứng từ trên cao nhìn xuống, người xem có cảm tưởng đó là một bức tranh sơn thủy. Tiếng chim ca hòa chung nhịp điệu với tiếng reo của suối. Ba bậc thác không cao lắm, nhưng mà thi nhau đổ nước làm tung lên những tia trắng li ti, trông như một màn sương trước mặt người xem. Lụa và Nhân tìm chỗ dựng xe rồi mới kéo băng Quỳnh xuống dưới chân thác lớn. Suối reo hôm nay không có đông người đến thăm, vì là ngày thường, chỉ lèo tèo chừng 10 đứa trẻ nít và một vài cặp tình nhân mà thôi. Quỳnh bắt chước lụa, vốc nước lên rửa mặt, rồi lội ra giữa dòng, tiến lại chỗ gốc cây si. Nhân không lẻo đẻo theo sau cô gái mà lại cởi phăng bộ đồ dài mặc bên ngoài, bỏ lên một phiến đá, rồi mới xoải người bơi trong vũng nước nho nhỏ được tạo nên bởi một độ khoét sâu của thác. Lụa cũng rất thích trầm mình trong nước cho nên lên tiếng rủ Quỳnh.
1: Ê nhỏ, mình lên kia tắm có lẽ thú hơn ngồi đây đó. Thôi kỳ chết, tắm quần áo ướt hết rồi, mình đâu có đem đồ đạc theo để thay đâu. Ôi trời ơi, lo gì chuyện đó cô nương ơi. Mày cứ việc lặn hộp cho thoải mái rồi lát nữa phơi nắng là bảo đạp sẽ khô ráo trở lại như cũ. Nè, hãy coi ta đây nè.
0: Nói xong, lụa tìm chỗ sâu có độ ngang với người, rồi ngồi thụp xuống cho ướt lên tới cổ. Không muốn làm theo bạn, Quỳnh ngồi đong đưa trên một chiếc rễ si, thả đôi chân đùa nghịch trong dòng nước với đôi mắt mơ màng. Chợt Quỳnh làm rớt chiếc dép xuống nước và nó bị cuốn phăng đi theo cái đà chảy của nước. Không dám lao theo để chụp lại, Quỳnh nhảy cẩn lên ở gốc cây si.
1: Lụa ơi, chiếc dép của tao!
0: Nhưng mà lụa lúc đó mải mê tắm cho nên không để ý. Chiếc dép trồi tuốt lút qua mặt, rồi rơi xuống gần thác thứ hai ngay chỗ Nhân đang tắm. Tuy lượm được nhưng anh chàng không thèm báo cáo, khiến cho ở trên đầu ngọn suối, Quỳnh cứ đinh ninh là khi trở về sẽ phải đi dép một chân. Tỏ ra cẩn thận hơn, cô mon men lại gần đến chỗ bạn tắm, ngồi ghé vào một tảng đá và trò chuyện.
1: Mày không thấy lạnh sao lụa?
0: Lúc đó lụa đang nghịch ngợm, bụm tay té nước lên người khiến cho Quỳnh bị ướt hết cả mình mẩy.
1: Lạnh cái gì mà lạnh, tắm mát thấy mồ à. Cái con rành, đừng có đùa kiểu đó, kẻo tao giận là trời sập bây giờ đó. Ha, trời sập đè chết mày chứ không có đè tao đâu. Hãy đợi đấy, tao mà phản công hả thì mày đừng có khóc đó nghe nhỏ. Còn khuya, mày đâu phải là đứa mau nước mắt đâu.
0: Ngó thấy mình cũng không còn khô ráo gì nữa, Quỳnh quyết định trả đũa bạn bằng cách nhảy xuống nước, dùng tay tạt nước vào người của lụa. Thế là cả hai đều bị ướt, cho nên ra sức đùa giỡn, cười giỡn vang cả một khúc suối cho đến trưa. Có lẽ cảm thấy đói cho nên lúc đó Nhân từ trên bậc thác giữa mò lên, nhìn Quỳnh và em gái đang ngồi ăn chôm chôm trên mỏm đá nằm nhô lên giữa dòng. Anh trợn mắt nói, ui, trời đất ơi, nãy giờ ăn mà không kêu, chắc là ăn hết phần của tôi luôn rồi phải không?
1: Có tụi em mới có chỉ ăn có vài ba trái thôi mà.
0: Nè, nói giỡn thôi, chứ anh đâu có thích mấy cái trái cây mà chua chua rồi ngọt ngọt. Chẳng thà là...
1: Nếu vậy thì đích thị anh chỉ ưa ăn có mỗi chắc đường thôi chứ gì. Nhưng mà nè ông anh ơi, sống ở đời con người cần phải nếm qua tất cả để không ngỡ ngàng khi mà nhấm nháp chúng những thứ mà mình không thích.
0: Cái điều đó nó cần gì cô dạy. Nè, đây nè, coi nè, anh hơn em tới cái đầu lận mà. Ngồi nghe Quỳnh có cảm giác Nhân chẳng có một chút gì về bệnh tâm thần giống như bà Năm và Lụa nói. Có thể đó chỉ là những thay đổi tính tình khiến cho những người thân của Nhân ngộ nhận rồi nghĩ sai. Nhưng dù sao thì Quỳnh cũng thấy anh trai của bạn mình rất đàng hoàng khi nói chuyện với mình, chứ không có dấu hiệu cợt nhã. Giữa lúc cô gái đang mải mê suy nghĩ thì Nhân đột nhiên lên tiếng hỏi. Quỳnh ơi, em có khi nào mà em nghĩ là anh bị man không vậy?
1: Sao anh Nhân lại hỏi kỳ cục vậy?
0: Khuôn mặt rất vui của chàng trai bỗng nhiên buồn xuống. Nhân co chân làm vài động tác đạp đạp trên mặt nước, cầm hất nhẹ về phía em. Không có kỳ đâu. Con nhỏ lụa với lại má anh á, vẫn thường nói vậy đó. Không tin đó, em cứ hỏi là biết à. Ngừng lại, Nhân cho tay vào chiếc giỏ để bên cạnh em gái, lấy ra một cái bánh được gói bằng bột nếp, bóc vỏ ăn chậm rãi. Quỳnh đưa mắt ngó sang bạn, thấy lụa cũng đang lặng lẽ nhìn mình. Không ai bảo ai, nhưng cả hai cô gái đều hiểu rằng Nhân đang trách họ. Ăn xong cái bánh, Nhân lại bỏ đi tới chỗ gần thác lúc nãy, ngồi ưu tư ở đó. Chẳng hiểu sao Quỳnh lại mò mẫn bước theo, rồi hụt chân ngã nhào vào vũng nước mà Nhân đã tắm. Nghe tiếng của Quỳnh ở phía sau, Nhân quay lại đưa tay cho cô nắm rồi mới dùng sức kéo lên. Anh lên tiếng hỏi dịu dàng. Có sao không cô bé? Với nét mặt nhăn nhó, Quỳnh đưa đôi bàn chân bị trầy da và nói.
1: Đau, đau quá à.
0: Vậy mà nhầm nhò gì? Cứ tưởng là cô bị cá sấu gặm mất cái chân rồi chứ. Nghe đến hai tiếng cá sấu, Quỳnh hoảng hốt, nhảy vọt lên chỗ Nhân ngồi và nói lớn.
1: Cá sấu đâu?
0: Lụa đang ngồi ở đằng kia, cũng áy náy bởi lời nói của anh trai, cho nên bật cười và lên tiếng chọc quê.
1: Mày khờ quá Quỳnh à, nếu có cá sấu ở đây hả thì nó nuốt gọn mày rồi, nhưng mà anh rất tiếc chỉ có cá lồng tông thôi.
0: Quỳnh bám tay vào áo Nhân cho khỏi té, rồi nghiêng đầu lên, có ý gọi lụa cùng nhảy xuống chân thác nhỏ chơi, cho vui, nhưng không ngờ lại bị chọc.
1: Ê, sao mày dám đụng người anh hai của tao vậy hả? Cứ giữ nguyên vậy đó nha, để tao gọi cái người chụp hình tới, chụp vài bô làm kỷ niệm nha.
0: Không biết là lụa nói thật hay là nói giỡn, cho nên Quỳnh cuốn quýt cả lên và nói.
1: Đừng, đồ khỉ, thiệt đó. Mày cứ mắng hả, còn tao cứ chụp, chứ không, chứ đừng có hồng, tao không chụp nha. Cái con ranh này, mày không thấy tao đang sợ té hả? Đá chỗ này trơn quá xá hả? Ha, có đứa diễn cớ nữa nhỏ ơi. Tao không thanh minh nữa đâu, mặc cho mày cười, để hở 10 cái răng. Mày chịu làm chị dâu tao đi Quỳnh, để tao biểu anh Nhân chờ mày thêm vài năm nữa. Ảnh tuy hơi bị mát dây một chút đỉnh, nhưng cũng thuộc loại điển trai nhất xứ này đó nha.
0: Câu nói của lụa không những làm cho Quỳnh đỏ mặt tía tai, mà cả Nhân cũng không kém phần ngượng nghịu. Họ không ngờ mình bị ghép đôi như vậy, mà cả hai chưa hề nghĩ đến chuyện mai sau. Vấn đề tình cảm đối với Quỳnh thì còn quá xa xôi, bởi vì cô tự nghĩ mình chưa đủ tuổi mộng mơ, vương vấn. Phần Nhân tuy đã là một thanh niên 19 tuổi, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện tìm một cô gái để làm quen. Sự hiện diện của Quỳnh trong nhà tuy có làm cho không khí trong nhà vui hơn lên, nhưng lại gây thêm nỗi mặc cảm nơi Nhân về bệnh hoạn. Dù biết rõ mình bị ảnh hưởng về thần kinh sau tai nạn, nhưng mà anh vẫn mong được làm một người bình thường trước những ai chưa hề biết về mình. Nhất là đối với Quỳnh, một cô gái đến đây trọn một ngày một đêm, đột nhiên đã gây trong lòng Nhân một sự chú ý đặc biệt mà không ai có thể ngờ. Nhân cũng không hiểu mình đã nghĩ gì về Quỳnh, mà cứ sau mỗi lần trộm nhìn, con tim của anh đột nhiên thấy dao động. Cô bạn gái của lụa quả là có sức thu hút qua giọng nói, qua tiếng cười và cả qua nhan sắc trời cho. Nhân cảm thấy mình rất thích bạn của em, nhưng chưa diễn đạt được cái từ thích đó như thế nào cho hợp lý. Chỉ biết rằng Nhân đã không giận lụa trong câu nói vừa rồi, dù bị em gái gọi là kẻ mát dây, anh chỉ cất tiếng chỉnh sơ sài. Lụa à, coi chừng đó, em làm cho nhỏ Quỳnh nó giận rồi đó.
1: Anh khỏi lo, con nhỏ này hả, dù có giận cũng chỉ biết khóc mà thôi. Nhà mình nó có nhiều trái cây, lo gì không dỗ nó nín được. Tao hả có thèm ăn, cho cả nhà mày bị lụt luôn. Nè, liệu có đủ nước mắt đó không hả bạn? Ở đây là miền cao, chứ không phải đồng bằng đâu nha. Dư xăng luôn á, tao chỉ mưa trong khu vực nhà mày thôi, không ai không biết bơi hả, sẽ chết chìm ráng chịu. Vậy tao lọt sổ rồi nhỏ ơi, cả anh Nhân nữa, nhưng sao, sợ rồi phải không cưng? Còn khuya, tao ngập ngừng á, là chỉ vì có má tao là nạn nhân của cái trận lụt của mày thôi, bởi má tao không biết bơi.
0: Cố lấy thế đứng cho thật chắc trên tảng đá đầy rêu xanh, Quỳnh mới dám buông tay ra khỏi áo của Nhân. Cô sờ lên má mình thấy nơi đó vẫn còn nóng rang bởi câu chọc ghẹo của bạn khi nãy. Lụa vẫn chưa chịu buông tha.
1: Ta hỏi thiệt mày câu này nghe Quỳnh, nếu mà lỡ sau này, chẳng có lỡ gì hết trơn á, mày giỡn vừa vừa thôi, kẻo tao bỏ về ngay bây giờ á.
0: Nghe Quỳnh lên tiếng đe dọa, Lụa im ngay, cô gái bắt đầu quay sang anh của mình.
1: Lát nữa về á, anh hai làm tài xế cho con nhỏ bạn của em nha.
0: Nhân nhận lời ngay, nhưng mà Quỳnh không chịu, gạt phăng đi giọng cô gái đầy hờn dỗi.
1: Tao không có cần ai chở, tao sẽ đi bộ về nhà. Ấy trời, mày nói thiệt hay nói chơi vậy nhỏ?
0: Không thèm nhìn bạn, Quỳnh hứ lên một tiếng rồi ngoảnh mặt quay đi nơi khác. Lụa định nhảy xuống năn nỉ nhưng chẳng hiểu sao lại nháy mắt với anh, bắt được tín hiệu từ em gái. Nhân gật đầu rồi phẩy tay ra hiệu biểu lụa cứ biến đi. Không tán tỉnh Quỳnh mà chàng trai chỉ đứng đưa mắt ngó ra lòng hồ mênh mông, có những chiếc ghe đánh cá đang qua lại, rồi lặng lẽ suy nghĩ. Nắng đổ xuống gay gắt làm khô mau bộ quần áo đang dính sát vào da thịt của Quỳnh, gây rát bỏng tấm lưng trần của Nhân. Nhưng không ai cất tiếng than vang, cho tới lúc Quỳnh phát hiện ra chiếc dép của mình nằm chỏng vảnh một bên phiến đá gần đó. Cô đưa tay chỉ.
1: Chiếc dép của em trôi theo nước vẫn còn kìa.
0: Thì anh chụp được nó ngay từ khi nó rớt xuống cái vũng nước này mà.
1: Vậy mà em cứ tưởng nó bị trôi ra có tận lòng hồ rồi chứ.
0: Cũng có thể lắm, nếu như anh cố tình không thấy nó trôi. Quỳnh cắn nhẹ vào môi nhẹ nhẹ trước lời nói im dịu của Nhân, vừa thốt ra với mình. Cũng phăng vẻ ghê chứ đâu có phải là mát dây như mà Quỳnh vẫn tưởng qua lời nói của bạn mình. Chắc là lụa chỉ nói dốc thôi, thiêu dệt chứ lẽ nào cái gương mặt rạng rỡ kia mà lại có chút ma nó trong người sao? Nhưng cái vấn đề này cả bà Năm cũng nói với Quỳnh như vậy mà. Người lớn đâu có nói dối được. Nỗi thương xót từ đáy lòng Quỳnh dâng lên, cho nên cô đã để cho Nhân nắm tay mình từ bao giờ không biết. Tới chừng bị mất đà ngã xuống nước, Quỳnh đã kéo luôn anh khiến cho cả hai bị một phen ướt hết như cũ. Nhân không hề hấn gì cho nên vội chồm dậy đỡ Quỳnh. Anh bị cô gái lên tiếng trách.
1: Tại anh đó.
0: Thì tại anh cho nên Quỳnh mới bị ướt.
1: Sao không gọi là cô bé nữa mà dùng tên chi?
0: Tại vì anh thấy tên Quỳnh rất là đáng yêu.
1: Anh nó xạo quá à. Em thấy mình rất là dễ ghét.
0: Không có đâu, Quỳnh dễ thương thấy mồ đi. Lời qua tiếng lại của cả hai lúc này nghe sao thật là êm ái. Quỳnh ngẩng mặt lên trên tầng thác, thấy lụa đã bỏ đến gốc cây si thì bạo dạn hơn vì không sợ bạn chọc quê nữa. Khoảng thời gian qua chỉ độ một giờ mà Quỳnh nghe hết được tâm sự của Nhân để có thể hiểu và nhận định về anh trai của bạn. Tiếng suối reo như tiếng lòng của con người đang bừng dậy, và dòng thác chảy không ngừng nghỉ, tựa như mạch máu trong huyết quản của con người luôn cần phải luân lưu. Trời bắt đầu về chiều, cả bọn mới lục đục kéo nhau rời khỏi khu vực suối với ánh mắt lưu luyến. Quỳnh vẫy tay giả từ thiên nhiên ở đây khi tiếng chim bìm bẹp rộn vang khắp núi đồi như thúc giục. Đã đi được một quãng đường khá xa, Quỳnh còn bắt bạn dừng xe lại để cho mình lần cuối nghe được tiếng đổ của suối reo. Cô tự cho đó là một kỷ niệm đáng yêu của tháng hè và đưa vào bộ nhớ để đừng bao giờ quên đi. Sau chuyến đi chơi suối về hôm đó, Quỳnh đã bị cảm vì không quen dãi nắng, người cô lên cơn sốt, phải cập nhiệt liên tục để theo dõi khiến cho bà Năm lo lắng không yên. Bà lên tiếng nói với con gái của mình.
2: Con à, con nên đánh điện cho gia đình của Quỳnh hay là nó đang bị bệnh đi.
1: Không cần đâu má, nhà mình có thể lo được cho nó mà.
2: Không phải là má sợ tốn kém, nhưng chỉ lo lỡ bạn con có nguy hiểm gì thì mình sẽ gặp rắc rối đó lụa à.
0: Ngẩn ra trước lời nói của mẹ mình trong giây lát, lụa bỏ vô trong phòng, cô khẽ lay bạn dậy.
1: Quỳnh ơi, mày thấy trong người có khó chịu lắm không? Tao mời bác sĩ tới đây tiêm thuốc cho mày nha.
2: Khỏi cần đi lụa, tao chỉ cần uống vài viên thuốc cảm là hết bệnh thôi mà.
1: Không đơn giản vậy đâu con khỉ à. Coi chừng mày bị cảm thương hạn là nguy hiểm lắm nha.
2: Cảm thương chàng thì có chứ sức mấy mà cảm thương hạn.
1: Mày mới nói gì vậy nhỏ? Mày không kịp nghe thì thôi, tao đâu có hơi sức mà lặp lại. Sao mày khó tính vậy? Mới bệnh có tí xíu mà làm tàn ghê á. Nè, ở đây ngoài tao ra không có ai chiều chuộng mày đâu á nha. Má tao còn bận biểu với cái lũ gia súc tối ngày á. Còn anh Nhân thì mắc lo làm vườn, không có thời gian rảnh đâu. Chỉ có mình tao là sát cảnh với mày thôi đó. Hay là để tao gọi điện về thành phố báo tin cho ba má mày biết là mày đang bị bệnh nằm ở đây được không? Không được, mày làm vậy tao không thèm nhìn mặt mày nữa đâu đó.
0: Nói xong, Quỳnh tỏ thái độ giận thật sự, làm cho Lụa phải năn nỉ một hồi. Bà Năm từ bên ngoài lúc đó bước vô, cười hiền lành và lên tiếng nói với cô.
2: Quỳnh, cháu cảm thấy khỏe chưa? Bác đã sai thằng Nhân đi mời bác sĩ nãy giờ, chắc cũng sắp tới nơi rồi đó.
1: Dạ, cháu làm phiền bác quá, cháu chỉ bị cảm soàn thôi, chứ không có hề hấn gì đâu bác.
0: Vừa nói, Quỳnh vừa định ngồi dậy, nhưng đã bị bàn tay im dịu của bà Năm giữ lại nằm trên giường.
2: Cháu cứ việc nghỉ đi, đừng có ngại ngùng điều gì cả hết á. Hãy coi đây như là mẹ nhà của cháu.
1: À má, con vừa nghĩ ra một cái sáng kiến này rất hay. Hàm là má cho con nhỏ Quỳnh ở đây luôn đi. Rồi chịu khó nuôi nó thêm vài năm nữa. Rồi nhận nó làm con dâu luôn thể. Chắc anh Nhân không có phản đối chuyện này đâu ha.
2: Con à, đùa chơi thì được á. Chứ nói thật không có nên đâu à nha. Bộ con không biết thằng Nhân nó bị bệnh hay sao mà lại bị đặt ghép đôi kiểu đó. Quỳnh nghe chắc nó không có thích đó nha.
0: Quỳnh cố nằm yên để không ngắt lan lời của Lụa đang chuyện trò với mẹ.
1: Thì tại con thấy mến nhỏ Quỳnh nên mới nghĩ vậy mà.
0: Ở bên ngoài lúc đó đột nhiên có tiếng xe máy nổ giòn. Bà Năm sai con chạy ra coi và lát sau thì Lụa dẫn vào một người đàn ông lạ. Cô liếng thắt lên tiếng nói.
1: Thầy thuốc của mẹ mày đây nè Quỳnh. Nè ngoan ngoan nghe ngồi dậy á. Nếu như còn muốn ở lại đây nữa đó.
0: Bất đắc dĩ, Quỳnh mới phải để cho bác sĩ khám bệnh và cho uống thuốc, vì sợ làm phật ý gia đình của bạn. Chờ mọi người rút ra khỏi phòng rồi, Quỳnh mới khẽ thở phào khi biết mình chỉ bị cảm thường, không có gì đáng làm phiền người khác. Quỳnh mặc thêm vào chiếc áo dài tay để tránh gió, rồi mới nhích đến bên cửa sổ nhìn ra vườn. Cây bơ cạnh đó sai quằng trái, đang xao động bởi một cơn gió thoảng qua. Quỳnh nhìn thấy Nhân ngồi vắt vẻo trên cành cây cao tít với vẻ mặt đăm chiêu tư lự. Thỉnh thoảng anh ném xuống một trái bơ xanh như để trút đi một cái gì đó khó chịu ở trong lòng. Nhân không biết là nơi cửa sổ, Quỳnh đang theo dõi từng cử chỉ và hành động của mình với một cõi tâm tư rộn ràng kỳ lạ. Và thế là suốt hàng giờ ngồi trên cây, kẻ thì ở bên khung cửa, không ai cất tiếng nói tiếng nào. Cho đến khi Lụa ào tới làm kinh động cả không khí.
1: Nàng công chúa, ngàn lễ một đêm, sao không nằm nghỉ mà ngồi đây suy tư vậy hả? Tao không thích là công chúa mà chỉ thích là cánh chim tung bay giữa bầu trời thôi. Rồi đáp xuống khu vườn đầy trái ngọt của nhà mày, cất lên tiếng hót. Cha, lãng mạn dữ nha, mày có ý nghĩa giúp hệt anh trai tao hả?
2: Ủa, sao anh Nhân cũng nói với mày như vậy hả?
1: Nhưng mà anh ấy là người không bình thường. Còn mày có bị ma anh giống ảnh đâu mà cũng thích sống ở trong ảo mộng. Bộ mày bị lây bệnh rồi hả?
0: Quỳnh chưa kịp giận thì lúc đó ở trên cao Nhân đã xuống đến mặt đất. Có lẽ nghe được hết mọi lời của em cho nên sắc mặt của anh bỗng trở nên lầm lì. Nhân phóng tia mắt nhìn từ bên ngoài xuyên thẳng vô buồng tới chỗ ngồi của Lụa. Đây là lần thứ bao nhiêu mà em nói rằng anh bị điên vậy? Thấy anh gằn giọng với mình, Lụa chợt nghe khớp cho nên không dám trả lời. Tiếng Nhân vang lên ẩn chứa sự bi thương. Phải chi mà anh đừng có sống sau cái tai nạn ngày hôm đó, thì chắc có lẽ hôm nay anh đâu có bị mọi người coi là một thằng khùng. Lụa bối rối không biết phải xử trí ra sao trước cái lỗi vô tình của mình, thì bà Năm từ bên ngoài bước vô buồn nhìn con trai qua cửa sổ.
2: Nhân à. Em nó lỡ miệng chứ đâu có ý nghĩa vậy đâu con à. Nè, Lụa, cái con nhỏ này cũng có cái tật lanh chanh, nói hoài cũng không có chừa. Lần sau phải giữ ý, kẻo anh con nó buồn tội nghiệp nó à ngàn.
0: Không bằng lòng với cách đối xử có vẻ thương hại của người thân, Nhân lộ vẻ buồn bực bỏ đi, mặc cho mẹ và em gái gọi lại. Suốt ngày hôm đó, trong nhà bà Năm, không ai có thể cười vì Nhân nhất quyết ở lì luôn ở ngoài vườn mà không cần ăn uống gì cả. Trời gần sụp tối mà không người nào kêu được chàng trai đang nổi loạn xuống khỏi ngọn cây để về nhà, dù Lụa đã ra đến tận nơi để xin lỗi. Thấy cảnh xào xáo của gia đình bạn, Quỳnh không thể nằm yên trong buồng được cho nên tự mình lần mò đi tìm Nhân với ý định sẽ thuyết phục. Giữa hoàng hôn đang lờ mờ đổ ập xuống khu vườn, Quỳnh dò dẫm bước nhưng trong lòng đầy sợ hãi. Cô bắt tay lên miệng làm lo gọi.
1: Anh Nhân ơi! Anh Nhân, anh đâu rồi?
0: Không có tiếng đáp lại.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

Một giấc chiêm bao đã dìu đôi ta vào chung lối. Ngài hành

xa nhau rồi còn thương nhớ mênh mông, mối tình đơn lẻ lạnh lòng thêm đau khổ. Thôi đành.

0: Hồng Hạnh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ 2, ngày 25 tháng 8 năm 2025. Hồng Hạnh xin được chào quý vị một lần nữa, và với số điện thoại của tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin phép nhận vị thính giả đầu tiên. Hello.
1: Hello. Dì Năm ơi. Kính chào tất cả quý vị thính giả. Xin chào Hồng Ánh.
0: Dạ, Hồng Ánh chào dì Năm.
1: Hôm nay cho dì Năm xin rất vui một bản ngắn với cái điệu sàn xe trong cái vở tuồng Hoa Rơi Cửa Phật của tổng giả Tư Thanh.
0: Hoa rơi, dạ, Hoa Rơi Cửa Phật thấy gì lắm?
1: Dạ,
0: rồi.
1: Tức là Lan Điệp đó.
0: Dạ, tình, chuyện tình Lan và Điệp đó hả?
1: Dạ.
0: Dạ, rồi, con mời dì Năm nha.
1: Dạ,
0: mình lên sân khấu đây.
1: Công phu hai buổi

0: thì kết quả phải trở về với âm. Cõi hư vô có ngày được thảnh thầy, con cuối sinh dâng lời ân sư chỉ dạy. Bao nhiêu nỗi niềm thắt nghi mắt, bao nhiêu khổ sầu ấm áp mấy lâu. Kể từ nay con quyết tâm đoạn tuyệt, vùi chôn vết thương trong tâm hồn. Mùi tục lỵ chẳng còn vương mang, tiếng khóc than đổi thay câu tụng niệm. Giờ thời gian sẽ phôi pha sẽ nhạt phai dần. Dạ hết rồi.
1: Ồ, ngắn vậy đó thôi hả dì Năm?
0: Dạ, thì bài sang thê, được sang thê.
1: Dạ.
0: Cái
1: chuyện tình lang
0: vợ chuồng qua ra cửa Phật trong cái cốt truyện tắt lửa lòng của nhà văn Nguyễn Trung Hoa đấy.
1: Dạ, dạ. À, vâng. À, dì Năm, công phu là gì dì Năm? Công phu là khi mà mình tu tập
0: dạ,
1: đó phải không?
0: Công phu là
1: tu tập
0: là tối ngày mình cái tụng niệm
1: à.
0: Bỏ cái công ra để mà lo tu hành đó.
1: Dạ, vậy là mình bỏ hết hỷ nộ ái ố lạc dục
0: dạ.
1: Này kia hết đó phải không dì Năm? Dạ, con cảm ơn dì Năm nha.
0: Dạ, để lần sau cũng trong cái có chuyện này dì Năm hát cái điệu Nam Ai.
1: Dạ, dạ, dì con chờ nghe nha.
0: Để dành tuần sau.
1: Dạ, tuần sau nha, rồi con chào dì Năm.
0: Dạ, chào Hồng Ánh,
1: hẹn lại tuần sau nha. Dạ, dạ. Hồng Ánh nhận vị kế tiếp ạ.
2: Hello.
1: Dạ.
2: Hello, cô Út muốn chào ông Ánh cùng tất cả quý khán giả thân thương của đài.
1: Dạ, chào cô Út.
2: Hôm nay trong chương trình dân ca giọng cổ, cô không có hát giọng cổ mà cô đóng góp với nhạc phẩm dân ca.
1: À, dân ca, thay đổi ha.
2: Với bài hát là khúc hát tân tình, sáng tác của Xuân Tiên.
1: Dạ.
2: Hát này trước tiên cô tặng cho ông Ánh nha.
1: Dạ. Cảm ơn cô.
2: Cô xin mời ông Ánh.
1: Rồi.

0: Vâng, cô cảm ơn ông Ánh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ, cảm ơn cô Út, nhưng mà dạ nhưng mà cô Út ơi, bài này không phải là dân ca nha cô Út. Bài này không không phải, bài này đâu phải dân ca. Khúc hát ân tình này nhạc quậy nhảy như vậy mà dân ca sao được?
0: Dân ca cũng mà mình hát ra lúa mùa dân, dân ca mình cũng có nhiều cái bài gì đó, cha cha chẳng hạn như là
1: bài này cha cha cha mà khúc hát ân tình.
0: Tây Vĩnh Long cũng là cha cha cha.
1: Vậy hả? Bài này Hồng Ánh nghĩ đó là tân nhạc á. Dạ. Dạ, rồi Hồng Ánh cảm ơn cô Út nha.
0: Vâng, cô cảm ơn Hồng Ánh cùng quý khán giả lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả một tuần mới được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
1: Dạ, Hồng Ánh chào cô Út.
0: Hồng Ánh.
1: Dạ, dạ.
0: Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Hồng Ánh nhận vị kế tiếp ạ. Hello.
2: Chào cô Hồng Ánh.
1: Ôi trời, ai đây ta?
2: Bây giờ cô Ánh tự đoán coi là ai.
1: Trời ơi, nghe giọng nói này sao mà quen quá. Giám đốc okay, Trọng Nghĩa, phải không? Trời ơi, dạ, giọng này quen mà rồi. Lâu lắm rồi mới gọi vào nha. Rất lâu.
2: Lâu nhưng mà, lâu nhưng mà nó cũng là mới đó cô Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Hôm nay đó là Trọng Nghĩa cũng xin nghe cái chương trình này, thấy cô Hồng Ánh kêu gọi bà con khán giả của đài chú chúng tôi đó lên hát những bài ca vọng cổ.
1: Đúng rồi, dạ, dân ca và vọng cổ.
2: Đấy, đó là những chuyện mà mình chúng ta cần thiết để làm gì cho bà con lớn tuổi. Và đây là những lời ca tiếng hát thôi, chứ không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng mà chúng ta sẽ cho nhau những cái nụ cười, cho nhau cái niềm vui, cho nhau sự hạnh phúc. Thì chúng ta cũng cảm thấy là trong cuộc đời của chúng ta vẫn có đại tiếng nước tôi bên cạnh của mình, chúng ta vô theo cô Hồng Ánh.
1: Dạ đúng như vậy, trời ơi, vậy thì ngọn gió nào đưa đẩy tạc giám đốc Trọng Nghĩa vào đây?
2: Không nói thì cũng do cái sự yêu cầu của một số anh chị em, gọi là thân hữu của nghe đài, tôi tại Senegal, như là cô Dì Kim, anh Kim rồi đó.
1: Dạ.
2: Nữa bà con cũng nói sao mà không có tiếng nói của ông Trọng Nghĩa thì bữa nay Trọng Nghĩa làm gan vô đây để
1: sáu câu vọng cổ nha
2: thôi.
1: Nha sáu câu luôn nha.
2: Nếu mà sáu câu vọng cổ thì chắc có lẽ là Út cậu nghe sẽ không có thể nào mà nếu mà tranh tài với tôi để Út cậu chắc là đứng hạng nhất chưa là hạng gì mà có hai người tính hai người
1: Hồng Ánh là thua luôn. Hồng Ánh là chỉ là người vỗ tay thôi đó. Rồi hôm nay là giám đốc Trọng Nghĩa chuẩn bị cái bài vọng cổ hay là dân ca đây? Vọng cổ đi nha.
2: Thôi vọng cổ đi, tại vì cái này đó cũng để tâm tình một chút thôi. Với cái ngôn ngữ Việt Nam của mình thì tôi không có bao giờ hát, chỉ nghe thôi. Mà đó là 6-70 năm về trước rồi. Khi mà có chương trình gọi là cuối tuần đó, là ngày thứ 6 trên đài phát thanh Sài Gòn. Có cái chương trình gọi là buổi tối đó cô.
1: Yeah.
2: Tôi có cái chương trình về vấn đề văn nghệ thì phát thanh ra. Thì lúc đó thì tôi còn trẻ lắm, còn nhỏ. Tôi đi học ở high school thôi, cũng lớp 6, lớp 7 gì đó.
1: Yeah.
2: Thì cũng nghe người cậu của mình xác định dùng cái đàn truyền để mà đàn vọng cổ thì tôi cũng nghe lẩm bẩm từ đó thì học lóm với nhau thì còn nhớ được chút đỉnh thì để chia sẻ với bà con một chút cũng là nhớ đến kỷ niệm của mình để mình xa xứ là vậy cũng như là để thấy rằng cái vị văn hóa ca nhạc của mình cái vọng cổ hay là thơ hay là ca dao thực sử hay là những lời ca tiếng hát để làng quê sống của mình đã làm cho mình sống trở lại mình cảm thấy mình yêu mến nhà làng sống quê hương của mình cũng như là ông bà cô bác anh chị em của mình là rất là dân dã đó cô.
1: Dạ,
2: đó là cái vấn đề.
1: Dạ. Và đặc biệt là nhớ về cái kỷ niệm của ngày xa xưa nữa chứ. Dạ.
2: Không có tập vật thì chỉ nghe thôi, đọc lóm rồi thôi rồi nghe ra rồi nói với nhau.
1: Dạ.
2: Thì sẵn đó là mấy đứa em của mình đó, rồi giữ em, rồi đưa dẫn nó hát, rồi mình cũng bắt chước hát theo.
1: Dạ.
2: Thật sự thì cũng rồi bây giờ cũng còn nhớ được chút chữ. Đó là chỉ chia sẻ với bà con mà thôi, cái đó là vậy. Để xin quý khán giả sau gần đặc biệt là Sadigo, đã đi sắp hơi khác. Nếu mà chúng ta có nghĩ đến việc chúc kỷ niệm thì chúng ta xem dành vô cái chương trình của Hồng Ánh.
1: Dạ, cảm ơn giám đốc Trọng Nghĩa.
2: Để chúc lời qua tiếng hát nha. Dạ. Để làm cho chúng ta vui kỷ niệm mà thôi chứ. cái đây đâu có là ca sĩ mà chúng tôi gọi là tiếng hát thôi, là nó thôi nha.
1: Dạ. Nhưng bây giờ mà làm
2: thì,
1: mình tặng ha.
2: Dạ, mình hôm nay là giọng nghệ xin hát mấy câu vọng cổ tôi, nghĩa là dọn tôi một phần nào đó tôi.
1: Mới mở mở màn thôi đó, rồi mai mốt. Mai bây giờ là mở màn thôi, mai mốt là sẽ thường xuyên đó. Dạ.
2: Tôi không có dám đâu, tại vì tôi phải nhường cho bà con ưu tiên. Thôi thì để coi như là một món quà tặng để cho mình thấy được rằng để giới thiệu kỷ niệm cho cá nhân mình, cũng như là nếu bà con cô bác nào nghe thì cũng tên tâm trước dùm. Đây không có phải là trình diễn mà đây cũng chỉ là chúng ta gợi nhớ có một chút kỷ niệm nào mà thôi, để mình nhớ sớm làm quên cái phận của mình những ngày còn nhỏ, tôi còn là 7, 8 tuổi, 9 tuổi thôi chứ không có nhiều.
1: Dạ.
2: Thôi thì để bắt đầu cho cô Hồng Ánh.
1: Dạ, Hồng Ánh cũng mời quý vị thính giả lắng nghe nha. À, đây là giám đốc Trọng Nghĩa từ San Diego.
2: À, thì chưa quý khán giả khắp nơi cũng như cô Hồng Ánh, tôi chỉ nhớ được khúc nào thì làm khúc nấy để mà gọi là cố gắng.
1: Dạ, được.
2: Để mà chia sẻ với bà con một chút kinh nghiệm mà thôi.
1: Dạ.
2: Thì tôi có nghe hồi trước đó là người ca giọng cổ mà nổi tiếng đó, là Úc Trà Ôn. Mà Úc Trà Ôn cái bản nhạc mà tôi nghe đó là Tình Em Bán Chiếu hồi trước, của tác giả Diễn Châu. Mà tôi cũng chỉ nhớ được cái chút đỉnh thôi, thì cũng dễ lên đây chút hát để mà kêu gọi bà con để làm món quà tặng hết sức là văn nghệ cho bà con mà thôi. Thôi thì để tôi bắt đầu nha cô Hồng Ánh.
1: Rồi, xin mời ạ.
2: Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, trong tôi cực lắm mưa nắng giải dầu, chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp họ, tìm em không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Chè chiếu Cà Mau đã sắm xào trên bờ kinh ngã bài, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cửa giường cô đã khóa kín từ hôm nào, tôi đã vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm đầy, chiếc áo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sau trước vắng tanh, trong gió lạnh chiều đông bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt trầm, chiêu véo vào lòng tôi một nỗi buồn thế thảm. Cô đã đặt đôi chiếu bông bề dày hai thước, có lẽ để điểm tô ở chốn loan phòng. Hôm nay cô đã quên tôi để cất bước theo chồng. Cô ơi, đôi chiếu này tự tay tôi dệt lấy, tôi đã từng lửa từng trọng lắp đợi dài. Nhưng khi tôi đến nơi thì cô đã rời bỏ quê nhà qua phía khác. Tôi đứng trước cổng giường xưa với nỗi buồn mang mát. Còn đôi chiếu này tôi biết tặng cho ai. Thôi, bao nhiêu đó cũng đủ rồi.
1: Còn
2: cô,
1: nữa chứ nhớ,
2: ánh.
1: Còn nhớ năm dạ. ngoái nữa chứ, năm nay rồi còn dạ. năm ngoái. Tiếc chứ.
2: Thôi thì đây là một số kỷ niệm mà cá nhân tôi
1: hay chứ.
2: Rất là nhỏ tiểu học. Và bây giờ xin bà con, đi vào cô Trần Hồng Ánh. Chúng ta có những câu thơ, có những lời hát, có những lời giọng cổ, hay là tinh long vướng mã. Nhưng mà bây giờ sư cô Hồng Ánh cho tôi gọi là hát một cái câu gọi là tinh long vướng mã.
1: Dạ, rồi, xin mời.
2: Đổi cái màu thôi.
1: Dạ.
2: Dạ, cái câu này tôi nghe tôi ẩm ẩm thôi và nhớ đây chứ không có mục đích gọi là cái gì hết. Chỉ là để vui vui hồi trẻ nhỏ của mình. Bây giờ tôi xin bắt đầu cho cô Hồng Ánh.
1: Dạ, xin mời ạ.
2: Biết con nhỏ nó đau làm sao, hai mắt nó có cái cọng rau. Cọng rau người Việt Nam đâu có kỳ như vậy, chắc là người chữ nào thứ nào. Thì cô là tôi hát cái câu đó khi đưa em đó, rồi thay vì nó ngủ nó lại nó cười lên, làm cho tôi bị phạt. Người đó tôi nói tại vì người ta hát được cho nó thấy nó vui quá, con nhỏ nó cười hắc hắc, làm cho tôi bị phạt, bị nhéo cái lỗ tai. Bây giờ tôi còn nhớ hoài, rồi cậu tôi mới nói nè, hát cái gì mà làm cho con nhỏ nó cười sao nó ngủ được.
1: Mà cái điều này là điều gì hả? Trời, giáo đốc Trọng Nghĩa Hồng Ánh nghe là Sơn Đông,
2: Sơn Đông Hướng Mã.
1: Sơn Đông Hướng Mã. Ôi trời, hôm nào Hồng Ánh đi kiếm Hồng Ánh đã hát chưa? Sơn Đông Hướng Mã.
2: Cho nên bởi vậy, bây giờ nhớ lại tiền chắc lợi để cho bà con hiểu được rằng trong cuộc đời của chúng ta nó có những cái gì mà nó xa xôi ngàn dặm rồi từ tuổi nhỏ. Rồi tôi mới thấy rằng hồi đó thì mình thơ ngây quá, không có biết gọi là ẩu ơi với dầu cô. Cho nên mình cứ nghe râm ra vô hát và bắt chước vậy. Thôi thì có những lời xin bà con xa gần, chính giả ở khắp nơi, lời cho chương trình hình ảnh để mà chúng ta gửi lại ca tiếng hát. Đây không có phải là nghệ sĩ gì hết, bởi đây chỉ là chúng ta để làm sao cho cái không khí cái đại tiếng tôi được tôi vui.
1: Đúng như
2: tôi
1: vậy.
2: Có thêm được có những chuyện để mà giữ cái luồng sống này, để gửi đến bà con cô bác bằng tiếng nói người Việt của mình, chứ không phải bằng tiếng Anh, tiếng Pháp gì hết. Tôi thì thích cô Hồng Ánh, tôi với khán giả gọi vào ào ào nha.
1: Dạ, rồi, Hồng Ánh rất là cảm ơn giám đốc Trọng Nghĩa đã ủng hộ cho Hồng Ánh, cũng như là ủng hộ cái tiết mục này cho quý vị thính nghệ sĩ. Hy vọng mong rằng là tuần tới là được nghe tiếng của giám đốc Trọng Nghĩa nữa. Nhá, hay quá. Dạ, rất hay. Dạ,
2: dạ, rất vui tối đêm nay nhé.
1: Dạ, cảm ơn giám đốc Trọng Nghĩa, chúc sức khỏe. Dạ.
2: Dạ, xin chào cô Hồng Ánh.
1: Xin chào. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là giọng nói cũng như là tiếng hát và cái sự chia sẻ niềm vui từ giám đốc Trọng Nghĩa đài radio Tiếng Nước Tôi ở San Diego. Hồng Ánh rất là ngạc nhiên luôn, hôm nay giám đốc Trọng Nghĩa gọi vào và hát như vậy, thưa quý vị, rất là đặc biệt phải không ạ? Hồng Ánh cũng mong là nghe nhiều tiếng của nghệ sĩ, nam nghệ sĩ nữa nha, như là chú Út Trà Sữa nè, nhiều lắm. Vâng, hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
3: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
1: Dạ, anh chị Diệu Kim nè, anh chị Diệu Kim có nghe giám đốc Trọng Nghĩa hát không?
3: Trời ơi, nay có kép mới rồi.
1: Kép mới. Sơn Đông Hướng Mã. Ồ, em lần đầu tiên nghe đó.
3: Vui
1: dạ, vui quá.
3: Diệu Kim kính cảm ơn giám đốc anh Trọng Nghĩa, đại sĩ nước tôi San Diego. Đây là yêu cầu của Diệu Kim nhận đó.
1: Có, có nghe nhắc.
3: Hay quá ha mày.
1: Dạ. Ừ, em quên nói luôn á, chứ cái tình anh bán chiếu này là gọi là gì, cô Sáu. Cô Sáu là người mà hát rất hay phải không?
3: Dạ, rồi là ngắn quá em hả?
1: Dạ, rồi chú Út Trà Sữa nữa. Hôm nay là có giám đốc Trọng Nghĩa nữa, ngắn thôi à.
3: Dạ. Sao anh cho anh hát nguyên bài anh nha, nha anh.
1: Vậy là phải yêu cầu thêm ha.
3: Yêu cầu thêm nữa đó, hát ngắn quá, năng gian quá.
1: Rồi anh chị.
3: Giám đốc Hùng Anh cũng có hát nè.
1: Ồ, anh Hùng Anh
3: giám
1: cũng.
3: Giám đốc anh Nam Phong cũng có hát nè. Thì giám đốc Trọng Nghĩa phải lên đàn sống hát chứ.
1: Giám đốc Hùng Anh là có hát dập vọng cổ không chị?
3: Không anh hát tân nhạc.
1: À.
3: Anh hát cái chương trình mà chiều thứ bảy karaoke mà khi
1: nhưng
3: nào.
1: Nhưng mà dân ca và vọng cổ kìa có hát không? Hôm nào mình gọi đi,
3: hôm
1: nào mình mời đi. Hôm nào anh chị mời giùm em đi.
3: Chương trình của em hả?
1: Ờ, mời vào dân ca vọng cổ thử xem sao. Dạ.
3: Anh hát khi nào mà chương trình thứ bảy mà thay thế Kim Hồng á, thì cuối chương trình anh hát một bài.
1: Dạ.
3: Rồi như vậy là nay công bằng rồi đó nha.
1: Dạ.
3: Anh chẳng hát công
1: chủ
3: vô là công
1: bằng
3: rồi đó.
1: Rất là ngạc nhiên luôn á. Dạ.
3: Cảm ơn anh.
1: Dạ.
3: Chúc anh tới ngủ ngon nha. Rồi tuần sau là anh phải hát trọn bài nha.
1: Dạ. Trước khi anh chị hát đó, Hồng Ánh cũng nói là trời mấy ngày hôm nay Hồng Ánh nghe chú Hùng im thinh thích phải không?
3: Chú Hùng
1: Sài Gòn á.
3: À.
1: Hôm nay Hồng Ánh hỏi nói chuyện message cho chú trước khi vào đài đó. Chú nói là trời chú bị té.
3: Chết cha.
1: Ồ, té mà cái cục đá nó cao 7 tấc. Trượt chân té ngửa xuống cái lề đường luôn. Rồi cái đầu cách cái bệ đá có 10cm thôi. Cũng may là không sao, chứ nếu không là thôi chú nói tiêu rồi. Chắc là nhờ ông bà che chở. Chú nói như vậy á. Mình cũng cầu chúc cho chú được sức khỏe ha.
3: Có sao không em? Nhẹ thì, không?
1: Thì chú
3: nhẹ.
1: Nói là ôm ấy đau lắm chứ. Nhưng mà cũng may là cái đầu không có đập vào cái cục đá.
3: Dạ. hên ha.
1: Em nghe em cũng hết hồn quá chứ, mới vào chương trình rồi nãy chú có thắc cho em. Dạ.
3: Thôi chúc chú mau phục lại sức khỏe.
1: Dạ, chú Hùng nha, chú Hùng đang lắng nghe. Chú Hùng nhớ giữ gìn sức khỏe. Dạ. Dạ, mau khỏe khỏe lại.
3: Rồi bây giờ chị Kim hát bài Tân Cổ tặng chú nha.
1: À, có cần đố không?
3: Đố chứ.
1: Ôi, tặng chú mà đố là lời quá vậy. Cái kỳ vậy.
3: Tôi tin được đố.
1: Dạ, rồi em mời chị.
3: Rồi, Diệu Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị khán giả đài tiếng nói chơi. Nghệ sĩ Diệu Kim thương chào bầu tô Hồng Ánh và các phụ tá cùng các nghệ sĩ.
1: Chào anh chị.
3: Diệu Kim lên sân khấu.
4: Rồi, xin chào cô em bầu xô.
1: Hồng Ánh chào anh Kim.
3: Chị Tùng nhấn mạnh quá.
1: À.
3: Anh cố tình anh phá em á.

đêm qua mẹ ơi, tôi uống rượu của đồng, rau muống xanh xanh.

0: giảm cao gió mờ.
1: Gió ở bên sông, gió thổi về đông, cho lúa trên đồng ngã nghiêng lá ngọn. Mấy cánh cò bay gồng mình trong mưa gió có kịp.

0: giọng buồn tên nằm bên hiên vắng lặng tiếng ru hời.
1: Mẹ tất tả đôi vai gầy guộc bước vội về nhà kéo đám nhỏ chờ trông.
0: Gánh nặng một bên nồi bún riêu cua đồng, một đầu gánh đầy mớ rau muống vừa hái rồi. Nhà mình nghèo leo lét ngọn đèn trong bên bếp lửa hồng.

0: Con nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ đàn em nhỏ, nhớ trái biết sâu hè, nhớ bên nước cờ ao.
1: Thương làm sao mớ rau muống xanh rờn, buổi trưa mẹ hai nấu nồi bún riêu thơm ngọt. Xót làm sao dáng mẹ hiền xanh sao.

năm xa cách quê, con luôn thương nhớ thương mềm khờ, nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Khắc ghi trong lòng những câu ngọt ngào, mẹ hiền.

0: năm nào bên hiên giống còn kẻo kẹt mái nhà trồng gió mưa hai tiếng lầu còn khóc thầm. Con khóc thân con từ đây đời tôi cút, khóc mẹ ra đi khi mòn mỏi đời. Nhà tranh gió lộng từ bề, bốn liều ra bốn mẹ về với con. Nén nhàng hiếu đạo chưa tròn, bóng hình của mẹ như còn đâu đây.
1: Xúc động quá. Nhà tranh vách đất ha, như vậy mà lại hạnh phúc với bún riêu cô đồng. Cảm ơn anh chị. Khi mà anh chị hát đó là em đã có nhận được mách bảo rồi. Cho nên anh chị chờ tí rồi Hồng Ánh sẽ đọc nha, sẽ nói nha. Dạ. Dạ, cái bài này thiệt là buồn ha. Bây giờ là mẹ không còn nữa. Dạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều.
0: Rồi, em sẽ xin giả nha.
1: Dạ, Hồng Ánh chào anh chị.
0: Rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh nhận được từ chú Thành. Chú Thành là người đầu tiên gửi cho Hồng Ánh cái bài này. Chú nói bài này tên là Bún Riêu Cua Đồng, giống như bài hát đó con. Tân nhạc là của Lâm Quang Long, vọng cổ là của Tô Thiên Kiều. Đó là chú Thành là người đầu tiên, xong sau đó thì là anh Sơn. Anh Sơn cũng gửi cho Hồng Ánh, anh Sơn nói là bài hát tên là Bún Riêu Cua Đồng của Lâm Quang Long và Tô Thiên Kiều. Hồi nữa Hồng Ánh nói tiếp nha, có anh Tròn nữa. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại ạ. Hello. Dạ chào cô.
2: Dạ, thương phía miệng chào cô Hồng Ánh.
1: Dạ, chào cô Phương Phí.
2: Dạ. Cô khỏe không cô?
1: Dạ, Hồng Ánh khỏe. Cô vào chương trình lên e rồi đó cô. Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ,
2: dạ được rồi đó cô ý.
1: Dạ, dạ. Rồi. Dạ.
2: Thì Tường Vy xin mến chào cô Hồng Ánh, cùng quý thính giả thân thương của đài và tất cả những anh chị em gọi ra hát tối đêm nay để góp vui với chương trình ca cổ đêm nay. Thì Tường Vy xin ca bài Không Ai Tốt Bằng Mẹ của Phan Bá Trương.
1: Dạ, rồi con mời cô nha.
2: Dạ.

đứa phai màu, lòng mẹ chẳng thương, tóc

những tháng đông chơi chúng thì thành giờ đây con đã ân hận biết sai mẹ ơi, để con sau này theo những lời mẹ khuyên, để cho mẹ hiền vô cùng bình yên lòng con.

những ngày qua sầm sầm nhung lụa ướt phòng tao tàn rồi như khói mây bây giờ con

0: Dạ, Tường Vi xin hết rồi. Tường Vi xin mến tặng đến cô ông anh. Cùng quý thính giả thân thương của đài và tất cả những anh chị em gọi vào hát tối đêm nay, thì Tường Vi xin mến tặng cho tất cả những chị em nào bữa trưa đã tặng cho Tường Vi.
1: Dạ, cảm ơn cô Tường Vi.
0: Dạ, nói của cô Hồng Anh.
1: Dạ.
0: Thì Tường Vi chân thành cảm ơn cô Hồng Anh thật là nhiều. Dạ, ăn chỉ mà vẫn chị chia thấy ngon lắm đâu nghe. Anh cô bé sẽ bố cô thấy bưng cái dĩa về ly nước ngon lắm đó.
1: Ô dạ cô, con cảm ơn cô.
0: Cô biết không?
1: Cô nói sao?
0: Dạ, Tường Vi chương đó.
1: Dạ.
0: Rồi, Tường Vi có gà phố này cô trang của cô mà comment đó.
1: Ở trong Facebook hả cô?
0: Dạ, Facebook á. À. Dạ, Tường Vi chương đó, là Tường Vi đó.
1: Ồ, là cô đó hả?
0: À. Dạ.
1: Dạ, dạ. Hồng Ánh cảm ơn cô nha.
0: Dạ, anh tỏ chị cô.
1: Dạ, cô có thấy cô... Hồng Ánh, cô có thấy Hồng Ánh để lên cái video sáng nay không? Hồng Ánh để cái mấy cái con chim mà Hồng Ánh nuôi đó.
0: Dạ, có thấy,
1: Cô thấy không? Hồng Ánh bắt cái lùi vé trên tay đó.
0: Ừ, cho cô nuôi trà tí bữa này. Nó Tường Vi có vô nơi đó mà.
1: Dạ, cô vào xem nha.
0: Anh. Cô qua, Tường Vi có.
1: Dạ, nó có hơn cả trăm con rồi đó.
0: Dạ, trời ơi. Tay chị nữa cô.
1: Dễ thương cô ơi, con mê nó lắm. Dạ.
0: Ồ, trời, quả dễ thương á, thì cái này nữa con. Nghe cô có nội đó, nội mấy con đó.
1: Dạ, con gọi nó lên, mỗi lần mà mommy vào là nó mừng lắm. Cho nó ăn đó, dạ.
0: Tưởng mình thương hẳn là hẳn tưởng mình.
1: Đúng rồi, nó dạng lắm đó cô. Dạ, rồi con chào cô nha.
0: Dạ, rồi Tường Vi mình chào cô không anh. Và chúc cô tối nay về có một giấc ngủ thật là ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào nha. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây đây.
2: Xin chào cô.
1: Dạ, con chào cô. Hôm nay có người cũng đi bán chiếu, đưa nhà chiếu bồng đó.
2: Rồi, vừa bán chiếu là lên thằng số 1, cô số 2 cho.
1: Dạ, để coi coi, cô Sáu bán chiếu, có đi bán chiếu bồng nè. Rồi, chú Út Trà Sữa cũng có bán chiếu bông phải không? Bây giờ đến giám đốc Trọng Nghĩa cũng đi bán chiếu bông nữa. Đắt hàng quá, cạnh tranh nhiều lắm á.
2: để tôi nhường chỗ cho giám đốc đi.
1: Dạ, rồi hôm nay cô hát bài gì?
2: Hôm nay cô hát bài Tâm sự kẻ lề quê.
1: À, người mang nhiều tâm sự hết cô ha.
2: À, tâm sự kẻ liền quê.
1: Dạ.
2: Yeah. Bài này cô gửi cho tặng cho Hồng Ánh nha.
1: Con cảm ơn cô.
2: Tôi tặng hết mà bà con của mình nè, tặng Dược Kim, Bài Dương, cô Úc Hương, cô chú chị Điền Trung, rồi hai chú Thiếm Lực, cô Hai Nhâm, hai Úc Canada, cô Cẩm Lài, cô chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Ba Huệ, anh Túc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng. Nói chú Hùng chân ra làm sao vậy? Nói nghe không rõ.
1: Chú Hùng bị té. Dạ, chú bị té ngã đó. Dạ. Thì cũng đau người lắm mà chú nói là bên lớn tuổi rồi đó cô. Mà té là nguy hiểm lắm.
2: Chú ráng mạnh khỏe cho mau nha.
1: Đó, chú Hùng ơi, mau khỏe lại nha.
2: Mau khỏe rồi chú Hùng ơi. Bây giờ tôi hát bài này tặng chú Hùng đó nha chú Hùng.
1: Dạ, trời ơi, chú Hùng nghe chắc là xúc động lắm á, cô Sáu.
2: Hát bài Tâm sự kẻ lìa quê, nhớ quê lắm á, thì tặng chú Hùng nha.
1: Dạ, rồi con mời rồi, cô.
2: Chú Hùng Việt Nam, là anh Hùng Việt Nam, rồi chị Lâm Tốt Nga, rồi chú... Chú Trâm giờ đang biết nữa. Tặng hết quý vị bà con mình đang nghe Hồng Ánh ha.
1: Dạ. Rồi, bây giờ mình hát nha.
2: Bây giờ con hát nè. Tặng anh Trọng Nghĩa luôn. Tặng anh hát, bây giờ tặng Trọng Nghĩa luôn nè.
1: Dạ.
2: Nghĩa hát hay chứ bộ.
1: Rất hay.
2: Dạ.
1: Dạ, rồi con mời cô đây.
2: Rồi, bây giờ cô hát. đừng có làm lung tung lắm được gì hết. Giờ con hát một tập hết, bà con cùng nghe nha bà nè.
3: Hồi con lắm lắm một cánh đồng, kiếp trời tại cánh đồng ơi không. Xa quê nhớ nhớ lòng sao tuyến, đứa lạ hương này tuyến mà

thơm nào của bà nó. Theo các thật thà tấm lòng to, tạm thấy đã thành

国难当。大黑帮谁家公堂？各王一帮，东家何家没老板王？

khi mình đây đất mà mỗi tới giờ trong mai nữa là mấy năm thương nhớ tôi thầm thà tung tiếng tuổi dài thơ trên khúc giao đường con tim là đứng chờ chờ ánh mắt dài tàu bay qua và tối nhập ngừng chào bước lái xa chiếc áo tròn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

làm sống đấu giai tôi quay căn nhà nhỏ tôi bỏ bỏ bao ngày. Ngày qua là những tối

đầu lục thảo mấy hà tâm tư nổi niềm thiên tôn bất tử không rồi thôi vừa viết xong tất ngờ nhắc sau lại cứ hẹn lần hồi rồi hẹn mưa tiếng thơ mà chi ai bảo làm người

Thank you.

lâu lại gặp chị em tuổi họ khắc

0: 微微一声咽喉，分外压着下咽喉，口不下也都我的歌。哎，这是太贵了的。
1: Dạ, tâm sự cả liều quê mà. Dạ, cô Sáu nhớ gì nhất ở cái quê của mình?
0: Nhớ từng con cỏ, bụi cây, con sông, cái cầu bắc xuống sông, mỗi ngày mình đi tắm sông rồi đó.
1: À, nhớ nhất là cái thời tắm sông hả?
0: Vừa rồi, nhớ lắm.
1: Dạ, ngày xưa cô Sáu có đi tập lội không, tập bơi không?
0: Có, cô Sáu biết lội qua sông được mà, qua sông nhỏ nhỏ đó.
1: Vậy đó, thì có cho trường trường cắn rốn không?
0: Không, cô Sáu hai cái bẻ chuối, hai cây chuối tập lội
1: trời ơi, không biết không phải đâu, không biết ngày xưa mà ai bày ra cái trò mà cho trường trường cắn rốn. Trời ơi.
0: Cắn rốn mà biết lội vậy, mình không lội lấy gì biết.
1: Mà đâu có lội được đâu.
0: Cô cầm cái cây ở trong bờ với hai cái cây chuối đó, cô ào ra tới cái là không tới cái cây, tới cây chuối cô ào ào vài cái tới cây, nếu cây vậy.
1: Dạ. Cây chuối là mình ôm cây chuối mình lội là đúng nè, hay là cái thùng nhựa nè?
0: Dạ,
1: giống như cái thùng nhựa, nó cũng giống như cái phao vậy đó, thùng dầu á.
0: Hồi xưa là đời của cô đó, là 80 năm nay rồi, lấy gì có cái thùng nhựa đâu mà anh đâu.
1: Dạ. Chứ còn con chuồn chuồn sao mà biết bơi được, không biết ai trời ác hết sức luôn á.
0: Lội rúng gì trùng lên nhập vô đau bụng thêm.
1: Chết nữa, lội rúng. Dạ. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô nha.
0: Rồi Hồng Ánh cũng cảm ơn cô Sáu, cảm ơn Hồng Ánh, cảm ơn hết quý vị khán giả cùng đang nghe cô hát đó.
1: Dạ. Rồi Hồng Ánh chào cô.
0: Hồng Ánh đây coi vậy chứ nhiều người nghe tao không lên tiếng. Hồng Ánh đây thành nhà nào rồi. Lâu lâu gặp cô hỏi mà họ đâu có lên tiếng đâu rồi mình
1: thì đó. Nghe đó. Dạ. Có những vị thì cũng có gửi email cho con rồi. Dạ rồi có những vị con đọc số điện thoại lên đó. Rồi cũng có lấy số điện thoại rồi gửi cho con những cái message nhờ ngắn. Dạ, con cảm ơn rất là nhiều. Mà thật sự là nhiều thính giả lắng nghe lắm á. Dạ.
0: À, cái hai người đó nghe Dù Kim kể lại là Dù Kim nói chuyện vậy, cái nhìn ra có biết cô Sáu luôn.
1: Ờ, thấy biết chưa? Cũng qua làn sóng radio là biết nhau luôn đó.
0: Biết hát tiếng nói thôi chứ đâu có biết mặt đâu.
1: Nhưng mà đến khi nghe đi ra ngoài mà nghe như cô miền Trung, cô nói là đi chợ cái nghe tiếng của cô miền Trung á, cái là
0: người
1: dạ, ta hỏi cái nó có phải không, nó phải. Dạ đúng.
0: Cô đó đi chợ gặp hoài vậy đó.
1: Vậy đó hả? À, dễ thương quá à.
0: Có phải cô Sáu không vậy? Tôi ở đâu biết tôi vậy? Nghe ta vô biết cô mà.
1: Chuyên chuyện vọng cổ mà.
0: Còn bữa nay cái tiếng của cô còn càng càng nữa Hồng Ánh ha.
1: Con nghe bình thường rồi.
0: Dạ. Càng càng cái cổ nó còn đau rát rát á. Hồi nãy con nói nhiều kim là đã hát đại được nhiều được, chứ ta để lâu cái nó hát không nổi.
1: Dạ, hát nguyên một cái bài luôn, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Bình an.
0: Hôm nay hát 11 phút rồi Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: 11 phút rồi. Con hầu rồi thấy nó 11 phút.
1: Dạ, rồi, nó hơi nhỏ với nó hơi vàng và vàng lên, con thích cô Sáu hát live hơn. Cô Sáu hát rõ hơn.
0: À, cô Sáu có để là con nghe con nó có trở ngại gì không chứ cô đâu có.
1: Sao hồi nãy con nghe không? Nó vang vang, nó nhỏ nhỏ rồi nó lớn, nó vang vang, nó bị.
0: Tại cô Sáu để cái microphone ngay cái miệng rồi chẳng tới chẳng vui đó mà.
1: À, vậy á hả? Dạ.
0: Chứ còn cô đâu có gửi lại cho Hồng Ánh đâu, cô hát live đó.
1: Vậy hả? À.
0: Cô hát live không mà đâu gửi Hồng Ánh đâu, nó thôi thì hát live nghe nói chuyện vui hơn.
1: Dạ, nói chuyện vui. Rồi, con cảm ơn cô Sáu nha. Hẹn gặp rồi, lại ngày mai nha.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Cô chào Hồng Ánh, chào hết quý vị khán giả nghe cô hát nha.
1: Dạ rồi, con chào cô.
0: Rồi, chào.
1: À, vâng thưa quý vị, vừa rồi đó Hồng Ánh, khi mà anh chị Diệu Kim hát thì có chú Thành, anh Sơn, xong rồi sau đó là anh Tròn, không biết chị Nga đi đâu rồi. Thì nói bài hát là tên là Bún Riêu, Cua Đồng. Và nhạc là của Lâm Quang Long, vọng cổ của Tô Thiên Kiều. À, có đúng không anh chị Diệu Kim ơi, gọi vào cho em biết nha, và cho những vị phụ tá cũng như quý vị thính giả biết nha. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello.
2: Chào Hồng Ánh.
1: Dạ, Hồng Ánh chào cô. Cô Hà.
2: Giỏi dữ.
1: Trời ơi, con biết, cô thở thôi cô cũng nhận ra cô.
2: Giỏi
1: hả? Ờ, giỏi không cô Hà?
2: Là thầy bói được nữa nha.
1: Dạ, con theo thầy Đồng Xuân mà, với thầy... À, trời.
2: Chào cháu, cô chào quý khán giả.
1: Dạ.
2: Hôm nay cho cô hát tân nhạc được không?
1: Ôi, hát dân ca vọng cổ, tân nhạc là ngày mai.
2: Vậy hả? Vậy
1: hát cho con một câu tân nhà tân cổ đi, hát cho con một câu dân ca đi, trời ơi.
2: Tân cổ cô hát mà.
1: Hát đi cô Hà, hát được mà.
2: Chính giữa một cái mã sâu hai mã thắt, chú ấy đem chung lách các bươm dưới cành làng, bươm khổ làng đã tàn. Con dâu tây thật rõ ràng nào hay, khóc than lầm rầm khấn lại vì thấy chú ấy sắc xanh ngờ, sợ lấy tội tình lục ở chùa với chúng sinh, thế nên tôi lên bạch thầy mới bị thầy quở hại. Trời.
1: Hôm nay cô Hà với lại dì Năm hát cùng, hình như là cái bài Hoa Rơi Cửa Phật phải không?
2: Cái bài này là hình như Lan và Điệp đó.
1: Dạ đúng rồi, Lan và Điệp đó. Hai cô không hẹn mà lại gặp nhau nha. Dạ.
2: Cô hát có giống nhau không?
1: Cô Hà với dì Năm hát cái bài này hình nãy dì Năm cũng có hát. Dạ, hay lắm. Dạ, nghe cũng dễ thương. Nghe dễ thương. Dạ, giờ còn ba câu nào nữa không? Cho một câu nữa đi. Cho một câu nữa đi mà. Có nhiều, chỗ vốn liếng mình có nhiều chứ, mình đem ra mình xài đi chứ, giữ hoài.
2: Có nhiều.
1: Dễ thương. Dạ, con cảm ơn cô Hà. Ngày mai cô Hà nhớ gọi vào nha. Từ 7 giờ đến 8 giờ nha.
2: Mình hát. Cô hát khúc mình được không?
1: Sao? Nên, tại vì con không muốn nó lộn qua chương trình á. Dạ, để cho ngày mai nha. Dạ, con chào cô Hà. Dạ, con chào. Dạ. Vâng, rồi anh chị Diệu Kim gọi lại giùm cho em nha. Em hy vọng là đúng nha. Tại vì ba người đều nói giống nhau, Hồng Ánh nghĩ chắc là đúng rồi, không biết nữa. Hồng Ánh cũng đoán mò luôn, cho là đúng. Vâng, bây giờ là đã 8:20 rồi, Hồng Ánh vào trễ cũng mười mấy phút đó thưa quý vị, thì bây giờ cũng là 1:10 rồi đó. Chị Diệu Kim gọi lại thì em sẽ kết thúc tiết mục luôn ha. Hồng Ánh mở đầu với bài tân cổ Tình Yêu Trả Lại Chăng Sao. Dì Năm San Diego với Hoa Rơi Cửa Phật, hay là gọi là Lan và Đẹp. Cô Út Canada với Khúc Hát Ân Tình. Giám đốc Trọng Nghĩa từ San Diego với Tình Anh Bán Chiếu. Và Sơn Đông Hướng Mã. Được sự cổ vũ của rất là nhiều thính giả. Giám đốc Trọng Nghĩa đã can đảm và đã hát rất hay phải không thưa quý vị? Anh chị Diệu Kim đố, hồi nữa trả lời. Cô Tường Vi, Không Ai Tốt Bằng Mẹ. Và cô Sáu San Diego với Tâm Sự Kẻ Lìa Quê. Cô Hà ở Georgia với Hoa Rơi Cửa Phật. Và... Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
3: Em ơi chị trở lại.
1: Dạ. Em chào chị trở lại đúng hay sai? Hồi hộp dạ. Quá đi à.
3: Thèm quá mẹ ơi, tô bún riêu của đồng, bông rốt xi rồi.
1: Vậy là đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. anh chị biết sao rồi. Mỗi lần mà đúng á là mọi người ở ngoài cũng vui lắm á, những người mà trả lời, còn khi mà thấy sai cái là nín thinh hoặc là gửi cái hình buồn
0: lòng mình cũng buồn buồn.
1: Dạ phải câu bún riêu cua đồng không tại... chú Thành chú Thành gửi cho
0: đây là
1: hay. Dạ
0: bún riêu cua đồng.
1: Dạ
0: căn nhà của Lâm Quang Long, lời giọng cổ của Tô Thiên Kiều
1: rồi đúng,
0: qua tiếng hát của Diệu Kim trên đây rồi.
1: Dạ
0: còn thiếu ca sĩ, tên ca sĩ nha.
1: Ô vậy hả, thôi chứ nó biết rồi.
0: Giờ mình đua rồi mình phải bắt chẹt chút.
1: Vậy hả, bắt chẹt hả, vậy là lần sau lần sau phải nhắc tên ca sĩ hả. Dạ nghệ sĩ chứ, vậy là chú Thành đầu tiên nè. Chú Thành đầu tiên, chú Thành nói đúng đầu tiên.
0: Chú Thành là đầu tiên, giỏi, văn hô chú Thành nha.
1: Dạ
0: cái đó là anh Sơn nhà mình, văn hô anh Sơn nha.
1: Anh Sơn ở cái
0: em trai nhà mình nha, văn hô anh Sơn nha.
1: Hôm rồi anh Sơn, anh Sơn với lại cô Út gửi cho Hồng Ánh, mà Hồng Ánh xem không, nó cứ chạy chạy xuống thêm sơ ý. Nhưng mà Hồng Ánh có nói cái tiết mục kế tiếp đó là trả lời cho cái câu đố của chị đó. À Hồng Ánh có nói cô Út, nhưng mà sau đó mới thấy anh Sơn anh buồn. Anh Sơn rất là dễ mến luôn á, ảnh lúc nào cũng dễ chịu, không sao hết Hồng Ánh ơi, không sao hết em ơi. Dạ
0: vui mà.
1: Dạ rồi Hồng Ánh cảm ơn anh chị
0: rồi,
1: nhé.
0: Chú Kim kính tặng chú Thành một cái chuối nè.
1: Ừ
0: anh Sơn một cái chuối nè. Em trai của chị Diệu Kim một cái chuối nè.
1: Anh John nha.
0: Anh John đó, rồi chúc bình an và có một giấc ngủ ngon, ngoan hơn.
1: Anh John còn nói là ảnh tên là John Nguyễn nha.
0: Vậy còn... sao?
1: Còn họ Nguyễn nữa, cùng họ.
0: Vậy là cùng họ với chị đó.
1: Ơ, vậy hả?
0: Ừ.
1: À, chị cũng họ Nguyễn hả?
0: Chị
1: John Nguyễn.
0: Ừ.
1: Dạ. Rồi, em cảm ơn anh chị.
0: Rồi anh chị cảm ơn em.
1: Dạ chào anh chị nha.
0: Rồi anh chị chào em.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, đến đây thì tiết mục cũng đã hết rồi. Hồng Ánh rất là cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào cũng như lắng nghe chương trình này. Như là cô Sáu nói rằng là có rất nhiều quý vị thính giả lắng nghe nhưng mà không gọi vào thôi. Cứ mỗi lần mà đi chợ nghe tiếng quen quen là hay hỏi thăm và nói rằng là nghe chương trình. Hồng Ánh một lần nữa rất là cảm ơn quý vị. Và quý vị ơi gọi vào cho vui, nhiều khi mình không hát mình nói vài câu thôi cũng được. Còn nếu không như là những người mà Hồng Ánh xin lỗi, Hồng Ánh nói cái chữ là tên là phụ tá đó thưa quý vị, là những người không muốn xuất hiện, chỉ muốn thắt message và giúp cho Hồng Ánh thôi à, thì Hồng Ánh cũng rất là cảm ơn những phụ tá của Hồng Ánh. Thôi đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nha. Chốc lát nữa chúng ta sẽ bước qua tiết mục kế tiếp. Hồng Ánh xin chào quý vị.

thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 27 tháng 10 của năm 2025 và cũng là ngày thứ hai cuối cùng của tháng 10 năm 2025. Tuần tới khi quay lại là Hồng Ánh lại gặp quý vị vào một cái tháng mới rồi. Chúng ta quyến luyến chào tháng 10 quý vị nha. Lá đổ muôn chiều của Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Đây là một bài hát mà mùa thu là chúng ta nghe rất là nhiều những ca sĩ hát. Mà ngày hôm nay thì Hồng Ánh đã chọn Như Mai và Ngọc Lan, hai tiếng hát cũng rất quen thuộc với dòng nhạc của Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Vâng thưa quý vị, có những ca sĩ họ hợp với những chất giọng của họ đó thưa quý vị, hợp với những bài hát của những nhạc sĩ và làm đôi khi từ cái tiếng hát của họ để chúng ta nhớ về những người nhạc sĩ đó, hoặc là cũng từ những cái bài hát của những tác giả, những người nhạc sĩ đó đã mang đến cho chúng ta những ca sĩ được nổi tiếng sau này. Nó có cái sự gắn kết không có thể rời nhau, người nghệ sĩ và những người ca sĩ, phải không thưa quý vị? Và hôm nay trong buổi chiều của thứ hai rất là nhẹ nhàng như thế này, Hồng Ánh sẽ xin được gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Huyền Chiêu, Đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi. Đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi. Đoàn Chuẩn theo tôi là một nhạc sĩ được người dân miền Nam yêu mến nhất trong số những nhạc sĩ không di cư vào Nam thưa quý vị, và chỉ không đầy 10 năm kể từ năm 1948 đến năm 1956 thì ông đã sáng tác 12 ca khúc đẹp long lanh, vẹn toàn như những viên ngọc quý vậy đó. Thời ấy những bài hát rất Hà Nội như Tình Nghệ Sĩ, Lá Thư, Thu Quyến Rũ, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay hay là Lá Đổ Muôn Chiều mà Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị đó, thì đây là những bài hát mà luôn là cái khuôn mẫu cho cái nét lịch lãm trong tình yêu, trong cảm xúc cho người miền Nam. Vậy mà người nhạc sĩ đáng yêu ấy đã phải tự nguyện sống 31 năm im tiếng để bảo toàn phẩm chất của mình và trung thành với những ca khúc tiêu biểu nhất cho dòng nhạc lãng mạn, tiểu tư sản. Nói đến những bài Lá Thư, Thư Quyến Rũ, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, Lá Đổ Muôn Chiều, thì bây giờ Hồng Ánh lại mời quý vị lắng nghe Thu Quyến Rũ của Từ Linh và Đoàn Chuẩn. Và bài hát này Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe tiếng hát Julie nha thưa quý vị.

Quý thính giả thân mến, nhạc phẩm Mùa Thu Quyến Rũ của Đoàn Chuẩn và Từ Linh qua tiếng hát của Julie. Và thưa quý vị, bài hát này nó rất là lãng mạn, phải không thưa quý vị? Thu quyến rũ, màu xanh ái ân, màu áo xanh là màu gì thưa quý vị? Đúng là người nhạc sĩ họ có những ca khúc, có những cái sáng tác, có những cái từ ngữ mà khi chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy nó có một cái gì đó rất là lãng mạn. Chỉ có màu áo xanh thôi mà đã làm cho anh ngây ngất rồi, quyến rũ anh rồi. Và thưa quý vị, và kế đến thì Hồng Ánh lại chọn một ca khúc nữa. Rồi sau đó Hồng Ánh sẽ mời quý vị tiếp tục lắng nghe bài viết. Ca khúc này có tên chỉ hai chữ thôi, đó là Lá Thư, của Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Hai người nhạc sĩ này đã viết Lá Thư và nhạc sĩ ca sĩ Trần Thái Hòa diễn tả với cái tâm tình ra sao với lá thư này. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe sau đây.

ca khúc Lá Thư. Qua phần trình bày của Trần Thái Hòa, là một ca sĩ trẻ hải ngoại. Và thưa quý vị, bài Lá Thư này được sáng tác bởi hai tác giả Đoàn Chuẩn và Từ Linh, và nói đến những bài hát thở ấy với những bài hát sớt Hà Nội như Tình Người Nghệ Sĩ, Lá Thư, Thu Quyến Rũ, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, hay Lá Đổ Muôn Chiều, vân vân và vân vân, luôn là khuôn mẫu cho nét lịch lãm trong tình yêu, trong cảm xúc cho người miền Nam. Vậy mà người nhạc sĩ đáng yêu ấy đã phải tự nguyện sống 31 năm im tiếng để bảo toàn phẩm chất của mình và trung thành với những ca khúc tiêu biểu nhất cho dòng nhạc lãng mạn, tiểu tư sản. Đó là một thời mà con người không có quyền sống với giấc mơ của riêng mình, và nếu có thì cũng phải sống giả dối, giấu chặt và các cảm xúc riêng tư. Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, giấc mơ này đã trở thành tai họa cho chàng trai Quang Dũng. Tiếng khóc vợ thảm thiết của Hữu Loan trong Màu Tím Hoa Sim đâu ngờ lại trở thành chiếc thuyền lu đầy xô đuổi ông ra khỏi tập thể văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa. Người nghệ sĩ khi ấy đứng trước một chọn lựa không dễ dàng: chết ôm trái tim thuần khiết hay sống

phản bội chính mình. Biết bao nhà văn, nhà thơ đã tự treo cổ tác phẩm của mình để được đứng vào hàng ngũ công thần. Quá nhiều nhạc sĩ tự đào mồ chôn những tình khúc lãng mạn của mình để chứng minh rằng não của mình đã được tẩy. Hàng ngàn người trí thức, hàng ngàn văn nghệ sĩ đã dần dà bị hòa tan giống như viên đường thả vào ly nước. Thương cho Đoàn Chuẩn, ông kiên cường, sắn rỗi như viên đá cuội mà nước chỉ làm cho nó sạch sẽ hơn mà thôi. Trong tình hình miền Bắc khẩn trương xây dựng xã hội chủ nghĩa năm 1956, Đoàn Chuẩn viết ca khúc gửi người em gái miền Nam để nhớ người yêu đã di cư vào Nam, và ông vẫn gan lì với cảm xúc tràn ngập tình yêu mang màu sắc tiểu tư sản. Đêm tân xuân hồ gươm sao long lanh, hoa mai rơi rủ nhau nơi phương xa, đường phố vắng bóng người, chạnh lòng tôi nhớ tới người em. Người em ấy vẫn mang dáng dấp của cô tiểu thư Hà Nội nào, năm nào. Đôi mắt em nói nhiều, tha thước như dáng kiều, ôi tình yêu. Bài hát được ca sĩ Ngọc Bảo hát trên đài phát thanh miền Bắc, và tất nhiên sau đó nó bị xét lại và không còn được phép phổ biến. Có lẽ đó cũng là sáng tác cuối cùng của Đoàn Chuẩn. Nhạc Đoàn Chuẩn chỉ nói đến một đề tài duy nhất là tình yêu, một tình yêu vô cùng đầm thắm và sang trọng. Công tử Đoàn Chuẩn giàu mà không hư. Đời chàng chỉ bị hai thứ quyến rũ, đó là mùa thu và những tà áo thiếu nữ. Nhạc sĩ là người lịch lãm, nên người nữ của ông luôn là những cô gái ăn mặc đẹp nhưng rất đoan trang, khép nép. Thú vị, thật thú vị khi nghe ông kể về nàng. Em tôi ngập ngừng trong tấm áo nhung. Ngoài chiếc áo sang trọng, nàng còn phải trang điểm và khoác thêm chiếc khăn quàng tha thước. Em tôi đi màu son lên đôi môi, khăn sang bay lả lơi trên vai ai. Ít có người đàn ông nào nhỏ nhẹ, ân cần, chu đáo như ông. Khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh. Yêu tà áo xanh, nhưng ông lại cưới người vợ thích mặc áo tím. Và thật cảm động khi ông nói về vợ mình trong những ngày cách xa nhau ở núi rừng Việt Bắc. Chiều nay áo tím nhiều quá, lòng thấy rộn ràng nhớ người. Nhớ người yêu thì nhiều, nhưng nhớ vợ như ông là chuyện xưa nay hiếm. Qua bao rừng núi anh về đây, nhớ nhau từng phút, yêu từng giây. Cho nên không khó hiểu khi bà Đoàn Chuẩn nhiều lần thông cảm và tha thứ cho tội đa tình của chồng. Và tôi, một người cũng rất dị ứng với thói đa tình của đàn ông, cũng đã phải ước gì tất cả đàn ông trên đời này đều yêu nhiều, yêu thấm thiết nhưng trong sáng, thánh thiện như Đoàn Chuẩn. Trong tình yêu, Đoàn Chuẩn là người đối nghịch với Phạm Duy.
Phạm Duy luôn thưởng thức tình yêu một cách tận tình. Yêu người xong chết được ngày mai. Yêu chưa được, ông sẵn sàng biến thành ma quỷ. Yêu như loài ma quái, đi theo ai cuối chân trời. Đi không nguôi kêu gào. Trong Phượng Yêu, ông thưởng thức tình yêu như người đói chén sạch tô phở. Bàn tay đưa anh ra khỏi cuộc đời. Một bàn tay, một mai kêu lên hơi thở tuyệt vời. Một bàn tay. Đoàn Chuẩn thì khác. Ông yêu rất sáng suốt. Yêu mà vẫn tỉnh táo. Để ngước mắt lên, nhìn thấy trời đất kia ngả màu xanh lơ. Tình yêu của Đoàn Chuẩn không nồng nàn rực rỡ như vạt nắng mùa hạ, không u buồn lạnh lẽo như cơn gió mùa đông, không viên mãn lộng lẫy như nụ hồng mùa xuân. Tình yêu của ông là hơi thở dịu dàng của mùa thu. Nhớ tới mùa thu năm nào, gửi em phong thư ngào ngạt hương. Chàng công tử Hà Thành tài hoa, lịch lãm, đa tình đáng yêu ấy, đã phải sống như thế nào trong hoàn cảnh nhà cửa bị tịch thu, tài sản khánh kiệt, các ca khúc bị gửi gió cho mấy ngàn bay. Vậy mà ông vẫn không đầu hàng, không gục ngã, không đánh mất chính mình. Ông sinh năm 1924, mất năm 2001. Cảm ơn ông vì đã sống quá đẹp. Quý khán giả thân mến, đó là một bài viết của tác giả Huyền Chiêu, viết vào mùa xuân của năm 2012, khi nói về nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Bây giờ, Hồng Ánh lại mời quý vị lắng nghe một bài hát nữa của Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Chờ em, lá thu rơi. Xin lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Tuấn Ngọc.

chờ em lá thu rơi. Một sáng tác của Đoàn Chuẩn và Từ Linh qua tiếng hát ca sĩ Tuấn Ngọc. Bài hát từ những cái từ ngữ nghe rất là lãng mạn và cổ điển, phải không thưa quý vị? Với cái tâm tình của ông trải rộng đến với mùa thu, có thể là mùa thu, chắc phải là mùa ông yêu quý lắm. Và thưa quý vị, một bài hát nữa gửi người em gái với những cành hoa tím tím bé xinh xinh vào mùa xuân nồng, để gửi tặng đến quý vị qua tiếng hát ca sĩ Nguyễn Hồng Ân. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe.

gửi người em gái qua tiếng hát ca sĩ Nguyễn Hồng Ân. Và thưa quý vị, rất nhiều những bài hát, những ca khúc được sáng tác bởi chàng công tử Hà Thành tài hoa, lịch lãm, đa tình đáng yêu này, đó là Đoàn Chuẩn. Và trong tương lai thì Hồng Ánh sẽ cùng với quý vị, chúng ta cùng lắng nghe thêm rất nhiều những bài hát của ông để lại, và chắc chắn rằng là những bài hát đó cũng rất là quen thuộc với đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng nghe đi nghe lại nhiều. Và thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị lắng nghe tiết mục này, và xin mời quý vị cùng với Hồng Ánh, chúng ta sẽ hát một ca khúc mà nói đến nhạc sĩ Đoàn Chuẩn thì không thể quên bài Chuyển Bến của ông. Hồng Ánh xin mời quý vị cùng hát với Hồng Ánh nha. Chuyển Bến. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Á Châu Tự Do. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông tiếng nước.

Dạ vâng, kính thưa quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang theo dõi các tiết mục của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Và sau đây xin kính mời quý vị đến với tiết mục Thế giới nghệ sĩ của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

Vâng, kính thưa quý vị khán giả thân mến, với tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, Xuân Trâm xin gửi đến quý vị cái phần giới thiệu về những nhạc sĩ gốc Huế. Và chúng ta đang nghe nhạc phẩm Đêm Đông với tiếng hát của Lệ Thu. Đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Đa số người Việt Nam biết Huế không chỉ vì Huế đẹp, Huế thơ, có nhiều cảnh đẹp, có nhiều di tích lịch sử như đền đài, lăng tẩm, thành quách cổ kính, mà còn vì Huế có những bài thơ trữ tình của các thi nhân nổi tiếng, những câu hò êm ái, đượm tình quê hương, và nhất là những bản tân nhạc ca tụng xứ Huế thơ mộng đã được phổ biến đến khắp mọi miền đất nước. Có những người chưa bao giờ đặt chân đến Huế, nhưng qua các bài hát lại thuộc lòng tên những danh lam thắng cảnh của cố đô như sông Hương, núi Ngự, cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ, đài Nam Giao, thôn Vĩ Dạ, vân vân. Huế là cái nôi văn hóa của miền Trung, là nguồn cảm hứng của các văn nhân, nghệ sĩ, là nơi dừng chân của các tao nhân mặc khách. Người ta biết đến Huế nhiều, nhưng ít ai biết đất cố đô đã sản sinh ra bao nhiêu nghệ sĩ, nhạc sĩ, sáng tác tài hoa. Khi người Pháp đặt chân lên đất nước Việt Nam, họ mang theo cả nền âm nhạc Tây Phương và đem truyền bá trong dân chúng. Những nhạc sĩ của đất thần kinh cũng dần dần làm quen với ký âm phương Tây, và từ đó các nhạc sĩ sáng tác tân nhạc đầu tiên ra đời.

Đầu tiên có thể kể đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, người nhạc sĩ tiền phong của nền tân nhạc Việt Nam ở cố đô Huế là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Ông sinh ngày 25 tháng 5 năm 1919 và mất ngày 6 tháng 12 năm 2002 tại Sài Gòn, hưởng thọ 84 tuổi. Nguyễn Văn Thương sinh ra trong một gia đình yêu thích âm nhạc. Năm lên 9 tuổi, ông đã bắt đầu học đàn nguyệt, sau đó qua sách vở của người Pháp, ông tự học ký âm Pháp. Năm 1936, Nguyễn Văn Thương tốt nghiệp bậc trung học tại trường Khải Định Huế, và cũng năm này, ông sáng tác bản nhạc đầu tay Tiếng Sông Hương là bản tân nhạc đầu tiên của xứ Huế. Năm ấy ông mới 17 tuổi, nhưng tên của ông đã bắt đầu đi vào làng âm nhạc Việt Nam. Năm 1939, Nguyễn Văn Thương lại cho ra đời bản Đêm Đông là một kiệt tác của văn học Việt, của tân nhạc Việt Nam thời ấy. Bài hát với những nét nhạc trữ tình êm ái, tiềm ẩn một nỗi buồn man mác, lời ca trau chuốt, mượt mà đã đi vào lòng người Việt Nam qua bao thế hệ. Nữ ca sĩ Bạch Yến là người hát bản Đêm Đông hay nhất. Bài ca này lúc đầu được viết theo thể điệu tango, nhưng khi Bạch Yến trình diễn thì chuyển qua slow rock nghe hay hơn. Trong thập niên 60, cô cũng đã trình bày nhạc phẩm này trong show của Ed Sullivan của Mỹ. Và năm 1942, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương sáng tác thêm ca khúc Bướm Hoa cũng được nhiều người ưa thích, nhưng không bằng Đêm Đông. Sau đó, ông theo kháng chiến tập kết ra Bắc ở ngoài Bắc. Trong thời gian chống Pháp, ông viết bản Bình Trị Thiên Khói Lửa, soạn nhạc cho các điệu múa của các vở kịch Chim Gâu, Tấm Cám, Múa Ô, Chàm Rông, và nhạc phẩm Bài Ca Trên Núi ông viết cho phim Vợ Chồng A Phủ. Sau một thời gian tu nghiệp tại Cộng Hòa Đức, ông trở về làm giám đốc Nhạc viện Hà Nội và tiếp tục sáng tác. Ông có những tác phẩm về khí nhạc như Lý Hoài Nam, Buôn Làng Vào Hội, Quê Hương. Cho dù các tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương có uyên bác đến đâu đi nữa, cũng rất ít người biết đến. Đa số người Việt Nam chỉ biết đến ông qua nhạc phẩm Đêm Đông.

Hoàn cảnh đưa đẩy nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương sáng tác bài ca bất hủ này đã được chính tác giả kể lại cho nhạc sĩ Trương Quang Lục như sau. Sau khi Đỗ Thành Trung ở Huế, tôi ra Hà Nội học để thi tú tài. Dịp Tết Nguyên Đán năm 1939, không đủ tiền để về quê ăn Tết. Đêm giao thừa, tôi đi lang thang khắp phố phường Hà Nội dưới trời mưa phùn lạnh buốt, không một bóng người qua lại trên đường. Ở ga Hàng Cỏ, nghe tiếng còi vang lên trong đêm khuya, càng thêm nhớ nhà da diết. Dọc phố Khâm Thiên, một vài căn nhà vẫn còn sáng đèn. Nghe tiếng chân qua đường, một cô gái bước ra nhìn và thất vọng quay vào soi gương treo cạnh cửa, đưa tay vuốt mái tóc. Trời đã khuya, tôi trở về phòng trọ. Gió lùa qua khe cửa rít lên từng hồi suốt đêm. Tôi trăn trở không sao ngủ được, nghĩ đến cuộc đời bất hạnh của những người nghèo khổ tha hương trong đêm đông lạnh lẽo, và bài hát Đêm Đông ra đời trong đêm ấy.

Và người nhạc sĩ thứ hai ở gốc Huế là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba sinh năm 1914 tại làng Đạo Đầu, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, và mất năm 1997 tại Sài Gòn, hưởng thọ 83 tuổi. Tuy sinh ra tại Quảng Trị, nhưng suốt cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Hữu Ba gắn liền với cố đô Huế, với bút hiệu Đạo Tâm. Ngoài tân nhạc, Nguyễn Hữu Ba là một nhà nghiên cứu, một nhạc sư cổ nhạc Việt Nam. Ông biết sử dụng nhiều loại nhạc khí cổ truyền khác nhau và là người có công phát triển, bảo tồn nền cổ nhạc miền Trung. Năm lên 8 tuổi, Nguyễn Hữu Ba bắt đầu học đàn. 16 tuổi, ông đã hòa nhạc cổ thu vào đĩa Becca của Đức. Năm 1932, Nguyễn Hữu Ba áp dụng ký âm Pháp Tây Phương vào cổ nhạc Việt Nam ở Huế. Công trình của ông rất được nhiều người tán thưởng. Năm 1938, ông đậu thủ khoa đàn nhị. Tháng 8 1945, sau khi Việt Nam lên nắm chính quyền, ông về quê Quảng Trị. Nhưng cuộc đời của ông chỉ có duyên nợ với đất thần kinh, nên năm 1950, ông trở lại Huế. Cũng năm này, Nguyễn Hữu Ba thành lập Viện Tỳ Bà nhằm phục hưng quốc nhạc Việt Nam, bảo tồn nhiều loại nhạc khí cổ truyền, tàn trữ sách vở về âm nhạc, cũng như những tài liệu thu thanh quý giá. Chỉ cần vào cửa Thượng Tứ, rẽ trái khoảng 100 thước, ta sẽ thấy Viện Tỳ Bà của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba. Ông được triều đình Huế tặng thưởng huy chương Long Bội Tinh và vinh tặng chức Hàn Lâm Viện Đại Chiếu. Năm 1954, ông vào Nam dạy trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn và làm khoa trưởng lý thuyết các trường đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn, Huế. Sau đó, Nguyễn Hữu Ba trở về làm giám đốc trường Quốc gia âm nhạc Huế. Sau biến cố Tết Mậu Thân 1968, Viện Tỳ Bà bị tàn phá, gia đình ông vào Sài Gòn. Sau năm 1975, gia đình ông thành lập một cơ sở nhỏ chuyên sản xuất các loại đàn cổ rất tinh vi ở quận Phú Nhuận. Đồng thời, ông cũng cùng người con gái lớn là nhạc sĩ Tuệ Quang mở lớp dạy đàn tranh, học sinh theo học rất đông. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba là người có công truyền bá cái tinh hoa của nền quốc nhạc về nhiều phương diện như trình diễn, khảo cứu, cổ động và giáo dục. Ông đã đào tạo được nhiều học trò nổi tiếng trong ngành cổ nhạc như Phạm Thúy Hoang ở Sài Gòn, Phương Oanh ở Paris, Quỳnh Hạnh ở Paris, v.v. Tác phẩm của Nguyễn Hữu Ba để lại cho hậu thế cũng khá nhiều. Về tân nhạc, gồm có các nhạc phẩm như Quãng Đường Mai 1940, Xuân 1947, Lửa Rừng Đêm 1947, Thu Khói Lửa và Tiếng Hát Quân Nam 1950, Ánh Dương Trời Nam 1951. Còn về các tác phẩm nghiên cứu giáo dục thì có Tự Học Đàn Nguyệt năm 1940, Vài Thiển Kiến Về Âm Nhạc năm 1950, Bản Đàn Tranh 1951, Nhạc Pháp Quốc Học năm 1960, Đàn Tỳ Bà 1962, Đàn Đập Huyền 1962, Đàn Nhị Huyền và Bài Ca Huế cũng 1962. Năm 1966, thu thâm tài liệu nhạc Huế, nhạc cung đình và nhạc Phật giáo cùng với ca Huế cho cơ quan UNESCO vào đĩa 33 vòng đặt tên là Việt Nam 1. Và năm 1971, ông thu thanh Việt Nam 2 do ông cung cấp tài liệu và với sự trợ giúp của nhạc sĩ Trần Văn Khê. Năm 1998, cả hai đĩa Việt Nam 1 và Việt Nam 2 đều được hãng đĩa Rondo Record của Mỹ tái bản dưới hình đức CD.

Và người nhạc sĩ thứ ba là nhạc sĩ Văn Giáng. Nhạc sĩ Văn Giáng sinh ngày 12 tháng 5 năm 1924 tại Huế, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Ông nội của ông là một nhạc sĩ cổ nhạc. Lúc còn nhỏ, nhạc sĩ Văn Giáng học đàn mandolin. Khi lên trung học, thấy người ta đàn guitar, ông rất thích. Có giai thoại kể rằng, thuở đó trong khu phố của ông có một người biết đàn guitar, ông đến xin học. Nhưng ông thầy này ra điều kiện là phải mua tặng cho ông một cây đàn guitar mới. Nhà nghèo làm sao có tiền mà mua đàn để tặng, ông phải đành ở nhà tự học. Nhưng sau một thời gian, tài nghệ sử dụng đàn guitar cùng kiến thức về âm của ông đã vượt qua ông thầy, và chính ông thầy này lại nhờ ông chỉ bảo thêm. Năm 1949, ông sáng tác bài Thúc Quân, một bản nhạc hùng rất được nhiều người yêu thích. Cùng năm này, nhạc sĩ Văn Giáng cho ra đời bài Ai Về Sông Tương với bút hiệu Thông Đạt. Nhạc phẩm này được thính giả cả nước tiếp đón một cách nồng nhiệt qua các đài phát thanh. Riêng đài Pháp Á chọn bài hát hay nhất trong năm 1949 và được tái bản 6 lần, không kể những lần in lại tại hải ngoại năm sau 1975. Hiện nay, nhạc phẩm Ai Về Sông Tương được đánh giá là một trong 10 nhạc phẩm hay nhất của nền âm nhạc Việt Nam. Có giai thoại khác về nhạc sĩ Văn Giáng với bài Ai Về Sông Tương như sau. Trong các thập niên 40-50 ở Huế, có nhà xuất bản Tinh Hoa nổi tiếng chuyên xuất bản các nhạc phẩm của các nhạc sĩ trong nước. Một hôm, ông Tăng Duyệt, giám đốc nhà xuất bản, nói với nhạc sĩ Văn Giáng đại khái là ông chỉ biết nhạc hùng, chứ không biết nhạc trữ tình như các nhạc sĩ khác, vì trước đó Văn Giáng chỉ sáng tác nhạc hùng mà thôi. Ông im lặng không nói gì cả. Về nhà, ông lặng lẽ sáng tác bài Ai Về Sông Tương và gửi đến các đài phát thanh trong nước. Ông Tăng Duyệt nghe bài hát hay quá muốn xuất bản nhưng không biết Thông Đạt là ai. Một hôm, nhạc sĩ Đỗ Kim Bản và nhà văn Lữ Hồ đến nhà Văn Giáng chơi, thấy bản thảo của bài hát này, nói cho ông Tăng Duyệt biết. Ông liền lái xe chạy đến nhà nhạc sĩ thương lượng ký hợp đồng xuất bản. Thời đó, thanh niên đều thuộc bài này và thường hay hát nghiêu ngao. Ai có về bên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ dứt tơ vương. Trong hai thập niên 50 và 60, Văn Giáng là giáo sư âm nhạc tại các trường trung học ở Huế như Quốc Học, Hàm Nghi, trường đào tạo giáo viên tiểu học và trường ban nhạc Đài Phát Thanh Huế. Trong thời gian này, ông cho xuất bản tập nhạc Hát Mà Học, gồm 10 bài hát dành cho thiếu nhi. Ông được học bổng du học ngành nhạc tại Hawaii và Bloomington. Năm 1956, ông thành lập Ban Hòa Tấu Việt Thanh, gồm các nhạc cụ cổ truyền như tỳ, nhị, độc huyền, huyệt, sáo, vân vân, và ông sáng tác cho ban này bản hòa tấu Ai Đưa Con Sáo Sang Sông, dài 60 phút. Ngoài ra, ông còn xuất bản Kỹ Thuật Hòa Âm, dài tới 350 trang. Năm 1969, ông vào Nam dạy tại trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn và soạn hòa âm cho hai hãng đĩa Asia và Sóng Nhạc. Ông được Bộ Văn hóa cử làm trưởng phòng học vụ Nha Mỹ Thuật, đảm trách học vụ các trường âm nhạc Sài Gòn, Huế và các trường cao đẳng Mỹ Thuật

Năm 1970, nhạc sĩ Văn Giảng được huy chương vàng giải văn học nghệ thuật của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa với bản Ngũ Tấu Khúc. Ông còn được đề cử làm giám đốc nghệ thuật điều hành Đoàn Văn Nghệ Việt Nam gồm 100 nghệ sĩ tân cổ nhạc và vũ do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phụ trách cùng với ban vũ cổ truyền do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba đảm trách để tham dự hội chợ quốc tế Osaka, Nhật Bản. Ngoài tên Văn Giảng với các bài hùng ca như Thúc Quân, Lục Quân Việt Nam, bài hát này được các quân trường ở miền Nam chọn làm bài ca nhịp bước cho các tân binh mới nhập ngũ. Hay Đêm Mê Linh, Quán Vân Hành Ca, Qua Đèo, Nhảy Lửa, thì ông còn có bút hiệu thâm đạt với các nhạc phẩm trữ tình như Ai Về Sông Tương, Đôi Mắt Huyền, Hoa Cài Mái Tóc, Thương Tà Áo Bay, Tình Em Biển Rộng Sông Dài, Xin Đừng Bỏ Nhau, Xin Đừng Chờ Em Nữa, Năm Nay Em Mấy Tuổi, và bút hiệu nguyên thông của ông với các ca khúc Phật giáo như Từ Đàm Quê Hương Tôi, Mừng Đảng Sanh, Ca Tỳ La Vệ, Vô Thường, Hoa Cài Áo Lam, Bao La Vô Tận, Bờ Mê Bến Giác, Buông Xả, Dòng Sinh Diệt, Đời Sống Đức Phật, Giả Hợp, Hãy Tự Giác, Mong Tỉnh Ngộ, Tâm Bệnh, Tìm Đâu Xa, Vũ Khí Chân Tâm, vân vân. Sau 1975, ông kẹt lại Sài Gòn và có mở lớp dạy nhạc tại đường Phạm Văn Hai gần chợ Ông Tạ, quận Tân Bình. Năm 1981, ông vượt biên đến được Natuma của Nam Dương. Và để cảm ơn hòn đảo đã cho ông dừng chân trên đường đi tìm tự do, ông sáng tác bản Natuna Người Tình Đầu. Hiện giờ Văn Giảng đang định cư tại thành phố Blockley, tiểu bang Victoria của Úc Đại Lợi. Văn Giảng là một nhạc sĩ có tài, nhạc phẩm của ông phong phú, đa dạng. Ông đã đóng góp nhiều cho nền âm nhạc Việt Nam, nhưng không hiểu tại sao các trung tâm sản xuất DVD ca nhạc lại nỡ quên đi Văn Giảng, không làm DVD về sự nghiệp âm nhạc của ông.

0: Mời quý vị theo dõi phóng sự Mùa Vương Yêu Thương. Tiếp theo là phóng sự Chèo Phía Bắc. Kế đến là bình luận của nhà báo Kim Đăng bắt chước mô hình Trung Quốc 100%. Tiếp theo là phóng sự Người Lao Động Triều Tiên ở Sapa. Kế đến là phóng sự
1: và một nhạc sĩ xứ Huế nữa là nhạc sĩ Âm Lan,
0: phản ánh quan điểm chính
1: người nhạc sĩ đầu tiên của Đức Thần Kinh mang dòng máu hoàng tộc là Âm Lan. Ông tên thật là Nguyễn Phước Âm Lan, sinh năm 1919 tại Huế.
2: Tháng 7 âm lịch ở cái chùa Thiền Tịnh Thất, người ta luôn bận rộn cho những nghi thức của lễ Vu Lan,
1: ông là
2: một phong tục văn hóa dân gian tín ngưỡng tốt đẹp
1: chiều về
2: thú quỷ, nhằm ghi nhớ công ơn cha mẹ và biểu thị tâm linh Phật giáo cổ truyền của người Việt.
1: Rơi,
2: đây là nét sinh hoạt
1: văn
2: hóa cộng đồng
1: đã đưa tên tuổi của Ứng Lan đến với những người yêu nhạc
2: Phật tử thiện tuệ chia sẻ.
1: Tác phẩm Mưa Rơi là kết quả của mối tình đầu đau thương của tác giả. Sau khi tốt nghiệp trường Công Chánh Huế, ông được bổ nhiệm về sở lục bộ tỉnh Nghệ An, đặt ngay tại thị xã Vinh. Lúc đó ông 21 tuổi, Ung Lan được gia đình bà chị có cửa hàng buôn bán tại Vinh cho một căn phòng để ở.
2: Còn
1: ông có cửa sổ nhìn ra dãy nhà đối diện bên kia đường. Chiều chiều sau khi đi làm về,
2: ông
1: thường mở cửa sổ cho máy và lấy đàn ra lã lướt vài bài nước cho đỡ buồn. Không ngờ tiếng đàn hạ uy cầm du dương của ông lại lọt đến tai các nghệ sĩ của thị xã.
2: Có người làm
1: họ mời ông
2: để
1: gia nhập ban nhạc mang
2: đời,
1: đa số là nhạc sĩ người Việt gốc
2: cha mẹ thầy cô.
1: Nhưng đối với ông, tiếng đàn lọt vào tai của các nhạc sĩ thị xã không quan trọng bằng lọt vào tiếng của một hoa khôi sống với cha mẹ trong căn nhà đối diện. Ta hãy nghe nhạc sĩ Lê Hoàng Long nói về giai nhân người yêu đầu tiên của nhạc sĩ Ung Lan. Ung Lan được biết mỹ danh của người đẹp tuổi vừa đôi chín. Từ đó hàng ngày khi màn đêm buông xuống, Ung Lan lại lấy đàn ra nắm tiếng buôn
2: chung hòa nhau trong lễ Vu Lan này. Vu Lan còn là mùa san sẻ yêu thương
1: tận bên kia đường,
2: rồi
1: vang trong ngôi nhà người đẹp. Ngày nào cũng như ngày ấy, đúng giờ tiếng đàn lại nghỉ ngơi thanh thoát, khiến mỹ nhân nhẹ nhàng thướt tha uyển chuyển, lúc ẩn lúc hiện sau tấm màn nhung. Đông đưa đang uống rượu theo vũ khúc với làn gió nhẹ,
2: người phụ nữ
1: tay
2: có đôi chân tàn tật
1: tay
2: xúc động nói,
1: nhưng mắt Ung Lan vẫn kính đáo nhìn lên thấy cái cảnh đẹp như hàng nga trong vũ khúc nghe thường
3: cho
1: tức cảnh sinh tình. Tiếng đàn Ung Lan lại càng thêm thấm thoát và mùa mang mát hơn nữa.
2: Mùa
1: nếu ai nhìn thấy được cảnh ấy, khách quan cũng nhận thấy giai nhân và nghệ sĩ tình trong như đã mặt ngoài còn e.
2: Ung
1: Lan mừng thầm cho rằng đây là mối luân duyên tường định, tiền định
2: nghèo,
1: nên ngày ngày trải chuốt từ y phục cho đến tiếng đàn
2: gia đình và con cháu.

0: Sau đó hai người yêu nhau bằng một mối tình thật là đầm thắm và thơ mộng. Họ cùng thề non hẹn biển với bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Nhưng ai biết được chữ giờ, đôi tình nhân đâu biết rằng cuộc tình nồng thắm của họ sẽ phải tan vỡ vì chiến tranh. Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chánh Pháp và ra lệnh cho tất cả công chức phải trở về nguyên quán. Tung Lan cũng không thoát khỏi cái lệnh khoái ác ấy, nên phải khăn gói trở về làm việc tại sở công chánh Thừa Thiên. Buổi tiễn đưa đối tình nhân bệnh rịnh chia tay, lòng đau như cắt. Về đến quê nhà, gặp lại cảnh mưa rơi rã rích suốt ngày, bầu trời u ám, nỗi buồn càng thêm gia diết. Trong hoàn cảnh đó, Ưng Lan sáng tác nhạc phẩm Mưa Rơi, và bài hát này đã trở thành ca khúc được thời gian. Mưa rơi chiều nay vắng người, bên thềm gió lơi mơ bóng ngàn khơi. Mưa rơi màn đêm xuống rồi, mây sầu khắp nơi thương nhớ đầy vơi. Mưa rơi điều hương giữa trời, đêm dài vắng người thương nhớ nào ngơi. Sau ngày chia tay, hai người vẫn thường xuyên viết thư cho nhau và chờ ngày sum họp. Nhưng tháng 8 1945, chiến tranh nổ ra, không biết gia đình của người Hoa Khôi ấy trôi dạt phương trời nào. Và từ đó đôi tình nhân mất hẳn liên lạc. Vài năm sau, Ưng Lan lập gia đình, sống và làm việc tại Huế. Trước 1975, Ưng Lan là giáo sư trường quốc gia âm nhạc Huế, và mãi đến 20 năm sau, ông mới được tin của người Hoa Khôi tình nhân năm xưa đã chết trong chiến tranh rồi.
1: Chưa làm nhiều hẳn, bám đấy thì chẳng có chỗ nào.

Người nhạc sĩ xứ Huế thứ năm mà chúng tôi muốn giới thiệu đó chính là nhạc sĩ Châu Kỳ. Nhạc sĩ Châu Kỳ sinh ngày 5 tháng 11 năm 1923 tại làng Đường Mông, tỉnh Thừa Thiên, trong một gia đình sống bằng nghề cổ ca, nên ông rất am hiểu về cổ nhạc miền Trung. Học xong chương trình tiểu học tại trường tiểu học Dương Mông, Châu Kỳ lên Huế học tại trường Pháp Việt. Ông có giọng hát rất hay nên bạn bè rất thích nghe ông hát, và thấy ông thường hát những bản nhạc của Pháp nên ông được sư huynh Petrus Thiều dạy cho nhạc lý Tây Phương. Khởi đầu ông học đàn mandolin. Câu chuyện vui ông kể trên sân khấu Thúy Nga là mối tình đầu lãng mạn của lứa tuổi dậy thì thiếu suy nghĩ, khi ông muốn dùng tiếng đàn mandolin để chinh phục trái tim người đẹp Kim Anh, con gái của vị thượng thư, để rồi bị giai nhân từ trên lầu tạt nước xuống khiến ông phải ôm đàn chạy trốn. Nhưng thế sự thăng trầm, cuộc đời dấu biển, mười mấy năm sau ông gặp lại người đẹp tại Sài Gòn trong cảnh nghèo khổ, xác xơ, trong khi ông

đang là một ca nhạc sĩ nổi tiếng. Sự gặp gỡ mang nhiều kịch tính này làm ông ngậm ngùi nghĩ đến những đổi thay của đời người và nhạc phẩm Giọt Lệ Đài Trang ra đời. Lúc ông còn theo học bậc trung học thì chị của ông là Châu Thị Minh thành lập đoàn ca kịch Huế lấy tên là Hồng Thu. Đoàn rất cần ca sĩ trẻ nên bà chị tha thiết yêu cầu ông giúp. Vì gia đình nghèo, ông do dự không biết có nên tiếp tục học hay là giúp chị. Cuối cùng, ông bỏ học mà đi theo chị, trước là để giúp chị trong lúc khó khăn, sau là có tiền giúp cha mẹ. Từ đó, ông theo đoàn đi lưu diễn khắp nơi, thoạt đầu sang Lào trình diễn. Rồi sau đó gặt được kết quả tốt đẹp ở Lào, đoàn làm một vòng lưu diễn các tỉnh Việt Nam, ra Bắc rồi trở lại Huế, vào Nha Trang. Tại đây, trong số khán giả thường trực, có một nữ sinh xinh đẹp, con nhà tử tế, được rất nhiều chàng trai trong tỉnh theo đuổi mà cô vẫn dửng dưng. Nhưng khi thấy chàng trai ca sĩ Châu Kỳ đẹp trai và giọng hát đầm ấm, quyến rũ, trái tim cô rung động rồi si mê chàng ca sĩ. Châu Kỳ cũng ngất ngay trước vẻ đẹp của cô nữ sinh lãng mạn và hai người yêu nhau. Nhưng thời ấy, cái thành kiến xứ ca vô loại vẫn bám rễ trong đa số gia đình Việt Nam, nên cha mẹ của cô Đoàn Thị Sâm, tức là cô nữ sinh ấy, cấm không cho cô gặp Châu Kỳ nữa. Thất vọng vì tình, cô uống thuốc độc tự tử và chết ngày 10 tháng 12 năm 1942. Châu Kỳ quá đau khổ muốn chết theo người yêu, nhưng các nhạc sĩ trong đoàn ra sức an ủi, can ngăn, nhắc cho ông biết còn bổn phận với cha mẹ, gia đình, nên ông mới khuây khỏa phần nào. Do đó ta mới biết được chút ít tại sao những bản tình ca của Châu Kỳ đều là những nhạc buồn như khúc ly ca, xin làm người tình cô đơn. Khi nghe tin Huế bị bạo lục, Châu Kỳ trở về Huế thăm gia đình, nhưng về đến quê mẹ Thanh Hà, ông thấy quang cảnh xác xơ, ruộng đồng tàn phá, ngôi nhà cũ bị san bằng và mẹ bị lũ lụt cuốn trôi đi mất. Hoàn cảnh đau khổ này khiến Châu Kỳ viết bài Trở Về, một nhạc phẩm tiêu biểu cho sự nghiệp âm nhạc của ông. Về đây buồn trong cánh chim bay, về đây buồn theo gió heo mây, về đây đâu còn phút phun vầy, đâu còn thấm niềm say, lạnh lùng ngắm trời mây.

Năm 1947, cháu Kỳ vào Sài Gòn hát cho đài phát thanh Pháp Á trong ban thần kinh của nhạc sĩ Mạnh Phát và các ca sĩ thời đó như Minh Diệu, Minh Tần, Mộc Lan, Linh Sơn, Phan Đức và ban Tiến Thùy Dương do chính ông làm trưởng ban. Trong thời gian này, ông và ca sĩ Mộc Lan yêu nhau và trở thành vợ chồng. Cặp danh ca Mộc Lan Châu Kỳ rất nổi tiếng, thường xuất hiện trong các chương trình đại nhạc hội và các chương trình phụ diễn tân nhạc tại các rạp chiếu bóng. Cuối năm 1949, tập Châu Kỳ Mộc Lan được ông Thái Văn Kiển, lúc đó là giám đốc thông tin Huế, mời về hát cho đài phát thanh Huế. Từng nghệ sĩ thường hay mong manh

0: gian buồn khổ nhất của Châu Kỳ, và ông viết một bản nhạc như Từ Giã Kinh Thành, Mưa Rơi, Viết Chung Với Ưng Lan. Ông ở tại Sài Gòn cho tới ngày nay, tiếp tục hát cho các đài phát thanh quốc gia khắp Á và đi trình diễn trong các đại nhạc hội khắp nơi.
1: Mô hình Trung Quốc.
0: Sau đó ông bị động viên và phục vụ trong đoàn văn nghệ quân đội.
1: Đầu tiên ở Qatar.
0: Năm 1955, Châu Kỳ kết hôn với Kha Thị Đàn, một cô gái miền Nam. Hôn lễ cử hành tại một nhà hàng ở Chợ Lớn. Trong số khách tham dự có rất nhiều ca nhạc sĩ như Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Hoài Trung, Thái Thanh, Thái Hạnh.
2: Tháng 7 âm lịch ở các triều trường tỉnh thất, người ta luôn trọng rộn cho các nghi thức của lễ Vu Lan, một phong tục văn hóa dân gian tín ngưỡng tốt đẹp về hiếu đạo, nhằm ghi nhớ công ơn cha mẹ và biểu thị tâm linh tôn giáo cổ truyền của người Việt. Đây là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng truyền thống
0: của các nhà nguồn, nhớ ơn các bậc sinh thành,
2: Phật tử thiện tuệ chia sẻ
0: trên đời thơ
2: lễ Vu Lan này đã là.
0: Đừng nấu xem nhau, báo hiếu không buồn nữa chị ơi.
2: Báo hiếu
0: nay anh đi rồi, lá vàng khóc lá xanh rơi, miền Trung thương nhớ, giữa lòng đất mẹ, tôi chưa có mùa xuân, đón xuân này, đón xuân xưa, đón xuân này, đón xuân xưa, sao chưa thấy hồ tâm.
2: Đây còn là việc chia sẻ tình thương ái đến với cộng đồng, đặc biệt là dành cho những cộng đời nghèo khó. Ông hiếu một người tập liên sống với số giàu cho biết,
0: vào mạng cùng em, được tin em lấy chồng.
3: Mọi người nghèo của chúng tôi cũng cảm ơn nhiều.
2: Phật giáo thúc đẩy văn hóa bền vững và biết ơn.

và một nhạc sĩ xứ Huế nữa là Lê Mộng Bảo. Lê Mộng Bảo sinh năm 1923 tại Huế trong một gia đình nho giáo gốc Minh Hương. Khi ông 17 tuổi, ông bắt đầu sống tự lập, ra Bắc làm việc cho tờ báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ông học chữ Hán với cụ Phan Bội Châu, học nhạc với nhạc sĩ Đặng Thế Phong và Nguyễn Văn Thương. Năm 1944, ông trở về Huế, làm việc tại Sở Bưu điện Huế. 1945, ông thôi việc, mở một tiệm sách trên đường Trần Hưng Đạo. Ông xuất bản nhạc phẩm Quãng Đường Mai của Nguyễn Hữu Ba, và từ đó, ông đi luôn vào ngành xuất bản âm nhạc. Vì công việc làm ăn nên ông thường hay đi Hà Nội, cho nên quen biết nhiều nhạc sĩ gốc Bắc như Văn Cao, Phạm Duy, Nguyễn Xuân Phát, Bùi Công Kỳ, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Đình Phúc, vân vân. Trong thời gian này, theo phong trào chống Pháp, ông sáng tác bản nhạc đầu tay Không Làm Nô Lệ. Năm 1952, ông Tăng Duyệt cử ông vào Sài Gòn lập chi nhánh nhà xuất bản Tinh Hoa 2 để xuất bản những nhạc phẩm của các nhạc sĩ miền Nam. 1956, nhà xuất bản Tinh Hoa Huế ngưng hoạt động vì tình hình chính trị thay đổi. Còn tại Sài Gòn, một mình Lê Mộng Bảo khai trương nhà xuất bản lấy tên là Tinh Hoa Miền Nam. Ông có tài kinh doanh nên ngoài việc xuất bản, ông còn phân phối nhạc phẩm đến tận các nhà sách và các nhà dù bán nhạc trên các lề đường. Nhà xuất bản nhạc phẩm của ông là nhà xuất bản Việt Nam đầu tiên có tên trong danh mục các nhà xuất bản quốc tế. Ông còn có nhiều nhạc phẩm sáng tác như Đổi Thay, Mùa Ve Sầu, Phận Nghèo, Thân Phận, Bọt Bèo, Không Hiểu Tại Sao, Sao Lừa Dối Em và Đập Vỡ Cây Đàn. Ông cũng có sáng tác chung với các nhạc sĩ như Văn Phụng, Mạnh Phát, Tô Kiều Ngân, Phạm Mạnh Cương, và cũng có những bài Tân Cổ Giao Duyên, Thân Phận soạn chung với soạn giả cải lương Quế Chi. Bài này được thu thanh qua dĩa giọng ca của Minh Vương và Thanh Kim Hoài, rất nổi tiếng. Ông lại cùng các nhạc sĩ Lê Thương, Nguyễn Hữu Ba, Phạm Duy, Xuân Phát thành lập Hội Nhạc Sĩ Việt Nam. Năm 1973, ông cùng với các nhạc sĩ Văn Giảng, ca sĩ Mộc Lan, Kim Tước phụ trách lớp nhạc lý tại Viện Khoa học Giáo dục, và nhạc sĩ Lê Mộng Bảo cùng với nhạc sĩ Sông Ngọc phụ trách chương trình Hoa Tình Thương trên đài truyền hình Việt Nam đi lưu diễn tại các tiền đồn xa xôi nữa. Ông cũng là chuyên viên báo chí thời Hoàng Đức Nhã làm Bộ trưởng Thông tin Dân vận. Ông sau 1975 thì bị đi tù cải tạo cho tới 1981, và 1993 Lê Mộng Bảo sang Hoa Kỳ theo diện HO và hiện đang định cư tại Cali.

Người nghệ sĩ xứ Huế tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu là nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên. Nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên sinh năm 1930 tại Huế, trong một gia đình trí thức và yêu văn học nghệ thuật. Ông còn có người anh tên Lê Mộng Hoàng, là một ca sĩ có giọng ca techno nổi tiếng trong thập niên 40 của Đài Phát Thanh Huế. Nhưng ông anh thích làm diễn viên điện ảnh hơn là ca sĩ. Sau khi du học ở Pháp về ngành điện ảnh, ông trở về Việt Nam đạo diễn phim Bụi Đời và Lê Mộng Nguyên viết nhạc cho phim này. Nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên sáng tác nhạc từ hồi còn trẻ, nhưng mãi đến năm 1948 mới cho ra mắt nhạc phẩm Mừng Khánh Đản nhân dịp khánh thành chùa Từ Đàm Huế. Rồi sau đó Vó Ngựa Giang Hồ, Mùa Lúa Mới, Trường Ca Quân Tiến. Năm một ngày khi ông 19 tuổi, ông yêu tha thiết một cô gái Huế, và chính người đẹp này là nguồn cảm hứng cho ông viết bài Trăng Mờ Bên Suối năm 1949. Sáng tác xong, ông gửi ngay cho nhạc sĩ Thu Hồ, lúc đó đang là một ca sĩ nổi danh của Đài Phát Thanh Pháp Á. Thu Hồ đã thu thanh bản nhạc này với ban nhạc Trần Văn Lý. Từ Huế, nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên nghe giọng hát của Thu Hồ trình bày nhạc phẩm của mình với cái radio của người hàng xóm. Năm 1950, ông sang Pháp du học về ngành luật. Sau khi đỗ tiến sĩ, Lê Mộng Nguyên dạy tại Đại học Paris về luật hiến pháp, khoa học chính trị và kinh tế. 1996, ông về hưu và được bầu làm Hàn Lâm Viện Khoa học Hải ngoại hát. Những nhạc phẩm của Lê Mộng Nguyên gồm có Mừng Khánh Đản, Mùa Lúa Mới, Gió Ngựa Giang Hồ, hay Trăng Mờ Bên Suối, Một Chiều Thương Nhớ, Trọng Thủy Mỹ Châu, Chiều Mưa Thu Huế, Chiều Thu Mưa Huế, Hoàng Hoa Thơm, Nhớ Huế, Bài Thơ Huế, Cô Gái Huế, về Chơi Thôn Vĩ Dạ, Đôi Mắt Nhung, Mơ Đà Lạt, Ly Hương, hay những nhạc phẩm Bên Dòng Sông Sen, Xuân Tha Hương, Lá Thư Cho Mẹ, Trời Âu. Nhạc phẩm Bụi Đời, Người Đã Trở Về 1980 thì có những nhạc phẩm như Xuân Về Nhớ Mãi Quê Hương, Chiều Vàng Bên Chợ Đông Ba, Quê Tôi, và 1992 có nhạc phẩm Kiếp Giang Hồ.

Dạ vâng, kính thưa quý vị thính giả thân mến, Xuân Trâm vừa gửi đến quý vị tiết mục Thế giới nghệ sĩ, giới thiệu một số nhạc sĩ gốc Huế. Và trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ lần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những nhạc sĩ gốc Huế mà quý vị thính giả có lẽ rất là quan tâm và đều yêu thích. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi tiết mục này và kính chúc quý vị thính giả có một ngày vui, một ngày nghỉ lễ êm đềm, hạnh phúc.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: thần nguyện của Trần Xuất Phụ đã được trời cao chứng chiếu. Một trận mưa xuân mãi tới ta giờ lại nở hai lần. Lương ngọc này thế đầu kính dòng phụ thân, xin phò hộ cho con sớm giải quan cho mấy tộc.
1: À, thì giá hủy đồng vốn là mái lương ngọc, dòng họ mái đã mang tội tru di đó. Sao lại có ngẩn náo vào nhà ta mà tác nghiệp?
0: Chịu thôi, xin hãy thương cho dòng họ mái kém phúc. Chỉ còn có lương ngọc này

0: Mai Linh, có phụ thân em đến kìa.
1: Dạ, sổ đồ là Mai Linh Ngọc, xin ra mắt Trần Phúc Phụ.
0: Ồ, quá trời thi đồng lộng.

0: xin lặng lẽ ra mắt mấy tiếng nhạc gia. Còn hạnh nguyên có nghĩ sao?
1: Còn gì mà phụ thân có hỏi nữa?
0: Nhân diện đào hoa thương anh hồng, bề ngoài ỏ nghẹo trong

0: Tần Gia
1: hãy bảo tiếp nghìn thanh chỉ. Nay có giặc Sa Đà biến cứu xâm lấn, cả triều đình đều định trước hòa điền. Vậy Trần Gia mau triều cống hạnh nguyên, liều mã phân mà giữ yên trăm họ cầm chiêu.
2: Trời ơi,
1: hạnh nguyên tôi, tôi còn biết phải nói sao khi lệnh vua ban phán. Kẻ làm tôi chỉ còn một việc khẩm cung, cha cho con cùng họ Mai được tâm sự tiện chân. Thôi đành đã lỡ.

0: đây là đâu?
1: Dạ không, đây là Lạc Nhãn Đài.
0: Lạc Nhãn Đài, nơi đây ngày xưa Chiêu Quân đã nhờ nhãn mang thơ về Hán Đế.
2: Lạ chưa, đột nhiên sao nhãn lại rơi trước mặt ta?
0: Tao lệnh bà,
1: ân dân lệnh bà có nhãn lạc,
0: dưới chân kia có cột một phong thơ.
1: Thơ của ai?
0: Hãy đưa ta xem.

0: làm tới dễ chẳng như.
1: Dạ không không, quân lưu lạc nhờ châu công thương bình cho tá túc, còn cho cùng tiểu ca tác hợp lương duyên. Lòng đâu dám ước vọng gì không, chỉ buồn nỗi gia đình ly tan.
0: Chàng hãy giữ lòng thôi chứ.

0: không?
1: Ừ.
0: Chẳng qua là ngày trước đó tôi có nghề bốc thuốc nên có nhiều bệnh. Nhưng hỏi cho biết vậy.
1: Một năm em đã chuyên nghề thầy thuốc nữa à?
0: Ừ.
1: Bây giờ chẳng em mặt bốc thuốc dùng cho chị Hạnh Nhiên đi. Như hết bệnh em xin động thưởng cho chị Hoa.
0: À, được rồi. Để tôi cố gắng xem sao.
1: Mau đi, tôi tới lại đây. Em đợi anh.

0: thầy thuốc. Đây là phòng của tiểu thơ Hạnh Nguyên, nằm thiêm thiếp con chó không ăn, cứ gọi mãi mai lang. Các lương y đều bất lực thuốc thang. Nè, ông mà chữa khỏi nha, ắt không mất phần trọng hậu luôn à.
1: Dân, nhưng phiền cô vui lòng giữ đừng cho ai lãng vãng quanh đây nhé.
0: Sao lạ vậy?
1: Một người đã sắp chết, tôi làm gì có tà ý được mà không thấy ngạc nhiên.
0: Ha, thôi được.
2: Hạnh Nguyên, Hạnh Nguyên,
1: hãy cố tỉnh lại nhìn kỹ, những vật này là gì đây?
0: Chiếc kim thoa cùng mở tóc biệt ly, chàng ở đây rồi chăng? Mai lang hỡi mai lang,
2: dân anh chính Phật là mai lương ngọc

cho xuống, mai ra vấn đề đảng hộ, lấy chút công vinh mà giải quán cho Trần Mai.

0: 你听讲，有道毛人管家，你管家不懂得当有道。
1: 对呀、啊，长年也满娘说养广东老佛佛多能地。

0: 是了，
1: 读书快快到，
0: 书中人难。

0: Sao bác bệnh mà không nằm nghỉ ra ngoài này chi vậy bác?
1: Cháu Trà My, hôm nay cháu có thấy thằng Khai Linh ở đâu không cháu?
0: Ủa, bác quên rồi sao? Anh Khai Linh và bác trai đi xây tòa cổ tháp cho tộc trưởng rồi mà.
1: À, cổ tháp được xây lại biết bao nhiêu nước mà.

0: cuộc đời thằng Kha Linh nó vô phước lắm cháu à. Khi mới tượng hình thì cha của nó đã
1: anh Kha Linh nó về chị bác ơi.
2: Trà My đừng nói lớn.
0: Kha Linh con, sao con không ở xây tòa cổ tháp cho rồi mà nó về đây làm chi vậy?
2: Con nóng lòng vì mẹ bệnh cho nên con lén trốn tộc trưởng đi về đây thăm mẹ đó.
0: Trà My, bắt đố cháu vậy cho nó trốn về nó thăm mẹ của nó không hay là còn thăm ai nữa cháu biết không?
3: Dạ dạ, dạ. Cháu đâu có biết.
0: Kha Linh, con về thăm mẹ mà có thăm Trà My không con?
2: Dạ có nữa.

0: kia. Nó mừng và thẹn chính cả người nên chạy vào trong rồi. Hà Linh con, chừng nào mới xong việc sửa sang lại tòa cổ tháp vậy cô?
1: Biết tới chừng nào mẹ? Ôi nhà mình thì cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Người ta thì tiền của không có nơi cất giữ, phải xây lại tòa cổ.

0: mà chị vừa gọi tên không chị?
1: Dạ, dạ phải.
0: Dạ chị là dì của anh ấy.
1: Dạ,
0: dạ là em bà con.
1: À,
0: mà anh Phan Linh đi đâu rồi chị?
1: Dạ, anh ấy đi xây tòa cổ tháp cho tộc trưởng rồi cô nương à.
0: Thiệt cho tôi kỳ ghê vậy đó. Chứ không lại xây tòa cổ tháp thì chi cho anh Phan Linh cực nhọc quá vậy hả? Trà My thiệt giống anh Phan Linh dễ thương quá à. Vậy tôi đề nghị với Trà My việc này nha.
1: Dạ thưa cô.
0: Dạ con muốn nói gì à?
1: Trà My à?

0: chồng, tôi mới về mới được.
1: Kể như Trà My đã hứa với tôi rồi đó à nghe.
0: Dạ, dạ, dạ tôi cũng đi luôn nữa.
2: Cha con thằng Hoa Linh đâu? Sau khi sửa sang phong tỏa cổ tháp, ta sẽ mang tất cả tài sản của ta cất vào trong đó. Các bộ tộc khác sẽ quay nhìn về đỉnh cổ tháp uy nghi yêu hận, tất sẽ kinh sợ cái sự giàu sang và hùng mạnh của châu pha. Mà sau nay đã 10 ngày mà chưa có tin tức gì về cha con Kha Linh hết vậy cả.
1: Tin gì ta tướng?
2: À không, thằng Kha Linh con bà một cái thằng kho thương cứng đầu và cứng ngạnh.
1: Thưa tộc trưởng, vì nó thật thà ít nói mà tộc trưởng hiểu lầm nó chăng?
2: Nè.

0: chỉ còn có nói để sống lúc 20 năm dài tuổi nhục và ân hận bên người chồng sống lương.
1: Ta không cần biết ai làm cái ta thì phải chết.
0: Không, ngài không có quyền giết con tôi vì nó có liên quan đến câu chuyện 20 năm về trước.
1: Mẹ, mẹ ơi, cha mình bị cây đè chết rồi mẹ ơi. Bây giờ Kha Linh mới biết chết việc sao. Ta thành thật chưa buồn. Cháu sai Mường Lô đình lò tâm tang chôn cất cẩn thận nghe.
2: Trời ơi, cha của tôi chết, mẹ tôi khóc muốn đứt hơi.

0: trong mới thấy sự hùng mãnh và sang giàu của tộc tướng, vượt hẳn lời bình phẩm khiêm nhường của thiên hạ. Còn lời người ta ca tụng nhãn sắc cô nương chỉ mới đúng 5 phần. Sự thật trước mắt tôi, Đậu Phượng xứng đáng là nữ thần đáng cho giảng đời thờ phượng.
1: Dạ tộc trưởng giải qua lời.
0: Sơn thôn của nùng lân này cũng hùng dũng và sang giàu không kém. Khi hai họ đã kết thúc

0: 两一声，他们心中就有小风的道说在脑中做空人内伤，
1: 道说英文英国来就把声空
0: 走啊。

0: về.
1: Về đâu?
0: Dạ, dạ con về nhà con.
1: Đi đâu được? Ta mong nàng về hầu hạ ta. Sắc đẹp của nàng chỉ dành riêng cho ta lắm. Nếu có nguyện chuyển của nàng chỉ để cho ta xem.
0: Dạ con lại ngài, con là gái đã có chồng.
1: Có chồng mà. Mặc kệ, nàng có chồng thì có nghĩa gì?

ngoài kia người ta đang say sưa với rượu tân hôn, trong này trà mi cũng đang hạnh diện đợi chờ đuổi giáo tôi trong phòng qua chút. Trời ơi, leo lõi vào đây vừa lo vừa sợ tôi sẽ bắt gặp một niềm đau hạnh phúc. Là được ôm trong tay một xác thân tinh bạch của trà mi đang chờ tôi vuốt mắt để nàng.

0: nào ngờ anh cũng chỉ lẩm tên đào tường khoét dứt.
1: Xin cô nương hãy bình tâm nghĩ rằng tôi và Khá Linh từ lâu đã trót yêu nhau.
0: Im đi, phản bội. Nàng phải đền tội trước tay vào phòng đã chức để làm nhục cha con ta. Lâu sai, hãy dẫn đầu cái tướng kiếp này vào bằng lá chờ lệnh tập trưởng. Mau đi.

0: trong lời nói, vì tự cha tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu ngài.
1: Châu Phương, sao nàng nở?
2: À, Châu Phương Khả Linh, hai do mày đã dỡ tròn quan việc ở đây chăng? Khả Linh, phải tội lỗi do mày, vậy thì mày phải chết. Tôi đang nhường ngài đủ ba đường gương, xin ngài đừng gài tôi vô ngõ cụt không lối thoát. Khả Linh, hãy thở.
0: À,
2: Khả Linh gây loạn, để tôi chạy kêu quân sĩ bao vây mới được. Khả Linh, tao phải giết mày, mày phải chết, tao phải sống được cùng cây cỏ. Châu Pha, những người đã muốn giết gia bang, bao dù thậm chức chồng thậm tiếng phổi, hôm nay chính là giờ đền tội của ngươi đây.
0: Khả Linh,

0: không thể như thế được.
1: Thưa tộc trưởng, đây là di vật để chứng minh thằng Khá Lính là con ruột của ngài.
0: Trời, chiếc mông cọp gia truyền của ta bị một thiếu nữ được giật mất hồi 20 năm trước. Phải rồi, Khá Lính là con của ta thật rồi. Con ơi, con
2: không, cha con là Khá Minh mà mẹ.

Thôi ơi, máu thịt của tôi mà bấy lâu tôi cứ âm thầm âm mưu em hài. Nước mắt nào đâu rửa

0: phải đấy tập tiền.
1: Anh Cá Linh.
2: Em Trà My. Hai con hãy nắm tay nhau đi cho cha mẹ vui vẻ.
1: Thế là xong. Mẹ sẽ về sống bên mẫu cha con lo bề hỏi hắn phú tử đi tá tới đi người xưa.
2: Còn cha, sống thôn này cha sẽ giao lại cho Kha Linh.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc, truyện ngắn của tác giả Thùy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: tôi là đứa con gái trời bắt xấu. Ý tưởng chán chường cuộc sống bắt đầu từ ngày tôi biết trang điểm. Tôi muốn đập vỡ những tấm kính ngạo nghễ treo trong nhà, trên đường phố, cùng tất cả những cái gì có thể phản chiếu được niềm bất hạnh đang hằn sâu trên gương mặt của tôi, lên cái dáng dấp của tôi và gặm nhấm cả tâm hồn của tôi. Tôi sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Ba tôi là bác sĩ Hải, giáo sư tại y khoa Đại học Đường, và mẹ tôi là bà Bội Ngọc, giáo sư Việt Văn uy tín của trường Đồng Khánh. Tôi có một người anh Tuấn hiện đang tập sự trạng sư, và một cô em gái nhỏ tên là Bội Nga, thua tôi 1 tuổi và đang học cùng lớp với tôi. Trái ngược với tôi, Bội Nga rất đẹp, da trắng, mũi dọc dừa, gương mặt thanh tú. Theo như lời ba tôi nói là Bội Nga giống hệt mẹ tôi hồi còn con gái. Và tôi, vô phút chưa, tôi lại là hiện thân của người cô của tôi. Đó là một người con gái không nhan sắc, sống âm thầm như một bóng trong chùa sư nữ sau một lần gian dở tình duyên. Nhà tôi là một biệt thự lộng lẫy xây bên bờ sông. Dòng sông êm đềm thơ mộng chảy hiền hòa giữa lòng thành phố cổ kính u buồn. U buồn như tâm hồn của tôi mỗi buổi chiều mở cửa phòng học, nhìn ánh mặt trời tắt lịm sau dãy núi đằng xa. Tôi là hoàng hôn, tôi là bóng tối, trong khi Bội Nga đích thực là ánh thái dương lộng lẫy huy hoàng trong lứa tuổi đẹp nhất của đời thiếu nữ. Bội Nga vô tư, Bội Nga nhí nhảnh như con chim sơn ca hót líu lo suốt ngày. Còn tôi sao cùng trang lứa với Bội Nga mà cằn cỗi như già đi trước tuổi. Mặc cảm xấu xí đã khiến tôi biến cười biến nói, và do đó gương mặt của tôi càng mất đi vẻ vui tươi. Chiều nay cũng như mọi buổi chiều khác, sau khi đi học về, tắm rửa xong, tôi xách bình nước ra tưới hoa. Trước nhà của tôi là cả một vườn hoa thật đẹp, đủ tất cả các loại hồng, cúc, thực dược, cẩm nhung, đặt dưới sự chăm sóc của bác Tám làm vườn. Riêng tôi, ba cho tôi một khoảng đất nhỏ ngay bên dưới cửa sổ phòng học để trồng cúc, vì tôi vốn yêu hương thơm của loài cúc từ thuở thiếu thời. Khóm cúc do tự tay tôi gieo hạt, vùng xới đã xanh tươi và bắt đầu khai hoa. Ba của tôi thường hay bảo:
1: Con Bội Tiên vậy mà cũng khéo tay ha. Nó chăm sóc vườn hoa nhỏ của nó còn đẹp hơn cái vườn hoa của ba nữa đó.
0: Ngoài thú trồng hoa, tôi còn thích nuôi chim nữa. Nên kỳ thi bán phần vừa qua, tôi đậu bình thứ và được ba thưởng cho một cặp chim hoàng yến gửi mua tặng bên Hồng Kông. Tôi mừng không thể tưởng tượng được. Tôi ôm lấy cánh tay của ba, lời cảm ơn rưng rưng cùng với nước mắt. Mẹ mua cho tôi một chiếc lồng đang bằng gỗ quý. Anh Tuấn đóng đinh treo chiếc lồng cạnh cửa sổ. Còn Bội Nga lăng xăng chạy đi tìm cái chén nhỏ đựng nước uống cho cặp chim yến. Tất cả mọi người trong gia đình đều thương yêu tôi. Và nếu tôi được đẹp bằng 1/3 sắc đẹp của Bội Nga, tôi sẽ là người con gái diễm phúc hoàn toàn. Tôi nhón gót định ngắt một ngọn lá sâu, chợt có tiếng gọi:
2: Tiên.
0: Kìa anh Tùng. Tùng là bạn thân của anh Tuấn và là học trò của ba tôi. Năm nay Tùng học năm thứ 6.
2: Có thầy ở nhà không vậy Tiên?
0: Ba Tiên chưa về, có mẹ Tiên với anh Tuấn ở trong nhà.
2: Chà, Tiên coi bộ xuyên dữ ha. Vậy còn bác Tám làm vườn đâu rồi mà Tiên phải tưới vậy nè?
0: Bác ấy là làm vườn hoa của ba Tiên. Còn cái luống hoa này á là của Tiên mà.
2: Cái bông hoa cúc này đẹp thiệt. Tiên có thích hoa cúc không?
0: Thích chứ, mà sao anh Tùng hỏi vậy?
2: Tại vì tôi thấy xung quanh đây trồng toàn là hoa cúc không à.
0: Tính của Tiên kỳ lắm. Thích hoa là Tiên cứ trồng mỗi một loại hoa thôi. Có nhiều giống như là mẫu đơn, thực dược quý lắm. Ba Tiên có cho, mà Tiên không có thích trồng. Tiên giao cho bác Tám gieo ở vườn hoa của ba Tiên. Anh ra đó mà coi, đẹp lắm. Tôi nhấc chiếc bình lên cao, cho những tia nước mát phun tới khóm hoa cuối cùng, rồi nói với anh Tùng: Tiên xong việc rồi, anh vô gặp anh Tuấn với mẹ Tiên nha.
2: Có thể tôi ngồi lại đây, tôi đợi thầy.
0: Tôi đi song song với Tùng lên trên tầng cấp. Chắc anh muốn gặp bà Tiên, có chuyện quan trọng phải không?
2: Cũng không có gì đâu, tôi...
0: Tiên hỏi vậy thôi, chứ Tiên có tò mò gì đâu mà anh giấu.
2: Giấu làm cái gì? Thiệt sự đó là nó không có gì quan trọng hết tiên.
0: Tôi đứng sang một bên nhường lối cho Tùng vào. Mẹ đang sửa lại bình hoa trên bàn, ngẩng lên. Tùng sang chơi đó hả con?
2: Dạ thưa cô, con sang thăm thầy cô và định gặp thầy có chút chuyện.
0: Tùng con ngồi chơi đi, thầy chắc cũng sắp về rồi đó. Tùng lễ phép ngồi xuống ghế và mẹ bảo với tôi. Tiên à, vô pha nước cho anh Tùng đi con.
3: Tôi cầm chiếc bình tưới hoa đi vào trong nhà.
4: Dạ, để con cất cái này đã mẹ. Mẹ, mẹ gọi anh Tuấn ra nói chuyện với anh Tùng đi.
3: Tôi đến cái tủ buffet, lấy một nhúm trà cho vào bình rồi chế nước sôi vào. Trà cúc êm dịu, thoang thoảng hương nồng nàn. Tôi rót trà vào tách nước nhỏ bưng ra để trước mặt anh Tùng. Mẹ lại cười nói, Tùng à, trà cúc đó con, Tùng uống thử xem có ngon không. Chính tài còn bội tiền à, nó ướp cúp vô ở trong trà đó nha.
2: Trà này có phải ướp bằng cái bông cúc ở trong vườn của tiên không?
4: Đâu có, cúc của vườn ba tiên đó anh, cúc vườn tiên chưa có ra hoa mà.
2: Thơm quá, bội tiên thiệt là khéo tay á.
3: Tôi cúi đầu nhìn những ô vuông trên nền gạch hoa. Tùng vừa khen tôi đó à, người con trai đó vừa nói bên tôi những lời êm dịu đó hay sao. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi nhận được một lời khen từ một đối tượng khác phái, dù là một lời hết sức đơn sơ. Thôi không có bạn trai, hay nói đúng hơn, không một người con trai nào muốn làm quen với tôi, dù tôi nết na, tôi làm thấm đi mấy nữa. Trong khi đó, họ lại chạy theo bội Nga, như đám thiêu thân lao đầu vào ngọn đèn rực rỡ hào quang. Họ mang đến tặng bội Nga những bó hoa, những đĩa nhạc, những món hoa quà đắt giá. Và mỗi lần gặp tôi tại nhà, họ chỉ chào hỏi tôi vài câu lấy lệ rồi bỏ đi ngay, như muốn trốn tránh một hình ảnh xấu xa. Những lần đó tôi chỉ biết âm thầm khóc cho sự bất hạnh của mình. Thế thôi, tôi không ganh tị với bội Nga, mà trái lại tôi cầu mong cho em tôi gặp được người xứng đáng để đẹp lòng ba mẹ. Còn thân tôi chắc rồi cũng cô đơn suốt đời mà thôi. Tôi lặng lẽ nhìn Tùng. Anh đang lật cuốn Thế Giới Tự Do, xem hình ảnh cho qua thì giờ để đợi ba tôi về. Tôi cũng ngồi im lặng như con ốc sên, không còn gì để nói với nhau nữa. Mẹ đang soạn bài bên phòng học, không biết anh Tuấn đang làm gì trên lầu mà không thấy xuống. Mẹ lại lên tiếng gọi tôi. Tiên ơi.
4: Dạ.
3: Bội Nga đi đâu, có nói với con hay không?
4: Dạ có, nó qua phố mua sách với mẹ, để con ra ngõ xem coi nó về chưa.
3: Tôi đứng dậy. Tùng vẫn dán mắt vào cuốn sách, rõ ràng anh chẳng để ý đến tôi. Tôi đếm những bước chân buồn ra cổng. Bội Nga đang dắt chiếc Yamaha vào ngõ, có 3-4 chiếc Honda lượn qua lượn lại trước nhà, cùng với đôi mắt chiêm ngưỡng.
2: Bội Nga, bội Nga.
3: Đôi mắt đẹp của bội Nga hút dài.
4: Vô duyên chưa?
3: Tôi vội lên tiếng hỏi em của mình. Sao em về trễ vậy Nga? Bội Nga mở bóp cái khăn lau mồ hôi.
4: Tại tìm mãi mới ra cuốn sách cô Thảo dặn em có mua cho chị nữa đó.
3: Vậy à, để chị trả tiền lại cho Nga.
4: Thôi mà, em tặng chị mà. Thiệt mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng lỗ, huống hồ là đi buôn.
3: Ủa, em nói gì vậy Nga?
4: Thì em nói bữa nay là 23, 6 ngày ra đến ngoài phố hả, bị mấy cái tụi đi theo tán. Em quýnh quá, không có mua được gì hết, định mua cái lượt rồi cũng quên.
3: Em đẹp người thì người ta mới theo chứ.
4: Thôi em không ham. Em chẳng ham mà chị ham đó Nga. Chị chỉ ao ước đẹp bằng 1/3 của em mà thôi. Chị cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
3: Đó là những lời thì thầm trong lòng của tôi. Không có gì tủi hổ cho bằng khi biết mình là một người con gái xấu, đi ra đường chẳng ai thèm nhìn, thèm gọi dù chỉ là một lời chào hỏi thân thường. Bội Nga đi thẳng vào phòng của mẹ.
4: Mẹ ơi, tối nay ba không ăn cơm. Con gặp ba đang đi với bác Việt. Ba nói là ba sắp dự một phiên họp bất thường, chắc phải 9-10 giờ tối mới về.
3: Mẹ theo bội Nga bước vào phòng khách. Bội Nga liến thoáng.
4: Anh Tùng, nãy giờ Nga không thấy, xin lỗi anh nghe.
2: Bội Nga, đi phố về hả? Có gì vui không?
4: Vui gì mà vui, rầu lắm anh ơi. Anh đang đợi ba của Nga có phải không?
3: Tùng gật đầu, rồi khi đó mẹ nhìn Tùng. Tối nay chắc thầy về khuya. Tùng chắc không đợi được rồi đó.
2: Dạ, hình như con cũng mới nghe bội Nga nói với cô. Thôi như vậy, thưa cô, cho phép con đi về.
3: Thôi, ở lại ăn cơm rồi hãy về Tùng.
2: Dạ, cảm ơn cô. Thôi để khi khác, Con không có nói ở bên nhà trước, con sợ ba mẹ con đợi.
3: Tùng vẫn không nhìn thấy tôi đang đứng cạnh đó. Mẹ tiễn Tùng ra cửa. Tôi thẫn thờ đi lên đầu. Bội Nga chạy theo.
4: Chị Bội Tiên.
3: Thì lên phòng chị rồi nói chuyện, làm gì la to vậy? Bội Nga xách chiếc túi lớn, bước vào phòng quăng lên trên giường của tôi.
4: Em cho chị coi nè nè, em mới mua nhiều đồ đẹp lắm. Của chị nè. Giải mai pyjama nè, chị thấy cái bông dễ thương chưa? Hàng mai quần tây đó, Theron đó. Mà em có cái này nữa, đẹp tàn canh vô nhân đạo luôn á.
3: Cái gì vậy Nga? Nga lấy ra một tấm bìa trắng, có ghi 12 chiếc kẹp đủ màu đủ kiểu. Cô bé líu lo đôi môi hồng.
4: 500 đó, 12 cây kẹp, rẻ chưa chị Tiên? Em sẽ kẹp lên tóc từng chiếc cho thật hợp chiếc màu áo. Chị có thích không chị Tiên? Em với chị dùng chung nha.
3: Chị mà kẹp vô thì có ma mà nó nhìn.
4: Chị nói gì lạ vậy chị Tiên? Hay thôi, chị lựa vài cái, em cho chị 5 cái luôn đó.
3: Bội Nga đến bên bàn viết để tấm gương soi nhỏ đưa cho tôi.
4: Nè, chị lựa xem màu nào hợp với chị, còn lại bao nhiêu thì chị để đó cho em. Em chạy xuống nhà một chút nha.
3: Tôi mân mê những chiếc kẹp đủ màu, rồi nhìn tấm gương nằm im lìm trên mặt nệm. Thật tình, tôi ghét sờ đến gương, đụng đến lượt, và muốn lánh xa chúng chừng nào, thì tốt chừng đó. Mỗi buổi sáng đi học, đứng trước gương chải tóc là cả một cực hình đối với tôi. Nhưng đó là điều bắt buộc, không lẽ lại để đầu bù tóc rối đến trường hay sao? Một người con gái xấu như tôi, mà chịu chải tóc tai vén khéo, thì làm sao mà nhìn vào cho được? Người ta sẽ cười tôi, rồi cười lấy đến mẹ tôi. Đó là một điều tôi không bao giờ muốn. Dù sao, mẹ cũng là một giáo sư có uy tín ở trường. Tôi lựa chiếc kẹp màu nâu nhạt, nên chọn cho một cái Bội Nga nó buồn. Nó muốn cho tôi có những 5 cái cơ mà. Bội Nga rất thương tôi. Tất cả cái gì nó có, nó đều muốn chia sẻ với tôi. Luôn luôn, Bội Nga muốn làm vừa lòng tôi. Đôi lúc tôi thầm nghĩ, chắc tại Bội Nga thấy tôi xấu xí, nên trong tình chị em có chút lòng thương hại, khiến cho cô bé bao giờ cũng chiều chuộng tôi rất mực. Mỗi lần nghĩ vậy tôi lại khóc, tôi lại buồn. Nhưng sau những giây phút đó, tôi lại hối hận vô cùng, bởi vì tôi đã vì mặc cảm mà nghĩ xấu cho Bội Nga. Tôi thương Bội Nga lắm, tôi thương em tôi còn hơn cả chính bản thân tôi, và luôn luôn cầu nguyện cho Bội Nga được gặp nhiều hạnh phúc. Tôi cài chiếc kẹp nâu lên mái tóc quyền, còn rồi ngập ngừng đưa lên gương mà soi mặt. Chiếc gương thản nhiên phản chiếu một gương mặt sần sùi những mụn, những chiếc mũi thô và cái sẹo tàn nhẫn vắt ngang chân mày trái. Tôi tủi hờn quăng mạnh tấm gương xuống nền gạch vỡ tan loạng xoạng, những mảnh nhọn bắn tung lên ghim vào tim tôi ngàn vết thương sớm máu muôn đời. Trời đã sang đông, gió hơi mây về lạnh lùng từng khu từng thành phố, và khóm khúc vườn tôi đã nở tròn trịa những đóa hoa đầu tiên. Chiếc lồng chim hoàng yến đã được tôi đem vào phòng trong, treo gần bên chiếc lò sưởi để tránh những trận gió đầu mùa từ phía bờ sông thổi lên, rít ghê người không chịu được. Tôi vẫn sống hiền hòa trong ngôi biệt thự màu xanh, vui với tình thương gia đình và buồn với nỗi buồn không nhan sắc. Tuổi dậy thì vẫn vô tình đi nhẹ vào đời như một ve vuốt êm đềm, ru hồn tôi dạt vào những mơ mộng thần tiên. Nhưng tôi vẫn yêu tha thiết những buổi chiều mây mù giăng xuống thấp và băn khoăn rơi nước mắt khi nhìn đám lá vàng bị gió đánh tung, dập dùi, lăn lóc dưới hiên mưa. Tôi bắt đầu viết nhật ký, trang trải nỗi lòng mình trên từng tờ giấy mỏng màu xanh. Đó là những lời than vang, những dằn vặt ê chề của số phận hẩm hiu gieo xuống cuộc đời một người con gái trời bắt xấu. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích tôi được học năm còn lớp thứ nhì. Đó là chuyện Con Cánh Cam Hào Hiệp. Chuyện kể rằng ngày đó bà Tiên trên núi Tuyết Sơn tổ chức buổi dạ dũ và mời tất cả các loại côn trùng đến dự. Đến ngày hội, các côn trùng trưng diện bảnh bao, trong đó có con bọ dừa nổi bật nhất với quần gấm tía và áo hồng đào. Nhưng đó là một sinh vật kiêu căng hợp mình. Cùng đi với nó có con cánh cam trong bộ áo kim tuyến màu xanh tươi. Khi cả hai bay qua một khu vườn nhà kia, đèn thắp sáng choang, bỗng nghe tiếng kêu cứu của một con ong lỡ rơi vào lọ mực. Thấy bọ dừa có vẻ khỏe mạnh hơn, con ong hướng đôi mắt cầu cứu về phía nó. Nhưng con bọ dừa đã quay đi, nó tiếc bộ quần áo đẹp có thể lắm mực nếu phải ra tay để cho con ong níu vào. Cuối cùng thì con cánh cam yếu đuối đã cứu được con ong, nhưng quần áo của con ong đã lấm lem những mực khi đến núi Tuyết Sơn trễ giờ khai mà. Nhưng bà tiên đã không phạt chúng mà còn lấy chiếc đũa thần quá phép cho chúng sạch những phớt nhơ, và màu sắc trên quần áo còn tươi đẹp hơn trước nữa. Riêng con bọ dừa, nó đã bị bà tiên trừng phạt bằng cách lấy đũa gõ nhẹ trên lưng, và vài chiếc đũa đi đến đâu là hiện ra những phần đen xấu xí. Mắc cỡ quá, bọ dừa ôm mặt lủi vào bóng tối trước những cặp mắt chế giễu của các bạn. Có lẽ kiếp trước tôi là con bọ dừa kiêu căng đó, cho nên kiếp này mới chịu nhiều nỗi đắng cay. Tôi là đoàn viên của gia đình Phật tử, do đó tôi rất tin luật nhân quả, ở hiền gặp lành, gieo gió gặp bão. Chắc có lẽ kiếp trước tôi đã vụng đường tu. Mùa lạnh năm nay, ba gửi mua tặng bên Nhật cho tôi và bội Nga hai chiếc áo mưa thật đẹp và rất hợp thời trang. Nói đến thời trang, tôi càng cảm thấy mỉa mai đau đớn. Bởi với thân hình cứng nhắc của tôi không thể mặc bất cứ một cái kiểu áo nào xem cho được. Nói một cách nôm na là áo đi đường áo, người đi đường người. Áo càng đẹp, càng sang thì sự xấu xí của tôi càng thấy rõ. Không như bội Nga, cô bé mặc kiểu áo gì cũng nổi, cũng quý phái sang trọng. Tôi đã từng nghe mọi người khen bội Nga có mặt phải bố cũng vẫn đẹp như thường. Quả là kiếp trước bội Nga chính là con cánh cam hào hiệp. Chúng tôi đến trường hơi trong dưới hai cao mưa mới, tôi màu xanh và bội Nga màu đỏ thẫm. Hồng Nhung đứng trước cửa lớp la lên: "Ôi tụi bay ô ra mà coi con bội Nga hả, nó có cả mưa đẹp rùng rợn luôn nè." Khi đó cả bọn túi ra: "Đâu đâu, ôi trời ơi, đẹp quá, người đã đẹp mà, áo đã đẹp, người còn đẹp hơn nữa." Không một ai chú ý đến tôi, dù tôi cũng có một áo mưa giống hệt của bội Nga, mà màu sắc có lẽ còn tươi hơn nữa, vì hôm qua bội Nga đã nhường cho tôi lựa chứ. Tụi học trò con gái cũng không để tâm đến tôi, thì còn nói chi đến ai nữa. Tôi cúi mặt để đi về phía cuối lớp. Kim Thoa đang chăm chí tô màu bản đồ, nó ngó lên: "Ờ, đi trễ vậy Tiên, chà, bữa nay có áo mưa mới nha, đẹp ghê." Tôi cởi áo mưa, xếp vào học bàn. "Áo đẹp mà để tao bận thì có tội nghiệp cho cái áo à." "Tao khen thiệt mà, bộ mày giận tao hả?" "Không." Kim Thoa nhìn tôi một giây rồi lắc đầu, cúi xuống tiếp tục vẽ. Trong lớp, tôi chỉ thân có mỗi mình Kim Thoa. Kim Thoa là em ruột của Tùng, nó thường theo anh lại nhà tôi và có vẻ mến thương tôi thành thật. Tôi cũng vậy, tôi mến Kim Thoa hơn tất cả các bạn đồng học, bởi Kim Thoa hiền lành, Kim Thoa tế nhị. Kim Thoa hiểu rõ nỗi khổ tâm của tôi, nên nó thường ít hay nhắc đến những vấn đề có liên quan đến sắc đẹp, như một kiểu trang sức, một màu áo hợp với nước da trước mặt tôi. Đối với tôi, trong những câu chuyện, Kim Thoa thường nhắc đến cái vẻ đẹp về tinh thần hơn, về một tấm lòng vàng. Trong manh áo rách, nó hay thường bảo với tôi, nhan sắc rồi cũng bị tàn phai, tàn phá, chỉ có tâm hồn đẹp mới đáng quý thôi. Tôi biết đó chỉ là những lời an ủi của Kim Thoa, nhưng dù sao nó cũng làm cho tôi đỡ bớt phần nào mặc cảm. Chơi với Kim Thoa, tôi tìm thấy sự yên tĩnh của tâm hồn. Tiếng trống vào giờ học át hẳn, tiếng gió mưa đang gào thét ngoài sân, cả lớp nhao nhao: "Sáng nay giờ hiệu đoàn chắc cô bàn đến vụ văn nghệ tất niên đó." "Vui quá ta, tao thích giờ này là vậy á." "Tao cũng vậy á." Cô Trâm bước vào lớp, ra dấu cho chúng tôi ngồi xuống. Cô cởi áo, máng vào ghế, rồi nhìn từ đầu lớp đến cuối. "Sáng nay có em nào vắng mặt không?"
5: "Cô điểm danh đi cô."
3: Tiếng lao xao như bài ông dở tổ. Cô Trâm gõ cây thước xuống bàn. "Im lặng, nghe cô nói nè." Những đôi môi hồng dừng lại, cả lớp im phăng phắc, những cặp mắt lớn, mở lớn ra, nhìn cô chờ đợi. Cô Trâm chậm rãi lên tiếng. "Như các em đã biết, trường mình năm nay tổ chức văn nghệ tất niên to lắm. Cô muốn lớp mình phải có một màn trình diễn thiệt là đặc sắc, hầu chiếm được giải thưởng văn nghệ toàn trường, do chính tài bà hiệu trưởng trao tặng. Các em nghĩ sao?" Cả lớp vỗ tay rào rào.
5: "Tụi em chịu liền cô ơi."
3: Khi đó, Bạch Tuyết, liên đội trưởng lớp tôi, đứng lên lễ phép.
5: "Vậy thưa cô, vậy cô đã có ý định gì chưa?"
6: "Cô, đó là cái vấn đề cô muốn bàn với các em trong cái giờ hiệu đoàn này. Cô muốn là lớp mình tổ chức một màn trình diễn quốc phục thiếu nữ của các nước trên thế giới, với cái đề tài là cuộc chuyến thăm Việt Nam của các hoa hậu quốc tế. Các em có chịu hay không?" "Em Bạch Tuyết, cứ phát biểu ý kiến coi."
5: Dạ thưa cô, như vậy là phải chọn các bạn trong lớp mình để đóng các vai hoa hậu quốc tế. Em xin có ý kiến là mình nên tiếp xúc cuộc tuyển chọn ngay trong giờ này để chuẩn xếp xếp

0: Tôi ngồi thu hình nhỏ mọn trong góc lớp, không ai thèm để ý đến tôi. Cả chục cái tên qua Mỹ được nêu lên, viết lớn trên bảng đen, nhưng tuyệt nhiên không một lần có tên Bội Tiên. Tôi bịt hai tay, tôi dán mắt lên những vết mực chính trên bàn và cầu mong cho chóng hết giờ hiệu đoàn chua xót này. Bội Thiên ơi, mày quá thừa thải trong cái lớp học này, trong cái gian phòng này. Mày là cái bóng mờ, là cái dáng lạc đà xấu xí cô đơn giữa sa mạc quang du. Tôi đã kẹt sức, tôi đã lả người trên cái nền cát nóng bỏng, khô khan, không một giọt mưa, một bóng lá nào ru nhẹ hồn tôi qua nỗi xót xa này hay sao? Chợt Kim Thoa đạp vào vai của tôi. Ê mày, con Bội Nga được nhiều phiếu nhất đó. Nó sẽ được tuyển làm hoa hậu Việt Nam ở sân bay đón tiếp các hoa hậu quốc tế đó. Tôi quên hết nỗi buồn, mừng theo niềm hãnh diện của em mình.
1: Tao cũng thích lắm. Vậy là Bội Nga coi được đẹp nhất phải không Thoa? Khỏi phải nói, em mày đẹp nổi tiếng mà.
0: Tôi âu yếm nhìn Bội Nga đang ríu rít nói chuyện với Hồng Nhung bên cạnh. Tao vẫn hồng mong cho Bội Nga được nhiều hạnh phúc Thoa à. Mày là người chị thật tốt, Bội Tiên.
2: Cô Trâm lại lấy cái thước gõ lên bàn.
3: Các em im lặng, để cô đọc kết quả cuộc tuyển chọn nha. Bội Nga được làm hoa hậu Việt Nam, Cẩm Thạch là hoa hậu Thái Lan, Diệp Khánh là hoa hậu Nhật Bản. Có em nào phản bối hay không? Bây giờ mình nên chọn một địa điểm rộng rãi để tập dượt. Những cái đi đứng nghiêng mình là những cái vấn đề hết sức tế nhị, không phải dễ dàng đâu. Nhưng cho nên phải tập tành thật kỹ, chứ không có thể cẩu thả được đâu nghe.
0: Chợt chuông reo đổi giờ, cô Trâm đứng dậy.
3: Thôi, mình ngừng ở đây, để tuần sau cô bàn tiếp.
0: Tôi chống cây vào càm, nhìn ra cửa sổ gió mưa tơi bời. Khi đó, Bội Nga đứng bên tôi.
1: Chị Tiên, chị đã nghe kết quả cô Trâm đọc chưa?
0: Chị nghe rồi, chị mừng lắm, chị rất hãnh diện vì có một cô em xinh đẹp như em.
1: Em mừng quá chị Tiên ơi, khi nào em lên sân khấu, chị nhớ chải tóc và trang điểm cho em nha.
0: Tôi chiều mến nhìn vào đôi mắt trong veo của Bội Nga. Tôi gật đầu không nói. Tôi nhất định là phải sửa soạn thật đẹp cho Bội Nga mới được. Tôi tuy xấu xí nhưng lại được cái rất khéo tay. Bất cứ công việc gì dù lớn hay nhỏ, có bàn tay tôi vào là hoàn toàn tốt đẹp. Mẹ đi dự đại hội cũng đều nhờ tôi chải đầu. Bội Nga đi sinh nhật bạn cũng nhờ tôi đánh phấn thoa son. Ngay cả trong phòng thí nghiệm của ba tôi hồi mới xây ở cuối vườn cũng do một tay tôi trang hoàng sắp xếp các dụng cụ y khoa, các bình lọ được chất hóa đựng chất hóa học cùng các máy móc tối tân khác. Ba thường bảo với mẹ,

thường hay nói với mẹ là con mồi tiên sau này sẽ là phụ tá của ông. Con nhỏ rất là thông minh và có óc tổ chức rất là tuyệt vời. Thế nào, tôi ông cũng cho bội tiên đi theo y khoa. Đó cũng chính là niềm mơ ước của tôi. Tôi sẽ đi theo con đường dẫn của ba tôi đến thành công. Con đường y khoa lắm chông gai nhưng nhiều an ủi. Đó là tình người, đó là hòa bình chia sẻ nỗi khổ đau của nhân loại, xoa dịu nỗi vết thương tàn phá hình hài.

0: vườn, quê cha đất tổ, ngôi vườn hoang cả cây trái u sầu. Tôi đã thấy cảnh những mẹ già nua trong các trại định cư, mắt hom hem vẫn còn long lanh niềm tin trở lại quê nhà. Tôi đã thấy những gương mặt hồn nhiên thơ dại của lũ trẻ sống lạnh lùng trong những viện mồ côi suốt cuộc đời không bao giờ thấy mặt mẹ cha. Chiến tranh đã cướp đi của chúng tôi một mái gia đình. Tôi đã xót xa, đã xúc cảm thật sự khi có lần cùng phái đoàn nhà trường đến thăm một quân y viện. Anh thương binh băng quấn trắng quanh mình, mệt mỏi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thật hiền lành. Đó là những con người đang chiến đấu giữ quê hương, và tôi, người hậu phương không thể điềm nhiên sống yên vui trong như lụa, trong tiện nghi, đầy đủ như một đứa con gái nhà giàu. Đã bao nhiêu lần tôi thầm nhủ phải làm một cái gì cho vơi bớt mặc cảm thụ hưởng, nhưng tôi còn nhỏ quá, tôi chưa có phương tiện, tôi chưa đủ tài năng, nên suốt ngày tôi nguyện cầu ước vọng của mình mau thành tựu, đó là thi đỗ vào y khoa. Buổi trưa đi học về trời tạnh ráo, bội Nga chạy đến nói với tôi:
1: "Chị Tiên về trước nha, em với mấy tụi bạn được chọn hồi nãy đó lại nhà cô chăm một chút."
0: "Nhớ về mau á, kẻo ba mẹ đợi cơm em đó nha."
1: "Dạ, một chút thôi mà chị."
0: Tôi nhìn theo bội Nga đang hoàng vai Trục Cẩm Thạch, Diệp Khánh vân vân, líu lo nói chuyện, đứa nào cũng xinh, cũng đẹp như đàn thiên nga, như hoa hàm tiếu. Người ta thường ví nàng con gái với một đóa hoa, nghĩa là bất cứ người con gái nào cũng đẹp. Nhưng tôi thì không, tôi không phải là hoa, dù là một cánh hoa dại mọc lẻ loi bên đường, không ai thèm nhìn đến. Tôi chỉ là tôi, con bội Thiên bạc phước, tuổi dậy thì, không một kẻ yêu thương. Tôi thẫn thờ đi ra cổng. Những vũng nước mưa còn đọng trên mặt đường, in rõ vòng trời xanh lơ phía trên kia. Tôi nhìn lên cành phượng khẳng khiu, gió mùa đông đã làm tơi tả những ngọn lá buồn lăn lóc trên nền đất nhòe nhoẹt mưa sương. Hoa phượng đã tàn héo từ đầu mùa thi, khi nhạc ve sầu thôi rã rích. Khi từng chiều tôi mang theo lề đường nhặt những đóa hoa khô ép vào lòng nhật ký, tôi thường ví đời mình như cánh hoa phượng tàn. Khi nắng hè đã nhạt, khi mùa hè đã khuất, không còn lại gì ngoài những xác hoa buồn khô héo xót xa. Tôi băng qua đường, qua công viên trước trường để đi dọc theo bờ sông. Tôi muốn đi một mình, tôi muốn tránh những tia nhìn thương hại của các bạn cùng học, những ánh mắt hờ hững của các chàng trai đi về chung lối. Chợt có tiếng gọi: "Bội Tiên, Bội Tiên." Đó là chị Thanh Xuân, bạn của anh Tuấn, chạy đến bên tôi.
1: "Bội Tiên đi học về hả? Sao lại thẫn thờ ở đây?"
2: "Thẫn thờ gì đâu chị, thường em thường thích đi dọc bờ sông vậy mà, lâu ngày quá mới dại gặp Tiên."
1: "Tại chị chứ, sao lâu quá không thấy chị qua nhà em chơi?"
2: "Dạo này chị bận lắm Tiên ơi."
1: "Chị bận chuyện gì vậy?"
2: "Ngồi xuống đây, chị nói cho nghe. Nhóm bạn của chị đó có tổ chức mấy lớp học bình dân ở trong xóm. Thứ bảy chủ nhật chị bận về dưới đó dạy, vậy mà không có hết đó Tiên ơi. Học trò đông lắm mà nhóm của chị lại ít người."
1: Bỗng nhiên tôi có ý định muốn gia nhập vào nhóm bạn
2: của chị Thanh Xuân. Nhỉ, tại sao mình không đem mớ kiến thức nhỏ mọn để dìu dắt các em bé tại những miệt thôn xóm xa xôi, để hòa mình vào nếp sống dân quê nghèo khổ, và để khỏa lấp những ngày chủ nhật vô vị quanh quẩn trong nhà. Chưa một lần hãnh diện đi dạo phố như những nàng con gái khác, chỉ trong giờ đến ngày nghỉ là rộn ràng áo quần, tấp nập ngựa xe. Tôi ngập ngừng nói với chị Thanh Xuân:
1: Chị Xuân, em có thể đến đó dạy được không?" "Ôi trời ơi, vậy còn gì quý bằng, mà Bội Tiên nó thiệt chứ?" "Dạ thiệt mà."
2: "Còn bài dở Bội Tiên không có bận học hành hay sao?"
1: "Dạ đầu năm á, bài dở chưa có nhiều chị ơi, với lại một tuần chỉ dạy ngày chủ nhật thôi mà, thường thường á em xuyên học bài vào buổi tối thôi."
2: "Vậy chị cảm ơn Bội Tiên trước nha."
1: "Dạ vậy khi nào em có thể đi dạy được hả chị?"
2: "Coi chủ nhật này chị đến rủ em xuống đó chơi cho biết trước nghe."
1: "Dạ em nhớ đợi chị đó."
2: "Mà nè chị Xuân, hay chủ nhật này em đem xe đến nhà chở chị đi nha."
1: "Ừ đừng nghĩ càng tốt, chị không có xe cho nên cứ phải đi xe đò."
2: "Chết rồi chị ơi, chua quá rồi, thôi chị em về, chủ nhật này em lại nhà chị nha."
1: Ừ thôi Tiên về đi."
0: Nhà tôi gần trường nên tôi thường đi bộ đến lớp. Chiếc Yamaha ba mua cho tôi năm ngoái vẫn còn nằm hoài trong gara, khiến cho bội Nga nó cứ nói hoài:
1: "Sao chị không lấy xe mà đi chị Tiên? Chị ngó xe của em nè, mua cùng một lượt với chị mà bây giờ nó cũ rít rồi nè."
0: Những lần đó tôi chỉ biết cười,
2: Nói cho đúng thì tôi không có dịp để phóng Yamaha đi chơi như bọn Nga. Tôi không đủ can đảm dự những cuộc picnic, những lần đi dạo đồng lớp. Tôi đều có bạn trai đi tháp tùng. Tôi chen vào cuộc vui đó chẳng khác gì vịt trời lạc giữa bầy thiên Nga, và chỉ tổ gây khó chịu cho mọi người mà thôi. Nhưng bây giờ thì chiếc Yamaha của tôi sắp có công tác rồi. Tôi sẽ dùng nó làm phương tiện để thực hiện mộng ước của tôi. Sáng chủ nhật, tôi dẫn xe ra ngõ sau khi xin phép mẹ qua nhà chị Thanh Xuân chơi. Hai chị em ghé sô cô ăn bún bò, xong trực chỉ ngã Thuận An. Trời lạnh nhưng có gió, gió lồng lộng thổi, làm hai bạn tôi run run vì rét. Xe qua đập đá, nước sông Hương đục ngầu, cuồn cuộn dâng cao. Chị Thanh Xuân chết miệng: "Nước cao quá, năm nay dám là có lũ to lắm đó Tuyền ơi." "Thì năm nào xuống mình mà không có lụt chị? Chị không nghe bài này à? Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn. Trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm xuân tràn. Tội nghiệp xuống mình quá hả Tuyền?" Xe đến thôn xa, hàng tre hai bên đường xanh mướt phúc cao. Chị Thanh Xuân ngâm khe khẽ sau lưng: "Vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc tre ngang mặt chữ điền." Tôi chợt thoáng buồn, người con gái nạt đẹp nào cũng gợi nguồn thi hứng cho các thi sĩ, ngoại trừ tôi, kẻ xấu xí này. Tiếng chị Thanh Xuân kéo tôi trở về thực tế: Tiên, rẽ sang trái nè Tiên." Xe đi qua con đường mòn gồ ghề khúc khuỷu, ổ gà trên mặt đường mỗi lúc một nhiều, làm tôi bao lần suýt lạc tay lái.
3: "Còn xa không chị Xuân?"
2: "Sắp tới rồi, em thấy cái cổng sơn màu vàng không? Trong đó đó, lớp học ở gần cái nhà thờ." Tôi cho xe tiến vào cổng. Đường ở đây được lắp bằng phẳng dễ đi, nhưng nhà cửa hai bên lại nghèo sơ nghèo xác. Những mái tranh thấp lè tè và các cánh cửa đều siêu vẹo. Một vài dàn mướp, vài luống cải trổ hoa vàng trước sân nhà vẫn không đủ sức làm tươi được cái xóm thôn buồn bã này. Chị Thanh Xuân hướng dẫn tôi đến nơi chị dạy. Khi đó, đám học sinh chạy túa ra:
3: "Thưa cô, thưa cô!"
2: Chị Thanh Xuân xoa đầu từng đứa, rồi nói với tôi: "Chị phụ trách một lần hai lớp luôn á. Bây giờ thì có em, chị nhường cho em một lớp. Mấy đứa trẻ ở đây tuy nghèo, rách rưới nhưng mà dễ dạy lắm em à."
3: Em có thể bắt đầu dạy được chưa chị?"
2: "Nè nè, em vô đây, chị giới thiệu em với học sinh. Lớp em phụ trách hôm nay là lớp nhì." Những đôi mắt nai tơ mơn mẩn, nở tròn nhìn tôi. Con trai có vẻ nhiều hơn con gái. Và điều làm tôi trắc ẩn hơn hết là tất cả các em học sinh áo quần đều mang nhiều mảnh vá. Lời chị Thanh Xuân thật là chững chạc:
4: "Giới thiệu các em đây. Đây là cô Bội Tiên, sẽ thay cô dạy các em kể từ chủ nhật tuần sau. Các em hãy ngoan ngoãn và siêng năng học hành để khỏi phụ lòng tốt của cô Bội Tiên đã không quản ngại đường xa cho thì giờ quý báu để đến đây chỉ dạy cho các em."
2: Cả lớp im lặng. Tôi nhìn những ánh mắt thơ ngây đầy thiện cảm hướng về phía tôi, những ánh mắt ấm nồng tình thương. Chị Thanh Xuân ra dấu cho các em ngồi xuống, rồi chị bảo với tôi: "Nè Tiên nè, mình vô thơ sớm thăm sớm đi nghe em." "Ủa bộ sáng nay chị không dạy hả?"
4: "Bữa nay có, nhưng mà chị cho tụi nó nghỉ một buổi để chị dẫn em về giới thiệu với dân trong xóm. Những người ở đây thật thà chất phác lắm đó em."
2: Tôi để xe để tận trong hiên nhà thờ, rồi theo chị Thanh Xuân đi sâu vào trong thơ xóm. Hai lớp chị Thanh Xuân dạy được phép nghỉ, học sinh vui mừng xếp sách vở chạy theo chúng tôi. Tụi nó la hét ôm sòm, chị Thanh Xuân phải trừng mắt la: "Nè nè, các em hãy im lặng và ra về thì là trật tự nha." Tiếng ồn ào dịu dần, tôi nói nhỏ vào trong tai của chị:
3: "Chị Xuân có uy tín ghê nha, biết em có bắt chước được như chị không nữa."
4: "Rồi cũng quen đi, có vậy chúng mới sợ Tiên chứ. Mà nói cho nghe thì con nít thôn này nó dễ dạy lắm Tiên à."
2: Đi ngang qua một gian nhà cắt bằng gỗ tạp sơn màu xanh loang lổ, cánh cửa chính treo tấm sáo cũ kỹ làm bằng những sợi ni lông tím vàng, chị Thanh Xuân nói: "Mình vô đây một chút để em."
3: "Ủa nhà ai vậy chị?"
4: "Nhà của đứa học trò xuất sắc nhất lớp mà em sắp sửa phụ trách đó. Nó tên là Hợi, học giỏi và có hiếu lắm đó em."
2: Một đứa bé gái chừng 7-8 tuổi vén tấm màn ni lông chạy ra:
3: "Dạ thưa cô."
4: "Giỏi, vậy ba má đâu rồi?"
1: Anh Hợi của em đâu rồi?
5: Dạ thưa cô, ba má con đi làm rồi, còn anh Hợi đang cho heo ăn, để con đi kêu.
0: Đứa bé chạy vụt ra nhà sau. Chị Thanh Xuân nắm tay tôi bước vào nhà.
1: Thằng Hợi nó có tới 6 đứa em, bà má nó đi làm thợ nề ở xóm trên á. Thời nghiệp thằng Hợi mới có 11 tuổi đầu mà gánh vác việc nhà còn giỏi hơn con gái nữa đó.
0: Thằng Hợi từ sân sau chạy vào. Đó là một đứa bé ăn mặc rách rưới nhưng gương mặt thật là sáng sủa. Tôi nghĩ nếu nó được mặc vào bộ quần áo lành lặn, không ai có thể đoán nổi tuổi của nó, không ai có thể đoán nổi nó là một đứa con nít nhà quê. Thấy chị Thanh Xuân, thằng Hợi vòng tay cúi đầu chào.
6: Dạ thưa cô.
1: Sao sáng nay em không đến lớp?
6: Dạ, sáng nay có bác Ngộ cuối xóm cho cây chuối lớn lắm, con sắt hoài cho heo ăn bây giờ mới xong. Con biết sáng nay thế nào cũng đi học trễ, con tính tới lớp con xin lỗi cô.
1: Bộ sáng nào em cũng sắt chuối cho heo ăn hết hả?
6: Dạ thưa cô, sáng nào cũng vậy hết trơn á. Nhưng mà chuối ở sau nhà nhỏ lắm chứ đâu có bự giống như cây chuối mà bác Ngộ cho đâu.
0: Chị Thay Xuân khi đó chỉ tôi rồi nói với thằng Hợi.
1: Quên, cô giới thiệu với em, đây là cô Bội Tiên, sẽ thay cô phụ trách lớp em từ chủ nhật tuần sau.
0: Thằng Hợi gật đầu chào tôi, cái miệng cười chím chím thật là dễ thương. Nó hỏi chị Thanh Xuân.
6: Dạ thưa cô, như vậy cô không dạy tụi con nữa sao?
1: Dạy chứ, nhưng mà cô nhượng bớt một lớp cho cô Bội Tiên dạy. Em đừng lo, cô Bội Tiên hiền lắm.
0: Chị Thanh Xuân dắt tôi đi thăm một vài nhà nữa, những gia đình có con em học tại lớp mà tôi sắp phụ trách. Điều nhận xét đầu tiên của tôi là dân làng ở đây rất đôn hậu, thiệt thà. Họ trọng vọng chúng tôi hết mực và xem chúng tôi như là người ân. Ngày chủ nhật đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy vui vui và quên hẳn đi mặc cảm bất hạnh của mình.

đất nước tôi điêu linh đã hơn phần tư thế kỷ, đồng ruộng khô khan, nụ lúa cằn cỗi không nở được bông hoa. Từng đoàn người lũ lượt kéo nhau lên thành thị tránh nạn lửa bom, bỏ nhà cửa

Kính thưa quý vị vừa lắng nghe một phần của truyện dài mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện vào kỳ tới.

Cẩm Thư xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức truyện dài mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thư.

0: địa điểm tập dượt màn hoa hậu quốc tế tại nhà của Kim Thoa. Nhà Kim Thoa rộng lại vắng người, ba mẹ nó đi Sài Gòn đến tháng sau mới về, chỉ còn một người giúp việc, anh Tùng và nó trong ngôi nhà rộng thênh thang. Hơn nữa cô Trâm và gia đình Kim Thoa là chỗ quen biết. Người chị đầu của Kim Thoa là chị Kim Xuyến, ngày xưa là bạn thân của cô Trâm, hiện giờ chị đã theo chồng vào Nha Trang để mà lập nghiệp. Chiều nay là buổi tập dượt đầu tiên. Tôi quấn Trâm nằm học bài thì Bội Nga chạy vào phòng tôi và lôi tôi dậy. Chị Tiên, đi với em đi. Nga đi một mình đi, chị có tập đâu mà phải tới đó. Bữa qua em té, chân còn đau cho nên đạp xe không được, chị chở em đi chút mà. Nhìn cái mặt nhăn mặt dễ thương của Bội Nga, tôi không thể từ chối được. Tôi có tính hay chiều em, tôi lên tiếng nói. Đi thì đi. Tôi ngồi dậy chải sơ mái tóc, với lấy chiếc áo dài màu đen khoác vào người. Khi đó Bội Nga nó la lên. Chị bận màu gì mà đen thui vậy chị Tiên? Tôi không đáp, tôi lặng lẽ xuống lầu, dắt xe ra cổng. Bội Nga cầm chiếc áo len chạy ra phía theo sau tôi. Chị Tiên, chị mặc áo len vô, kẻo lạnh này chị Tiên. Gió tạt lạnh vào người, làm tôi mới nhớ. Tôi đỡ tấm áo len trên tay của Bội Nga, rồi lên tiếng. Cảm ơn em Nga. Chị quên. Tôi như người mất hồn, tôi như người sững vía, bởi tôi đang buồn đến não người ra. Bởi tôi sắp đi đến một nơi tập trung toàn là người đẹp. Tôi sắp là con vịt trời, chen chân giữa đám thiên nga. Xe chạy đến nhà Kim Thoa. Kim Thoa đứng đón chúng tôi trước cổng. Bội Nga lên tiếng hỏi.
1: Tụi nó đến đông đủ chưa mẹ?
2: Rồi, cô Trâm cũng đến rồi.
0: Tú Nhi, con bé được chọn làm hoa hậu Mã Lai, từ trong nhà chạy ra.
1: Bội Nga tới trễ dữ ha, cô Tâm đang chờ đó.
0: Tôi theo Bội Nga và Tú Nhi vào phòng khách. Các nàng hoa hậu quốc tế đã tụ tập đầy đủ. Cẩm Thạch pha trò khi thấy Bội Nga bước ra vào.
1: Hoa hậu Việt Nam vào, mời phái đoàn đứng dậy nghênh tiếp nha.
0: Tôi cúi đầu chào cô Trâm rồi lặng lẽ rút ra nhà sau. Kim Thoa níu tay tôi. Ngồi đây có tụi nó tập đi. Thôi mày, coi đi, tao ra vườn qua thôi. Tôi bước ra vườn qua, gặp Tùng đang cuốc đất ở cuối vườn. Nghe tiếng động, Tùng ngừng cuốc và nhìn lên tôi.
3: Bội Tiên.
0: Anh Tùng đang làm gì đó?
3: Tôi định xới một cái khoảng đất nhỏ để mà bỏ mấy cái hột xuống.
0: Anh định trồng lại cái gì vậy?
3: Cũng không biết nữa Tiên. Của thằng bạn nó nhờ, nhà nó không có đất. Tiên tới chơi với Kim Thoa hả? Gặp Kim Thoa chưa vậy?
0: Dạ rồi, Tiên đưa Bội Nga đến đây để mà tập kịch.
3: Ôi trời ơi, thiệt là tôi nhớ rồi. Hôm trước chị Trâm có nói chuyện. Nè, Tiên ngồi xuống đây chơi đi. Trời chiều nay đẹp quá Tiên hả?
0: Dạ, mấy bữa nay mưa hoài á, thiệt là chán. Tùng dựng chiếc cuốc bên góc măng cục đến ngồi bên cạnh của tôi.
3: Nghe Kim Thoa nói là Bội Tiên bữa nay có kiếm thêm cái nghề cô giáo nữa phải không?
0: Anh dùng danh từ gì mà lớn vậy? Tiên dạy dùm cho chị Thanh Xuân thôi mà.
3: Dạy ở đâu vậy Tiên?
0: Dạ ở Dĩ Dạ, đi xuống một chút cho một cái thôn xóm, thiệt là hiền qua.
3: Tiên có thấy vui không?
0: Dạ vui chứ, tụi con nít ở đó dễ thương lắm anh.
3: Tiên làm cái đó thiệt là có ích lắm đó.
0: Tôi nhìn sang Tùng, chiếc mũi của anh thật thẳng, vầng trán cao và đôi mắt dịu dàng. Tâm hồn tôi bỗng dưng xao xuyến lạ. Chỉ có Tùng, người con trai duy nhất ấy, đã nói bên tôi những lời ân cần dịu ngọt, đã nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hòa và khen tôi với những câu thành thật. Khác hẳn với những người bạn khác của anh Tuấn, mỗi lần đến nhà tìm anh, họ không thèm chào hỏi tôi một tiếng. Họ xem tôi như không có trước mặt Bội Nga xinh đẹp. Dù tôi không hề có ý ghen với em tôi, nhưng sao mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Có tiếng Kim Thoa gọi.
1: Anh Tùng, có người muốn gặp anh nè.
0: Tùng và tôi nhìn về phía Kim Thoa. Thoa đang dẫn Phượng Liên, cô bé đóng vai hoa hậu Đài Loan, ra vườn tìm Tùng. Phượng Liên ngồi ở đầu bàn tôi. Cô bé rất đẹp nhưng có tính tự kiêu không ai bằng. Theo lời Kim Thoa kể, hình như là Phượng Liên đang thầm yêu Tùng. Tôi nghĩ đến thân phận của mình mà buồn muốn khóc. Phượng Liên với nhan sắc đó mới thật xứng đáng làm người yêu của Tùng. Thấy Tùng ngồi cạnh tôi, Phượng Liên có vẻ khó chịu. Không ngờ anh Tùng lại ngồi đây ha.
3: Ủa, Ngồi đây thì sao? Liên kiếm tôi có gì không?
1: Liên định rủ anh vô xem tụi này tập diễn vui lắm.
3: Thôi để mấy cô tập với nhau đi. Có tôi vô đó thì nó không có được tự nhiên đâu. Hơn nữa tôi bận nói chuyện với lại cô Bội Tiên.
1: Chắc Bội Tiên nói chuyện hấp dẫn lắm phải không anh Tùng?
3: Liên nói cái gì mà tôi chưa hiểu?
1: Vì ngoài những cái đó ra, Bội Tiên chẳng có cái gì để lưu tâm đến như vậy.
0: Tôi lặng người, tôi giận đến tái mặt, hai tay tôi buông thõng xuống đất và toàn thân run rẩy. Nhưng Tùng đã lên tiếng nói giùm cho tôi.
3: Liên nên giữ gìn lời ăn tiếng nói một chút. Tôi thấy Liên hơi bất lịch sự đó.
1: Anh Tùng đừng nghĩ xấu cho Liên. Liên nói ra một sự thật thôi mà.
3: Đó không có phải là sự thật, mà đó là cái nhìn, cái quan điểm riêng của Liên mà thôi. Tôi mong rằng lần sau đó Tôi không phải nghe những cái lời khinh người như vậy nữa. Thôi Tiên đừng có để ý nha. Đừng có buồn nghe Tiên.
1: Tiên biết Tiên xấu, Tiên biết Tiên vô duyên, không ai ưa Tiên hết.
3: Đừng có bi quan như vậy. Tiên không nghe người ta nói hả? Người ta nói là cái nết đánh chết cái đẹp mà.
0: Khi đó thì Kim Thoa mới lên tiếng và ngó Phượng Liên mà nói.
1: Nếu biết mày làm buồn con Bội Tiên như vậy, tao không có dắt mày ra đây đâu. Ai chẳng biết con Bội Tiên là bồ ruột của mày. Biết có nó đây tao cũng thèm ra đâu. Cái mặt nó hãm tài lại thêm bộ đồ đen nữa, xui không chịu nổi rồi.
0: Tôi không ngăn được dòng lệ tủi hờn lăn dài trên má. Kim Thoa ôm vai của tôi. Thôi đừng buồn nữa Tiên, ai còn lạ gì con Phượng Liên chứ, kinh người một cây đó.
3: Anh cũng vậy, anh cũng không ưa nổi cái con nhỏ đó. Thiệt là hữu sắc vô hương. Nè, thôi ngồi đây nói chuyện với lại Tiên nha. Anh phải lên trường có chút chuyện.
0: Bên trong nhà, nhóm tập diễn cũng đã giải tán. Bội Nga chạy ra tìm tôi.
1: Chị Tiên ơi, chị Tiên.
0: Khi thấy những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt của tôi, Bội Nga đã ngạc nhiên hỏi.
1: Ủa, sao chị khóc vậy chị Tiên?
0: Tôi cúi đầu, cắn chặt làn môi. Kim Thoa kể lại cho Bội Nga nghe sự việc vừa xảy ra. Cô bé quắt đôi mắt Phượng.
1: Được rồi, trước sau vậy hả, tao cũng cho con Phượng Liên một bài học.
0: Thôi, đừng nổi Bội Nga, mình bỏ qua đi.
1: Bỏ làm sao được, chị hiền quá chị Tiên à. Chị hiền quá hả, người ta lại bắt nạt chị đó.
0: Thôi, mình về đi, em không nghe người ta nói à. Một sự nhịn bằng chính sự lành mà. Kim Thoa tiễn chúng tôi ra cửa và nói với theo.
1: Con Phượng Liên nó về rồi, có nói cũng không còn ai để nói. Khi nào gặp dịp, tụi bay cho nó một bài học cho nó biết tài.
0: Tôi chở Bội Nga đi chậm chậm ra cửa ngăn. Bội Nga nép mặt vào lưng của tôi.
1: Sao chị không vô xem tụi em tập, tức cười lắm. Trật lên trật xuống kỳ cũng chết luôn à.
0: Thì mới buổi đầu mà, rồi sẽ xong tất cả. Chị cầu sao cho lớp mình được giải thưởng văn nghệ toàn trường.
1: Em cũng vậy nữa.
0: Tôi cho xe chạy qua cầu xong. Tùng đang đi Honda ngược chiều lại, sau lưng đè một người bạn. Anh nhìn tôi và cười thật tươi. Nụ cười đó đã ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ cô miên. Nụ cười đó đã tràn đầy sách vở tỏa khắp gian phòng. Khổ nhất là từ đó, khi tôi học toán, vẽ vòng tròn lưỡng giác, tôi thấy đôi môi Tùng cười ở tâm, mà vẽ hình tam giác thì cả ba đỉnh đều xoay tròn loang loáng ánh mắt Tùng đầm ấm thiết tha. Tôi đã yêu Tùng thật rồi. Tình yêu đầu đời len nhẹ vào tim như giọt nắng vàng mơn man sân cỏ, như vườn lá thắm buổi sáng thật hồng chào đón ánh bình minh. Nhưng rồi cũng tuyệt vọng thôi, nhưng rồi cũng não nề như con vịt trời đắng cay âm chất mộng hảo quyền, khóc bơ vơ bên bờ ao hàng mọn, nhìn đám thiên nga nõn nà tung cánh bay về cuối trời xa. Tôi chỉ là một cô gái xấu xí, dung nhan tồi tàn, này không được phép tôi mơ tưởng một vầng trăng. Tùng là bóng trăng, là tinh tú, là ánh thái dương, chói lòa, rực rỡ trong vũ trụ bao la. Anh là một người con trai đẹp, là người tình lý tưởng trong tim ao ước của các cô gái bây giờ. Sánh đôi bên Tùng, quả là một diễm phúc tràn đầy. Tùng vừa đẹp người, vừa đẹp tính. Ba thường bảo tốt phúc thai cho người con gái nào được Tùng yêu. Tôi nhớ mãi lời Tùng nói với tôi. Tiên không nghe người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp hay sao? Tôi vẫn biết đó là một lời an ủi, nhưng dù sao, có cũng hơn không. Thôi yêu Tùng, vì Tùng là người con trai duy nhất không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khi. Tôi cũng không phân biệt nỗi lòng tôi nữa. Nhưng tôi chỉ biết rằng hiện giờ Tùng gần như tôi thấy thương mà xa. Tùng thì nhớ nhớ, tôi thường mơ những giấc mơ đầy ắp hình ảnh của Tùng. Tôi như người lữ hành hấp hối giữa sa mạc cát nóng khô khan, và Tùng là những giọt mưa ngọt mềm giúp tôi hồi sinh. Vì vậy mà tôi yêu Tùng, tôi yêu Tùng, tôi muốn hát to lên cho mọi người cùng hay cùng biết. Nào ai cấm được một người con gái xấu xí yêu một chàng trai đẹp. Tôi cũng có trái tim, tôi cũng có tâm hồn mà. Nhưng sao tôi vẫn buồn dài theo ngày tháng ngày phôi pha.

0: tôi cố gắng quên Tùng trong những công việc hàng ngày, những buổi đến trường, những ngày chủ nhật về thôn để dạy cho lũ trẻ, vui chơi cùng đám trẻ. Tôi quen dần với chức vụ cô giáo tiên mà dân trong thôn đã gọi đến tôi với bao tình thương mến. Các em học sinh thì cứ gọi tôi là cô tiên, làm đôi lúc tôi có cảm tưởng mình là cô tiên thật, đang dùng đôi đũa thần gieo rắc ánh sáng vào những mái đầu xanh. Lớp tôi dạy gồm 40 học sinh rất chăm chỉ, mà trong đó thần Hợi đã tỏ ra thông minh vượt bậc không ngờ. Ngay buổi dạy đầu tiên, nó đã giải được nhanh chóng hai bài toán hóc búa mà tôi cho để cốt thử khả năng của toàn lớp. Tôi đã để ý đến thằng Hợi. Ngoài trí thông minh, tính tình ngoan ngoãn dễ thương của nó càng thu phục thiện cảm của tôi thêm. Nó thường mời tôi về nhà uống nước sau giờ dạy vì nhà nó gần trường. Tôi được biết Hợi năm nay lên 11 tuổi, con trai đầu cho một gia đình 7 người con, 6 đứa sau toàn là con gái, ba má Hợi làm thợ nề, ngày hai buổi làm lụng vất vả để kiếm tiền về nuôi các con. Hợi rất thương các em, nhưng tôi đoán được trong ánh mắt trong veo của nó có một sự thất vọng dần lan. Hợi đang ao ước một đứa em trai, nó thường tâm sự với tôi.
1: Con thích có một đứa em trai mà má con cứ sinh con gái hoài à, buồn quá à.
0: Em nào cũng là em, Hợi phải thương các em mới được, đừng có phân biệt như vậy.
1: Dạ con thương hết chứ, con Sửu, con Thình, con Mùi, con Dậu. Nhưng mà khi má con sinh ra đứa sau cùng á là con Tí, còn tự nhiên con thấy ghét con Tí, nó ra đời làm con không có được em trai.
0: Có một lần tôi ra một đề luận, hãy tả hình dáng đứa em nhỏ của trò và nói lên cảm tưởng. Bài luận không có gì khó, nhưng bài làm của Hợi hôm đó để giấy trắng. Tôi gọi nó lên đi khiển trách thì Hợi lại khóc òa ra.
1: Con muốn tả đứa em trai nhưng mà con không có.
0: Tôi không bằng lòng, tôi bắt Hợi phải cố gắng làm bài luận cho xong. Hợi ngồi cắn bút thật lâu, rồi cuối cùng nó tả con Tí. Nhưng câu kết luận của nó thật lạ lùng. Nó viết, em không thích em Tí của em vì nó không phải là con trai. Những lần tôi ghé nhà Hợi chơi, mẹ của nó là bà Sâm thường nói với tôi, thưa cô, nhờ cô khuyên giùm thằng Hợi, không hiểu làm sao mà nó lại không thương con Tí chút nào hết à. Tôi hứa với bà Sâm rằng tôi sẽ cố thuyết phục thằng Hợi. Trước sau gì nó cũng nghe lời tôi, vì nó là một đứa bé ngoan và rất có cảm tình với tôi. Ngoài việc dạy học ra, tôi còn kiêm thêm một ngày nữa, đó là nghề y tá bắt đất dĩ. Số là một buổi sáng nọ trời lạnh, tôi nhận thấy hai đứa học sinh ngồi đầu bàn bị cảm, đôi má đỏ bừng và cặp mắt mệt mỏi. Tôi đến bên sờ vào trán của chúng thì bàn tay tôi nóng hực, sẵn có mấy viên Rumex trong sắt, tôi đưa cho mỗi đứa một viên. Hai em bị đau rồi đó, cô cho phép hai em về nghỉ, uống thuốc này với nước nóng rồi đắp mền kín, đừng có ra gió nha. Đến trưa thì có hai người đàn bà, một già, một trẻ, tìm đến đứng lấp ló ngoài cửa lớp tôi dạy. Tôi ngạc nhiên nhìn ra thì thằng Hợi mới lên tiếng nói.
1: Cô ơi, má của thằng Tèo với bà nội của con Tú đó con.
0: Tèo và Tú là hai học sinh bị cảm vừa về hồi sớm. Tôi nhìn ra. Dạ thưa hai bà, muốn hỏi chuyện gì ạ?
2: Thưa cô, tôi tới xin thuốc của cô. Thuốc của cô hay quá. Cháu nhà bị cảm từ đêm qua, chừng uống được cái viên thuốc của cô cháu nó đã hồi bớt rồi.
0: Dạ thưa cô, thằng Tèo cũng vậy đó. Hai em đang như vậy, sao hai bà không để cho hai em nghỉ ở nhà?
2: Dạ tưởng đau sơ sơ đó, ai đâu ngờ.
0: Lần sau hai bà phải cẩn thận một chút, hai em yếu như vậy mà lỡ gặp làn gió độc thì nguy lắm.
2: Dạ tôi biết rồi.
0: Tôi mở sắc tay đưa cho mỗi người thêm một viên thuốc. Dạ tôi chỉ còn có bấy nhiêu thôi, chiều cho em uống thêm một lần nữa, có thể chiều nay rảnh tôi sẽ trở lại đem thêm thuốc. Mà sao bộ ở đây không có y tế hả?
2: Chả có, nhưng ở tuốt quận trên xa xôi lắm, khi nào bệnh nặng dữ lắm mà mới tìm tới, chứ còn bệnh sơ sài thì cứ lờ đi qua hết, hơi đầu mà tới đó xin thuốc.
0: Dạ thôi được rồi, vậy thôi hai bà về đi, tôi sẽ cố gắng giúp các ông bà trong việc này. Trưa hôm đó tôi ngủ không được, tôi lang mang suy nghĩ đến những trường hợp đau ốm của dân làng, đến tình trạng thiếu thuốc men của một thôn nghèo mà trạm y tế thì quá xa xôi. Sau cùng tôi quyết định nên lập một tủ thuốc cho dân làng đối với một vài chứng bệnh thông thường mà tôi có thể biết được. Tôi xuống phòng thí nghiệm của ba xem xét, ba có cả một tủ thuốc ở đó. Tôi vô cùng mừng rỡ là thuốc vẫn còn rất nhiều. Tôi có thể xin ba một số thuốc đáng kể mà không sợ bị ba từ chối. Buổi chiều tôi đem một ít thuốc cảm đến cho thằng Tèo và con Tú, xong đi thăm một số gia đình có người đau ốm. Thần Hợi đã làm hướng đạo cho tôi trong suốt cuộc đi thăm này. Hơn một tuần sau, tủ thuốc nhà trường đã tạm đầy đủ, gồm một số thuốc cảm cúm, đau bụng, đau mắt, thuốc sát trùng và băng dán. Chị Thanh Xuân và nhóm bạn của chị vô cùng hoan nghênh việc làm của tôi. Các người dân trong làng thì nhìn tôi với đôi mắt biết ơn và kính phục. Có nhiều lần tôi thoáng nghe họ nói chuyện với nhau. Cô giáo Tiền thiệt là cô con gái đáng quý, ai lấy được cô ấy thiệt là có phước. Tôi nghe lòng mình thư thái lạ. Ít ra cũng có những người dân làng này quên được cái nét xấu xí trên gương mặt của tôi. Nhưng cái đáng quý đó không một người con trai nào thấy được đâu. Trước mặt họ, tôi vẫn là bội tiên xấu nhất trần gian, không ai đói hoài tưởng đến. Thời đại bây giờ phải nói ngược lại, cái nẹt, cái đẹp, đè bẹp cái nết, chứ không phải cái nết đánh chết cái đẹp đâu. Tùng ơi, bằng chứng là Phượng Liên đó, con bé đẹp nhưng kiêu căng phách lối. Thế mà người ta vẫn thích nói chuyện với nó, thích đi với nó hơn là nhìn đến tôi. Con bội tiên này chỉ có tấm lòng ngay thật, mà cái đẹp tâm hồn chả bao giờ là yếu tố cuốn hút tình yêu. Tôi đã thành công trong công việc, thằng Hợi nên thương con Tí. Hôm qua bà Sâm đã đến trường tìm tôi. Thiệt cảm ơn cô quá sức đi. Thằng Hợi bữa nay đã thấy thương con Tí rồi đó. Nó chịu giữ con Tí mỗi lần tôi đi làm việc. Trước đây nó mới chịu bồng con nhỏ lại giao cho con Sủ không à. Tại Hợi nó thích ngọt, cho nên bà nó nói dịu ngọt với em. Phải rồi, chắc có lẽ tại tính tôi gắt gỏng. Hồi mới sinh con Tí, thằng Hội tỏ vẻ buồn, tôi không chịu an ủi nó mà lại còn la mắng nó nữa, cho nên nó ghét con Tí thêm. Và bây giờ thì bà yên tâm đi, Hội đã bắt đầu thương em Tí rồi đó. Sáng nay tôi phải thức dậy thật sớm để đón xe đò về Vĩ Dạ, vì chiếc Yamaha của tôi bị hư bất ngờ. Tôi đi bộ đến trường sư phạm, trời còn mù sương và những sợi mưa buồn lất phất tung bay. Tôi ôm sát chiếc Phía Gia vào ngực cho bớt lạnh, mắt dõi về hướng cầu trường Tiền chờ chuyến xe qua. Có tiếng động cơ nổ giòn sau lưng tôi, tôi quay lại. Ủa anh Tùng, anh đi đâu mà sớm vậy?
1: Tôi đi trực về. Bữa nay chủ nhật mà sao Tiên ăn mặc chỉnh tề đi đâu vậy?
0: Dạ Tiên đi dạy.
1: Vậy mà tôi cũng quên mất. Nhưng mà xe Tiên đâu rồi?
0: Xe của Tiên đang bỏ sửa, không biết hư cái gì nữa mà đạp hoài không có chịu nổ.
1: Rồi Tiên đang đợi ai vậy?
0: Tiên đang chờ xe đò Thuận An.
1: Thôi lên xe đi, Tiên lên xe đi, tôi chở tới đó.
0: Thôi được rồi, làm phiền anh lắm.
1: Có cái gì đâu mà phiền, Tiên đừng có ngại. Tôi coi Tiên giống như một người em gái, giống như Kim Thoa vậy đó.
0: Tôi nghe như vậy thoáng buồn. Dưới mắt Tùng, tôi chỉ là Kim Thoa, cô em ruột duy nhất được Tùng thương mến. Tình thương đó không bao giờ tôi ao ước đâu Tùng ạ. Nhưng em biết, trái tim anh dù đang trống vắng cũng không bao giờ chấp nhận được hình bóng thâu kệch của em đâu. Tiếng Tùng lên tiếng nài nỉ tôi tiếp.
1: Lên xe đi Tiên, lên đi, tôi chở, đợi xe đò lâu lắm.
0: Biết là không thể từ chối được, cho nên tôi vén nhẹ vạt áo, ghé ngồi vào phía sau của Tùng. Dạ, cảm ơn anh. Mưa phùn đã ngớt, nhưng khung trời vẫn còn xám xịt như mùa đông thê lương vây bủa đời tôi. Tùng lại lên tiếng.
1: Tiên đi dạy như vậy là cũng lâu lắm rồi hông?
0: Dạ, được hơn 2 tháng rồi.
1: Màu ghê. Nghe Thoa nói đó là Tiên có làm một cái tủ thuốc ở dưới thôn ở dưới đó nữa phải không?
0: Trời, cái con Kim Thoa này thiệt là kỳ. Chuyện đó mà cũng đem nói với anh nữa.
1: Trời, chuyện làm có lợi có ích như vậy mà tại sao lại Tiên lại giấu?
0: Tiên chỉ có thể cho thuốc những chứng bệnh thông thường như là nhức đầu, đau bụng. Nói với anh cười chết.
1: Trời ơi, cái gì mà cười? Tôi phải khuyến khích Tiên thêm nữa chứ cười cái gì. Nếu mà có cái gì cần đến tôi đó thì Tiên cứ nói nha. Tôi sẵn sàng giúp đỡ nghe Tiên.
0: Dạ, Tiên cảm ơn anh trước.
1: À mà nè, Tiên có cần thêm thuốc không? Tôi giúp cho.
0: Dạ, cũng tương đối đủ anh à. Ba Tiên cũng có lo cho Tiên về cái vấn đề này.
1: Thầy dạo này chắc là bận lắm hả Tiên?
0: Dạ, ngoài những giờ dạy trường, ba Tiên còn ở ngoài trong phòng thí nghiệm, phải bưng cơm xuống tận nơi. Ba Tiên không có rảnh để lên nhà ăn cơm nữa đó. Trời sáng dần khi xe Tùng chở tôi ngang qua nhà thần Hợi. Tôi ra dấu cho anh ngừng xe. Tùng ngơ ngác hỏi:
1: Ủa, Tiên, Tiên dạy ở đây hả?
0: Dạ không, đây là nhà đứa học trò của Tiên. Mình vô đây chơi một lát đi, còn sớm lắm anh, chưa tới giờ vô lớp mà. Tùng dẫn xe vào ngõ. Thằng Hợi đang ngồi sắc chuối bên cái quảng nước. Nó nhìn lên:
1: Thưa cô.
0: Rồi nó nhìn sang Tùng. Tôi mới lên tiếng giới thiệu: Hợi, đây là bạn của cô đó.
1: Dạ thưa thầy, mời thầy mời cô vô nhà uống nước.
0: Chữ thầy cô thoát ra từ đôi môi chắc phát của thằng Hợi, làm tôi đỏ mặt thẹn thùng. Tôi lén nhìn anh, nhưng anh vẫn thản nhiên dựng xe bên giàn mướp, rồi theo tôi vào trong nhà. Căn phòng ẩm thấp và tối tăm. Tôi nói với thằng Hợi: Mở cửa ra cho sáng sủa đi em Hợi.
1: Dạ, không được đâu cô, con Tí nó đang đau đó cô.
0: Ủa, đang sao vậy?
1: Dạ, nó đi cầu cả đêm, má còn lo quá à. Hôm nay đó má còn phải ở nhà với nó.
0: Vừa lúc đó thì bà Sâm vén tấm màn cáo bẩn từ nhà trong bước ra.
2: Cô giáo ơi, không biết còn Tí nó đau sao mà dễ sợ quá cô ơi. Nó đi cầu hoài từ khuya tới giờ, cô vô thăm cháu nó giùm một chút.
0: Tôi mắc cỡ nhìn Tùng. Tôi ngập ngừng, tôi do dự. Không lẽ tôi lại dám múa rìu qua mắt thợ hay sao? Khi đó Tùng lại lên tiếng dục thúc giục tôi:
1: Tiên, vô coi thử coi con nhỏ nó bệnh sao vậy?
0: Có anh đây, Tiên nhờ anh luôn vậy, vì Tiên đâu có biết xem mạch đâu. Bà Sâm nhìn Tùng, rồi nhìn tôi như dò hỏi. Tôi nói để cho bà yên tâm: Dạ, đây là anh Tùng, bạn của tôi. Ảnh sắp ra bác sĩ rồi đó. Để nhờ ảnh vô xem mạch cho em Tí thì nó chắc ăn hơn. Có bác sĩ đầy quý quá quá. Dạ, cảm ơn bác sĩ, làm ơn giùm. Tùng không biết làm gì hơn là bước vào phòng trong. Tôi nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ của con Tí. Rồi Tùng bước ra ngoài nói với tôi:
1: Con nhỏ nó bị tước. Ở trong cái tủ thuốc ở trường Tiên có loại mà siro, loại Restop hay là Camisin không?
0: Thuốc đó bộ chữa bệnh đi tước đi cầu hả? Tiên không có.
1: Thôi được rồi, Tiên cứ tới lớp dạy đi, để tôi chạy về phòng trực tôi lấy.
0: Tôi ngồi dạy mà trong lòng bồn chồn không yên. Mãi đến 11 giờ Tùng mới tìm đến tôi. Ủa sao anh đi lâu vậy?
1: Tôi lên sớm lắm chứ, nhưng mà khi mà tới nơi đó thì lục đục bận ở nhà thằng Hợi.
0: Vậy à, con Tí nó có bớt chút nào không anh?
1: Đỡ rồi Tiên. Tôi có đem lại cho Tiên một số thuốc nè. Lỡ có đứa nào mà gặp trường hợp giống như con Tí đó thì nhớ cho nó uống nha.
0: Dạ, Tiên cảm ơn anh. Tôi cho học trò đi về. Tôi dẫn Tùng vào nơi đựng tủ thuốc. Tùng cẩn thận kiểm điểm lại số thuốc dự trữ, rồi nói với tôi:
1: Ở trong đây còn thiếu một vài thứ cần thiết nữa, để tôi đem lại giúp cho Tiên.
0: Trưa hôm đó, Tùng chở tôi về. Xe ngang qua thư viện đại học, tôi gặp Phượng Liên phóng PC đi ngược chiều. Con bé trố mắt nhìn tôi.

0: Sáng thứ hai đi học, Phượng Liên nhìn tôi bằng cặp mắt ghen tức. Tôi thản nhiên, vờ như không trông thấy, dù tôi muốn nói với nó rằng là mày làm to rồi Phượng Liên ơi, anh Tùng chỉ xem tao như một đứa em gái thôi. Giấc mộng mà mày đang xây đắp vẫn chưa vỡ, với cái nhan sắc đó, hy vọng của mày vẫn tràn trề. Tùng là thiên đồng, thì chính Phượng Liên mới xứng danh là ngọc nữ, cùng nhau sánh vai lướt nhẹ như mây, trong vùng sương khói mờ ảo như những phim thần thoại mà tôi đã xem được hồi còn bé tí. Giờ đầu bà giám thị bước vào lớp loan tin là cô Mỹ Dung đau, cho phép các học sinh được nghỉ. Cả bọn ùa ra quán chè của chị Cai đằng phía sau trường. Chị Cai ơi, chị Cai, có chè chưa? Có chè chưa?
1: Ừ, rồi rồi, các cô ngồi xuống đi. Chè đậu ngự mới nấu, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn ở nhà.
0: Ừ, có chè nước đá không chị?
1: Ừ, cái con này điên, trời lạnh như vậy mà đòi ăn nước đá.
0: Ừ, cái lạnh bên ngoài đâu bằng cái lạnh trong tim Phượng Liên ha. Nói ẩu mày.
1: Ẩu gì mà ẩu, hỏi Kim Thoa thì biết.
0: Ê Kim Thoa, sao ông anh của mày mặt mày sáng sủa mà lòng dạ tàn nhẫn vô đạo vậy hả? Nỡ làm cho người đẹp Phượng Liên chết sầu chết héo. Khi đó cả bọn phá lên cười, thì Phượng Liên đỏ mặt.
1: Thôi mày nha, người ta có bồ rồi, đừng chọc tao nữa.
0: Ủa, ai có bồ? Anh Tùng của tao có bồ hả?
1: Tao thấy rõ ràng mà, chị dâu tương lai của mày hả, đẹp rùng rợn lắm.
0: Tôi biết Phượng Liên đang ám chỉ tôi. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, nhưng cô bé vẫn tỉnh bơ nói lớn.
1: Cho tụi bay biết nha, bồ của anh Tùng là người đẹp nhất lớp mình đó. Nàng á, là con gái nhà giàu, ba làm bác sĩ, mẹ nàng là giáo sư.
0: Những cặp mắt tò mò đổ xô về phía Bội Nga. Bội Nga nhăn mặt.
1: Nè Phượng Liên, đừng có nói tầm bậy chứ. Ai nói mày đâu, vô duyên chưa? Tao nói người đẹp của lớp mình mà. Hôm qua hả, tao thấy anh Tùng chở người đẹp đi chơi á.
0: Bội Nga chợt hiểu ra thì nó la lớn lên.
1: Tao biết rồi, im mồm mày lại đi. Cấm mày á, không được nói đến chị bội tiên của tao à. Thì tao cứ nói đó, miệng tao tao nói. Không muốn nghe thì cứ bịt lỗ tai lại, để cho người khác nghe. Mày á, không được bôi nhọ chị tiên của tao nha. Anh Tùng với chị ấy chỉ là bạn thôi. Bạn làm sao tao không cần biết, nhưng tao muốn nhắn dài đó, nên biết mình à, biết ta.
0: Ừ, Phượng Liên á, nên nói rõ hơn, đừng có úp mở như vậy.
1: Biết mình biết ta có nghĩa là muốn đi chơi với anh Tùng á, bội tiên á, phải soi gương trước đi.
0: Tôi nghe Liên nói như vậy thì tôi bật khóc. Bội Nga nhảy một bước đến bên Phượng Liên.
1: Mày nói lại nói nghe thử coi nào, tao nhịn mày như vậy là nhiều lắm rồi đúng nha.
0: Thôi Bội Nga, cho chị xin đi. Phượng Liên nói đúng đó, chị xấu thật mà, chị vô duyên thật mà.
1: Chị hiền quá được chứ chị bội tiên. Chị xấu mà lòng dạ chị đẹp đẽ, 10 cái mặt con Phượng Liên cũng không đáng sắp chết cho chị nữa đâu. Ê con Bội Nga, mày không được làm mất danh dự tao nghe.
0: Tao cứ nói đó, rồi mày làm gì được tao?
1: Tại mày gây chuyện trước chứ bộ. Nhưng mà tao không có nói mày. Nhưng mà mày nói bội tiên, chị bội tiên của tao còn quá hơn nữa. Thà mi á, mày nói tao, tao còn không tức bằng.
0: Thôi đi tụi bay ơi, sắp hết giờ rồi đó, ăn chè mau lên rồi kẻo nguội. Phượng Liên và Bội Nga hậm hực nhìn nhau. Đã nhiều lần hai đứa gây lộn nhau, lúc nào Phượng Liên cũng bị lép. Không phải Bội Nga dữ dằn hay đanh đá gì, nhưng nó luôn luôn có lý. Phượng Liên chỉ được cái miệng bợp chợp, muốn nói là nói, không suy nghĩ gì cả, nên bao giờ cũng thua. Kim Thoa nắm tay tôi đi vào lớp trước. Nó hỏi nhỏ vào tôi.
2: Hôm qua anh Tùng chở mẹ đi đâu vậy?
0: Tao đi dạy, nhưng mà xe bị hư, tình cờ thì gặp anh Tùng.
2: Cái mặt con Phượng Liên thiệt là dễ ghét.
0: Sáng nay thầy Sang dạy toán trả bài làm kỳ thi cá nguyệt vừa rồi, thầy tỏ ý trách.
3: Thầy nói rằng bài toán không khó, mà chẳng ai làm được cả, ngoài trừ bội tiên. Khi nghe như vậy thì Kim Thoa mới bóp tay tôi mà nói.
2: Thú vị chưa mẹ?
0: Nhìn con số 18 trên tờ giấy bài làm, tôi nghe lòng vui vui và tạm quên đi vụ lộn xộn vừa rồi mà đề tài chính là thân phận xấu xí của tôi. Bội Nga quay xuống bàn tôi, nó cười tươi tắn.
1: Chị Tiên giỏi nha, trưa nay về em khoe ba mẹ giùm chị nghe, thế nào ba mẹ cũng thưởng chị và em được nhờ nữa.
0: Vậy chứ Bội Nga được mấy điểm vậy?
1: Em có 9 điểm rưỡi thôi chị ơi.
0: Bài toán đó mình đã tập làm ở những cái bài tương tự ở nhà rồi mà.
1: Dạ em quên.
0: Chấm điểm ra chơi,
3: Tôi ngồi dí trong lớp, Kim Thoa chạy vào gọi.
2: Bội Tiên ơi, anh Tùng tìm mày kìa.
3: Tôi giật mình. Tôi nhìn ra cửa lớp, Tùng đang cười với tôi, sau lưng Tùng, cả chục đôi mắt dòm ngó. Mà trong đó, tôi thấy đôi mắt Phượng Liên có vẻ cay cú nhất. Tôi đứng lên và đi ra ngoài gặp anh Tùng.
1: Anh tìm Tiên có chuyện gì không anh Tùng?
3: Tùng chìa ra một cái gói lớn anh đang ôm trên tay.
4: Sáng nay tôi trở lại nhà em Hợi, xem tí nó bớt chưa. Thì bà Sâm bà gửi tặng cho tôi với lại Tiên cái gói này nè.
1: Gói gì vậy anh?
4: Thì nghe bà nói là kê mới xây, tôi cũng chưa mở ra, thì đến giờ giao lại cho Tiên nha.
1: Đúng rồi, lấy đi Tiên, đem về nấu chè kê xúc bánh tráng. Nhưng mà bà Sâm cho cả anh với luyện lời Tiên mà.
4: Nhưng mà tôi đâu có biết nấu chè đâu.
1: Vậy thôi, để Tiên đem về, Tiên nấu chè rồi mời anh qua ăn nha.
4: Mà Tiên nè, nên cho cặp Hoàng Yến của Tiên ăn kê đi, tốt lắm đó.
1: Ủa, mà anh cũng biết cặp Hoàng Yến của Tiên nữa hả?
4: Biết chứ sao không biết, thầy cứ nhắc hoài mà. Thầy còn khen Tiên là khéo tay săn sóc, làm cho mấy con chim đó, cái đôi chim nó càng ngày càng đẹp, mà hót cũng thiệt là hay nữa.
3: Tôi cảm thấy thương ba quá chừng. Giây phút nào ba cũng nghĩ đến cứ đứa con gái của ba. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng khen tôi hoài. Như dạo tôi ướp trà cúc đó, khách nào tới nhà mẹ cũng khoe. Đôi lúc tôi tự hỏi tôi có phải là đứa con gái bất hạnh hay không. Tùng từ giã tôi khi giờ ra chơi chấm dứt. Tôi cắt gói kê vào trong học bàn. Phượng Liên theo các bạn vào lớp, miệng nó la to.
1: Chuyện lạ bốn phương tụi bay ơi, hoàng tử hào qua cưới công chúa chung vô diệm.
3: Tôi nghĩ đến Tùng, hồn tôi lâng lâng như đám mây trôi giữa màu hồng. Tôi chẳng thèm để ý đến những lời châm biếm của Phượng Liên đang hằng học bám theo tôi.

Kính thưa quý vị vừa đang tiếp tục theo dõi câu chuyện dài Chân dung hạnh phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ tất cả quý vị thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần kế của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Tết sắp đến rồi, trời bất lạnh và thỉnh thoảng vẫn có những buổi chiều tạnh ráo. Ánh nắng vàng mơ trải nhẹ trên mặt đường sưởi ấm lòng người. Trời đẹp cho các bạn tôi tha hồ chân diện. Thôi thì áo lên đủ màu, đủ kiểu. Trường tôi đồng phục áo dài trắng, nhưng màu áo lên thì tùy ý, nên mùa lạnh chính là mùa xe xua. Mỗi năm một màu áo được thịnh hành, và năm nay là màu xanh, màu của màu xanh bích ngọc. Hôm qua mẹ đi dạy về trễ, đến gần 8 giờ tối, mẹ mang về nhà một gói lớn, rồi gọi tôi và bội Nga ra. Mẹ đặt mày ở cái tiệm thù đồng cho hai con nè, mặc xem coi có vừa hay không. Mẹ sổ tung gói giấy, hai chiếc áo đan bằng len đắt tiền màu xanh bích ngọc, ngời sáng dưới ánh đèn neon. Bội Nga reo lên,
1: trời ơi thích quá, áo đan thiệt là đúng mốt, cả kiểu lẫn màu. Mẹ thuê đan khi nào vậy, sống cho tụi con hay?
2: Mẹ muốn dành riêng cho hai đứa con một sự ngạc nhiên.
1: Áo của con đâu, áo của chị Tiên đâu mẹ?
2: Nè, áo của bội Tiên thì rộng hơn. Đây nè, áo của con, mặc xem coi có vừa hay không.
0: Bội Tiên đẹp hẳn trong chiếc áo mới. Cô bé xoay người qua lại chiếc tấm gương lớn treo trong phòng khách và reo lên,
1: vừa quá mẹ ơi, vừa kinh khủng luôn.
0: Tôi thì vẫn cúi mặt nhìn chăm chăm vào chiếc áo đẹp dành riêng cho tôi. Mẹ tôi lên tiếng thúc giục tôi,
2: Bội Tiên, mặc thử áo đi con.
1: Dạ mẹ, con chỉ thích màu đen thôi.
2: Màu bích ngọc là cái màu thịnh hành trong mùa đông năm nay đó con. Màu đen nó lỗi thời rồi.
1: Nhưng mà với nước da đen đuối của con mặc màu tươi quá, càng mỉa mai thêm đó mẹ.
2: Đừng tiên, vẫn còn có những người con gái xấu hơn con mà. Tuy con không đẹp, nhưng mà tâm hồn con đẹp. Con đoan trang thuần hậu, con lại học giỏi nữa. Tiên nè, con là đứa nữ sinh xuất sắc. Các giáo sư ở trong trường thường hay nhắc nhở và yêu mến con mà.
1: Nhưng những người đồng trang lứa không ai muốn giao thiệp với con. Họ nhìn con như một quái tượng vậy đó. Chị Tiên, chị đừng có để ý đến mấy người nông cạn xấu xa đó làm gì cho mệt. Còn có rất nhiều người mến chị, như là Kim Tho nè, anh Tùng nè.
0: Phải rồi, Tùng là giọt mưa rơi trên sa mạc đời tôi. Nhưng liệu giọt mưa đó có đủ sức làm dịu nổi hơi nóng bốc lên hừng hực từ bãi cát cháy bóng khô cằn? Tôi như cây xương rồng, bao nhiêu lá thoái quá thành gai nhỏ mà vẫn không giữ được hơi nước mất đi cho con tim ngày càng khô héo. Tình tôi đối với Tùng thật là mong manh. Cái xấu của tôi và cái đẹp của Tùng đã tự nhiên phân bờ ranh giới. Dịch thẩm ngàn đời đã sâu ngút ngàn, và tình cảm Tùng dành cho tôi chỉ là tấm gỗ mỏng vắt ngang. Dù bờ bên kia ấm êm hạnh phúc, nhưng tôi vẫn không dám bước qua. Vì tôi biết sự thật bao giờ cũng phũ phàng. Tôi sẽ ngã xuống vực như một cành cây khô lăn lông lốc, cô đơn bởi ước mơ kia thật quá xa ngoài tầm tay thực vọng của tôi. Mẹ nhìn tôi, Bội Nga vẫn nhìn tôi. Tôi không trả lời. Sợ mẹ buồn, tôi ôm chiếc áo mới lên trên phòng và nói với mẹ,
1: dạ cảm ơn mẹ, để con ăn cơm xong thì con sẽ mặc thử.
0: Suốt đêm tôi thao thức không ngủ được. Trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn đêm nhỏ, tôi nhìn chiếc áo len đắt tiền treo trên đầu giường, chảnh nghĩ đến những người nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc. Tôi nghĩ đến những đứa học trò của tôi quanh năm ăn mặc rách rưới, chắc Tết này cũng chẳng có chiếc áo đẹp để mừng xuân về. Từ lâu tôi vẫn có ý định giúp đỡ vải vóc cho các em học sinh lớp tôi, nhưng tôi chưa có dịp. Hơn nữa, một mình tôi làm sao lo đủ cho mấy chục em học sinh, dù tôi có dư giả đến đâu đi nữa. Tôi có bàn vấn đề này với chị Thanh Xuân, nhưng chị bác đi. Chị bảo mình tốn công dạy cho tụi nó cũng đã quý lắm rồi, về phần vật chất để cho cha mẹ chúng lo. Tôi biết gia đình chị Thanh Xuân nghèo, và sự từ chối của chị thật là hợp lý. Nhưng giờ đây thì tôi không còn thể nào làm ngơ được nữa. Xuân đã về cùng vạn vật, nhưng trong lòng các em học sinh tôi không có sự rộn rã đón chờ. Quần áo của các em mang nhiều mảnh vá, và trong những đôi mắt ngây thơ vẫn thản nhiên khi nghe tôi nhắc đến Tết sắp về. Tôi xót thương chúng quá, và tôi nhất quyết sẽ mua cho chúng mỗi đứa một cái áo mới ăn Tết để cho có với người ta. Tôi sẽ dốc hết số tiền để dành trong dành dùng trong việc này, và nếu thiếu tôi sẽ xin mẹ thêm. Mẹ vẫn thường cưng chiều tôi, chắc chắn mẹ sẽ giúp đỡ cho tôi trong công việc từ thiện này. Sáng nay nghỉ học trọn buổi, tôi đem ý định trên nói với mẹ và được mẹ sốt sắng tán thành. Mẹ cho tôi 20.000, mẹ còn bảo nếu thiếu thì cứ nói, mẹ sẽ cho thêm. Tôi mừng quá, tôi sung sướng thật sự khi nghĩ đến những gương mặt rạng rỡ của em lúc ôm tấm áo mới vào người. Nhất là thằng Hợi, chắc nó mừng lắm, vì tôi biết nó thường mơ đến chiếc áo sơ mi caro cao bồi, giống như nó mơ một đứa em trai vậy. Hợi ơi, cô Thiên sẽ mua cho em một chiếc áo đó.

Tôi ghé thăm gia đình của em Hợi. Bà Sâm, mẹ của em Hợi, bưng ly nước đặt trước mặt tôi. Dạ cô giáo uống miếng nước trà cho ấm bụng. Dạ bà để tự nhiên cho. Thằng Hợi đang mặc chiếc áo caro đỏ chạy tới chạy lui, vẻ mặt hân hoan. Bà Sâm nhìn con sung sướng trong chiếc áo mới. Bà nói với tôi, cháu nó thường mơ ước một cái áo như vậy đó cô à. Bây giờ được

0: lòng trắng đôi mắt tròn của nó xuất hiện những đường gân màu vàng. Tôi nhíu mày. Hỏi em có thấy xuống ở mắt không?
1: Dạ không.
0: Tôi nghi thằng bé đau mắt nên cho nó một ít thuốc để mà nhỏ vào mắt. Nhưng đến tuần sau, đôi mắt nó vẫn không khỏi và da của nó tự nhiên có sắc vàng. Tôi không thể biết được thằng Hợi đau bệnh gì, và tôi cũng không có đủ thời giờ để thăm hỏi nữa. Vì đã cận Tết rồi, ba càng bận rộn trong công việc giảng dạy ở trường và khảo cứu trong phòng thí nghiệm. Tùng thì bận trực liên miên, ít khi ghé lại nhà, và tôi thì e ngại không dám lại nhà Kim Thoa để tìm Tùng. Tôi và nhóm bạn của chị Thanh Xuân cùng đồng ý cho các em học sinh trong thôn được nghỉ Tết từ 24, và từ giờ trở đi tôi thật là rỗi rảnh. Những giờ đến trường chỉ còn là những giờ tán gẫu. Gần Tết nên các giáo sư cho thư thả. Màn trình diễn Hoa hậu quốc tế của lớp tôi đã được tập thành kỹ lưỡng và chỉ còn đợi giờ lên sân khấu nữa mà thôi. Buổi văn nghệ tất niên của trường tôi được định vào ngày đêm 28 Tết. Chỉ có những người đẹp trình diễn của lớp tôi là lăng xăng bận rộn suốt ngày. Cô nào cũng muốn mình đẹp vượt hẳn các bạn. Và tôi thầm mong Bội Nga em tôi sẽ luôn luôn là ngôi sao sáng chói nhất của buổi trình diễn nay mai. Thời gian qua nhanh, đêm văn nghệ chấm dứt với phần thưởng văn nghệ toàn trường được trao cho vài màn trình diễn Hoa hậu quốc tế của lớp tôi. Nàng Hoa hậu Việt Nam Bội Nga trong quốc phục đại lễ đại diện cho lớp lên lãnh gói quà phần thưởng lớn lao với gương mặt đẹp thiên thần. Và mùa xuân thứ 18 trôi qua đời tôi bằng những ngày Tết buồn tẻ vô vị, không một người thăm viếng trừ Kim Thoa. Tùng vẫn không thấy lại nhà. Theo lời Kim Thoa nói, Tùng đang cùng người bạn về quê ăn Tết. Tôi thầm nghĩ, giá Tùng còn ở đây, chưa chắc anh đã đến thăm tôi, vì văn vẳng bên tai tôi, lời Phượng Liên vẫn khúc chiết rõ ràng. Còn bội tiền chẳng có gì để anh phải lưu tâm tới. Cơn mưa nào rồi cũng có lúc tạnh ráo, mặt trời chói chang sẽ tiếp tục thiêu đốt bãi cát nóng khô cằn. Ân huệ quý báu rơi xuống đời một giây phút mà thôi, con lạc đà xấu xí vẫn ngàn đời lê bước cô đơn giữa lòng sa mạc điêu tàn.

0: Qua Tết, tôi đã đi dạy trở lại. Và việc đầu tiên khi đến thôn là ghé nhà thằng Hợi. Bà Sâm đón tôi bằng gương mặt thất thần.
1: Cô giáo ơi, thằng Hợi nhà tôi đau bệnh gì không biết mà nước da nó vàng khè hả?
0: Ủa, cháu có mệt không bà?
1: Dạ không, nó vẫn chơi như thường à.
0: Tôi gọi thằng Hợi đến ngồi cạnh tôi và bắt đầu xem xét nó. Tôi vẫn không khám phá ra được thêm điều gì mới lạ ngoài những đường gân vàng trong mắt của Hợi và da của nó vàng hẳn đi. Tôi bối rối, tôi chả biết gọi ai bây giờ. Ba vừa đi Sài Gòn dự một phiên họp về y khoa, chẳng biết khi nào về. Còn Tùng suốt tháng trời nay tôi không gặp. Bà Sâm đứng bên tôi ngập ngừng.
1: Thưa cô có thể nhờ ông bác sĩ.
0: Tôi biết bà Sâm muốn nói đến Tùng. Nhìn đôi mắt khẩn thiết của người mẹ thương con, tôi nghe lòng xúc động. Tôi không thể từ chối được. Tôi sẽ đi tìm Tùng. Dù Tùng chưa ra bác sĩ, nhưng tôi tin rằng Tùng sẽ tìm ra căn bệnh của thằng Hợi dễ dàng. Vì theo như lời ba nói, Tùng là một sinh viên xuất sắc từ năm dự bị cho đến bây giờ. Tôi nắm tay bà Sâm lên tiếng an ủi. Được rồi, tôi sẽ đưa người bạn của tôi đến đây để mà thăm bệnh của em Hợi. Ngày sáng hôm đó, tôi cho học trò nghỉ học và phóng xe thẳng đến nhà Kim Thoa. May mắn tôi gặp được Tùng vừa mới trực ở nhà thương lớn về. Anh đang ngồi nhấm nháp đi cà phê trong phòng khách. Gặp tôi, Tùng mừng rỡ lên tiếng.
2: Ủa, Bội Tiên, bộ sáng nay không có đi dạy sao?
0: Tôi muốn nhờ anh một việc.
2: Nè, Tiên ngồi xuống đây chơi, rồi từ từ nói cho tôi biết coi cái gì vậy. Mà sao nhìn Tiên có vẻ mệt quá vậy?
0: Anh Tùng, anh có sẵn lòng giúp Tiên hay không?
2: tôi rất là sung sướng được giúp Tiên. Nếu mà việc đó không có ngoài khả năng của tôi.
0: Thì không anh?
2: Thật chứ. Bởi vì tôi biết đó, cái chuyện làm của Tiên á, bao giờ nó cũng là chuyện tốt và hữu ích hết trơn á.
0: Tôi nghe lòng mình ấm hẳn lại. Dù bên ngoài trời đang lạnh, gió phần phật tung bay tấm màn cửa sổ và lao sao nghiêng đám trúc mềm trước sân. Tôi kể những triệu chứng tìm thấy nơi thằng Hợi cho Tùng nghe. Tùng lắng nghe chăm chú, phần trán rộng của anh nhíu lại. Ta anh bóp mạnh đi cà phê.

0: tôi kết luận. Tại vì ba Tiên đi vắng, Tiên lại không quen biết ai ngoài anh hết á.
1: Cái vụ khám bệnh cho thằng Hợi đó, tôi có thể giúp Tiên được mà. Đừng có làm phiền đến thầy. Dạo này đó tôi biết thầy bận nhiều chuyện lắm.
0: Anh giúp được Tiên hả? Trời ơi, Tiên mừng quá. Khi nào thì anh có thể xuống đó?
1: Ngay bây giờ. Tiên chờ tôi vô lấy vài thứ cần thiết rồi mình đi.
0: Chữ mình mà Tùng vừa thốt ra êm như ru. Tôi có cảm tưởng như mình đang được gói kín hình hài bằng một tấm nhung mịn. Ôi, tình yêu thật màu nhiệm biết bao. Tôi chơi vơi, tôi ngây ngất. Một đứa con gái xấu xí như tôi có quyền lãng mạn như vậy hay không? Tùng đã ra đến và anh nói với tôi.
1: Tiên có xe không vậy?
0: Dạ có.
1: Tại vì xe của tôi Kim Thoa nó lấy đi chơi rồi. Tôi chở Tiên nha.
0: Dạ.
1: Nè, Tiên cầm giùm tôi cái xác này nha.
0: Dạ. Tôi đỡ lấy cái túi xách trên tay của Tùng. Tôi ôm cái túi của Tùng mà lòng như một báu vật thiết tha. Tim tôi đập rộn ràng, hồn tôi lâng lâng, mặt đường nhựa lon láng nước mưa. Tùng hỏi tôi.
1: Tiên có lạnh lắm không vậy?
0: Nghe giọng của anh ấm và nhẹ làm cho tôi lặng người, cho tôi càng say đắm yêu anh. Tôi đáp nhỏ. Dạ không. Tùng im lặng, tôi vu vơ suy nghĩ. Tôi mong đường về cái thôn đó cứ kéo dài ra mãi. Nhưng xe đã ngừng trước nhà thằng Hợi. Con dậu ra mở cửa, nhẽo miệng cười để lộ hai cái răng súng. Tôi xoa đầu con Tí bằng hai tay, đang lúc thúc đi theo sau. Tôi gọi thằng Hợi lên, bà Sâm chạy theo chăm trà. Tùng bảo thằng Hợi nằm xuống giường, tay chân duỗi thẳng, rồi mở cái túi lấy cái ống mạch ra. Tùng khám cẩn thận ngực bụng thằng bé. Tôi đứng bên cạnh quan sát cử chỉ của anh, lòng cần dâng lên niềm thương mến đậm đà. Biết bao giờ anh mới hiểu được lòng em, Tùng ơi. Em chỉ là hoa hướng dương, mà anh là vầng kim nhật. Anh thật quá xa vời trong ước mơ thầm kín của em. Tùng đứng dậy, tôi nhìn anh chờ đợi. Cả bà Sâm cũng đứng yên như tượng đá sững ngần nhìn. Tùng sang ngồi trên chiếc bàn cũ kỹ, giọng anh chậm rãi.
1: Thằng Hợi nó bị đau gan.
0: Bà Sâm nghe như vậy há hốc mồm. Và Tùng hiểu ý, anh nói thêm.
1: Bà yên tâm đi, tôi sẽ chữa cho nó mà.
0: Dạ, nhầm nhờ sợ nhờ bác sĩ ạ.
1: Được rồi, nè Tiên. Tiên nên cho thằng Hợi nó nghỉ học đi. Nó cần phải nghỉ tịnh dưỡng một thời gian nha.
0: Dạ, Tiên sẽ nghe lời anh. Từ đó cách vài ngày, Tùng lại đến nhà Hợi thăm bệnh và cho thuốc. Sự liên lạc của tôi và Tùng nhờ đó mật thiết hơn. Nhưng tôi vẫn ý thức được cương vị của anh. Trước kia Tùng xem tôi như một đứa em gái, và bây giờ tôi mặc nhiên trở thành người bạn gái của Tùng. Vậy thôi, dù có nhiều đêm tôi nằm mơ, tôi và Tùng đi dạo trên con đường thật đẹp, có nắng vàng lung linh nhảy múa, và anh đã cầm lấy tay tôi ngỏ những lời thương yêu ngọt ngào qua Mỹ. Bệnh của thằng Hợi vẫn không thuyên giảm, dù Tùng vẫn đến nhà săn sóc nó ân cần. Những lần đi dạy vào lớp thấy vắng thằng Hợi, tôi nghe thương nó lạ lùng. Thật ổn cho một đứa bé thông minh như thằng Hợi phải bỏ học nửa chừng để ở nhà chữa bệnh. Tôi hy vọng Tùng sẽ chữa khỏi bệnh của thằng Hợi, để tôi được thấy nó tung tăng cắp sách đến trường trong chiếc áo caro tôi mua cho nó hồi Tết, để tôi sung sướng thưởng cho nó và ba chiếc kẹo sữa dành cho các học sinh nào làm toán nhanh nhất mà trước đây bao giờ Hợi cũng được đoạt giải. Nhưng tôi càng lo âu mỗi lần ghé thăm Hợi. Tôi nhận thấy thằng bé hư hao hẳn đi, nước da vẫn vàng và con người trở nên phì nộm như bị thủng. Bụng của thằng bé to lên kỳ lạ. Tùng cũng gần như tuyệt vọng trong công việc chữa trị thằng Hợi. Anh bàn với tôi.
1: Kỳ quá, không lẽ tôi định bệnh sai sao? Thiệt là lạ, rõ ràng là thằng Hợi bị sưng gan mà. Thiệt. Nè Tiên, tôi có ý kiến nè. Bây giờ mình phải cho nó đi vô nhà thương mới được.
0: Đúng đó anh. Anh lo giùm Tiên cái việc này nha.
1: Dĩ nhiên, đem nó vô trong đó thì tôi sẽ có đủ phương tiện hơn.
0: Phải mất nhiều ngày thuyết phục, ông bà Sâm mới để cho Tùng chở thằng Hợi vào nằm trong nhà thương lớn. Cứ cách vài ngày, tôi và Tùng thay phiên nhau xuống chở bà Sâm hoặc mấy đứa nhỏ vào thăm thằng Hợi cho nó đỡ buồn. Tùng săn sóc thằng Hợi rất chu đáo. Nó được truyền nước biển, thêm máu và rút bớt nước dư trong người nó ra. Ngoài giờ học, tôi ghé vào nhà thương thăm thằng Hợi. Tôi cuống cuồng theo những cơn đau của đứa học trò nhỏ và ứa nước mắt khi liên tưởng đến một sự nguy hiểm có thể xảy ra. Tùng an ủi tôi rất nhiều, nhưng trong đôi mắt của anh, tôi thoáng thấy niềm tuyệt vọng. Có một lần, nghỉ học giờ sau, tôi tạt vào nhà thương thăm Hợi. Gương mặt nó thật xanh xao, nó mệt mỏi nói với tôi.
2: Cô Tiên ơi, sao cô không đem Tí cho nó thăm con?
0: Tí nó còn nhỏ quá, cô chở không có được.
2: Tiên ơi, con thương con Tí lắm.
0: Ừ, như vậy thì họ phải nghe lời cô, họ giỏi nghe.
2: Cô nhắn với má con không có ghét con Tí nữa đâu cô, nghe cô.
0: Ừ.
2: Má con đang buồn con.
0: Không, má em hiểu em rồi, má em có buồn em đâu. Nếu mà thương em Tí thì họ gắn ngoan, mau lành bệnh nghe.
2: Dạ.

0: 10 ngày sau khi vào nhà thương, bệnh thằng Hợi lại trở nên nguy kịch. Tùng hốt hoảng chạy sang trường tìm tôi.
1: Tiên ơi Tiên, Tiên nghỉ học một buổi tới với thằng Hợi lần sau cùng đi.
0: Lần sau cùng?
1: Tôi không biết nói sao, mà tôi cũng không biết làm sao hơn. Tiên đi với tôi bây giờ đi.
0: Tôi trao cái cặp cho Kim Thoa và như kẻ mất hồn, tôi bước theo Tùng. Gia đình ông bà Sâm đã túc trực sẵn ở đó từ bao giờ. Tùng lên tiếng giải thích.
1: Tôi mới vừa cho xe bệnh viện xuống đón mấy người này lên. Thằng Hợi đó, nó muốn gặp mặt những người trong gia đình, và một người mà nó thương nhất, đó là Tiên đó.
0: Tôi nghe như vậy thì tôi òa khóc. Bà Sâm đứng dưới chân giường thằng Hợi cũng rưng rức khóc theo. Tùng đẩy vai tôi lại gần giường bệnh. Thằng Hợi đang nhìn tôi với đôi mắt yếu hẳn. Tùng gọi nhỏ.
1: Hợi, có cô Tiên đến thăm em nè.
0: Đôi mắt đó như lóe lên một tia sáng mừng vui. Đôi môi thằng Hợi nó mấp máy.
1: Cô Tiên.
0: Hợi, cô tới thăm em nè.
1: Cô Tiên, con Tí đâu?
0: Ông Sâm dẫn con Tí lại. Tôi vòng tay ôm con Tí vào lòng và nói với Hợi. Nè Tí đây em.
1: Cô Tiên, con thương con Tí.
0: Cô biết.
1: Đứa nào con cũng thương hết. Con Dậu, con Sửu, cô...
0: Em đừng có nói nữa mà mệt, cô hiểu rồi. Có phải là em muốn nói, em đã nghe lời khuyên của cô rồi phải không? Thằng Hợi hơi nhếch mép môi cười. Tôi cầm lấy bàn tay xanh xao của nó và lên tiếng. Cô hiểu em, tất cả mọi người đều hiểu em. Em đừng có thắc mắc chi nữa hết á.
1: Bà ơi, má ơi.
0: Ông bà Sâm chạy đến, hơi thở của thằng bé nó càng ngàn càng yếu.
1: Cô Tiên.
0: Đôi mắt thằng Hợi dại hẳn đi, cánh tay nó duỗi ra, rồi một tiếng thở hắt ra. Tất cả đều chìm lắm, tất cả đều khô khan yên tĩnh. Tôi nghe tiếng còi hồng thập tự rú trong sân nhà thương, rùng rợn như vang lên từ một cõi hư vô nào đó thật xa xăm. Tùng lặng lẽ kéo tấm ráp trắng phủ lên mặt bà thằng Hợi. Bà Sâm ngất xỉu trong tay chồng, và những đứa em của Hợi quạ lên khóc thật thê thảm. Tôi nhìn sững vào tấm ráp trắng, toát lạnh người. Tôi không còn nước mắt để khóc. Hợi ơi, em đã ra đi vĩnh viễn thật rồi sao? Tùng ngồi xuống cạnh tôi, hai bàn tay bóp chặt vào nhau.
1: Tôi thiệt là tôi tức quá. Đây là lần đầu tiên mà tôi thất bại khi mà tôi chữa bệnh gan cho thằng nhỏ này.
0: Hay là thằng Hợi nó đau bệnh gì khác?
1: Tôi cũng nghi vậy, cho nên tôi đã cho thử máu rồi, nhưng mà chưa có kết quả thì nó đã.
0: Tội nghiệp thằng Tội. Thằng Hợi vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn dễ thương nữa.
1: Ây, thiệt là tôi buồn quá Tiên. Tôi đã không cứu nổi thằng nhỏ. Tôi phụ lòng của Tiên tin tưởng tôi. Đừng có giận tôi nghe.
0: Anh đừng có nói vậy anh Tùng. Anh đã hết lòng với Tiên. Tiên phải chịu ơn anh mới đúng, chứ ai lại đi giận anh chứ. Có tiếng ai đó gọi Tùng nơi cửa sổ. Tôi nhìn ra, một người bạn của Tùng đang đưa tay vẫy Tùng.
1: Tùng, ra tôi nói cái này. Xin lỗi Tiên nghe, Tiên ngồi chờ tôi rồi tôi đưa Tiên về.
0: Tôi vòng tay trước ngực nhìn lên trần nhà. Ông Sâm vừa dìu bà Sâm qua phòng bên nằm nghỉ, đã trở vào. Trên tay cầm 3 cái thẻ nhang và một chén cơm. Ông đặt chén cơm ở phía đầu nằm của thằng Hợi, rồi cắm 3 cây nhang lên trên. Ông lên tiếng gọi nhỏ.
2: Con ơi là con, Hợi ơi là Hợi.
0: Những giọt nước mắt lăn dài trên má của người cha. Không có cảnh nào xúc động khi nhìn một người đàn ông khóc con. Đàn em của thằng Hợi lại rú lên khóc nức nở.
3: Anh Hợi ơi, anh Hợi ơi.
0: Tùng bước vào ga giấu cho tôi đi theo anh. Chúng tôi ra đến sân. Anh nói thật mau.
1: Tiên, người ta tìm thấy trong máu của thằng Hợi đó có một lượng chất đồng nhiều lắm. Mấy người bạn tôi mới có vừa họp xong, họ muốn giải phẫu nó.
0: Giải phẫu? Không được, không có thể được đâu.
1: Giải phẫu mới tìm ra được nguyên nhân chứng bệnh được chứ.
0: Vô ích thôi, vì thằng Hợi nó đã chết rồi.
1: Nhưng mà còn những đứa em của nó thì sao? Nếu mà đây là một căn bệnh di truyền đó, Thì Tiên nghĩ sao?
0: Hay là anh hỏi ba của Tiên đi. Anh nên kể cho ba Tiên nghe những triệu chứng xảy ra cho thằng Hợi.
1: Như vậy cũng chưa đủ đâu Tiên. phải có kết quả của giải phẫu mới xác định chắc chắn cơn bệnh được.
4: Chắc ba má của thằng Hội không có chịu để anh giải phẫu đâu.
1: Tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ. Tiên đừng có lo. Cha mẹ nào mà không có thương con. Nhưng mà họ còn phải nghĩ tới những đứa còn sống nữa chứ.
4: Tiên có thể giúp gì được cho anh nữa không?
1: Thôi được rồi, để tôi đưa Tiên về. Tôi thấy Tiên có vẻ mệt lắm rồi đó.
4: Tùng chở tôi về nhà và tôi nhắn theo Tùng. Anh nhớ nói với Kim Thoa đem cặp trả cho Tiên nha. Khi đó Bội Nga cũng vừa đi học về, liền lên tiếng nói chen vào. Khỏi cần nhắn, em đem cặp về cho chị đây nè. Chị Tiên, đứa học trò của chị nó làm sao rồi? Nó mất rồi em. Ai, tội nghiệp chưa. Tùng rầu máy xe chạy đi. Tôi lại nhắn với Tùng. Anh Tùng, anh nhớ đem kết quả cuộc giải phẫu qua cho ba Tiên nghe anh Tùng.
1: Chắc chắn rồi, kỳ này đó là phải hỏi thầy rồi. Thôi, Tiên với lại Nga vô nhà đi, tôi về nha.
4: Với tài thuyết phục của Tùng và các bạn anh, ông bà Sâm đã để cho họ giải phẫu thi thể của thằng Hợi. Vài ngày sau, Tùng sang tôi mang theo bản kết quả tìm thấy. Vì có hẹn trước nên sáng hôm nay ba ngồi trong phòng khách đợi Tùng. Ba biểu tôi đi pha cà phê. Khi tôi bưng cà phê lên, tôi thấy ba đang nhìn chăm chú vào tờ giấy Tùng vừa trao cho ba trên mặt bàn. Có mấy tấm lam mỏng dùng để xem trong kính hiển vi. Tùng kéo ghế salon ngồi kế sát cạnh ba. Một tay anh dịnh vào tay ghế của ba, tay kia đặt Hợi trên đùi. Anh nói với ba.
1: Dạ thưa thầy, theo kết quả tìm thấy lúc mà giải phẫu đó, thì mình tìm được ở trong gan với trong máu của thằng nhỏ đó, trong đó nó có tích tụ khá nhiều chất đồng, mà ở cái não của nó cũng có nữa. Những cái vùng chất xám đó thì bị thoái hóa trầm trọng.
2: Thầy biết rồi. Đây là một cái trường hợp khá hy hữu, nhưng mà cần phải kiểm chứng lại. Thôi bây giờ mình đi xuống phòng thí nghiệm đi.
4: Ba uống cà phê đi đã.
2: Quên hơn. Cà phê của con gái của ba pha đó lúc nào cũng ngon. Nè Tùng, uống đi. Uống đi để thấy cái tài pha cà phê của nó.
4: Tùng nhìn tôi thân mật rồi nâng ly cà phê lên. Anh nhấp một chút. Anh uống mất linh hồn của tôi bằng ánh mắt của anh. Và anh lên tiếng khen.
1: Tiên pha cà phê thiệt là ngon. Nhưng mà Tiên có thích uống cà phê không vậy?
4: Tiên không có dám uống. Tiên sợ mất ngủ. Khi nào cần thức học thi thì Tiên mới uống.
2: Con Bội Tiên nó siêng học bài lắm nghe Tùng. Cái kỳ thi cá nguyệt vừa rồi nó đứng đầu lớp đó. Con Bội Nga đó thì tuột xuống hạng thứ 15 luôn. Cái con nhỏ đó nó hàm chơi dữ lắm, không có biết là noi gương của chị nó chút nào hết trơn á.
4: Nghe ba tôi khen, tôi mắc cỡ quá. Tôi cúi đầu không dám ngó lên. Ba đặt tách cà phê xuống bàn rồi lên tiếng nói với Tùng.
2: Thôi bây giờ mình vô trong đó làm việc đi.
1: Bội Tiên muốn xuống phòng thí nghiệm để dự cái buổi kiểm chứng này không?
4: Dạ, anh với ba Tiên xuống trước đi. Để Tiên dọn dẹp rồi sẽ theo sau. Một giờ sau tôi đã ngồi cạnh Tùng, trước mặt ba trong phòng thí nghiệm để nghe ba tôi giải thích.
2: Thằng nhỏ đó, nó bị một cái bệnh rất là hy hữu. Cái bệnh đó gọi là bệnh Wilson. Một cái bệnh mà triệu chứng xảy ra lúc ban đầu á, giống như là bị bệnh gan. Cho nên có rất là nhiều vị bác sĩ đã bị lầm trong cái việc mà chữa trị. Khi mà bệnh phát sinh đó, gan nó sẽ teo cứng, không hoạt động được, làm cho cái lượng đồng trong máu nó càng lúc nó càng tăng lên. Đồng thời cái sự tích tụ của chất mật ở trong gan đó, nó sẽ làm thái hóa những cái vùng chất xám ở trong não. Đây nè, như chúng ta vừa coi một mô não ở trong kính hiển vi đó, những cái tế bào ở đó bị hủy hoại thật là rõ ràng.
4: Thưa ba, tại sao người ta gọi bệnh đó là bệnh Wilson ba?
2: Bởi vì Wilson là tên của ông bác sĩ đã khám phá ra căn bệnh đó.
1: Dạ thưa thầy, như vậy loại vi trùng nào đã gây ra cái bệnh Wilson vậy thầy?
2: Không có vi trùng trực tiếp gây nên cái bệnh này đâu. Bệnh này là biến chứng của bệnh gan. Khi mà đau gan, nếu gan bị teo cứng thì có thể biến chứng trở thành bệnh Wilson.
1: Thưa thầy, như vậy là bệnh Wilson không có di truyền hả thầy?
2: Cũng có chứ. nhưng mà hiếm lắm. Sự di truyền cũng gián tiếp qua bệnh gan, thường là do người mẹ di truyền hơn là người cha. Không phải đứa nào cũng mắc bệnh, chính đứa trẻ nào mà rủi ro mà mang phải cái nhiễm sắc thể của người mẹ đó thì mới bị bệnh thôi. Nói chung thì cái bệnh Wilson này cũng rất là hiếm, tính theo tỷ lệ là 1/40,000. Cứ hễ 40,000 cặp vợ chồng thì có một cặp sẽ truyền bệnh cho con cái, mà ngay chính bản thân của họ đó họ cũng không biết nữa, bởi vì họ đã vô tình mang những cái nhiễm sắc thể di truyền từ những cái thế hệ trước. Bệnh đó đó nó tiềm ẩn nơi người mẹ, cho nên đó, người mẹ không bị nguy hại gì cả.
4: Thưa ba, vậy mấy đứa em của thằng Hợi có thể bị bệnh Wilson không?
2: Cũng có thể lắm.
4: Chết chưa, vậy làm sao đây anh Tùng?
2: Bây giờ đó phải đem hết mấy đứa đó đi thử máu mới được.
4: Đúng rồi, phải đó ba.
2: Nè Tùng, Tùng giúp con Tiên trong cái chuyện này đi, xong rồi đó cho thầy biết kết quả nghe không.
4: Sau đó tôi tiễn Tùng ra cửa. Tùng nhìn khóm cúc rộ nở dưới cửa phòng học của tôi và lên tiếng.
1: Mấy cái bông cúc của Tiên nở bông lớn lớn ghê thiệt á.
4: Dạ, qua tối rồi mà nó vẫn đẹp, vẫn tươi như vậy đó.
1: Thì đã nói là bông cúc là quân tử mà.
4: Anh nói rõ cho Tiên nghe đi, Tiên không hiểu.
1: Nè, Tiên thấy không? Mùa xuân á là cái mùa cho muôn hoa đua nở, khoe sắc khoe hương. Nhưng mà đối với hoa cúc á thì khác. Người quân tử đó không có a vua, không có xu thời, thì bông cúc cũng vậy, đâu có cần đợi đến mùa xuân, cũng không cần phải tỏa hương thơm sực nức như là bông hồng hay là bông sứ, cho bất cứ ai cũng có thể ngửi được. Bông cúc á một mình nở vào mùa thu, và hương cúc á thoang thoảng nhẹ nhàng, phải là người sành điệu lắm á mới có thể thưởng thức được cái hương thơm tinh khiết đó.
4: Anh Tùng dí dòn hay ghê á.
1: Anh nghĩ Tiên cũng giống như như cái bông cúc vậy đó.
4: Tiên nó có đẹp mà anh dí Tiên với hoa.
1: Người ta nói đó, mỗi người con gái á là một đóa hoa mà.
4: Nhưng mà sao anh gọi Tiên là hoa cúc?
1: Bởi vì có quen Tiên, có hiểu Tiên, có biết Tiên thì mới biết là Tiên cao quý. Như vậy đó là Tiên giống bông cúc rồi, phải không?
4: Anh Tùng nè, khi nào thì anh mới giúp Tiên đem đám em thần hỏi lên nhà thương thử máu?
1: Để coi. Chủ nhật này chắc được đó. Tiên đi dạy đó, tôi sẽ đi theo. Tiên nghĩ được không?
4: Dạ sao cũng được, miễn tiện cho anh thì thôi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần kế của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Tùng về rồi, tôi còn đứng chơi vơi bên khóm hồng trước cổng. Loại hồng Đà Lạt ba tôi xin được giống đem về trồng đang nở những đóa hoa tuyệt đẹp. Những cánh mướt như màu nhung đỏ thẫm nổi bật trên nền lá xanh biếc xanh. Hương hoa tràn ngập không gian. Tôi nhớ đến lời Tùng vừa nói, hoa hồng ai cũng ngắm được, cả đến những người phàm phu. Chỉ có hoa cúc là kín đáo dịu dàng, chỉ có hoa cúc là khiêm nhường đằm thắm. Tôi trở vào đứng trầm ngâm bên khóm cúc của mình, tay nâng niu một đóa vàng tươi. Tùng ơi, em có phải là hoa cúc thật không? Trời vào xuân trong phát xanh lơ, mây trắng lững lờ bay đi tìm mộng. Tôi nhìn lên cao, thả hồn theo những cách mây mộng lang thang bay về phía cuối trời. Ở đó có bao giờ mây tìm thấy hạnh phúc không mây? Tôi thầm hỏi như vậy. Hạnh phúc đối với tôi cũng như vậy, thật xa vời trong ước muốn, thật muôn trùng cách biệt trong trí tưởng tượng thâm u. Hạnh phúc của tôi phải chăng là cái dáng dấp ấy, là nụ cười ấy, là cử chỉ thân mật dịu dàng mà biết bao lần tôi thầm nhủ hãy quên đi. Tùng cao sang quá, Tùng đẹp đẽ quá đối với tôi. Tùng là chân thiện mỹ, còn đối với Tùng, tôi là cái gì đây? Tôi có phải là đóa hoa cúc như Tùng vừa nói hay không? Hay đó chỉ là lời an ủi phát sinh từ lòng thương hại vô bờ? Tôi biết Tùng có rất nhiều cảm tình với tôi, nhưng chắc chắn là Tùng không thể yêu tôi được. Tùng cũng là một con người như muôn vạn người con trai trên thế gian này. Tùng có mắt nhận xét thì Tùng cũng không thể nào không thấy được cái xấu xí của tôi. Tôi không phải là hạnh phúc của Tùng. Còn gì đau đớn cho bằng khi tự mình giết chết ước mơ, khi tự mình đi thụt lùi trong ánh sáng rực rỡ của vùng hạnh phúc chan hòa trước mặt. Vì Tùng ơi, anh thật quá xa xôi trong tầm tay của tôi. Tôi đi lên phòng, Bội Nga gặp tôi ở cầu thang. Con bé đưa cho tôi tờ tuần báo.
1: Báo mới, chị đọc trước đi chị Tiên.
0: Tôi cầm tờ báo đến bàn, dở từng trang. Tôi tìm đến trang thơ xem thử có bài nào hay không. Tôi vẫn thường thích những bài thơ hay vào một cuốn canet nhỏ. Khi nào buồn thì dở ra ngâm nga một mình, xua tan nỗi trống trải. Tôi chợt để ý đến câu: anh là ảo ảnh rất mong manh trong bài thơ Tâm sự mùa thu của một tác giả mang tên Bất Hạnh. Nghe cái tên thật buồn như chính là tên của tôi. Tôi mở ngăn kéo lấy tập nhật ký ra. Tôi phải chép bài thơ này vào nhật ký vì tâm sự của tác giả Bất Hạnh này sao mà giống tôi ghê. Tình vỡ theo từng phím lá đêm, em âm sầu muộn kính phai mềm. Mùa thu chim lạ bay về núi, xeo nỗi buồn đau lên trái tim. Em tự ngàn xưa hoa hướng dương, yêu anh như suối ngọt yêu nguồn. Anh mang thần tượng phần kim nhật, soi ánh tơ vàng lên phím thương. Anh quá xa vời trong ước mơ, mắt nâu trầm lặng biển sương mờ. Em nghe u ẩn niềm băng giá, qua nẻo hồn em hoen ý thơ. Em chợt nhìn em nhan sắc phai, mi xanh nhòe nhoẹt nét trang đài. Khi anh mở rộng vòng tay mến, đem thoát ngoài cuộc đắm say. Em vẫn làm thơ khóc một mình, anh là ảo ảnh rất mong manh. Thu sang biền biệt người yêu dấu, em khổ theo từng phiến lá đêm. Tôi ôm cuốn nhật ký đến giường và đọc bài thơ lại một lần nữa. Gió thoảng vào cửa sổ hơi lạnh. Tôi kéo tấm mền đắp lên người rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng chủ nhật, tôi vừa dắt xe ra cổng thì đã thấy Tùng đứng đợi bên đường từ bao giờ. Cạnh đó là chiếc xe trắng của bệnh viện, có dấu của hồng thập tự đỏ chói. Tùng lên tiếng cười với tôi.
2: Nè cô giáo, vô các xe đi, tôi đưa cô giáo đến lớp bằng xe hồng thập tự được không?
1: Anh mượn cái xe làm sao mà dễ sợ quá vậy? Như là sắp chở bệnh nhân đi không bằng vậy đó.
2: Xe dạo này bận lắm. Nếu mà mượn được nên là cũng là may lắm rồi. Làm gì có quyền lựa chọn nữa. Đây nè, lên xe đi. Công việc thử máu chắc là không có lâu đâu Tiên. Chắc là ngay trong tuần này đã sẽ xong đó.
1: Tiên cầu trời Phật đừng thêm có đứa nào bị mắc bệnh nữa hết á.
2: Tôi cũng cầu mong như vậy thôi.
1: Anh Tùng, lỡ có đứa nó mắc bệnh, mình có thể cứu khỏi được không?
2: Tôi có hỏi thầy về cái vụ này, thì thầy nói nếu mà bệnh mà mới phát đó thì có thể trị dứt được. Rồi đó, tới rồi đó, thôi Tiên vô dạy đi kẻo trễ. Tôi tới nhà ông bà Sâm một mình được rồi.
1: Anh cố gắng nói cho khéo lên nha, ông bà ấy còn đau buồn vì cái chết của thằng Hợi đó.
2: Tiên cứ yên trí đi.
1: Một lát sau, Tùng ghé lại cho tôi hay.
2: Nè, mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Tôi đem mấy đứa nhỏ về bệnh viện rồi. Trưa tôi tới, tôi đón tiền nha.
1: Tôi nhìn ra xe, năm đứa em của thằng Hợi đang cười với tôi. Có cả bà Xăm nữa. Nét mặt của bà giàu giàu, trên tay bà ẵm con Tí đang ngủ gà ngủ gật. Tôi nói với Tùng, anh Tùng thiệt là tốt với Tiên.
2: Sao Tiên lại nói như vậy? Đó chỉ là bổn phận của tôi thôi. Thôi, tôi đi nghe.
1: Trưa hôm đó, tôi và Tùng theo ông Xăm đi thăm mộ thằng Hợi. Mộ thằng bé được an vị trên một ngọn đồi thấp cách nơi ở không bao xa. Tôi đứng lặng yên bên Tùng, ngậm ngùi nhìn lớp đất mới ôm ấp hình hài đứa học trò thân yêu của tôi. Hợi, rồi cỏ sẽ mọc xanh nền đất lạnh, rồi lá vàng sẽ rụng xuống phủ lấp thân xác thân em. Em không còn hiện diện trên thế gian này nữa. Tình em sẽ dần đi vào quên lãng thiên thu. Hẳn cái thế giới bên kia không có muộn phiền. Hẳn vùng trời cõi chết không còn nhập mệt. Hai tay em đã buông xuôi. Cô chúc em tìm thấy hạnh phúc êm đềm vĩnh cửu. Tôi đốt ba cây nhang, cắm vào bình hương trước mộ còn mới tinh. Ông Xăm ngồi bò xuống bên mộ. Ông ôm lấy gò đất vô tri và lên tiếng khóc than.
3: Hội ơi, có cô Tiên với lại thầy Tùng tới thăm con nè.
1: Tùng vỗ nhẹ lên vai của ông như là an ủi.
2: Thiệt là tội nghiệp, nó vắng số quá.
3: Hội ơi, bây giờ con đang ở đâu? Con có tìm được về bên chân Phật tổ hay không?
1: Tất cả linh hồn trẻ dại sẽ được cứu vớt, ông đừng có lo.
3: Ông bác sĩ ơi, lỡ có đứa nào mắc bệnh như thằng Hợi đó, thì có cứu được hay không ông?
2: Bệnh nếu mà chưa có tái phát nặng quá thì chữa được, ông đừng có lo nha.
1: Thấy trời đã trưa, cho nên Tùng đứng dậy và nói.
2: Thôi được rồi, bây giờ mình đi về đi Tiên.
1: Anh Tùng, Tiên sẽ đem qua lên trồng ở mộ của thằng Hợi. Tiên sẽ săn sóc mộ phần của nó như chính đứa em ruột của mình vậy. Anh nghĩ như vậy có được hay không?
2: Được chứ, tôi sẽ giúp Tiên một tay mà.
1: Anh cũng thích chồng qua nữa hả?
2: Nếu có thể đó, tôi sẽ tự tay xây mộ bia cho thằng nhỏ.
1: Ý kiến của anh thiệt là hay. Tiên sẽ mua cát, mua xi măng. Nếu thiếu tiền, Tiên sẽ xin thêm ba mẹ Tiên. Anh xây mộ giùm cho Tiên nha.
2: Tôi sẵn sàng làm.
1: Tôi về đến nhà, đã gần đến 2 giờ chiều. Bội Nga lục lạo trong bàn học của tôi. Tôi lên tiếng hỏi. Tìm dậy cái gì vậy Nga? Chị Tiên, sao chị về trễ vậy? Em tìm quyển sách tập làm bánh của chị đó. Tôi cởi áo dài, treo lên tường, thay bộ quần áo khác và lên tiếng trả lời em của mình. Bộ em muốn tập làm bánh hả?
4: Dạ, gần tới ngày sinh nhật của em rồi mà.
1: Ôi, em lo xa quá, còn lâu mà, còn đến 2 tuần nữa lận mà.
4: Nhưng em muốn học làm cho quen, em không thích đặt bánh ở nhà hàng cũng như những năm trước nữa.
1: Thì birthday của em lần này chị làm cho.
4: Chị bận mà chị Tiên, sinh nhật em nhằm ngày chủ nhật, chị bận đi dạy mà.
1: Chị sẽ nghỉ một dạy một buổi để mình sinh nhật thứ 17 của em chứ.
4: Chị thương em quá đi chị Tiên, em mừng ghê à. Chị nhớ làm bánh sinh nhật cho em đó nghe. Nhưng mà chị làm không có đẹp bằng trong tiệm đâu đó nghe. Em thấy chị làm bánh, chị nặng bông khéo thấy mồ luôn à. Cái bánh Boucher de Noël năm rồi đó, chị làm khách nào tới nhà cũng khen hết đó.
1: Vậy sinh nhật năm nay em định mời ai nè? Bội Nga liền kéo tôi ngồi xuống giường và liến thoáng kể.
4: Em tính coi nè, em mời hết tất cả bạn trong lớp, trừ không có mời con Phượng Liên.
1: Sao đừng có nói vậy Nga?
4: Cái từ bữa con Phượng Liên á, kiếm chuyện với chị, em ghét nó như kẻ thù vậy đó. Bữa tất niên ra sân khấu hả, em cũng không thèm nhìn mặt nó nữa luôn.
1: Bạn bè mà giận dỗi nhau làm gì không biết nữa.
4: Bộ chị không giận Phượng Liên hả? Chị không ghét nó sao?
1: Khi đó, chị thực ra chị cũng hơi giận thiệt, nhưng mà bây giờ chị quên rồi.
4: Sao mà chị mau quên vậy chị Tiên? Em thì em vẫn ghét nó, em muốn xé nó ra chấm muối tiêu ăn luôn á.
1: Mất tầm bậy không à?
4: Thôi em đi ngủ trưa đây nha chị.
1: Thôi em nằm đi, chị đi tắm cái đã.
4: Em có nước nóng sẵn rồi đó chị.
1: Cảm ơn em. Tôi cầm chiếc khăn lông đi vào phòng tắm. Phòng rộng được xây theo kiểu mới, chung quanh tường lát men trắng, chiếc bồn bằng đá xanh láng ngời. Phía bên tường có 2 vòi nước, một bên lạnh và một bên nóng. Tôi với tay bấm nút cho nước chảy vào bồn, Tôi cố gắng không nhìn vào tấm gương lớn hình bầu dục đang thản nhiên phản chiếu vào người tôi như một cách thức xót xa. Những ngày sau tôi đi học bồn chồn chẳng yên. Tôi nôn nóng được biết kết quả cuộc thử máu mấy đứa em của thằng Hội. Nhưng 2-3 ngày nay, bóng của Tùng vẫn biệt tâm. Tôi ngại đến bệnh viện hỏi thăm Tùng, hay nói đúng hơn là tôi không muốn đến. Bạn của Tùng ở đó đông quá, hình như họ cũng là bạn của anh Tuấn nữa. Nhưng họ cũng nhìn tôi bằng con mắt hững hờ. Tôi cố tránh sự lạnh lùng đó càng xa càng tốt. Và tội nghiệp thân tôi, đã có nhiều lần tôi tự hỏi, chẳng biết Tùng vì mắc cỡ với bạn bè khi có một người bạn xấu xí như tôi hay không. Nhưng rồi sự chờ đợi cũng đến. Tùng lại nhà báo tin với tôi bằng tất rằng tất cả những đứa em của thằng Hợi đều mạnh khỏe. Duy chỉ có con Tí là nghi ngờ có bệnh vì trong máu của nó chứa nhiều chất đồng nhưng chưa đến lúc nguy hại cho tính mệnh. Tôi cuống lên. Chết chưa? Vợ làm sao anh phải chữa ngay cho con Tí chứ?
2: Tiên cũng đừng có lo quá. Con Tí sẽ được chữa dứt bệnh mà.
1: Anh đã thưa lại với ba của Tiên chưa?
2: Thầy biết chuyện này rồi. Thầy hứa đó là thầy sẽ làm cố vấn cho tôi trong cái chuyện mà chữa bệnh cho con Tí.
1: Chuyến này có ba Tiên là chắc chắn sẽ thành công.
2: Như vậy là chắc là Tiên chưa có tin tôi phải không?
1: Chứ, xin lỗi anh, Tiên không có ý đó đâu. Tiên muốn nói là bệnh của con Tí mới bắt đầu, chắc là dễ chữa hơn.
2: Cái điều này thì đúng. Còn riêng bệnh của thằng Hợi thì nó trễ quá.
1: Anh Tùng.
2: Tiên muốn nói cái gì?
1: Tiên tự nhiên nhắc nhớ tới thằng Hội quá à. Tiên nhớ tới khi cái lời nói chết đó. Nó nói là cô Tiên ơi con thương con Tí lắm. Nó đã đem tính mạng của nó ra để đổi lấy mạng sống của em. Nếu cái chết của nó không đến sớm hơn, thì bệnh của con Tí cũng sẽ không được khám phá kịp thời. Nó đã thương yêu con Tí, ngoài cả sự tưởng tượng của Tiên, ngoài cả lòng mong muốn con bà Sâm nữa đó.
2: Thôi bỏ đi Tiên, đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Thằng Hợi bây giờ đó, nó an phần của nó rồi. Biết đâu ở thế giới bên kia đó, nó không tìm được sự yên tĩnh của tâm hồn nó.
1: Nhưng mà thằng Hợi nó còn nhỏ quá, cái chết đối với nó không phải là hạnh phúc đâu.
2: Hạnh phúc? Ủa, chết mà là hạnh phúc sao?
1: Không, hạnh phúc đối với Tiên thôi.
2: Tiên? Tiên không nên bi quan như vậy.
1: Tôi nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao, trên mấy hàng chuối rẽ quạt. Nắng hắt vào nhà, nắng tươi cười nhảy múa, tôi lại lên tiếng nói.
4: Tiên không bao giờ có hạnh phúc.
2: Nè Tiên, bây giờ tôi hỏi Tiên câu này nghe. Tiên có bao giờ thấy sung sướng khi mà mình có thể đem lại hạnh phúc cho người khác không?
1: Dĩ nhiên là có chứ, nhưng Tiên có đem hạnh phúc cho ai đâu mà anh hỏi vậy.
2: Nhiều lắm chứ, ở nhà đó thì Tiên đảm đang, ở trường đó thì Tiên chăm chỉ. Thầy cô hãnh diện vì Tiên. Như vậy là Tiên đã đem hạnh phúc đến cho cha mẹ. Tiên thương yêu săn sóc Tuấn, săn sóc Bội Nga. Như vậy là Tiên đã đem hạnh phúc cho anh em của mình. Rồi còn cả một cái thôn xóm đông đúc như vậy nữa. Tiên bỏ giờ ra giúp những đứa trẻ ở đó được mở mang kiến thức. Tiên làm việc hoạt động y tế một cách tích cực để đem lại sức khỏe cho những người trong thôn đó.
1: Anh Tùng đừng nói nữa, anh đừng có nói quá như vậy. Chuyện đó đâu phải một mình Tiên, cả cái nhóm bạn của chị Thanh Xuân nữa chứ bộ.
2: Cái này không có phải là tôi nói quá. Tôi chỉ muốn đưa ra cái thí dụ cho Tiên biết đó, là Tiên đã đem lại cái hạnh phúc cho rất là nhiều người. Tiên nên xem cái chuyện đó là niềm vui của mình, đừng có buồn nữa.
1: Dạ, Tiên cảm ơn anh.
2: Nè, Tiên hứa với tôi đi, đừng có buồn nữa nha.
1: Dạ, mà nè, anh Tùng nè, khi nào thì anh bắt đầu chữa bệnh cho con Tí?
2: Yên tâm đi, hiện giờ đó thì tôi đang làm thủ tục cho con Tí nó vô, nó nằm ở trong bệnh viện. Nay mai đó, nếu mà mỗi khi đi học về đó, thì Tiên có thể Tiên ghé thăm nó được mà.

0: Tiệc sinh nhật của bội Nga được tổ chức trên sân thượng nhà của tôi. Trọn một đêm tôi thức trắng để kết cho xong những dây hoa bằng giấy treo giăng mắt khắp nơi. Và vào sáng nay chủ nhật, tôi nghỉ dạy một buổi để hoàn thành chiếc bánh sinh nhật mừng bội Nga. Mẹ mai cho bội Nga một chiếc áo dài nhung đỏ vừa lấy về hôm qua. Còn tôi, chắc tôi lại mặc chéo dài màu siêu năm ngoái, dù mẹ cứ giục tôi là phải mai cái màu nhung màu hạt dẻ. Tôi từ chối hoài, mẹ mới thôi, vì tôi biết cái áo nhung đắt tiền lắm, một thước 5-6 ngàn đồng chứ ít ỏi gì. Dáng người cứng ngắc như tôi mà khoác áo đó vào thì thêm tội nghiệp cho tấm áo, mà người ta còn cười cho là không biết chọn hàng nữa. Con người tôi chỉ tương xứng với những loại vải rẻ tiền, chứ tiền sắm một cái áo nhung tôi có thể để dùng mua cho 40 học sinh lớp tôi sách vở và bút mực vẫn còn dư giả. Bội Nga chạy xuống bếp tìm tôi.
1: Chị Tiên ơi, em qua tân nghiệp sửa cái áo một cái đã nha.
0: Bộ áo không vừa hả em?
1: Dạ hơi rộng một chút, thôi em đi nha.
0: Ừ, mau về phụ chị trang hoàng đó.
1: Dạ.
0: Tôi làm xong chiếc bánh thì đã trưa. Mẹ gọi tôi lên cơm. Bội Nga cũng vừa ra phố về.
1: Chị Tiên ơi, em có mua thêm confetti nè.
0: Vậy hả? Bội Nga đưa gói confetti cho tôi.
1: Nè, nhiều lắm, để em tung lên cho nó đẹp.
2: Bài đặt chưa? Xả rác rồi tùm lum nhà, để mà cái chị cho sen trong nhà chứ quét tội nghiệp.
0: Mẹ, một năm một lần thôi mà, nó thích cái gì thì cho nó chơi đi mẹ.
1: Đó, mẹ thấy chưa, chị Tiên thương con nhất nhà mà. Mà ba đâu rồi mẹ? Anh Tuấn đâu rồi mẹ?
2: Ồ, ba với anh Tuấn ở đàn trên nhà Bắc Hiệp, có chuyện.
1: Không biết ba với anh Tuấn có gì kịp giờ sinh nhật của con không nữa.
0: Em đừng lo, bà Vinh Tuấn nhớ mà. À nè nha, em mời các bạn của em mấy giờ vậy?
1: 6 giờ chị, mà chắc 7 giờ mới khai mạc. Giờ Việt Nam là giờ cao thứ mà.
0: Sau đó ăn cơm xong, tôi lại thúc giục bội Nga đi ngủ trưa. Con bé lại ngúng ngoảy.
1: Thôi em đi ngủ đâu, để em phụ với chị nặng hoa bánh sinh nhật của em chứ.
0: Xong rồi cô ơi, tôi giao cho cô cắm đèn sáp kìa.
1: Rồi hả chị Tiên? Đâu chị em coi với.
0: Cái bánh chị để trong tủ lạnh đó. Bội Nga chạy xuống nhà ngang, tiếng cô bé reo lên.
1: Đẹp quá, màu hoa chị pha thiệt là không còn chỗ nào chê nữa. Mẹ ơi, mẹ ra coi bánh của chị Tiên làm cho con nè.
0: Mẹ của tôi từ sau bếp bước lên, mắng yêu đứa con gái.
2: Cô chỉ được cái lành chanh như là hành không muối vậy đó, không biết làm gì hết, học chị Bội Tiên đi là vừa đó.
1: Trước sau gì chị Bội Tiên cũng dạy con làm mà, phải không chị Tiên?
0: Tôi gật đầu, cảm thấy vui vẻ trước cái vô tư nhí nhảnh của bội Nga. Đúng 5 giờ rưỡi chiều, ba và anh Tuấn lái xe về, không quên mang theo quà sinh nhật cho bội Nga. Bội Nga cũng vừa trang điểm xong, chạy xuống lầu.
1: Nghe tiếng còi xe hơi là con biết ngay ba gì mà, ba có mối gì cho con không ba?
0: Anh Tuấn nghe như vậy, cú nhẹ lên đầu của con bé và lên tiếng.
3: Nè mày á, ba đi về không lo mừng ba, chỉ lo cái vụ quà không à.
1: Nè, anh cứu vậy hư tóc em hết đó, không biết đâu, em mét mẹ cho anh coi.
0: Ba khi đó chỉ một cái gói lớn vừa đặt trên bàn buffet.
3: Đây nè, quà của con nè.
0: Bội Nga chạy đến, mân mê chiếc nơ màu đỏ cột bên ngoài.
1: Dạ, con xin cảm ơn ba. Còn anh Tuấn, anh ơi, quà của em đâu?
3: Quà của tao hả? Để tao lựa đã chứ.
1: Lửa gì?
3: Thì để tao lựa coi trong đám bạn của tao đó, có đứa nào được tao làm quà cho mày đứa ha.
1: Anh chọc em không chịu đâu.
0: Khi đó tôi mở tủ lạnh, mang ổ bánh sinh nhật lên sân thượng. Anh Tuấn đón lấy cái bánh.
3: Nè Tiên, để đó là anh bưng giùm cho.
0: Bội Tiên, con chưa có thay quần áo mà, các bạn của con á cũng sắp tới rồi đó.
1: Dạ, con để con sắp đặt xong cái đã.
2: Để đó cho chị sen với bác Tám, con cũng vô thay quần áo đi.
0: Tôi miễn cưỡng đi lên phòng. Đến trước tủ áo, tôi không dám nhìn vào cái tấm gương lớn, nhưng rồi cũng phải nhìn để chạy tóc cho ngay ngắn. Chẳng lẽ sinh nhật của bội Nga mà tôi để đầu buộc tóc rối được hay sao? Làm như vậy bội Nga buồn, tội nghiệp nó. Tôi khoác chiếc áo màu siêu lên người, màu siêu buồn bã, làm gương mặt của tôi càng tối tăm thêm. Nhưng tôi thích vậy, tôi muốn vậy. Cuộc đời của tôi là bóng tối mà, nào ai hay biết sự hiện diện của tôi trên thế gian này đâu. Tôi đến ngồi thừ bên bàn viết, lặng lẽ nhìn đôi chim yến âu yếm trong lòng Son. Chúng đang hót chân nheo nghe những âm điệu tuyệt vời. Hạnh phúc của chúng là không gian bé bỏng ở trong lòng. Tôi chẳng biết đôi chim kia có mơ ước đến vườn trời tự do lồng lộng thênh thang hay không, nhưng tôi nhận thấy trong đôi mắt trong veo của chúng, chúng nhảy nhót, chúng vui ca, chúng đang bằng lòng với hiện tại. Hẳn chúng đã tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Tôi ngậm ngùi suy tư, thà sống kiếp chiêu trong lòng mà có đôi có bạn còn hơn tôi suốt cuộc đời thiêu thủi một mình. Ánh mặt trời khuất dần sau rặng núi xa, có tiếng chân rất nhiều người bước lên cầu thang, đi ngang qua phòng, rồi giọng cười nói líu lo của đàn bướm trắng rộn rã lên sân thượng, ngân vang vào trong lòng của tôi. Tôi muốn ngồi chết chí trong phòng, tôi muốn tan biến vào trong không gian, trong tà áo màu rêu tối ám. Đừng ai nhìn thấy tôi, đừng ai kéo tôi ra giữa vùng ánh sáng rực rỡ trên sân thượng, trước rượu nồng, bánh ngọt, trước những nhan sắc khuynh thành lộng lẫy đó. Tôi chỉ là một đối tượng cho thiên hạ nhìn vào để mà châm biếm thôi. Bội Thiên ơi, mày chỉ là con chim cú sống âm thầm trong bóng đêm, đừng bước ra ánh sáng, mắt mày sẽ mù, tai mày sẽ điếc, đó không phải là môi trường của mày đâu. Nhưng Bội Nga đã chạy vào phòng kéo tôi vào cuộc vui. Tôi quẩy quải theo em ở sân thượng. Các bạn tôi đã đến đầy đủ và có thêm một số bạn của anh Tuấn nữa. Đó là những người đang theo đuổi Bội Nga. Lòng tôi ấm lại khi trông thấy Tùng đang đứng cạnh Kim Thoa. Tùng cũng đã nhìn thấy tôi. Anh bước đến và lên tiếng hỏi.
4: Hồi nãy giờ tôi có ý tôi trông Bội Tiên. Bội Tiên làm cái gì dưới mà lâu vậy?
1: Bội Tiên thì khỏi phải nói, nội trợ một tay xanh lè đó. Đâu có, Tiên bận chút việc ở trong phòng. Nếu vậy thì mày đi học bài phải không? Chà, gạo bài dữ nghe. Cố gắng đi Tiên. Năm nay cô Trâm hy vọng lớp mình lãnh phần thưởng danh dự toàn trường đó. Con này nói quá đi, tao đâu có học bài đâu.
4: Nè Tiên, mấy bữa nay hình như là Tiên không có vô thăm con Tí phải không?
1: Ủa, sao anh biết?
4: Thì con Tí nó cứ hỏi thăm Tiên hoài à. Nó nói cô Tiên đâu rồi, tại sao không tới với nó?
1: Tại Tiên bận quá anh à, cũng gần thi đệ nhị lục cá nguyệt rồi. Tiên định mai hoặc mốt Tiên ghé thăm nó đó.
4: Ừ, như vậy cũng được, nhưng mà Tiên nhớ dành chút thì giờ vô thăm nó nha. Tôi thấy nó cũng mến Tiên lắm đó.
1: Bệnh trạng của ông Tí nó có tốt hơn không anh?
4: Chắc chắn nó sẽ khỏe lại mà. Tiên cứ yên tâm lo học đi. Thôi, tôi chúc Tiên đứng nhất kỳ thi cá nguyệt lần này nha.
1: Tiên không có dám tin như vậy đâu, nhưng mà cũng cảm ơn anh. Kim Thoa đã rời tôi và Tùng để nhập vào đám bạn đang xe xua quần áo. Tùng nhìn lên bầu trời đêm lác đác muôn sao.
4: Trời đẹp quá Tiên hả?
1: Dạ.
4: Như vậy ngày hôm nay Tiên có về đằng đó để dạy không?
1: Bữa nay là sinh nhật của Bội Nga, cho nên Tiên cho tụi nó nghỉ một buổi.
4: À, còn cái vụ mình tính xây mộ cho thằng Hợi đó, Tiên có tính sao chưa?
1: Dạ không. Tiên có xin phép ba mẹ Tiên, được ba mẹ đồng ý rồi, nhưng để tháng sau đã anh lại để qua kỳ thi cá nguyệt này đó.
4: Chừng nào mà xúc tiến công việc đó, Tiên nhớ nhắn Kim Thoa về nói lại với tôi nha. Tôi sẽ lãnh phần xe cất cho. Mà Tiên biết không, tôi làm thợ nề đó, không có dở đâu nghe.
1: Dạ, anh nhiều nghề ghê vậy đó, khỏi phải sợ thất nghiệp.
4: Nhưng mà người ta nói đó là nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Tôi nếu mà nhiều nghề quá mà không có nghề nào mà thông thạo thì chắc cũng đâu có ai thèm mướn.
0: Tôi nghe như vậy, như gió đêm thoang thoảng mát qua hồn của tôi.

Cô Trâm vừa đọc bản vị thứ kỳ thi đệ nhị Lục Cá Nguyệt, tôi vẫn là người đứng đầu trong số 60 học sinh đệ nhất A2. Cô tươi cười khuyến khích tôi cố gắng lên nhà bội tiền, gắng lên á để đoạt phần giải thưởng dự toàn trường nghe em. Con là một học sinh xuất sắc. Đó là tôi nhìn cô Trâm và tôi lại nhớ đến lời của mẹ nói với tôi. Tất cả các giáo sư đều thương mến con ạ. Khi mà tôi nhớ lại đến lời của mẹ tôi, cô ơi, mẹ ơi, con sẽ cố gắng thật nhiều để không khỏi phụ lòng tin cậy và thương yêu của mẹ, của cô và các giáo sư phụ trách. Suốt tháng nay tôi bận học thi, tôi giao lớp lại cho chị Thanh Xuân, tôi cũng không có thời giờ để ghé thăm con tí nữa. Nhưng cách đây một tuần, Tùng nhắn với Kim Thoa nói với tôi rằng lượng đồng trong máu của con tí đã trở lại bình thường sau một thời gian chữa trị và con bé đã được về nhà. Kim Thoa còn nói, anh Tùng á, nói là mày yên tâm đi bội tiền, ảnh vẫn thường xuyên chú tâm tới con tí, ảnh chúc mày á, đạt được điểm bài thi thiệt là cao. Như vậy, đã đủ 4 chủ nhật rồi, không gặp Tùng, tôi cảm thấy hơi thở anh mỗi đêm thao thức không ngủ được. Tôi thèm nghe giọng nói êm đềm, tia nhìn đầm ấm của người con trai đã trở nên thần tượng muôn đời của trái tim tôi. Tôi nghe lòng mình buồn không xiết, con tí đã rời bệnh viện, như vậy tôi sẽ không còn dịp để ghé sang nhà thương gặp Tùng, để nghe anh báo tin dù đó không là tiếng yêu thương ngọt ngào anh gửi về tôi, nhưng tôi vẫn cần giọng nói của anh, như cần hơi thở, như cần chút ánh sáng xua bớt bóng đêm dài đang phong kín đời tôi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần kế tiếp của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào ngày mai. Thưa quý vị, ngày mai chúng tôi sẽ gửi đến quý vị đoạn kết của truyện vừa Chân Dung Hạnh Phúc. Mời quý vị nhớ đón nghe.

và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị nghe đoạn kết của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: Trưa nay đi học về, ngang qua phòng khách, tôi gặp chị Thanh Xuân đang ngồi nói chuyện với anh Tuấn. Tôi reo lên vui mừng. Lâu ngày ghê, không biết ngọn gió nào đưa chị tới nhà em chơi nữa. Tới đây chị nói cho mà nghe, vì tiên chị mới đi tìm đó chứ. Em hiểu rồi, bà tổng giám thị định tìm luật sư lo em ra tòa phải không? Anh Tuấn nói đúng là tiền. Mấy bữa nay em nghĩ hả, tụi học sinh hả, nó hỏi em quá trời. Em đã cho chị biết nguyên nhân rồi mà, em bận thi cá nguyệt mà. Nhưng mà tụi nó không có tin, chúng tụi nó tưởng là em nghĩ luôn. Nè, có nhiều đứa khóc ở đó nghe. Ủa sao lại khóc? Thì tụi nó nhớ em, chúng cứ gọi cô Tiên ơi, cô Tiên hỏi à.
1: Cô Tiên ơi, vậy cô thi xong chưa? Cô tới khi nào cô giáng trần vậy cô Tiên?
0: Em mà Tiên gì, em là quỷ dạ xoa thì đúng hơn.
1: Nè, tao nói giỡn mà bộ giận sao?
0: Không, em nói thiệt chứ em đâu có dám giận anh.
1: Ơi dạ, thôi, em ngồi đó nói chuyện với lại Xuân đi. Đừng có nghĩ ngợi lôi thôi gì hết trơn á. Anh nói giỡn thôi, vô tình mà.
0: Em có nghĩ ngợi gì đâu. Anh Tuấn đi lên lầu, chị Thanh Xuân nói với tôi. Chủ nhật này em đã đi dạy được chưa? Em rảnh rồi chị, khỏi phiền chị nữa. Chị thì không thấy phiền gì, nhưng mà học sinh cứ hỏi thăm em hoài, chị trả lời mệt chết à. Đội Tiên nè, chị rất là sung sướng. Chị không ngờ các em học sinh lại có cảm tình với Tiên như vậy nữa. Em cũng thấy hạnh phúc ghê vậy đó. Không thấy đứa nào, thì thấy đứa nào cũng thương em. Chúng xem em như là người chị cả vậy đó. Khi chúng tôi nói đến đây thì có tiếng xe tắt máy trước thềm nhà tôi. Tôi và chị Thanh Xuân cùng nhìn ra, Tùng đang nhảy thật nhanh lên trên bậc thang.
2: Bội Tiên.
0: Anh Tùng. Tùng gật đầu chào chị Thanh Xuân. Tùng quen chị Thanh Xuân trong những lần anh đưa tôi đi dạy và đến chăm sóc cho tủ thuốc đặt tại trường của chúng tôi. Tôi chỉ ghế mời Tùng. Anh Tùng ngồi chơi để Tiên đi pha nước.
2: Được rồi Tiên, khỏi cần đi.
0: Anh đến chơi hay là có việc gì không?
2: Tại vì nghe Kim Thoa nói hôm nay là Tiên thi xong rồi, cho nên tôi tới thăm Tiên mà.
0: Nghe lời Tùng nói, tim tôi đập nhanh, cho niềm sung sướng thấm nhuần vào huyết quản. Dạ, Tiên cảm ơn anh.
2: Cô Xuân nè, cô biết không, Bội Tiên đó sắp sửa cho chúng ta ăn mừng đó.
0: Ăn mừng chuyện gì vậy anh Tùng?
2: Ủa, Tiên không biết à?
0: Tiên không biết gì hết á.
2: Thì cái kỳ thi cá nguyệt lần này Tiên lại đứng nhất nữa đó.
0: Cái con Kim Thoa này thiệt là mau miệng à. Được rồi, anh Tùng với chị Thanh Xuân thích món gì nè thì em sẽ đãi. Thôi chuyện đó thì để hạ hội phân giải. Như vậy là Tiên còn mắc nợ chị đó nha. Thôi chị phải về, chưa rồi, anh Tùng ngồi chơi nha. Tôi và Tùng triệt tiễn chị Thanh Xuân ra ngoài ngõ. Anh Tùng lại lên tiếng hỏi tôi.
2: Chắc là cô Thanh Xuân tới nhắn Tiên đi dạy lại phải không?
0: Ủa sao anh biết?
2: Thì từ cái bữa mà Tiên nghỉ rồi đó, tôi có xuống dưới đó mấy lần thăm con Tí. Tụi học sinh nó cứ hỏi thăm Tiên hoài, hỏi quá chừng luôn á. Cô Thanh Xuân đó, cô cũng hỏi tới chừng nào thi xong nữa.
0: Vậy hả anh?
2: Mà nè Tiên.
0: Dạ anh nói gì?
2: Cái vụ mà mình tính xây mộ cho thằng Hợi đó, tôi nghĩ mình nên bắt đầu ngay đi. Tôi cũng sắp sửa thi rồi, sợ sau này không có thì giờ á.
0: Tiên đồng ý với anh. Tiên bàn với anh vậy nè, anh thấy có phải không nha? Chủ nhật này á thì mình tới nói định cho bà Sâm biết. Nếu mà ông bà ấy bằng lòng thì Tiên sẽ nhờ bác Tám đi mua xi măng với cát. Rồi chủ nhật tới nữa anh đến giúp Tiên, anh bằng lòng chứ?
2: Rồi đồng ý.
0: Không biết là xây trong bao lâu thì xong hả anh?
2: Cái đó cũng tùy xem mình có bận việc khác hay không thôi.
0: Tiên thì bữa nay là tương đối rảnh rồi.
2: Tôi sẽ cố sắp xếp công chuyện để giúp Tiên mà.
0: Anh Tùng, công ty bữa nay nó có khá không anh?
2: Cũng khá lắm. Cái bệnh Wilson tôi nghĩ là chắc là không có còn đe dọa nó được nữa đâu.
0: Nếu mà bà Sam sinh con nữa thì cái sự di truyền nó còn tiếp tục nữa không anh?
2: Chuyện này cũng không có ai biết được đâu. Bởi vì cái sự di truyền của bệnh Wilson á, nó không có theo một cái tỷ lệ nào hết trơn á.
0: Khi đó thì ba đã đi làm về. Ba lái xe vào sân, mẹ ngồi cạnh ba ló đầu ra hỏi Tùng. Tùng, thiệt lâu ngày à, sao mấy bữa nay không lại nhà chơi?
2: Dạ thưa cô, con bận chuyện nhiều quá cô.
1: Vô nhà chơi đi, để thầy cất xe cái đã.
0: Ba mẹ vào đến phòng khách, bội Nga từ trên lầu chạy xuống. Ba mẹ ơi, chị Tiên đứng nhất kỳ thi này nữa đó.
1: Mày ngồi thiệt hả con?
0: Tôi dạ nhỏ, mẹ ôm vai tôi. Đúng rồi, con gái của bà mẹ thiệt là giỏi. Còn bội Nga nè, con đứng hàng thứ mấy?
3: Dạ, con đứng thứ 10.
1: Thôi, vậy cũng được. Nè, như vậy tối nay á, ba mẹ sẽ đãi cả nhà đi đi ăn tiệm. Còn Tùng nữa, tối nay thầy đem xe lại nhà đón đi luôn nha.
3: Cho Kim Thoa đi với nữa ba. Kim Thoa đó là em của anh Tùng, là bạn thân của chị Tiên đó.
0: Cả Tùng và Kim Thoa nữa.
1: Thôi được rồi. Nè, bây giờ bội Tiên của ba muốn ăn ở tiệm nào nè?
3: Ba ơi, đi Lạc Thành đi nghe chị Tiên được không?
0: Tôi chưa kịp nói thì bội Nga lại đã đổi ý kiến.
3: Mà thôi đi, đi Quốc Tế đi.
0: Bội Nga còn thiệt là lanh chanh quá, để chị Tiên nói chứ.
3: Dạ, ý kiến của bội Nga là ý kiến của con, ba mẹ chịu nó cũng như chịu con vậy.
1: Đó, con thấy không Nga, thấy chị Tiên thương con dữ không?
0: Mẹ nhìn tôi, ba nhìn tôi, bội Nga nhìn tôi và cả Tùng cũng nhìn tôi nữa. Hình như tôi không phải là người con gái hoàn toàn mắc hạnh phúc đâu.

0: Thần Hợi và ngẩng lên trả lời.
1: Viết sao cũng được, tùy ý tiên mà.
0: Suy nghĩ một lát, tôi nắn nót viết hàng chữ in. Người đầy an giấc, Trần Văn Hợi, Hưởng Dương, 12 tuổi. Tùng thấy tôi viết thì Tùng lên tiếng khen.
1: Chữ của tiên viết thiệt là đẹp và sắc sảo đó.
0: Được anh khen, mai mốt tiên mở xưởng vẽ quảng cáo.
1: Ý kiến cũng hay đó chứ. Như vậy tôi sẽ là khách hàng đầu tiên của tiên đó.
0: Vậy anh sẽ nhờ tiên vẽ cái gì nè?
1: Tôi sẽ nhờ tiên vẽ hình của tôi. Bên cạnh có một cái hàng chữ ghi là đây, thợ si bia mộ ở số nhà mấy.
0: Tiên sẵn lòng, mà tiên thấy anh xây cái mộ này cũng đẹp lắm chứ, lại nhanh nữa.
1: Còn bây giờ nè, tiên tính trồng cái bông gì trên ngôi mộ của thằng Hợi đây?
0: Tôi lặng nhìn ngôi mộ vừa mới xây xong với nước xi măng còn láng ngời. Tiên muốn trồng qua tị ngọ, qua đó dễ trồng mà lại đẹp nữa. Màu sắc tươi thắm của nó sẽ xua tan bớt cái không khí buồn bã của ngọn đồi này. Anh nghĩ sao, cho tiên biết ý kiến đi.
1: Ý kiến của tiên hay đó, tôi đồng ý. Nè, mà tiên có cái giống hoa đó ở nhà chưa?
0: Chưa, vườn của tiên không có, nhưng mà tiên sẽ đi xin ở nhà bên cạnh. Hoa đó không có quý lắm, chắc người ta cũng dễ cho mình.
1: Nếu mà tiên xin không được đó, để tôi xin giùm cho. Mấy đứa bạn của tôi á, cũng có nhiều đứa nó có cái loại đó lắm.
0: Có bóng của người đội chiếc nón lá từ đằng xa đi lại, tôi nhận ra bà Sâm. Một cái em họ chúng tôi đã vẽ bia xong rồi đó bà. Bà Sâm yên lặng, tiến đến trước ngôi mộ, nhìn sững vào tấm bia. Bà quỳ xuống, rồi bà lại khóc ròng rã.
2: Hồi ơi, về đây mà coi. Cô Tiên với thầy Tùng thương con lắm, con có biết hay không?
0: Thôi bà, đừng có buồn khóc nữa. Chúng tôi về, trời cũng đã trưa rồi.
2: Dạ, nắng là nóng quá, cô thầy nên về sớm cho nó đỡ mệt.
0: Tùng đưa tay nhìn đồng hồ, rồi anh lên tiếng nói với bà Sâm.
1: Tuần sau là đúng 50 ngày của em Hợi. Ông bà có cần gì nữa không? Chúng tôi sẽ giúp.
2: Cô thầy lo cho cháu như vậy, thiệt ơn nghĩa cao quá vậy, tôi đâu có dám đòi hỏi gì hơn nữa.
0: Bà đừng có nói chuyện ơn nghĩa ở đây, chúng tôi thật lòng mà.
2: Tuần sau á, tôi sẽ nấu một mâm cơm cúng cho cháu. Tôi xin mời cô với thầy lại nhà, cho linh hồn cháu nó được vui.
0: Dạ được rồi, chúng tôi sẽ đến.
1: Như vậy tuần tới mình đem bông lên trồng luôn nghe tiên.
0: Dạ.
1: Bây giờ tôi đề nghị như vậy nè. Tuần tới đó, mình sẽ đem cái hoa tí ngọ lên. Nếu mà lỡ một trong hai đứa mà không được đó, thì còn có đứa kia có hoa. Tiên có chịu không?
0: Dạ phải đó. Tôi ghé lại trường học trước khi ra về. Đám học trò thấy tôi nó lao xao.
3: Cô, sao cô cứ bỏ dạy hoài vậy cô?
0: Tôi nhìn xuống lớp, những đôi mắt nhìn tôi đầy chiều mến. Và tôi lên tiếng nói với các em. Tại cô bận xây mộ cho em Hội, bắt đầu tháng sau đó cô sẽ dạy các em thường xuyên.
3: Thiệt hả cô? Thiệt hả cô? Cô nhớ dạy tụi con hát bài Nắng Qua Khóm Cây nghe cô.
0: Ủa, bài đó cô dạy rồi mà, bộ các em chưa thuộc hả?
3: Dạ bỏ lâu quá tụi con quên rồi. Đầu tháng cô dạy lại nghe cô.
0: Khi đó chị Thanh Xuân chạy ra. Nè, nghỉ hoài á, học trò nó kiện nữa bây giờ đó. Chị khỏi lo, em hoài giải rồi. Công việc sao tốt đẹp chứ. Rồi chị, mộ xây xong rồi, chỉ còn trồng hoa cho đẹp nữa thôi. Nhờ anh Tùng hết đó. Dạo này công việc nhà thương cũng rỗi rảnh nè, phải không anh Tùng?
1: Dạ cũng bận lắm cô. Nhưng mà tôi thấy cái chuyện mà xây mộ cho em Hợi đó là một cái điều đáng làm, cho nên tôi không thể nào mà không giúp tiên được.
0: Chuông nhà thờ đổ canh trưa, bọn trẻ lại lao xao.
3: Cô cho về, cô cho về.
0: Các em nhớ ra về cho im lặng nha. Đám học trò con gái chạy đến bên tôi.
4: Cô ơi, vài bữa nữa cô bày lại cho tụi con cái đường thiêu xương cá nha cô.
0: Đầu tháng cô phát cho các em giải mới.
4: Nhưng mà cô đừng có mua giải quyến cứng lắm cô ơi.
0: Vậy cô mua giải phim cho dễ thiêu nha. Tôi gật, đứa nào cũng tranh với tôi, khiến cho chị Thanh Xuân xua tay. Cô bội tiên nghe rồi, các em về đi. Tôi nhìn theo đám trẻ xếp hàng ngay ngắn bước ra cửa nhà thờ, lòng ấm cúng vô biên.

0: dỗ 50 ngày của thằng Hợi vừa xong thì trời đã xế chiều. Tùng rủ tôi ra thăm mộ thằng Hợi một lần nữa trước khi ra về. Con Tí nặng nặc đòi đi theo. Nó luôn mồm gọi cô Thiên ơi, cho Tí đi thăm anh Hợi với. Thì bà Xăm lên tiếng la, ở Tí đừng có phá cô nè. Dạ bà cứ để em Tí ra thăm mộ em Hợi với, cho Hợi nó mừng.
1: Tiên dẫn Tí lên trên đồi trước đi. Tôi ra xe lấy chút đồ rồi tôi tới sao?
0: Tôi định hỏi Tùng định lấy cái gì, nhưng nghĩ mình tò mò quá cho nên lại thôi. Tôi dắt Tí mang theo con đường dẫn lên đồi đầy cỏ dại. Con Tí nó thỏ thẻ bên tai tôi.
2: Cô Tiên ơi, anh Hợi đi sao mà lâu quá, không chịu về nhà.
0: Vậy Tí có nhớ anh Hợi không?
2: Dạ nhớ.
0: Tôi ẵm Tí ngồi lên phiến đá cao cạnh ngôi mộ thằng Hợi. Nhưng con bé đòi tuột xuống.
2: Cô Tiên ơi, cho Tí ngồi gần anh Hợi với.
0: Tôi là ẵm nó xuống ngồi cạnh tôi trên tấm vải bố vừa trải ra. Con bé lại lên tiếng hỏi.
2: Anh Hợi đâu? Sao mà Tí không thấy?
0: Anh Hợi nằm ở dưới đó đó. Anh Hợi đang ngủ.
2: Anh Hợi ngủ? Sao anh Hợi không có nằm trên giường hả cô Tiên?
0: Tôi không biết trả lời ra sao. Tôi đành vứt tóc nó trả lời cho qua chuyện. Tí đừng có nói nữa, để yên cho anh Hợi ngủ. Khi đó Tùng cũng vừa lên đến, tay cầm chậu cúc nhỏ. Tôi nhìn anh. À, anh còn có chậu cúc nữa hả? Vậy mà hồi sáng tới giờ anh giấu Tiên.
1: Thì muốn cho Tiên bất ngờ mà.
0: Có qua Tí ngọ rồi, anh thêm qua cúc làm gì? Coi chừng người ta bưng mất cái chậu cúc đi đó.
1: Bưng làm sao được mà bưng. Ông bà Xăm tới thăm mộ hàng ngày mà bưng cái gì.
0: Tôi nhìn chậu cúc xanh tươi, rồi tôi nhìn khóm hoa tị ngọ vừa mới được tôi và Tùng trồng hồi sáng nay. Nghĩ mà buồn cười, như đã giao hẹn ước cả tôi và Tùng đều có nhiệm vụ xin cho được hoa tị ngọ để chủ nhật này đem lên trồng. Tôi thì cứ đinh ninh nhà bác Trình bên cạnh có nhiều, ba mẹ lại thân bên đó, nên việc xin hoa chắc chắn là được. Cho nên tôi làm biếng không qua dặn trước. Đến chiều thứ bảy tôi qua tìm bác, thì bác Trình gái lại lắc đầu cười với tôi.
3: Sao mà cháu không nói trước? Hôm trước có mấy người bạn của bác trai tới xin, cho nên bác trai cho hết rồi.
2: Thưa bác, vậy chứ còn cái cây nào ở sau vườn không?
3: Chỉ lời cháu gà đó mà coi bác cũng không rõ nữa.
0: Tôi chạy ra sau vườn để thất vọng nhìn đám đất trống trơn. Tối hôm đó tôi lo quá, ăn cơm không được. Bội Nga hỏi thăm, tôi kể cho nó nghe, thì cô bé nói.
2: Tưởng chi chứ qua tị ngọ hả, chán dạn, em xin cho chị cả ngàn cây cũng được nữa à.
0: Nhưng mà ngày mai chị đi rồi, không có kịp đâu.
2: Má em dậy thiệt sớm đi xin cho chị.
0: Sáng sớm chủ nhật, Tùng lái xe của bệnh viện đến đón tôi. Câu đầu tiên của anh hỏi là
1: Tiên có xin được qua tị ngọ không vậy?
0: Tôi lắc đầu, thì Tùng lại kêu lên.
1: Chết rồi, suốt tuần vừa rồi đó tôi bận quá, tính đi xin mấy lần mà không có rảnh. Tôi cứ tưởng là Tiên xin được.
2: Vậy làm sao vậy anh?
1: Vậy Tiên leo lên xe đi. Tôi ghé nhà người bạn hỏi thử liền coi.
0: Nhưng khi đó Bội Nga đã phóng xe từ phía tòa khâm đi tới. Cô bé dừng lại bên xe Tùng và chỉ một bao bố thật lớn ở phía đằng sau xe của mình.
2: Chị Tiên, em xin được qua tị ngộ đây nè.
0: Trời ơi, Nga xin ở đâu mà nhiều vậy?
2: Cho chị tha hồ mà chồng. Thôi em vô nhà ngủ tiếp đã. Đi ăn dỗ nhớ đem bánh về cho em đó nghe.
0: Tôi đang miên man nghĩ về chuyện hồi sáng thì lời của Tùng kéo tôi trở về thực tế.
1: Bộ Tiên đang nghĩ cái gì vậy?
2: Không, Tiên chỉ nghĩ đến chuyện hồi sớm, tức cười ghê anh hả? Nếu không có Bội Nga thì anh với Tiên đều mang tay không cho đến đây rồi.
1: Tay không làm sao được, trật rồi, tôi còn mang theo một chậu cúc nữa mà.
2: Anh Tùng cho Tiên phơi bình nha. Đáng lý ra anh phải đem theo hai chậu cúc để hai bên mộ mới đẹp. Anh để một chậu cúc thôi, Tiên thấy nó không cân xứng.
1: Cái này thì Tiên làm rồi. Tôi đâu có ý định mà trang hoàng cái phần mộ đâu. Đem cúc để bên mộ thằng Hợi đó. Tôi chỉ muốn linh hồn của nó được thư thái khi biết rằng cô giáo yêu quý của nó vẫn lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Bởi vì Tiên là hoa cúc mà. Bộ Tiên quên cái lời tôi nói với Tiên lúc trước hả?
0: Tôi lẫn người xúc cảm, tôi cứ nhìn màu nắc đỏ, vương trọn lấy đi. Tiên nhớ, nhưng mà Tiên nghĩ đó chỉ là lời nói đùa của anh thôi.
1: Tiên nghĩ như vậy đó là tôi buồn lắm đó.
2: Tiên xin lỗi anh.
1: Đâu, Tiên đâu có lỗi gì đâu. Tôi chỉ mong rằng đó, lần sau Tiên đừng có bao giờ nghi ngờ cái lời nói của tôi. Tiên hứa đi nha.
2: Dạ, Tiên hứa với anh. Con Tí gối đầu trên chân tôi đã thiêu thiêu ngủ. Gió chiều thổi êm mái tóc mềm bay bay như tơ trời ống ả. Gương mặt trẻ thơ hồng hào và cánh mũi nhỏ phọc phồng hơi thở bình yên. Tôi nói với Tùng, dạo này Tiên thấy con Tí nó mập mạp hẳn ra đó anh Tùng.
1: Ừ, đúng rồi. Trong cái thời gian mà nằm ở bệnh viện đó, nó được chăm sóc chu đáo lắm. Kể ra đó thì cái chứng bệnh này đó, dù chưa có tái phát, nhưng mà nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự phát triển rất là nhiều. Tiên thấy không, lúc trước đó, con Tí nó lớn đâu có nổi. Nó nhỏ xíu so với mấy đứa trẻ mà đồng trang lứa với nó đó.
2: Tôi nhìn hàng chữ viết trên bê mộ, màu đỏ hơi thẫm, đi trong bóng chiều vừa buông xuống. Theo Tiên nghĩ, thằng Hội nó đã đem lại hạnh phúc quý giá cho con Tí đó. Đó là sức khỏe, đó là sự sống. Cái lòng thương em của nó thiệt là vô bờ. Khi đó tiếng chuông nhà thờ đổ xua tan bầu không khí tĩnh mịch. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ. Chết rồi, 6 giờ rồi anh Tùng ơi, mình về thôi.
1: Bắt đầu tuần sau Tiên đi dạy lại phải không?
2: Dạ.
1: Như vậy chừng nào Tiên mới thi?
2: Dạ, tháng 6 lần anh.
1: Đây nè, bây giờ tôi tính như vậy. Nếu mà Tiên có bận đó, tôi xuống tôi dạy thế cho Tiên, khỏi phiền đến cô Thanh Xuân.
2: Nếu được vậy thì Tiên cảm ơn anh trước.
1: Rồi khi nào mà tủ thuốc của trường Tiên nó hết cái loại thuốc nào đó, Tiên cứ nhắn với Kim Thoa, tôi mang đến để bỏ vô nghe không?
2: Dạ, anh tốt với Tiên quá.
1: Bất cứ cái hoạt động gì, chữa bệnh, phát thuốc hay là dạy học đó, nếu mà cần, Tiên cứ gọi đi, tôi sẵn sàng giúp Tiên mà.
2: Anh Tùng, sao anh tốt với Tiên vậy?
1: Tại sao ạ? Tiên có biết không?
2: Tôi vuốt nhẹ mái tóc con Tí để ngăn nổi xúc cảm trào dâng. Tại anh xem Tiên như là Kim Thoa.
1: Không phải, còn hơn nữa kìa.
2: Tại anh xem Tiên như một người bạn thân.
1: Lại càng không đúng. Cho Tiên nói thêm một tiếng nữa đó.
2: Tại anh, mà thôi Tiên chịu, Tiên không biết đâu.
1: Tại vì anh yêu Tiên.
2: Tôi sững sờ, như người từ cung trăng rơi xuống. Còn xa hơn nữa, hình như tôi lạc bước từ một thái dương hệ khác xuống đây. Anh Tùng, anh nói cái gì mà lạ vậy?
1: Có cái gì đâu mà lạ. Thì anh yêu Tiên như bất cứ người con trai nào yêu một người con gái. Chuyện đó có gì đâu là lạ.
2: Nhưng đối với Tiên thì nó quả là ngoài cái sức tưởng tượng của Tiên.
1: Tiên, anh muốn nói là anh yêu Tiên mà.
2: Anh Tùng, anh đừng có giỡn vậy, tội nghiệp Tiên.
1: Tiên, em nói cái gì mà lạ vậy? Em mới vừa hứa với anh là em không bao giờ nghi ngờ lời nói của anh mà. Tại sao bây giờ em lại không giữ lời hứa?
2: Anh Tùng, Tiên không có xứng đáng với anh đâu.
1: Tiên đừng có nghĩ bậy. Tiên rất là xứng đáng.
2: Tiên xấu xí, Tiên vô duyên, Tiên quê cỡ Tiên.
1: Nhưng mà anh nói Tiên đẹp là được rồi. Cái đẹp của tâm hồn đó, nó mới đáng quý. Tiên học giỏi, nhưng mà Tiên không kiêu căng. Tiên con nhà giàu, nhưng lại không có ích kỷ. Biết hòa mình vào cái xã hội lầm than, biết hy sinh cái sự nhàn hạ của mình để giúp đỡ cho những đứa trẻ quê có phương tiện học hành. Tiên đã đem nhiều tiền bạc của mình để làm những cái chuyện có ích, để đem lại cái hạnh phúc cho người khác.
2: Tùng cầm lấy bàn tay tôi đưa lên môi, và bàn tay tôi run rẩy nằm trong bàn tay của Tùng. Anh Tùng, nó chỉ là...
1: Tiên lại là một người con gái đoan trang, thùy mị, yêu kính cha mẹ. Tiên thương Tuấn, chiều chuộng săn sóc Bội Nga. Tiên đã quên mình để sống cho những người thân yêu. Tiên, từ ngày được đến cái thôn xóm này để mà làm việc chung với Tiên, anh có cảm tưởng như là chính Tiên là một nàng tiên thật. Đám trẻ ở đây chắc là tụi nó cũng nghĩ giống như anh thôi. Tụi nó thương mến Tiên thật là nhiều.
2: Tôi cúi đầu lặng thinh. Tôi đang mơ hay đang tỉnh? Tùng ơi, có thật anh đang nói bên em những lời êm đềm đó hay không? Cơn mưa trừ mến đã đưa dáng lạc đà xấu xí từ sa mạc khô cằn vào chốn đồng cỏ xanh tươi. Hoa sẽ nở và nắng sẽ lên, đời em bắt đầu có màu hồng. Em đã hồi sinh rồi phải không anh?
1: Tiên, sao em không nói gì hết trơn vậy?
2: tụng. Em cứ ngỡ là em đang mơ.
1: Tiên, như vậy mình sẽ sống hoài trong giấc mơ đó nha.
0: Hoàng hôn xuống dần trên ngọn đồi buồn tên. Tôi đánh thức con Tí dậy. Tí ơi, dậy đi em, trời tối rồi. Dậy cô dẫn em về. Khi tôi theo Tùng ra xe, anh lại nói với tôi.
1: Tiên, hồi nãy Tiên chưa có nói với anh nha.
2: Nói gì anh?
1: Tiên chưa nói là Tiên có yêu anh không?
0: Đôi má tôi nóng bừng, tôi im thin thít. Tùng lại lên tiếng giục tôi.
1: Nói đi Tiên.
2: Anh Tùng, suốt 18 năm qua, Tiên cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Cái mặc cảm xấu xí đã làm cho Tiên chán chường cuộc sống.
1: Nè, Tiên bắt đầu lạc đề rồi đó nha.
2: Tiên không có lạc đề đâu. Tiên đã trả lời câu hỏi của anh đây mà. Anh chính là hạnh phúc của Tiên.
1: Tiên, em cũng như vậy. Đối với anh, trên đời này không có một người con gái nào bằng được em đâu.
2: Tiên thua kém tất cả mọi người.
1: Không, anh muốn nói đó, đa số mấy cô bây giờ đó chỉ biết sống cho bản thân mình, xe xua, chân diện, không biết hy sinh, không biết thương xót người nghèo khổ đang sống lây lất chung quanh mình. Tiên, em chính là một viên ngọc quý.
2: Viên ngọc với cái màu sắc thiệt là sao á?
1: Nhưng mà ở bên trong đó, nó không có một chút tì vết nào hết trơn á. Người ta quý ngọc đó là ở cái chỗ đó thôi. Bộ Tiên không biết sao, tôi nhớ đến lời của mẹ tôi đã thường nói đó. Con không đẹp, nhưng mà tâm hồn con đẹp. Sự thua thiệt của con sẽ được đền bù xứng đáng. Đã có đến lúc là như vậy rồi đó Tiên.
0: Đã đến lúc trời thương tôi rồi. Bà Tiên trên đỉnh Tuyết Sơn, con đã tha tội cho con bọ dừa hậm hĩnh. Tôi đã được Tùng yêu. Thành phố mới lên đèn, cầu sông Hương rực rỡ, dưới hai hàng neon chói chang. Tôi liên tưởng đến vùng hạnh phúc chan hòa vừa lan rộng khắp hồn tôi. Tùng lại âu yếm hỏi tôi.
1: Năm nay nếu mà thi đậu đó, Tiên tính học cái gì vậy?
2: Ba Tiên muốn Tiên vào y khoa. Ba Tiên nói sau này Tiên sẽ là phụ tá cho ba Tiên.
1: Không được đâu.
2: Ủa sao là không được?
1: Tiên phải là phụ tá của anh mới đúng chứ. Phụ tá kim nội tướng, bạn làm không?
0: Tôi vừa cảm nhận được hơi gió thoảng từ một sông êm mát lan qua hàng dừa cao, nghe vi vu như tiếng sáo diều giặc thiết tha. Con đường lê lợi dẫn đến nhà tôi thênh thang vô bờ, cùng bóng hình Tùng rực sáng trong tim.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty Progressive Business Center, nơi đáp ứng cho quý khách hàng trong nhiều dịch vụ thương mại khác nhau trên toàn nước Mỹ.
3: Chúng tôi nhận lo thủ tục vay tiền cho các ngành thương mại và tư gia, bảo đảm tiền lời rất phải chăng, nếu không muốn nói là thấp nhất.
2: Cung cấp dịch vụ Credit Card Service với các đặc điểm, không cần ký hợp đồng, giá cả phải chăng, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp nói tiếng Việt và tiếng Anh.
3: Phân phối sản phẩm độc đáo của thế kỷ, máy tẩy các loại mùi hôi, đánh tan các loại khói, tạo bầu không khí trong lành, diệt các loại vi khuẩn. Chúng tôi có chương trình cho quý vị dùng thử trước 15 ngày.
2: Alkaline Living Water, máy nước sử dụng phương pháp điện giải để uống, nấu ăn ngon miệng, giúp giảm cân một cách tự nhiên và ngăn ngừa bệnh tật.
3: Chúng tôi cũng có những khóa huấn luyện cấp tốc cho từng nhóm nhỏ trên toàn nước Mỹ về nghệ thuật chiêu đãi khách hàng chỉ với lệ phí tượng trưng. Và nếu không có kết quả, chúng tôi sẽ hoàn trả 100% lệ phí.
2: Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc 503-568-8164, 503-568-8164. Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì sinh sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc suôn mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, tiểu bang Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Vâng, thực hiện tiết mục này ngày hôm nay trong phòng ghi âm với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, sau một tuần trôi qua thì cô có gì lạ để chia sẻ không?
1: Dạ, thưa, có, thưa anh, đó là chuyện đếm phiếu. Cái ngày bầu cử của chúng ta đã chấm dứt vào ngày 2 tháng 6 năm nay, tức là thứ ba tuần rồi. Mà ngày thứ tư á, thì tụi em thấy vẫn bình thường, như ngày thứ sáu đó, thì nhận được cái message từ phòng phiếu yêu cầu là họ cần 120 người để đi đếm phiếu. Thì em cũng ghi danh đó, nhưng mà em ghi không kịp. Tại em cũng định làm thử một ngày để em coi cái cách họ kiểm phiếu. Nhưng sau đó thì họ trả lời email. Tại sau 5 giờ thì họ mới trả lời email cho mình. Họ nói là họ đã đủ người rồi. Nhưng mà đủ người, nhưng mà vẫn đếm không hết phiếu, thưa anh. Và họ cần 2 ngày. Thì ngày Chủ nhật mình vẫn có thể là re-register thêm lần nữa. Thì em lại làm lần nữa, thì họ cũng lại cũng từ chối nữa. Tại vì mình mới start vô thôi, thành ra họ nhận những cái level cao hơn. Đó, thì họ đếm phiếu mà đến bây giờ thì tình hình vẫn chưa được. Thì có thể là họ cần trong thêm một tháng nữa mới có thể đếm hết những cái lá phiếu gửi về. Em không hiểu tại sao mà đếm cái kiểu gì mà phải thêm một tháng nữa.
0: Cô làm phòng phiếu mà cô không biết rồi cô hỏi tôi.
1: Không, ý em nói là đếm phiếu thôi mà. Và đây là San Jose là nổi tiếng là thung lũng Silicon nè, rồi có Google nè, có PayPal đồ ở đây hết, anh thấy không? Rồi những trường đại học nổi tiếng như là Stanford, Berkeley, rồi UCLA, rồi UC Irvine, những cái trường nổi tiếng Davis mà lại bảo là phải cần thêm một tháng nữa thì em không hiểu làm sao.
0: Bây giờ trước khi mà nói tới cái chuyện đếm phiếu đó, cô nói chuyện của cô trước đi.
1: Chuyện của em. Chuyện của em nó nhỏ chút xíu.
0: Chuyện của cô đó là cuối tuần có gì vui không?
1: Thì cuối tuần đó em muốn đi đếm phiếu đó mà không được đó. Thành ra thôi tức hồi hụi ngồi nhà chơi với mẹ. Rồi sau đó thì em lại giật mình. Có một cái message gửi vô, em xin chia buồn cùng chị và gia đình về sự mất mát của bác. Em nói hả, chuyện gì xảy ra? Thì cũng có một người cùng tên với em, trùng tên với em, thì mẹ của người đó mất. Thì bà tên là Thánh Anna, còn mẹ em là Thánh Teresa. Mà lại ngược lại, lại tưởng là mẹ của em, thành ra gửi vào chia buồn. Em đưa cho mẹ coi, hai mẹ con cười ngất luôn. Mà mẹ nói không sao, đâu có gì đâu, mà về với Chúa là vui mà. Thì đó là chuyện nhỏ xíu thôi.
0: Vâng, thưa quý vị, tuần này Bắc California ngày mai đã sẽ là một cái ngày khá nóng. Hôm nay là cũng là nóng rồi.
1: Dạ, hôm nay là 92.
0: Không, hôm nay chưa tới, hôm nay 80 mấy thôi cô.
1: Dạ, thưa sáng nay em mới đọc bản tin.
0: Thứ năm đó, nó mới lên cao. Thứ năm nó có nơi ở trong inland đó, thì nó có thể nó lên trên 100 độ.
1: Dạ.
0: Còn hôm nay thì khoảng 80 mấy, gần 90 thôi.
1: Dạ, 89
0: chưa.
1: Rồi ngày mai là 97 là cao nhất đó anh.
0: Ngày mai
1: dạ.
0: Thì sẽ là một cái ngày rất là nóng.
1: Thở chết luôn.
0: Thì khoảng 80 mấy là bên phía sở cứu hỏa cũng đã rất là bận rộn rồi. Và họ đi chữa cháy khắp nơi. Huống hồ chi ngày hôm nay và ngày mai nó nóng hơn. Thì chắc chắn là các anh lính cứu hỏa sẽ phải rất là bận rộn. Người ta nói rằng là những cái lý do mà nó cháy đó thì nó có nhiều lý do lắm. Nó chỉ cần một cái tia lửa nhỏ, một cái gì đó là nó có thể phát sinh ra cái vụ cháy, bởi vì những cái cây cỏ nó khô mà người ta không có cắt đó, thì nó sẽ dễ gây ra hỏa hoạn. Và đó nó cũng là cái lý do mà cô thấy có nhiều cái sở cứu hỏa đó cô, người ta nuôi dê. Con dê nó có một cái đặc điểm là nó ăn nhanh lắm. Nó ăn cỏ và cỏ khô nữa. Thì một bầy dê mà cô thả ra trên một cái cánh đồng cỏ khô đó, nó ăn từ sáng tới chiều sạch bách luôn á. Mà ăn như vậy đó thì khỏi phải đi cắt cỏ, khỏi phải đi đấy, thì nó ăn sát xuống như vậy thì cái xác suất mà trái nó rất là thấp. Thì khi mà cỏ khô mà nó tùm mà nó lên cao quá đó, đến một cái lúc nào đó, cái ngày mà nó có thể nóng chẳng hạn như ngày mai 90 mấy 100 độ, thì người ta nói rằng chỉ cần một cái gì đó nó nóng, một cái tàn thuốc hay là một cái tia lửa nhỏ nào đó là nó sẽ làm cháy phừng lên ngay. Hoặc là thậm chí có những cái trường hợp mà không phải do con người mà do chính thiên nhiên nó làm cháy. Đó là cái trường hợp mà người ta nói có những cái khoảng thời gian ở trong ngày đó, vô hình chung lâu lâu nó có một cái phần mà gọi là khúc xạ ánh sáng, tức là ánh sáng nó giao thoa với nhau như thế nào đó. Và nó trở thành một cái, nó giống như là một cái kính lúp vậy đó, và nó chiếu cái tia đó xuống một cái cỏ mà cái đó nó chỉ cần bốc khói ra một cái thôi là rồi, coi như là lửa sẽ bắt đầu lên. Thì cái đó là cái trường hợp không ai muốn xảy ra. Nhưng mà phần lớn những cái hỏa hoạn mà theo như các cơ quan cảnh sát điều tra thì phần lớn là do con người tạo ra. Có những cái trường hợp người ta cố tình người ta đốt, thí dụ như những trường hợp cháy với lốt. Rồi cũng có những cái trường hợp mà người ta bất cẩn, vô tình hoặc là như thế nào đó mà nó làm cháy. Đó là từ những cái người mà homeless. Bởi vì những người này họ sống ở dưới gầm cầu, ở dưới những cái nơi trong khu rừng cây rồi đó, thì họ nấu nướng trong đó, mà nếu mà không khéo thì nó sẽ bắt lửa và nó cháy. Cho nên cái tai họa về hỏa hoạn ở Mỹ này, nó cháy, mỗi lần mà nó cháy như vậy rồi nó lan ra ở trong rừng, nó cháy, người ta tính cả mấy chục acre, tức là mấy chục mẫu, rồi nhiều khi cả mấy trăm mẫu luôn. Nó cháy rất là lớn, rất là nhiều. Một mẫu đó thì tính ra khoảng 42.000 square feet. 42 mà cô chia 3 ra là nhiêu? 42 là, tức là 42 chia 3 là khoảng mười mấy phải không? Tức là khoảng mười mấy mẫu màu anh, mẫu mà tính theo chúng ta ngày xưa đó, tức là 1.000 đó. Thì để mà ngăn ngừa cái vấn đề hỏa hoạn đó, thì cứ mỗi lần mà trời nóng lên thì các đài truyền hình, các cơ quan truyền thông cũng như là bên sở cứu hỏa, họ luôn luôn kêu gọi và nhắc nhở mọi người là phải cẩn thận khi mà nấu nướng hoặc là nấu ở ngoài trời, hoặc là thậm chí làm những cái buổi tiệc barbecue vân vân. Nó bất cứ một cái lý do nào đó nó cũng có thể làm gây ra hỏa hoạn, mà khi mà nó cháy rồi thì không có cứu chữa được. Bởi vì nhiều cái trường hợp mà gió nó quá lớn, trời quá khô quá nóng mà thêm gió lớn nữa thì rất là khó mà cứu được, cho nên nó lan ra rất là nhanh. Chẳng hạn như cái trường hợp mà ở cái trận cháy mà ở bên tiểu bang Hawaii, ở cái hòn đảo Maui đó, nó cháy nhanh mà bên phía sở cứu hỏa trở tay không kịp, bởi vì gió nó lớn quá đó, nhất là ở gần biển gió nó mạnh và nó bắt rất là nhanh, nó thổi ao ao ao ao.
1: Nó xuất phát từ những cái thùng pháo nổ mà anh, thành ra nó lẹ lắm.
0: Cái đó thì tôi không biết, nhưng mà họ vẫn chưa có đưa ra cái lý do chính đáng là tại sao nó cháy ở đó. Còn riêng ở trong đất liền ở nước Mỹ thì có nhiều nơi nó có nhiều cái lý do nó xảy ra để nó gây ra những cái vụ cháy. Vâng, đó là cái vấn đề mà bên phía chính quyền họ kêu gọi quý vị nên hết sức là cẩn thận. Và dĩ nhiên ngoài cái chuyện mà cháy đó, vào cái mùa hè nó cũng có những cái nguy cơ mà cho riêng từng cá nhân. Thí dụ như những cái người lớn tuổi, già cả mà sống một mình ở trong một cái căn phòng kín mít, rồi nhiều khi già rồi cũng tiết kiệm tiền, không có mở máy lạnh, rồi bị trong đó bị ngộp và chết, tại vì nó nóng quá đó, không thở được. Quý vị nào mà nếu mà đã là cư dân ở những cái nơi như là Arizona đó, hoặc là ở bên Dallas đó, quý vị sẽ thấy có những cái ngày mà nếu mà nhiệt độ nó lên cao quá đó, chúng ta thở không được, bước ra ngoài thở không được. Chúng tôi có một lần đi show ở bên Arizona, cái ngày hôm đó nó là dường như là gần 115 độ, bước ra khỏi cái casino, tại vì lần đó thì đi hát bên casino, thì bước ra khỏi đó thở không được. Mình quay qua quay lại, ủa sao không thấy đứa nào trơn vậy, tại vì đâu có ai đi ra khùng khùng giống như mình đi ra ngoài đâu. Thì quay trở vô,
1: biết mình khùng là được anh.
0: Biết mình khùng là mình chưa khùng, thì mới biết là trời trời này ông chui ra ngoài làm gì. Thì đi ra ngoài ngắm cảnh, trời ơi giờ này mà ngắm cảnh gì không, coi như là nó nóng gần chết, ở ngoài đó thở không được. Và cái sức nóng nó làm cho người ta thở không được. Quả thật, nếu mà quý vị nào đã từng trải qua, quý vị mới thấy là hít thở không thông luôn đó. Cho nên nó đã như vậy rồi thì ở trong phòng kín nó lại càng nóng bừng hơn nữa. Hoặc là ở trong xe thì quý vị nhớ đó, ở trong xe lúc nào nó cũng nóng hơn ở ngoài khoảng 10 độ.
1: 10 độ hả anh?
0: Tôi nghĩ là vậy, bởi vì lúc nào nó cũng nóng hừng hừng ở trong. Ngay cả bây giờ hôm nay nếu mà cô nói mà 80 mấy độ đó, mà chiều cô thử cô ra xe, nếu mà có xe cô đậu ngoài nắng đó, thì cô ngó, cô bật công tắc lên, cô ngó cái nhiệt độ trong xe, cô sẽ thấy nó là 90 mấy.
1: Đúng rồi.
0: Thì
1: em nghĩ là có lúc em ra xe đó, thí dụ báo 89 thì ra xe thì em thấy khoảng 93 cho đến 95 độ. Tùy theo cái xe, có nhiều khi mình tìm được cái bóng râm á, thì nó đỡ một chút xíu. Còn không mấy thì thôi là nó cứ là nóng vùng vụt thôi. Em không nghĩ mà nó nóng nhiều như vậy. Nếu anh nói 10 độ thì để hôm qua chắc em nghĩ chừng vài độ thôi. Nhưng mà nó chênh lệch nhiều quá.
0: Ít nhất là 5 độ. Thì từ những cái chuyện mà nóng trong xe đó, thì cũng xin nhắc nhở quý vị nào mà có con nhỏ chở trong xe, thì ở cái mùa hè này thì hết sức là cẩn thận. Bởi vì có những cái bậc phụ huynh nhiều khi cũng lơ đễnh lắm. Đứa con nó nằm ở sau đó mà nhiều khi nó xuống xe lại không nhớ là mình chở đứa con. Cái trường hợp đó nó đã xảy ra với mấy ông. Rồi cũng có những cái trường hợp mà người ta ỷ y. Người ta nói rằng là, ô tôi ngừng xe đây, tôi hé cửa ra một tí rồi tôi chạy vô trong chợ tôi mua bó hành rồi tôi chạy ra. Nghĩ rằng là chạy vô chạy ra, nhưng mà không phải, thưa quý vị. Chạy vô rồi còn kẹt cái vụ xếp hàng, rồi cái này cái kia nữa. Rồi chưa kể đó là vô mới sực nhớ là, ô thì ra mình còn cái món kia mình chưa có mua nữa. Và những cái thứ đó nó làm cho mình quên mất đứa bé nó đang ở trong xe. Cho nên tuyệt đối không bao giờ để con trẻ nó ở trong xe, nó với cái thời tiết nóng như vậy nó rất là nguy hiểm. Bằng mọi cách là phải đem các em theo, nhất là những cái lúc mà nó trời mà nó nóng như vậy. Có những người đó mà người ta có cái ý thức xã hội đó, mà người ta đi ngang mà người ta thấy một cái đó là người ta gọi cảnh sát ngay, bởi vì người ta biết nó rất là nguy hiểm cho đứa bé ở trong. Và cảnh sát tới đó là cái chuyện đầu tiên đó là họ đập bể cái kiến cái đã, để cứu đứa nhỏ ra. Cái chuyện cái xe nó tính sao. Cho nên tuyệt đối vào cái mùa nóng này nên hết sức là cẩn thận, đừng có để cho các em nó ở trong xe, nó rất là nguy hiểm. Vâng, và quả quạng thì không ai muốn xảy ra, nhưng mà khi mà nó đã xảy ra rồi thì đó là thiên tai mà. Nhiều khi nó là nhân tai nhưng mà nó cũng là thiên tai, và nó sẽ gây tổn thất rất là nhiều. có nhiều người nói ôi cái nhà của tôi có bảo hiểm mà cháy thì bảo hiểm đền.
2: Trời, phiền lắm.
0: Nhưng mà khi mà nó bị rồi rồi quý vị mới thấy là trăm ngàn thứ phiền phức. Chưa kể đó là những cái đồ đạc ở trong nhà của quý vị, những cái đồ đáng giá mà quý vị không có chứng minh được đó, người ta sẽ không có đền.
2: Đúng rồi.
0: Cho nên một số người người ta khuyên đó, ai mà có những cái đồ vật gì mà đáng giá đó, bây giờ thì nó tương đối nó thuận tiện hơn. Quý vị chụp hình, quý vị lưu lại hết những cái thứ mà đáng giá ở trong nhà, từ hột xoàn, kim cương gì đó, cô có thì cô nhớ, cô chụp hình.
2: Dạ.
0: Rồi...
1: Em khai thiệt luôn, em bỏ trong sách tí bót.
0: Thì tất cả những cái thứ gì mà đáng giá là chụp hình hết. Rồi ngay cả những cái vật dụng ở trong nhà, từ đàn piano cho đến những cái decoration hay là những cái tranh quý giá gì đó, cứ chụp hết đi. Rồi thậm chí đó, nếu mà cái bathroom mới remodel lại đẹp thì cũng nhớ chụp hình luôn để cho người ta biết. Thì nói tóm lại đó, thì khi mà cháy nhà là những cái vật dụng trong nhà, nếu mà không có mua property insurance, nhiều khi người ta không có đền. Bên phía fire insurance đó, tức là bảo hiểm hỏa hoạn, họ chỉ đền cái vật dụng, cái property trong nhà ở một cái mức tối đa nào đó thôi, chứ không có qua cái con số đó. Cho nên nếu mà ai có nhiều đồ vật quý giá trong nhà đó, thì phải mua thêm cái bảo hiểm về đồ đạc trong nhà, còn cái bảo hiểm hỏa hoạn nó riêng. Và khi mà cháy rồi, cái tiền gọi là cái tiền khấu trừ đó, tiếng Mỹ nó gọi là deductible đó, cái số tiền đó tôi nghĩ nếu mà một căn nhà thì ít nhất nó cũng phải 10.000 khấu trừ. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Họ đi tới đi lui, họ invest, họ nói, lúc đó chúng ta ở đâu? Ở khách sạn phải không? Rồi ở khách sạn đó là đồ đạc, quần áo, nhà cửa rồi sao? Rồi có phải đi mua quần áo ở tạm trong khách sạn, rồi ăn uống thì cũng phải ăn ngoài, phải không? Rồi kéo dài một cái thời gian đó, để rồi chuyện gì xảy ra? Họ đền. Họ đền với cái mức tiền mà chúng ta không chấp nhận. Rồi sao? Rồi lại phải khiếu nại, thậm chí nhiều khi phải tìm luật sư nữa. Để rồi cuối cùng thỏa thuận được cái tiền. Tiền đó với cái số tiền đó để xây lại cái căn nhà mới cho chúng ta. Và trung bình cái thời gian đó nó khoảng 2 năm. Có nghĩa là cô trở thành homeless trong vòng 2 năm. Thì đó, nếu mà như vậy thì sung sướng gì mà cháy nhà, phải không?
2: Đúng rồi.
0: Cho nên có nhiều người nói trời, cái nhà tôi cũ quá, giờ nó cháy cho cái đền. Nhưng mà tới lúc mà cháy nhà rồi là mới thấy là khóc một dòng sông. Thì lúc đó nó khổ lắm thưa quý vị. Chúng tôi có những cái trường hợp, có mấy người quen, mấy ông bạn mà bị cháy nhà, hay ông anh bà chị đi ra ngoài lang thang, là coi như ở với con cái, lúc thì ở với đứa này, lúc thì ở với đứa kia, mà mệt lắm. Rồi rốt cuộc chịu không nổi thì phải kéo ra ngoài apartment mướn ở tạm, mà nó kéo dài trong vòng 2 năm.
2: Đúng rồi.
0: 2 năm trời phải là coi như là để có thể xây lại cái nhà mới. Mà thật sự ra đó, tôi không hiểu có cách nào để tìm một cái công ty xây cất, xây dựng nào mà họ làm nhanh hay không. Chứ tôi biết đó, một cái căn nhà như vậy đó, nếu mà họ tập trung lại mà họ làm liên tục đó, thì nó nhanh lắm. Nó tốn cái thời gian của bên phía city họ xuống để mà họ invest thì nó lâu. Nhưng mà nếu mà họ làm gấp rút đó, thì tôi nghĩ chắc là trong vòng khoảng 6 tháng là xong thôi.
1: 6 đến 7 tháng là xong.
0: Tại vì cái lâu đó là cái invest của city. Chứ nếu mà không cần mà city mà họ invest là họ làm trong vòng 1 tuần là xong rồi. Thì không biết là tại sao mà nó kéo dài đến những 2 năm. Chắc có lẽ là họ còn những cái công việc khác, họ đi làm những cái căn nhà khác nữa, cho nên nó kéo dài rất là lâu.
1: Cái bill của bảo hiểm nữa, bảo hiểm với cái người chủ nhà đó anh, lúc mà ký giấy tờ thì nó khác, nhưng mà khi mà có chuyện ra rồi đó thì họ mới là vạch lá tìm sâu, đi từng detail luôn, đi từng cái chi tiết, thì lúc đó ở cái này không được, cái kia không được, nhưng mà lúc đó không có nói rõ ràng. Thành ra đôi khi cái thiệt hại bên người chủ nhà thì người chủ nhà lại không chịu ký để chấp nhận cho cái việc bồi thường đó, thì hai bên cứ là giằng co, nó có nhiều cái chuyện rất là khó khăn. Đúng là như anh nói là khóc một dòng sông đó, rất là mệt, rất là nhiêu khê. Thành ra thôi, chúng ta cứ cẩn thận nấu. Ngày xưa em coi mấy cái phim của Chinese thì thấy hay có cái người hay bắt cái loa đó đi đà trời nóng đó, coi chừng củi lửa, thì mình thấy ngày xưa người ta đã có cái sự đề phòng đó rồi, thì bây giờ cũng vậy. Đó là những cái lời nhắc nhở chúng ta khi mà nấu ăn, đôi khi có những cái nó rất là vô duyên đó, gây cái hoảng loạn đó rất là vô duyên mà nó vẫn xảy ra như vậy. Thành ra phải hết sức cẩn thận.
0: Cái vấn đề mà hỏa hoạn nó xảy ra dễ ở những cái nơi mà, những cái nhà mà có những người lớn tuổi, đáng trí cô. Nhiều khi bắt một cái nồi lên nấu, rồi cái làm một cái gì đó cái quên mất luôn. Tới lúc mà nghe được, xin lỗi không phải là nghe mà là ngửi được cái mùi khét đó, thì lúc đó mới biết là ồ, thì ra mình đang nấu cái món đó. Và cái đó nó là nấu nồi canh nhé, hay là kho cái một cái nồi thịt nhé, nó không có cháy. Nhưng mà lỡ mà chiên một cái món gì mà gọi là chiên mà có dầu đó là rồi đó. Tại vì thí dụ bây giờ cô chiên miếng thịt, hay là cô chiên miếng cá, hoặc là cô chiên miếng đậu hũ mà gọi là theo cái hình thức gọi là deep fry đó cô. Thì khi mà cô chiên đó, nó sẽ từ nó chín rồi bắt đầu từ từ nó vàng.
1: Đúng.
0: Nó vàng rồi bắt đầu nó khét. Mà khi mà nó khét mà nó trở thành giống như là than rồi đó, thì lúc đó nó cái món đồ ăn nó sẽ trở thành một cái bấc, một cái tim đèn. Và cái dầu trong kia nó sẽ là dầu và bắt đầu nó phực cháy lên.
1: Đúng rồi.
0: Thì mà cái lúc đó là lửa nó phực lên cao lắm, cho nên nó sẽ bén lên trên và bắt đầu nó cháy. Cho nên cái trường hợp mà quên nấu ăn rồi quên rồi chiên xào quên nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà khổ nổi đó là đâu có ai muốn vậy. Các cụ cũng muốn nấu cho con cháu ăn mà, nhưng mà phải cẩn thận cái vấn đề đó. Có nhiều người đó thì được hướng dẫn bấm những cái nút alarm đó, để mà thí dụ nói ồ cái này chắc chiên 10 phút thì bấm 10 phút để 10 phút đó cái alarm nó kêu lên để khỏi quên. Còn nếu mà đứng ngay tại chỗ không có đi đâu đó, thì không cần. Còn nếu mà cứ chiên rồi bắt đầu chạy qua rồi để cắt cái kia xào cái nọ đó, thì nên có cái alarm. Alarm nó có ở khắp nơi, những cái alarm nhỏ nó quý vị có thể mua về gắn trên cái cửa tủ lạnh hay cái gì đó, bấm nút cái set giờ cái là nó kêu, hoặc là thậm chí ngay cả cái lò nướng của quý vị nó cũng có cái alarm nữa. Thí dụ bấm cái timing nó mà không có mở cái kia đó, rồi tự động nó cũng trở thành cái alarm để nó nhắc cho chúng ta. Vâng, đó là cái vấn đề trời nóng. Trời nóng thì nó dễ gây ra hỏa hoạn, mà ngày mai thì Bắc California sẽ nóng. Nhưng mà thật sự ra chúng ta khoe ngày mai chúng ta 90 mấy độ đó, mấy ông bà ở bên Dallas, Texas sẽ cười chúng ta. Bởi vì nhầm nhò gì với chúng tôi sẽ còn nóng hơn. Thì hoặc là bên Arizona sẽ có những cái lúc mà nóng. Arizona mà khi tới mùa hè đó, thì cái chuyện mà 3 con số nó là bình thường. Nó không như chúng ta, nó lâu lâu mà chỉ cần 90 mấy là chúng ta la làng lên, trong khi bên kia nó tới mùa hè là chấp nhận cái chuyện mà 3 con số trở lên. Vâng, đó là cái vấn đề mà gọi là hỏa hoạn, cũng như nó liên quan đến trời nóng mà ở dưới Nam California, ở dưới đất Mễ đó, nó mỗi một năm vào cái mùa nóng nó có một cái cơn gió nó gọi là Santa Ana Wind, nó thổi lên. Và cái cơn gió này nó nóng, khô và nó thổi mạnh, cho nên khi mà có quả quạng nó tiếp tay cho quả quạng nhiều lắm. Nó sẽ làm cháy nhanh, cháy mạnh, cháy bùng lên. Vâng, đó là vấn đề quả quạng. Bây giờ chúng ta trở lại với cái vấn đề mà đầu tiên mà cô nói. Đó là vấn đề gì? Đừng nói tôi cô quên nha, tôi đang thử cô.
1: Hôm
0: đó.
1: Hôm nãy thì em đang nói vụ mà bầu cử thôi.
0: Bầu cử.
1: Dạ, em đi đếm phiếu đó mà không được nhận.
0: Tôi tưởng cô nói, giờ em không nhớ em nói gì nữa.
1: Dạ không, đến lúc đó thì cũng có thể đó anh, cũng sẽ có một ngày nào chúng ta sẽ như vậy, tại vì nói chuyện với mẹ cũng vậy. Mẹ đang nói chuyện thao thao bất tuyệt, mình ngồi nghe vậy đó. Ủa Tâm, mẹ đang nói gì vậy? Tại vì nàng ngừng lại để nàng hớp một ngụm nước, anh biết không? Hoặc là nàng dây qua nàng lấy cây quạt đào quệt. Là hỏi em, nhưng mà anh hỏi là chuyện ngày xưa, trời ơi, kể vanh vách luôn, bạn tên gì kể vanh vách luôn, nhưng mà hiện tại thì lại không nhớ, đó là cái chuyện rất là tức cười, nhưng mà rồi mình nhìn thì mình cũng chạnh lòng, tại vì một ngày nào đó thì mình cũng sẽ giống như mẹ mình thôi, hoặc là đâu có còn nghe được những cái lời than phiền, mẹ đang nói gì mẹ quên.
0: Cái trường hợp short memory đó nó xảy ra là chuyện bình thường thôi cô.
1: Dạ.
0: Nó không có cái gì mà ngạc nhiên hết. Nhưng mà cái mà đáng ngạc nhiên đó là những cái memory ở trong tiềm thức, trong tàng thức đó, tự dưng nó tuôn ra ào ào. Cho nên đó là lý do mà các cụ nhớ chuyện ngày xưa vanh vách à. Những cái chuyện từ hồi nhỏ luôn đó mà vẫn nhớ. Nếu mà chúng ta có thể chứng minh được là chúng ta biết là cái trí nhớ đó nó vẫn còn ở đó, nó vẫn còn lưu trữ trong cái đầu của chúng ta. Vâng, trở lại với vấn đề bầu cử thì nhiều người lên tiếng đặt câu hỏi là tại sao lại đếm phiếu lâu như vậy, đếm phiếu trễ như vậy, trong khi có những cái tiểu bang lớn chẳng hạn như Texas là
1: họ xong rồi, Florida cũng xong hết rồi.
0: Texas nếu mà tính ra đó là tiểu bang lớn hàng thứ nhì trên đất Mỹ. Alaska lớn nhất, Texas lớn thứ nhì và California lớn hàng thứ ba. Nhưng mà tại sao Texas lại điểm nhanh như vậy? Thì California nói tại vì các ông người ít, bên đây chúng tôi dân đông hơn. Ok, rồi bây giờ đếm đó, thì đếm bằng máy. Và cái hệ thống, hệ mà có nhiều người đi bầu thì phải có nhiều người đi đếm phiếu giống như cô. Và có nhiều cái nhân viên phòng phiếu. Và rồi họ đưa ra đủ cái lý do để nói về cái sự chậm trễ đó. Thí dụ họ nói phải so sánh chữ ký. So sánh chữ ký ở đâu? So sánh bằng cái gì? Cô tới cô đi bầu họ không hỏi ID.
1: Không hỏi ID.
0: Thì làm sao mà biết cái chữ ký người ta làm sao thì ra
1: đó,
0: sao để mà so sánh.
1: Nó vô lý ở chỗ đó.
0: Thì chỉ cầm cái bao thơ lên, cầm cái chữ ký. Thấy cái chữ ký, có nhiều đứa nó ký giống như cái hàng rào áp chiến lược. Nó biết còn nhiều khi đọc không ra tên của nó nữa. Thì so sánh cái gì? Đó nó là một cái điều, nếu mà họ nói ok, cầm cái chữ ký trên cái bì thư đó, rồi so sánh với cái chữ ký trên ID đó, thì nghe nó hợp lý. Hoặc là so sánh, tức là sau khi họ bầu xong rồi đó, rồi ra nói ông bà cho xin cái ID, coi, thì ngó trong computer để so sánh cái chữ ký trong đó với cái chữ ký trên cái ID đó, thì còn hợp lý. Chứ còn cái này đâu có cái gì để mà so sánh đâu mà để nói là so sánh chữ ký. Đó là một cái lý do nó có vẻ nó chấp vá để nói cho có nói thôi. Rồi nói là không có đủ người. Không đủ người tại sao không mướn Mỹ Tâm mà lại cho Mỹ Tâm ở nhà?
1: Tại em cũng muốn vô em xem thử coi đếm phiếu như thế nào thưa anh. Mà nó không mướn em. Nó chỉ báo là đủ, cần 120 người thôi. Đó thì khi đó nó mới trả lời là cảm ơn sự nhiệt tình của bạn, nhưng mà chúng ta đã đủ người rồi, hẹn bạn lần sau.
0: Rồi cái lý do mà ông Trump ông ấy lên tiếng, rồi ông ấy nói là có cái vấn đề gian lận ở bầu cử California nè, là bởi vì cái lý do nó lạ lùng lắm. Buổi tối thứ ba, sau khi mà 9 giờ tối mà đóng phòng phiếu, 8-9 giờ tối.
1: 8 giờ.
0: Thì 9 giờ đếm xong, thì lúc đó nói về cái ghế của ứng cử viên thống đốc đi. Thì bên phía đảng Cộng Hòa là ông Hilton, ông ấy đang dẫn trước với cái tỷ số là 27%.
1: Yeah.
0: Cái người đứng nhì là ông Becerra của bên đảng Dân Chủ là 26.
1: Yeah.
0: Rồi ông tỷ phú Steyer đó, lúc đó chỉ mới có 20 thôi. Thì bắt đầu đếm tới sáng ngày hôm sau, cái tự nhiên ông kia ông lên. Ông vượt ngang bằng, và bắt đầu tới nửa ngày hôm sau đó, thì bắt đầu qua mặt. Thì những cái số phiếu ra đâu ra vậy? Và tại sao nó còn nhiều như vậy? Cái ngày chính vẫn là cái ngày mà bầu phiếu, mà phiếu vào bao nhiêu đó là máy nó đếm bấy nhiêu rồi. Rồi những cái phiếu mà gửi trước đến bằng thơ đó cũng đã được đếm rồi. Thì bây giờ còn lại lẻ tẻ những cái phiếu mà gửi thư mà trong ngày hôm đó đó, thì khoảng tối đa là 2-3 ngày hôm sau nó tới. Nhưng mà cái mà làm cho người ta thắc mắc đó, là tại sao cứ hễ mà kéo dài mà qua tới ngày hôm sau đó là tự nhiên là bên phía đảng Dân Chủ qua mà. Cho nên người ta đặt ra câu hỏi và họ đưa ra những cái lời giải thích nó không có thỏa đáng. Và người ta lại càng nghi ngờ hơn về cái tính trung thực của bầu cử California. Và hiện giờ đó, thì ông ứng viên của đảng Cộng Hòa bị tuột xuống còn có 25 thôi. 25%, 25-26% gì nữa. Trong khi ông tỷ phú Steyer bây giờ ông mò lên tới 23 rồi. Và ông kia đó thì được lên 28. Và người ta nói không chừng đó, mà đếm thêm chừng... không biết có đếm bằng cái gì không, hay là đếm phiếu gì, nhưng mà đếm thêm chừng vài ngày nữa hay là một tuần nữa.
1: Cả tháng mà anh, do họ thông báo rồi cũng phải cả tháng nữa, nhưng mà hiện tại thì theo

0: còn phải đếm cả 2 tuần nữa.
1: Dạ.
0: Thì cái chuyện mà ông kia ông vượt lên nó có thể nó xảy ra. Cho nên cái chuyện mà hiện giờ đó người ta theo dự trù, người ta nói ồ bây giờ chúng tôi đã được bao nhiêu phần trăm rồi đó, theo dự trù mà ghi danh đó, thì chúng tôi có thể tạm tuyên bố đây là 2 người sẽ đi vào chung kết. Nhưng mà tại sao như vậy không tuyên bố cho rồi mà lại còn đợi chờ gì nữa? Như cô nói tại sao cả tháng, bây giờ là đã khoảng hơn một tuần rồi.
1: Đúng rồi.
0: Hơn một tuần rồi còn kéo dài thêm cả tháng nữa thì cái số phiếu kia ở đâu nó sẽ ra. Có những cái hình ảnh cho thấy đó, trực thăng đổ phiếu xuống xe để rinh vào trong kho. Thì cái phiếu đó chở đâu mà phải chở bằng trực thăng tới. Cho nên đó là cái lý do mà người ta đặt cái câu hỏi, đặt nghi vấn, người ta nghi ngờ. Thì cái đó nó cũng là cái điều bình thường thôi. Trong cái cuộc mà phỏng vấn mà của ông Trump với cô ký giả Walker đó, của đài NBC, cô này đó thì đi tới đó để mà làm một cái hẹn phỏng vấn với ông Trump. Thì trong cái cuộc phỏng vấn đó, cô này đã lộ ra cái bản chất là nghiêng về một phía. Và đột nhiên người ta thấy rằng cái hình ảnh cô này trở thành một cái người giống như là công tố viên buộc tội. Ông Trump ông ấy nói rằng bầu cử ở California nó không có rõ ràng, nó gian lận. Cô này nói bằng chứng đâu? Rồi ông ấy nói là tại sao họ phải kéo dài như vậy, cô này nói bằng chứng đâu? Và cô cứ dồn ông vào cái thế là coi như là hỏi bằng chứng đâu? Thì có những cái lúc đó mà khi mà người ta làm phỏng vấn với cái vị trí của một cái người ký giả mà đi phỏng vấn người ta đó, phỏng vấn là hỏi để như người ta nói và người ta trình bày những cái điều mà cái người xem truyền hình đó người ta muốn biết. Ví dụ như ông Trump ông ấy nói đó là bầu cử có gian lận, thì cô ấy phải đợi cho ông ấy trình bày xong rồi cô ấy mới đưa ra cái điều phản biện, ví dụ ông có bằng chứng hay không và cái bằng chứng nó như thế nào thì ông kia phải giải thích. Còn cái này đó là 2 người nói cùng lúc, ông Trump nói thì cô kia nhảy vô cắt lời, rồi nó cứ như một cái chợ cá. Mà cuối cùng thì ông Trump ông ấy đứng dậy, ông ấy bỏ ngang cái buổi phỏng vấn.
1: Em thích như vậy.
0: Thì cô kia nói là tôi lặn lội từ xa tới để làm hẹn với tổng thống mà. Ông Trump ông ấy nói tôi ngồi đây dưới trời mưa một tiếng đồng hồ.
1: Đúng rồi.
0: Thì cho nên cô này là trong cái buổi phỏng vấn đó, theo cái nhìn của tôi đó là thất bại. Mặc dầu cô là một trong những ký giả rất là sắc sảo của đài NBC, nhưng mà với cái cách mà hành nghề ký giả như vậy nó không có xứng đáng.
1: Đúng rồi.
0: Nó không có đúng với cái vai trò của một cái người ký giả, và họ không có làm tròn cái thiên chức truyền thông mà họ muốn lèo lái, họ muốn dẫn dắt cái người được phỏng vấn theo cái ý của họ. Nhưng mà gặp ông Trump thì ông ấy nói thôi no deal.
1: em thích cái cách của ông Trump, mà cô này cô vô tình cô lại để cho ông Trump có cơ hội để mắng bản thân cô là thôi đi, mà còn cả luôn cả cái truyền thông NBC, những CBS, những cái đài mà họ nói láo hoặc họ dựng những cái chuyện mà không đúng vào đâu đó, là cô ngu quá, cô để cho ông có cái cơ hội để ông mắng lại.
0: Thật sự ra đối với vị trí của một người ký giả của một cái đài truyền thông cũng tương đối có tầm cỡ như NBC đó,
1: yeah,
0: thì để làm hẹn với một cái nhân vật nào đó thì nó cũng có cái cơ hội, nhưng mà đâu có phải dễ dàng gì mà được ông Trump ông ấy chấp nhận để mà ngồi xuống phỏng vấn đâu. Nó không có dễ, bởi vì cái vị trí của ông với lại cái thời gian của ông nó không có. rất là bận rồi.

0: lộn, mà cô này đã có cái cơ hội đó, thì cô phải, nếu mà thật sự ra cô có nghiêng trái nghiêng phải gì đi nữa đó, thì cô cũng phải bình tĩnh. Nhưng mà bởi vì cái lối mà hay ép cái người được phỏng vấn của cô này đó, nó đã làm cho cái hình ảnh của cô có vẻ nó bị lệch lạc và xấu đi, không có làm tròn cái thiên chức của một cái người ký giả đúng nghĩa nữa. Cho nên nếu mà nói đến gian lận bầu cử đó, thì người ta đặt ngay cái câu hỏi là có thật có gian lận hay không. Thì nó có nhiều điểm người ta có quyền nghi ngờ chứ. Ví dụ chẳng hạn như tại sao tất cả mọi người ở trên nước Mỹ này, ngay cả lưỡng viện quốc hội từ đảng Cộng Hòa cho đến đảng Dân Chủ đều đồng ý với một điều đó là cái người có quốc tịch Hoa Kỳ mới được đi bầu. Khi mà đưa ra cái điều này, ai cũng nói yes, đúng rồi, luật là nó như vậy mà. Nhưng mà để kiểm soát xem người đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không đó, thì bên đảng Dân Chủ lại nói rằng làm như vậy là xúc phạm người ta. Như vậy thì làm sao biết ai là có quốc tịch Hoa Kỳ, ai không có? Đó nó là một cái vòng lẩn quẩn mà họ vẽ ra để họ chống chế trong cái vấn đề này. Chứ nếu mà thật sự ra mà muốn thì tốn kém cũng đâu có bao nhiêu. Mỗi lần cô đi làm bằng lái, cô tốn nhiều, bốn mấy đồng, năm chục.
1: Đúng rồi, nếu mà anh có chụp hình thì mắc hơn chút xíu, còn nếu mình lấy lại hình cũ thì mình chỉ tốn cái thủ tục đó thôi, đâu có nhiều đâu. Cái đó chỉ là một cái excuse thôi anh. Họ đưa ra những cái viện dẫn lý do là xúc phạm nhân phẩm này nọ. Ủa? Mình đi thi bằng lái thì khi mình lái xe mình phải có bằng lái, khi cảnh sát pull over mình lại thì họ hỏi bằng lái của mình để họ xem cái bằng lái của mình còn có hiệu lực hay không, hay là mình có phải là người dùng bằng giả hay không. Ủa, cái đó là xúc phạm nhân phẩm hay sao? Thành ra đó là những cái lý do nó rất là nực cười, mà đảng Dân Chủ thì họ cứ giữ những cái ý tưởng đó như vậy, mà nó làm cho họ vô tình mà họ làm cho người ta càng bất mãn thêm. Khi em làm việc trong phòng phiếu đó, tại vì em muốn xem coi thật sự có như vậy hay không, thì sau những cái buổi training đó thì họ cũng nói là không cần coi bằng lái. Nhưng mà mình muốn thực tế thì khi em ngồi ở phòng phiếu đó, thì khi vô thì cũng có những cử tri họ nói là tôi không đi bầu được ngày hôm nay bởi vì tôi không đem bằng lái theo. Thì cái người mà leader, thì tại vì có ba cái level mà, thì tụi em là ở S, cái level S, thì họ nói ra nó không cần bằng lái, bạn cứ vào bầu thôi, rồi nói tên cho một cái địa chỉ nào đó. Vậy thì làm sao mà nó đúng được? Thành ra that's why tại sao mà họ có nhiều cái phiếu mà của những cái người họ là vô gia cư, họ không có địa chỉ, họ chỉ cần lấy một cái địa chỉ nào đó họ tới họ nói. Mà ngay cả bây giờ nó còn lòi ra là dùng cả cái thẻ gym để mình đi tập, để mà mình có thể đưa vào để đi bầu, hoặc là những cái thẻ mà để mình mua thuốc đó anh, cũng có thể dùng đó. Làm sao lại có những cái chuyện nó vô lý như vậy mà nó vẫn xảy ra? Thành ra phải có những cái biện pháp rất là khắt khe để cho những cái người cử tri mới cảm nhận được cái lá phiếu của họ có giá trị. Và khi mà chúng ta đi bầu, chúng ta hãnh diện mình là công dân. Tại khi chúng ta đi phỏng vấn cho cái ngày mà mình nhập tịch đó, thì cái người phỏng vấn mình họ hỏi tại sao bạn muốn nhập tịch Hoa Kỳ, thì lúc nào cũng trả lời cái câu là tại vì tôi muốn đi bầu. Thì mình có thực hiện được đúng cái nhiệm vụ của người công dân đó hay không?
0: Mai mốt đó cô chạy xe ẩu mà cảnh sát mà nó dịnh cô lại, nó hỏi bằng lái, cô nói ê, tôi có đưa nha, mày xúc phạm tao á nha.
1: Xúc phạm, nhưng mà anh yên tâm, em chạy xe thì kỹ lắm. Toàn là người ta hung em không mà ở nhà hay chọc em nói, tại vì xe em có Hello Kitty á, hồi nay nhiều người thích á, nó hung xe em, để mà nó muốn lấy mấy cái đồ của em, cứ chọc em như vậy.
0: Sở dĩ mà tôi nhắc tới cái vấn đề mà đi làm bằng lái đó, là bởi vì bây giờ đó, nếu mà chỉ cần ra một cái lệnh đó, là ai muốn chứng minh là cái, tức là mọi người khi mà làm bằng lái lại đó, tại vì chúng ta đã từng làm cái real ID rồi, nhớ không?
1: Đúng rồi.
0: Thì nếu mà muốn làm bằng lái lại đó, thì yêu cầu đem theo passport hoặc là yêu cầu đem theo cái giấy chứng nhận là quốc tịch. Thì lúc đó nó ở trong cái bằng lái đó, trong cốt của họ đó, là họ sẽ có thêm cái phần đó. Nó chìm thôi, nó cũng không có cần hiện ra. Nhưng mà khi mà người ta scan trên cái bằng lái đó, thì người ta sẽ biết là người này là quốc tịch Hoa Kỳ. Thì coi như cái bằng lái nó sẽ là thay thế luôn cho cái thẻ cử tri. Và mỗi lần đi bầu vào trong phòng phiếu thì cứ việc là scan một cái là nó hiện ra liền. Thì lúc đó có phải dễ dàng mà kiểm soát hay không? Bây giờ thì bởi vì họ cố tình họ làm như vậy cho nên cái chuyện đó nó đã không có xảy ra. Cái chuyện mà làm thêm một cái thủ tục để mà chứng minh là công dân Hoa Kỳ ở trong cái bằng lái của mình nó đâu có tốn kém bao nhiêu. Mà nếu mà có tốn kém người dân họ cũng không có phàn nàn. Nhưng mà bởi vì họ cố tình họ không làm cái chuyện đó cho nên bây giờ cái vấn đề bầu cử, vấn đề gian lận nó vẫn còn mập mờ, nhất là ở tiểu bang California. Tại sao những tiểu bang khác không có mà chỉ có California là bị mang tiếng? Vâng, thưa quý vị, chúng ta thử chờ đợi xem cái kết quả coi nó như thế nào. Hai cái ghế thống đốc cũng như ghế thị trưởng thành phố Los Angeles là hai cái ghế mà người ta đang chú ý bàn tán rất là nhiều. Bởi vì nói rằng có cái xác suất gian lận rất là cao. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Ông ơi, xin lỗi ông muốn tìm ai à?
1: Dạ, tôi tìm ông Trần Quốc Toàn. Xin lỗi, không phải ông là...
0: Dạ, Toàn là tôi đây. Dạ, xin mời ông vào nhà.
1: Dạ. Dạ, ảnh này là của...
0: Dạ, ảnh này là của con trai tôi. Nó tên Hằng Định không?
1: Dạ. Còn con gái, ông không có nuôi giúp con gái nào?
0: Dạ, Hằng Định là con một. Giả lại tôi muốn giúp con nuôi.
1: Dạ. Thưa ông, có lẽ bà bị vắng.
0: Dạ, vợ tôi về Vĩnh Long từ hôm qua để thăm bà con ở dưới.
1: Xin lỗi ông, có phải bà tên là Trần Thị Tuyết không?
0: Dạ phải. Nhưng sao mới quen nhau mà
1: tôi mới biết ông. Nhưng đối với bà tôi là người quen biết cũ.
0: Sao? Ông với vợ tôi là...
1: Xin ông yên lặng, tôi sẽ kể lại đoạn đời đau khổ của tôi và Tuyết Minh rồi ông sẽ hiểu. Nhưng trước hết, tôi đến đây là mong tiền.

0: đang đi tìm đó hả?
1: Dân, năm nay con được 17 tuổi.
2: Trước Minh giấu ngôi đâu?
0: Thật tình tôi không biết gì cả. Nhưng tại sao ông và Trước Minh phải chia lìa nhau chứ?
1: Tôi xin kể lại cho ông nghe chuyện gia đình của tôi hồi 17 năm về trước. Hồi đó tôi ở Vũng Liêm, và những tai biến dồn dập xảy đến với gia đình tôi từ năm ấy, năm 1946. Hồi đó gia đình tôi có 4 người: má tôi, vợ tôi là Tuyết Minh, và em trai tôi tên Phiên. Năm đó thằng Phiên được 16 tuổi.
3: Ui da,
4: tôi kìa chú Phiên, sao đá cầu mà lại nhẹ gốc cây cao mà đá?
3: Dạ, buồn buồn đá thử gốc cây cao có vững hay không vậy mà.
4: Anh hai đâu chú?
3: Dạ anh qua bên nhà chú ba lầu thôi chị. Đó, cậu Phi nó lén gì tôi đó cậu. Ủa, chú ba? À, sao chú linh quá vậy? Dạ, phải nhắc tiền nhắc bạc được như vậy thì đỡ nghèo nha. À, anh hai tôi mới qua bên chú đó.
5: Biết rồi. Hôm trước cậu hai có dặn tôi bữa nay nè, qua đây để chèo xuồng đưa cậu hai đi Sài Gòn.
4: Tiếng ai là tiếng chú ba lầu vậy?
5: Dạ, chào bà Hội. Dạ tôi mới qua. Thưa bà, sau khi cậu hai đi rồi đó, bà có định tản cư đi đâu không?
4: Nhà cửa vườn tược màu má ông cha còn đó thì bỏ đi sao đành chú ba.
3: Má tôi sợ bỏ đi rồi đó, ba tôi nằm cô tiên mà má lạnh lẽo. Ông ai nói chuyện đời xưa cho ba tôi nghe.
4: Thằng Quý.
3: Hả? Anh hai. Má ơi, anh hai về nè má ơi.
5: Trời ơi
3: chú ba, chú ở đây mà tôi nghe tôi lộ bệnh tôi kiếm chứ.
5: Nè, mình sẽ sợ đi liền hả chú ba? Dạ tùy cậu là cậu.
4: Tiện.
5: Dạ.
4: Con cái nàng nàng đòi đi đến má không tiện cản con, chứ thật ra thì không thể nào má thẳng ơi.

0: ma được buộc. Con đi thỉnh thoảng con sẽ về thăm má.
1: Anh đi chừng nào anh về?
0: Hãy lo xong công việc là anh về thăm má và em.
1: Công việc là bao giờ? Khổ không? Trong cảnh này mà

Tên con á, hay là bây giờ mình đặt trước bây giờ đi. Để con trai á.

promise.

0: chai rực đậm.
1: Chân
0: là gấu rạn chạy trong lũ quái. Và Thiết Minh là một nạn nhân đáng thương hại.
2: Đây rồi, đây rồi. Mọi người đây rồi.
0: Và thằng Phi tìm

0: cô bỏ qua đi chị Hai à, kể như là cơn ác mộng đã qua rồi, chị cứ bình thản yên vui, đợi ngày anh hai em trở về quê cũ. Thôi chị đi nghỉ đi chị Hai. Ủa, ai gì cả, không lẽ ăn trộm? Được rồi, ăn trộm ha, tao cho mày chết cha mày.
1: Ai ai ai, tôi sợ, ba lầu sợ, đừng đừng.

0: chuyện buồn đó, chú nên giữ bí mật thì tốt hơn.
1: Dạ, cậu dặn như vậy rồi thì dầu cho bà và mở hai cãi răng tôi cũng không nói nữa.
2: Gì đó chú ba?
1: Ý nói à, mà dạ đâu có gì đâu nói. Dạ tôi với cậu Phi nói chơi mà.
2: Chú đừng giấu, anh Thiện chết rồi phải không chú ba?
1: Trời ơi, ai nói ác ôn vậy? Tao mới có bị. Ủa mà đâu có bị gì? Trời ơi cậu Phi ơi, tôi kẹt rồi, cậu gỡ kẹt
2: bị
1: tôi với cậu Phi.
2: Bị bắt rồi phải không chú ba?
1: À, ủa dạ đâu có. Trời ơi sao đây cậu Phi?
0: Chị hai, chị nên bình tĩnh. Chị nghĩ đúng, anh hai tôi bị bắt rồi.
2: Trời, trời ơi, chồng tôi bị bắt. Trời.
0: Chị hai, mở,
1: tỉnh lại mở.
3: Thưa ông, đó là chuyện đau buồn giữa tôi và bạn. Thế rồi, sau khi sinh nở nàng lặng lẽ ra đi, không hẹn ngày trở lại.

0: cảm ơn anh trước. Và nếu có tin gì thì xin anh đến gặp tôi tại trường Hùng Dương. Bây giờ thì đã khuya rồi, thôi tôi xin phép anh tôi về.
1: Dạ, anh cứ về. Dạ, anh tin nơi tôi.
0: Dạ, chào anh. Ủa, thơ của ai lại nhét vào kẹt cửa như kẹt? Thưa thầy, có dịp Bích ghé vào thăm thì thầy đi vắng. Chắc thầy không nhớ Bích là ai đâu. Hứa sẽ đến thăm thầy. Bích.

அதை எழுதுகிறேன்.

0: Chợ Lớn với bà ngoại ở đường Bùi Hữu Nghĩa. Cha mẹ em chết sớm rồi, nhưng em vẫn khôn lớn chứ chẳng sao hết.
1: À, thôi bây giờ để thầy đưa em về nhà ha.
0: Bà ngoại em đánh chết à. Thôi thầy đừng nói nữa thầy, em ngủ quá. Để em ngủ sáng rồi hay ha.
1: Khoan đã. Trời ơi, muốn ngủ thì lên trên gác rồi ngủ đàng hoàng. Hay là nè nè, qua bên kia đi mà nằm. Đừng có nằm ngủ ở giữa nhà vậy, nó kỳ lắm mà. Trời ơi, thôi thiệt hết chỗ nói rồi. Mở cửa, sáng với gia đình, mở cửa.
2: Trời ơi, thôi chết tôi rồi, trời ơi.
1: Nhà này có mấy người?
2: Dạ.
1: Có mấy người?
2: Dạ, thưa thầy.
1: Trời đất quỷ thần ơi, chú ba. Chú giỡn cái giọng của ngài cũng đứng tim à. Sao lại sợ? Tại có dư người hèn chi. Ai vậy cậu?
3: Học trò cũ của tôi.
1: Học trò cũ sao vào nhà thầy lúc nửa đêm? Chà, cao bồi quá ha.
3: Ý, khổ lắm chú ơi. Nó là với cái tụi du đảng nó đâm chém nhau sao cho đến đổi nó bị thương.
1: Còn nhau đại vô đây lặng bo cho nó xong rồi đòi ngủ luôn ở trong nhà mình. Con gái thời nay thật là mới nói nổi, nhưng lỡ đi nhà thì khổ biết tiền bao, hay là cha mẹ nó đi tìm gặp rồi mình nói làm sao. Lỡ gặp nó ông trò tôi xin hạn ba cây lộng lẽ giữa đêm khuya mà tôi cho nó bơ vơ. Bây giờ tôi với cậu ra quán uống cà phê chờ rất mặt trời và cùng đánh đều tay nén thị phi.
3: Đi thì đi. Để tôi khóa cửa cái đã.
1: Ê, đừng khóa cửa cậu ơi. Cậu khóa cửa lại nó thức dậy nó thấy cửa khóa nó ra cái càng nguy à. Mình khép sơ lại thôi.
3: Chú khép cửa lại đi rồi đi.
0: Tôi hỏi em muốn tìm nhà ai?
4: Dạ, nhà thầy Thiện. Xin lỗi, chắc tôi lầm.
0: Thì nhà đây là nhà của thầy Thiện đây nè.
4: Ủa, nói vậy cô là vợ của...
0: Tôi là học trò cũ của thầy Thiện nghe.
4: Thầy Thiện đâu rồi cô?
0: Cái thầy trên gác, để tôi lên kêu thầy xuống. Thầy ơi!
4: Anh ơi!
3: Ý, tiếng ngoài làm...
4: kìa! Anh ơi!
0: Cậu Phi!
3: Lâu nay chú ở đâu vậy chú Phi?
4: Dạ, em muốn bán Hồng Kông á.
3: Thay đồ đạc đi. Còn riêng anh thì anh phải giải quyết vụ này.
5: Ủa, tất cả đi đâu? Có phải chăng cô gái cổ sư cô bồi lúc thì tỏa cung như cái này, lại còn giống như ổ chìm tối ngồi.
3: Ủa, sao chú biết?
4: Cô ta ngủ ở đây nè, cô tự giới thiệu rồi đi tuốt lên gác nè.
3: Rồi, ngủ nữa. Thôi, hết nói nổi rồi.
0: Bích ơi, Bích! Thầy về đó hả thầy?
3: Sáng rồi, xuống đây thầy biểu coi. Thôi để tôi xách vali của cậu Phi lên gác. Cậu Phi ơi, lên đây cậu Phi.
6: Chà, em có thầy cười đẹp trai quá.
3: Bây giờ em nghe lời thầy ha. Em lập tức về mà thưa thật câu chuyện đã xảy ha.

0: Thầy nói với ảnh là cho em mượn đỡ, muốn em trả lại nha.
1: Ừ.
0: Cảm ơn như thầy.
1: Ừ.
0: Và cho em gửi lời chào anh Phi đẹp trai. Em về nha. Bye bye.
1: Ủa, cô về ra.
2: Trời ơi, anh thật là mệt với cô ta vậy đó.
1: Em có mệt thì cái lối trang điểm của cô ấy nữa. Cái lượng người ta dùng để chải đầu cho suông á, thì cô lại dùng xới cái đầu lên tóc rối mùi nhổ chim mổ quả gì.
2: Ui, chú mày thiệt à. Mà gần thôi, tới giờ anh đi dạy rồi. Chiều anh về đó, anh em mình sẽ hàng quen ha.
1: Dạ, anh đi dạy đi.

0: giải rồi, mời cô ngồi.
1: Anh biết nhảy không? Please don't.
0: Tôi dốt về môn nhảy lắm.
1: Tiếc quá. Phải anh biết nhảy đó, tôi mời anh đi ban tối nay.

0: cô hay không?
1: Đừng kiếm cớ để từ chối. Buồn quá à. Tôi muốn đi dạo phố cho anh vui. Sáng nay mới thân nhắn về nhà. Lỡ đi thì đi luôn. Chiều về bị đòn thì bị cho nó đá. Anh đi à? Hay là để biết về à?
0: Bộ cô hay ẩn mát lắm hả?
1: Không bao giờ. Tụi nó sức mé mà dám làm phiền tôi. Hồi nào tới giờ chỉ có tụi nó rủ tôi, chứ tôi chưa hề rủ ai hết.
0: Vậy thì tôi có diễm phúc quá. Tội gì lại không nhận. Đi lỡ lần này, lần sau có muốn đi dạo phố với tôi thì phải mặc áo bà ba hoặc áo dài cho có dễ đứng đắn nhu mì một chút nha.
1: Ok.
2: Ủa, cô này, còn cậu tính đi đâu đó?
0: Dạ, tôi đi dạo phố một chút. Đi Bích.
1: Thì chú ba cháu đi.
2: Rồi, chịu đèn rồi. Họ bắt bồ lẹ quá. chú ba, đi đâu rồi chú ba? Dạ, đi dạo phố với cô nữ sinh ác ôn ngồi ôm đó. Chú ba, dạ, tôi rất nhiều việc chồng là tôi dựng con của tôi. Hả? Ồ, cậu gặp mở ai rồi hả?
3: Không phải, có một đứa học trò gái, tên của nó là Tuyết Vân. Tôi hẹn nó lại đây để mà hỏi dò coi có đúng nó là con của tôi không. Hình là nó kìa.
2: Đúng rồi, Tuyết Vân, nhà thầy đó nè. Để tôi rút lui cho cậu dễ nói chuyện nha.
1: Dạ thưa thầy, em chờ autobus lâu, em sợ thầy trông nha.
3: Không sao đâu. Này Tuyết Vân, muốn được học miễn phí thì em cần phải nói.

cảnh của em thầy vô cùng xúc động. Xót thương em đang thời tuổi son thơ mộng mà sớm mồ côi.

0: đội ơn thầy.
1: Đây, mẫu đơn con đem về đi, rồi để rồi ngày mai thầy sẽ lo cho con.
0: Dạ, thưa thầy, con về.
2: Thầy nói không cậu?
1: À, cũng chưa chắc lắm.
2: Ủa, về nào hôm nay?
1: À, về nãy giờ lận.
2: Dạ,
1: chú phải chịu khó đi đâu chắc tối quá ha.
2: Đi với người đẹp thì đâu có ai can tâm để mà từ chối, phải không chú ba?
1: Người đẹp rủ đi dạo phố mà từ chối thì ta đi nhổ răng hết đi.
3: Nhưng mà Bích đâu có phải là hạng phụ nữ mà chú thích đâu.
2: Không đâu, có gần gũi Bích giờ mới nhận thấy rằng Bích không đến nỗi nào tệ lắm, chỉ là Bích thiếu người dạy dỗ đấy thôi anh ạ.
3: Nhưng chú

0: sẽ đến nhà của Bích để dò ý của bà ngoại cô ấy lần sau.
1: Thôi, chuyện đó để sau bàn lại. Bây giờ có một chuyện quan trọng cấp bách. Gì vậy chú ba? Chuyện bao tử, nó đói, nó đòi nợ đây nè.
0: Trời ơi, gì mà quan trọng. Được rồi, tôi đãi cho nhà hàng rồi chú ba.
1: Ăn nhà hàng?
0: Dạ.
1: Trời, trời ơi, ngó xuống mà coi, bữa nay tôi đi ăn nhà hàng.
0: Thôi là mình ra quán cô mình dân ăn cho nó tiện, mà đồng thời nó đỡ tốn tiền.
1: Trời, trời ơi, ngó xuống mà coi, cốt khỉ vẫn quần cốt khỉ nè.
0: Chưa, tôi đãi cho nhà hàng thiệt mà chú.
1: Dạ. Quan Linh ông Hoàng Hồng Công. Quan Linh cậu Phi đệ nhất võ lâm cao thủ anh hùng cao đầu. Mời cậu làm dùm cái đầu máy xe lửa. Cậu hai móc vô cậu Phi thì tôi làm của quan ông chót, mình làm chiến tàu cưa.
2: Ai đó? Xin mời vào.
3: Chị hai.
2: Chú. Ông chào ông.
3: Chị hai, tôi tìm đến đây gặp chị đâu phải là để mình làm mặt lạ với nhau như vậy sao?
2: Ông tự nhận là có quen với tôi à? Không, chắc ông đã lầm rồi.
3: Lầm sao được mà lầm? Chị hai, dầu thời gian có lặng lẽ

0: sao về?
1: Dạ.
2: Cảm ơn bà, tôi về.
0: Chào ông.
3: Sơn à?
1: Dạ.
3: Ra lau xe đi anh.
1: Dạ.
0: Anh à, con nó mới gửi thơ về đó anh.
3: Để lát nữa anh về anh xem thơ rồi trả lời cho con nó mừng.
0: Anh còn đi đâu nữa?
3: Anh có hẹn ăn cơm với anh Thành, bạn học cũ của anh. Anh cần gặp riêng anh để bàn với một chuyện quan trọng.
0: Chuyện gì vậy anh?
3: Là vì trước kia vợ ảnh á, có một đời chồng với một đứa con, mà lâu nay chị ấy giấu vô lắm. Nhưng chồng cũ của chị ấy đến cầu khẩn với anh Thành để xin lại đứa con riêng của hai người, mà khổ nỗi là anh Thành không hiểu biết gì cả.
0: Sao người chồng cũ không gặp phải chị Thành?
3: Có chứ, nhưng chị không chịu nhận.
0: Chắc có lẽ chị muốn chối bỏ chị Giảng để sống trọn vẹn với hạnh phúc hiện tại.
3: Còn đứa con riêng của chị sao chị lại gửi chứ? Mà chị gửi cho

0: do chuyện dĩ dãn của chị ấy đau lòng lắm, nên chị không mới ra được.
1: Đàn bà phức tạp lắm vậy. À, thôi được rồi, để anh gặp anh Thành rồi anh bàn bạc coi có ý kiến gì lạ không. Thôi anh đi nha.
0: Một câu chuyện ngẫu nhiên hay là toàn đã hiểu cả rồi.

0: đâu có tôi ở tỉnh đó. Loạn lạc ở Hồng Liên là mới lên đây đó chứ.
1: Dạ chẳng hay ba má của Bích
0: kể như ba má nói.

0: chuyện với thầy đi. Hoài đi qua bên này chút nghe không? Dạ, thầy cứ tự nhiên đừng ngại. Dạ, xin phép thầy.
1: Dạ.
0: Thôi bà đi ngõ sau rồi, khỏi làm nghiêm nữa. Dạ, xin thầy tôi ha.
1: Chưa chắc con xứng đáng là học trò của tôi đâu nha.
0: Thôi, cho ca đi sao nhỏ.
1: Hả? Cái nhỏ nào đâu?
0: Tại em quen miệng, để rồi em cố em sửa lại. Mà anh thấy ghét quá ha. Nó rầy hoài, không có khen người ta chứ nào hết.
1: Em sao mà khen?
0: Đây nè, anh không ưa ca bồi, nên em sửa đổi chút ăn mặc trang điểm cho vừa ý anh nè.
1: Ồ, bích ngoan lắm. Và bữa nay tới đây đi gặp ngoại, tìm hiểu thêm gia đình em một cách rõ ràng hơn.
0: Cha, điều ta hả?
1: Do vậy mà anh đi nó biết rõ.
0: Em là một đứa con ngoan, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Anh Phi, không hiểu anh.

0: chị ơi chúng mình anh chỉ còn tính cái việc cưới hỏi nên chị xong thôi. Anh về chị có chuyện cần gấp lắm nha.
1: Gì anh?
0: Anh Hai à, sắp tìm được đứa con nè, mình sắp có cháu kêu bằng chú thím đàng hoàng rồi nha.
1: Quấy là sao?
0: Anh chưa biết mặt lần nào nữa.
1: Vậy cũng làm tà nè. Anh ra trạm ô tô biết chờ em chứ nha.
0: Em ra ngay nha, anh chờ.

0: Cảm ơn anh Kha, nhưng Bích không đi được, hai anh về đi.
1: Bích à, đi vô cô.
2: Chết cha, bà ngoại của Bích ra, giống lệ đi, coi chừng bà cho một ra thanh cổ đầu thì lúa.
3: Bye bye, bà ngoại.
0: Hai đứa nào vậy Bích? Bạn quen của con hồi trước, bây giờ không còn quen nữa sao? Ngoại chửi con là đúng đường, nên con ngoan ngoãn ở nhà cho ngoại vui, ngoại không chịu thì sao?
1: Ngoại vui lắm chứ, hồi nãy, ngoại muốn chạy để luôn.

0: Mà tin bây giờ con vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao Tuyết Minh lại bỏ nhà ra đi không trở lại.
1: Tuyết Minh, Tuyết Minh,
0: Tuyết Minh. Ê, sao em cứ lên mặt tôi hoài vậy?
1: Em nhục nhã lắm nên em không dám nhìn anh.
0: Phi đã kể cơ nghe hết rồi, có lẽ trước kia cũng vì mắc cám mà.

0: Dạng nhưng không kỳ nào, em quên được.
1: Em vẫn đặt tên con là Tiết Dân như lời anh dặn chứ.
0: Mấy năm đó không làm giấy khai sinh được, sau này phải mua một tờ khai sinh, nên nó mang tên Bích cho tới bây giờ đó.
1: Hả? Tên của nó là Bích, mà em có hình của nó không?
0: Đây nè, hình của nó nè.
1: Trời ơi, quan nghiệp rồi.
0: Việc gì vậy anh?
1: Anh chỉ về ngay mới được, nguy lắm rồi. Nếu Bích nó có về, em giữ nó lại nhà, đừng cho đi đâu hết. Anh sẽ trở lại ngay chứ.
0: Gì vậy Minh? Thằng Thiện nó chạy đi đâu vậy? Dạ con cũng không rõ nữa, nhưng mà chắc anh sắp trở lại đây nè.
2: Hồi đó đó, con nói thằng Thiện nó đã chết rồi, bây giờ nó về đó, mặt mũi đâu mà nhìn nó nữa chứ.
0: Con nghe lầm mà, nghe lầm.
2: Không có gì dễ dàng bằng nói hai tiếng đó.
0: Mà đừng tai nghiến con nữa, con ly chồng là để nuôi.

0: chạy vô phòng đóng chặt cửa lại. Rồi nó có thái độ gì kỳ quá à.
1: Mà em có nói đến tình chú Phi không?
0: Dạ có.
1: Trời đất ơi, Phi rồi. Trời ơi bây giờ Phi đã làm yêu nhau rồi.
2: Cậu Phi, cậu hai nhìn được con rồi.
3: À, vậy à? Thôi, tôi về nghe chú ba.
2: Khoan đã, cậu nghe tôi hỏi nè.
3: Dạ.
2: Tôi hỏi thiệt cậu, hồi quen biết với cô Bích tới bây giờ đó, có lần nào cậu vượt qua bức tường chặt khó nói quá?
3: Cái gì mà khó nói? À, có nghĩa là chú sợ tôi làm hại đời Bích phải không?
2: À, vậy đó à. Nè, tôi hỏi thiệt cậu nghe, cậu có đi tập sân tennis chưa?
3: Sao chú khinh thường tôi quá vậy? Dầu tôi

0: là...
1: Là Tuyết Vân, con của cậu hai, và mợ Tuyết Minh là cháu cậu, kêu cậu bằng chú ruột, ruột thiệt là ruột đó.
0: Trời ơi, trời, quan gì như thế này sao chú ba? Tôi làm rồi, vĩnh biệt, vĩnh biệt.
1: Cậu Phi, cậu Phi, trời ơi cậu chạy đi đâu vậy cậu Phi?
2: Thưa bác sĩ, chừng nào bác sĩ cho cháu về phòng này nữa chị bác sĩ?
3: Bà yên tí, chừng 5-10 phút nữa thôi. Vậy là đỡ rồi phải không mình?
4: Thiện à, bây giờ má giao con Bích cho con đó.
3: Thôi mình ở đây chờ gặp cháu Bích nha. Anh về trước cho thằng Định nó trông, lát nữa mình về sau với má nha. Anh Thiện à, chúng ta hiểu nhau nhiều rồi, anh đừng ngại, em chào anh.
5: À, dạ dạ, cảm ơn anh.
3: Dạ thưa má, con về trước, lát nữa má về với vợ con nha. Anh về nha mình.

0: em đừng nghĩ quẩn nữa. Con về sống với anh là tiện hơn cả.
1: Mình ở chỗ gian nhà cũ trong thôn sau lều
0: con bằng lòng không có.
1: Nhưng còn trời ơi.
0: Thôi con đừng buồn nữa. Cứ kể như là con đang bắt đầu vào một cuộc đời mới.
1: Kìa chú Phi.
2: Phi,
0: chú định đi đâu đó?
2: Em đi Hồng Kông.
1: Chú đi Hồng Kông đi một mình?
2: Dạ, không hẹn ngày trở lại.
1: Đi không trở lại.
2: Phải đi để quên điều tội lỗi.

0: 单，专门用他们信来为你啊，还就为了来
1: 你，你们的恩公。

thôi. Gần đến giờ máy bay cất cánh rồi, em đi chờ chi? Anh hai, Bích, cho ở lại mạnh giỏi.

0: xin nhớ lời chú, nghe lời bác, cầu chúc chú đi đường bình yên và làm ăn phát đạt.
1: Anh hai, em đi. Chào chị Bích, chúc cháu Bích vui tươi và hạnh phúc.

0: theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Thưa quý vị khán giả của tiếng nước tôi, mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với tiến sĩ Vi Hồ và tiến sĩ Trì Phạm. Thì quý vị có thể thấy là cái màn ảnh hơi khác tí xíu, tại vì bên tiếng nước tôi họ dùng một cái hệ thống chị nghĩ là mới, thành ra thấy chị với lại tiến sĩ Vi Hồ có lẽ dễ hơi lệch lệch, không có nằm chính giữa cái màn hình, nhưng mà không sao, miễn là thấy mặt dễ thương của tiến sĩ Vi Hồ là được rồi.
2: Cái mặt càng ngày càng tròn trịa.
1: Không sao chị, ở Việt Nam mình ta gọi phát tướng ấy chị.
2: Không, phát tướng hả?
1: Nhưng mà chị không phát tướng, chị dễ thương thôi, phát dễ thương.
2: Dễ thương nhưng mà không có thương dễ đâu đó.
1: Chị làm việc với tiến sĩ Vi Hồ lâu rồi, chị tiến sĩ Vi Hồ vừa dễ thương mà vừa thương dễ nữa.
2: Rồi đấy. Vi nghĩ là mỗi lần mình có dịp tiếp xúc với lại quý khán giả của đài tiếng nước tôi và các anh chị em đang có mặt trên Facebook á, thì lúc nào hai chị em mình lúc nào cũng vui vẻ hết phải không? Yeah. Thì có dịp chia sẻ những cái kiến thức và những cái sự hiểu biết của mình để cho với lại trong cái cộng đồng người Việt, để làm sao mình có được cái sự mà giữ gìn sức khỏe tốt đẹp. Thì ở bên đây á, vì thấy á, là mình nhiều khi mình cũng không muốn sống lâu đâu. Không, thật sự nói phải nói ngược lại, ai cũng muốn sống lâu hết. Đó là cái tâm lý dĩ nhiên của con người rồi. Khi mình biết là ai cũng có gì gọi là gì sinh lão bệnh tử hết, nhưng mà nói chuyện về tử thì ai nấy cũng có vẻ giống như là nhiều khi mình cũng không có chấp nhận, hay là mình muốn đình hoãn cái thời gian đó. Nhưng mà rốt cuộc ai cũng phải qua cái đường đó mà thôi. Thì sống lâu nhưng mà mình giữ gìn được sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ, với lại không có bị những cái bệnh tật này nọ kia, thì cái đó là một cái điều mà ai cũng mong muốn hết. Nhưng mà nếu mà lỡ chẳng may á, thí dụ mình có những cái chứng bệnh mà nan y, những cái chứng bệnh mà nhiều khi có cái dù rằng mình có những cái phát minh rất là tối tân để có thể duy trì cái mạng sống thêm một thời gian nữa, nhưng mà nhiều khi mình bị bệnh tật như vậy, cái chất lượng của cái đời sống của mình nhiều khi nó cũng có thể bị ảnh hưởng nhiều. Thành ra là thôi thì cứ được chia sẻ ngày nào thì hai ngày đó, mà dù cho mặt mày mà có tròn trĩnh một chút á thì chắc cũng không sao. Người ta gọi là không phải phát tướng, nhưng mà gọi là gì, có vẻ phúc hậu đó, gọi là phúc hậu chứ không phải phát tướng. Và nói ở cô đỗ này có vẻ phúc hậu quá là mình biết là mình phát tướng rồi đó.
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì hôm nay đó tiến sĩ Vi Hồ với lại chị chọn cái đề tài là gọi là hospice, hay là có một cái từ nó cũng tương tự nhưng mà nó hơi khác cái nghĩa tí xíu, gọi là palliative care, mà tiến sĩ Vi Hồ sẽ đi sâu vào sau này. Thì những quý vị biết rồi, ở Mỹ này đó, cái tuổi thọ trung bình của nam cũng như nữ đó có khoảng là 80. Dĩ nhiên thường nữ lúc nào cũng sống thọ hơn nam, ví dụ như nam là 77-78 thì nữ là thường 80, sống thọ hơn vài tuổi. Quý vị biết cái thời mà 5-70 năm trước đó, cái tuổi thọ trung bình của người ta, thậm chí ở Mỹ này thưa quý vị, cũng chỉ có chừng 5-60 là cao à, có khoảng nửa thế kỷ trước đó. Thì để quý vị thấy rằng là cái kỹ học khoa học kỹ thuật bây giờ nó tiến bộ nhiều, như tiến sĩ Vi Hồ đề cập thuốc men rồi đó, những cái vấn đề về y tế về y khoa nó cũng tiến bộ nhiều, đó là lý do tại sao mà người ta sống lâu hơn. Nhưng mà người ta sống lâu hơn, dài hơn, nhưng mà không nhất thiết là sống mà nó khỏe mạnh hơn quý vị. Bởi vậy mình tiếng Anh bên này mình nói là có thể là có cái quantity, tức là các cái số lượng, nhưng mà nhiều khi lại thiếu cái quality, là cái chất lượng quý vị. Bởi vậy cái điều quan trọng là quý vị ai cũng biết rồi, khi mà mình sống thọ đó thì mình phải ráng ăn uống nè kia cái nọ cho nó kỹ, cho nó điều độ, rồi có thể là tập thể dục thể thao thường xuyên để mà mình sống lâu mà sống khỏe thưa quý vị, vừa có cái số lượng mà cũng có cái chất lượng, cái quantity cũng như là cái quality. Nhưng mà như quý vị cũng biết rồi, tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập trong những cái lần trước làm trị thì làm bên bệnh viện ung thư. Bởi vậy nhiều khi người Việt mình nghe ung thư là không những riêng người Việt mà chị nghĩ người ta nói chung nghe ung thư là người ta tưởng tượng đến giống như một bản án tử hình. Nhưng mà điều đó không nhất thiết là đúng với cái sự tiến bộ về y khoa y tế sau này, thưa quý vị, là tại vì chị làm bệnh viện ung thư như chị nói, thấy nhiều bệnh nhân cũng ra đi, nhưng có nhiều bệnh nhân cũng khỏe mạnh trở lại và sống đời sống có thể là rất là bình thường như những người bình thường khác. Đó là lý do tại sao chị muốn nhấn mạnh rằng thì là cái bệnh ung thư không có phải là một cái bản tử hình, cũng như là cái bệnh tim chẳng hạn. Thưa quý vị biết rồi, ở Mỹ này cái nguyên nhân mà giết người hàng đầu không phải là bệnh ung thư đâu thưa quý vị, mà là bệnh tim. Thì có một số người quan niệm rằng là nếu mà bị bệnh tim, ví dụ trụy tim mà kinh niên chẳng hạn, là một cái bản án tử hình, nhưng không nhất thiết là phải vậy, tại vì bây giờ khoa học kỹ thuật lần nữa, nhất là về vấn đề y khoa y tế, nó tiến bộ nhiều. Trước khi mà đi vào chương trình thì chị cũng dành vài phút để nói sơ sơ là như quý vị biết rồi, nhiều khi chị làm bên bệnh viện ung thư một thời gian, chị cũng thấy rằng thì là có nhiều người đó, mình chăm sóc cho họ rất là kỹ, dùng tất cả những cái khả năng mình có để mà chăm sóc cho họ, nhưng mà vì lý do này vì lý do nọ đó, họ không có phản ứng với cái thuốc, không có những cái biện pháp mà mình trị liệu không có hiệu quả. Thì bây giờ mình phải nói đến cái chuyện là phải chuyển cái hướng từ lúc mà ráng để chữa cho nó hết cái bệnh, mà chữa hoài mà không hết, thì bây giờ mình phải chuyển hướng để mà giúp cho người đó ra đi thanh thản. Thưa quý vị, thì cái đó là một điều rất quan trọng, tại chị nghĩ hầu hết con người ta đó không phải là họ sợ chết, thưa quý vị, tại cái chết mình đến cái rầm một cái thì không có gì đáng sợ, đúng không quý vị? Nhưng mà nhiều người là sợ bệnh tật, gọi là disability này kia đó, thưa quý vị, nhất là những bệnh nhân mà về ung thư mà trị chăm sóc á, là hại sợ về đau đớn, thưa quý vị, pain hay là đau đớn. Thì đó là lý do tại sao mà như chị nói, một người mà bị ung thư hoặc những cái bệnh kinh niên khác mà khi mà mình chữa hoài mà không có hiệu quả, mà nó càng ngày nó càng tồi tệ, thì mình phải ngồi xuống nói chuyện với bác sĩ của mình về vấn đề chăm sóc cuối đời như thế nào. Thì chị và tiến sĩ Vi Hồ mượn cái làn sóng ngày hôm nay để đưa đến cho quý vị cái đề tài gọi là hospice care, hay là có một cái từ đôi lúc người ta cũng dùng gọi là palliative care. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ có thể định nghĩa cho quý vị Việt Nam mình cái từ hospice care là như thế nào và palliative care là như thế nào, nó khác nhau thế nào và nó giống nhau thế nào, thưa tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ thưa kính thưa quý vị, thì cái chữ mà hospice thì Vi xin mạn phép dịch qua tiếng Việt của mình gọi là chăm sóc cuối đời nhé, là gọi là chăm sóc cuối đời. Thì một người mà được vào trong một cái chương trình gọi là hospice care hay là chăm sóc cuối đời á, thì họ có được cái chuẩn đoán cho cái bệnh của mình là một cái bệnh mà có thể không có cứu được, mà cái mạng sống của mình chỉ có thể là trong vòng 6 tháng hay là ít hơn. Thì nếu mà một cái chứng bệnh hay là một người nào đó vào trong cái tuổi tác, trong một cái tầm tuổi tác nào đó thì mà cái tính mạng mình không có thể kéo dài hơn, không có cái phương thức nào chữa trị được hơn đó, thì họ cho vào một cái những cái chương trình gọi là chăm sóc cuối đời, đó là hospice. Còn palliative care là có thể là nó một cái hình thức chăm sóc giảm nhẹ. Thí dụ để cái đó là để trị những cái, để giúp cho những cái triệu chứng mà nó có thể làm cho cái chất lượng cái đời sống của mình nó bị ảnh hưởng. Thí dụ như là một người mà cũng có một số bệnh kinh niên nào đó, nhưng mà thấy nhiều khi họ có thể bị hay chóng mặt, đứng lên có thể bị té, thì có thể có những cái chương trình mà giúp cho những cái phương tiện đó. Hay là một việc nữa có vẻ có thể cụ thể hơn nữa là thí dụ mình bị đau, thí dụ như là ung thư đi, thí dụ ung thư xương hay là ung thư ngực, ung thư vú, nó có thể lan qua xương mà cái đó nó đau lắm quý vị. Thì cái chăm sóc giảm nhẹ là có thể là có những cái chương trình có thể về cho những cái thuốc mà để cho nó giảm đau, rồi theo dõi người bệnh nhân, coi thử người bệnh nhân nếu mà uống thuốc đau nhiều có thể bị táo bón hay không, thì rồi họ thể có những cái chương trình hay là những cái thuốc có thể giảm đau mà vừa giảm những cái phản ứng phụ như bị táo bón này nọ. Thì đó là những chương trình, cái đó là chăm sóc cái giảm nhẹ. thì cái những người mà được chăm sóc giảm nhẹ thì cũng có thể có được chẩn đoán có thể là cái phần sống có thể 6 tháng trở lại, nhưng mà đôi khi cũng có thể dài hơn nữa. Thì cái chăm sóc cuối đời, như cái danh từ nó nói, cuối đời có nghĩa là cái thời gian mà mình sắp sửa tử vong á, thì nó cũng là rất là gần. Thì ngày hôm nay mình nói chuyện về chăm sóc cuối đời, nhưng mà cái chăm sóc giảm nhẹ nó cũng có thể nằm trong cái chăm sóc cuối đời như vậy đó. Thì thông thường những cái chương trình mà chăm sóc cuối đời có thể có những cái chẩn đoán như là bị ung thư trong thời kỳ thứ tư mà không có thể chữa trị gì được nữa, có thể là trong vòng 6 tháng có thể sẽ ra đi. Hay là những người có không những chỉ phải ung thư, như ví dụ bệnh tim đi, bệnh tim mà tim bị suy đồi, có thể mạch máu nó không có di chuyển được nhiều, hay là mình không có đủ lượng cho oxygen, thì nhiều khi trong vòng 6 tháng nghĩa là cái tính mạng mình cũng có thể bị nguy hiểm. Với lại những cái bệnh khác như là bệnh tiểu đường, rồi sau đó nó lan qua cái đường, như làm cho cái thận của mình bị ảnh hưởng, thận bị suy, rồi có thể đã thay thận rồi, hay là ghép thận mới rồi, hay là bây giờ đang trong cái chương trình mà dialysis, có nghĩa là lọc thận cứ cách một ngày lọc một lần như vậy, nhưng mà bây giờ đã tới giai đoạn cuối cùng rồi, những cái việc làm đó cũng không có thể duy trì được cái tính mạng của một cái người nữa, thì là những người đó sẽ đi vào trong cái chương trình là chăm sóc cuối đời. Thì cái chăm sóc cuối đời ở bên Mỹ này rất là thịnh hành, và cũng rất là một trong những nghề rất là yêu chuộng, và những cái người như y điều dưỡng và bác sĩ thì trị. Với lại kính thưa quý vị, là khi mà một người bệnh nhân đã có những chứng bệnh như vậy và chẩn đoán là bây giờ cái chương trình chăm sóc cuối đời nó sẽ có lợi ích cho một người bệnh nhân này và trong gia đình của họ, thì khi mà bác sĩ gia đình hay bác sĩ trong bệnh viện chuyển qua cái chăm sóc cuối đời, chương trình chăm sóc cuối đời, thì chăm sóc cuối đời thì họ có một nguyên cái đội nhóm của họ nữa. Thì trong cái đội nhóm này á, thì có nhiều khi họ làm trong một cái phòng mạch, trong một cái cơ quan hay là một phòng mạch riêng, hay là có thể họ từ trong những cái bệnh viện họ có những chương trình này. Thì đứng đầu trong cái chăm sóc cuối đời chương trình này thì sẽ có một bác sĩ, có nhiều, rất là nhiều điều dưỡng, rồi có những nhân viên có thể trị về vật lý, hay là có những người có thể giúp đến nhà, có thể tắm rửa cho bệnh nhân, hay là dẫn bệnh nhân đi bộ, hay là những người chăm lo về vấn đề thở oxygen, thì hay là những cái người mà có thể gọi là case manager, hay là những người đó họ ngó coi vào trong cái người bệnh nhân, coi người bệnh nhân có đủ những cái phương tiện, hay là có đủ những cái resource, hay là đủ những cái dụng cụ để cho cái người bệnh nhân này được chăm sóc cuối đời, được một cái bình gọi là comfortable, hay là bình yên, hay là cảm thấy như là an lành, hay là không có bị đau đớn nhiều. Thì đó là những cái là chương trình. Thì một khi mà có cái mệnh lệnh mà về người bệnh nhân này được chăm sóc cuối đời, thì khi người bệnh nhân, thì thông thường người Việt Nam mình á thì hay muốn về nhà, thí dụ mình có mất đi á, thì mình cũng muốn về nhà để mà quay quần với lại trong gia đình, con cái, giữa bên người thân, để sống những cái giây phút cuối cùng của trong đời mình ở trong nhà. Thì khi mà về nhà rồi thì những cái chương trình, những cái chương trình này, có thể cái lần đầu tiên có người khi về tới nhà thì người điều dưỡng sẽ là người đầu tiên, điều dưỡng hay là restorers sẽ là người đầu tiên đến nhà để coi thử người bệnh nhân này tình trạng như thế nào, những cái vấn đề gì, thuốc men hay là vấn đề vật lý trị liệu hay là oxygen này nọ kia thì nó như thế nào, thì người điều dưỡng đó sẽ tới. Rồi sau đó thí dụ như bệnh nhân là đang đau đớn nhiều, rồi sẽ liên lạc với bác sĩ, rồi sẽ cho người bệnh nhân đó nằm trong một cái chương trình để về đau nhức. Thí dụ như là về ung thư đi, ung thư thì cái thời kỳ cuối cùng nhiều khi cũng rất là đau đớn, nhiều khi thở cũng khó khăn, thì có những cái thuốc mà cho nó giảm đau với lại cho cái người bệnh nhân có thể thở được dễ dàng. Thì rồi người điều dưỡng đó sẽ coi thử là trong gia đình của người bệnh nhân này có sẵn sàng để mà chấp nhận cái sự chăm sóc cuối đời của cái người bệnh nhân này hay không. Thì họ sẽ nói chuyện với lại thí dụ như là vợ chồng hay là con cái, họ sẽ giúp những người trong phần tử trong gia đình coi thí dụ trong trường hợp mà có giấy tờ đã ủy quyền hay là có một người nào đó để mà đứng ra để nói lại những cái sự cái nguyện vọng cuối cùng của người bệnh nhân cho tất cả mọi người biết. Thì cái đó là cái người đó sẽ coi lại những cái chương trình đó có hay không. Rồi sau đó là họ cũng có thể nói chuyện với bác sĩ. Nhiều khi bác sĩ cũng có thể tới nhà để mà thăm cho người bệnh nhân. Nhưng mà cái thời kỳ đó thì nhiều khi có thể là lúc ban đầu, thì sau đó có thể là một hai tuần, tùy theo những cái sự tiến triển của người bệnh nhân cái như thế nào. Thì lúc nào họ cũng có một cái đội nhóm đó hết để mà chăm sóc và phục vụ cho cái người bệnh nhân. Cái này là Vi cũng chưa nói về vấn đề tinh thần nữa nha. Có thể vấn đề tôn giáo. Thí dụ một người bệnh nhân đó đạo Phật thì có thể có một cái họ có thể liên lạc tới một cái hội đoàn hay là những cái thầy có thể tới đọc kinh hay là có những thăm hỏi trong gia đình. Nếu mà người đó là đạo Công giáo hay Tin Lành thì họ cũng có những cái cha tương úy hay là có những vị mục sư có thể nói chuyện với trong gia đình để cho cái mục đích chính là chuẩn bị cho người bệnh nhân và chuẩn bị cho gia đình của người bệnh nhân có được một tinh thần để mà chấp nhận cái cuối đời của cái người bệnh nhân này. Thì nói tóm lại là đó có là một đội nhóm rất là nhiều và họ theo chăm sóc bệnh nhân rất là chu đáo, rất là cẩn thận. Nhiều khi có thể một hai ngày họ có người điều dưỡng có thể tới một hai ngày hay là có thể một tuần đến một lần, nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì lúc nào cũng nói chuyện với bệnh nhân hay là gia đình bệnh nhân một cách rất là thường xuyên. Rồi có thể nhiều khi có những người bệnh mà có cần tắm rửa hay là có thể gội đầu hay là nấu ăn này nọ kia thì tùy theo cái insurance với lại trong cái nhu cầu của người bệnh nhân. Thì một khi mà được vào trong cái chương trình đó là họ sẽ chăm sóc người bệnh nhân rất là chu đáo. Nhưng mà Vi cũng xin muốn nói một điều nữa là khi mà mình vào cái chương trình chăm sóc cuối đời á, là họ chú ý về làm sao cho bệnh nhân được thoải mái để mà chấp nhận cái sự ra đi. Chứ thí dụ mình vào trong chương trình mà chăm sóc cuối đời rồi, nhưng mà nếu mà người mình bây giờ mình nghĩ lại, phải chữa trị như thế nào, tại sao không có hóa trị, tại sao không có thuốc gì để mà chữa cái bệnh này cho nó hết, thì cái đó là không phải là một trong những cái mục đích của những cái sự chăm sóc cuối đời. Nhưng mà quý vị cũng có thể là thay đổi ý kiến của mình. Thí dụ bây giờ mình đang vào trong chăm sóc cuối đời và bây giờ mình nói tôi không muốn như vậy nữa, bây giờ tôi muốn chữa trị trở lại, thì cái đó là phải nói chuyện lại với bác sĩ gia đình của mình, rồi có thể mình nói chuyện với họ coi bây giờ họ có chương trình gì để mà chữa trị hay không. Nhưng mà phần lớn á, một khi mà mình vào trong chăm sóc cuối đời rồi á, thì cái nhiều khi có cái phương người ta không còn có những cái phương pháp trị liệu mà hữu hiệu cho người bệnh nhân.
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ trình bày sơ sơ về cái vấn đề chăm sóc cuối đời, hospice care, rồi tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập sơ sơ về cái gọi là palliative care, tức là chăm sóc giảm nhẹ. Thưa quý vị, thì có lẽ là để cho quý vị có một khái niệm thì chị có lẽ là dùng cái trường hợp của bệnh nhân của bệnh viện trị. Mà chị nghĩ mặc dù bệnh viện trị nó đặc biệt là bệnh viện ung thư, nhưng mà chị nghĩ có những cái bệnh viện khác, bệnh viện tim, những bệnh viện khác thì mà những cái cách của nó cũng tương tự vậy thôi. Thì ví dụ một người bệnh nhân chẳng hạn, thưa quý vị, mà khi mà mình đã cố gắng hết sức mình rồi, đội ngũ bác sĩ, y tá, dược sĩ, phụ tá bác sĩ mà cố gắng hết sức mình rồi mà cái người bệnh nhân đó cũng không có khá hơn mà càng ngày càng tệ đi, thì có lẽ là mình thường đó cái đội y khoa đó nói chuyện với người bệnh nhân cũng như gia đình rằng thì là ok, thường cái người bệnh nhân mà khi vào nhập viện thưa quý vị thì nó gọi là full coat, full coat, full là đầy đấy thưa quý vị, full coat là code, tức là nếu mà vì lý do nọ trong lúc chữa trị mà cái người bệnh nhân đó cái tim ngưng đập chẳng hạn hoặc là cái phổi ngưng thở thì mình phải làm hô hấp nhân tạo, mình phải sót bệnh nhân, mình có thể là phải chuyển xuống phòng chăm sóc đặc biệt để mà cho cái máy nó thở. Thì nếu mà một người mà chăm sóc hoặc chữa trị hoài không hết đó, thưa quý vị, thì có lẽ là bác sĩ ngồi xuống nói chuyện với bệnh nhân và gia đình rằng thì là thôi mình đổi cái full code thành cái gọi là DNR hay DNI, tức là nghĩa là sao? DNI tức là do not resuscitate hoặc là do not intubate. Có nghĩa là sao? Ví dụ như một người đó mà vì lý do nào họ tim họ ngưng đập thì mình không làm chest compression, tức là không làm hô hấp nhân tạo, hoặc là người đó ngưng thở thì mình không có chuyển xuống ICU để mà đặt lên cái máy ventilator, cái máy thở. Dĩ nhiên mình vẫn tiếp tục chữa bệnh nhân nhưng mà mình không có dùng những biện pháp gọi là heroic mà measure như vậy thưa quý vị. Thì một để quý vị hiểu thêm á, chị muốn nhấn mạnh là nhiều khi bệnh nhân có trị đôi lúc cũng hiểu lầm nữa. Nhiều khi mình đổi từ cái full code, từ cái full code mà qua cái DNI, DNI đó, họ nghĩ rằng thì là đổi như vậy á, tức là rủi mà cha tôi mà bây giờ đang truyền trụ sinh là sẽ ngưng truyền, đang truyền nước biển ngưng truyền, muốn nghĩa vậy vậy. Thưa quý vị, đổi cái code từ cái lúc mà làm tất cả cho đến cái lúc mà chỉ làm một số điều mà không có làm hô hấp nhân tạo nhưng mà vẫn tiếp tục làm những điều khác thưa quý vị, để quý vị hiểu rằng thì là nhiều khi quý vị có bệnh nhân có thân nhân trong bệnh viện mà bác sĩ nói chuyện từ full code mà đổi qua DNR, DNI thì lo lắm, nói trời ơi đổi như vậy chắc là bây giờ là kéo ống rút ống rồi hết, là ông già tôi là ông có nước ông đi thôi, không nhất thiết phải vậy thưa quý vị. Mình phải ngồi xuống mình nói chuyện với bác sĩ, người nào vì lý do tiếng Anh không rành á thì bây giờ bệnh viện nào nó cũng có thông dịch viên. Nếu mà không có thông dịch viên trực tiếp á, thì có thông dịch viên qua cái máy, nó cái iPad thưa quý vị, rất là tiện lợi. Thành ra mình không có rành tiếng Anh á, thì mình có cách chứ không có mình ngồi đón già đón non này kia cái nào thưa quý vị. Rồi khi một người đã là DNR, DNI rồi, tức là vẫn chữa trị bình thường nhưng mà nếu mà tim ngưng đập, phổi ngưng thở thì không làm hô hấp nhân tạo, thì mình vẫn chữa trị bình thường nhưng mà rồi vẫn tiếp tục chữa trị mà cái tình trạng bệnh nhân nó càng ngày nó càng tệ đi đó, thì đôi lúc mình bây giờ phải ngồi xuống nói cái vấn đề là chăm sóc cuối đời, gọi là như tiến sĩ Vi Hồ nói hospice care. Thường bên bệnh viện trị mà chị nghĩ những bệnh viện khác cũng tương tự á, là một khi mình nói chuyện hospice care rồi, bệnh viện trị nó có một cái đội gọi là supportive care. Như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, có cái đội đó nó chuyên môn làm cái nhiệm vụ vậy, có một người đứng đầu là người bác sĩ, rồi phụ tá bác sĩ, rồi dược sĩ này kia cái nọ, họ giúp y tá này thưa quý vị. Khi mà họ giúp á thì họ đưa cho cái người bệnh nhân hoặc thân nhân hai cái option, hai cái chọn lựa như tiến sĩ Vi Hồ đề cập hồi nãy. Một á là chăm sóc cuối đời ở trong bệnh viện, có nhiều cái bệnh viện nó có một cái lầu chuyên dành cho chăm sóc đời, hoặc là nếu mà không á thì nó chuyển mình qua một cái hospice facility, tức là một cái trung tâm chuyên về chăm sóc cuối đời đó, thì cái đó là một cái chọn lựa thứ nhất. Cái chọn lựa thứ nhì nữa đó, nếu một gia đình nào mà có, tức là ông già bị bệnh nặng thập tử nhất sinh thưa quý vị, mà ở nhà có bà già, tức là bà vợ vẫn còn khỏe, hoặc là con cái nhiều, mà họ sẵn sàng đưa ông già mình về nhà, rồi có một cái đội chăm sóc đặc biệt nó đến nó giúp, nếu mà được vậy thì chọn cái option thứ nhì. Nếu mà không chọn option nhất thì mình chọn cái option thứ nhì. Có nhiều người mà bệnh nhân của chị mà chị nói chuyện á, họ nói trời đất ơi, ông già tôi là 80 tuổi rồi, còn bà già tôi bà cũng khỏe nhưng mà bà cũng 78 gần 80 rồi, trong nhà có hai vợ chồng mà giờ ông bệnh nặng gần chết mà bà thì làm sao bà thắt khe cho ông được, mà con cái thì 5-7 đứa nhưng mà mỗi đứa ở một nơi, đứa thì ở Seattle, đứa thì ở Florida, đứa thì ở California, thành ra không có cách nào mà con cái giúp được, thì cái đó gia đình không giúp được thì bây giờ mình chọn cái option là hospice care mà ở một cái bệnh viện khác chẳng hạn thưa quý vị. Thì một lần nữa chị nhấn mạnh để quý vị hiểu được là vậy. Thường như tiến sĩ Vi Hồ đề cập á, thường có một người case manager, tức là bệnh viện nào cũng có, bệnh viện nào cũng có là một người case manager hay là người social worker, đặc biệt là case manager, họ sẽ giúp cho mình lo cái việc đó. Thì cái người case manager họ giúp về vấn đề bảo hiểm chẳng hạn. Thì như quý vị biết á, hospice á, một khi mà bác sĩ mà nói rằng thì là một người mà cái khả năng mà họ còn sống á, thiếu ít hơn 6 tháng thì Medicare, nhất là Medicare Part A nó trả cho hết đó thưa quý vị. Còn những người hoặc là Medicaid, còn những người nào có private insurance thì nó có thể là trả một phần. Đó, thành ra cái người case manager là cái người chuyên về vấn đề mà bảo hiểm, họ sẽ giúp cho mình ngồi xuống nói chuyện về cái vấn đề bảo hiểm, là coi bảo hiểm nó trả bao nhiêu, Medicare, Medicaid nó trả bao nhiêu, và trong phần mình á, gia đình trả bao nhiêu, để mình hiểu rõ. Trước khi mình đi vào vấn đề nào mình phải hiểu rõ A, B, C, D, chứ mình không hiểu rõ mình mua mình đi vào thì mình sợ lắm. Cũng giống như là mình đi trên một con đường mà mình không biết con đường nó dẫn về đâu á, thì mình lo lắm. Nhưng mà mình biết rồi con đường này mình cứ đi thẳng hoài 50 cây số là đến Austin chẳng hạn, hoặc là 70 cây số là đến một cái thành phố nào khác thì mình không lo. Còn mình đi mù mịt giống như mình cắm đầu cắm cổ mà đi á, thì mình lo thưa quý vị. Không biết tiến sĩ Vi Hồ có để bổ sung thêm về cái vấn đề chăm sóc cuối đời cho quý vị không ạ?
2: Vì thấy là cũng có nhiều insurance, phần lớn là nó cũng có cover cho cái chương trình chăm sóc cuối đời đó chị. Có nhiều khi cũng tùy theo loại insurance, nhưng mà phần lớn Vi thấy là nó cái tiền mà gọi là deductible này nó kia thì Vi nghĩ cái đó nó cũng cover hết. Cũng ít trước giờ ít có nghe người nào mà complain hay nói về vấn đề mà phải trả tiền nhiều về vấn đề hospice đó, thì Vi nghĩ là vấn đề insurance nó cũng có cover cái đó. Thì những cái chương trình này Vi thấy nó cũng rất là giúp cho người bệnh nhân rất là nhiều. Với lại có họ cũng có những cái chương trình mà nó có thể nó cũng nằm trong cái chương trình này luôn, là có thể nó cho nó gọi là respite care, không những cho người bệnh nhân nhưng mà cho người chăm sóc cho bệnh nhân. Thí dụ như bây giờ mình có như là má mình đi bệnh thì mình lúc nào mình cũng có mặt ở nhà là 24/7, là 24/24 á, Việt Nam mình gọi là vậy, thì lúc nào cũng có. Thì sau một cái thời gian dài rồi thì lúc nào mình cũng bắt đầu trở thành mệt mỏi rồi, mệt mỏi rồi và cơ thể hay là thần trí cũng bắt đầu suy giảm rồi, thì mình cũng phải cần gọi là cần cái một cái break hay là cần một cái sự thay đổi nào đó để cho mình có tinh thần, lấy lại được tinh thần. Thì cái những cái chương trình này nó sẽ có giống như là có người tới rồi có thể họ ngày hôm đó họ chăm sóc cho bà má mình, nghĩa là họ nói từ bây giờ tới 8 giờ cho tới 5 giờ chiều tôi sẽ có mặt ở đây. Thì cái lúc đó mình biết là lúc nào cũng có người đó thì mình an tâm rồi, gì có thể mình đi ra ngoài, có thể thì là đi nói chuyện với đi nói ăn một bữa trưa với một người bạn, hay là đi làm những cái việc gì mà ngày thường mình không có thời giờ mình làm, để cho cái toàn thần trí của mình nó được khỏe trở lại một chút. Thì họ có là cái chương trình đó cho người gọi là caretaker, caregiver, cho người đó có một thời gian để họ được nghỉ ngơi. Thì đó là một trong những cái điều lợi mà Vi thấy là cái chương trình chăm sóc cuối đời này nó giúp rất là nhiều người. Với lại những cái giấy tờ như hồi nãy chị nói vấn đề là về DNR hay là vấn đề nó gọi là power of attorney, người nào sẽ đứng ra làm cái người mà có lo về vấn đề giấy tờ, chịu trách nhiệm về những cái sức khỏe, hay là những cái ngay cả những cái việc như là cái trả tiền bill hay là trả tiền nhà này nọ kia, thì sẽ cũng họ sẽ giúp cho trong gia đình đó để tìm ra một người để mà sau này có chuyện gì thì hồi đó mình không có phải bị bối rối. Rồi có thể giúp và lo hướng dẫn về vấn đề hậu sự, để cho khi có đụng chuyện thì lại không bị người ta bắt nạt đó. Nhiều khi là trong cái thời cơ mà mình bị mệt, có nhiều người bắt nạt rồi giá tiền này nó rất là cao, thì trong này mình cũng có thời gian với lại tâm thần để mà chuẩn bị những cái chuyện đó. Thì cái chăm sóc cuối đời là chăm sóc cho người bệnh nhân, với lại cũng có chăm sóc cho, nghĩa là cũng có giúp cho người trong gia đình để mà lo lắng cho những cái việc ngoài việc chăm sóc cho người bệnh nhân, có những cái việc cần thiết phải làm. Với lại cái Vi thấy một cái điều mà cũng rất là hay mà hồi nãy cũng có thể nói ra rồi, là nhiều những người vào cái giai đoạn cuối đời, thí dụ như mình bị ung thư phổi hay là bị cái phổi nó bị không làm việc, thì thở cũng rất là khó khăn. Với lại cái người mà người gia đình, người thân kế bên thấy người bệnh nhân thở rất khó khăn thì nhiều khi mình cũng thấy rất là ái ngại, mình cũng rất là khó chịu. Thành ra cái chương trình cuối đời này, nếu mà người bệnh nhân có những cái việc như vậy thì họ sẽ giúp cho người bệnh nhân để có được như là comfortable hay là gọi là gì?
1: Thoải mái.
2: Thoải mái hơn, đúng là thoải mái hơn. Thì cái người bệnh nhân mà thoải mái, người thân mà thoải mái á, thì cái người mà chăm sóc người bệnh nhân đó thì mình cũng thoải mái như vậy. Thì cái là đau thở này, đau đớn này, nhất là cái đau thì họ chăm sóc cái đời họ làm rất là hay, họ giúp cho người bệnh nhân thoải mái, không đau đớn để mà nó có dễ chịu hơn. Thì cái này cũng vì nhớ là cái hồi mà còn đi làm, còn trẻ, còn hay đi làm mấy chương trình này á, thì cũng có mấy người bệnh nhân mà mình theo dõi thường xuyên. Có một lần trên đường đi tới á, thì cái người mà case manager là người mà lo cho cái người bệnh này gọi mình nói là bác đó đã đi rồi, thành ra họ nói mình không cần tới nữa tại vì họ lại lo hết. Thì một khi mà có vấn đề gì thì họ gọi cái người trong cái bên cái chăm sóc cuối đời, rồi người đó người ta sẽ tới, rồi người ta sẽ giống như là gọi bác sĩ hay là gọi những người thân nhân. Trong trường hợp như vậy đó, một khi mà người đã vào trong cái chương trình chăm sóc cuối đời rồi thì ít khi nào họ gọi cái 911 gọi là cấp cứu, tại vì đã biết là mình sẽ đã chấp nhận như vậy thì cấp cứu họ tới thì họ cũng đâu có làm gì được đâu, tại vì nhiều khi mình đâu có muốn họ làm như là coi là CPR, là họ giống như là họ ấy vào trong tim mình để cho tim người bệnh nhân để mà hô hấp, gọi là hô hấp nhân tạo á. Thành ra là cái vấn đề mà gọi 911 thì ít khi nào lắm, nhưng mà gọi người vào trong cái người mà nằm trong cái chương trình chăm sóc sức khỏe thì họ sẽ tới liền để mà giúp trong gia đình. Thì giống như là trong thời gian mà bối rối như vậy á, có một người khác mà có vẻ đứng về phương diện tỉnh táo hơn mình để mà gọi người này gọi người kia, thì cái đó là mình được thêm cái sự trợ giúp như vậy, thì cái điều đó cũng rất là tốt cho bệnh nhân và trong gia đình của người bệnh nhân.
1: Yeah. Cảm ơn quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vĩ Hồ. Thì tiến sĩ Vĩ Hồ có đề cập sơ sơ là những cái dịch vụ mà thường hospice nó cung cấp cho quý vị cũng như là thân nhân. Thì đôi lúc ở bên bệnh viện chị cũng bệnh nhân cũng hỏi chị rằng thì là ok bây giờ ông già tôi á, ông bệnh nặng quá, ông cũng chắc cũng không qua khỏi, bây giờ là đang truyền trụ sinh nè, đang truyền máu nè, đang truyền nước biển nè, đang truyền thức ăn nè, rồi bây giờ cái thận ông hư thì đang lọc thận, vậy khi mà chuyển qua chăm sóc cuối đời là người ta cung cấp những dịch vụ đó không? Thì hầu hết cái câu hỏi á, thường cái câu trả lời là không, thưa quý vị, là tại vì sao? Những cái điều mà chị nói ví dụ như là lọc thận nè, truyền máu nè, rồi truyền nước biển, hoặc là truyền thức ăn. Thức ăn có thể là qua đường ven, tức là động tĩnh mạch, hoặc là qua cái đường một cái ống nó dẫn vô trong bao tử của mình để truyền thức ăn. Những cái điều đó là để kéo dài sự sống, thưa quý vị. Mà cái mục tiêu của cái hospice, tức là chăm sóc cuối đời, không phải là kéo dài sự sống mà là giúp cho bệnh nhân ra đi một cách thanh thản, thưa quý vị. Tức là một bệnh nhân có những cái bồn chồn lo lắng, những cái đau đớn thì nó giúp cho lấy đi cái bồn chồn và cái đau đớn nó đi ra khỏi. Thì những cái điều mà như chị nói, trụ sinh này kia cái nào là chỉ giúp kéo dài sự sống mà không nhất thiết giúp cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái. Đó là lý do tại sao mà hầu hết những cái trung tâm hospice nó không có dùng những cái biện pháp đó, thưa quý vị. Nói để mà chị nói để mà quý vị cũng như là những người khác mà đặt câu hỏi là hiểu, tại vì nhiều khi á mình không có hỏi những câu hỏi đó đó, nên lúc mà khi mà chuyển qua hospice đó, thấy ông già mình sao mà 2-3 bữa rồi ông còn nằm đó, mình không cho ăn uống gì hết. Thì đúng rồi, là tại vì một lần nữa ông già ổng nằm đó nhưng mà ổng thoải mái, tức là ổng không có quằn quại đau đớn, ổng không có ngợp thở, ổng không có bồn chồn lo lắng, là một điều tốt, thưa quý vị. Chứ còn nhiều khi mình cho ổng ăn uống qua những cái đường mà dẫn nước biển hoặc là đi vào trong dạ dày đó mà nó không tiêu gì hết mà nó nằm đó hoài thì tạo ra cái sự khó khăn nữa, tạo ra cái sự khó tiêu, rồi nhiều cái ói mửa, thành ra cái điều đó, những cái điều đó mình tưởng là mình làm như vậy là tốt cho ông già của mình hoặc là người thân của mình, nhưng mà hoàn toàn không đúng vậy. Còn một lần nữa mình cứ nghĩ là lập thận để mà giúp kéo dài cuộc sống của ông già. Nhưng mà kéo dài cuộc sống không nghĩa là xoay đổi cái tình hình, thưa quý vị. Lập thận cứ mỗi ngày lọc một lần, hoặc là cứ cách mỗi ngày lọc một lần, có thể kéo dài sự sống của ông trong vòng thêm một vài ngày nữa. Nhưng mà điều đó không có giảm đi cái đau đớn của ông. Thật ra như một lần nữa những điều mà chị nói là hồi xưa giờ mình dùng đó để kéo dài sự sống con người thì mình không có dùng nữa. Mình dùng thuốc giảm đau, mình dùng thuốc bồn chồn lo lắng, hoặc là những người nào mà khi mà họ gần qua đời đó, thưa quý vị, nhiều khi những cái secretion, tức là những nước bọt của nó đầy miệng hết á. Bởi vậy có thể dùng thuốc để làm khô những cái đó để họ thở rồi cho nó thoải mái. Những điều đó thì mình làm. Còn những điều mà để kéo dài sự sống mà hoàn toàn không giúp gì cho cái sự thoải mái ra đi thanh thản của người bệnh nhân thì mình không làm, thưa quý vị. Chỉ nói để quý vị hiểu, chứ nhiều khi chuyển đến một cái trung tâm hospice rồi sao mà thấy ông già mình hồi xưa giờ ông truyền trụ sinh tùm lum tại A hết giờ ngưng hết trơn rồi. Ngưng nhưng mà ổng thoải mái là mình mừng rồi, thưa quý vị. Không biết tiến sĩ Vi Hồ muốn định nói gì thưa quý vị.
2: Không, Vi cũng chỉ muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm thôi. Khi mà cái quyết định mà đi chăm sóc cuối đời thực sự ra nó cũng không có phải là dễ dàng để mà mình quyết định đâu. Tại vì thí dụ như là người thân đang có cái đường dinh dưỡng qua một cái ống trong cái mũi, hay là đang dùng thuốc trụ sinh để trị cho những cái nhiễm trùng với chống lại những con vi khuẩn nó đang ở trong người. Thì bây giờ nếu mà mình vào trong cái chương trình chăm sóc cuối đời thì mấy cái đó người ta sẽ không có nữa. Ngay cả việc truyền nước biển vào họ cũng không có làm cái đó. Thì đó là những cái điều mà mình phải biết để trước khi mà mình với lại gia đình mà đi tới cái quyết định là có nên chọn cái chăm sóc cuối đời hay không. Thì phần lớn á là cái những cái quyết định này cũng nên có sự đồng ý hay là có sự tham gia vào trong cái những cái ý kiến của những người trong gia đình. Thí dụ anh chị em, hay là nếu mà có ông nội, ông ngoại, ông bà nội, ông bà ngoại gì đó, hay là những người trong gia đình, con cái thì cũng nên họp lại với nhau để nói chuyện là như việc như bây giờ giờ thì cái mọi người được đồng ý như thế nào. Thông thường là nếu mà mình có sự đồng ý của tất cả trong gia đình thì điều đó rất là tốt, nhưng mà đôi khi cũng có những cái sự không 100% đồng ý thì cái đó mình cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì phần lớn là cái nhiều khi có người majority hay là phần lớn trong gia đình họ có những cái đồng ý với những cái yêu cầu như vậy thì mình phải theo. Hay là cái người mà có cái hay là cái quyền lực, hay là có thể mà nói có một cái tiếng nói rất là được nhiều người theo á, thì quyết định á, thì cái đó cũng rất là dễ dàng cho cái một trong cái nhóm trong gia đình để mà làm quyết định đó. Nhưng mà quý vị ơi biết không, làm một cái quyết định đó nó cũng không có dễ dàng đâu, nó rất là phức tạp. Tại vì nhiều khi sau này mình nghĩ lại phải chi ba tôi, má tôi, nếu mà được hồi đó mình không đồng ý như vậy thì ông có thể sống thêm được một chút nữa, hay là biết đâu. Thì có nhiều cái mình cứ nói if thì cái đó nhiều khi mình cũng đâu biết trước được. Thành nếu mà quý vị có được quyết định được như vậy thì mình cứ theo đó mà mình làm, miễn là mình làm cái quyết định trong cái một cái thời kỳ mà nó không có, nghĩa là thời kỳ mà cái giai đoạn mà cũng rất là đau đớn cho tất cả mọi người trong gia đình. Nhưng mà một khi mình quyết định rồi thì cái quyết định đó mình cứ coi nó là cái quyết định là sáng suốt nhất, hay là quyết định hay nhất ở trong cái thời gian mà mình có trong cái thời kỳ đó. Thành ra quý vị một khi mà quyết định rồi thì cũng không có nên là hối hận lại. Hay là như là mình Vi trình bày trước rồi thì những cái quyết định này có thể là mình thu hồi lại lúc nào cũng được hết, cũng tùy theo cái trường hợp nữa. Nhưng mà cũng nên nói chuyện với gia đình rồi tham khảo những ý kiến, tìm kiếm những cái dữ liệu để cho quý vị có hết những cái tin tức hay những cái dữ kiện để mà mình làm một cái quyết định như vậy.
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Tiến sĩ Vi Hồ có cái lời khuyên rất là hay. Với cái kinh nghiệm mà chị làm bên y tế y khoa này hơn 20 năm rồi, còn tiến sĩ Vi Hồ có lẽ là hơn 30 năm rồi. hai chị em mình cộng lại là hơn nửa thế kỷ thưa quý vị. Thì chị thấy như này nè, tiến sĩ Hồ nói đúng là đôi lúc mình còn khỏe mạnh thưa quý vị, thì có lẽ là mình á, nếu mà làm được á, ví dụ một cặp vợ chồng bây giờ là 70-80 chẳng hạn mà có 5-7 đứa con, thì mình phải nên chọn một trong những đứa con đó là một người làm quyết định y khoa về y tế cho mình. Hoặc nếu mà 5-7 đứa con mình không thấy đứa nào được hết thì mình có thể chọn một người bạn hoặc một người người anh, người em gì đó mà mình nghĩ rằng là có thể đại diện cho mình mà quyết định cho cái sức khỏe của mình, cái vấn đề, thậm chí cái vấn đề mà sinh tử của mình thưa quý vị. Tại vì chị thấy trong 20 năm vừa rồi mà làm bên bệnh viện ung thư, chị thấy có nhiều cái cũng đau lòng ở cái điểm là như thế này. Nhiều khi một cái người đó là một cái bệnh nhân là 80 tuổi hoặc là 75 tuổi, có 5-7 người con, một người thì ở chỗ này, người ở chỗ kia, khắp nơi trên đất nước Mỹ hết rồi, mà họ lại không có giao cho người nào mà làm quyết định về cái vấn đề mà y tế y khoa cũng như vấn đề sinh tử của mình. Còn bà xã thì là qua đời rồi đó. Thành ra bây giờ đến lúc mà nằm thoi thóp trên giường bệnh á, thì đến 5-7 người con, người mỗi người một ý thưa quý vị. Người con đầu á, thì muốn bác sĩ là làm tất cả mọi chuyện, bây giờ làm cái gì là phải làm hết để mà cứu ông già. Còn cái cô giữa thì lại nói no, ông già tôi á, tôi thấy ổng đau khổ nhiều rồi, để ổng đi cho rồi. Còn cái người Úc á, cái thằng Úc thì lại nói no, để tôi suy nghĩ cái đã, tôi cũng không biết là nên làm gì. Mà ông già thì nằm thoi thóp vậy, tiến thoái lưỡng nan thưa quý vị, ở cái điểm là không có khá lên được, càng ngày càng tệ, mà gần đất xa trời, mà 5-7 người con cứ tranh đấu với nhau, không có đi đến quyết định gì hết. Giống như là tiếng Việt mình mà nó gọi là lắm thầy thối ma thưa quý vị. Tức là một người mà ở Việt, quý vị biết rồi, Mỹ này mà người nào mà chết là phải đem đến nhà hoàng thưa quý vị. Còn Việt Nam mình, chị nhớ cái thời mà hồi chị Việt Nam mình 30 năm trước á, là người nào chết là để nhà một thời gian, làm đủ thứ nghi lễ hết rồi mới đem chôn. Chị nghĩ cái câu mà lắm thầy thối ma là cái điểm là mình một ông thầy mình tin tưởng, mình quyết định cho ổng á, là coi ngày giờ nào là chôn là nó tốt, đúng không? Còn mình giờ mình không tin cái ông thầy đó, mình mướn 2-3 ông thêm nữa, 5-7 ông nữa, ông thì nói giờ ngọ thì tốt, mà ngày này thì tốt, mà ngày nọ không tốt chẳng hạn. Chôn á thì phải chôn chỗ này tốt, mà chôn chỗ kia không tốt. 5-7 ông cãi nhau, quýnh lộn nhau, nên cái xác mà nó nằm 5-7 bữa còn thú quát rồi. Ở Việt Nam quý vị biết rồi, đâu có máy lạnh gì đâu, bởi vậy nó nóng hổi mà để chừng 5-7 ngày mà không ấy là nó thúi quắc cái xác, đúng không? Thì một lần nữa nói thì mình nói đùa cho vui, nhưng mà thực tế là một người mình cần phải, khi mình còn khỏe mạnh đó, mình cần phải quyết định một người nào đó để mà đứng ra đại diện cho mình, để quyết định những vấn đề y tế y khoa, để một khi mà mình nằm xuống vì bị stroke chẳng hạn, mà bây giờ tai biến mẫu não mà không nói được, không làm gì được hết, không viết được, thì cái người đó mình đã giấy trắng mực đen, mình viết xuống cái người đó sẽ đại diện cho mình để làm những cái quyết định đó. Bây giờ mình có 5-7 người con thì cũng ok thôi, tại cái người đó sẽ được mình ủy thác cái nhiệm vụ vậy thưa quý vị. Chứ không là cãi tới cãi lui, còn mình nằm đó thôi thớp thở gần đất xa trời mà con cái thì nó cãi nhau rần rần hết trơn rồi. And then cuối cùng mà cái người đó qua đời trong bệnh viện mà con cái nó vẫn tiếp tục nó cãi nhau dài dài thưa quý vị. Một điều đó là một điều bất hòa trong gia đình, hoàn toàn không tốt cho ai hết thưa quý vị.
2: Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà người mất đi cũng buồn á.
1: Right, yeah. Không có ngậm cười nơi chín suối thưa quý vị. Việt Nam mình không hiểu là chị không hiểu tại sao ông già chị không hay dùng cái chữ mà ngậm cười nơi chín suối, mà chị không biết chín suối nằm chỗ nào mà. Nhưng mà chị hiểu cái ý ông nói, ông già chị buồn cười lắm. Ông hay dùng mấy cái từ mà Hán thiệt á, mà nhiều khi ông giải thích, mà nhiều khi ông không giải thích, hoặc là ông giải thích lâu lắm rồi.

0: Cái đề tài chăm sóc cuối đời mà nghe chị nói cũng thấy buồn cười. Thì không phải mình mà muốn cười trên sự đau khổ của ai đâu đâu, thì Vi cũng đã từng trải đi qua cái đoạn đường này rồi, thành ra mới xin được mượn phép để mà chia sẻ vậy. Nhưng mà những cái quyết định này là cũng rất là khó khăn, nhiều khi mà phải có sự can đảm lắm. À, mới mới mới mới chấp nhận cái hospice care hay là cái chăm sóc cuối đời, tại vì cái đó là nó đổi cái sự thay đổi về cái chữa trị của một người thân. Thành ra quý vị cũng nên tham khảo với dòng gia đình rồi cho họ có những cái ý kiến. Mà vì thấy cái cách mà hay nhất á, mà nó tránh những cái trường hợp xung xung đột như vậy á, là một khi một người trong gia đình mà có người mà bị bệnh như vậy rồi, thì cứ chuẩn bị tinh thần cho không những mình nữa nhưng mà cho tất cả những người trong gia đình luôn. Những người nào đang có được những cái ý thức thì mình có thể chia sẻ, cho tới khi có những cái nhu cầu mà mình phải có những cái quyết định mà rất quan trọng, thì hồi đó ai cũng đã biết cái chuyện nó như thế nào, rồi bây giờ mình sẽ quyết định làm sao. Thì hồi đó nó cái quyết định chung nó có thể đến một cách mau lẹ hơn và không có bị conflict hay là có bị xung đột với lại những người thân trong gia đình. Mà có nhiều người mà bố mẹ hay là những người thân mà mất, gọi là chưa có, gọi là gì, chưa có gọi là tác chưa lạnh, là trong gia đình đã gây có sự xào xáo rồi, tại vì có những cái bất đồng mà không có sự thỏa hiệp với nhau trước á, thành ra dễ lắm, dễ dễ bị xung đột lắm.
1: Thưa tiến sĩ Vi Hùng, như là quý vị khán giả thì chị muốn nói thêm một vài điểm thôi. Là có nhiều người họ sợ rằng thì là một khi mà mình đã đi vào cái chương trình hospice rồi á, tức là gọi là dòng sông vĩnh biệt, cái một đi không trở lại, thưa quý vị, không nhất thiết vậy phải vậy đó quý vị. Quý vị vào trong chương trình hospice mặc dù bác sĩ nói là mình có thể là chỉ còn 6 tháng hoặc ít hơn để mà sống, nhưng mà nhiều người họ đi vào đó mà mới có 4 tháng, tự nhiên vì lý do như nào trời thương hay là Chúa phù hộ cái họ khỏe trở lại thì mình đi ra khỏi cái chương trình đó thôi, thưa quý vị. Chứ không có nghĩa là mình đã một khi là quyết định đi hospital là mình phải chết thôi, không có phải vậy. Để mà chị giải thích cho quý vị, để quý vị hiểu, để mà đừng có sợ, nghĩa là ông trời đất ơi, giờ mình chịu đi vô hospital rồi là rồi mình thay đổi ý định mình ra không được. Không nhất thiết phải vậy, quý vị thay đổi ý định vẫn ra được. Nó có kể một câu chuyện là một cái bà già kia, bà 80 mấy tuổi rồi, bà sức khỏe cũng suy yếu lắm nhiều rồi, mà bà tự nhiên hư thận bây giờ phải đi lọc thận. Mà lọc thận quý vị biết rồi, một tuần phải lọc chừng trung bình là 3 ngày, cứ là every other day, cứ mỗi ngày lọc cách ngày. Xong rồi bà nói trời ơi, tôi 82 85 tuổi rồi, tôi già yếu lắm rồi, mà bây giờ hư thận mà tôi không muốn đi lọc thận nữa, tôi chỉ muốn ra đi thanh thản thôi. Xong rồi bà mới hay tin là cô con cháu gái của bà đó có bầu được một số tháng rồi và gần sinh gần gần gần sinh baby. Xong bà nói ồ trời đất ơi, bây giờ tôi muốn cô cho cháu mà bây giờ muốn có thấy mặt chắc nữa đó, thành ra thôi ráng đợi vài tháng nữa thì để mà coi có thể là gặp mặt cái đứa chắc. Xong rồi bà nói ok, bà là lúc đó là quyết định đi vô trong chương trình hospice, bà đi vô trong chương trình hospice rồi, mà giờ bà nghe cái tin đó là bà đi ra khỏi chương trình hospice để mà bà đợi coi, bà chịu đồng ý để đi lọc thận, cứ cứ ba một một tuần lọc thận 3 ngày để mà kéo dài cuộc sống của bà, để mà hy vọng được gặp cái đứa chắc mà nó sắp ra đời, thưa quý vị. Thì cái điểm này chị kể để quý vị biết rằng một lần mình cứ đi vào hospital mình không có nghĩa là mình đi đi luôn, mình đi vào hospital nhưng mà vì lý do nào mình muốn đi ra cũng được. Với lại một điểm mà quý vị, chị muốn nhấn mạnh là quý vị, tại vì chị làm việc bệnh viện cũng thời gian, nhất là mấy người Việt Nam mình á, bệnh nhân Việt Nam mình á, theo nhiều khi theo cái phong tục bên Việt Nam mình qua bên này á, nhìn mình khi ngại á, không dám nói chuyện với bác sĩ, nhiều khi nói chuyện với y tá thì được mà không dám nói chuyện với bác sĩ, ngại á. Chị nghĩ hồi xưa ông già chị ông nói, hồi xưa cái thời xưa á, người ta gọi là ông quan doctor, ông quan doctor là nghe ông bác sĩ là quai lắm à, bởi vậy thấy ông bác sĩ ngại không dám nói chuyện. Nhưng mà quý vị biết rồi, người Việt Nam mình có câu á là con không có khóc á, mẹ không có cho bú, bởi vậy quý vị đúng không, bé Vi mình không khóc gì hết, nó có mấy cái tháng tuổi mình đói bụng mà nó cứ nằm như vậy, bả đâu có cho bú đâu, bà mẹ ở đây cho bú, bởi vì phải khóc thì mình cũng vậy. mình mà có câu hỏi á, thì mình có đặt câu hỏi cho quý vị, cho bác sĩ thôi, không có ngại. ổng nhiệm vụ

0: ổng học mười mấy năm ở trong bên trường y khoa, ổng ra ổng thành bác sĩ. Mình á, mình là có cái quyền lợi của bệnh nhân thưa quý vị, chứ không phải như Việt Nam là bác sĩ gì nói là mình phải nghe đâu thưa quý vị. Bên này là một cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa bác sĩ với mình, một cái mối quan hệ mà công bằng thưa quý vị. Thành ra quý vị có câu hỏi nào, dù mà tế nhị đến đâu, dù khó khăn cỡ nào, mình viết ra rồi mình gặp bác sĩ mình đặt câu hỏi, chứ đừng có ngại. Một lần nữa, con không khóc mẹ không cho bú, mà mẹ không cho bú thì đói nhăn răng thưa quý vị. Tôi dĩ nhiên con nít thì không có răng, bịch ý chị nói vậy.
1: Không, độ này cũng có nhiều người rất là tiến bộ đó chứ chị, đâu cần phải khóc đâu, cứ họ cứ bỏ canh giờ cứ 2 tiếng cho nó ăn lần, 2 tiếng cho nó ăn lần, cứ theo cái đồng hồ qua cái điện thoại đó họ program vô cứ 2 tiếng. Nhưng mà hay á, chị hay quá, có những cái câu như vậy mà lâu lắm rồi bên Việt Nam là chị cũng còn nhớ được, như vậy là quá tốt, là đầu óc cũng quá tốt rồi đó.
0: Tiến sĩ Vi Hồ, biết sao không? Quý vị biết sao, hồi Việt Nam người lắm, hồi mà 6-7 tuổi á, cho đến lúc mà đi qua Mỹ này là hồi 17-18 tuổi, là cả gần chục năm á, là chị cứ đi theo ông già đi buôn bán thuốc tây á quý vị, đi buôn lậu thuốc tây ngoài chợ đó. Bởi vậy mùa thường á là đi học, mà đến mùa hè á là cứ đi theo ổng đi buôn lậu thuốc tây, mà đi lậu buôn lậu thuốc tây là mua thuốc ở Sài Gòn á rồi đem về mấy cái tỉnh miền Tây bán, mà phải qua mấy cái đồn công an là phải giả dạng thường dân á thưa quý vị, phải giả dạng mới qua mắt được á. Bởi vậy nhiều khi lanh lắm lanh chanh nó đi theo ổng nguyên một mùa hè 3 tháng, là trong vòng cả chục năm lại theo ổng, mà ổng theo hai cha con đó có chuyện gì nói đâu, nói chuyện trên trời dưới đất, rồi nói vòng vo tam quốc, nói tùm lum tùm la hết. Bởi vậy giờ ổng nói tùm lum tùm la hết rồi, xong rồi chị cứ nhớ rồi bây giờ cái đem ra sổ lại cho quý vị nghe cho vui vậy thôi.
1: Giỏi ha, giỏi ghê á.
0: Dạ, cảm ơn chị. Rồi cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu mà quý vị có câu hỏi nào, có những cái điều mà nào mà cần tiến sĩ Vi Hồ với lại chị giải thích thêm thì cho tụi này hay. Đặc biệt là bây giờ mình có cái chương trình mới này, chị nghĩ có lẽ là quý vị có thể đặt câu hỏi cho quý vị, cho tiến sĩ Vi Hồ cũng như là chị. Trước khi kết thúc chương trình thì chị cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là tất cả quý vị khán giả rất là nhiều.
1: Dạ, tôi Vi xin kính chào quý vị khán giả, các anh chị em trên Facebook và tiến sĩ chị đây, rồi cũng hy vọng gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới nhé.
0: Dạ, chào tạm biệt quý vị.

quá khiêm nhường. Dòng tay ta đã mở rộng, nào hãy đến đây, ta chỉ cho cách chiếm đoạt một ông vua. Thiếp là

0: dân dẫn ta sao?
1: Điện hạ chỉ làm bộ đấm say, rốt cuộc thiếp vẫn là một cung phi mãi mãi.
0: Nàng quên nàng đang là một thái nữ phi.
1: Cô lớn lắm thì chức ấy cũng chỉ cầm đầu dài trong cung phi mỹ nữ, chứ có danh vọng gì đâu.
0: Ta muốn giữ chính một việc làm, trên thân nàng sẽ được phủ một màu áo hiển vinh. Vì một lát nữa đây, nàng sẽ được ngã trên đôi tay sủng ái của một ông hoàng.
1: Một ông hoàng?
0: Phải, anh ta vua Lê Long Việt.
1: Điện hạ, thiếp đã nhớ rồi.
0: Nàng hãy tin, dần thái dương trên môi thâm, lượng sông ai trên khoe hạnh thôn ba, sẽ đưa quyết dân của Lê Long Đỉnh này lên đến ngôi hoàng hậu. Tuyệt chân, hãy nhớ lời ta ngăn dặn.
1: Thiếp nghe điện hạ.
0: Này, nàng hãy lui vào, chờ khi có lệnh của ta nhé.
1: Vâng.
2: Hoàng thượng nhớ ông, hoàng thượng dạ dạ dạ.
0: Kính mừng hoàng huynh.
3: Dạ ân cho ngự đệ. Lưng ngài đảm quan được sự trợ giúp tận tình của ngự đệ,
0: anh vô cùng cảm kích. Đến đây em tặng cho ngự đệ thanh bảo kiếm của phụ vương để lại. Thanh bảo kiếm gia truyền,
3: nó đã từng đánh tông đuổi sông Lam giữ vững nhà Lê một đời thạnh trị.
0: Xin đổi ơn hoàng huynh.
3: Ngự đệ sử dụng nó để giúp ta trị nước đó nha.
0: Dạ. Đáp lại lòng thương mến của hoàng huynh, em dành sẵn một cuộc vui bất ngờ nơi Lạc Hoa cung.
3: Một cuộc vui?
0: Dạ.
3: Đào Cát Lộc và Cận Vệ Quân, tất cả lui ra ngoài chờ lệnh nhé.
0: Ô kìa, một nàng tiên.

0: thiếp xin dập đầu ra mắt quân vương.
1: Ô kìa, đi hành nhà dân, thi tưởng thần mời gọi. Đây chi thiện chi mỹ, một kiệt thi dây nhân.
2: Là thiên thần của tình ái, là tổ cùng của khát vọng yêu đương.
1: Để dành riêng cho một đấng quân vương,
2: mà cả quần thần không được hưởng.
1: Chỉ có vua là tối thượng,
2: chỉ có nàng là lý tưởng của vua.
1: Vua là tất cả,
2: và nàng cũng là tất cả.
3: Nàng tiên, nàng tiên ơi, nàng tên gì?
0: Muôn tô thanh thượng. Dạ Tuyết Dương.
3: Tuyết Dương. Tuyết Dương, nàng... nàng sao thế?
1: Sao trên đôi mắt nàng lại rưng rưng giọt ngọc?
0: Quân vương ơi, tiễn thiếp là bụi cát bán quốc hải thiên tử, không gian cấm kề

0: nàng phải đi trên muôn khối ngọc ngà, nàng phải nằm trên gối mộng giữa hồng quang. Có thơ có nhạc ru nàng ngon giấc ngủ, tiếng thiết chỉ là một vi hầu cô đơn trong cung trăng. Thì trong khoảnh khắc này ta cũng như tên lô dịch của ai kia rồi,
1: quân dương đà.
0: Nếu ta nói ta yêu nàng, yêu bằng óc tim, bằng nguồn cảm ban đầu, bằng tất cả ngôi cao người, chỉ

0: nàng sẽ theo ta bước lên ngôi tình ấy.
1: Để làm gì nữ hoàng?
0: Cai trị một ông vua. À kìa, có chuyện gì đó hả ngài quốc nghi? Sao vào trong nghiêm cung mà không báo trước?
2: Muôn tâu bệ hạ, cửu lão thần quốc nghi nó từ sơn về đây để chinh dân bệ hạ tàu biểu của dân chúng.
0: Hả? À, phụ chính quốc nghi, ngài hãy đứng lên, đứng lên.
2: Muôn tâu bệ hạ, trải hai mùa nắng hạn, dân chúng khắp nơi đôi khổ, xin bệ hạ mở kho mà bố thi cứu dân.
3: Hãy cấm, hoàng huynh ta đang xem biểu, ngài cứ tấu trình luôn mẹ.
0: Ngự đệ đừng xúc phạm đến một cựu khai quốc công thần của nhà đế.
3: Ngài phụ chính quốc gì, ngài hãy bảo với dân chúng rằng đói phải tìm đến rau cỏ mà ăn, lương thực trong kho là để phòng cho hoàng tộc khi cần. Hoàng huynh à, hoàng huynh không nên bận tâm gì tờ biểu giả, không nên tin lời tên phụ chính già nua. Hoàng huynh hãy nhớ rằng thiên tử là vua,
2: có nghĩa là
3: vua có quyền bắt lê dân chết giả, chứ dân không được phép kêu ca, bắt vua phải làm theo ý chúng.
2: Bẩm điện hạ, vua không phải ngựa giữa lưng trời lơ lửng mà chỉ gì với mây bạc chim muôn, mà vua cũng sống có ngày giờ năm tuổi, vua cũng phải ăn cơm gạo thở khí trời, thì không thể để lê tư rủ xương trong chết bụi.
3: Nhưng vua không phải là nô lệ của các người, ngài hãy lui về với quá khứ già nua, chờ cái chết đừng có giữ vào việc nước. Trẻ là lọc của con tim ướt mộng, già là xương tan rã trước nắng mai.
2: Tâu bệ hạ, xin bệ hạ đừng đem những cuộc chi quan mà làm ổ quen đất giọng mà chôn vùi ngôi báo nhà lê.
3: À, quốc nghi dám xúc phạm cái nhà lê à?
2: Gia thần chỉ lo ngại một cơ đồ sụp đổ,
3: phải chết đầu tên cả nghịch chí quân.
2: Gia lão thần bằng lòng chết theo công nghiệp của tiên vương để tay khói, còn nghe mắt không còn thấy cảnh đôi rét thê luôn đang lần lượt giết quen.

小小中皇上，帮你入京门前。

0: 当家给
1: 当女儿，
0: 生女家人咋走俺那不用生的完，
1: 老公公快点
2: 我来我来了，你不给不给俺的路姐姐姐姐姐
3: 老弟弟照样一起就还给
4: 甭容易一听
5: 啊啊啊
6: 就听等当金额娘杀过看的
4: 翁的婚姻
6: 等翁等翁的
2: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
4: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈như ẩn hiện một điều gì bất mãn đó quân dương.
2: Không không đâu, nó là tên quân hầu trung tính nhất của trẫm đó.
4: Có ai ghét tiếp không quân dương?
2: Nàng là chiến ngọc bích, trẫm là hôn mặt trời, làm cho sáng đẹp của trời thì có ai ghét được hả chứ?
4: Dạ tiếp hy vọng được mãi kề bên bệ ngọc
2: để cùng trẫm yên ẩm suốt mùa trắng. Thì nữ đâu?
4: Tâu dân
2: hãy rót đi hai chung ngựa tử và hát lên cho nó buổi giao vui.
4: Tâu tâu rượu nồng nàn sẽ dâng lên thanh quân.
2: Buông đi buông đi, cứ soi cho mềm hai trái tim khát vọng cho ta và nàng tan ra thành nước bốc thành hơi. Buông đi
7: lăng cảnh lăng cảnh thành dân phù khát máu đâu rồi. Ở đây họ chỉ được nói sai yêu thật giữa tên quân. Chứ ngoài kia bao người rủ sát giết chiều.
4: Ai nói gì đó?
2: Ai nói gì mà họ? Thì nữ, hãy rót rượu thêm cho ta đó nè.
7: Uống đi, hãy uống đi. Uống cho thỏa mãn dục vọng đi. Con là tỳ nữ.
4: Cha, tại sao cha lại lìa bỏ?

0: Tại sao con lại cãi lời cha?
1: Cha ơi gì?
0: Vì áo chùa không đủ ấm, con chùa hôi kinh kệ lạnh lùng.
1: Không phải vậy đâu cha.
0: Thì tại sao?
1: Con bị tấn công.
0: Con bị bắt tấn công.
1: Vâng, con bị bắt tấn công.
0: Con không thể được. Quốc Hương là đứa con tay vọng, nó không thể là miếng mồi ngon của tên tham vọng Lê Long Định với cả Lê Tân Bệ Hạ.
1: Muốn con xin Bệ Hạ cho phép kẻ này được trở lại nỗi cung.
2: Hoan đã có ư?
3: Một luồng
2: gió lạnh
3: nào có thể lạnh không hả Quốc Hương? Đây chiếc áo găng của vua nàng hay để ta khoác lên mình nhà
2: cho đỡ lạnh.
1: Lạnh nơi đây là lạnh của riêng tôi, không bằng lạnh của những người đang thiếu áo.
3: Quốc Hương ơi, họ thiếu áo cũng như nàng thiếu áo. Ta muốn nói đến

0: 人
1: 我母十年红娇
0: 不难我难高阳
1: 过来不没人在家中日梦来难听忙的莫平等

0: bệ hạ, như vậy là cảnh đói khát trong lê dân sẽ hơn.
1: Mùa đông cũng ta mất giữa lòng ta.
0: Bệ hạ, bệ hạ.
1: Quốc hương, quốc hương ơi, tim bắt đầu gõ nhịp một bài ca mà ấm hưởng như mơ màng quá hơi thở.
0: Bệ hạ, xin bệ hạ đừng làm biết sợ.
1: Quốc hương, tại sao nàng lại sợ chuyện yêu đương?
0: Vì bệ hạ thiếu gì gia nhân trong cung cấm.
1: Nhưng chỉ để làm đẹp một cuộc vui, giải muộn một cơn sầu. Quốc hương đây mới chính là nguồn yêu thương rung động của ta.
0: Bé hạ,
1: quốc hương,
0: bé hạ thì...

0: 罗兰，女真娘啊，河边大港蹲五个花灯，哼哼，外塞个么美人接待，国家对中很有好人。
1: 都领办，
0: 当干么？
1: có thơ của lão thần,
0: thơ của cha tôi.
1: Kẻ quân hầu dân lệnh bệ hạ đi tìm được lão thần bất nghi về hoàng cung, nhưng lão thần nhất định không về.
0: Cha tôi đã hiểu lầm tôi. Hả? Cha tôi cho hay hoàng thái hậu đã thuận lợi cho tôi làm hoàng hậu. Nếu không tôi sẽ bị Lê Long Đỉnh bắt làm hầu thiếp. Cha, cha, tại sao cha xô cùng vào bóng tối của hoàng cung? Không.
1: Tại sao lệnh bà lại nói tiếng không khi được bước lên ngôi hoàng hậu? Bà ơi, hôm nay bà không được quyền cho dự, để tâm tình nức nở.

0: chẳng trôi của một tình yêu đang thấp nỗi đau thương.
1: Thôi Đào Cam Mộc xin kính chúc lĩnh bà an giấc điệp.
2: Đừng bỏ em trong lạnh giữa đêm nay, Đào Cam Mộc.

0: 妈妈，妈妈，
1: 又嗌你要唔好听听话呀！
0: 对啦对，湿车真对嘛，那都乌鸦乌鸦怪，咩乌？cho mũi lỗ tai mày luôn. Nè mở mắt ra nè, chế chỉ cho thấy. Đó,
1: đó,
0: còn thấy chưa?
1: Thấy gì đâu tiên?
0: Dinh thự nguyên nga xét lễ, trời đất ơi. Chắc em này chứ con mình tới cái số làm quan rồi con ơi.
1: Mà đây là đâu liền chị tiên?
0: Đây là cái. Ủa tao quên để ý chứ. Sao mà đây bốn bề toàn là vách đá tường thành không vậy con?
1: Quay quá gì tía?
0: Thôi chết rồi, quay ông nội tao. Thôi rồi rồi con ơi, tao đeo sợi dây xích rồi. Trời ơi, chắc ta con mình bị nhốt rồi con ơi.
1: Bị nhốt hả tía?
0: Bị nhốt tức là ở tù.

0: hàng cha mày cũng lã lụt, hãy thủng thẳng và từ từ, từ từ rồi cái từ từ.
1: Lã tao cứu mày lại cho tía đó, để con ngủ cho quên đói.
2: Nè, ăn lá cây này là hết đói liền nè.
1: Trời ơi, thiệt hả tía?
2: Thiệt chứ, vì nó là thuốc độc đó.
1: Trời ơi, con ăn vô rồi con chết sao tía?
2: Thì chết là hết đói thì sao?
3: Sao? Hả? Dạ, con nhà ngươi đã chịu chỉ thuốc cho ta chưa?
2: Dạ, chỉ thuốc cải lão hoàng sanh cho ngài thì tôi đâu có tiếc.
3: À,
2: nhưng đằng này ngài bắt chỉ thuốc độc để giết người, không được đâu, cái đó ác lắm.
3: Ác lắm, trời ơi, đau quá trời ơi.
2: Ngài đừng giỡn, đau quá trời ơi.
3: Ta cần tàn phá sắc đẹp 1000 con gái, nhà ngươi biết chưa?
1: Chỉ gì biết, dễ quá mà, con nói con gái của chị ơi.
3: Nhà ngươi nói phải không? Được rồi, ta sẽ cho ăn uống no đủ nếu cha con của nhà ngươi không cãi lời ta.
2: Dạ, mà phá sắc đẹp của ai? Phải biết rõ sắc đẹp ấy trước như thế nào tôi mới ra nghe ở tay. Tôi có nguy hiểm hay không? Rồi tôi chọn lựa thuốc men cho đàng hoàng. Nếu không biết rõ thì kẻ này xin tái tội. Và hai tí con xin tự giá rút lui.
3: Dạ, nếu ngươi chối tự là sẽ chết ngay.
1: Dạ, dạ thôi thầy ơi, thầy hứa đại với thầy. Nếu không mà thì sẽ ngủ sớm đêm nay.
2: Không, vì thuốc kia là thuốc thế hại người. Nếu làm em thì trời phạt là quy.
1: Hay, hay.
3: Chẳng những người cứu được mạng sống của cha ngươi mà ngươi còn cứu sống được một mạng người. Mà đáng lẽ nổ đêm nay nó phải chết. Ngươi phải chỉ cách dùng thuốc cho ta thấy hiệu quả ngay.
2: Ngươi đưa nó đi.
3: Còn lão này nhốt lại.
4: Bà ba, con đừng làm ác nhân. Con ơi con, nè há con lên nào, la lên con. Ai cho biết nước
2: rồi? Rồi nó đóng khít cái trời cửa kia, nó khám lại rồi. Trời ơi, thiệt là quả vô đơn chí rồi con.

0: người muốn gì?
1: Chúng em là người trong hoàng tộc, đến mừng chị lên ngôi hoàng hậu.
0: Ai nói?
1: Dạ vua nói, điện hạ nói, thì tất cả hoàng thành đều hay biết.
0: Thôi thôi, các người hãy lui ra đi.
1: Dạ, lệnh mạnh cần tĩnh dưỡng tinh thần.
0: Ta biết ơn em đã tặng cho ta chung rượu quý.
1: Dạ, lệnh bà đi dùng tía. Dạ, rượu này của tía em nào kế đó, dùng để giải sầu, ăn thần hay lắm.
0: Phải, ta đang cần thứ rượu này.
1: Ghê quá.
0: Em sợ ta uống nhiều sao?

0: phải rồi, ta đã thức trong đêm, giờ uống hết mặt trời lên to ngủ.
1: Dạ, chúc lệnh bà ngủ khỏe, em lui.
2: Nghe đây, nghe đây. Ba hôm nữa là ngày hôn lễ của hoàng đế Trung Tông. Vua truyền cho bá tánh hay rằng, ngày lễ cưới chính là ngày ban bố. Cửa kho sẽ mở rộng, việc nước sẽ đổi thay, khắp lệ dân hãy đón lấy tương lai. Nghe đây, nghe đây. Trước giờ đăng quang, Cẩm quyết định bỏ bốn điều. Thứ nhất, bỏ tam cung lục viện. Thứ nhì, dẹp mỹ nữ cung phi. Thứ ba, bóp cuộc vui cung cấp. Thứ tư, phá hầm gắn lò thiêu. Bốn điều Cẩm ban là mở cửa kho trận tế, giúp chung gieo trồng, cấp đất khai quang, khoan hồng thuế vụ.
3: Ngự đệ, ngự đệ muốn gì?
4: Mẹ, mẹ vào đây thì rõ mẹ.
3: Gì? Con cứ mừng mẫu hoàng.
5: Dương Nhi, con hãy đứng lên.
4: Tôi muốn trình ra bàn khớp. Đây, một chiếc áo cặp tàu đánh rơi trong cung hành đã đủ chứng minh hành động của vua.
3: Ngự đệ, tại sao?
4: Tại sao à? Phải vì những lời nói của hoàng huynh vừa rồi là sai, là hỏng, là mặc nhiên bôi lọ triều đình. Chỉ tên trên bản văn này đó chính hoàng huynh đã mù quáng. Vào cây án tử hình mà tưởng mình là chánh đại hoàng minh, chớ biết đâu hoàng huynh bị ma quái hốt hồn.
2: Kìa nữ đệ, tại sao dám bày điều bịa đặt, nói ngược xuôi theo vợ chuyện quan đường. Ta dẫn anh mình lo cứu giúp dân lành, tại sao dám bảo là do ma quái tình
1: lắm đỉnh. Đây là nơi sẽ có vườn thần lắm đủ mà, con đừng có lầm ngu mối lo triều đình. Mà dưỡng huynh của con không thể chỉ tình, rồi chừng đó mẫu hoàng không thể chở che cho.
4: Thôi thôi, mẹ hãy lặng yên đi, rồi con sẽ nói rõ mà. Một sự thật là yên tình mà quái lạ hiện hình, mà hoàng huynh là người bị cút mất tâm linh, nên mù quáng nghe theo để tự tiêu diệt quy quyền.
3: Thôi ngựa để đi
4: không, tôi nói có chứng minh sự thật. Hoàng huynh đừng đừng có bị bắt mẫu điều gì.
1: Dương Nhi, chớ có tiếng cãi giả lắm lời, mà quần thần chê phán chuyện của hoàng gia.
4: Mẫu hậu sợ vua thì hãy trở lại chùa mà đợi tin lành, còn tôi ở đây chỉ cho mọi người thấy mặt yêu tinh trước giờ một cẩn.
1: Lưng đỉnh, lưng đỉnh thì đã điên rồi. Mẫu hậu, mẫu hậu,
4: hãy để cho mẫu hậu đi về chùa cho khỏi hải tinh khi nhìn thấy sự thật. Quốc hương là một con người hay là yêu tinh lột xác?
6: Hoàng hậu giá lâm.
7: Ái hậu, ái hậu ra mắt triều thần và ban bố ân huệ đầu tiên cho dân chúng.
8: Hả? Chưa làm gì quá?
9: Trời, các người có thấy hổ mặt quá?
8: Tại sao mọi người đánh xa tiếp? Tại sao?
4: Tại vì ngươi là yêu tinh, còn hoàng huynh của ta là một kẻ mù quáng.
9: Trời ơi, đây là mộng hay thực? Chậm năm tỉnh lại đang mê.
4: Hoàng huynh muốn nói chuyện hãy đứng xa ra đi. Đứng xa ra, quỷ ma. Trời đất ơi, con phải đi ngay mới được. Con phải đi ngay mới được.
8: Mặt tôi xấu xa ghê tởm. Sao vậy sao?
2: Hãy soi gương thì biết.
8: Trời ơi,
2: một quân thần ẩn trong lớp giai nhân kìa. Quốc nghi, đến mà nhìn mặt con gái con.
8: Con tôi đi sao? Con gương mặt của con tôi đi sao? Con là yêu tinh

0: đây là ngọc ngà gấm dốc, ta không cho ai mà riêng tặng cho nàng. Nàng hãy nhận đi rồi lên tận rừng xanh, tự tạo lấy cuộc sống, nhất là không được gần dân chúng.
1: Nàng

0: gì?
1: Đây mới chính là hoàng cung rực rỡ. Không nghe chỗ nó biết con mình vừa rồi không?
0: Nhưng mà con vẫn chưa đến đây làm chi?
1: Để cho ngài ngự đại căn dặn thêm mấy điều trước khi tía bị chết đâu.
0: Vậy là chết cha con rồi. Chết tía rồi bà ơi. Chồng con ơi, chồng con ơi.
2: Ủa sao mày cười?
1: Nói vậy cho ông khỏi đâu. Gặp tía rồi ngài ngự để sẽ thay cho cha con mình trở lại nghề bán thuốc dạo.
0: Vậy hả?
1: Dạ.
2: Nhưng con cậu tài thế nào mà ngự để tha cho cha con mình hả?
1: Dạ con hả?
2: Hả sao?
1: Dạ không rồi.
2: Mà sao cái gì?
0: Con tài thế gì con hả? Tao giết mày. Mày là con ác nhân xấu.
2: Tao giết. Chạy mày đứng lại.
3: Quỳ
0: đi quỳ.
3: Mặc cái chiếu quỳ thì quỳ đi.
0: Quỳ thì quỳ nhưng mà làm gì dữ vậy?
3: Trời ơi, người ta nói vừa đến. Nhắm mắt lại mà.
0: Rồi nhắm rồi.
4: À, ai đây?
3: Dạ.
4: Quan quân nào đây?
3: Dạ, môn tâu bi hạ.
4: À, con nhỏ bò bò.
3: Dạ.
4: Bò bò là cứ ăn ngủ không có lo đấm lưng cho chẳng. Đấm lưng mau.
3: Dạ, đấm lưng.
4: Còn khanh tướng nào đây? Quỳ giờ mày nhớ ngủ một nhà.
1: Quỳ, chết bò.
0: Dạ, môn tâu hạ bệ. À, môn tâu bệ hạ. Dạ tại cái đầu gối của con bị sưng.
4: Đầu sưng chỗ nào ở đâu?
0: Dạ chỗ này nè.
4: Chỗ này.
0: Chết chết con. Từ sao? Ủa chết cha rồi con ơi. Chết con rồi mày hả ơi.
1: Dạ cứu xin mẹ hạ tha tội cho cha con.
4: Hả? Cha nhà ngươi hả?
1: Dạ cha con.
4: Ờ nếu ai thì chết liền nghe chưa?
1: Dạ.
4: Thì nữ đâu? Hát múa và rượu tiếng. Thì nữ. Môn tâu mẫu hoàng
5: Dương Nhi, dễ nghe mẹ nói.
4: Dạ. Mẫu hoàng đừng có làm gián đoạn cuộc vui. Làm gì tôi
5: mẹ muốn nói với con một điều.
4: Không có điều gì phải nói cả. Có phải mẫu hoàng định xin tha tội chết cho bọn đó phải không? Chúng đã chưa chắc đưa đường cho phế đế Long Việt lẫn trước đang âm mưu liên kết cho Lý Công Quẩn chống lại tôi. Mẫu hoàng hãy về chùa đi. Tôi chỉ nghe mẫu hoàng khi nào Long Việt đầu nó khỏi cổ.
5: Việc anh con. Con có biết gì, con chỉ quan vô độ phải.

方把女儿

แถวเดี๋ยวเราจะไปมานั่งมาที่

0: cũng có uy quyền là phải diệt trừ mầm phản loạn. Bây giờ thắng ra lệnh, mẹ hãy về chùa nghe chưa? Hãy cần đến quân canh đưa mẹ đi.
1: Nam mô A Di Đà Phật.
0: Mô Phật, xin Phật rước mẹ đi cho sớm.
2: Dạ tâu bệ hạ. Bộ bệ hạ không thương mẫu hoàng sao?
0: Cái con nhỏ này mắt mù tai điếc rồi hả? Nãy giờ không thấy nghe gì hết sao? Dạ tâu bệ hạ.
3: Con tôi nè.
0: Dạ tôi. Tấm lưng khóc đầu gối.
3: Dạ tâu dân bệ hạ gõ đau
2: quá. Tía.
3: Gì?
2: Tía để con bó đầu gối không con? Tía đắp lưng đi. Lưng của bệ hạ dài quá à.
3: Con đừng có khô.
2: Tía.
3: Không.
2: Tía. Tía. Tía. Tía. Tía. Tía. Tía. Tía. Tía.

0: bệ hạ đã ngộ xin cho thiếp ngưng đàn.
1: Hãy tiếp tục lấy được thủ cấp Lê Long Diệp, phải giết Lê Long Diệp thì cũng có ngay à. Ngôi hoàng hậu Cẩm sẽ dành cho Tuyết Vân.
0: Bệ hạ nói dối.
1: Cẩm mà nói dối à?

0: một không nói đi giải đầu chữ tinh, vậy mà bể hải vẫn vui lùa gạt gầm chứ thần vẫn già nguyện cả người tình.
1: Chuyện cẩm muốn nhưng thời cơ chưa thuận tiện thì phải chờ đợi. Bây giờ ngồi xuống đây nói chuyện, hôm nay trong mình cẩm mà không có khỏe lắm.
2: Thôi, ta nói là nói, còn mấy đất nước là

0: quân đói lại chờ lệnh. Còn lão già bán thuốc,
1: trời ơi, dạ dạ dạ dạ tao dân dạ
0: cha dạ, con lão muốn sống ăn no hãy nghe lời ta dạ. Đi thuê mướn một tên dân hay là lão cũng được
1: dạ chi
0: nếu lấy được thủ cấp phế đế Lê Long Việt ta sẽ trọng thưởng chức tước cả gia.
1: Trời ơi, dạ dạ tao bệ hạ, trời ơi dạ bệ hạ tỉnh hay mê
0: ta
1: đi con, mạng sống của mình không còn do mình định đoạt nữa mà nó thuộc về vua rồi. Vua bảo chết mình phải chết trung thành bất cộng nghĩa quân mà. Sửa soạn lên đường đi con ơi.
2: Trời, có chim nó bay kìa. Trời ơi.

0: Xin lỗi bác, xin lỗi bác.
1: Xin lỗi gì nữa? Đổ thuốc sai hết trơn trọi rồi, mũi nhắm mắt đi hả?
0: Má, có quân của triều đình.
1: Hả? Quân của triều đình? Chắc là họ đi lục bát phố đến đây làm gì vậy? Họ đi hết chưa?
0: Dạ cũng may, họ không ngừng lại lục soát nơi đây, nếu không thì sẽ nguy.
1: Hú hồn hú vía cho tôi.
0: Bác, có phải bác lo thuốc thang cho sắc diện một người,
1: chứ không lẽ cho tôi?
0: Bác ơi, tôi sẽ chết mất khi quốc hương đẹp lại. Thà để nàng xấu mà gần tôi mãi mãi. Tình tháng dài giữa năm rộng kết yêu thương. Nay giàu vua chúa, quan quân hay sắc lệnh, tôi cũng quyết giữ nàng dù nát thân mạnh. Đừng, bác ơi, bác thương tôi, bác đừng chữa sắc diễn cho nàng.
1: Không, lương tâm của một thầy thuốc không cho phép tôi vì tình thương ích kỷ của cậu mà phó mặt đời. Quốc hương phải đẹp xinh như trước.
0: Bác ơi, thà xấu mặt mà tấm lòng son đỏ. Tình của chúng tôi

dầu mái lá tồi tàn sơ sát, nhưng có gió rừng suối ngọt trăng xanh. Tôi muốn bác đừng giả nghĩa giả nhân, cứu cho đẹp sắc hương trở lại mà đưa nàng đi tìm chân trời nào khác.

tôi cũng chỉ là bổn phận của một ông thầy chữa bệnh cho người, chứ đâu phải tôi làm cái chuyện bán sắc đẹp hay sao? Cậu này cái lòng dạ hẹp hòi quá, cái gì mà yêu quá.

0: Cậu yên chí, tôi không có tà tâm đâu. Bây giờ để tôi vào trong tôi nấu thuốc nha.
1: Tôi sẽ đập bể cái siêu.
2: Ủa, cô nương, sao lại vội đi ra ngoài gió vậy nè?
1: Vô trong đi, tôi lo chữa trị cho mau lành.
3: Ông ấy để cho mặt tôi khổ sai như trước, mặt vẫn bệnh cây đẹp trong tim. Chứ ông đừng làm ra dễ hiền lành để che đậy một việc làm độc ác.
1: Không đâu, tôi là thầy thuốc phải cứu nhân độ thế chứ.
3: Ông cứu nhân rồi, ông sẽ hại nhân. Hãy trả lại cho tôi gương mặt của Ma Dương.

0: Người đã dám xông vào hoàng cung để thích khách vua đó mày.
1: Nhưng sự cha ta sao?
0: Một cái chữ lễ vương của nhà vua à? Chỉ vì biết nghe vàng mà anh em biết thành thủ nghịch. Vua Bắc Minh Ninh Quận thành toàn là bọn xuống lĩnh. Thế nào nhà Lê cũng sụp đổ. Tôi tin rằng nhà Lê sẽ sụp đổ.
1: Thưa bạn, cho tôi hỏi thăm. Chết dân.
2: Để lão giết họ.
1: Không. Tôi hiện giờ chỉ là một kẻ nghèo hèn lát bước. Khoan, ông đừng vội.
2: Nó là kẻ ăn dân mà.
1: Mãi tôi là tuyết dân. Tôi là người có tội. Các người hãy xuống tay.

0: tin ông được.
1: Tin không tin là quyền của cậu. Vì tôi nhận lệnh nhưng không thi hành theo lệnh. Đợi khi nào cứu lành bệnh cho cô nương, tôi sẽ có cách chỉ cho hai người sống yên vui. Tôi biết cô nương là con của ngài Quốc Nghi.

0: Tôi đã thấy giả tâm của Ngọa Triều mà hành thích Lê Long Định, nhưng tôi đã thất bại.
1: Quân, phải tìm ra phế đế Lê Long Định. Mau mau mà Khương phải vào trong.
2: Còn cô tính sao đi?
0: Còn tôi ở đây chặn đầu ngựa của nhà họ Ngô.
1: Quân, chúng phải trong loạn bản trở về. Nếu không có thù khắc mà ta đã tuyệt vời, trong dân chúng phải lặng công. Là tuy ra nhà vua đấu ở đâu, nếu mà giết được thì Lê Long Định ta sẽ cho anh mừng.
0: Lê Long Định
3: hả? Trước dân
0: phải
1: phản phúc. Nếu ta không tránh kịp thì con dao này đã ghim sâu vào tim Ngọa Triều
3: kia.
1: Nàng vẫn giữ ngôi thù giết ta.

Ui, là chân bác tần bác nè. Ngươi chỉ biết ngôi cao dập ngữ lạc, rồi ngươi sẽ chết vì bảo quyền do chính ngươi cai trị bác.

0: nhân vẫn phải chết trên tay của tướng dân.
1: Tướng dân, người chết phải phạt chết.
0: Rồi ngươi sẽ đòn tội.
2: Đây là căn chòi của tôi cất ở giữa rừng để dễ bề dò xét tung tích của Lê Long Việt.
1: Dễ à?
0: Dạ.
3: Ta sẽ trọng thưởng.
2: Dạ, thưởng liền các bạn. Và bây giờ phải hạ đi ngã này.
3: Ngã này?
2: Ừ. Chứ ngã này chí nguy, chí nguy.
3: Tại sao vậy?
2: Dạ nhiều có thèm thịt người lắm bệ hạ ơi.
3: Thế à? À thôi được rồi, ta đi nha.
0: Vâng,
3: lên ra.
0: Trời chết luôn.
4: Thưa lệnh bà, lệnh bà hãy ráng ăn uống cho mau lành mạnh.
0: Đào cá mọc, đừng cứ gửi với quốc hương bằng hai tiếng lệnh bà. Em đau thương lắm. Gia lòng nên nhường em ôm, cơn đói lòng anh lo lắng.
4: Quốc hương ơi, chia cơm sẻ áo lúc cơ hàng chỉ là sự thường tình.

lần đầu tiên tôi gọi tên quốc khương

养什么？木跟光公也不用养个灯木高人，今年老月不改不改，如果今年问题过来这一生，女人就有来个灯木老养老人。

0: Em có lạnh lắm không?
1: Nhưng em thấy lạnh.
0: Để anh dài lại tấm phên che vô.
2: Có ai trong nhà không? Làm ơn cho tôi xin miếng nước. Đường quan nhà dân, không nước, không đèn, không chiếu, không chân. Đây là đâu? Đây là đâu?
0: Ai đó?
2: Cho tôi xin miếng nước. Bé hả? Đào Cam Mộc. Đào Cam Mộc, đừng gọi ta là bé hả. Ôi mái lá già cùng vua thánh thượng với quân.

0: đội ơn lòng tốt của Đào Tam Bọc, mời bệ hạ vào trong.
1: Anh ấy nói cái người này đi nơi khác.
0: Quốc hương, chúng tôi đây là hai trái tim con,
1: có thể chắc mà ra.

0: ngoài tương lai.
1: Đây thức ăn của nơi nghèo khó, xin mời bệ hạ dùng đỡ gia.
2: Rồi phải mau đi ra khỏi vùng Từ Sơn này,
1: vì bệ hạ đang bị truy lùng khắp nơi
3: do lệnh của Lê Long Định.
1: Dân chúng đang tiến đến nơi này,
2: ôi là họ đã biết mặt nhà vua.
3: Ai đã bắn ta? Có phải binh triều của Lê Long Định hay là các người vì những thức ăn măng dại này? Phải không? Phải không? Các người quá quốc hận ta nên nét mặt đằng đằng sát khí. Sao các người không nói cho ta biết bé hả?
2: Quân vương,
3: họ đang cần những thứ của ta đang cần. Thì đây, mảnh vải củ quay giấy mau, các người hãy gói chung với thủ cấp của ta mà đem về chân công cho Lê Long Định và bảo với nó rằng ta đã chết vì ta là vua. Có nhiều giải một trong có đầy gạo hôi trong thành, thế mà phải để cho Lê Dân lầm sáng đôi chết. Hãy tìm hiểu cái chết của ta giờ này mà chẳng dân trị nước. Quốc vương, đào công!

Phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thủy Dương, Trọng Thành, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 15 tháng 6 2026. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Pakistan trong vai trò trung gian hòa giải đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã thông báo là Iran và Hoa Kỳ đạt được đồng thuận lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận kể cả Liban. Việc ký thỏa thuận khung dự trù diễn ra tại Geneva ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này. Tại Washington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông cho phép mở cửa toàn bộ eo biển Hormuz và dỡ bỏ ngay lệnh phong tỏa trên biển sau khi thỏa thuận được ký kết. Viễn cảnh chấm dứt xung đột tại Trung Đông làm hạ nhiệt giá dầu trên thế giới, chỉ giá chứng khoán cũng đã tăng lên trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên, thỏa thuận khung mà Hoa Kỳ và Iran chuẩn bị ký kết vào ngày 19 tháng 6 sắp tới đã tránh đề cập đến những chủ đề nhạy cảm nhất. Thông tín viên của RFI Karine Noten từ New York cho biết thêm về nội dung bản thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump loan báo trước khi ông lên đường đến Evian tại Pháp để dự thượng đỉnh G7.
1: Trước hết, thỏa thuận này chính thức chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Liban. Ngay sau khi được ký kết, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời Hải quân Mỹ sẽ lập tức ngừng phong tỏa vùng biển này. Ngoài ra, Washington sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt đang nhắm vào Tehran để giúp Iran khởi động lại các hoạt động kinh tế. Sau cùng, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance dường như nói rằng Iran cam kết không bao giờ trang bị vũ khí nguyên tử. Điều này hơi lạ, bởi vì theo thỏa thuận được tiết lộ, thì lần này các bên dự trù một thời gian 2 tháng để đàm phán về những chi tiết liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Thỏa thuận được thông báo cũng sẽ đưa khu vực Trung Đông trở lại với thời kỳ trước chiến tranh. Dù vậy, Iran giờ đây có thêm một công cụ mới để gây sức ép, bởi vì họ đã chứng tỏ rất biết cách làm cho eo biển Hormuz bị tê liệt. Chính quyền Trump cho rằng dù có lặp đi lặp lại điều gì đi chăng nữa, thì thực tế là chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vẫn tồn tại và quốc gia này vẫn nắm giữ khối lượng chất uranium được làm giàu. Nếu như thỏa thuận này không cho phép củng cố vị thế của ông Donald Trump, nhưng cũng đủ để nguyên thủ Hoa Kỳ giữ khoảng cách với một cuộc chiến mà càng lúc càng trở thành một gánh nặng đối với ông. Bằng chứng rõ rệt nhất là Israel, đồng minh của Hoa Kỳ, thật sự bất bình vì thỏa thuận này có lợi cho Iran.
2: Karine Noten, New York, RFI.
0: Vậy phía Iran phản ứng ra sao? Từ thủ đô Tehran, thông tin viên Shevos Ghazi cho biết.
3: C'est un sentiment de très large victoire ici à Téhéran.
4: Tại Téhéran, mọi người có cảm giác đây là một thắng lợi to lớn. Các cuộc đàm phán đã tiếp diễn cho đến tận phút cuối cùng. Phía Iran đã nhận được một số nhượng bộ quan trọng, đặc biệt là việc chấm dứt lệnh phong tỏa đối với các cảng ngay lập tức, chứ không phải đợi đến 30 ngày sau như dự kiến. Tiếp theo là lệnh ngừng bắn được áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ Liban, kèm theo đó là cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Điều đó có nghĩa là sau đó quân đội Israel sẽ phải rút khỏi miền nam Liban. Trong khi đó, Iran vẫn giữ được quyền kiểm soát eo biển Hormuz và được phép thu các khoản phí dịch vụ để bảo đảm an toàn giao thương trên biển và bảo vệ môi trường trong vùng biển này. Một phần tài sản của Iran đang được ủy thác ở nước ngoài cũng sẽ được giải tỏa. Trước khi diễn ra lễ ký kết thỏa thuận với Mỹ vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này, tại Geneva, Qatar sẽ rót cho Iran khoảng 12 tỷ đô la. Cuối cùng, liên quan đến chương trình hạt nhân, Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn. Các bên sẽ đàm phán sau đó chứ không phải ngay bây giờ. Iran vẫn muốn duy trì chương trình làm giàu uranium và theo ông Donald Trump, phía Mỹ dường như đã chấp nhận. Thế rồi cũng không có chuyện đưa khối uranium đã được làm giàu ra nước ngoài. Đây chính là 450 kg uranium được làm giàu với nồng độ 60% đã được nhắc đến. Điểm duy nhất mà Iran có thể chấp nhận đó là làm loãng mức độ làm giàu uranium, được giữ ở ngưỡng 20% nhưng không dưới mức này.
0: Một phần công luận Iran bất mãn vì thỏa thuận với Hoa Kỳ trước khi chính thức có tin là Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông, thì hãng thông tấn Fars của Iran đã đưa tin về một cuộc biểu tình nhỏ diễn ra tại thành phố Mashhad ở phía đông bắc Iran vào thứ Bảy vừa qua. Người biểu tình đòi Ngoại trưởng Abbas Araghchi phải từ chức, vài chục người tham gia, đa phần là phụ nữ. Một ngày trước đó thì Ngoại trưởng Iran trên đài truyền hình đã đề cập đến khả năng về một thỏa thuận với Hoa Kỳ chấm dứt xung đột. Tổng thống Iran ngày hôm qua thuyết phục công luận rằng những quyết định đã được giáo chủ thông qua thì cần phải được tôn trọng. Về phía Israel thì quốc gia này từ chối rút quân khỏi Liban, là bên trực tiếp liên quan Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm nay, cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục ở lại vô thời hạn tại nhiều khu vực ở Liban, Syria và Gaza nhằm bảo vệ biên giới và các cộng đồng Israel trước mối đe dọa của các phần tử thánh chiến từ trong nguyên văn. Đồng thời, Israel cũng sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu như chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran tấn công Israel để bảo vệ đồng minh ở Liban. Theo truyền thông Israel, thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với Iran là một đòn đau đối với Tel Aviv, thông tín viên của RFI Frederic Mislin tường trình từ Jerusalem.
5: Báo chí Israel sáng nay nhấn mạnh rằng thỏa thuận không đạt được bất kỳ mục tiêu nào được đề ra từ đầu cuộc chiến, cụ thể là ba lằn ranh đỏ đối với Israel, vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các vấn đề lực lượng hậu thuẫn chế độ Tehran. Ngược lại, lệnh ngừng bắn lâu dài sẽ áp dụng đối với tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Rõ ràng là vấn đề tên lửa không được đưa vào văn bản này, và các cuộc thảo luận về vấn đề làm giàu uranium chỉ mới bắt đầu. Israel dường như là bên thua cuộc lớn. Đây là điều khiến Bộ trưởng Cực hữu, ông Itamar Ben-Gavir, sáng nay tuyên bố rằng Israel sẽ không cảm thấy bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Đối với lãnh đạo phe đối lập Yair Golan, thỏa thuận này là tồi tệ. Hơn nữa, quan hệ với đồng minh Mỹ đã thực sự bị tổn hại nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ tuyên bố cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô thủ đô Beirut ngày hôm qua lẽ ra không nên diễn ra, sau khi ông Trump đã gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là kẻ điên rồ vài ngày trước đó. Thủ tướng Israel ngày hôm qua hiểu rằng ông đang tự chuốc lấy sự giận dữ của nguyên thủ Mỹ, nhưng đã chọn làm như vậy để thể hiện một mức độ độc lập nhất định nhằm tránh mất mặt trước cử tri Israel trong cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội mới vào tháng 10 tới đây. Sau biến cố vừa qua, dường như đã xuất hiện một thực tế chiến lược mới. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Beirut đều có nguy cơ dẫn đến một cuộc tấn công của Iran vào Israel.
6: Về tình hình Liban, theo cơ quan thông tấn quốc gia, bạo lực ở miền Nam đã giảm về cường độ, không có cuộc oanh kích nào diễn ra vào sáng hôm nay. Một nguồn tin từ giới chức cao cấp Liban cho biết là chính quyền nước này chưa được thông báo về các điều khoản của thỏa thuận, cũng như thời điểm lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah và Israel có hiệu lực. Bốn quốc gia thuộc nhóm G7, bao gồm Pháp, Anh, Đức và Ý, đã ra một tuyên bố chung vào ngày hôm nay hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran và kêu gọi các bên cần xin trích, thực thi nhanh chóng và đầy đủ các cam kết. Bốn nước G7 cho biết sẵn sàng hỗ trợ để khẩn cấp mở lại eo biển Hormuz, bao gồm việc giả phá thủy lôi. Pháp, Anh, Đức và Ý cũng nhấn mạnh đến việc Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban phải được bảo đảm bằng một lệnh ngừng bắn vững chắc.
0: Thượng đỉnh G7 họp tại Evian ở Pháp mở ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 17 tháng 6. Paris và các đồng minh châu Âu đang hy vọng nhân dịp này nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lập trường chung nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine.
6: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến có cuộc gặp nguyên thủ Mỹ trong vài giờ trước bữa ăn tối của lãnh đạo các quốc gia thành viên G7 vào ngày hôm nay. Paris cũng mở ra tiệc riêng để chào mừng Tổng thống Mỹ tại lâu đài Versailles vào ngày mai. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phủ Tổng thống Pháp, theo đó, hội nghị thượng đỉnh này được kỳ vọng có thể mang lại những kết quả cụ thể. Bên cạnh hồ sơ Trung Đông, Tổng thống Macron chờ đợi nguyên thủ Mỹ có một lập trường cởi mở hơn với Kiev và ít nghiêng về Nga hơn để có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Một phiên họp riêng với Ukraine được tổ chức vào ngày mai với sự tham gia của Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Ukraine. Theo Le Monde, G7 dường như là một cơ hội lý tưởng để dung hòa quan điểm của Mỹ, châu Âu và Kiev. Nhà báo Pháp dẫn lại nhà nghiên cứu Tatiana Kastueva-Jean, đứng đầu Trung tâm Nga và khu vực Á-Âu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì chỉ có Tổng thống Trump và nước Mỹ mới có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải xét lại quan điểm. Ngày hôm qua, cả hai Tổng thống Ukraine và Nga đều gọi điện chúc mừng sinh nhật ông Trump nhân dịp 80 tuổi. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, hai người đã có một cuộc trò chuyện khá hiệu quả trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Một quan chức Mỹ xin ẩn danh cho biết là hai nguyên thủ có thể gặp nhau bên lề thượng đỉnh G7 vào ngày mai. Về phần mình, Điện Kremlin cho biết là cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và lãnh đạo Mỹ tập trung chủ yếu vào hồ sơ Iran. Cố vấn Điện Kremlin thông báo hai bên đạt thỏa thuận về việc các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ sớm đi Nga. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ chưa từng đến Kiev, được coi là những người thiết kế cuộc thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska tháng 8 năm ngoái với một kế hoạch hòa bình rất bất lợi cho Ukraine.
0: Trong khi đó, Ukraine tiếp tục bị Nga oanh kích, hơn một chục người thiệt mạng và một nhà thờ ở Kiev bốc cháy trong đợt tấn công quy mô lớn đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Nga đã phóng 70 tên lửa và hơn 600 drone, chủ yếu là nhắm vào thủ đô Kiev.
6: Nhà thờ Đức Mẹ Về Trời là một trong những nhà thờ thuộc quần thể tu viện chính thống giáo nổi tiếng Petrescalavra, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới. Một phần mặt tiền của công trình lịch sử này bị phá hủy, nóc nhà thờ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Còn thành phố Kharkiv ở miền đông bắc, thành phố lớn thứ hai của Ukraine cũng bị oanh tạc bằng tên lửa. 5 nhân viên cứu hộ thiệt mạng. Một tên lửa đánh trúng vào bảo tàng mỹ thuật của thành phố khiến tòa nhà bị lửa thiêu rụi. Từ Kharkiv, thông tin viên Emmanuel Sars gửi về bài tường trình.
7: Vụ tấn công khiến 5 người bị thương, gồm 4 phụ nữ và một em bé 11 tháng tuổi. Bảo tàng mỹ thuật Kharkiv cũng bị tàn phá nặng nề. Công trình được xây dựng từ năm 1914 này, được công nhận là di sản của thành phố. Có mặt tại hiện trường, ông Yevgeny Valisenko, phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa Kharkiv cho biết, tên lửa nhắm thẳng vào tòa nhà, các tầng trên bị phá hủy và một đám cháy đã bùng phát. Đến nay, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Các nhân viên cứu hộ cùng với nhân viên thành phố, chính quyền địa phương, các tình nguyện viên và người dân Kharkiv đã tham gia sơ tán các bộ sưu tập của bảo tàng. Ngọn lửa đặc biệt lan rộng là do lực lượng cứu hộ đã bị drone liên tục đe dọa nhắm tới. Họ buộc phải trú ẩn trong ga tàu ngầm gần đó và chờ mối đe dọa qua đi trước khi có thể quay lại chữa cháy. Thị trưởng Kharkiv, ông Ivan Terekhov, giải thích, thật là khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp khi Nga tấn công vào lịch sử của chúng tôi. Thật là khủng khiếp khi một bảo tàng mỹ thuật phải hứng chịu cảnh này. Nhiều bức tranh đã bị thiêu rụi bởi vì khi đó chúng tôi biết là có nhiều nguy cơ xảy ra một đợt không kích mới. Chúng tôi không thể làm việc dưới bom đạn. Theo chính quyền thành phố, những tác phẩm quý giá nhất trong số 26.000 hiện vật bảo tàng lưu giữ đã được đưa đi cất giấu ở nơi khác ngay từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, thiệt hại do vụ tấn công lần này gây ra vẫn rất nghiêm trọng, bởi vẫn còn nhiều tác phẩm hội họa được lưu giữ trong kho của bảo tàng.
0: Emmanuel Chas, Kharkiv, RFI. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc trong 5 ngày kể từ ngày hôm nay nhằm phá vỡ thế cô lập.
6: Theo hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã, Tổng thống Miến Điện thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyền thông nhà nước Miến Điện cho biết là ông Min Hao Lang có kế hoạch thăm một số công ty công nghệ cao và tham dự một hội nghị kinh tế. Đây là chuyến đi nước ngoài thứ hai kể từ khi cựu lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Miến Điện nhậm chức Tổng thống. Trung Quốc là đối tác quan trọng của Miến Điện, quốc gia đang bị cô lập về mặt ngoại giao kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021 lật đổ chính quyền dân sự của giải Nobel Hòa Bình ông San Suu Kyi do ông Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh quân đội lúc đó tiến hành. Theo giới quan sát, trong hiện tại Trung Quốc vừa hậu thuẫn tập đoàn quân sự Miến Điện, vừa duy trì sự ủng hộ đối với một số nhóm đối lập vũ trang. Cách này ít tháng, tập đoàn quân sự của tướng Min Aung Hlaing đã tổ chức bầu cử quốc hội. Cựu lãnh đạo tập đoàn quân sự tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng 4 vừa qua. Bắc Kinh ủng hộ cuộc bầu cử bị nhiều quốc gia và giới quan sát quốc tế lên án là một thủ đoạn nhằm hợp thức hóa quyền lãnh đạo của tập đoàn quân sự. Ít ngày trước chuyến công du Bắc Kinh của lãnh đạo Miến Điện, một công dân Mỹ đã bị bắt giữ tại Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp. Người bị bắt là một thành viên sáng lập của Viện Chiến lược và Chính sách Myanmar có trụ sở tại Chiang Mai, Thái Lan, chuyên nghiên cứu về các vấn đề chính trị, tài nguyên và xung đột ở Miến Điện.
0: Về cúp bóng đá thế giới 2026, trên sân vận động ở Los Angeles, Hoa Kỳ tối nay đội tuyển Iran sẽ ra sân trong trận đấu đầu tiên của mùa thi tài năm nay, đối đầu với New Zealand. Sự kiện diễn ra vào lúc mà Iran và Mỹ, sau gần 4 tháng chiến tranh, thông báo đạt được thỏa thuận khung chấm dứt xung đột. Thành phố Thiên Thần cũng là một trong những nơi có cộng đồng người Iran lưu vong lớn nhất tại Mỹ.
6: Tại Los Angeles, từ nhiều tháng qua, cộng đồng khoảng nửa triệu người Iran lưu vong liên tục xuống đường phản đối chế độ Hồi giáo. Trong trận xuất quân đầu tiên tối nay của các cầu thủ Iran, an ninh được tăng cường xung quanh sân vận động Sophie Stadium. dự trù sẽ có một cuộc biểu tình lớn. Có một sự trùng hợp kỳ lạ, đó là đội bóng quốc gia Iran từ bản doanh ở Tijuana ở Mexico đáp xuống phi trường Los Angeles vào chiều hôm qua, cũng là lúc Washington và Tehran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Họp báo ngày hôm qua tại Los Angeles, ngôi sao của đội tuyển Iran tiền đạo Mehdi Terami tuyên bố, xin trích, tất cả mọi người đều có quyền bày tỏ chính kiến, nhưng các cầu thủ Iran đến đây trước hết là vì quả bóng tròn chứ không vì những lý do chính trị. Và ông tin rằng môn thể thao này sẽ giúp một dân tộc được đoàn kết. Do chiến tranh với Hoa Kỳ mà đội bóng Iran có lúc tưởng chừng không có giấy nhập cảnh vào Mỹ để tranh tài, đội tuyển quốc gia cũng đã phải rời bản doanh từ bang Arizona trên đất Mỹ sang Mexico, sát biên giới Hoa Kỳ nhưng cách thành phố Los Angeles đến 400 cây số.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
7: Bộ trưởng Công an Việt Nam Lương Tam Quang công du Bắc Triều Tiên thắt chặt trao đổi và hợp tác song phương về thực thi pháp luật. Và hôm qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã hội đàm với đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Park Tu-sop tại Cung hội nghị nhân dân trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách tăng cường trao đổi với Việt Nam, theo thông báo của hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA. Phái đoàn Việt Nam đến Bình Nhưỡng từ hôm 13 tháng 6, tuy nhiên thông tin không được báo chí Việt Nam đề cập đến.
6: Tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Geneva vào ngày hôm nay, Cao ủy Nhân quyền Volker Türk nhấn mạnh là thế giới đang đứng trước sự phát triển vũ bão của vũ khí tự động, điều đã được Liên Hợp Quốc cảnh báo từ nhiều năm nay. Viễn cảnh phát triển mạnh mẽ của các loại vũ khí được trang bị trí tuệ nhân tạo, trị giá hàng tỷ đô la, bị vô hiệu hóa bởi các lá chắn phòng thủ, cũng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, cho thấy sự khủng khiếp, sự vô nghĩa và sự phi lý tột cùng của chiến tranh. Theo Cao ủy Nhân quyền, cộng đồng quốc tế cần giải quyết các vấn đề đạo đức và pháp lý mà thực tại này đặt ra, thống nhất một cách tiếp cận chung, nhằm bảo vệ tính mạng của người dân và tái khẳng định cam kết đối với ngoại giao và hòa giải.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, sau 3 tháng rưỡi chiến tranh, đằng sau những cuộc đấu khổng ngôn từ, những lần lên giọng dọa dẫm rồi lại xuống nước, và sau không dưới 38 lần Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị đạt thỏa thuận với Iran, thì cuối cùng, vào hôm 14 tháng 6, Washington và Tehran cũng đã thông báo đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông với lễ ký kết thỏa thuận tại Geneva với Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Cả Iran và Mỹ đều tự nhận là bên thắng cuộc, nhưng thực tế dường như không được vẻ vang như vậy, theo giới quan sát. Dominic Moisi, chuyên gia về địa chính trị, cố vấn đặc biệt của Viện Monte như của Pháp, tóm tắt tình hình chỉ bằng một vài từ, tout ça pour ça, nôm na là tốn bao tiền của sinh mệnh mà chỉ được thế thôi à. Không có bên thắng, bên thua trong cuộc chiến lần này, mà xét đến cùng, tất cả đều là kẻ thua cuộc. Vào buổi đầu của cuộc xung đột, tham vọng của các bên hoàn toàn khác, trong bối cảnh đất nước Iran chao đảo vì phong trào biểu tình và cuộc đàn áp đẫm máu của Tehran. Thủ tướng Israel Netanyahu khi đó cho rằng thời cơ đã đến để tung đòn kết liễu chế độ giáo sĩ Hồi giáo Iran, kẻ thù không đội trời chung của Tel Aviv, và thuyết phục Donald Trump tấn công Iran. Mục tiêu tuyên bố công khai vô cùng lớn, đó là phá hủy năng lực hạt nhân của Iran, loại bỏ những nhà lãnh đạo quân sự có ảnh hưởng nhất của Tehran và làm sụp đổ chế độ Tehran, vốn bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của khu vực. Tuy nhiên, trái với hình dung của Mỹ và Israel, lực lượng vệ binh Hồi giáo đã cho thấy khả năng chống chịu cao hơn rất nhiều. Dẫu cho nhiều nhân vật chóp bù đã bị hạ sát, nhưng bản thân chế độ giáo sĩ Hồi giáo vẫn còn đó. Và trong nội bộ, chính những giáo sĩ Hồi giáo cực đoan nhất dường như đã giành được ưu thế so với các phe phái khác. Một phần cơ sở hạ tầng quân sự của Iran bị phá hủy, nhưng các kho dự trữ uranium làm dầu vẫn còn tồn tại. Kinh tế kiệt quệ hơn, nhưng qua việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, Tehran đã nhận ra rằng họ gần như nắm trong tay một phương tiện vô giá có sức công phá tương đương với vũ khí hạt nhân. Về kinh tế, kết quả còn cay đắng hơn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước chiến tranh, eo biển Hormuz mở cửa, nhưng suốt những tháng qua, điều chủ yếu Hoa Kỳ đàm phán để đạt được lại là việc mở lại tuyến đường biển chiến lược này. Washington cũng sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt Tehran, tức là Iran có thể khởi động lại các hoạt động kinh tế, tự do xuất khẩu dầu. Nước Mỹ của Donald Trump bước ra khỏi cuộc chiến này với vị thế bị suy yếu và uy tín bị tổn hại. Các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân, về kho dự trữ 440 kg uranium làm dầu, cũng như về những vấn đề phức tạp khác như tên lửa đạn đạo và hoạt động trong khu vực của Tehran vẫn còn ở phía trước. Về phía Israel, cho dù chứng minh được sức mạnh quân sự cũng như khả năng tình báo định vị được các nhân vật chóp bù của Iran để ra tay loại trừ, nhưng phe đối lập Israel đã xem đây là một trong những thất bại gây choáng váng nhất trong lịch sử nước này. Thủ tướng Netanyahu có lẽ là kẻ thất bại cay đắng nhất phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử ở Israel. Phía Mỹ trách ông kéo họ vào cuộc chiến này, rồi lại phá hoại các cuộc đàm phán với Iran bằng việc tấn công Liban để tiêu diệt lực lượng Hezbollah thân Iran. Chiến dịch cơn cuồng nộ đã biến thành sai lầm cay đắng, theo cách nói của chuyên gia địa chính trị Dominic Moisi. Nhưng có lẽ người dân Iran mới là bên gánh chịu những mất mát tổn thương nhất, không chỉ chịu sự kiểm soát ngày càng hà khắc khi quyền lực nằm trong tay những phe phái cứng rắn nhất, mà còn phải hứng chịu những tổn thất nhân mạng và cơ sở vật chất từ các cuộc tấn công vừa qua của Mỹ và Israel. Báo Le Seco kết luận, nếu như xưa kia người La Mã nói khốn thảy cho kẻ bại trận, thì nay phải nói là khốn thảy cho những kẻ không chiến thắng.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Mỗi ngày một sự kiện do Thủy Dương phụ trách hôm nay. Trong phần 2, mời quý vị đón nghe Thủy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản, Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành về an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc, và cuối cùng là mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát, anh Vũ trình bày. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là theo dòng thời sự, Chủ đề hôm nay cũng là bóng đá thế giới 2026 và cũng do anh Vũ thực hiện, nhưng với đề tài là nhiệt độ cũng như độ cao, ô nhiễm khiến chiến thắng không chỉ nhờ vào trình độ chuyên môn của các đội.
2: World Cup 2026 không đơn thuần là một cuộc cạnh tranh chuyên môn bóng đá. Giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada đang đặt các đội tuyển trước những thách thức môi trường chưa từng có trong lịch sử World Cup. Từ nắng nóng cực đoan thi đấu ở độ cao lớn, cho tới ô nhiễm không khí và lịch trình di chuyển khắc nghiệt, khả năng thích nghi có thể trở thành yếu tố quyết định giữa kẻ chiến thắng và người thất bại. RFI Việt ngữ giới thiệu bài viết của tác giả Valérie Bungon, phó giáo sư Đại học Côte d'Azur của Pháp trên trang theconversation.com. World Cup 2026 là kỳ cúp thế giới đầu tiên trải dài trên quy mô địa lý khổng lồ với 16 thành phố chủ nhà cách nhau khoảng 4.300 km theo chiều từ đông sang tây và gần 4.000 km theo chiều bắc xuống nam của lục địa Bắc Mỹ. Phần lớn các địa điểm thi đấu được dự báo sẽ có nhiệt độ trung bình từ 19 đến hơn 32 độ C trong mùa hè, trong khi một số trận đấu diễn ra nhiệt độ cao đáng kể như Guadalajara hay Mexico City của chủ nhà Mexico. Ngoài ra, việc di chuyển thường xuyên, lượng khán giả khổng lồ đổ về các sự kiện lớn cũng làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm, chưa kể đến tác động của ô nhiễm không khí và các chất gây dị ứng khác nhau.
3: Trước những thách thức như vậy, một nhóm các nhà nghiên cứu gần đây đã công bố một phân tích trên tạp chí Sport Medicine về những thách thức môi trường dự kiến và các khuyến nghị dành cho các đội tuyển. Trước hết, nắng nóng cực đoan, đối thủ nguy hiểm nhất.
2: Dữ liệu khí hậu cho thấy 14 trong số 16 thành phố chủ nhà có thể vượt ngưỡng nhiệt độ WBGT 28 độ C. Đây là một chỉ số dùng để đo mức độ áp lực nhiệt mà cơ thể con người thực sự phải chịu khi hoạt động ngoài trời. Mức nhiệt được coi là nguy hiểm với vận động viên ở cường độ cao. Thậm chí nhiều địa điểm có khả năng chạm ngưỡng trên 32 độ C, mức mà FIFA buộc phải kích hoạt các biện pháp chống sốc nhiệt. Trong điều kiện này, thân nhiệt của cầu thủ có thể vượt quá 40 độ C khi thi đấu. Hệ quả là khả năng vận động, tư duy và phản xạ đều suy giảm, đồng thời nguy cơ sốc nhiệt tăng mạnh. Bài học từ World Cup 2014 tại Brazil cho thấy các trận đấu diễn ra dưới thời tiết nóng ẩm có cường độ thấp hơn. Rõ rệt, số pha bứt tốc giảm, quãng đường chạy tốc độ cao ít hơn, nhịp độ trận đấu chậm lại và các đội có xu hướng ưu tiên kiểm soát bóng thay vì chơi pressing liên tục. Nhiệt độ cao cũng làm gia tăng mất nước và điện giải. Khi mất nước, chức năng tim mạch, khả năng điều hòa thất nhiệt và sự tỉnh táo của các cầu thủ đều bị ảnh hưởng đáng kể. Để đối phó, FIFA đã cho áp dụng nghỉ giữa một hiệp đấu vài phút để các cầu thủ làm mát và bổ sung nước. Nếu nhiệt độ WBGT cao hơn 32 độ C, ban tổ chức địa phương có quyền quyết định hoãn hay hủy trận đấu. Dù điều kiện môi trường ra sao, khoảng cách thời gian nghỉ làm mát sẽ được áp dụng cho tất cả các trận đấu tại World Cup 2026 lần này. Các chuyên gia khuyến nghị cầu thủ cần phải trải qua quá trình thích nghi kéo dài từ 10 đến 15 ngày với các bài tập trong môi trường nóng nhằm kích hoạt những thay đổi sinh lý cần thiết. Tuy nhiên, do lịch thi đấu World Cup 2026 diễn ra sát với thời điểm kết thúc mùa giải của châu Âu, nhiều đội tuyển khó có đủ thời gian để chuẩn bị lý tưởng. Trong bối cảnh đó, những biện pháp ngắn hạn như tập luyện trong phòng nhiệt, xông hơi hoặc ngâm nước nóng sau buổi tập có thể trở thành giải pháp thay thế nhằm cải thiện khả năng chịu nhiệt.
3: Thi đấu ở độ cao, bất lợi có thể trở thành ưu thế chiến thuật mới.
2: Mexico sẽ tổ chức 9 trận đấu ở độ cao trung bình và cao, trong đó có thủ đô Mexico City, nằm ở độ cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển. Ở điều kiện này, lượng oxy trong không khí giảm đáng kể khiến cầu thủ nhanh xuống sức và phục hồi chậm hơn. World Cup 2010 tại Nam Phi từng cho thấy các trận đấu trên độ cao 1.200 mét khiến quãng đường di chuyển trên sân của cầu thủ giảm từ 3 đến 9%, còn số pha chạy tốc độ cao giảm tới 21%. Đặc biệt, các tiền vệ vị trí đòi hỏi hoạt động liên tục chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Tuy nhiên, độ cao không hoàn toàn là bất lợi, không khí loãng giúp bóng di chuyển nhanh hơn và thay đổi quỹ đạo khó lường hơn. Các nghiên cứu của FIFA từng chỉ ra rằng đội chủ nhà thi đấu quen với độ cao có thể sở hữu lợi thế tương đương với nửa bàn thắng mỗi trận. Những đội tuyển đến từ vùng cao cũng thường duy trì thể lực tốt hơn trong hiệp 2 so với các đội quen thi đấu ở mức nước biển. Để thích nghi, nhiều đội bóng hiện áp dụng mô hình tập luyện đặc biệt như sống ở độ cao, tập ở độ thấp, hoặc tập luyện trong vòng hypoxic, mô phỏng điều kiện thiếu oxy. Các phương pháp này giúp tăng lượng hồng cầu trong máu và cải thiện khả năng vận chuyển oxy. Dù vậy thì việc triển khai đầy đủ các giáo án thích nghi độ cao vẫn là bài toán khó bởi lịch thi đấu dày đặc và quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế.
3: Ngoài thời tiết và độ cao, chất lượng không khí được xem là rủi ro nghiêm trọng khác của World Cup 2026.
2: Nhiều thành phố tại bờ Tây nước Mỹ và Canada như Los Angeles, San Francisco, Seattle hay Vancouver đã liên tục hứng chịu các đợt cháy rừng lớn trong những năm gần đây. Khói bụi từ cháy rừng làm tăng mạnh nồng độ bụi mịn và ozone, hai tác nhân có hại trực tiếp cho hệ hô hấp. Theo các nghiên cứu tổng hợp, ngay cả ở mức ô nhiễm trung bình cũng có thể làm suy giảm chức năng phổi, giảm khả năng bứt tốc, ảnh hưởng độ chính xác trong xử lý bóng và làm chậm phản xạ thi đấu. Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ oxit nitơ cao có liên quan trực tiếp tới suy giảm chức năng nhận thức của cầu thủ, khiến tốc độ ra quyết định chậm hơn và gia tăng sai sót chiến thuật. Trong các trận đấu diễn ra ở trong môi trường ô nhiễm nặng, cầu thủ thường chạy ít hơn, giảm số pha tăng tốc và chuyền bóng kém chính xác hơn. Đáng chú ý, những đội tuyển đến từ các quốc gia có không khí sạch thường chịu tác động mạnh hơn do cơ thể chưa quen với môi trường ô nhiễm. Hiện chưa tồn tại giải pháp thực sự hiệu quả để loại bỏ tác động của ô nhiễm không khí. Các chuyên gia chủ yếu khuyến nghị theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực, điều chỉnh lịch tập và hạn chế vận động vào thời điểm ô nhiễm cao nhất. Với các cầu thủ có tiền sử dị ứng phấn hoa hoặc bệnh hô hấp, việc xây dựng phác đồ y tế cá nhân hóa được xem là yêu cầu bắt buộc. Nói tóm lại, World Cup 2026 được dự báo sẽ là giải đấu mà khoa học thể thao đóng vai trò lớn chưa từng có. Thành công có thể không chỉ đến từ chiến thuật hay ngôi sao trên sân cỏ, mà còn phụ thuộc vào khả năng quản lý nhiệt độ cơ thể, phục hồi thể lực, thích nghi môi trường và kiểm soát rủi ro sinh học. Trong bối cảnh những yếu tố ngoài chuyên môn ngày càng ảnh hưởng sâu tới thành tích thi đấu, nhà vô địch thế giới năm 2026 có thể sẽ là đội tuyển chuẩn bị tốt nhất cho những điều tưởng như nằm ngoài bóng đá.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn những kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran được loan báo vào lúc nửa đêm theo giờ Paris, lúc các nhật báo Pháp đều đã lên khuôn, tuy nhiên trên các trang web đều kịp cập nhật.
6: Tờ Libération nhận xét ông Donald Trump đạt thỏa thuận với Iran vào ngày sinh nhật 80 tuổi, đi kèm với việc ngừng bắn ở Liban. Thỏa thuận sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Đây là một sự kiện mang đậm phong cách Donald Trump. Dù không còn được tin tưởng bao nhiêu sau gần 40 lần thông báo là thỏa thuận sắp ký, lần này nhà hòa giải Pakistan tuy nhiên đã xác nhận.
5: Không đợi phía Iran lên tiếng, Tổng thống Mỹ hồ hởi nói rằng chiến tranh sẽ kết thúc lập tức, eo biển Hormuz được mở lại mà không phải trả phí, Mỹ ngừng phong tỏa hàng hải và mời các tàu trên toàn thế giới hãy nổ máy, dầu lửa hãy tuôn chảy, hết lời dẫn. Giá dầu lập tức sụt xuống trên thị trường, chấm dứt 2 tháng thương lượng dài dằng dặc sau khi ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Cho tới hôm qua, những cuộc tấn công vào Nam Beirut vẫn gây lo sợ đàm phán sẽ bị phá hỏng, nhưng theo báo chí Mỹ, vòng thương lượng cuối thông qua các trung gian Pakistan và Qatar đã giúp giảm căng thẳng. Giai đoạn thương lượng chi tiết sắp tới sẽ quyết định tương lai chương trình nguyên tử Iran và việc dỡ bỏ cấm vận. Con đường kết thúc xung đột hãy còn dài, tùy thuộc vào sự kiềm chế của Iran, cũng như Israel. Nhưng đối với Donald Trump, việc mở lại eo biển là vấn đề sống còn trước bầu cử. Dù khẳng định năng lực quân sự Iran đã bị phá hủy hoàn toàn, việc không thể ép được Tehran khiến Trump tỏ ra là một nhà đàm phán tệ hại. Nhưng chắc chắn là ngay từ hôm nay, khi đến Pháp tham dự hội nghị G7, ông vẫn tự coi là nhà kiến tạo hòa bình vĩ đại. Trump nói với tờ Wall Street Journal, Ông không quan tâm đến việc thay đổi chế độ ở Iran. Lizuko lưu ý về điểm này, Washington khác hẳn với Tel Aviv. Israel tiến hành chiến tranh với Hoa Kỳ để thanh toán một chế độ thần quyền luôn muốn tiêu diệt mình và tài trợ các lực lượng dân quân chống Do Thái trên toàn Trung Đông, còn Donald Trump bị ám ảnh bởi quả bom nguyên tử. Sự khác biệt này là lý do khiến Israel không được mời tham gia hòa đàm và hưu chiến có thể bị đe dọa nếu nhà nước Do Thái muốn tiếp tục trừ khử những kẻ thù đang ẩn náu ở Liban.
6: Báo Lysico thì nhìn thấy thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran để lại dư vị cay đắng cho Israel. Tel Aviv không hề hài lòng về hồ sơ nguyên tử lẫn việc bị trói tay trước lực lượng Hezbollah ở Liban. Báo chí Israel than thở, chúng ta được hứa hẹn một chiến thắng toàn diện, nhưng rút cục là thảm họa hoàn toàn. Giới chức quân sự cho rằng ông Benjamin Netanyahu đã bị ông Donald Trump đặt trước việc đã rồi. Tổng thống Mỹ còn gọi thủ tướng Israel là một nhân vật khó chịu và vô ơn.
5: Thủ tướng Israel im lặng để không làm Trump thêm tức giận. Thủ lãnh đối lập Yair Lapid chỉ trích việc chế độ Iran sống sót chương trình hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân tiếp tục. Trong số các hồ sơ đang bị

0: Ebola ẩn số là phản ứng của Sahel trong trường hợp bị phe dân quân Shia khiêu khích. Michael Oren, cựu đại sứ Israel tại Hoa Kỳ nhấn mạnh, chúng tôi bắt đầu bằng hai cuộc chiến và giành chiến thắng nhưng rốt cuộc lại thua thông qua đàm phán. Một ẩn số nữa được một cựu đại sứ Israel khác nêu ra là nếu Iran vi phạm thỏa thuận, Tổng thống Mỹ khó thể bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự vào lúc gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11. Lê Chẩn, một nhà ngoại giao Israel cũng lo ngại nếu số 24 tỷ đô la bị phong tỏa được hoàn trả, Tehran có thể tái thiết các cơ sở quân sự bị hư hại trong cuộc oanh tạc của Israel và Mỹ.
1: Trong một bài viết đăng tải trước khi thỏa thuận khung được loan báo, báo Le Figaro lo ngại một nền hòa bình tệ hại với Tehran sẽ dẫn đến chiến tranh lần tới. Chính vì vấn đề hỏa tiễn đạn đạo và các lực lượng ủy nhiệm như Hamas và Hezbollah không được đề cập đến, mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất đã quyết định rút khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran vào năm 2018.
0: Trump hứa hẹn sẽ thu hồi bụi nguyên tử để tiêu hủy, nhưng tin tức rò rỉ từ tình báo Mỹ cho biết Iran đã niêm phong lượng uranium dưới lòng đất, phong tỏa lối vào bằng mình bẫy. Tờ báo nhắc nhở, các nhà đàm phán quốc tế đã mất đến 12 năm mới buộc được chế độ thần quyền ký kết JCPOA. Hồi năm 2015, Tehran nhượng bộ vì sợ Hoa Kỳ và Israel gây chiến. Giờ đây, chiến tranh đã diễn ra và chế độ cho rằng vì vẫn sống sót nên là người chiến thắng. Nếu thỏa thuận sắp tới yếu hơn JCPOA, Tehran sẽ mạnh hơn về tài chính và chính trị. Ebola có được đà tiến. Một thỏa thuận tệ hại, không tốt cho Israel lẫn các nước vùng vịnh. Khu vực Trung Đông thấy sự thống trị của Tehran được củng cố, châu Âu nằm trong tầm ngắm của hỏa tiễn Iran, lại càng tệ hại đối với dân chúng Iran, vốn đã trả cái giá quá đắt ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, vì nghĩ rằng thời điểm được giải phóng đã đến. Một hòa bình tệ hại sẽ giống như thỏa thuận Minsk năm 2014, thay vì dập tắt lửa chiến tranh ở Ukraine, lại chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
1: Báo Lysico đánh giá thỏa thuận Trung Đông, Ukraine, Trung Quốc. Tổng thống Pháp Macron đứng trước thách thức tìm ra đồng thuận trong hội nghị G7 ở Evian. Báo La Croix nhận thấy, lần thứ hai kể từ khi được bầu làm Tổng thống năm 2017, ông Macron đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh của 7 nền dân chủ giàu nhất thế giới.
0: Đây là vinh dự hiếm thấy cho một nguyên thủ. Tuy những bất đồng vẫn sâu sắc, nhưng Nhật báo Công giáo cho rằng việc duy trì hội nghị thượng đỉnh này là cần thiết vì không có công thức nào tốt hơn. Một hội nghị thượng đỉnh giữa các cường quốc mới trỗi dậy hay hội đồng hòa bình mong manh của Tổng thống Mỹ đều không thể thay thế, và tương quan lực lượng buộc phải có được một không gian đối thoại, tìm kiếm một giải pháp chung cho các ưu tư hiện nay là sự mất quân bình của kinh tế thế giới và chiến tranh Iran đang làm chao đảo toàn cầu. Thêm một lần nữa, Donald Trump là nhân vật trung tâm. Hội nghị đã phải dời lại một ngày để Tổng thống Mỹ mừng sinh nhật. Về Ukraine, ông không quan tâm mấy. Đây là điều đáng tiếc. Lysenko nhấn mạnh, với những vũ khí mới, các thành công quân sự của Ukraine mang lại rất nhiều hy vọng.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về châu Á, báo Le Monde có bài phóng sự đưa người đọc đến với bang San ở Miến Điện, nơi bị áp đặt một nền hòa bình cực Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đã chặn lại đà tiến của quân nổi dậy ở bang này để cứu vãn tập đoàn quân sự, mở lại dự án hành lang kinh tế từ Vân Nam cho đến Ấn Độ Dương, trục chiến lược mang tính sống còn trong trường hợp chiến tranh với Đài Loan nổ ra. Miến Điện đang ngày càng lệ thuộc hơn vào người láng giềng khổng lồ.
0: Tờ báo nhắc lại, cuối năm 2023, liên minh ba nhóm sắc tộc MNDAA đã tấn công vào vùng tự trị Kogan gần biên giới Trung Quốc và đến đầu 2024 đã chiếm được. Bắc Kinh hài lòng vì ưu tiên là tiêu diệt các ổ lừa đảo của mafia Trung Quốc nở rộ ở Kogan với sự bảo vệ của quân đội Miến Điện. Bắc Kinh cung cấp tình báo, hậu cần và âm thầm giúp vũ khí để quân du kích giữ được vùng đất này. Dưới sức ép, tập đoàn quân sự trao trả mấy chục ông trùm lừa đảo trên mạng, được đà Trung Quốc áp đặt ngưng bắn giữa phe nổi dậy và quân chính phủ. Nhưng sau đó, lực lượng sắc tộc chiếm được bộ chỉ huy quân sự Lashio Đông Bắc Bang San. Đây là cú sốc cho chính quyền. Trái với mọi dự đoán, Bắc Kinh làm mọi cách để tránh cho tập đoàn quân sự khỏi sụp đổ. Giữa tháng 8, Vương Nghị đến nay bị đau, quân nổi dậy Kogan bị cắt viện trợ, thậm chí chỉ huy bị quản thúc tại một bệnh viện ở Trung Quốc để buộc phải rút khỏi Lashio. Đó là vì Bắc Kinh muốn thực hiện dự án đường xe lửa đi xuyên qua Miến Điện đến Vịnh Bengal, nhất

0: đến được Ấn Độ Dương vì nếu chiến tranh nổ ra với Đài Loan hay trên Biển Đông, một phần giao thông hàng hải sẽ bị đe dọa.
1: Trong lĩnh vực tin học, báo Lexico có bài bình luận từ America First, nước Mỹ trên hết đến America Only, chỉ có nước Mỹ. Chỉ thông minh nhân tạo là bức tường của Washington. Ông Trump không cho thế giới tiếp cận các sáng tạo công nghệ lưỡng dụng, kể cả với các đồng minh. Điều này khiến châu Âu chỉ còn là đối tác công nghệ hạng hai.
0: Những nước đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ cũng bị đối xử như kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh của Washington. Như vậy không còn là America First mà là America Only.
2: Điểm báo.
3: Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí Việt Nam chủ đề hôm nay: Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
6: Sau chiến tranh thế giới II thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa, cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị cũng là quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng và cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí ra nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như là cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng là chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an ninh khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Cái điểm thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
5: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản. Và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này?
6: Trước đây, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển. Và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là Việt Nam nhận một số cái loại tàu cảnh sát biển loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, dụ như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ viễn thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam, mà ở đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
5: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA. Thì xin anh giải thích OSA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
6: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, hay là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ làm mất thời gian, bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt ngành nó rất khắt khe, và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước: Philippines, Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhật Bản. Và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho ESA nó sẽ ngày càng tăng, và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của cái ESA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
5: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương, thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
6: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao, tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm á, thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ. Cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
5: Đại học Phi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc.
6: Xin cảm ơn.
3: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026. Cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Anh Vũ thực hiện tạp chí.
7: Tạp chí thể thao.
8: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân với thể thức mới, gồm 48 đội tuyển. World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? Đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
9: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước để mà xếp hạt giống để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ, quyết định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này. Ở cái bảng A đó, Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1, cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì. Và khả năng đội về ba có thể là của Cộng hòa Séc. Bảng B thì Thụy Sĩ ứng cử viên cho cái đứng đầu bảng. Chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ nhì và thứ ba. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất, nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng cái hạng cao và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt, cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti, có khi Brazil vẫn là đệ nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ đó sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức có lẽ là sẽ dễ nhất. Ecuador và Bờ Biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất. Vị trí thứ gì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Bỉ mạnh nhất. Và vị trí tiếp theo, Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi. Lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội. Tuy nhiên vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chuyện chiến tranh và vân vân thì nó cũng ảnh hưởng. Ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó. Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó. Tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất, còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ gì thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì, Argentina có lẽ là sẽ nhất. Bảng K là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì. Và bảng L là đội Anh và Croatia, từ vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật và cái khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên á, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba. Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
8: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
9: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32, thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng, là trong đó có thể là đội Bỉ. Mà nếu vào đến cái vòng 16 này thì cái nhánh trên là Tây Ban Nha với lại Colombia, thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến đội Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh, là một trong những cái ứng cử viên cho cái chức vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn, bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó, khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh. Cộng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý, thì là một cái đội rất là khó chơi. Cho nên cái khả năng để mà Canada đi về nhì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở cái vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà những đội đứng đầu là những cái nhóm một. Thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
8: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
9: Như chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1/3, tức là 16 trên 48 đội là 1/3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chuyển nhượng rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng, và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu Âu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn, nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1/4. Cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên số 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. Và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu. Có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ. Và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì trước đây thì cái kỳ World Cup trước Maroc là cái đội đứng hàng 3. Đây là một cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Xem cái phân nhánh này thì nhánh trên á, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan, rồi Croatia, Tây Ban Nha, rồi Bỉ, thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới á, thì có lẽ nghiêng về các đội Nam Mỹ, Brazil, rồi Argentina, Ecuador. Thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm. Có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết, có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu, Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu hoàn chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm, Pháp vẫn đứng đầu. Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các cái đội bóng của châu Âu đấy, Bồ Đào Nha số 4. Thì bắt đầu thứ 5 mới là tới Argentina, thứ 6 thì mới tới Brazil, thứ 7 là Germany, thứ 8 là Hà Lan, thứ 9 là Na Uy, thứ thứ 10 là Bỉ, đây là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
8: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
3: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng là Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba, 16 tháng 6, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế nói về những phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, một chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Cảm ơn Jeremy đã phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay và xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hãy Quên Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Kim qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Tình Em Lạc Lối, một sáng tác của hai nhạc sĩ Hoàng Phước và Tạ Hiển qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

Quý vị vừa nghe Hồ Quyên Liên gửi đến quý vị nhạc phẩm Tình Em Lạc Lối của Hoàng Phước và Tạ Hiển. Nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tai. Nhạc phẩm mang tựa đề Chiều Mưa Nhung Nhớ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Chiều Mưa Nhung Nhớ của Nguyễn Ngọc Tài quý vị vừa thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình, nhạc phẩm mang tựa đề Phận Bạc. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Phận Bạc của Doãn Bình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Ngân Giang. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Kính thưa quý vị, Hoàng Hải vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp của nhạc sĩ Ngân Giang. Và nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Bụi Ngày Xưa. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Hoàng Châu và Ngọc Sơn.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của đôi song ca Hoàng Châu và Ngọc Sơn qua một sáng tác của chính nhạc sĩ Ngọc Sơn mang tựa đề Mưa Bụi Ngày Xưa. Để nối tiếp chương trình, mời quý vị nghe một sáng tác của hai nhạc sĩ Vinh Sử và Tú Nhi, nhạc phẩm mang tựa đề Ngàn Thu Vĩnh Biệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Vi Châu.

Kính thưa quý vị, Vi Châu vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Vinh Sử và Tú Nhi mang tựa đề Ngàn Thu Vĩnh Biệt. Nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Vòng Tay Nào Cho Em, một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Lan và Lê Hoàng Vũ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Loan.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Ngọc Lan và Lê Hoàng Vũ mang tựa đề Vòng tay nào cho em qua phần trình bày của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe nhạc phẩm Duyên phận má hồng, một sáng tác của Tuấn Khương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trúc Chi.

Kính thưa quý vị vừa nghe Trúc Chi gửi đến quý vị một sáng tác của Tuấn Khương mang tựa đề Duyên Phận Má Hồng. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Trương Phi Hùng mang tựa đề Đò Ơi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giáng Tiên. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin kính chúc tất cả quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Em Gái Miền Tây, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hân. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp để nối tiếp chương trình là một liên khúc mang tựa đề Giọt Lệ Sầu, gồm những nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương. Liên khúc này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Quỳnh Trang và Mạnh Đồng.

Kính thưa quý vị, Quỳnh Trang và Mạnh Đồng vừa gửi đến quý vị một liên khúc mang tựa đề Giọt Lệ Sầu với những sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Và nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng qua một sáng tác của ông mang tựa đề Sầu Lẻ Bóng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Dương.

Kính thưa quý vị, Thùy Dương vừa gửi đến quý vị một sáng tác của anh Bằng mang tựa đề Sầu Lẻ Bóng. Nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Nhạc phẩm rất quen thuộc mang tựa đề Dư Âm Mùa Giáng Sinh. Mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của đôi song ca Phương Anh và Phương Ý.

Kính thưa quý vị vừa nghe dư âm mùa Giáng sinh của Ngân Giang qua tiếng hát của Phương Anh và Phương Ý. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hiền. Nhạc phẩm mang tựa đề Ai mua hai chữ sinh thành qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Ai Mua Hai Chữ Sinh Thành của Quỳnh Hiền qua tiếng hát của Dương Hồng Loan. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe nhạc phẩm Phà Tình Lên Đên của nhạc sĩ Hồng Sương Long. Nhạc phẩm này mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Đan Trường và Tố Mì.

Kính thưa quý vị, Đan Trường và Tố My vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hồng Sương Long mang tựa đề Phà Tình Lên Đên. Và một lần nữa chúng tôi mời quý vị thưởng thức phần song ca qua hai tiếng hát Diễm Thùy và Nam Huy. Nhạc phẩm mang tựa đề Nếu Chúng Mình Cách Trở, một sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Em Gái Miền Tây, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hân. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp để nối tiếp chương trình là một liên khúc mang tựa đề Giọt Lệ Sầu, gồm những nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương. Liên khúc này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Quỳnh Trang và Mạnh Đồng.

Kính thưa quý vị, Quỳnh Trang và Mạnh Đồng vừa gửi đến quý vị một liên khúc mang tựa đề Giọt Lệ Sầu với những sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Và nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng qua một sáng tác của ông mang tựa đề Sầu Lẻ Bóng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Dương.

Kính thưa quý vị, Thùy Dương vừa gửi đến quý vị một sáng tác của anh Bằng mang tựa đề Sầu Lẻ Bóng. Nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Nhạc phẩm rất quen thuộc mang tựa đề Dư Âm Mùa Giáng Sinh. Mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của đôi song ca Phương Anh và Phương Ý.

0: Xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với tiếp mục niềm tin và cuộc sống qua việc vừa họp của tiếp mục này, đó là mục sư Kiều Tuấn Huệ. Mỹ Tâm xin mời mục sư lên tiếng chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Nhạc phẩm mang tựa đề Ai Mua Hai Chữ Sinh Thành qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.
0: Mỹ Tâm xin mời mục sư lên tiếng chào quý khán giả.
2: Dạ vâng, xin trân trọng kính chào quý khán giả Đài Tiếng Nước Tôi. Và trân trọng mến chào cô Thanh Mỹ Tâm. Chúng tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, phụ trách cho tiếp mục niềm tin của cuộc sống trên này mỗi tuần vào thứ ba lúc 9:10 cho đến 10 giờ. Nguyện xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị. Hôm nay vì lý do anh giám đốc là Nam Phong đi công tác, cho nên chúng tôi không có được có một cái kết nối với anh. Do vậy cô Mỹ Tâm đã giúp đỡ để chúng ta có thể kết nối với nhau. Và trong chương trình hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ lời của Chúa như thường lệ để quý vị được nghe, được thấy rằng tâm tình của những người tin theo Chúa như thế nào, và quý vị có thể được biết thêm về lời của Chúa nữa. Cảm ơn cô Mỹ Tâm rất là nhiều cho cái sự kết nối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị đề tài là phước cho người chết trong Chúa. Đây là một cái đề tài đối với người tin Chúa thì được nghe nhiều rồi, nhưng mà đối với nhiều người chưa có cơ hội được nghe, thì chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị biết quan điểm hay là cái lòng tin tưởng của những người theo Chúa sau khi mình qua đời rồi thì mình sẽ được điều gì, và tại sao mà Kinh Thánh lại nói rằng phước cho những người chết là chết trong Chúa. Chúng tôi muốn đặt ra một cái câu hỏi và có câu trả lời này để cho mỗi người biết rằng khi một người qua đời có những cái niềm hy vọng ở trong đức tin của mình. Ngày hôm qua trong lễ tang thì tôi có chia sẻ một cái đề tài là hy vọng sau sự chết, niềm hy vọng sau sự chết căn cứ trên lời của Chúa Giêsu: ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Và hôm nay chúng tôi muốn dùng một phúc kinh thánh ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4, câu 13-18, nói về cái số phận hay là cái bối cảnh mà một người qua đời rồi thì như thế nào. Cho nên là trong phúc kinh thánh này, thánh Phao-lô không có dùng cái chữ chết, nhưng mà ông dùng cái chữ ngủ, bởi vì ngủ thì sẽ thức dậy, còn chết thì thường thường chúng ta nói là chết luôn, nhưng mà ở đây ông dùng cái chữ ngủ. Tôi xin được đọc Kinh Thánh Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4, câu 13-18. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Vả đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại để cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Và câu Kinh Thánh gốc mà chúng tôi chia sẻ là ở trong Khải Huyền đoạn 14, câu 13. Tôi lại nghe từ trên trời có tiếng phán rằng, hãy chép từ rầy về sau, từ nay về sau, phước cho những kẻ chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán rằng, phải, họ sẽ nghỉ ngơi khỏi những khó nhọc mình, vì công việc họ làm sẽ theo sau. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều thường đối diện với cái chết, đó là cái chuyện rất là bình thường mỗi ngày. Sáng nay khi thức dậy, nghe lời Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh suy gẫm, sau đó thì tôi thấy một cái tin tức tự nhiên bật lên ở trong cái phone. là một chiếc máy bay B-52 của Hoa Kỳ mới đang được tu sửa và trang bị những cái hệ thống mới, cùng với 8 nhân viên đang chuẩn bị làm những cái thí nghiệm mới ở trên những chiếc B-52 này. Máy bay vừa cất cánh lên bị trục trặc sau đó và rơi xuống ở tại California và chết hết 8 người, còn là những người giỏi. Tự nhiên lòng tôi trùng xuống. Tự nhiên mỗi ngày chúng ta thấy nhiều cái chết đến, có những cái chết đến chúng ta có thể chờ đợi, biết rằng họ sẽ chết bệnh tật, giống như cái trường hợp cô Phạm Thị Hết mà tôi vừa làm đám tang xong. 5 năm sau từ ngày phát hiện ung thư cho đến lúc mất, hơn 5 năm. Nhưng mà có những cái chết quá đột ngột, quá bất ngờ, khiến cho tự nhiên mình rất là đau xót. Và không biết nhiều cái trường hợp khác, một người con trai của một người cháu nội, cháu ngoại của một người bạn của chúng tôi trong xuôi gia, cháu mới 15 tuổi, cũng mới qua đời, thấy bỏ lên ở trên mạng và chúng tôi chia buồn. Có những cái tin đến bất ngờ mà chúng ta thấy cái sự chết đến không ai ngờ. Tuổi tác có người 110 mấy tuổi cũng vẫn còn sống, nhưng mà có người chết quá sớm. Cho nên chúng ta thấy cái sự chết đến với con người chúng ta nó bất ngờ, không ai biết được. Chúng ta có thể đổ mắt ra thương khóc những người đã qua đời. Chúng ta có thể cảm nhận được những cái sự biết ơn, những cái sự hy sinh của một người mà đã nằm xuống. Tất cả mỗi một người đều có một cái mối liên hệ với người chết như thế nào, mà có một cái cảm xúc và khác nhau. Đặc trường hợp mỗi một người là những người thân nhân trong gia đình thì thương xót nhiều, bởi vì người đó cùng máu mủ với mình và chia sẻ với mình rất là nhiều trong cuộc sống. Nhiều người khác thì thương tiếc bởi vì người đó đang làm nhiều cái việc tốt, bây giờ lại mất đi. Vâng vâng, có nhiều cái cảm xúc khác nhau. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất như tôi chia sẻ ở trong lời của Chúa đó, đó là sau khi người ấy qua đời rồi thì người đó đang ở đâu? Số phận người đó được cái gì sau khi qua đời? Có những người rất là giàu có, họ có thể mang được số tiền giàu có của họ đi hay không? Có những người có địa vị như là vua, chúa, quyền uy, tổng thống, khi họ nằm xuống, họ có mang lại, họ mang theo cái địa vị của họ không? Hay là tất cả chúng ta sẽ đều bằng nhau khi chúng ta bước qua sự chết? Nhưng mà sau sự chết sẽ ở chỗ nào? Linh hồn chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào? Nhưng mà chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh giải bày cho những người tin Chúa hay là tất cả mọi người biết rằng có một cái đời sau, một đời sau phước hạnh và một cái đời sau vui mừng cho những người biết chọn đúng con đường mình phải đi. Trong câu Kinh Thánh mà tôi muốn nhấn mạnh hôm nay đó là phước cho những người chết là chết trong Chúa. Ở trong cuộc đời này thì không ai mừng vì cái một cái người chết đâu. Đương nhiên cũng có những cái tin mừng khi mà có một cái người gian ác làm hại đến nhiều người bị chết. Ví dụ như chúng ta nghe tin một cái người bị khủng bố giết nhiều người bị chết thì có nhiều người cảm thấy vui mừng ở trong cái chết của người đó. Nhưng mà thật ra thì thường thường người ta đau khổ, người ta cảm thấy mất mát, tuyệt vọng. Người ta không có thể vui được vì một cái người nằm xuống. Nếu một người nhận cái tin là mình đã bị ung thư và sẽ mất trong một thời gian tới, chắc có lẽ cái tin đó nói ra thì ai cũng sẽ buồn. Chính cái người đó cũng rất là buồn vì mình không còn bao nhiêu thời gian nữa để sống. Cô Phạm Thị Hết mà chúng tôi vừa mình làm lễ tang, sau khi cô đi khám cái cổ, bình thường cô khám những cái chuyện khác thôi, nhưng mà tự nhiên bác sĩ nói rằng cô có một cái khối u ở trong cái chỗ phổi, và sau đó chụp hình thì họ bắt đầu nói rằng bây giờ cái ung thư này nó có thể nằm ở đó và nó có thể phát triển tùy theo cái mức độ thôi, nhưng mà báo cho cô biết là cô đã bị ung thư rồi. Và thế là bắt đầu tiến hành từ đó mà có cái cách điều trị và giúp cho cô. Và chúng tôi là người đầu tiên mà cô, những người đưa cô đi bệnh viện để coi, và cô cho chúng tôi biết những cái thông tin đó để cầu nguyện cho cô từ năm 21. Và sau đó thì tiếp tục theo những thời gian chúng tôi thấy dường như mọi sự nó bắt đầu nó tiến từ từ và cô thay đổi sức khỏe. Rồi trong thời gian đó thì cô cũng hiểu rằng mình đã mắc bệnh ung thư thì mình sẽ đi đến một cái chỗ là sẽ không còn nữa, cho nên cô cũng đi đến nhà quan, rồi cô cũng lo liệu các chỗ an táng cho mình, rồi cô cũng tiết kiệm tiền, cô dành tiền, rồi cô cũng đặt ra những cái mục tiêu về thăm bà con ở Việt Nam, nếu còn sức khỏe thì thăm hết mọi người, rồi cô cũng có thể đi chỗ này chỗ khác, cô bay chỗ này chỗ khác được thì cô đi. Cô hay dặn dò người này người nọ nhiều thứ lắm. Cô có chuẩn bị cho cái chết của mình. Cô biết rằng như chúng tôi hay tâm tình là chúng ta chỉ ở trong đời này chỉ là một đời sống tạm thôi, chứ không phải kéo dài mãi, và chúng ta sẽ chấm dứt. Nhưng mà cái đời sau và quan trọng, cô có chắc chắn là cô sẽ ở đó không? Thì tất cả những cái lời tuyên ngôn hay là cái lời xác nhận đó là em sẽ được về ở với Chúa, sẽ ở với đấng mà yêu thương em. Thì cái đức tin của một người có thể giúp cho cái người đó vững vàng. Nhưng mà thưa quý vị, không phải dùng chỉ có dùng tin thôi, nhưng mà phải căn cứ trên cái điều gì mới có thể xác nhận được cái niềm tin của mình, chứ không phải là như mọi người nói là có tin thì có, nhưng mà không phải như vậy. Thật sự cái đấng mà có thể ban cho những lời cầu xin của chúng ta phải là đấng có thật, có uy quyền, có thể giải quyết được những cái vấn đề cho chúng ta được. Và chúng ta thấy ngày hôm nay người ta dùng đủ cách để mà có thể gia tăng cái mạng sống cho con người. Mới đây họ cũng nói rằng phát hiện có thể làm thêm một cái phương pháp nào đó để làm cho cái tế bào nó hồi sinh, nó có thể kéo dài mạng sống hơn. Nhưng mà thưa quý vị, đã hàng ngàn năm qua, từ tất cả những cái người mà họ giàu có, các vua chúa hoàng đế đã tìm đủ cách để tìm ra cái thuốc trường sinh bất tử, nhưng mà quý vị có thấy có ai tìm được gì không? Tất cả thì toàn là những cái sự lường gạt, hoặc là sự cố gắng, có thể cũng có thể kéo dài sức khỏe thêm một thời gian, nhưng mà đến thời điểm thì những người ấy sẽ chết. Và có những người trẻ ngày hôm nay cũng coi thường sự chết. Họ cứ nghĩ rằng tôi còn sức khỏe, tôi tập thể dục, tôi cường tráng, tôi nhanh nhẹn, và tôi có thể ăn uống đầy đủ, tôi làm tất cả mọi thứ để mà bảo vệ sức khỏe của tôi thì tôi sẽ sống lâu. Nhưng mà thưa quý vị có thấy không? Mỗi ngày bao nhiêu cái tai nạn xảy ra, bao nhiêu cái việc xảy ra. Bây giờ bệnh tật nó xảy đến không phải chỉ cho những người già nữa, nhưng mà cho những người trẻ cũng chết vì bệnh, đủ thứ loại bệnh hết, ung thư xảy ra khắp mọi nơi. Vì thế cho nên như Kinh Thánh nói rằng, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Kinh Thánh nói rất là rõ, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Ê-phê-sô đoạn 9 câu 27. Đã định tức là đã có một cái chương trình, đã có một cái luật rồi. Con người chúng ta nói 4 cái điểm: sinh là sinh ra, lão tức là già đi, rồi bệnh tức là bệnh tật xảy ra, và tử tức là chết. Thì họ nói ai cũng trải qua sinh lão bệnh tử, thế là xong. Nhưng mà chúng tôi luôn luôn nói sau cái tử đó, sau cái sự chết của thân xác này, nó còn lại một cái đời sau nữa, đó là sự sống hay là sự chết đời đời. Quý vị sẽ phải chọn hai cái nơi đó để chúng ta bước vào. Có rất là nhiều tôn giáo đều dạy hay là nhắc về cái đời sau, nhưng mà quý vị sẽ tự tìm hiểu để mà biết rằng cái nơi đó, cái chỗ đó chúng ta đến được không, và tiêu chuẩn nào, cơ hội nào để chúng ta sống một cái nơi phước hạnh mà không bị đày đọa, không bị hình phạt đời đời. Và hãy nhìn lại chính mình, cái sự quan trọng nhất là mình có tội hay không, cuộc đời của chúng ta có tội lỗi hay không, và cái cách nào để xóa được cái tội của mình, đó là điều quan trọng mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Bây giờ đây chúng tôi tập trung vô nói cái phước cho những người chết ở trong Chúa. Thứ nhất, phước cho người chết trong Chúa vì họ không thật sự chết. phước cho người chết trong Chúa vì họ không thực sự chết. Điều đầu tiên chúng ta cần phải suy nghĩ rằng đối với người tin Chúa, sự chết thể xác này không phải là dấu chấm hết. Đó là một sự chuyển tiếp từ đời tạm sang đời đời. Chuyển tiếp từ đời tạm thời sang cuộc sống đời đời. Chúa Giê-xu đã phán rằng, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Đối với không có Chúa thì cái chết giống như là bước vào trong một phòng tối mà không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Giống như bây giờ chúng ta đang phải bước vào trong một phòng tối đóng lại thì nó tối tăm mù mịt, chúng ta không biết một cái gì ở trong đó hết. Tôi đã kinh nghiệm một cái sự khủng khiếp khi mà bước vào trong một cái phòng tù tối tăm ở năm 1991 ở tại Cam Ranh, Khánh Hòa, thì công an bắt chúng tôi và đưa vào trong một cái trại giam ở huyện Cam Ranh. Thì họ đưa vào trong đó vì tôi đi giảng đạo, tôi đi giúp cho mấy hội thánh nhỏ, thì họ cứ bắt thôi, thì họ đẩy vào trong một cái tù chứa 10 người mà nó tối. Tôi cũng mắc ở ngoài để trời sáng đi vào trong đó tối mịt mù, họ đóng một cái cửa mắt tôi không thấy gì hết. Nhưng mà lần lần bắt đầu khi quen qua mắt tôi mở, tôi nhìn thấy, thì tôi thấy 10 tôi không cặp mắt trừng trừng đang nhìn tôi rất là dữ tợn. Và họ muốn giống như muốn chào phòng tôi, đánh tôi, nhưng mà cảm ơn Chúa đã gìn giữ tôi trong mấy cái ngày ở trong nhà tù đó được bình an. Đối với một người mà không tin Chúa thì sợ cái chết, bởi vì không biết rằng mình sẽ như thế nào đây, số phận mình sẽ đi đâu đây. Cho nên có rất là nhiều người phải mời thầy tu, mời linh mục, không biết bên lành mấy người mời mục sư đến để làm gì. Nhưng mà đối với chúng tôi thì chúng tôi hay nói rằng chúng tôi đến không cầu nguyện cho người chết đâu. Chúng tôi không thể cầu nguyện cho người chết được, bởi vì họ đã quyết định cho số phận của họ trong lúc họ còn sống. Nếu mà khi họ đã nhắm mắt tắt hơi mà họ chưa tin Chúa, thì dầu chúng tôi có cầu nguyện hoặc là tổ chức lễ tang một cách linh đình, họ cũng xuống địa ngục như thường. Nhưng mà nếu họ cảm ơn Chúa, họ cầu nguyện trước khi họ nhắm mắt, trước khi họ tắt thở mà nói, con xin tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của con, thì ngay lập tức trong thời điểm đó họ được cứu. Cho nên chúng tôi muốn giúp cho những người trước khi họ qua đời, họ được biết tin Chúa. Còn vấn đề cầu nguyện lễ lạc, cầu kinh là không có tác dụng gì hết. Cho nên nếu mà một quý vị mà sợ bên kia đời sau có cái gì, rồi mời các vị tu hành đến để mà đọc kinh hay là làm việc vô ích, không có ích lợi gì hết và chỉ tốn tiền thêm mà thôi. Chúng ta thấy cái số phận của một người là do chính cái tin của họ nơi Chúa và lòng thương xót, sự cứu chuộc của Chúa đến với họ. Những người tin Chúa thì bước sang một cái cánh cửa giống như là bước sang một cái cung trời mới, một cái nơi phước hạnh đời đời mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho họ. Qua dòng huyết của Chúa Giêsu chịu chết đền tội cho chúng ta, thì bao nhiêu tội lỗi chúng ta được Chúa cất hết đi, và chúng ta được xứng đáng được bước vào trong sự hiện diện với Đức Chúa Trời và được phước hạnh với Ngài đời đời. Cho nên lời hứa của Chúa từ trong Kinh Thánh rất là nhiều, thưa quý vị. Nếu quý vị mà thật sự mong muốn mình có một đời sống phước hạnh đời sau, thì hãy mở Kinh Thánh ra đọc. Đừng nói là ông mục sư này, ông mục sư khác, ông nói cái này cái nọ, không phải. Chúng tôi chỉ thuật lại lời của Chúa cho quý vị nghe thôi, chỉ cho quý vị biết cái cách mà đọc Kinh Thánh thôi. Nhưng mà Kinh Thánh là cái câu trả lời cho chúng ta. Có người nói như thế này, người tin Chúa không đi vào bóng tối khi chết, họ đi vào ánh sáng. Người tin Chúa không đi vào bóng tối khi chết, họ đi vào ánh sáng. Đó là một cái điều mà chúng tôi tin chắc là như vậy. Bởi vì các người thân yêu của chúng tôi như là ba mẹ chúng tôi, những người thân yêu chúng tôi qua đời, cái mặt họ sáng rực, vui mừng, bình an. Có những cái chết thì chúng ta thấy rất là sợ hãi, lo lắng, buồn bã, và họ phải làm đủ cách để mà trang hoàn lại cái khuôn mặt cho nó tươi, tỉnh. Nhưng mà có những cái chết giống như giấc ngủ. Hôm qua chúng tôi đến thăm chị hết trước lễ tang đó, thì những cái khuôn mặt của chị giống như là người đang ngủ thôi, giống như nhắm mắt ngủ bình thường. Bởi vì Chúa đã chuẩn bị cho những người đó được bình an bước vào trong cái sự chết. Ông Phaolô ông nói rằng sống là đấng Christ, chết là điều ích lợi hơn. Ông nói thật như vậy. Sống là vì Chúa Giêsu, chết là ích lợi cho tôi. Đúng như vậy, có nhiều người trong chúng ta đang mong đợi chúng ta qua đời bởi vì trong cái thể xác này quá đau đớn, mệt mỏi, quá nhiều bệnh tật. Sáng nay tôi có coi một cái clip của cụ bà một sư Trung Không Lộc. Bà cụ năm nay đã 100+ tuổi rồi. Con trai đến bên bà cụ thì bà cụ trực tiếp tu. Bà cụ nói thôi, bây giờ mẹ mong được về với Chúa. Hỏi sao vậy? Mẹ bây giờ mẹ sống không còn ích lợi gì cho các con nữa. Mà trong thân thể mẹ nó đau nhức quá. Bây giờ mẹ muốn về với Chúa. Thì người con trai nói là khi nào mà Chúa cho má đi thì mẹ đi thôi. Chứ còn bây giờ thì mình mong thì mong, nhưng mà lúc mà Chúa cho đi mới được. Thật là như vậy đó. Có nhiều người muốn mong mà Chúa chưa cho đi thì cũng phải chờ đợi thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đi thì sẽ có ích lợi hơn, được nghỉ ngơi nè. Trong Kinh Thánh nói là những người về an nghỉ nơi Chúa thì được nghỉ ngơi, không còn đau buồn, không còn than khóc, không còn mệt mỏi, bệnh tật gì nữa, mà được an nghỉ. Đó là cái điều phước hạnh sau này. Nhưng mà thật sự ra có nhiều người sợ cái chết bởi vì họ không biết họ đi đâu. Cho nên Apollo biết rằng sau cái chết là cái phước hạnh vinh hiển mà Chúa đang ban cho một người thuộc về Chúa. Cho nên cái đức tin đó nó dựa trên lời Chúa là đấng phán hứa với mình, và dựa trên chính cái đức tin mình tự đánh giá mình được. Có thể tôi thường thường hay đến hỏi ông bà chị em các cháu thật sự tin nhận Chúa chưa, có Chúa trong lòng chưa. Tôi hay mời tất cả quý vị hãy mời Chúa ngự vào lòng, bởi vì cái hành động mời đó, cái lời nói đó, nó nói lên đức tin của chúng ta. Không phải là theo đạo, không phải là gia nhập vào một tôn giáo, nhưng mà nó nói đức tin của trong lòng của chúng ta. Giống như bây giờ quý vị yêu thương một người nào đó, quý vị nói anh yêu em hay là em yêu anh. Trước đó hai người gặp nhau, nhìn nhau không có cái gì bình thường hay là bạn bè thôi. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình nói nhìn vào mắt nhau, mình nói anh yêu em hay là em yêu anh, thì tự nhiên hai người có một sự dây nối lại với nhau. Và chúng ta bắt đầu cái tình yêu đó nó được tăng trưởng đến khi mà chúng ta thành hôn với nhau và thành vợ chồng với nhau, có con cái với nhau. Chứ bình thường nếu chúng ta chưa có nói cái chữ cái câu đó thì chúng ta chưa có đi sâu vào một cái mối liên hệ thánh khiết. Cho nên chúng tôi mời gọi quý vị nói rằng con tin Chúa, con yêu Chúa, con muốn gắn bó với Chúa, thì chính giờ phút đó quý vị đã ở trong Chúa và Chúa đến ở trong quý vị. Thì Chúa đã từng nói rằng này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng với con, ở với con, ăn với con và con với ta. Mối liên hệ được thắt chặt với nhau thì chúng ta có Chúa trong đời sống của mình. Rồi điểm thứ hai, phước cho người chết trong Chúa vì họ được nghỉ ngơi khỏi mọi khó nhọc. Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 nói rằng họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi những khó nhọc mình. Đúng vậy thưa quý vị, ai trong chúng ta khi còn sống thì cũng đều phải trải qua những cái khó nhọc, trong đó có bệnh tật. Cô Phạm Thị Hết bị ung thư, mà tôi rất là thương cô bởi vì từ lúc khi còn trai trẻ thì cô đã bị một cái gọi là đạn bắn có kích gì đó, thì nó đã làm cho cô bị mất một cái chân rồi. Thì lớn lên cô bị tật nguyền như vậy, nhưng mà vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục kiên trì để làm quán ăn, để này ai cũng nổi tiếng ở Hội An, ai cũng biết cô. Rồi sau đó thì cô có cơ hội được đi vượt biên với lại người em trai là em ông Phạm Cường, rồi hai chị em đi qua bên Hồng Kông, rồi ở đó vất vả một thời gian, rồi cuối cùng được đi qua Mỹ. Rồi sau này thì cô lại tiếp tục đi làm nghề nail, rồi tiếp tục sống và tung tiến, và cô tin Chúa từ những cái giai đoạn đó và tung tiến cho đến sau này. Chúng tôi mới gặp cô một 10 năm về đây thôi, nhưng mà thấy đức tin, thấy sự yêu mến Chúa, thấy cái sự gắn bó của cô với Hội Thánh rất là cảm động. Cô rất là thương yêu các đầy tớ Chúa. Mỗi lần cô nấu một món gì ăn là cô hay mời chúng tôi đến để ăn, để mà trò chuyện với cô. Cô thích nói chuyện lắm và nói chuyện về đức tin của cô nữa. Cho nên chúng tôi thấy cô đau đớn ở trong thể xác, và cũng mong rằng khi mà cô bệnh, có mong được hết cái bệnh này đi. Hay là có những người bị cái này cái khác, rất là mong. Nhưng mà quý vị thấy nếu mà chúng ta còn trong thể xác này thì chúng ta sẽ còn mang những gánh nặng, nhưng mà nếu chúng ta qua khỏi thì chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn. Thì cũng là một cái lời hứa của Chúa là họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi những khó nhọc. Mỗi người có một cái nặng gánh nặng khác nhau, người gánh nặng về gia đình, người gánh nặng về tài chánh nợ nần, hoặc là nhiều cái điều khác. Nhưng mà một người qua đời ở trong Chúa rồi thì được nghỉ ngơi. Quý vị có mong được nghỉ ngơi chưa? Có lẽ là một số quý vị đang chờ đợi được nghỉ ngơi khỏi cái gánh nặng đó. Nhưng mà hãy tin Chúa để rồi chúng ta sẽ được nghỉ ngơi. Còn nếu mà chúng ta còn mắc nợ, còn đủ thứ chuyện mà chúng ta chưa trả được á, thì nó sẽ đi với chúng ta mãi. Nếu mà quý vị nằm xuống mà còn nợ mấy bao nhiêu tỷ, bao nhiêu cái nợ nặng cho người khác, thì nó vẫn còn một cái gánh nặng trên đời sống của quý vị. Cho nên không phải là mình chết, nhiều người tự tử chết trốn nợ, nhưng mà cũng không bao giờ thoát. Bởi vì mình đã từng mượn, mình đã từng lấy của người khác rồi, làm sao mình phải trả chứ? Mà đó là điều mà Đức Chúa Trời công bằng sẽ đòi lại chúng ta. Và bây giờ chúng ta cũng thấy rằng khi mà mình qua đời rồi thì mình không còn phải đi nhà thương, không còn phải đi xa lăng, không còn phải uống thuốc. Mà mỗi ngày tôi thì phải uống thuốc cao huyết áp, mỗi ngày phải uống 2 lần, uống buổi sáng, uống buổi chiều. Vì nếu huyết áp lên cao quá mình bị sốt hoặc là bị tim v.v. thì bác sĩ dặn phải uống thuốc rồi. Và quý vị cũng vậy, mỗi người đều có những cái sự phải làm trong mỗi ngày, còn có những tiếng khóc, còn có những sự đau thương khi thấy người thân yêu mình qua đời và đối diện với nhiều điều. Cho nên một người qua đời thì lời Chúa hứa như trong Phải Huyền đoạn 4:4 nói rằng Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng không còn than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Đó là một nơi nghỉ ngơi thật sự, thưa quý vị. Không phải là nghỉ ngơi đi Hawaii hoặc là đi đâu đó nghỉ ngơi tạm thời, nhưng mà đầu óc vẫn còn có nhiều sự lo lắng đâu. Nghỉ ngơi hoàn toàn, có sự bình an đời đời trong sự hiện diện của Chúa, khiến cho chúng ta được nhẹ nhàng, vui vẻ và phước hạnh đời đời. Đó là điểm thứ hai, là phước hạnh. Và cái điểm thứ ba, cái phước của người chết trong Chúa vì được trở về quê hương thật của mình. Tất cả chúng ta đang có ít nhất, nếu mà ở Mỹ chúng ta có 2 cái quê hương trên đất. Một là quê hương Việt Nam, nơi chúng ta đã sinh ra, nơi chúng ta lớn lên, có gia đình và con, bạn bè, có một đất nước yêu thương, xinh đẹp, chúng ta đã con trưởng lớn lên. Nhưng mà sau đó thì cuộc sống nó đã đưa đẩy chúng ta để đi qua một đất nước khác. Giống như chúng ta đang ở Hoa Kỳ, thì chúng ta chọn Hoa Kỳ làm quê hương thứ hai của mình. Chúng ta cũng yêu mến đất nước Hoa Kỳ, chúng ta xây dựng đất nước này, yêu mến tổng thống, yêu mến mọi người dân, yêu mến từng cái cây cảnh, hoặc là yêu mến văn hóa của đất nước Hoa Kỳ. Tôi thấy có một lời phát biểu của ông tổng bộ trưởng quốc phòng, ông xin lỗi, ông Hùng, là một bộ trưởng là về hải quân, anh tuyên bố: nếu quý vị đến đất nước này mà không yêu mến đất nước này thì quý vị ở đây làm gì? Vì có nhiều người bước vào trong đất nước này làm hại đất nước, hùng cao đó. Nếu mà chúng ta đã ở đất nước này thì phải yêu mến. Thế thì cái quê hương là cái điều mà chúng ta phải biết mình ở đâu. Do vậy thì 2 cái quê hương Việt Nam với Hoa Kỳ này chỉ là quê hương tạm ở trên đất thôi. Nhưng mà cái quê hương chính, quê hương đời đời, phải là quê hương ở trên trời. Ở trong Hebrew đoạn 11:16 nói rằng họ ham mến một quê hương tốt hơn là quê hương trên trời. Quê hương tốt hơn hay là quê hương đời đời, đó là quê hương trên trời. Chúng ta chắc chắn sẽ về bên kia. Nhưng mà một số người được về quê hương trời, nhưng mà có nhiều người sẽ không được về quê hương đó, mà phải ở nơi hình phạt, nơi Satan ma quỷ bị nhốt cầm đời đời. Đức Chúa Trời không thiết lập hỏa ngục, địa ngục, nơi hình phạt đời đời cho con người đâu. Và tôi tin chắc là Ngài không có kế hoạch như vậy. Ngài chỉ hình phạt, Ngài chỉ làm ra cái chỗ đó để hình phạt Satan ma quỷ là những kẻ chống nghịch lại Đức Chúa Trời thôi. Nhưng mà bởi vì nó cám dỗ loài người của Chúa, rồi một số người nghe theo lời cám dỗ của nó mà phạm tội, cho nên những người phạm tội này sẽ cùng đi với nó vào trong nơi hỏa ngục, địa ngục đời đời, để ở đó, bởi vì không chịu nghe lời Chúa, sống tội lỗi và khước từ sự cứu rỗi của bạn. Cho nên những người nào tin cậy nơi Chúa sẽ được về quê hương, nơi mà Chúa đã hứa. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 2, Chúa nói rất rõ, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một và khi ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, thì ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Quý vị có thể cảm ơn Chúa vì lời hứa của Chúa Giê-xu không? Khi năm 1998 thì chúng tôi đi qua Mỹ bắt đầu học lời Chúa Thánh và học âm nhạc. Thì lúc bây giờ tôi đi có một mình thôi, không nghĩ rằng sẽ có một dịp nào đó để đem vợ con đi. Chúng tôi đi với là đức tin và Chúa đã mở một cái cửa nhỏ nhỏ để mình bước ra và mình đi. Tại vì tôi thấy ở Việt Nam tôi bị đóng mọi cánh cửa và không có cơ hội để mà phát triển học lời Chúa hoặc là có một cái gì cơ hội tăng trưởng gì hết, từ dịch vụ cho đến đời sống. Nhưng mà khi chúng tôi bước ra đó thì tôi đi để được học hỏi, rồi tôi đi cái chỗ này, nhất là tôi đi vào trong cái tiệm 99 cent ở dưới Nam Cali, thì nó có tiệm 99 cent đó, là mua một cái vật gì đó dưới một đồng đó. Thì tôi đi họ bán đủ thứ đồ rất là đẹp, và tôi đi chụp hình. Tôi có gửi về cho các mẹ với con, tức là vợ tôi với các con. Tôi hứa là nó một ngày nào đó ba sẽ dẫn mẹ con đi vô mấy cái cửa hàng này. Lúc đó mà sinh viên nghèo mà đâu có cái tiền đâu mà nghĩ rằng đi shopping gì cao sang. Tôi nói như vậy thôi, nhưng mà lòng tôi rất là ước mong thật sự như vậy và hứa như vậy. Và cảm ơn Chúa thì sau khi chúng tôi học xong tốt nghiệp về Việt Nam thì có hội thánh mời chúng tôi qua lại Mỹ để phục vụ Chúa. Thì chúng tôi năm 2000 đã đem được vợ con đi qua Mỹ để mà hầu việc Chúa, bắt đầu chức vụ mục sư và đã thực hiện được lời hứa của mình là đưa con cái của mình đi đến những cái chỗ đó. Thì chúng tôi vui nhắc lại những cái kỷ niệm đó. Lời hứa của một người cha hoặc là lời hứa của một đấng có thật như là Chúa Giê-xu hứa thì chắc chắn Ngài sẽ làm. Ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ, và khi ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ rồi, ta sẽ trở lại để đem các con đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó. Quê hương đời đời là nơi Chúa Giê-xu đã chuẩn bị sẵn cho tôi với quý vị ở đó. Quý vị ơi, quý vị có thể đang có một cái tôn giáo, có một cái niềm tin nào đó rồi, nhưng mà quý vị xem lại thử cái nơi đó có thật sự quý vị sẽ đạt được không, ai là người hứa cho quý vị đến nơi đó, có giúp đỡ được cái cách nào thực tế để cho quý vị có thể bước vào trong chỗ đó không. Cho nên quý vị phải xem lại cái điều đó để chúng ta có một quyết định rõ ràng cho đời sống của mình. Đó là điều thứ ba mà chúng ta thấy phước cho người tin Chúa. Rồi điểm thứ tư, phước cho người chết trong Chúa vì công việc họ sẽ đi theo họ. Lời Chúa nói rằng công việc làm sẽ đi theo sau họ. Đó là những cái công việc tốt, những cái công việc yêu thương, những cái công việc mà họ giúp ích cho người khác. Là lúc mà chết rồi thì không còn mang theo tiền bạc của cải gì nữa. Quý vị nhớ một vị hoàng đế đã chết và làm ông đặt làm một cái hòm, Alexander đại đế, ông đặt một cái hòm rồi hai bên là ông cho hai cái lỗ, ông nói rằng khi ta chết thì các người bỏ hai cái tay cánh tay của ta ra ngoài để ở khi hai hòm đi á thì hai cái cánh tay của ta nó lắc như này và chứng minh cho mọi người biết rằng ta đi bàn tay trắng không mang theo gì hết. Quý vị ơi, quý vị đi có mang theo được tài sản gì không? Quý vị đang để dành bên trong ngân hàng, quý vị đang để dành trong nhà cửa, quý vị đang để nhiều thứ lắm. Nhưng mà quý vị có đem đi được cái gì không? Không, không có mang theo được gì hết. Chúng ta chỉ mang được đức tin, sự tin kính Chúa, lòng tin cậy nơi Chúa. Nếu chúng ta có Chúa trong đời sống mình thì chắc chắn chúng ta sẽ được về ở với Chúa. Và những cái việc làm gì được đem theo? Những cái việc làm yêu thương, giúp ích cho người khác, biết Chúa, tin Chúa, yêu thương với ông bà cha mẹ, hiếu kính ông bà cha mẹ, phục vụ mọi người. Những cái hành động tốt đẹp đó chúng ta sẽ mang theo được. Hay là những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa, quý vị cầu nguyện cho người này người khác, quý vị giúp cho đức tin, rồi cũng có thể là quý vị dâng hiến để làm tốt công việc Chúa, để mà giúp ích cho sự phát triển công việc của Ngài, thì cũng là một cái để sự mang theo được. Hoặc là đặc biệt là quý vị có thể mang những linh hồn của những người mà quý vị đem họ đến với Chúa, quý vị chia sẻ cho người này khác và giúp họ tin Chúa, thì quý vị đã đem cái kết quả cho Ngài. Quý vị đã hy sinh những cái gì của mình có để mà hầu việc Chúa, thì Chúa ghi nhớ hết, Chúa không quên những cái điều đó, và Chúa ban thưởng tùy theo công việc chúng ta làm. Chúa Giêsu nói ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Tùy theo việc họ làm, nếu mà không có làm gì hết thì làm sao có tùy theo việc để mà được ban thưởng. Cho nên chúng ta phải hầu việc Chúa qua hội thánh của Chúa, qua những cái mục vụ, qua những cơ hội mà quý vị có thể làm được. Và điểm thứ năm ở đây, phước cho người chết trong Chúa vì họ sẽ được sống lại một cách vinh hiển. Như tôi nói từ đầu là không chết là không hết, nhưng mà sẽ còn cái đời sau, và người chết trong Chúa sẽ được sống lại, sẽ được gặp Chúa, gặp nhau. Phaolô viết ở trong Thê-sô-lô-ca nhất đoạn 4 câu 16 tôi đọc hồi nãy, kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Những người chết ở trong Chúa thì sẽ được sống lại. Hôm qua trong bài giảng của tôi trong ngay tại cái trước khi hạ huyệt thì chúng tôi có nhắc lại cái điều này. Người chết nằm đây sẽ được Chúa cho sống lại. Rồi sau đó những người sống sẽ được biến hóa, rồi cả hai được đưa lên không trung gặp Chúa Giêsu. Như vậy thì khi một người chết trong Chúa thì người ấy chắc chắn sẽ được sống lại. Chúa sẽ ban một thân xác mới, Chúa sẽ ban một cái niềm vui và họ được đoàn tụ lại với nhau hết. Chúng ta rất là mong ước và cái thời điểm mà mỗi người chúng ta sẽ được mang một thân xác mới. Ngày hôm nay tôi với quý vị đang ở trong một cái thân xác có nhiều cái bệnh tật, có nhiều cái khiếm khuyết, có thể nhiều khi cái sắc đẹp của chúng ta nó cũng không có hoàn hảo, có nhiều khi quý vị không hài lòng, ví dụ như cái răng, cái mắt, cái mũi, cái tóc. Tại sao mình không đẹp như người này người nọ? Nhưng mà quý vị hãy tưởng tượng rằng có một ngày chúng ta sẽ có một cái sự đẹp đẽ toàn vẹn, không có xấu gì hết. Người ta ngày hôm nay có thể chấm điểm trên cái mũi cao, trên con mắt sáng, hoặc là một cái gì đó theo cái tiêu chuẩn của con người. Nhưng mà cái tiêu chuẩn của Chúa là khác với chúng ta đó, thưa quý vị. Quý vị thấy có cái chỗ nào nói là thiên sứ xấu không? Chắc không có người nào nói là thiên sứ xấu hết. Thiên sứ phải sáng láng, phải xinh đẹp, phải là hoàn hảo. Và con người chúng ta khi được biến hóa thân thể thì chúng ta sẽ đẹp như thiên sứ và xứng đáng vui mừng ca hát người khen Chúa cho đến đời đời. Quý vị ơi, phải tin cậy nơi Chúa và Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Cái thân xác mới sẽ không còn bệnh tật già yếu, không còn có chỗ này nhức, chỗ kia đau nữa, nhưng mà hoàn hảo, tốt đẹp. Chúng ta có đầy đủ khả năng để mà ca ngợi Chúa, tôn cao chúc phụng Chúa. Cảm ơn Chúa vì những lời hứa của Chúa cho chúng ta. Như vậy thì tôi kết thúc ở đây, tôi hỏi là làm thế nào để được phước khi chúng ta qua đời? Thái Huyền không nói rằng phước cho mọi người chết, nhưng mà phước cho những người chết ở trong Chúa. Ở trong Chúa, thưa quý vị, ở trong Chúa là cái gì? Chết trong Chúa là chết ở trong cái đức tin của quý vị nơi Chúa. Bây giờ tôi với quý vị ở đây, có thể một số người cùng với tôi là cùng tin Chúa, cùng đặt đức tin nơi Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là Đấng đã chịu chết đền tội cho chúng ta, là Đấng đã sống lại, là Đấng ban sự bình an, là Đấng ban sự sống đời đời cho chúng ta. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu làm điều đó cho chúng ta, và chúng ta mời Ngài ngự vào lòng mình, thì chúng ta là người tin Chúa, thì chúng ta đang ở trong Chúa. Còn những người khước từ, không, tôi không cần Chúa Giêsu, tôi không có muốn tin Chúa Giêsu, tôi chọn con đường của tôi chọn niềm tin của tôi, và tôi không muốn liên hệ vì Chúa Ngài, thì người đó gọi là chết ngoài Chúa. Người ở trong Chúa, người ngoài Chúa khác nhau, nhưng mà phước cho những người chết là chết ở trong Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, nhìn thấy cuộc đời của mình có nhiều tội lỗi, mình không có thể xứng đáng được sống với Đức Chúa Trời, thì mình ăn năn những cái lỗi lầm của mình từ nhỏ đến lớn, có bao nhiêu những gì lầm lỡ, phạm tội, giấu kín hoặc là công khai, mình thưa với Chúa, Chúa ơi, con xin Ngài tha hết tội lỗi cho con, con biết con xấu xa, con nhiều tội lỗi, xin Chúa tha thứ cho, rồi sau đó chúng ta quyết tâm bước đi theo Ngài, theo Chúa nghĩa là gì? Là chúng ta đọc kinh thánh, đọc cầu nguyện với Chúa, đi nhà thờ, thờ phượng Chúa với anh em. Quý vị thấy một người tin Chúa thì một người đó gắn bó với nhau, yêu thương nhau, khích lệ nhau, cùng nâng đỡ cho nhau. Vậy thì quý vị đã ở trong Chúa chưa? Quý vị đã tin Chúa chưa? Quý vị phải xét lại. Bây giờ chúng tôi sống gì ở trong làn sóng này, chúng tôi muốn thưa với quý vị rằng cuộc đời của mỗi chúng ta rất là ngắn ngủi, không ai biết mình sẽ ra đi lúc nào. Vì thế cho nên chúng ta phải có quyết định ngay lập tức, phải thưa xin Chúa thương xót mình và xin Chúa cho mình tận dụng cơ hội, đừng có coi thường những cơ hội. Tôi gọi chia sẻ với quý vị đây như là một tiếng gõ cửa, có tiếng gõ nhỏ nhưng mà một tiếng gõ đến từ trời đến với quý vị để quý vị mở cửa lòng. Quý vị có thể nghe tiếng này tiếng khác đủ thứ âm thanh hết, nhưng mà có tiếng gõ từ trời, tiếng gọi của Chúa Giêsu này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, quý vị có chịu đáp ứng hay không? Nếu mà quý vị đáp ứng thì quý vị sẽ tự nhiên sẽ nói với Chúa một lời chân thành và chúng ta sẽ có Chúa ở trong cuộc đời cho chúng ta. Và khi mà quý vị đã mở miệng ra nói rồi thì quý vị sẽ tin rằng quý vị đang ở trong Chúa. Ở trong Chúa thì quý vị sẽ được phước. Và như tôi nói là nãy giờ đó, chúng ta có Chúa trong lòng. Đức Thánh Linh ngự vào lòng, Ngài đã đấng ấn chứng cho chúng ta. Và khi chúng ta được nhắm mắt tắt hơi là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu sai thiên sứ của Ngài đem chúng ta về ở nơi an nghỉ với Chúa, và chúng ta được gọi là phước vì chúng ta được chết ở trong Chúa. Cho nên trước khi tôi chấm dứt cái bài chia sẻ hôm nay, chúng tôi xin được có một sự hướng dẫn ngắn. Và nếu quý vị nào mà thật lòng muốn có Chúa trong lòng thì quý vị chỉ nói theo một cách mạnh dạn, nói ở chỗ riêng của quý vị để một cách bày tỏ đức tin. Quý vị đặt cái tay trên trái tim của mình và quý vị nói cho tôi trong về này: kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương con, Ngài chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Giờ phút này con ăn năn tội lỗi của mình, con cầu xin Chúa tha thứ hết tội lỗi cho con. Kính mời Chúa Giêsu ngự vào lòng con, làm chủ cuộc đời con kính dâng đời sống con trong tay của Ngài. Xin ban sự bình an, ban sự cứu rỗi của Ngài cho con thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời. Con cảm ơn Chúa, con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện mà ai muốn tin Chúa có thể cầu nguyện được. Và Đức Chúa Giêsu là thần, là Đức Chúa Trời quyền năng đang ở cạnh chúng ta, Ngài bước vào lòng chúng ta ngay lập tức. Cho nên bây giờ tôi xin cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta ở trong những ngày sắp tới, nhất là cầu nguyện cho quý vị vừa mới có Chúa trong lòng. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì thời giờ quý báu hôm nay con được chia sẻ lời Chúa trên đài tiếng nước tôi một lần nữa và chia sẻ cho quý vị thân hữu của chúng con khắp nơi. Con cầu xin lời của Ngài đụng chạm trong lòng của một người, nhắc nhở chúng con biết rằng chúng con sẽ đối diện với sự chết, đối diện với sự ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng cho chúng con tận dụng cơ hội thời gian hiện tại để vâng theo lời Chúa. Chúng con tin nhận Chúa để được cứu rỗi. Và con cảm ơn Chúa. Chúng con tin rằng lời Chúa đi ra không trở về lúng nhưng mà sẽ hoàn thành nhiệm vụ sứ mạng mà Chúa đã giao cho.

0: mọi phương tiện mà chúng con dùng để mà có thể chia sẻ lời Chúa được phước, và Ngài dùng mỗi chúng con mỗi ngày để ích lợi cho Ngài, cho mọi người. Con tạ ơn Chúa. Con kính dâng đại diện tôi với tâm lượng chúng con, dâng tất cả những ông bạn chị của con trong Facebook, gia đình của họ, dâng tất cả những người bạn của chúng con nữa, xin Ngài ban phước lành cho từng người, từng gia đình. Con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang quản nhiệm tại thánh dòng sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có cái Facebook tên là Huệ Kiều, quý vị thấy hình tôi ở nhà tôi. Quý vị có thể xem lại chương trình này để mà có thể biết được thêm. Và nếu quý vị không có gì trở ngại thì quý vị cứ gọi, thì chúng tôi được trò chuyện thêm với quý vị. Cảm ơn quý vị Tâm, cảm ơn đại tiếng nước tôi đã cho chúng tôi có dịp tiện để chia sẻ lời Chúa hôm nay. Xin Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị.
1: Dạ vâng, cảm ơn mục sư Kiều Tuấn Huệ. Chúng ta vừa nghe một bài giảng rất hay và cũng rất là ý nghĩa. Phước cho những người chết là chết trong Chúa. Chúng ta suy ngẫm cho cái câu nói này. Và thưa quý thính giả, đến đây thì tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống cũng xin được chia tay với mục sư Kiều Tuấn Huệ. Như mục sư cũng vừa giới thiệu về mục sư, thì mục sư là một người rất có uy tín trong cộng đồng Tin Lành tại Hoa Kỳ và cũng như ở Việt Nam. Và ông đang đảm nhận chức vụ là Phó Hội trưởng 2 của Hội Thánh Tin Lành Baptist Việt Nam, tức là Vietnamese Baptist Convention tại khu vực Bắc Mỹ. Và bên cạnh các công tác quản nhiệm, ông còn nổi bật với các chương trình là Đêm Thánh Nhạc đã rất là lớn, đã nhằm kết nối cộng đồng và truyền giảng. Và hiện tại thì ông thường xuyên làm việc và phục vụ tại vùng Tacoma, Washington. Một lần nữa, Mỹ Tâm cũng như quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi xin cảm ơn những bài giảng chia sẻ của mục sư rất là hay. Và chúng ta sẽ đón tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống vào thứ ba tuần tới, cũng do sự thực hiện của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt.
0: Dạ. Cảm ơn cô Mỹ Tâm thật nhiều. Kính chào tạm biệt quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester.

0: Massachusetts, điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đào Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Nối tiếp chương trình, Mỹ Tâm xin kính mời quý khán giả theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày, được thực hiện bởi hai anh Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara và anh Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego. Mỹ Tâm xin gửi lời chào thân mến đến anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa. Xin mời anh Hoàng Thế Dân lên tiếng chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Kính chào quý khán giả và kính chào quý anh chị đến với chương trình câu chuyện thời sự trong ngày ấn bản thứ ba 16 tháng 6. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mời anh Trọng Nghĩa lên tiếng chào quý khán giả.
2: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự phát sóng trong đài sau đây. Kính chào Mỹ Tâm từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, rất vui khi được tiếng nói của các anh trên làn sóng. Vào ngày hôm qua thì chúng ta vì trục trặc một số kỹ thuật từ điện thoại, thành ra Mỹ Tâm không có tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Mỹ Tâm biết là quý thính giả rất là yêu thương tiết mục này và cũng yêu quý hai giọng nói của anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa. Và bây giờ thì chúng ta không chờ gì nữa, phải cập nhật liền những bản tin rất là nóng hổi về thời sự của thế giới cũng như là những bản tin trong nước Mỹ. Xin mời anh Hoàng Thế Dân.
1: Cảm ơn chị Mỹ Tâm. Ngày hôm chủ nhật 14 tháng 6, Tổng thống Trump đi vào tuổi đầu 80. Ông sinh nhật 80. Với sự tham dự chương trình đấu võ trong lồng sắt của Hiệp hội UFC, đại thọ toàn bộ ngày vui UFC Freedom 250 là ngày đầu cho một chuỗi trình quốc khánh thứ năm 250 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, bắt đầu từ thứ bảy mùng 4 tháng 7 sắp tới đây và kéo dài một năm chào mừng trọng đại ngày của nước Mỹ. Ngày quốc khánh năm ngoái, ông Trump ngồi chủ tọa cuộc duyệt binh dọc theo đại lộ Pennsylvania trước tòa Bạch Cung kỷ niệm sinh nhật năm thứ hai 250 của lục quân Hoa Kỳ. Ngày hôm qua phải nói chúc bánh sinh nhật của ông được đi đầu với lời tuyên bố làm tiến trình hòa bình của Iran bây giờ đã được hoàn tất. Trước khi xem đấu võ, một môn thể thao mà ông Trump rất là ưa chuộng, Tổng thống Trump đã xuất hiện trên ban công Harry Truman chào kính quốc kỳ Mỹ với 12 phản lực cơ bay êm ỏi trên không đón mừng. Sau đó ông xuống đằng sau lawn để dự đấu võ, trong đó có 14 võ sĩ thượng đẳng và hàng người tham dự. Giữa một kiến trúc ngoài trời có mái tre, hơn đến 60 triệu đô la do giới tư nhân đài thọ, đồ án này đem lại ít nhiều lời ông tiếng về. Nhưng những người, hàng ngàn người ưa chuộng tham dự hôm đó nên thế không có gì phải thắc mắc cả. Nó là một niềm vui nhỏ trong ngày vui lớn của toàn nước để đón nhận vị lãnh tụ đi vào tuổi 80 mà vẫn kiện tướng và minh mẫn. Ông lên tiếng về con số 80 thì ông không ưa, nhưng đó là ngày sinh nhật của ông phải hạnh mừng. Happy birthday Mr. President. Ngày hôm qua, thứ hai 15, Tổng thống Trump đã đến Evian de Bain để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 và các đại diện của Mỹ, của Đức, của Nam Đại, của Pháp, của Ý, của Nhật Bản, của Anh và của Liên Hồng. Không có phương số lãnh tụ của khối G7 về tình hình Trung Đông, tình hình Iran, an ninh năng lượng, eo biển Hormuz và kinh tế toàn cầu. đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và dự tiệc khoản đãi tại Palace de Versailles. Ngày hôm nay ông tham dự liên quan đến vấn đề Ukraine. Ông gặp riêng với Tổng thống Zelensky và họp chung với khối G7 với hứa hẹn là cùng Nga giải quyết cuộc ở Ukraine đã kéo dài hơn 5 năm. Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ một số lãnh đạo của các quốc gia Trung Đông như Qatar, như UAE. Ngày mai, ông sẽ gặp lãnh tụ Aban Fatah de Sisi cũng như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bàn về thông minh nhân tạo. Tất cả những gì mà Tổng thống Trump liên tiếp nói nhiều vào cuối tuần qua là ngày Chủ nhật, tức là ngày 14, lẽ ra đã có bất kỳ thượng đỉnh Âu Châu. Lại thêm một lần nữa, Iran chơi trò quỷ quyệt và chuyện đó đã không xảy ra. Hay là hệ thống chuyển thiên từ Pakistan đã không chính xác? Tuần trước, tức vào ngày 12, để ở biển Hormuz, thì vị trí của Mỹ là sẽ mở cửa trở lại. Trong cái vị trí của Iran thì mở cửa, nhưng Iran kiểm soát và có thể Iran sẽ đánh cướp phí. Về vật liệu uranium tương chế 60%, vị trí của Mỹ là Mỹ nhận và Mỹ phá hủy. Iran nói không, họ sẽ giữ lại cái tồn kho đó. Về phiến quân đàn em của Iran thì về vị trí của Mỹ, Iran sẽ chống tiếp trợ cho họ. Trong khi đó, vị trí của Iran thì các phiến quân này không phải là nhóm khủng bố, cho nên không có lý do gì không tiếp trợ cho họ. Về vấn đề đông lạnh tiền bạc, Mỹ nói rằng Mỹ sẽ không chi một cắt nào. Trong khi đó, Iran nói rằng họ muốn 24 tỷ chia làm nhiều lần trong vòng 60 ngày, thì họ sẽ tiếp tục nói chuyện với Mỹ. Về bất kỳ thỏa thuận, vị trí của Mỹ rằng đã được giáo chủ của Iran chấp thuận. Vị trí Iran nói làm gì có chuyện đó. Thế là ngày Chủ nhật 14 tháng 6 trôi qua và không chuyện gì xảy ra cả. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng chả có đi Âu Châu và không ai ký cái gì hết. Thế thì hôm nay lại có một tin mới rằng thứ sáu sắp tới đây, ngày 19 tháng 6, Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ đi Thụy Sĩ ở Geneva để ký một thỏa thuận. Thế thì thỏa thuận này là thỏa thuận gì vậy? Hôm cuối tuần vừa qua, Tổng thống cho biết rằng đó là thỏa thuận. Nó được thành tựu thứ nhất là Iran sẽ thỏa thuận không bao giờ có vũ khí nguyên tử, không phát triển nó và cũng không mua bán nó. Thứ hai, eo biển Hormuz sẽ lập tức được cởi mở. Và ngay sau khi hai bên ký kết vào thứ sáu 19, và thứ ba là chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz của Hải quân Mỹ sẽ chấm dứt. Sự thật thì nó không hoàn toàn như vậy. Để nguyên tử, Ngoại trưởng Iran giải thích rằng phải cần 60 ngày để lên khuôn lộ trình, để chi tiết, thảo luận, rồi đi đến một cái khuôn sườn. Vấn đề còn lại sẽ nói chuyện sau. Về eo biển Hormuz, Iran cần kiểm soát việc này và sẽ thông thuế tàu bè qua lại. Và Iran không muốn Mỹ phong tỏa các hải cảng lớn ở phía trong. Về 24 tỷ tiền tháo khoán, không ai biết đích thực nó có hay không. Nó tháo khoán là mấy lần và với điều kiện gì. Tổng thống Trump thì nói đi nói lại rằng ông sẽ không giống như ông Obama, có nghĩa là Mỹ sẽ không chi một đồng nào cho cái bất kỳ thỏa thuận lần này. Về phiến quân Hezbollah, Iran muốn giữ cái yếu tố này trong thương thức với Mỹ, rằng Mỹ phải buộc Do Thái rút quân. Trong khi đó Ngoại trưởng Do Thái Ismail Katz nói rằng Do Thái sẽ hành xử quyền độc lập và chủ quyền về vấn đề này một cách bất chấp. Về văn kiện bất ký, bất ký lần này nó là một văn kiện mang tên là giác thư hiểu biết, tức là Memorandum of Understanding, chứ không có là một cái hiệp định đòi hỏi Thượng viện Hoa Kỳ phải chấp nhận. Và nó chỉ đưa ra một số khung sườn để rồi lên khuôn bàn cãi và thỏa thuận. Chi tiết sau đó sẽ ngành. Nếu thế, thì thứ sáu ngày 19 tháng 6 có gì thay đổi nữa không? Mỹ tiếp tục bị chìm vào cái thế là phải bị lôi cuốn thay đổi liên tục như vậy mà không hề thấy kết quả sau cùng. Lên tiếng với truyền hình Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói rằng Iran đang thắng đối với Mỹ. Hẳn là vì Ngoại trưởng này muốn nói thắng thời cái cảnh thương thuyết của trung gian là Pakistan. Iran sẽ bắt địa Mỹ đòi tiền của Mỹ, đặt điều kiện lớn bé với Mỹ để trao cho Mỹ một nghị trình nói chuyện. Ở điểm này thì vị ngoại trưởng của Iran hết sức là có lý. Mấy tuần qua Iran chả nhả ra một tiếng gì cả, trong khi Mỹ thì sẵn sàng chấp nhận bất cứ cái gì mà Iran muốn nhả ra. Tổng thống Trump lại liên tiếp rằng bất cứ thỏa thuận như vậy xem như đã xong. Và ngày hôm qua thứ 25, tôi phải không tuyên bố rằng Mỹ Iran đã ký văn kiện họ đồng thuận với nhau bằng điện tử, và thứ sáu này sẽ ký chính thức bằng cá nhân đồng thuận chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông, trong đó có cả chấm dứt cuộc cờ tại Lebanon. Mỹ cho phép mở cửa lại eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa. Một khi bất kỳ thỏa thuận vào thứ sáu 19, nước Pháp, nước Anh, nước Đức và nước Ý hoan nghênh tuyên bố này và cam kết hỗ trợ về việc gỡ bỏ thủy mìn đang trôi nổi trong vùng cổ kho ở eo biển Hormuz. Quân đội Do Thái tuyên bố họ sẽ ở lại Lebanon, ở lại Gaza vô thời hạn, tức là Do Thái tự quyết cái số mắt của mình mà không e ngại áp lực của Tổng thống Trump. Về chuyện uranium nguyên tử, tất cả những chuyện này sẽ hậu xét. 60 ngày sau khi hai bên bút ký giác thư vào ngày 19, nói chung thì Iran đã được rất nhiều để lại cho Mỹ là phải chờ đợi để biết khung sườn là gì rồi mới nghiên cứu và giải quyết. Như chúng tôi vừa mới trình bày, Tổng thống Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội Mohammed Pierre Kalibaf đã ký bản văn điện tử và họ chờ sẽ ký bản văn chính thức vào thứ sáu. Đến ngày hôm nay, Iran vừa mới lên tiếng rằng mọi thương thuyết về thỏa thuận cuối cùng đang được xúc tiến và sẽ xúc tiến mạnh mẽ hơn trong 3 ngày, có nghĩa là 60 ngày cửa sổ sau đó. Sau khi ký giới thiệu hiểu biết như vậy, vào ngày 19, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng tại một địa điểm nào đó, thứ sáu này, những thỏa thuận mới giữa Iran và Mỹ và bất kỳ sẽ được đồng ý và sẽ xảy ra. Và đây sẽ là biên bản sau cùng. Mỹ cởi nới cấm vận Iran và Iran đối với vấn đề nguyên tử sẽ bắt đầu ra sao không à, không ai biết chừng nào. Theo báo cáo thì Phó Tổng thống J.D. Vance và có thể ngay cả Tổng thống Trump cũng sẽ bay đi Geneva ở Thụy Sĩ vào thứ sáu này để bút ký đồng bút ký với ông Chủ tịch Quốc hội của Iran là Mohammed Bayper Khalibab. Sau đó là thông thương Eo Biển Hormuz và Mỹ sẽ chuẩn bị rút quân ra khỏi vùng. Tổng thống Trump xác định là Mỹ không đầu tư một đồng Sudan nào về việc này và nói rằng Iran đều cám, lần này mà họ đều cám thì họ sẽ bị trừng phạt. Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố cơ quan nguyên tử năng quốc tế, chính quyền Iran và chính quyền Mỹ sẽ làm việc để tiêu hủy tất cả số lượng uranium tinh chế tổng kho của Iran. Iran lên tiếng rằng Mỹ sẽ gửi cho Iran 12 tỷ đô la trong số 25 tỷ tiền họ đông lạnh. Iran đòi hỏi Lebanon phải được hưởng ngừng bắn, Do Thái phải rút quân ra khỏi miền nam lãnh thổ Lebanon. Đây là quy định mà Tổng thống Trump cũng muốn. Nhưng Thủ tướng Benjamin Netanyahu thì không. Ông nói rằng quân đội Do Thái sẽ ở lại Lebanon, ở lại Gaza đến khi nào cần thiết, bất chấp. Ngoại trưởng Abbas Araghchi của Iran lên tiếng rằng hai loại giáp thư, giáp thư thứ nhất ký giữa Mỹ và Do Thái, giáp thư thứ hai ký giữa Iran và phiến quân Hezbollah sẽ phải được thực hiện để giải quyết vấn đề Lebanon. Hiện nay hệ thống tuyên truyền Iran ở trong nước, họ tung hô rằng họ đang thắng Mỹ trong cuộc cờ dẫn tới ngày 19 tháng 6. Về phía Mỹ, chỉ có Đảng Dân Chủ là tin đúng như thế. Và thứ sáu 19 tháng 6, chỉ cách hôm nay có 3 ngày. Phần cập nhật cuối cùng hôm nay là ngày thứ ba 16 tháng 6, 12 giờ trưa. Đội tuyển thủ Pháp sẽ gặp đội Senegal 3 giờ chiều. Tuyển thủ Iraq sẽ gặp Na Uy. Và 6 giờ tối, tuyển thủ Á Căn Đình sẽ gặp Algeria. Đó là toàn bộ cập nhật chương trình cuối tuần và 2 ngày vừa qua. Kính cảm ơn quý anh chị và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân đã vừa cập nhật những bản tin rất là nóng hổi. Đúng lý ra chúng ta đã có những bản tin thì vào ngày hôm qua và ngày hôm nay những bản tin còn dồn dập thêm nữa thì đã làm cho cái tiết mục của chúng ta rất là hấp dẫn. Và bây giờ thì Mỹ Tâm xin trở lại với anh Trọng Nghĩa với những bản tin cập nhật của anh.
2: Thật sự ra thì những gì mà anh Hoàng Thế Dân đã lúc kết thì chúng tôi cũng chỉ cập nhật một số những tin tức quan trọng cho quý khán giả xa gần trực tiếp về những cái tiến trình mà chúng ta thấy phần đầu đó là những cập nhật mà chúng ta có diễn tiến ta thấy định là những cái tiến trình về cái vấn đề gọi là đình chiến cũng như là giải quyết những cái khó khăn ở Eo Biển Hormuz với chính phủ Hoa Kỳ và Do Thái cũng như là đặc biệt đó là chính phủ của Iran. Và chúng ta cũng phải nên chờ đợi một thời gian, tức là còn có 3 ngày để có những cái văn kiện mà rõ ràng hơn. Để là khi cập nhật vấn đề mà chúng ta thấy có những cái vấn đề mà cho rằng những người ủng hộ cho Iran hay là những người mình sẽ tả, đặc biệt đó là phe dân chủ cũng đã có những cái lời gọi là bàn vô tán ra mà gần như nó trái ngược. Tuy nhiên qua cái sự mà trình bày đó là chúng ta mới thấy được rằng cái hình ảnh cũng như là cái việc làm thì nó có tiến trình trong cái sự gọi là ký kết. Tuy nhiên đây chỉ là trên phương diện gọi là đồng ý bên trong trong nội bộ của những ủy ban để gặp gỡ để mà phát thảo. Trước khi mà có những cái bản văn được bút ký chính thức trình tỏ cái điều khoản trong cái việc mà hòa bình ở tại Iran đó sẽ rõ ràng hơn. Cập nhật về một số cái vấn đề mà chúng tôi cũng ghi nhận được, đó là Quốc cao phát diện của Hoa Kỳ cũng đã bác cái kháng cáo về duy trì thế gian đối với Trung Quốc. Cũng vào ngày hôm qua thì tòa án Mỹ đã từ chối về cái đơn kháng cáo của các nhà nhập khẩu, qua đó thì giữ nguyên cái phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang năm 2025 ủng hộ các cơ quan đối với hàng hóa Trung Quốc. Quyết định này thì đồng nghĩa với mức độ gọi là mức thuế nhập khẩu áp đặt trong kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump và đối với hàng trăm tỷ bị kim và hàng hóa Trung Quốc tiếp tục có hiệu lực. Đồng thời tòa án tối cao cũng không đặt ra bất kỳ giới hạn nào đối với điều chỉnh về thuế quan của Tổng thống. Cái vấn đề mà tôi cũng được ghi nhận đó là cái việc mà hình ảnh liên quan cho đến cái trận gọi là đấu quốc tế, thì những cái diễn tiến đó cũng đã được phổ biến rộng rãi trên cơ quan truyền thông, nhưng mà những hình ảnh mà chúng tôi thấy và đọc được nó rất là cảm động. Hình ảnh là các vận động viên của đội cầu của Nhật Bản sau khi mà xong mọi người về, thì những người gọi là tình nguyện cũng như là những nhân viên của đội đã tham dự và tiếp tục ở lại để mà thu dọn rác ở trên khán đài. Hình ảnh này cũng đã gây ra cái sự chú ý của quốc tế, và sau khi mà dư cuộc rồi thì thân em rời bỏ để lại những cái vấn đề gọi là rác lớn, nhưng mà vận động viên của Nhật Bản không vội mà ở lại để mà nhặt rác cũng như là dọn dẹp sạch sẽ những gọi là bao bị và để làm sạch sẽ cho sân vận động. Đây là một việc làm xuất ra thì tầm thường, nhưng mà nó có một cái giá trị cao. Ngoài ra thì trận động đất với độ địa chấn là 6.7 độ đã rung chuyển đảo Samawi của Nam Dương, và cái trận động đất này kéo dài vào khoảng một phút. Thì theo cơ quan khí hậu của Nam Dương cho biết là trận động đất lúc 12:27 ngày 16/6 tại đảo là Sulawesi của Nam Dương đã đại trận động đất với cái độ địa chấn đó là như vậy. Rồi thống đốc của tiểu bang California là ông Gavin Newsom cho biết vợ và ông đang bị bộ tư pháp điều tra. Cũng vào ngày hôm qua thì thống đốc tiểu bang California là Gavin Newsom cho biết ông và vợ đó là Jennifer là Sibel Newsom đang bị bộ tư pháp của Hoa Kỳ điều tra. Ông cho biết là các nhân viên mà cũng đã bằng cách này cách khác để mà thu thập yêu cầu cung cấp những hồ sơ và tài liệu liên quan cho đến cái vấn đề gọi là chuyện tụng này. Và một phần quan trọng nữa là nỗi lo lắng mà mọi người đều ghi chú ý cho vấn đề Đài Loan, thì càng ngày có nhiều người chủ động liên quan đến cơ quan liên quan với Đài Loan và cung cấp nhiều cái tin tức gọi là thông tin liên quan. Thì cơ quan an ninh quốc gia Đài Loan cũng đã thiết lập một cái nơi liên lạc cho cái người dân trung quốc và công khai tiếp nhận các thông tin tối mật về chính trị quân sự kinh tế và xã hội từ những người bất đồng chính kiến như là các quan chức trong hệ thống của gọi là Trung Quốc với hải ngoại. Đồng thời cơ quan này cũng đã đưa ra những cái đoạn tài liệu kéo dài để mà làm thay đổi cũng như là kích động của những người Trung Quốc để cung cấp những tin tức này để làm thay đổi cho cái cục diện về chính trị ở tại Trung Quốc. Rồi một cái bản tin quan trọng nữa là thành phố gọi là tiểu bang Florida cũng đã khởi kiện cơ quan TikTok cáo buộc về các cái cơ quan gọi là truyền thông đại chính này đã vi phạm về kỷ luật và an toàn cho trẻ em. Đây là những vấn đề nó không mới, nhưng mà đây là tin tức tại tiểu bang Florida đã đưa ra để cho người ta thấy được rằng các cái phương tiện thông tin về đại chúng cũng như là cái sự gọi là phổ biến của những trang mạng, đặc biệt đó là khuyến khích cho những trẻ con đi vào một số các thói quen mà cho rằng nó không tốt. Và thú vị. Đó là một số những bản tin mà chúng tôi bổ túc được cho cái ngày tuần này. Và ngoài ra nữa là một cái tin tức mà chúng ta cần phải được ghi nhận, đó là một chiếc máy bay B-52 của Hoa Kỳ rơi gần căn cứ không quân ở Florida và 8 người bị thiệt mạng. Đó là những cái tin tức mà chúng tôi xin bổ túc và cập nhật, mặc dù rằng nó cũng đã xảy ra từ ngày hôm qua. Để xin trả lời với cô Mỹ Tâm.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa đã cập nhật những bản tin mà anh đã có được trong tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Mỹ Tâm xin đặt một câu hỏi với anh Hoàng Thế Dân. Như những cái tin mà họ đưa ra thì họ nói là Hoa Kỳ phải tháo khoán 24 tỷ để chi cho Iran, để sẽ có được cái buổi mà thỏa hiệp ký kết hòa bình vào ngày thứ Sáu sắp tới đây. Thì chính Phó Tổng thống J.D. Vance cũng đã phủ nhận về cái điều này, và ông đã nói là hàng tỷ đô la tài sản sẽ được tháo khoán là không đúng. Thì thưa anh, có khi nào đây những cái tin này nó có ảnh hưởng gì đến cái ngày 19 tháng 6 hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, bởi vì Iran là họ hay thay đổi, có thể nói là một giống như một đứa bé vòi vĩnh và có một chút gian xảo trong đó, thì không biết những cái tin này tung ra có làm ảnh hưởng cho cái ngày ký kết để thỏa hiệp hòa bình vào ngày 19 tháng 6 không, thưa anh Hoàng Thế Dân? Hello.
1: Cảm ơn chị Mỹ Tâm.
0: Dạ vâng.
1: 47 năm qua, cả thế giới và siêu cường Hoa Kỳ sẽ lâm trong cái tình cảnh chờ đợi miên mài như vậy. Cho nên những gì Tổng thống Trump tuyên bố của tổng quan trong ngày đầu tuần trước khi ông đi Pháp để dự hội nghị G7, và ngày hôm nay là Iran có xác định đấy, nó đều còn là nghi vấn. Không ai biết được cái bản văn người ta gọi là MOU, Memorandum of Understanding, nó gồm bao nhiêu trang, nội dung nó là gì. Tổng thống Trump cách đây nửa tiếng đồng hồ ông nói ông muốn tiết lộ nó, nhưng mà rằng tiết lộ như vậy nó không thuận tiện. Cho nên chuyện gì cũng có thể thay đổi được cả. Và đó là cái mức độ mà chúng ta ưu tư. Nhà công quyền Iran lên tiếng tuyên truyền trong nước rằng họ thắng lớn. Họ thắng đế quốc Mỹ một cách như là đế quốc Mỹ thua thảm, thảm thương luôn. Dĩ nhiên họ nói là về vấn đề ngoại giao và thương thảo. Chứ còn về quân sự thì Iran lấy cái gì mà thắng Mỹ. Tổng thống Trump cũng không bàn về cái cảnh tuyên truyền đó. Ông chỉ muốn làm sao có được một cái gì có chữ ký của Iran, một thứ mà ông chờ đợi từ nhiệm kỳ đầu khi ông phá hủy cái hiệp định giữa Iran và Mỹ được ký dưới chính quyền Obama, và ông chờ tới nay là đã 5-6 năm rồi. Cái mà ông chờ đó, để chỉ Mỹ Tâm anh Trọng Nghĩa của khán giả, nó không phải là một hiệp định. Tại vì nếu nó là một hiệp định ký hai nơi thì phải có quốc hội, và bên Mỹ phải có thượng viện chấp thuận. Các ông đợi đó, nó chỉ là một mảnh giấy có vài chữ ký thôi. Nó có thể có giá trị đối với một số người, nó vô giá trị đối với một số kẻ khác. Cho nên Tổng thống Trump ông đang trói tay Iran là bắt họ phải thực sự nhìn vào mắt Mỹ, nói và nghe người Mỹ nói chuyện, rồi lên khung sườn làm việc chung với nhau để đi đến kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng mà ông Trump mong muốn nó nằm trong 14 điểm mà tháng trước chính phủ Mỹ đã giao cho Pakistan để thông báo cho Iran biết. 4 điểm quan trọng trong 14 điểm đó là: thứ nhất, Iran sẽ không bao giờ là một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Thứ hai, tổng số lượng chích trữ và tồn kho về uranium tính trên 60% nữa sẽ bị hoặc là di rời ra khỏi Iran hoặc là gửi cho Mỹ để tiêu hủy. Thứ ba là Iran phải chống nước này những hệ thống tiếp tế cho các phiến quân ở Trung Đông phá hại ví dụ như Houthis ở Yemen, Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon, v.v. Và cuối cùng thứ tư là thông thương eo biển Hormuz để giảm giá dầu cho toàn thế giới. Bốn điểm này đó, dẫu ngày thứ sáu này đó, có ký cái gì thế nữa, không hề có chi tiết. Iran nói rằng cái giáp thư mà ký vào ngày 19 tháng 6 đó, nó là một cái giáp thư hiểu biết, nó chỉ đưa ra một số điểm chính, và Iran đòi hỏi 60 ngày để cho họ đi vào những điểm, 4 điểm mà ông Trump cũng đòi hỏi bao nhiêu lâu nay. Thành thực ra không có gì bảo đảm hết cả. Đó là cái tinh thần của câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó là có thật là có tin 12 tỷ trong 25 tỷ sẽ được tháo khoán giao cho Iran hay không? Chuyện này cũng không có một cái văn bản nào nó đề cập, không có một sự tiết lộ nào cả. Nhưng Phó Tổng thống J.D. Vance chỉ nói rằng nếu Iran mà ngoan ngoãn làm việc đó, họ sẽ có 300 tỷ. Chúng tôi nhắc lại 300 tỷ được nhiều quốc gia trên thế giới gom góp lại để canh tân kiến tạo lại Iran sau đổ nát đưa tàn của cuộc chiến. Đó là lời Phó Tổng thống J.D. Vance. Trong cái lời Tổng thống Donald John Trump thì ông nói rằng nước Mỹ không bỏ một đồng xu tem nào trả cho Iran trong việc này. Ông Trump không làm như vậy, nó khác. Cái chuyện ông Obama làm là ông đã chở một chuyến máy bay bằng cash, 400 triệu đô la bằng cash để dâng tặng cho đế quốc Iran khi hai bên ký kết một cái bản hiệp ước mà ông Trump trong nhiệm kỳ đầu khi nhận trách nhiệm ông đã hủy bỏ. Anh thực ra khi Iran đòi hỏi là họ đánh thuế tàu bè qua lại, họ cần tiền, khi Iran đòi hỏi Mỹ phải trả tiền đồ hoàn chiến tranh rồi tháo khoán 25 tỷ mà Mỹ giữ của họ, đó là điều kiện người ta thấy rằng Iran bây giờ đã vô cùng bế tắc về tài chính. Và liệu Mỹ có làm cho Iran hài lòng hay không? Ông chủ tịch khối thiểu số Thượng viện Liên bang Dân chủ Chuck Schumer nói rằng ông muốn biết chi tiết cái vụ, cái giác tư hiểu vấn đề là cái gì. Tại vì tới giờ này không ai biết một tí gì cả. Vâng, ngay cả ba anh chị em chúng mình cũng không biết rõ. Iran nói họ cần 12 tỷ trong tổng số 25 tỷ. Tiền này là tiền của họ mà Mỹ đã đông lạnh thao khoán trả lại cho họ. Cũng không rõ là nó nằm ở đâu. Và nếu nằm như vậy, ai trao và trao với điều kiện nào? Vâng, cảm ơn hai câu hỏi của Mỹ Tâm.
0: Dạ vâng, tiếp theo Mỹ Tâm cũng có một câu hỏi để gửi đến anh Hoàng Thế Dân. Xin anh Trọng Nghĩa chờ một chút xíu, Mỹ Tâm sẽ có câu hỏi cho anh. Bởi vì tiếp theo những câu trả lời của anh Hoàng Thế Dân đó, thì có câu hỏi đặt ra là Tổng thống của Iran đã thỏa thuận với Mỹ là sẽ có một cái thỏa hiệp vào ngày 19 tháng 6, nhưng ông lại tuyên bố là nhưng chưa phải là cuối cùng. Có phải ông nói đây là ngụ ý là còn 3 ngày nữa sẽ tới ngày 19 tháng 6 để chúng ta thực sự ký kết và bằng người, tức là in person, hay là họ còn một cái gì đó lấp liếm, hay là họ còn một cái gì đó gian xảo trong đó mà họ không muốn nói ra, rồi tới lúc đó thì họ mới trở mặt, thưa anh Hoàng Thế Dân?
1: Ông chị Minh Tâm đặt câu hỏi có phần trả lời trong đó rồi. Chính ông Tổng thống của Syria cũng nói những giao kết bằng bút ký, dù bút ký điện tử hay là bút ký bằng cá nhân đó, nó chỉ là những cái giao ước không sườn, nó không phải là kết quả. Và đương sự nói rất đúng. Nhưng ông Trump ông cũng biết như vậy chứ, nhưng mà thà có một bản giao kết như vậy còn hơn không. Và từ bản giao kết đó, ông Trump cũng sẽ áp lực mạnh thêm. Vâng, quả đúng như vậy. Cái gì mà ký ngày 19 tháng 6 này đó, nó không phải là kết quả sau cùng. Như chúng tôi nói, Iran nói rằng họ cần 60 ngày để giải quyết 4 cái điểm then chốt trong 14 điểm mà Mỹ đưa ra. Thứ 6 này đã có ký đấy, chỉ là ký không sườn, những cái bước thảo luận, cái nào ưu tiên nào, cái nào ưu tiên nào. Để rồi sau thảo luận đó, trong 60 ngày khi đang hưởng được số tài chính, số tiền này, số tiền nọ, họ lấy số tiền đó làm vốn và nhiều mọi ý và tiếp tục đưa Mỹ vào cái vòng luẩn quẩn đó. Ông Trump ông chỉ mong ngày 19 này có một cái văn kiện nào đó được ký, mà ông cho biết rằng văn kiện đó, đó ông có nội dung rồi, ông muốn tiết lộ lắm mà ông không dám tiết lộ. Thành thử ra con đường từ bây giờ đến ngày 19 tháng 6 coi 3 ngày gần nhưng mà nó xa xôi lắm. Cảm ơn chị Mỹ Tâm.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Bây giờ Mỹ Tâm trở lại với anh Trọng Nghĩa. Tại hội nghị G7 thì Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là một cái eo biển mà quan trọng vận chuyển dầu khí. Thì hiện tại thì đã mở lại một phần rồi và sẽ mở hoàn toàn vào thứ Sáu tuần này, tức là cũng là ngày 19 tháng 6, là ngày mà hai bên ký thỏa thuận chính thức. Thì thưa anh, sự tuyên bố này của Tổng thống Donald Trump cũng đã đẩy cái giá dầu thấp nhất từ tháng 3 sau khi cuộc chiến của Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận hòa bình. Thì theo anh nhận thấy thì thật sự giá dầu nó có xuống thấp chưa? Hay là chỉ là một cái sự tạm thời? Và sau đó thì những cái gì nó sẽ xảy ra sau ngày 19 tháng 6 thưa anh?
2: Đúng như tới ngày bây giờ, như cái phần đầu anh Hoàng Thái Dân có đưa ra, đó là thị trường chứng khoán cũng đã gọi là gia tăng từ ngày hôm qua cho ngày hôm nay, mặc dù là chỉ số Dow Jones cũng đã tăng một cách gọi là rất là ngoạn mục. Rồi cái vấn đề mà cô Mỹ Tâm hỏi về cái giá dầu, tính tới ngay bây giờ chúng tôi đã xem dầu từ ngày hôm nay đã giảm tới xuống 29.67, hay là tổng số cái thùng dầu thô mà bán ở tại thị trường gọi là Hoa Kỳ thì bây giờ trên sàn chứng khoán là 76.77. Như vậy, đó là chỉ trong vòng 2 ngày thì cái nỗi giá dầu mà chúng ta giảm ra ít nhất đó là cũng gần tới là 70 kim. Đó là cũng phần mà quan trọng được là cho cái vấn đề mà mọi người, đặc biệt đó là trong thị trường chứng khoán mà chúng tôi đã tư dẫn. Thì tính cho vấn đề hôm nay thì thị trường chứng khoán Dow Jones cũng đã gọi là tăng lên 294 điểm từ ngày hôm nay, 9 giờ thời điểm này hay là 2 điểm là 51.965, coi xem như là rất là cao chỉ trong vòng 2 ngày mà nó có thể đã gia tăng lên gần 600 điểm cho vấn đề mà chúng ta quan tâm. Đặc biệt đó là cái vấn đề giá vàng thì vẫn đã giảm giá từ ngày hôm qua cho ngày hôm nay, cái giá vàng và hiện bây giờ là giảm khoảng 50.90 xu hay là 4 tỷ kim, xin lỗi là 4.345 gọi là Mỹ Kim cho một ao là một thời gian. Qua cái sự kiện này đó là chúng ta thấy đó là cái tình trạng mà gọi là cái mừng của thế giới, cũng như những lời nói của chính phủ của Hoa Kỳ, là chúng ta đặt vào những cái phần tin mà chúng tôi đọc được từ chuyển thẳng từ từ White House đến cho tôi, và cho thấy được rằng cái mức độ hy vọng và cái niềm tin mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như là thế giới cho rằng cái việc mà có một cái thảo luận sơ kết, mặc dù là phải chờ đợi có những cái văn bản được gặp gỡ ký kết vào ngày 19 tháng 6, nhưng mà với cái phần lạc quan mà chúng tôi ghi nhận trong hai ngày qua, đó là cái vấn đề thỏa thuận mà nó có thể nằm ở trong cái phần gọi là ký kết để mà có thể là thảo luận từng bước trong 14 điểm mà Hoa Kỳ đưa ra. Đó là cái vấn đề mở cửa eo biển Hoàng Phúc mà Iran sẽ không kiểm soát về cái vấn đề thông thương tàu bè ở biển Hoàng Phúc này, và Hoa Kỳ cũng không thể cho lực lượng hải quân để kiểm soát những tàu bè này. Rồi cái vấn đề quan trọng nữa đó là cái vấn đề kế tiếp về những cái động văn và những cái văn bản mà chúng ta chỉ được nghe và những cái bản tin rất là ngắn được thông báo từ phía gọi là tòa nhà trắng, từ tổng thống trên mạng từ là xã hội của ông. Ngoài ra nữa là những cái tiến trình về phía mà chúng ta thấy mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới là xe tả cũng như là xe dân chủ thì gần như nó ngược trở lại những gì mà gọi là tổng thống cho rằng lạc quan. như cái phần đầu mà anh và thế gian có phân tích để chúng ta thấy cái điều quan trọng nữa là quả thật là cái người dân của Hoa Kỳ chúng ta thì cảm thấy rất là vui về cái vấn đề gọi là giá nhiên liệu thấp để làm cho giảm bớt việc lạm phát thì giá cũng sẽ giảm bớt đi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy rõ ràng nó có những cái điểm sáng. Rồi trong chuyến đi của ông đi hội nghị G7 để mà bàn thảo về một số các cái đề tài đó, trong đó nó cũng có đề cập vấn đề đặc biệt ông về cái vấn đề các cái quốc gia gọi là giàu có ở tại Âu Châu cùng đứng ra để giải quyết một số những cái nạn chung mà cái việc giải quyết cho cái ưu điện Hàn Quốc cũng như là dầu thông thương thế giới cũng là một cái ít trong hàng đầu. Rồi cái số tiền mà gọi là thao khoán ta là tỷ 24 tỷ của tiền của Iran đã bị giữ thì vẫn tổng thống Trump nói rằng cũng vẫn không có đưa cho một đồng nào cho vấn đề Iran này. Nhưng mà phía bên kia thì lại nói rằng có cái thỏa hiệp là 24%. Đấy là những ít qua lợi mà chúng ta đọc ở trên bản tin thì chúng ta phải căn cứ vào những bản tin chính thức chứ không có thể căn cứ vào là vô sáng ra để mà nói chuyện về những thực tế này. Ngoài ra những cái vấn đề khác mà chúng ta cũng đã được hiểu và cái chính phủ của Hoa Kỳ cũng đặt cái ưu tiên là không phải cho cái sự an toàn cho đất Mỹ nhưng mà về cái vấn đề an toàn chung của thế giới, đặc biệt đó là về vấn đề hạt nhân. Và cái chuyện này đó là chúng ta cũng ráng chờ xem coi cái khung trường về cái ngày 19 tháng 6 nó là những cái điểm nào để rồi những cái thỏa thuận bằng văn kiện chính thức. Chứ nếu trường hợp mà chúng ta chỉ nghe rồi những lời bàn vô sáng ra để mà gọi là tấn công cho tổng thống thì là sẽ sớm hay là binh dịch không phải sâu vinh và những cái tin tức mà chúng ta chỉ biết ở trên khu trường và không ai biết được văn bản nó như thế nào. Nhưng mà cái chuyến đi từ của phó tổng thống Hoa Kỳ cũng như là tổng thống Hoa Kỳ và cái niềm hy vọng của dân chúng Hoa Kỳ, của chính phủ cũng như là cả thế giới đều chú tâm trên cái chuyến đi của cái kết quả bằng những cái văn kiện gọi là để mà thảo luận cho một cách chính thức vào ngày 19 tháng 6. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta đọc trên những cái bản tin để rồi tùy theo phe phái hoặc là phe tả hay là những cái mẫu nào đó làm cho chúng ta hoang mang, thế thì những cái người bên ngoài và đặc biệt như các phần đầu mà tôi biết tham hỏi để chúng tôi đề cập tới, cho nên cái ước vọng cho Mỹ là cái vấn đề mà thị trường chứng khoán, cái giá dầu giảm cũng như là lạm phát kinh tế cũng như là những cái vấn đề khác đó là một cái ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt đó là khi và Âu hoặc quân được thông thương và không có kiểm soát và tăng lệ phí hay là cái vấn đề nào đó là một trong những cái vấn đề hàng đầu. Và bên cạnh đó là những cái thỏa thuận và dịch vụ ra như phần đầu thì tổng thống nói rằng không có một cách nào đưa ra và bắt buộc để kiểm soát về cái vấn đề gọi là về vấn đề uranium của Iran. Đó là những vấn đề mà chúng ta nếu trường hợp mà không có bình tĩnh và không có suy xét một cách chính chắn là chúng ta có thể gặp vô số những cái hoang mang. Bởi vì tin tức thường thường đó là những cái chui mà bù trái lại thì coi như là coi đó là chúng ta không có gì hết. Đó là cái vấn đề. Do đó là chúng ta chỉ biết trên khung trường đó mà thôi, nhưng mà chờ cái kết quả của ngành chính sáng tạo thì mới có thể tin tưởng được như thế nào. Nhưng mà đối với cái vấn đề của Hoa Kỳ và cái sự an toàn của chính phủ Hoa Kỳ, đó là cái sự ưu tiên và cái sự an toàn chung của thế giới, và ai cũng mong chờ là cái điều kiện này có thể xảy ra. Đồng thời nữa là cái chuyến đi này nếu có một cái tin vui nào đó mà chúng tôi sẵn đây cũng sẽ sắp tới, đó là cái sự yêu cầu của tổng thống cũng như là các quốc gia tại Âu Châu cũng muốn chấm dứt về cái vấn đề cuộc chiến ở tại gọi là Ukraine và của Nga cũng là dưới lại của Ukraine, tại vì nó cũng là xa lầy trên nghĩa là bước vào năm thứ năm rồi mà không có được giải quyết. Đó là một số những cái chuyện mà ai cũng thấy được rằng cái điều kiện về kinh tế, điều kiện về xã hội mà nó khoảng những cái toàn cầu và cái sự an toàn trong lâu dài ở tại vùng Trung Đông, đó là một kết quả mà chúng ta cần đề cập để trả lời câu hỏi này. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta hoang mang hoặc là nghe những cái tin tức như thế nào có vẻ vui ở bên kia và cũng việc là sự trái ngược vì đó là không đúng, là chúng ta cần một cái văn bản và có một cái sự thông báo chính thức mà cả hai bên cùng đồng thuận lợi với nhau thì mới được, mặc dù đó chỉ là cái khung trường rồi còn 60 ngày hoặc là 30 ngày
3: hay là những chi tiết khác, chúng ta phải cố gắng chờ đợi từ cái ngày 19 tháng 6 thì mới có sự nói rõ ràng cách chính thức mới được. Đó là ý kiến tôi về từ cùng với ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Anh nói khá chi tiết về cái vấn đề mà giữa cuộc chiến của Mỹ và Iran. Thì dĩ nhiên Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance cũng như Bộ Nội các của ông và ngay cả ông Ngoại trưởng Marco Rubio, ông cũng khẳng định là bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải bảo đảm là Iran không thể sở hữu cái vũ khí hạt nhân như anh Hoàng Thế Dân đã vừa trình bày trong cái điều thứ nhất. Nhưng mà trong khi đó thì Iran họ lại khẳng định là cái chương trình hạt nhân của mình đó chỉ phục vụ cho mục đích hòa bình và mong muốn họ nhận được các nhượng bộ kinh tế cũng như là tháo khoáng tài sản bị phong tỏa. Thế thì thưa anh Hoàng Thế Dân, cái sự cháo trở của Iran đã làm cho bản thân Mỹ Tâm và một số người cũng không tin tưởng những cái lời hứa của họ. Họ không sở hữu nhưng họ cũng có thể là họ mua những cái vũ khí hạt nhân đó rồi họ bảo là người ta bán cho họ, hay là họ làm một cách nào đó để họ cũng có trong tay cái uranium. Thì như vậy thì chúng ta phải giải quyết như thế nào theo cái dự đoán của anh Hoàng Thế Dân?
1: Trung tâm không có một kế hoạch gì để đối đầu với sự cháo trở của Iran ngoại trừ dùng sức mạnh quân sự và áp lực về chính trị cũng như kinh tế. Không có gì bảo đảm những lời nói của Mỹ rằng là nó sẽ trở thành sự thật. Nhưng mà vấn đề ở biển Hormuz cũng vậy. Thứ sáu này sau bút ký Hoa Kỳ mong mỏi nó sẽ được thông thường. Nhưng mà về phía rằng nó thông thường theo cái nghĩa của Mỹ rằng tức là thông thường vẫn phải qua lộ trình kiểm soát của nước Iran. Đó là chưa kể nước Iran sẽ đòi hỏi tiền cước phí. Tất cả gì mà Iran mà nói đó, Tổng thống Trump không có phép nào, phép màu nào để giải quyết nó được. Thì thực ra Tây phương lên đầu các quốc gia đồng minh của Mỹ phải hiểu rằng ông Trump cũng đang gặp khó khăn muôn vàn 74 năm nay rồi. 47 năm nay chứ. Nhưng đang không bao giờ nói thật. Thì những gì họ nói đó, nó sẽ vô cùng trôi nổi. Ngay cả cái văn kiện mà gọi là MOU, Memorandum of Understanding, ký vào ngày 19 tháng 6 này nữa, thì nó không làm hiệp ước, cho nên nó không có ràng buộc. Nhưng ông Trump nói có chữ ký là chết tụi tôi. Và chữ ký này đó là chủ tịch quốc hội của Iran. Có chữ ký là những cái gì mà chữ ký đó, đó nó nằm dưới đó. Ông Trump ông khai thác không còn chỗ nào mà Iran có thể mở mắt ra nổi. Thành thử ra kỳ này đó, Iran có hồi hộp lắm chứ. Hồi hộp thứ nhất đó, họ phải hỏi là tại sao ông Trump ông hiểm quá. 7 lần qua ông hiểm quá. Ông vào ông đánh cầu cống, đem Iran về lại tình trạng đổ đá. Ông vào ông đánh đảo Kha về thống năng lượng, làm truy diệt cái khả năng năng lượng của Iran. Rồi ông nói 6-7 lần như vậy, ông đều không làm. Vậy rằng nó học bài thứ hai là ông Trump bị ông khôn quá. Khi mà ông Trump khôn như vậy đó, thì cái hệ lụy của Iran là gì? Đối với nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan ở Iran đó,

0: 지도의 장수 국가 중단 파키스탄 각 국가 한비는 không đủ khả năng để tìm hiểu ông Trump mới là ông nào. Chúng ta chờ xem sau ngày 19 tháng 6 này nữa, cuộc cờ nó sẽ đẩy ra làm sao. Tờ báo lớn nhất ở bên Trung Đông người ta biết rằng những cái bánh vẽ mà hai ba ngày hôm qua thế giới nhìn thấy bánh vẽ đó, giá dầu nó tụt xuống còn có 74 đô la một thùng. Thị trường chứng khoán bay nhảy màu xanh lè chỉ là những cái biểu tượng giả tạo. Nó sẽ sụp xuống như là một cái tròn bánh, nó bị áp suất và nó nát đổ. Và đổ nát như vậy đó, chỉ có Iran là nó mừng thôi. Và khổ là khổ cho ông Trump. Ông không thể kéo dài mãi được. Ông kéo dài từ tháng 2 tới tháng 4, tháng 4 tới tháng 6. Nếu mà ông kéo dài tháng 4 đến tháng 6 đến tháng 8 nữa, là ông đối diện với bầu cử dưới nhiệm kỳ rồi. Và hiện giờ ông còn phải lo vấn đề nội chính nữa chứ. Vâng, chúng tôi tin rằng ông Trump, ông đặc sứ ngoại giao Steve Witkoff, chàng rể Jared Kushner đều biết là họ sẽ phải đối diện với cái tình huống mới ra làm sao. Cảm ơn chị Mỹ Thông.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Tổng thống Donald Trump đã tới Pháp vào hôm thứ Hai ngày hôm qua để ông dự hội nghị thượng đỉnh của 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới. Thì trọng tâm của G7 là chắc chắn sẽ nói về Ukraine. Tổng thống Donald Trump sẽ chuẩn bị như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa, về Ukraine với cái drone tầm xa để ép ông Putin phải xa lầy trong cái cuộc chiến Ukraine và Nga đã kéo dài hơn 5 năm rồi.
2: Đây là những cái vấn đề mà tôi thấy rằng trong cái chuyến đi bàn thảo của gọi là những cường quốc về kinh tế mà họ chia phải, thì các ngoại trưởng của Liên minh Âu Châu từ ngày hôm qua cũng đã tới Luxembourg. Đây là cái dịp để mà tái khởi động lại cuộc đàm phán Ukraine về và Nga, về những tiến trình mà có thể rồi cũng sẽ đề cập về vấn đề mà gia hạn Phương Âu. Nhưng mà đây cũng là một bước quan trọng sau một thời gian bị ảnh hưởng lâu dài mà chúng ta cũng đã được thấy và cái phía rồi Âu Châu cũng đã thúc đẩy để mà làm sao có những cái cuộc cởi mở nào mà để cho cái giúp cho cái việc giải quyết về chính trị hương thịnh và những phần gọi là tổ chức cùng lại với nhau ở trong cái khối Liên Âu. Nhưng mà cũng có những cái lời bàn vô khách gia mà cũng đã được đề cập, đó là Tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ nói chuyện với những cái nhà ngoại giao cao cấp của khối G7 về cái vấn đề ước vọng cho cái vấn đề tiến trình hòa bình gọi là ngừng bắn giữa Ukraine và nước Nga. Mặc dù trước đây không lâu thì Ukraine cũng có cái đề nghị đó là muốn gặp trực tiếp giữa Zelensky, tổng thống của Ukraine và tổng thống Nga để mà nói chuyện về cái vấn đề gọi là ngừng bắn, nhưng mà Nga thì lại từ chối. Rồi những cái vấn đề nỗ lực về vấn đề quân sự cũng như là những cái lực mà tấn công cho vấn đề hạ tầng ở đảo Crimea từ phía của Ukraine để làm cho bế tắc về cái vấn đề tiếp nhận qua cái cầu mà chiến lược ở vùng bán đảo Crimea. Rồi trong khi đó thì Nga cũng đã dồn những cái nỗ lực mà trên phương diện thông tin chúng ta đã thấy có những cái chuyện rất là qua lợi. Thì những cái vấn đề này đó là nó có cái hệ lụy lâu dài mà thật sự đó thì Nga cũng đã rất là lúng túng trong khi cuộc chiến tranh kéo dài bước qua cái năm thứ năm. Rồi những cái ước tính mà đã hệ lụy tới cái thời vụ của Tổng thống Joe Biden đưa đến cái cuộc chiến ở tại Ukraine, rồi nước Nga cũng đã tính sai về những cái sự gọi là kháng cự cũng

0: như là cái sự trợ giúp cũng như là các cái sự hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ đối với là Việt Nam cũng như là các nước Âu Châu, chưa đến cái tình trạng gọi là rất là bi đát hiện nay và những cái khó khăn liên tục đó. Và hiện bây giờ thì nó có tiến triển tốt, tức là có cái sự đề nghị gặp trực tiếp từ tổng thống GNP đối với Tổng thống Nga, rồi những cái nỗ lực mà tấn công sâu vào trong cái đất liền, mặc dù là cố tránh là những cái nơi đông dân và cái số thương vong cũng là có, nhưng mà cái kết quả giữa hai bên thì không có cho mình biết chi tiết về cái sự tổn thất đã về vấn đề quân sự của bên phía Nga, bên phía Ukraine. Và cái việc mà các quốc gia tại Liên Âu cũng đã họp bàn để mà giúp đỡ cho Ukraine bằng cách này cách khác, hoặc là dây tiền, hoặc là một số các cái phương tiện mà chúng ta chỉ biết tên cái phương diện là những cái tên đó và tên về vấn đề hỗ trợ nó như thế nào. Và Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái bước tiến để mà có hỗ trợ tại Ukraine. Đó là những cái tin tức tổng quát để bộ để có những cuộc gặp gỡ ở cái cuối Liên Âu đó mà thôi. Còn những chi tiết thì chưa có cái sự chính thức nào thì sẽ khó mà có thể nói được. Đây là những cái vấn đề mà theo từ cái sự suy nghĩ của tôi với những cái điều mà mong đợi và có thể là chính phủ đó là sự tiên đoán và mình cứu xét về những cái diễn tiến. Cho nên khi mà giải quyết được cái bài tính tốt, tất nhiên là nó giảm bớt đi cái cường độ về cái nguy hại ở tại Iran. Rồi thì chuyến đi G7 của Tổng thống cũng như là Phó Tổng thống cũng như tất cả những quốc gia ước mong tại đó để có những cái khung sườn và bình đào đó dễ Ukraine và cũng là giảm bớt đi cái sự gọi là căng thẳng giữa nước Nga và Ukraine cũng như là cả thế giới và tạo ra cái hòa bình. Đây cũng là một cái ước vọng mà không ít thì nhiều cũng đặt ra trên cái vai trò của Tổng thống Hoa Kỳ để có thể gọi là ăn mừng chung với những thế giới khác về kỷ niệm 250 năm về độc lập của Hoa Kỳ, cũng như để dịch vụ cái nền kinh tế cho nhiều quốc gia. Nhưng mà một cái câu hỏi cũng rất là quan trọng, nó mà từ khi chúng ta không để ý, dĩ nhiên giá dầu có giảm như chúng ta thấy trong vòng 2 ngày qua, nhưng mà nếu giá dầu giảm thì cũng là cái thiệt hại cho nước Nga, và tại vì nước Nga cũng bán dầu cho nhiều quốc gia khác, trong đó có cả Trung Quốc cũng như là một quốc gia tại Á Châu, đặc biệt đó là các quốc gia ở tại Âu Châu cũng mua dầu của nước Nga. Thì đây là tiền lợi cho các quốc gia đó, nhưng mà bù trả lại cũng là một cái sự gọi là không hụt, tức là không có được nhiều tiền với đối phương nước Nga. Đấy là những cái sự mà nó qua lợi, có lợi cái độ này, có lợi cái độ khác. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là những cái tiến trình đang có và những cái diễn tiến đang có mà chúng ta dựa trên những cái thông tin để mà có thể phân tích được mà thôi. Còn ngoài ra nữa, cái gì cũng phải chờ đợi có một cái chính thức và cái sự thi hành. Còn như nếu trường hợp rồi ký kết rồi có thuận và nếu cần phải có những cái tuyên bố chung bằng những văn kiện thì từng đó chúng ta sẽ có thể nói là như thế nào. Nhưng mà ước vọng về hòa bình, ước vọng về chính về đổ máu, và ước vọng về vấn đề khôi phục, cũng như là ước vọng về vấn đề phân cực của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia giàu có cũng đã bị thấm đòn về nhiều mặt khác nhau. Trong khi đó thì Hoa Kỳ có thể sẽ rút quốc quân hoặc là giảm bớt đi cái sự hỗ trợ hay là tiền thuế của người dân Mỹ nói nghe là sẽ không có dùng những cái số tiền để hỗ trợ cho những quốc gia khác mà bắt buộc họ phải cố gắng để là quân bình để làm sao để chỉ giúp cho một cái hạn chế nào mà thôi. Đó là những trật tự và là những cái diễn tiến mà chúng ta đã thấy, những cái trật tự đợi những cái văn kiện cũng là những cái sự đồng ý mà khi là hứa cần phải thực hiện, chứ nếu là hứa không để rồi sau đó là chìm xuồng chắc lẽ là điều mà không phá lỗi. Đó là một số những ý kiến cập nhật mà chúng tôi cũng xin đưa ra để trả lời câu hỏi cho cô Mỹ Tâm. Xin trả lời cô Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Mỹ Tâm có một câu hỏi với anh Hoàng Thế Dân. Có lời trách nhẹ từ phía của Israel, đó là ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Bởi vì cái cuộc chiến của ở Trung Đông mà giữa Mỹ, Israel và Iran, thì lúc đầu đã có cái sự hiện diện của Mỹ và Israel tấn công vào Iran. Nhưng khi những cái bản thỏa thuận nói đến cái sự thành công của bản thỏa thuận và sắp tới đây, 3 ngày nữa là sẽ thật sự ký kết cái bản thỏa thuận này, thì lại không được nhắc đến Israel. Thì tại vì nó có những cái chuyện nó xảy ra tại Lebanon, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Và một phần đó thì những cái diễn biến đó thì Iran cũng đã nhấn mạnh rất là nhiều lần là cái hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được nếu mà xung đột tại Lebanon cũng phải chấm dứt. Thế thì thưa anh, Israel đã tuyên bố sẽ không rút quân khỏi Lebanon. Chuyện này có khả thi được hay không? Hay là một lần nữa Netanyahu lại nhượng bộ nghe lời của Bộ Nội các Mỹ mà điển hình là Tổng thống Donald Trump để rút quân khỏi Lebanon thưa anh?
2: Trước khi nghe vào chi tiết để đóng góp câu hỏi của chị Mỹ Tâm, chúng ta phải đặt câu hỏi ai đã dẫn ai đi vào chiến tranh đối với Iran. Không phải do Thái đã dẫn Hoa Kỳ một cuộc, vì là Hoa Kỳ đã dụ do Thái cùng đánh Iran với mình. Cuộc chiến tranh đã xảy ra cuối tháng 2. Nó kéo dài một thời gian ngắn rồi hai bên đi đến ngừng bắn cho tới bây giờ. Nhưng cái phần trăng mật giữa Do Thái và Washington nó đã chấm dứt, tại vì ông Trump không phải giải quyết cái vấn đề của ông. Ngày hôm qua ông nói rằng BB, tức là bí danh của Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đó, BB phải tỏ ra có trách nhiệm một tí. Thế chỉ biết thăm anh chồng mẹ của mình là trách nhiệm chấm dứt cuộc chiến ở Iran không phải là của Do Thái. Nếu nói là kéo dài cuộc chiến đó mới là trách nhiệm của Do Thái. Tại vì Do Thái là quốc gia duy nhất bị bao vây bởi một cộng đồng Hồi giáo. Mặc dù cộng đồng này nó chia 5-7 ra, nhưng mà nó vẫn là đe dọa thường trực. Thì quyết định cuối cùng để bảo vệ sự trường tồn và chủ quyền của Do Thái phải là quyết định của Tel Aviv chứ, làm sao là quyết định của Washington được. Nhưng trong biên bản mà chúng tôi đã biết, nó chưa đầy 100, nó sẽ là nội dung được ký vào ngày 19 tháng 6 đó. Toàn bộ cái nội dung đó Do Thái không biết gì cả. Và đó cũng là lý do tại sao Tổng thống Trump ông nói rằng ông muốn tiết lộ bây giờ mà ông không muốn tiết lộ, là vì vậy. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu rất là bực mình trong cái bộ này đấy, thì rằng tự nhiên nó xế vô rằng cái vấn đề Lebanon phải là một trong những điều kiện nói chuyện giữa Tehran và Washington. Ông Trump trong lúc bối rối là ông cũng kể là ông không cũng màng tới, tại vì ông xem cái chuyện đó là yếu tố phụ, yếu tố mà Do Thái rút quân ra khỏi miền Nam Lebanon, yếu tố mà Do Thái giải quyết vấn đề của mình là có một mình được. Do Thái không muốn giải quyết vấn đề hơn vừa làm một mình, tại vì Hezbollah đó không được ai nói chuyện với, và phiến quân này cũng chẳng có nói chuyện với ai, trong khi đó nó là yếu tố quyết định. Ba lần thượng đỉnh giữa Lebanon và Washington không đi đến một phép nào giải quyết, là chừng nào thì phiến quân Hezbollah giải giới, chừng nào phiến quân Hezbollah nó không có nằm vùng ở các cao ốc của Beirut ở Lebanon để tiếp tục quậy phá phía bắc của Do Thái. Cho nên cái vấn đề Mỹ và Do Thái nó ảnh hưởng khá lớn. Nhưng mà đối với ông Trump đó, quyền lợi đất nước của ông, nên nhớ là ông là thủ lãnh của phong trào dân túy MAGA mà. MAGA đó, trong đó đâu có chữ nào Do Thái không đó đâu. Ông bảo vệ quyền lợi của dân tộc này, dân tộc này là dân tộc Mỹ. Cái bài học đắng cay cho ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu suốt bao nhiêu năm trong nghị trường và cầm quyền của ông đó, là Tổng thống Mỹ khi quyết định quyền lợi đó họ quyết định riêng. Ông học bài học đó từ ông Clinton, từ ông Obama, từ ông Joe Biden. Ông chưa học cái bài học tương tự như vậy đó đến từ ông Donald John Trump. Ông rất ngại, tại vì Mỹ đã từng làm như vậy ở Việt Nam, làm ở Iraq, làm ở Afghanistan. thì nếu Mỹ làm ở Trung Đông đó là chuyện hết sức bình thường. Và nếu mà làm như vậy đó, thì chúng ta cho mình rất nhiều sẽ bị hụt cẳng. Còn cẳng với cái nội các chiến tranh của ông kéo dài khá lâu và thì tương lai chính trị của ông ta. Nhưng mà đó là chuyện của cá nhân ông ta và đảng riêng của ông ta. Nhưng mà đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu đó, cái tương lai và sự trường tồn của mảnh đất nhỏ chìm đắm trong 14 quốc gia Hồi giáo trong đe dọa thường trực hàng ngày đó rất là quan trọng. Cho nên trong khi cuộc cờ giữa Washington và Tehran dẫn đến ngày 19 tháng 6 này, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã 3 lần ông lên tiếng. Ông biết rằng ông bị chối xỏ, không ai hỏi thăm ông, không ai tham vấn ông về vấn đề này. Nội dung của biên bản 19 tháng 6 tới giờ này ông không biết. Cho nên 3 lần ông nói rằng quân đội Do Thái sẽ ở lại Lebanon, quân đội Do Thái sẽ ở lại giải Gaza. Và nếu Hezbollah quậy, nếu Hamas quậy, quân đội Do Thái sẽ đánh trả bất chấp. Cái ý nghĩa bất chấp này là bất chấp là Mỹ muốn gì. Vâng, cái vấn đề mà Mỹ làm nhét Lebanon vô là thành tố trên bản hội nghị đó là một trong vấn đề đều cán vô cùng. Tại vì một trong 14 điều trong cái lộ đồ tìm hòa bình cho Trung Đông, nước Mỹ đòi hỏi là Iran phải chấm dứt yểm trợ các phiến quân, trong khi Iran không hề nói là họ có yểm trợ tiếp tục cho phiến quân Hezbollah ở Lebanon hay không. Nhưng mà họ yêu cầu rằng Lebanon phải là một đề tài. Cái đề tài đó là phải có rừng bắn ở đó. Và khi có rừng bắn là quân đội Do Thái phải rút quân. Rút quân ở đây không có lợi cho Lebanon, mà có lợi cho phiến quân Hezbollah, tức là tay sai của Iran. Tức là qua cái mẫu chuyện chúng tôi vừa trình bày đó, Iran thực sự đó, nó không có muốn bỏ cái bàn tay lông lá của chúng nó đối với các phiên quân tay sai. Tại vì dưới lực lượng 106.000 người, tức là các nhà hòa về Hồi giáo, là dùng tay sai dưới khai bảo đó để giải quyết vấn đề phía ngoài, chung với lực lượng các nhà hòa về Hồi giáo để vấn đề phía trong đó cho Ủy ban hành pháp của Tổng thống. Trong đó có cả sự kèm kẹp sức nổi dậy của dân chúng. Vâng, Mỹ và Do Thái xem vậy mà không phải vậy. Cảm ơn chị Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Mỹ Tâm nhớ vào năm rồi, cũng trong cái khoảng thời gian tháng 7, Mỹ Tâm cũng làm chung cái tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày với anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa. Đối với chúng ta rất là, coi như là chúng ta rất là chờ đợi cái ngày 15 tháng 8 giữa cái sự gặp mặt của Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga là ông Putin. Và chúng ta hy vọng là sau cái cuộc gặp gỡ đó sẽ có những cái chuyện đó sẽ giải quyết êm đẹp, cái sự hòa bình sẽ xảy ra giữa Ukraine và Nga. Nhưng rất tiếc sau cái cuộc gặp gỡ đó vẫn chẳng đâu vào đâu, rồi nó cũng trôi theo dòng thời gian và cũng kéo dài cái cuộc chiến cho đến ngày hôm nay. Những cái thiệt hại của hai bên thì tất cả chúng ta ai cũng đều nắm rõ rồi. Vì vậy cái sự suy nghĩ của Mỹ Tâm đó, nó cũng liên quan tới cái ngày 19 tháng 6 sắp tới đây. Thì cái thỏa thuận sắp tới đây vào ngày 19 tháng 6 nó có khả thi hay không? Trong khi Thứ trưởng Ngoại giao của Iran là ông xác nhận trong cái cuộc điện thoại trên truyền hình nhà nước là Iran đã đạt thỏa thuận với Mỹ và cái lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra ở Thụy Sĩ vào thứ 6 tuần này. Đó là cái điều mà chúng ta cũng lo ngại. Vì Tâm lại sợ nó lại đi vào cái bánh xe của cái cuộc gặp gỡ giống như vào năm rồi, ngày 15 tháng 8, giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin. Thôi thì chúng ta chờ, vẫn cứ là chờ mà thôi, còn 3 ngày nữa, thì chỉ còn mấy bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa thôi, thì chúng ta hy vọng là đây sẽ là cái sự thành thực của Iran để chấm dứt chiến tranh, để tránh cái sự đau khổ cho người dân, cũng như sẽ đem lại hòa bình cho cả thế giới, bởi vì cái cuộc chiến mà kết thúc thì giá dầu cũng như tất cả những cái gì nó đều trở lại bình thường để cho người dân thở phào nhẹ nhõm, và nhất là người dân Mỹ sẽ chuẩn bị để chúng ta chào đón một cái lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ, ngày tuyên bố độc lập, chứ ngày tuyên bố độc lập nước Mỹ 1776-2026. Bây giờ chúng ta xin khép lại như vậy, chỉ còn vài phút nữa. Mỹ Tâm xin hỏi anh Trọng Nghĩa là anh có nghĩ là sẽ có cái sự đối đầu giữa đội bóng Mỹ và đội bóng Iran trong cái World Cup 2026 này không thưa anh?
0: Đó là mình câu hỏi cũng để cho dự đoán thôi. Tại vì tôi thì không có gọi là chuyên môn về vấn đề mà theo dõi về vấn đề đá banh, nhưng mà thấy điều mong vọng đó. Thì khi mà tới giải cầu vật chất giữa Hoa Kỳ với những quốc gia khác, thì mình người Hoa Kỳ thì ủng hộ đội Hoa Kỳ để đúng không mỗi đó, nhưng mà đó cũng là cái sự hào hứng trong thể thao mà nó có giải là quốc tế. Nhưng mà sự ai cũng biết được đội bóng của Hoa Kỳ cũng đã tập luyện rất là kỹ, và Nga hay là những quốc gia khác nào đó thì cũng đưa ra về vấn đề một cầu thủ bóng đá, và tôi cũng đã xem những cái đoạn video rất là hào hứng của những tay cầu thủ danh tiếng để tham gia đội bóng chúng ta. Thì nếu có tóm lại đó, nếu cái nhìn của tôi là người Mỹ thì tôi cũng mong muốn là người Mỹ sẽ chiến thắng cô Mỹ Tâm, thì đó là cái vẻ bình thường, nhưng mà mình cũng phải là hào hứng nhất. Chứ còn nếu trường hợp mà mình nước Mỹ đưa mà mình muốn cho Argentina mà thắng Mỹ, chắc có lẽ là nó không có khá được cái cung lâm cái vấn đề gì đó.
1: Đâu biết được anh, nhiều khi ngựa về ngược rồi sao, giống như ai cũng hy vọng là Brazil, nhưng mà kỳ này Brazil đá kỳ quá, đá rất là dở, coi không có thấy hào hứng gì hết trơn, trong khi Brazil lại là đạt được cái giải vô địch của túc cầu này cũng đã ba lần liên tục luôn, mà vẫn kỳ này đã làm cho nhiều người rất là thất vọng. Vừa rồi là những bản tin cập nhật của anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa. Còn lại những phút trong câu chuyện thời sự trong ngày của hai anh, Mỹ Tâm xin mời anh Hoàng Thế Dân cũng như anh Trọng Nghĩa kết lại ý kiến của mình trong tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày của ngày hôm nay.
2: Ngày hôm nay là ngày thứ ba đó, là ngày đặc biệt về sơ bộ lần này đó, có nhiều nơi đáng kể lắm. Ở Georgia, trách nhiệm tổng thống đốc và một thượng nghị sĩ, ông Trump đã chọn người ông ủng hộ. Liệu đêm nay đó, người ông ủng hộ có thắng không? Ở Washington DC đó, bà đương kim thị trưởng đó, không có tái cử. Cái ghế của bà 5 người giành giật. Cái người đang dẫn đầu đó là người chọn con đường của New York, tức là tạt hết qua bên trái, xã hội chủ nghĩa và cái gì cũng bao cấp. Chương trình ngày mai chúng ta sẽ có báo cáo về kết quả sơ bộ hôm nay thứ ba, 16 tháng 6. Cảm ơn chị Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Dạ, để phút chốt thì chúng tôi thấy cũng là Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói là sẽ áp thuế 100% đối với rượu vang tâm banh của nước Pháp. Từ khi Pháp bãi bỏ thuế dịch vụ và kỹ thuật đối với các công ty kỹ nghệ lớn Hoa Kỳ. Nếu mà áp thuế này đó, là cái trận gọi là đá banh này, nếu tụi vật chúng ta ăn mừng mà phải ăn mừng với rượu vang mà quá mắc như thế này, chắc có lẽ là cũng mất vui. Thôi thì chắc có lẽ uống cà phê thay vì uống bia đâu. Cho cái việc ăn mừng cái đá banh nói cho vui vậy thôi, chứ đó là một số những cái chuyện mà chúng ta đề cập chứ là cô Mỹ Tâm để làm nhẹ nhàng cho cái câu chuyện ngày hôm nay. Trọng Nghĩa rất cảm ơn cô Mỹ Tâm, anh Hoàng Thế Dân, và chúng ta xin trở lại vô cho ngày mai. Tuy nhiên là trước khi trời này tôi cũng rất là buồn, nhưng mà cũng rất là vui, đó là trong những ngày qua về vấn đề khí tượng nóng bức ở tại đây, nhiều dự trái cũng đã xảy ra ở khu vực San Diego, khiến cho cái hệ thống của internet và ngay cả đài gọi là KSOM mà chúng ta dùng trên radio cũng đã phải tạm ngắt điện. giờ kỹ thuật cũng đã làm cho khó khăn về cái vấn đề này. Và nếu có sự trở ngại này cũng là cái sự đáng tiếc mà vượt ra ngoài khả năng của anh em chúng tôi. Và xin quý khán giả tiếp tục ủng hộ và thông cảm. Chúng tôi sẽ cố gắng để mà hoàn hảo càng sớm càng tốt với những cái kỹ thuật mà nó vượt ra ngoài khả năng của mình. Anh em xin trân trọng kính chào anh và các dân từ Mỹ Tâm và xin nhận câu chuyện này lại.
1: Cảm ơn Mỹ Tâm, xin mến chào tạm biệt hai anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào ngày mai từ 10:10 cho đến 11:30. Xin cảm ơn những bản tin cập nhật trong ngày và những lời bình luận của hai anh rất hay và nhạy bén, từ của anh Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara và anh Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego. Và cũng cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cho tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt và chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào ngày mai nhé.

theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thanh Hà, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ ba 16 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, trả lời báo giới khi đến Evian, Pháp vào hôm qua để tham dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được ký kết. Đài Mỹ CNN dẫn lời Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết thỏa thuận khung này là một văn bản có nội dung khái lược với độ dài 1.5 trang. Văn bản này có thể được công bố trong 2 ngày tới đây. Một quan chức cấp cao của Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf ký điện tử. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng để hướng đến đình chiến, nhưng điều này chưa cho phép đạt được ngừng bắn lâu dài. Chính giới Mỹ nhận định ra sao về việc đạt được thỏa thuận khung với Iran? Từ New York, kể thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
1: This is going to make the whole region safer.
2: J.D. Vance en est sûr, cet accord va apporter la sécurité et la stabilité dans toute la région.
3: Phó Tổng thống J.D. Vance tin chắc rằng thỏa thuận này sẽ mang lại an ninh và ổn định cho khu vực. Ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran, dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu, 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ, trên kênh CNBC. Ông Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Washington. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng tuyên bố xin trích quân đội của họ đã bị tiêu diệt, eo biển Hormuz đã được khai thông, chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy và chúng ta đã có các phương tiện để gây áp lực về kinh tế mà chúng ta không có được cách đây 1.5 năm. Thông điệp chiến thắng này được các đồng minh của Donald Trump lặp lại, bất chấp việc một số người trong phe của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những người theo tư tưởng diều hâu, những người hy vọng vào một chiến thắng quân sự quyết định hơn, đã tỏ ra hoài nghi. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì dè dặt, ông bày tỏ lo ngại việc quan điểm của Iran về thỏa thuận này dường như khác hẳn với cách nhìn của nhóm đàm phán Hoa Kỳ. Vị thượng nghị sĩ này cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Về phía bên Đảng Dân Chủ, thì dân biểu Hakeem Jeffrey lên án cuộc chiến là vô nghĩa. Ông Jeffrey lập luận rằng giá xăng dầu đã tăng vọt, Iran giờ đây mạnh hơn và nước Mỹ thì kém an toàn hơn. Một số đảng viên của bên Đảng Dân Chủ thậm chí còn gọi đây là một sự đầu hàng của Donald Trump.
4: Lubna Anaki, New York, RFI.
5: Hãng tin Reuters hôm nay cho biết truyền hình nhà nước Iran đưa tin Ngoại trưởng Abbas Araghchi trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài nói rằng một vòng đàm phán song phương mới nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, tại một địa điểm hiện chưa được xác định. Thứ Sáu, 19 tháng 6 cũng chính là ngày mà Phó Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Iran tham dự lễ ký kết văn bản thỏa thuận khung tại Geneva.
0: Nhìn từ Israel, nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ đã phạm sai lầm chiến lược. Từ Jerusalem, thông tin viên Frédéric Mislin gửi về bài tường trình.
6: Faut-il voir dans l'accord américano-iranien un déclin de l'influence d'Israël à Washington?
7: Liệu thỏa thuận Mỹ-Iran có nên hiểu là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Israel tại Washington đang suy giảm? Đây có phải là một sự thất bại của chính thủ tướng Benjamin Netanyahu hay không? Ông Haren Koren, nhà phân tích thuộc trung tâm Moshe Dayan ở Tel Aviv, chỉ ra điều mà ông gọi là những sai lầm chiến lược của Mỹ. Ông nói xin trích, Israel đã bị gạt ra bên lề, và theo chúng tôi, Mỹ đang phạm phải tất cả các sai lầm có thể mắc phải, trước hết là việc công khai ý định của mình. Không ai lại tuyên bố rằng sẽ không đưa bộ binh đến thực địa, không ai lại nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian, đó chỉ đơn giản là một sự ngạo mạn, hết lời dẫn. Đối với nhiều nhà phân tích của Israel, đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tồi tệ hơn cả trước khi chiến tranh nổ ra. Nhà phân tích Haran Cohen tỏ ra khá bi quan về tương lai. Ông nói tiếp, xin trích, thỏa thuận này sẽ không thể đứng vững, nó không khả thi nếu xét đến những lợi ích an ninh cốt lõi của Israel. Chính vì thế, toàn bộ sự việc này thật sự là một sự phí công vô ích mà theo tôi về lâu dài, nó sẽ không thể phát huy hiệu quả. Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel đã tránh được mối đe dọa hạt nhân qua chiến dịch tấn công Iran.
6: Frédéric Mislan, Jérusalem, RFI.
5: Về tình hình Liban, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric cho biết là từ nửa đêm hôm qua cho đến 4 giờ chiều giờ địa phương, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban ghi nhận các hành động thù địch giữa quân đội Israel và Hezbollah đã giảm bớt. Kể từ khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận khung, đã có một số dấu hiệu cho thấy người dân sơ tán bắt đầu trở lại bản quán, đặc biệt ở một số khu vực phía bắc sông Litani. Tuy nhiên tại Liban, bên cạnh tâm trạng nhẹ nhõm vì triển vọng chiến tranh chấm dứt là thái độ thận trọng và cảnh giác. Thận trọng là vì thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ quy định ngừng bắn, nhưng không yêu cầu quân đội Israel đang chiếm đóng gần 10% lãnh thổ phải rút. Lực lượng Hezbollah ra thông cáo cho biết là cam kết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và dân cư. Ngoại trưởng Iran Arachi trong cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài ngày hôm nay nói trên khẳng định rõ, xin trích, ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Liban, là nội dung căn bản nhất của thỏa thuận khung. Và không thể tách rời việc chấm dứt chiến tranh tại Liban và việc chấm dứt hoàn toàn xung đột với Hoa Kỳ.
0: Hôm nay trong ngày họp thứ hai, thượng đỉnh G7 cố gắng đưa cuộc chiến ở Ukraine vốn bị lu mờ bởi khủng hoảng ở Trung Đông trở lại vị trí trung tâm của chương trình nghị sự. Một phiên họp riêng về hòa bình và an ninh cho Ukraine và châu Âu được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky cũng hy vọng có cuộc trao đổi riêng trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ Evian, đặc phái viên Julien Chavan cho biết chi tiết.
8: Le président ukrainien a proposé une nouvelle idée à Donald Trump, rencontrer Vladimir
9: Putin. Tổng thống Ukraine đã đề xuất một ý tưởng mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hoa Kỳ. Nhưng liệu ông có thuyết phục được nguyên thủ Mỹ khởi động lại một tiến trình hòa bình mà ông Trump đã để rơi vào bế tắc? Phía châu Âu cũng muốn nối lại đối thoại với Điện Kremlin, nhưng vẫn đang đặt câu hỏi về thời điểm thích hợp và hình thức của các cuộc thảo luận này. Điểm thiết yếu trong buổi sáng hôm nay là việc đưa Ukraine trở lại chương trình nghị sự của Donald Trump. Tối qua, Tổng thống Mỹ đã nói rằng ông tin là có thể làm được điều gì đó. Trong bữa ăn trưa thảo luận về công việc có sự tham dự của lãnh đạo Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Paris và London thúc đẩy việc cử một phái bộ bảo đảm an ninh tới eo biển Ormuz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng, các tàu của Pháp có thể được triển khai tới khu vực này muộn nhất là cuối tuần này. Tuy nhiên, đề xuất của ông Macron đã vấp phải phản ứng khá lạnh nhạt từ ông Donald Trump. Ông nói, xin cảm ơn, nhưng không cần đâu, xin cảm ơn. Tổng thống Mỹ đã trả lời đại ý như vậy khi ông cho rằng mình đã giải quyết xong mọi việc với Tehran.
5: Các nhà lãnh đạo nhóm G7 đồng ý gia tăng áp lực đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt lĩnh vực nhiên liệu, nguồn tài chính chủ yếu cho nỗ lực chiến tranh của Moscow tại Ukraine, theo một nguồn tin ngoại giao Pháp. Các nước G7 cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, các phương tiện phòng thủ tốt hơn, cũng như các phương tiện để củng cố những thành quả đã đạt được. Hội đồng châu Âu ngày hôm qua cũng đã thông qua nhiều biện pháp hạn chế mới nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Có thêm 34 cá nhân và 47 thực thể của Nga bị trừng phạt. Về phía Anh Quốc, AFP cho biết là London sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho Kiev để phục vụ các nhà máy điện hạt nhân và siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.
0: Hai năm một lần, triển lãm quốc phòng Eurosatory trở lại Pháp từ ngày 15 đến 19 tháng 6 tại trung tâm triển lãm ở Villepinte ngoại ô Paris. Tiếp tục với khẩu hiệu bảo vệ tương lai, triển lãm năm nay diễn ra trong bối cảnh thay đổi công nghệ và địa chính trị diễn ra nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo thế giới ngày càng gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống quốc phòng và an ninh quốc gia. Đặc phái viên Thu Hằng tường trình từ triển lãm.
10: Các cuộc xung đột cường độ cao, những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng trên thế giới có lẽ được thể hiện rất rõ tại Eurosatory lần này. Số lượng các nhà triển lãm đã tăng 30% so với phiên bản năm 2024. Hơn 2.600 nhà triển lãm đến từ 68 quốc gia, 40 gian hàng quốc tế và 17 gian hàng của các định chế, gần 60 công ty khởi nghiệp quốc tế. Khu vực triển lãm cũng được mở rộng 185.000 m2, tập trung vào 4 chủ đề chính, đó là an ninh mạng và không gian. Thứ hai là tác chiến từ xa. Thứ ba là phòng ngừa rủi ro và quản lý khủng hoảng. Và thứ tư là khả năng phục hồi công nghiệp và nền kinh tế chiến tranh. Drone trở thành tâm điểm trong triển lãm lần này, đặc biệt là Ukraine, nước đang dẫn đầu châu Âu từ 4 năm nay về công nghệ này. Không gian triển lãm của Ukraine cũng được mở rộng so với lần trước với 2 gian triển lãm. Châu Âu chiếm đến 33% lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, tăng 210% trong giai đoạn 2016-2021 và 2021-2025, trùng với thời điểm đối phó với mối đe dọa chiến tranh sắt sườn là Nga. Ba nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu châu Âu là Ukraine, Ba Lan và Vương quốc Anh. Các nước và các nhà sản xuất châu Âu cũng muốn tham gia tích cực hơn trên thị trường vũ khí, trang thiết bị quốc phòng, trong bối cảnh Mỹ vẫn giữ vị trí thống lĩnh, chiếm đến 42% tổng xuất khẩu toàn cầu, bỏ xa Pháp chỉ chiếm chưa đầy 1%, Nga và Đức. Thu Hằng, KFI, tường trình từ Viên Bằng.
0: Sau các lệnh hạn chế về xuất khẩu đất hiếm, Bắc Kinh quyết định mở rộng việc kiểm soát đối với toàn bộ chuỗi cung ứng các kim loại chiến lược. Ngày hôm qua, quy định mới về các khoáng sản chiến lược, nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu về an ninh quốc gia chính thức có hiệu lực. Thông tin viên Claire Podest từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
11: Quy
7: định mới này trao cho Bắc Kinh nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Chính quyền sẽ có thể kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và thiết lập các kho dự trữ chiến lược. Về mặt chính thức, mục tiêu là bảo vệ các nguồn tài nguyên hữu hạn và bảo đảm nguồn cung ứng cho đất nước. Nhưng cuộc cải cách này cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt với Hoa Kỳ. Các khoáng sản quan trọng đã trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất bình điện, chất bán dẫn và tua bin điện gió và một số thiết bị quân sự. Trung Quốc hiện đã nắm giữ vị trí thống lĩnh trong một số chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với nhiều loại đất hiếm và quá trình tinh chế. Văn bản này cũng bao gồm các cơ chế cho phép nhà nước can thiệp trực tiếp hơn trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn hoặc khủng hoảng đối với Washington và Brussels đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc từ nhiều năm nay. Cuộc cải cách này khẳng định một xu hướng cơ bản, đó là Bắc Kinh hiện coi các khoáng sản chiến lược vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia.
11: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Trở lại Pháp vào hôm nay, tại Paris, tòa phá án xem xét tính hợp pháp của quá trình xét xử và ra quyết định của các tòa cấp dưới liên quan đến đơn kiện của bà Trần Tố Nga, người Pháp gốc Việt, nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Vào năm 2024, tòa phúc thẩm Paris đã bác đơn kiện của bà chống lại 14 công ty hóa chất đa quốc gia, nêu lên quyền miễn trừ tư pháp của các doanh nghiệp sản xuất đã cung cấp chất hóa học chết người này cho quân đội Mỹ. Đặc phái viên Chi Phương gửi về bài tường trình từ tòa phá án Paris.
12: Phiên xử của tòa cấp cao nhất tại Pháp mở ra vào lúc 9 giờ 30 sáng tại cung điện công lý ở thủ đô Pháp. Trong gần 2 tiếng điều trần, các luật sư của phía bị đơn nhắc lại những lập luận được đưa ra trước đó, cho rằng tư pháp của Pháp không đủ thẩm quyền để thụ lý vụ án và các công ty hành động theo yêu cầu của quân đội Mỹ, thậm chí bị trưng dụng vì mục đích quân sự, do đó nghiễm nhiên được hưởng quyền miễn trừ tư pháp như đối với một nhà nước. Trong khi đó, công tố viên tại tòa phán thì cho rằng các công ty này không hành động vì lợi ích của nhà nước mà vì lợi nhuận của riêng mình. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Paul Martoni, luật sư của bà Nga tại tòa phán, khẳng định như sau.
13: Vụ kiện này rất quan trọng vì nêu bật lên quyền cơ bản được có một thẩm phán để xem xét. Trước luận điểm của các công ty cho rằng họ được hưởng quyền miễn trừ, mà thực ra họ không có.
12: Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Berthogopon cho biết.
13: Chúng tôi rất tự tin để chuẩn bị cho vụ xử lần này. Chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ với những ý kiến của nhiều giáo sư ngành luật và hy vọng rằng điều này sẽ đảo ngược phán quyết của tòa phúc thẩm Paris, mở ra cuộc tranh luận thực chất về trách nhiệm pháp lý của các công ty Mỹ.
12: Bà Nga là một trong hơn 3 triệu nạn nhân ở Việt Nam bị phơi nhiễm chất hóa học này trong chiến tranh Việt Nam, khi quân đội Mỹ giải hàng tấn thuốc chứa dioxin nhằm diệt rừng, phá hủy nơi trú ẩn, hoa màu, nguồn sinh kế của lực lượng Cộng sản. Trả lời sau phiên xử, bà Trần Tố Nga nhấn mạnh.
14: 85 tuổi rồi thì hỏi tôi chờ gì cho tôi thì không chờ gì hết. Nhưng mà cái mà làm cho tôi có đủ cái can đảm và đủ sức để mà đi tiếp đó, là gần 5 triệu nạn nhân da cam đang chờ.
12: Tòa phán sẽ công bố quyết định vào ngày 16 tháng 9 tới. Trong trường hợp tòa bác đơn kiện, bà Nga và đội ngũ pháp lý và những người ủng hộ mình sẽ theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu.
15: Tại Cúp bóng đá thế giới, loạt trận ra quân ngày thứ hai đã chứng kiến nhiều bất ngờ. Ứng viên vô địch Tây Ban Nha bị cắt vét, đội bóng của quốc đảo có hơn 500.000 dân cầm hòa 0-0. Bỉ nhọc nhằn giữ được một điểm trước Ai Cập với tỷ số 1-1, còn Uruguay cũng bị Ả Rập Xê Út chia điểm sau trận hòa 1-1. Tâm điểm chú ý của ngày thi đấu hôm qua có lẽ là đội tuyển Iran. Đội bóng đã chính thức bước vào hành trình World Cup 2026 bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand trên sân Sophie tại Los Angeles, Mỹ, trong một cuộc đối đầu không chỉ mang màu sắc thể thao mà còn bị phủ bóng bởi căng thẳng địa chính trị và những tranh cãi liên quan đến biểu tượng quốc gia. Ngay trước giờ bóng lăn, một bộ phận cổ động viên người Iran tại đây đã công khai phản đối chính quyền Tehran với các cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động và nhiều biểu tượng chính trị xuất hiện trên khán đài. Dù được điểm số đầu tay, Iran vẫn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn hậu trường. Truyền thông Iran cho biết, tiền đạo Mehdi Torabi gặp rắc rối về thị thực sau khi visa nhập cảnh vào Mỹ của anh bị hết hạn ngay sau trận gặp New Zealand. Liên đoàn bóng đá Iran đang khẩn trương làm việc để cầu thủ này kịp dự trận gặp Bỉ vào ngày 21 tháng 6 tại Los Angeles. Đội trưởng Mehdi Taremi thừa nhận toàn đội đã quá mệt mỏi vì các vấn đề phát sinh trong nhiều tháng qua, đặc biệt là những trở ngại liên quan đến di chuyển và visa. Anh cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp vào phòng thay đồ động viên đội bóng sau trận đấu. Iran sẽ tiếp tục hành trình vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Bỉ ngày 21 tháng 6 trước khi chạm trán Ai Cập ngày 26 tháng 6 tại Seattle. Cả 4 đội bóng ở bảng G đều có một điểm sau lượt trận đầu tiên khi Bỉ hòa Ai Cập 1-1 ở trận đấu còn lại.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: 3 tháng rưỡi sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Tiến triển mới này cho thấy một thực tế, Washington khởi động chiến dịch với vị thế áp đảo quân sự nhưng lại kết thúc bằng đàm phán trong thế xuống thang. Iran từ thế phòng ngự đang chuyển sang vị thế mặc cả thuận lợi hơn. Văn bản vừa được hai bên thông báo, bao gồm việc ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự, mở lại eo biển Hormuz và từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran trước khi bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày về vấn đề hạt nhân và các lệnh trừng phạt. Dù các điều khoản cụ thể của bản ghi nhớ thỏa thuận dự kiến được ký vào thứ Sáu tới tại Thụy Sĩ vẫn chưa được công bố chính thức, nhiều điểm cho thấy Iran đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đàm phán này. Tehran dường như đã thành công trong việc áp đặt một hình thức kiểm soát đối với eo biển chiến lược Hormuz, vốn chiếm khoảng 20% lưu lượng vận chuyển dầu khí toàn cầu trước chiến tranh. Theo hãng tin Iran Fars, vào phút chót, Tehran đã đưa vào đàm phán một điều khoản về việc áp dụng phí tại eo biển Hormuz nhằm quản lý lưu thông hàng hải. Trước đây, tàu thuyền đi qua khu vực này không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào, nhưng trong tương lai, việc lưu thông sẽ được Iran điều phối cùng với Oman, quốc gia cùng giáp eo biển Hormuz. Trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định đã đạt được việc mở lại eo biển Hormuz mà không áp dụng phí quá cảnh, Iran cũng buộc các bên chấp nhận chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận bao gồm cả Liban, một yêu cầu được xem là chủ chốt của Tehran. Trong khi đó, vấn đề hạt nhân vốn được Donald Trump coi là mục tiêu chính của cuộc chiến lại bị đẩy sang giai đoạn đàm phán tiếp theo. Theo Jean-Paul Chanelot, Chủ tịch danh dự của Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông tại Pháp, thì chiến tranh coi như đã kết thúc và Iran giờ đây sẽ có dư địa lớn hơn trên bàn đàm phán. Ban đầu, Mỹ bước vào cuộc chiến với ưu thế vượt trội về quân sự và mục tiêu rõ ràng, buộc Tehran lùi bước trong hồ sơ hạt nhân và làm suy yếu ảnh hưởng khu vực của nước này. Đến giờ, Mỹ không đạt được mục tiêu chiến lược bằng sức ép quân sự, trái lại chiến sự kéo dài, giá dầu tăng và nguy cơ bất ổn tại Trung Đông đã khiến Washington mất dần đi ưu thế. Trong khi đó, Iran đã chứng minh rằng họ đủ khả năng chịu đựng một cuộc đối đầu kéo dài với Mỹ và Israel. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vốn kỳ vọng vào một chiến thắng nhanh, nhưng cuối cùng lại phải tìm lối thoát chính trị khi cuộc chiến trở nên quá tốn kém về kinh tế và rủi ro về chính trị trong nước. Nhiều phân tích tại Mỹ gần đây cho rằng Nhà Trắng cần một lối thoát càng sớm càng tốt để tránh biến chiến tranh Iran thành gánh nặng chính trị trong nước. Iran hiểu rõ ông Trump cần một thỏa thuận trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới hơn là một cuộc chiến kéo dài. Vì vậy, Tehran có thể kéo dài thương lượng đặt điều kiện và buộc Washington phải ưu tiên ổn định giá dầu hơn leo thang quân sự. Một số nhà phân tích Mỹ thậm chí cho rằng Iran hiện nắm nhịp độ của tiến trình đàm phán. Sau khi thỏa thuận được công bố, Washington và Tehran lập tức bước vào cuộc chiến truyền thông. Donald Trump tự nhận đã mang lại một nền hòa bình thực sự, trong khi Iran coi đây là thất bại của Mỹ và Israel. Ở Iran, thỏa thuận này được nhìn nhận như một thắng lợi lớn. Thông tín viên RFP tại Iran, Siavosh Ghazi nhấn mạnh, Tehran cho rằng đã đối đầu thành công với hai cường quốc hạt nhân. Dù vậy, thực tế cho thấy Iran đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất, giữ vững chế độ, duy trì năng lực răn đe và quay lại bàn đàm phán với vị thế mạnh hơn trước chiến tranh. Chuyên gia Jean-Paul Chanelot nhận định rằng sức mạnh quân sự không thể áp đặt mọi thứ, đồng thời cho rằng thỏa thuận này sẽ làm thay đổi sâu sắc cục diện địa chính trị Trung Đông và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của Mỹ trong khu vực. Triển vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ, vấn đề hạt nhân, vai trò của Israel và sự thiếu lòng tin giữa hai bên tiếp tục là những trở ngại lớn. Tuy nhiên, cục diện hiện nay đã thay đổi đáng kể. Iran đang trở lại như một cường quốc khu vực buộc Mỹ và các nước vùng vịnh phải tính đến.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam một mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc. Quốc, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, tên tuổi của Zbigniew Brzezinski, tác giả tập sách Bàn cờ lớn, quyền bá chủ của Bộ Mỹ, và những mệnh lệnh địa chiến lược xuất bản năm 1997, được nhắc đến trong mọi cuộc tranh luận về cuộc chiến. Đối với một số người, ông là người tiên tri về việc kiềm chế Nga. Với người khác, ông lại là một chiến lược gia trở trẽn đã khiêu khích Nga. Sử gia Jones Mackenzie, chuyên gia về đế chế Anh Quốc, giáo sư danh dự tại Đại học Lancaster, trên trang mạng Công Phi nhận định thêm rằng cả hai cách nhìn này đều có chung một quan niệm sai lầm rằng Ukraine, theo quan điểm của Brzezinski, là công cụ của một nỗ lực kiềm chế chống Nga, mà cuộc chiến xâm lược năm 2022 là hệ quả. Zbigniew Brzezinski là ai?
3: Sinh ra ở Ba Lan năm 1928, Zbigniew Brzezinski là con trai một tổng lãnh sự Ba Lan, người đã quyết định ở lại Montreal, Canada vào năm 1939. Là một nhà chính trị học, Brzezinski từng giữ chức vụ cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng thống Mỹ Jimmy Carter 1977-1981. Ông được coi là kiến trúc sư cho chính sách đối ngoại của Washington thời kỳ này, chủ trương một lập trường quyết đoán hơn đối với Liên Xô, một sự thay đổi với chính sách hòa giải trước đó khi nhấn mạnh đến việc tái vũ trang cho Mỹ và sử dụng vấn đề nhân quyền chống Moscow. Cho đến khi qua đời, ông vẫn là một nhà quan sát được kính trọng về chính sách đối ngoại của Mỹ.
1: Nếu không có Ukraine, Nga không còn là một đế chế Á Âu. Các bên diễn giải thế nào về câu nói này của Brzezinski?
3: Cuốn sách Bàn cờ lớn của Brzezinski xuất bản năm 1997 được coi như là cẩm nang bí mật cho chiến lược của Mỹ về Á Âu, phát thảo một kế hoạch kiềm chế Nga một cách có hệ thống, với Ukraine là điểm then chốt. Câu viết: nếu không có Ukraine, Nga sẽ không còn là một đế chế Á Âu, đã trở thành từ khóa thần kỳ cho tất cả các phân tích theo hai hướng diễn giải khác nhau. Bên thứ nhất có thể tạm gọi là theo chủ nghĩa Đại Tây Dương hoặc Hiếu Chiến, miêu tả Brzezinski như là một nhà tiên tri đã nhìn thấy trước mọi thứ. Nước Nga của ông Putin muốn khôi phục đế chế của mình, Ukraine là chìa khóa, và do vậy cần phải gắn kết Ukraine với phương Tây để dứt khoát đập tan tham vọng của Moscow. Cuộc chiến hiện tại chỉ đơn thuần là sự hoàn thành một kịch bản được viết ra từ năm 1997. Cách hiểu thứ hai, chủ yếu được nghe từ các phe chủ nghĩa dân túy hay thân Nga, đảo ngược lập luận rằng Brzezinski dường như đã cung cấp phương cách khiêu khích khi tìm cách giành lấy Ukraine ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Nga. Hoa Kỳ được cho là đã cố tình đẩy Nga vào thế bí và gánh chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Trong kịch bản này, chiến lược gia người Mỹ không còn là một nhà tiên tri mà là kẻ vừa đốt nhà vừa chữa cháy. Và cả hai phía đều đồng tình về một điểm cốt lõi. Brzezinski coi Ukraine như là một công cụ kềm chế Nga. Chiến tranh khởi phát từ năm 2022 là hậu quả trực tiếp. Đối với sử gia John McKenzie thì những lời nói sáo rỗng đó đã làm sai lệch tư duy của tác giả.
1: Vậy Brzezinski đã thực sự viết gì?
3: Chuyên gia về đế chế Anh Quốc đề xuất xem xét lại toàn bộ câu nói, bởi vì bản rút gọn đã làm mất ý nghĩa thực sự. Nhà chính trị học người Mỹ Zbigniew Brzezinski viết rằng Ukraine là một trục xoay địa chính trị, không phải vì nước này là một cường quốc, mà bởi vì sự tồn tại của nước này với tư cách là một quốc gia độc lập đã làm thay đổi bản chất của Nga. Ông nói tiếp rằng, không có Ukraine, Nga vẫn có thể khao khát vị thế đế quốc, nhưng khi đó, nước này sẽ phải trở thành một quốc gia đế quốc chủ yếu thống trị châu Á, bị cuốn vào các cuộc xung đột mệt mỏi với các dân tộc Trung Á. Đó không phải là lời kêu gọi chiến tranh, mà là những quan sát phân tích. Ông mô tả một cơ chế. Theo đó, nền độc lập của Ukraine đã khép cánh cửa dẫn Nga đến vận mệnh đế quốc, nhưng không vì thế mà dẫn đến một kế hoạch xung đột quân sự. Sự khác biệt này là rất quan trọng. Trên hết, bàn cờ lớn không là một bản tuyên ngôn nhằm làm nhục nước Nga, trái ngược với nhận thức của những độc giả vội vàng. Jasinski bảo vệ quan điểm cho rằng việc giúp Nga chuyển đổi thành công sang một quốc gia dân tộc dân chủ là có lợi cho Mỹ và về lâu dài là gắn kết nước này với phương Tây. Nỗi lo lớn nhất của ông không phải là một nước Nga hùng mạnh, mà là một liên minh Á-Âu thù địch, một trục Moscow-Bắc Kinh-Tehran có nguy cơ được tạo ra do sự vụng về của Washington. Lời cảnh báo này thấm đẫm toàn bộ tập sách. Vị thế bá chủ của Mỹ về bản chất là tạm thời, và sự khôn ngoan nằm ở việc tự tổ chức vượt lên trên chính mình, chứ không phải duy trì chúng bằng vũ lực. Ông viết, xin trích, sức mạnh thực sự của Mỹ là có hạn và chắc chắn sẽ bị suy giảm dần theo thời gian.
1: Nhưng còn có một Jasinski khác không được nhắc đến.
3: Sự hiểu sai nghiêm trọng nhất nằm ở chỗ, những người trích dẫn ông chỉ dừng lại ở năm 1997. Jasinski đã sống và viết thêm 20 năm nữa, ông mất vào năm 2017, và tư tưởng của ông về Ukraine đã đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với những gì người ta gán cho ông. Vào thời điểm Nga cho sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, ông cho đăng một loạt các bài bình luận và các điều trần ở Thượng viện, kêu gọi một sự thỏa hiệp không nên cứng rắn tối đa với Nga. Ông đề xuất giải pháp mang tên Phần Lan hóa Ukraine. Giống như Phần Lan trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, theo ông, Ukraine nên duy trì một nước láng giềng dân chủ và thịnh vượng của Nga, trong khi cam kết không tham gia liên minh quân sự thù địch nào với Moscow. Điều đáng chú ý nhất là những gì ông đã viết rõ ràng trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tháng 7 năm 2014. Ông nói rằng cần phải xác định rõ ràng là Ukraine không tìm kiếm và phương Tây không xem xét việc Ukraine gia nhập NATO. Và ông nói thêm, trái với những gì được gán cho ông ngày nay, xin trích, Nga có lý do cảm thấy bất an về viễn cảnh này. Đây mới chính là Jasinski thật sự, ông không phải là người ủng hộ một Ukraine hội nhập NATO để bao vây Nga, mà là người đề xướng một Ukraine trung lập, có chủ quyền, hướng về kinh tế với châu Âu, nhưng không liên kết về quân sự. Chính xác là để tránh cuộc chiến mà những nước khác đang chuẩn bị. Ông không góp phần tạo nên kịch bản 2022, mà ngược lại, trong những năm cuối đời, ông đã cảnh báo chống lại điều đó.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, hòa bình Trung Đông chiếm trang nhất tất cả các nhật báo hôm nay. Le Monde chạy tít, Hoa Kỳ và Iran loan báo một thỏa thuận với nội dung chưa rõ ràng, là qua nhận định Iran-Hoa Kỳ một bước tiến về hòa bình. L'Echo chạy tựa Iran hy vọng một nền hòa bình thực sự đối với Le Figaro, Trung và Iran kết thúc một cuộc chiến không có người chiến thắng. Libération đăng ảnh Tổng thống Mỹ chơi chữ về hiệp định khung với Iran, hàm ý một người bị lừa nhưng vẫn tự cho mình là thắng thế.
3: Nhật báo Công giáo Lạc Hòa coi đây là một điểm khởi đầu và nhắc nhở hòa bình không chỉ đơn giản là im tiếng súng, cũng không phải là thế thăng bằng mong manh giữa các lực lượng đối địch.
5: Theo tờ báo, ngưng bắn chỉ là bước đầu tiên hướng về hòa bình, nhất thiết phải có được công lý và lòng bác ái. Con đường phía trước vẫn còn dài, không chỉ khởi động các cuộc đàm phán chuyên đề mới, mà còn phải theo đuổi lợi ích chung là giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, bảo đảm phúc lợi cho người dân, đặc biệt ở Iran và Liban, thời gian qua đã phải sống trong địa ngục. Nhật báo Kinh tế Lizico nhận định, thỏa thuận làm giảm áp lực kinh tế nhưng mờ mịt về chính trị. Cú sốc hồi tháng 2 sẽ không chuyển thành khủng hoảng kinh tế toàn diện, nước Pháp có thể tránh được suy thoái, nhưng lối thoát địa chính trị gây nhiều tranh cãi hơn, nhiều nhà phân tích đều than phiền, chỉ để có thế thôi sao, thỏa thuận sẽ ký có vẻ ít tham vọng hơn hồi năm 2015, Tehran sẽ được trả một phần tài sản bị phong tỏa và có thể được thu một chặng phí ở Hormuz. Thật thảm hại, theo tờ báo, nhưng không đối tác nào trong G7 ở Evian dám bày tỏ những ngờ vực trước một quốc gia chiếm 57% GDP của toàn khối vì còn nhiều vấn đề đang bị treo, Ukraine, kỹ thuật số, thế quan.
3: Báo Pháp Le Figaro bàn về cái giá của một thỏa thuận, không ai có thể phàn nàn về sự kết thúc chiến tranh với thương vong, tàn phá không thể tránh khỏi và chi phí khổng lồ. Bản ghi nhớ cho thấy chiến tranh không giải quyết được gì.
5: Về mặt này, Donald Trump đang trong vị thế tương tự như Vladimir Putin ở Ukraine, nhưng ít nhất thì Mỹ cũng nhận ra và cắt giảm thiệt hại. Các doanh nghiệp cũng như người dân có thể cảm ơn về điều này, nhưng thời hậu chiến cũng có cái giá tương xứng. Eo biển Hormuz có nguy cơ phải trả phí, Liban hơn bao giờ hết là con tin của Ebola, vệ binh cách mạng giữ nguyên kho dự trữ uranium làm giàu để mặc cả trong tương lai, lộ trình thậm chí không đề cập đến kho hỏa tiễn đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm đang gây rối khắp Trung Đông. Người dân Iran được khuyến khích nổi dậy, bị bỏ mặc trong một chế độ cứng rắn hơn. Israel, đồng minh của Washington cũng phải trả giá đắt, mối đe dọa từ các giáo sĩ Hồi giáo chưa biến mất, nhưng khả năng đáp trả giờ đây bị hạn chế, trừ phi sẵn sàng mất đi đồng minh Mỹ. Le Figaro kết luận khi chỉ trích Benjamin Netanyahu, nhưng ca ngợi giáo chủ Mustafa Khamenei là thực dụng, Tổng thống Mỹ cho thấy mọi sự đã bị đảo lộn như thế nào so với thế giới trước cuộc chiến tranh mà ông đã đẩy chúng ta vào. Liberation cho rằng nếu có chút hy vọng là chiến tranh sẽ chấm dứt thì nên vui mừng trước hiệp định khung với Iran.

0: khi nhớ được ký không có Israel là một cái tát cho Netanyahu đã mất lòng tin nơi ông bạn Mỹ. Còn vài tháng nữa đến bầu cử, thủ tướng Israel bị đối lập và cực hữu chồn vào đường cùng, có thể làm bất cứ điều gì. Đây không phải là điềm lành cho tương lai. Trên Lezico, giáo sư Damon Gorsky chua chát. Israel đã thắng tất cả các cuộc chiến vũ trang nhưng lại vừa bị thua cuộc. Bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran sẽ chỉ có hai chữ ký.
1: Trong bài Hiệp định khôn giữa Iran và Hoa Kỳ, Trump, chiến tranh và thất bại, Liberation nhận xét, Tổng thống Mỹ vừa đúng 80 tuổi trước đó vài giờ đến hội nghị thượng đỉnh G7 với lời tuyên bố đã thay đổi Trung Đông, nhưng những câu hỏi vẫn còn đó.
0: Từ 2017, Emmanuel Macron vẫn dành ưu ái cho ông bạn Donald, và lần này với lý do kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp mời đồng nhiệm Mỹ dự dạ tiệc xa hoa ở Điện Versailles, mục đích còn là để tránh việc Donald Trump bỏ đi khi hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra như G7 ở Canada năm ngoái. Tuy nhiên, từ Ukraine cho tới Thế Quan, Nhà Trắng vẫn cứng rắn, và chiến tranh Iran cho thấy Washington đơn phương quyết định không tham vấn, cũng không quan tâm đến hậu quả đối với đồng minh. Các mục đích đều không đạt được theo Liberation, chế độ thần quyền không sụp đổ, khoa họ Tiễn và Ron đang được kỳ dựng lại. Israel và vùng vịnh tiếp tục bị đe dọa, hoặc Mỹ trở thành công cụ bắt bí. Một cựu đại sứ Mỹ ở NATO cho rằng sự can thiệp của Mỹ thường dẫn đến ngõ cụt, đó là do quá tự tin về sức mạnh quân sự, mục tiêu chính trị không rõ ràng và đánh giá thấp đối thủ. Việt Cộng, Taliban và các giáo sĩ Iran có chung đặc tính là coi cuộc chiến là sống còn. Khía cạnh này thường bị Washington bỏ qua, cũng là động lực của Israel. Xu hướng này càng mạnh hơn với Donald Trump. Chú trọng trực giác hơn là kỹ năng. 3 tháng rưỡi sau, bản ghi nhớ với Tehran có vẻ là một lối thoát hơn là thành công, để lại phía sau một Iran yếu đi nhưng được lợi về chính trị, đồng minh hoang mang, uy tín Mỹ xói mòn thêm. Đối với nhà sử học Mỹ Philip O'Brien, nước Mỹ đã trở thành một cường quốc thích khoe khoang, thiếu hiểu biết về chiến lược, hệ thống chính trị trì trệ, một bộ máy quân sự mà những hạn chế đã bị phơi bày. Thường xuyên phản bội, những người ngỡ là đồng minh, Trung Quốc sẽ hài lòng trước những khó khăn của đối thủ.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Trong bối cảnh đó, Liên minh quốc tế tương lai sẵn sàng hành động để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Le Figaro dẫn một nguồn tin cho biết, lực lượng có thể do một đô đốc Pháp chỉ huy từ một bộ tham mưu đặt ở Anh quốc. Pháp sẽ trên tuyến đầu, hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng với các tàu hộ tống sẽ được triển khai trong 2-3 ngày tới khi Mỹ và Iran bật đèn xanh.
0: Trong số gần 50 nước dự buổi tham vấn để thành lập liên minh, chỉ một số ít nước có đủ phương tiện. Ý, Hà Lan gửi chiến hạm, Anh điều khu trục hạm HMS Ryan, Đức sẽ có mặt và nước nhỏ như Estonia đóng góp kỹ năng gỡ mình. Nhiệm vụ của liên minh luôn là phòng vệ. Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle là một cam kết mạnh mẽ, nhưng vẫn ở xa eo biển. Một số chiến hạm châu Âu và tàu phá mình đã đến khu vực nhằm trấn an các tàu buôn. Hải quân Mỹ không có thiết bị phù hợp, nên giao việc rà phá thủy lôi cho các đồng minh, vì NATO thường xuyên thực hiện trên vùng biển châu Âu thời gian qua. Vấn đề là làm thế nào duy trì trong thời gian dài, vì còn phải làm nhiệm vụ tại Đại Tây Dương, biển Baltic và Địa Trung Hải.
1: Le Monde nói về cái giá cho sự mù quáng của ông Donald Trump đặt đồng minh trước việc đã rồi ở Iran. Tổng thống Mỹ còn đe dọa NATO vì không theo đuôi ông. Tương tự đối với Ukraine, Trump nghĩ rằng chỉ cần cắt quân viện thì Kiev sẽ phải tuân phục mệnh lệnh của Moscow, nhưng ông quên mất quyết tâm kháng chiến của người Ukraine.
0: Lợi thế công nghệ từ vài tháng qua trong chiến tranh drone không chỉ giúp giữ được Donbass mà còn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bộc lộ thực tế chiến tranh mà Moscow muốn giấu chiếm với công chúng. Tờ báo cho rằng Tổng thống Mỹ nay cần lắng nghe các đồng minh châu Âu, lâu nay vẫn nhấn mạnh chỉ có tương quan lực lượng mới khiến Putin chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Liên quan đến Ukraine, các báo đều quan tâm đến vụ đại giáo đường Đức Mẹ Thăng Thiên bị Nga oanh kích vào hôm qua.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc.

0: trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế.
1: Tạp chí Kinh tế. Sau khi đã xoán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, rồi thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
2: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới, ASCO, tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau, bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư, trong số khoảng 40.000 người tham dự. Đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số 5 nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đem đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Nhật báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đứng ngoài cuộc chơi, nay Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi là thế mạnh của châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2024 là một cột mốc quan trọng khi mà 40% các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu chống ung thư là do các phòng thí nghiệm, các viện y khoa Trung Quốc thực hiện. Ông Steven Legui, Giám đốc Viện Nghiên cứu Ung thư Institut Curie Paris trên nhật báo Libération nhắc lại, năm 2024, lần đầu tiên Trung Quốc công bố hơn 37.000 bài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn này, hơn hẳn Hoa Kỳ với chưa đầy 32.000 công trình. Nhưng cho đến hiện tại, những bài viết đó ít được đăng trên những tạp chí y khoa danh giá nhất thế giới như Nature, Science hay The New England Journal of Medicine. Gần đây hơn, các chuyên gia Trung Quốc đóng góp vào 8 trên tổng số 12 chương trình nghiên cứu được trình bày nhân Hội nghị châu Âu tại Berlin vào mùa thu 2025, và 2 trong số này tập trung vào những loại thuốc mới điều trị ung thư do các viện bào chế Trung Quốc sản xuất.
1: Thành công này do đâu mà có? Giáo sư y khoa Fabrice Barcelli, giám đốc của Gustave Roussy, tức là trung tâm điều trị ung thư lớn nhất tại châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris, trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique, nhấn mạnh đến tiềm lực tài chính khổng lồ của quốc gia châu Á này từ đầu thế kỷ 21 và nhất là trong thời gian gần đây.
3: Si on regarde en 2020, les dépenses en recherche et développement chinoises ont été
4: aux alentours d'un peu plus de 300 milliards de dollars. Trung Quốc huy động 300 tỷ đô la đầu tư vào khâu nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực chống ung thư. Chỉ 5 năm sau, số tiền này được đẩy lên đến 500 tỷ đô la. Thêm vào đó là chiến lược chiêu mộ các nhân tài. Các chuyên gia Trung Quốc đã làm việc ở những tập đoàn dược phẩm lớn ở ngoại quốc, nghiên cứu và được đào tạo tại những trường y khoa danh tiếng nhất trở về Hoa Lục. Họ là những trụ cột giúp Trung Quốc phát triển.
1: Tiền là yếu tố quan trọng nhất, nhưng không chỉ có thế, bởi như giải thích của giáo sư y khoa chuyên về huyết học Steve Legui, Viện Nghiên cứu Curie ở Paris, Trung Quốc có hẳn một đội ngũ rất hùng hậu, các chuyên gia cao cấp, phần lớn là những nhà nghiên cứu, nhiều kinh nghiệm, họ từng được đào tạo ở những trường y khoa danh tiếng nhất tại Hoa Lục, cũng như là tại các viện nghiên cứu và các trường đại học nổi tiếng của châu Âu hay ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, v.v. Họ được tiếp cận với những kỹ thuật, với những phương tiện nghiên cứu tiên tiến nhất trước khi trở về nguyên quán và trở thành những cột trụ của đất nước để phát triển ngành dược và y. Hệ quả là trong hơn 2 thập niên, Trung Quốc đã nhanh chóng có khả năng sản xuất các loại thuốc thuộc thế hệ mới với những mức độ phức tạp cao. Không những thế mà Trung Quốc còn phát triển luôn cả những phương pháp trị liệu mới, nghiên cứu ra những phân tử mới. những hoạt chất mới. Chuyên gia người Pháp Steve Legouille, viện Curie trên nhật báo Libération khẳng định Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc sao chép thành công những hoạt chất được nghiên cứu ở nước ngoài, mà còn không ngừng cải tiến những hoạt chất đó để phát triển những loại thuốc thuộc thế hệ hoàn toàn mới, tức là đưa những phương pháp điều trị mới vào hoạt động. Trong lĩnh vực dược phẩm thì Trung Quốc đã hoàn toàn làm chủ từ đầu đến cuối những khâu phát triển, nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất. Ngành công nghiệp dược và sinh học của nước này được tổ chức một cách có bài bản và vận hành theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế, tương tự như ở những trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Giáo sư Baxley, giám đốc Viện Ung thư Gustav Roussy, xem việc phát triển hợp tác với các viện nghiên cứu của Trung Quốc là một ưu tiên, bởi vì các nhà khoa học và giới y khoa của châu Á này đang nắm giữ những hoạt chất mà ông gọi là thuộc dòng best in class hay thậm chí là first in class, tức là những dược chất đầu tiên có thể tấn công để khống chế những tế bào bị ung thư. Là viện trị liệu lớn nhất ở châu Âu, ưu tiên của Gustav Roussy giờ đây là thành lập một liên doanh với các nhà sản xuất Trung Quốc để tiếp cận một cách nhanh chóng nhất những molecule cần thiết trong khâu trị liệu. Giới trong ngành nhìn nhận, hiện tại chữa ung thư phổi và điều trị ung thư tuyến tụy pancreas thì Trung Quốc đang tiên phong.
5: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
1: Thực ra, để có thể đứng trên đỉnh cao như ngày hôm nay trong lĩnh vực y tế thì Trung Quốc đã có một sự chuẩn bị dài hơi. Vào thập niên 1950, ngành y dược của thế giới gần như trong lòng bàn tay của Hoa Kỳ và một vài quốc gia châu Âu, Mỹ dẫn đầu cuộc chơi với những tên tuổi lớn trong ngành như Pfizer, Merck hay Lilly. Anh Quốc thì có GlaxoSmithKline, Pháp thì nổi tiếng với hãng thuốc Honpulang, còn Thụy Sĩ thì đương nhiên là có nhà thuốc Roche. Trung Quốc khởi đầu từ con số 0 và thậm chí là còn đi sau Ấn Độ một bước để tranh giành thị trường các hoạt chất chính chế biến thuốc. Mãi đến đầu những năm 2000, mọi người mới biết đến hơn một chục cơ sở sản xuất các hoạt chất chính để bào chế thuốc tại Hoa Lục như là ở Quảng Châu, Chiết Giang, Thanh Đảo hay Giang Tây v.v. Nhưng chỉ đến năm 2020 thì Trung Quốc mới chiếm được một vị trí then chốt để cung cấp 71% các hoạt chất chính cho thế giới để chế tạo thuốc kháng sinh, chiếm từ 60-70% thị trường cung cấp cho các viện bào chế thuốc giảm đau paracetamol v.v. Trong hoàn cảnh đó, giới trong ngành cho rằng các ngành y và dược trong tương lai sẽ trở thành một mặt trận mới trong cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh với Washington. Trung Quốc với cái thế thượng phong trong rất nhiều lĩnh vực, rồi đây cũng sẽ biến những dược chất và các hoạt chất chính thành những công cụ ngoại giao và địa chính trị như đã từng hành xử với kim loại hiếm. Vừa chịu khó đầu tư, vừa có những chuyên gia giỏi, vừa được nhà nước hỗ trợ. Trong vài thập niên, ngành công nghiệp dược phẩm của Trung Quốc đã thực sự cất cánh, và một lần nữa, cái điểm mạnh cho phép Trung Quốc đè bẹp các đối thủ phương Tây vẫn là hàng rẻ. Thế nhưng lần này thì thuốc Made in China không chỉ là những loại thuốc cơ bản, mà đó là một sự phối hợp hiệu quả giữa các khâu nghiên cứu, sản xuất, cung cấp để cho ra đời không chỉ có thuốc mà còn cả những phương pháp trị liệu xuất sắc nhất, mà ngay cả các tập đoàn của châu Âu và châu Mỹ cũng khó mà bắt kịp.
6: Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam mất sức quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? LFP tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
9: Sau chiến tranh thế giới hai thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa, cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị cũng là quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng, những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước tới nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Mà Nhật Bản dường như là cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng là chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an ninh khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Nghị định thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
8: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này ạ?
9: Trước đây á, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật, và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển, và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là việc Việt Nam nhận một số cái loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, dù như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ viễn thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam, mà đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
8: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA. Thì xin anh giải thích OSA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
9: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật. được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ là mất thời gian, bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt ngành nó rất khắt khe, và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước, Philippines, Indo, Malay, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhật Bản. Và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho SA nó sẽ ngày càng tăng, và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của cái OSA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
6: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương, thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
9: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm á, thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ. Cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
6: Đại khách phi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc.
9: Xin cảm ơn.
6: Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về Việt Nam, mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Tạp chí đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương về vua Hàm Nghi và cây cọ chữa lành những ngày lưu vong, triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Senussi tại Paris. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu trị ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trên bàn cờ quốc tế. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư, 17 tháng 6 năm 2026.

công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/whatsonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, như thường lệ chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng chúng tôi theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong. Vừa mới trở về, rất là vui hôm nay gặp lại được anh Nam Phong. Chú Hoài Hương nghĩ là không có kịp rồi. Dạ bây giờ thì xin anh cho biết thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi gửi đến quý vị phần thời tiết ngày hôm nay ở Bắc California, thì chúng tôi cũng xin một lần nữa thay mặt tất cả chị em của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi cũng như các đài địa phương xin gửi lời cáo lỗi với quý vị về một số những cái trục trặc kỹ thuật bất tiện trong cái thời gian vừa qua, vì máy móc nó hỏng rồi lớp thì cúp điện và đủ thứ trục trặc ngoài ý muốn của chúng tôi. Tuy nhiên nó cũng sẽ làm cho quý vị cảm thấy không có vui khi những chương trình đã bị gián đoạn trong một cái thời gian. Và ngày hôm nay thì chúng tôi trở về, chúng tôi đã liên lạc các nơi cũng như sắp xếp lại những cái vấn đề máy móc thì mọi chuyện nó đã trở lại bình thường. Vâng, một lần nữa xin gửi lời cáo lỗi đến quý vị và mong rằng là quý vị tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong cái việc cái công tác truyền thông để chuyển tải những cái tin tức đến tất cả quý vị ở khắp mọi nơi. Vâng, thưa quý vị, trở lại với vấn đề thời tiết ở Bắc California ngày hôm nay, đặc biệt là riêng thành phố San Jose. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là một ngày tương đối gần như là hơi nóng một chút thôi đối với chúng ta, chứ so với những tiểu bang như tiểu bang Texas mà chúng tôi vừa đi công tác mình đó trở về đó, thì chả thấm vào đâu. Hôm nay cao nhất trong ngày là 81 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 77 độ F. Và thưa quý vị, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và trong những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm thêm, bắt đầu có thể xuống đến 75 độ F vào cuối tuần. Và hiện giờ bên ngoài gió cũng thổi nhẹ với tốc độ 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở con số 51%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Và trong khi đó thì tại San Diego thời tiết ra sao thưa chị Hoài Hương?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 16 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 2 tháng 5 có mây từng phần và cảnh báo về ô nhiễm nước ở bãi biển, nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 64 độ. Gió hướng Tây Bắc 9 dặm một giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 dặm một giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:40 sáng và lặn lúc 7:58 chiều và chiều dài ban ngày là 14:18 phút và trăng mọc lúc 7:10 sáng và lặn lúc 10:05 tối. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 63 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến tin tức về tình hình chiến sự tại Iran, một tin tức mà ai cũng đang ngóng trông xem cái vấn đề thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran cho vấn đề chấm dứt cuộc chiến nó sẽ đi đến đâu. Trả lời báo chí khi mà đến Pháp để mà tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Trump đã khẳng định một cái thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được ký kết. Các cơ quan truyền thông đã dẫn lời ông Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết, thỏa thuận khung này là một văn bản có nội dung khái lược với một độ dài chỉ có khoảng 1.5 trang, và văn bản này có thể sẽ được công bố trong vòng vài ngày tới. Một viên chức cao cấp của Hoa Kỳ cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của bên phía Iran là Mohammed Baghet Ghalibaf ký theo cái hình thức là thỏa thuận về điện tử, tức là ký online. Tổng thống Iran thì đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng để dẫn đến vấn đề ngưng chiến, đình chiến. Nhưng mà điều này vẫn chưa cho phép được ngưng bắn lâu dài bởi vì đây chỉ là đình chiến. Trong khi đó thì các giới chức Hoa Kỳ nhận định ra sao về vấn đề thỏa thuận khung với Iran? Phó Tổng thống J.D. Vance thì tin rằng thỏa thuận này sẽ đem lại an ninh và ổn định cho toàn thể khu vực này. Và ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran. Và cái buổi lễ này dự kiến diễn ra vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, tại Thụy Sĩ. Ông J.D. Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Hoa Kỳ. Ông nói là quân đội của Hoa Kỳ đã tiêu diệt cái phần lớn những cái sức mạnh quân sự của Iran. Cái eo biển Hormuz được khai thông, chương trình hạt nhân của Iran bị phá hủy và Hoa Kỳ có sẵn những phương tiện để gây áp lực về kinh tế mà trước đây Hoa Kỳ không có nhưng mà bây giờ đang nắm trong tay. Thông điệp chiến thắng này được các đồng minh của Tổng thống Trump lặp lại. Trong khi đó, một số người theo cái tư tưởng diều hâu, một số người hy vọng vào một cuộc chiến thắng quân sự thì tỏ ra có vẻ hoài nghi về cái sự chân thành của bên phía Iran. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham dè dặt, ông bày tỏ cái lo ngại về quan điểm của Iran về thỏa thuận này. Dường như nó khác hẳn với cái nhìn của nhóm đàm phán Hoa Kỳ. Ông nói là bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn. Về phía bên đảng Dân Chủ thì ông Hakeem Jeffries đã nói cuộc chiến này là vô nghĩa. Và ông lập luận rằng giá cả, giá xăng tăng vọt, bây giờ Iran nó lại càng mạnh hơn và nước Mỹ kém an toàn hơn. Và ông này khởi đầu cho một số những đảng viên đảng Dân Chủ không thích ông Trump để mà tấn công ông và nói đây là một cái sự nhượng bộ gần như là đầu hàng của ông Trump đối với Iran. Hôm 16 tháng 6 thì các cơ quan truyền thông cho biết là truyền hình nhà nước Iran đã đưa tin Ngoại trưởng Iran trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài đã nói rằng một vòng đàm phán song phương mới nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, 19 tháng 6, tại một địa điểm chưa được xác định. Và thứ Sáu cũng chính là ngày mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Quốc hội Iran sẽ tham dự cái buổi ký kết văn bản thỏa thuận khung tại Geneva ở Thụy Sĩ. Và trong khi đó thì mặc dù cái chi tiết giữa thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng mà việc Hoa Kỳ và Iran ký văn bản này đã bị một số những cái lời bàn tán khá nhiều, thí dụ như ở tại Do Thái. Toàn bộ giới chính trị gần như đồng loạt phản đối và lại đổ trách nhiệm cho ông thủ tướng Do Thái là ông Netanyahu. Cái điều mà nhiều người phân tích tại Do Thái cho rằng Hoa Kỳ đã dường như phạm một cái sai lầm chiến lược khi bắt đầu đi vào vấn đề đàm phán và có thể sẽ bị mắc mưu của Iran. Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu khẳng định là cuộc chiến Iran đã cứu Do Thái thoát khỏi cái mối đe dọa hủy diệt bằng hạt nhân của Iran. Ông cũng cho biết là quân đội Do Thái sẽ vẫn tiếp tục duy trì lực lượng ở dải Gaza, ở Liban, ở Syria, chừng nào còn cần thiết để tự bảo vệ đất nước của chính mình. Cũng nhân dịp này, ông tuyên bố sẽ ra ứng cử trong cuộc bầu cử lập pháp sắp tới. Liệu thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran có nên cho là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Do Thái đối với Hoa Kỳ đang bị suy giảm hay không? Và đây có phải là sự thất bại của ông Netanyahu hay không? Một nhà phân tích thuộc trung tâm Mose ở Do Thái nói ra cái điều mà ông gọi là một số những sai lầm chiến lược của Hoa Kỳ. Ông nói Do Thái dường như đã bị gạt ra bên lề, và theo chúng tôi, Hoa Kỳ đang phạm một số những cái sai lầm có thể họ sẽ may mắc phải. Trước hết là việc công khai ý định của mình, không ai lại tuyên bố rằng sẽ không đưa bộ binh đến thực địa, không ai nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian. Đó chỉ đơn giản là một cái sự xem ra khinh thường đối thủ, quá đáng. Đối với nhiều nhà phân tích của Do Thái thì đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tệ hơn trước khi chiến tranh xảy ra. họ tỏ ra khá bi quan về tương lai. Họ nói thỏa thuận này không thể đứng vững, nó không có thực sự khả thi nếu xét đến những lợi ích an ninh chính của Do Thái. Chính vì vậy mà toàn bộ sự việc này thực sự là một cái sự mất công vô ích, và về lâu về dài nó sẽ không thể phát huy cái hiệu quả rõ ràng như người ta mong muốn. Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm thì Thủ tướng Netanyahu đã nhấn mạnh là Do Thái đã tránh được mối đe dọa hạt nhân qua chiến dịch tấn công của Iran. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 9 điểm, Dow Jones tăng 348 điểm, và Nasdaq giảm 57 điểm, và vàng giảm 6.30 mỹ kim hay là 4.345 mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng mỹ kim bằng 26.300 đồng cho tiền Việt Nam. Và giá dầu thô hôm nay giảm 3.01 mỹ kim hay là 76.43 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Điều kiện bơi lội nguy hiểm tiếp tục diễn ra trong tuần này dọc theo bờ biển San Diego. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia, dòng chảy xiết nguy hiểm đến tính mạng và sóng lớn có thể xảy ra dọc theo bờ biển hạt San Diego trong tuần này. Hôm thứ Hai, cơ quan này cho biết điều kiện thời tiết rất là nguy hiểm, bao gồm sóng cao từ 3 đến 6 feet sẽ tiếp tục kéo dài đến tối thứ Sáu. Và một nhà khí tượng học thuộc cơ quan thời tiết cho biết những đợt sóng dài trên đại dương ở Thái Bình Dương, phía nam xa bờ biển San Diego thường gây ra những dòng hải lưu mạnh mẽ. Điều kiện sóng biển nguy hiểm đã khiến các nhân viên cứu hộ dọc theo bờ biển Nam California bận rộn trong vài ngày qua. Tại Laguna Beach tuần trước, các đội cứu hộ đã tìm kiếm suốt 24 giờ một bé gái bị một con sóng lớn cuốn ra biển. Tại San Diego, lực lượng cứu hộ đã thực hiện hơn 385 vụ cứu nạn kể từ Chủ nhật tuần trước. Hầu hết diễn ra ở khu vực Windham City thuộc La Jolla, các nhân viên thành phố cho biết trong một email. Và nhà phát triển trung tâm dữ liệu Imperial Valley để đơn kiện đòi quyền sử dụng nguồn nước trong Colorado. Trong nhiều tháng liền, Woodsy khẳng định dự án trung tâm dữ liệu khổng lồ của ông sẽ lấy nước từ sông Colorado đang bị hạn hán nghiêm trọng. Woodsy là một nhà phát triển bất động sản, kiêm luật sư sống tại Huntington Beach, ngoài ô Nam California. Công ty của ông là một công ty trách nhiệm hữu hạn có tên là Imperial Valley Computer, đang cố gắng xây dựng một khu phức hợp trí tuệ nhân tạo khổng lồ ở thung lũng Imperial, mà theo ông cần khoảng chừng 750.000 gallon nước cho mỗi ngày để cho làm mát. Tại thung lũng Imperial, nguồn nước ngọt duy nhất là sông Colorado. Dòng sông hùng vĩ này đang phải đối mặt với hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra, và mực nước đã giảm xuống mức nguy hiểm trong năm nay. Và một bản tin nữa là thống đốc California Kevin Newsom cho biết Bộ Tư pháp của chính quyền Trump đang điều tra ông và vợ của ông. Hôm thứ Hai, thống đốc đảng Dân chủ bang California Kevin Newsom cáo buộc Bộ Tư pháp tiến hành một cuộc điều tra mang động cơ chính trị nhằm vào ông và vợ, nói rằng chính quyền Donald Trump đang nhắm mục tiêu vào ông khi ông đang cân nhắc tranh cử tổng thống. Ông Newsom, một đối thủ chính trị lâu năm của Tổng thống Đảng Cộng Hòa, cho biết trong một video đăng tải trên X rằng các đặc vụ liên bang đã gõ cửa nhà bạn bè và cựu nhân viên của ông và yêu cầu cung cấp hồ sơ. Ông Newsom không cung cấp chi tiết cụ thể về bản chất của cuộc điều tra, nhưng văn phòng của ông cho biết cuộc điều tra dường như gần đây đã mở rộng sang những vấn đề ngày càng mang tính cá nhân liên quan đến gia đình và mạng lưới chuyên môn của thống đốc. Và một bản tin là hàng chục người

0: 50 người này nằm trong số hơn 80 vụ án được lên lịch xét xử sáng hôm đó trước thẩm phán Caroline Holiday. Robert, khoảng 20 người đã đến tòa và vụ án của họ được xét xử vào buổi sáng. Và thẩm phán Robert đợi đến chiều mới đưa ra phán quyết đối với những người vắng mặt. Và quận San Diego nâng đề xuất ngân sách lên 9.16 tỷ đô la. Quận San Diego đã điều chỉnh đề xuất ngân sách hàng năm cho tài chính sắp tới, nâng tổng số lên đến là 9.16 tỷ đô la từ mức 9.15 tỷ đô la. Và Hội đồng Giám sát dự kiến sẽ xem xét kế hoạch chi tiêu vào ngày 25 tháng 6. Theo thông cáo báo chí của quận hôm thứ Sáu, thì ngân sách cao hơn phản hồi từ công chúng và các đề xuất từ giám đốc hành chính. Ngày 18 tháng 5, quận đã công bố ngân sách năm tài chính 2026 đến 2027, trị giá là 9.15 tỷ đô la. Và ứng cử viên thống đốc đảng Cộng hòa Steve Hilton đến thăm biên giới. Tuần này chúng tôi sẽ đưa chương trình 10 phút ra hiện trường. Ứng cử viên thống đốc đảng Cộng hòa Steve Hilton đã gặp Kimberly Hunt tại biên giới để tận mắt chứng kiến cuộc khủng hoảng nước thải ở Tijuana. Trong một cuộc trò chuyện thì ông cho biết, với tư cách là thống đốc, ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Và một bản tin nữa là vụ cháy rừng tại Kempton lan rộng đến 650 mẫu Anh. Theo Kovai thì đám cháy Mitchell đã lan rộng đến 650 mẫu Anh và mới chỉ được khống chế khoảng 5% tính đến 8 giờ tối. Vụ cháy rừng được báo cáo lúc 1 giờ 30 chiều thứ Hai gần trung tâm huấn luyện ở Quebec. Sở cứu hỏa Sam Wellington, cơ quan cứu hỏa quận Orange và rừng của quốc gia Sivillin đang tích cực ứng phó với đám cháy. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được nói tiếp phần tin tức ngày hôm nay liên quan đến hội nghị thượng đỉnh khối G7 ở Âu Châu. Ngày hôm nay, ngày 16 tây tháng 6, trong ngày họp thứ nhì của hội nghị thượng đỉnh G7, đã cố gắng đưa cuộc chiến ở Ukraine đang bị người ta quên lãng trở lại với vấn đề bàn thảo. Cuộc chiến này bị lu mờ bởi vì cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông giữa Hoa Kỳ, Do Thái và Iran. Và họ đã cố gắng đưa cái chủ đề về cuộc chiến Ukraine trở lại chương trình nghị sự. Một phiên họp riêng về hòa bình và an ninh cho Ukraine và Âu Châu được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine là ông Zelensky. Ông Zelensky cũng hy vọng sẽ có cuộc nói chuyện riêng trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump. Tổng thống Ukraine đã đề nghị một ý tưởng mới với Tổng thống Trump, đó là tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Hoa Kỳ. Nhưng mà liệu ông có thể thuyết phục được nguyên thủ Hoa Kỳ khởi động lại một cái tiến trình hòa bình mà ông Trump đã kêu gọi mà hai bên vẫn không đồng ý, cho nên nó đã lâm vào bế tắc. Bên phía Âu Châu cũng muốn nối lại đối thoại với nước Nga, nhưng mà vẫn đang đặt câu hỏi về cái thời điểm khi nào thì sẽ thích hợp và cái hình thức của thảo luận này sẽ ra sao. Cái điểm chính trong buổi sáng, trong buổi họp, đó là việc đưa Ukraine trở lại chương trình làm việc bàn thảo trong cái hội nghị này, và dĩ nhiên không thể thiếu sự có mặt của ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump. Buổi tối ngày hôm trước thì Tổng thống Trump đã nói rằng ông tin là ông có thể giúp làm được một điều gì đó. Trong buổi ăn trưa thảo luận về việc có sự tham dự của lãnh đạo Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, của Pháp, của Anh, để thúc đẩy việc cử một phái bộ bảo đảm an ninh tới vùng eo biển Hormuz, Tổng thống Pháp là ông Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng, những tàu chiến của Pháp.

0: có thể được đưa tới khu vực này, trễ nhất là vào cuối tuần này. Tuy nhiên, đề nghị của ông Macron đã vấp phải phản ứng khá lạnh nhạt từ bên phía Hoa Kỳ. Ông Trump đã nói xin cảm ơn ông, nhưng mà không cần thiết đâu. Cảm ơn. Tổng thống Hoa Kỳ đã trả lời đại khái như vậy, và ông tin rằng mình đã giải quyết xong mọi việc với bên phía Iran. Ngày 16 tháng 6, bên lề cuộc họp thượng đỉnh sau cuộc gặp gỡ với quốc vương Qatar, Tổng thống Trump cho rằng Nga nên đạt được một thỏa thuận với Ukraine bởi vì Nga đã thiệt hại rất nhiều về vấn đề nhân mạng, và bên Ukraine thì cũng vậy. Trong khi đó thì một nguồn tin ngoại giao của Pháp khẳng định các nhà lãnh đạo của nhóm G7 đồng ý gia tăng áp lực đối với Nga thông qua những biện pháp trừng phạt trong những lĩnh vực nguyên liệu, tài chính, chủ yếu cho nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine. Theo tin tức cho biết là các nước G7 cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, các phương tiện phòng thủ tốt hơn, cũng như những phương tiện để có thể củng cố những cái thành quả mà mình đã đạt được. Trong trang tin Âu Châu Telero Aero, cộng đồng Âu Châu, ngày hôm qua họ đã đưa ra những biện pháp hạn chế mới nhằm gây sức ép buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh. Có thêm 34 cá nhân và 47 công ty của Nga đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Hội đồng Âu Châu chủ yếu nhất là nhắm vào cái nguồn thu tài chính từ vấn đề bán năng lượng của Nga, của các tổ hợp công nghiệp quân sự, của các hạm đội tàu ma, các mạng lưới tuyên truyền và những hành vi vi phạm nhân quyền. Liên quan tới nước Anh thì tin tức cho biết là nước Anh sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho bên phía Ukraine để phục vụ những nhà máy điện hạt nhân, cũng như siết chặt thêm những biện pháp trừng phạt đối với nước Nga. Qua thông cáo tối ngày hôm qua của Thủ tướng Anh là ông Keir Starmer, bên lề cuộc họp thượng đỉnh G7 đang tiếp tục xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Hoài Hương.
1: Vâng, xin tiếp theo một bản tin cũng từ trên cái Eagle, đó là lần đầu tiên đền San Diego, California mở cửa đón công chúng kể từ lễ Thánh Thần. Lần đầu tiên kể từ khi Thánh Thần cách đây 33 năm, đền thờ San Diego, California ở La Jolla mở cửa đón công chúng sau quá trình tu sửa quy mô lớn. Ngôi đền do Giáo hội Chúa Giêsu Kitô và các thánh hậu thế điều hành đã đóng cửa vào tháng 7 năm 2023 để tu sửa. Máy ảnh không được phép mang vào bên trong suốt chuyến thăm, nhưng giáo hội đã chia sẻ những bức ảnh về nội thất đã hoàn thiện. Đối với các tín đồ, đền thờ là một nơi linh thiêng để tập trung vào niềm tin của họ, nơi diễn ra các nghi lễ đặc biệt như lễ rửa tội và lễ kết hôn. Và sau đây là tin tức từ Việt Nam. Lừa đảo bán vé cào trúng thưởng qua livestream, bị cuốn vào các buổi livestream vé cào trúng thưởng ảo trên mạng xã hội, hàng ngàn người bị lừa đảo chuyển tiền cho nhóm lừa đảo tổng cộng hơn 600 triệu đồng chỉ trong vòng 2 tháng. Ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh Sơn La cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vừa phá một cái đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Việt Nam lên tiếng sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy tiến trình này. Ngày 15 tháng 6, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận hòa bình, người Việt Nam, theo bà Phạm Thu Hằng, thì Việt Nam đang hoan nghênh việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận hòa bình. đồng thời đánh giá cao các nỗ lực đã được triển khai nhằm thúc đẩy tiến trình này. Và một cái bản tin nữa đó là Hà Nội miễn phí xe buýt cho người dân đi từ Vành Đai 1 từ ngày 1 tháng 7. Hà Nội sẽ áp dụng nhiều giải pháp nhằm giảm ô nhiễm không khí, bao gồm miễn phí xe buýt trong khu vực Vành Đai và hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe máy xăng sang phương tiện năng lượng sạch. Theo nghị quyết thì ngày 1 tháng 7 26 đến ngày 30 tháng 6 2027, thành phố sẽ miễn phí xe bus đối với chuyến đi xuất phát từ khu vực Vành Đai 1. Chính sách này không áp dụng đối với xe bus phục vụ kinh doanh du lịch. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam thôi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối về việc Trung Quốc lại tiếp tục hạn chế vấn đề xuất khẩu một số những nguyên liệu đất hiếm. Sau các lệnh hạn chế xuất khẩu về vấn đề đất hiếm, bên phía Trung Quốc quyết định mở rộng thêm việc kiểm soát đối với toàn bộ cái chuỗi cung cấp những cái loại kim loại chiến lược. Ngày hôm qua thì quy định mới về các khoáng sản chiến lược và những cái nguồn tài nguyên được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia đã chính thức có hiệu lực. Quy định mới này sẽ cho phép Trung Quốc nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác những nguồn tài nguyên. Những nguồn tài nguyên này được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Bên phía Trung Quốc sẽ có thể kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và thiết lập những kho dự trữ chiến lược. Về mặt chính thức thì mục tiêu là bảo vệ những nguồn tài nguyên hữu hạn và bảo đảm nguồn cung ứng cho đất nước. Nhưng mà cái cuộc thay đổi này cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt đối với Hoa Kỳ. Những khoáng sản quan trọng đã trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất những loại bình điện, những chất bán dẫn, những tuabin điện gió và một số thiết bị quân sự. Trung Quốc hiện đã nắm giữ vị trí gần như là thống lãnh trong một số những chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với nhiều loại đất hiếm và những quá trình tinh chế. Văn bản này cũng bao gồm các cơ chế cho phép nhà nước can thiệp trực tiếp hơn trong trường hợp cái nguồn cung ứng bị gián đoạn hoặc là bị khủng hoảng. Đối với Hoa Kỳ và nước Mỹ đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc từ nhiều năm nay, cuộc cải cách này đã khẳng định một xu hướng căn bản, đó là hiện giờ Trung Quốc vẫn coi những cái khoáng sản chiến lược này là một cái vũ khí, là một cái nguồn lực kinh tế, một cái tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia của họ, và họ sử dụng nó như một chiến thuật quân sự để làm khó dễ những nước khác trên thế giới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương tin tiếp theo một cái bản tin thế giới, đó là xin lỗi, Hoài Hương đã bị trở ngại chút xíu. Tin thế giới.
0: Dạ vâng, không biết chị Huệ Hương gặp trở ngại gì, Nam Phong xin tiếp tục gửi đến quý vị một cái bản tin nó liên quan đến việc mới đây, tin tức từ Hoa Kỳ cho biết là một số các cơ quan điều tra liên bang FBI ngày hôm nay thông báo là họ đã phá vỡ một âm mưu đang tìm cách đe dọa và phá cái giải đấu tự do UFC tại Tòa Bạch Ốc vào cuối tuần qua và bắt giữ nhiều người liên quan đến việc này. Âm mưu này trong đó bao gồm sử dụng những loại máy bay điều khiển từ xa, tức là drone, để mà gắn chất nổ vào tấn công những nhà cửa gần giải đấu võ được đặt tên là UFC America 2250. Xin lỗi quý vị, UFC America 250. Và các cơ quan truyền thông đã đưa ra một số nguồn tin ẩn danh cho biết như vậy. Ngày 10 tháng 6, thì FBI và các đối tác công lực đã phát giác ra âm mưu đe dọa giải đấu này liên hệ đến một số người sống bên ngoài vùng thủ đô. Và ông giám đốc của cơ quan FBI không cho biết rõ là bao nhiêu người đã bị bắt trong chiến dịch được nhiều tiểu bang cùng thực hiện này. Theo tin tức cho biết, ít nhất là 5 người bị bắt và 23 người khác đã bị xác định là thành viên trong cái âm mưu này để mà phá cái võ đài này. Tổng thống Trump đã cho tổ chức giải đấu võ tự do UFC tại South Lawn của Tòa Bạch Ốc vào tối Chủ nhật 14 tháng 6, vào cái ngày sinh nhật của ông. Giải đấu võ được chuẩn bị hàng tháng trời và gây nhiều tranh cãi này đã làm thay đổi cái khuôn viên Tòa Bạch Ốc theo cái cách mà các giới sử gia đó, họ gọi là chưa bao giờ xảy ra ở đất nước Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin cuối. Còn nếu không thì xin chị gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, xin tiếp theo một cái bản tin là Mỹ thu giữ hơn 1.500 sản phẩm giả liên quan đến World Cup, chủ yếu từ Hồng Kông. An ninh nội địa Mỹ và cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới, viết tắt là CBP, hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6 ra thông cáo cho biết là chi cục CBP tại Indianapolis đã khởi triển khai chiến dịch Winner Salad đến ngày 5 tháng 6, thu giữ hơn 18 lô hàng chứa các sản phẩm giả mạo liên quan đến World Cup 2026, bao gồm áo đấu, áo phông, mũ len và nhiều mặt hàng lưu niệm khác, với tổng cộng khoảng 1.578 sản phẩm. Nếu tính theo giá bán lẻ đề nghị của nhà sản xuất đối với hàng chính hãng thì tổng giá trị ước tính lên tới 134.594 USD. Và một bản tin cuối cùng đó là ông Sullivan bác tin Iran nhận ngay 24 tỷ Mỹ kim trong thỏa thuận Mỹ và Iran mới. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phủ nhận rằng Iran nhận ngay hàng tỷ đô la tài sản trong thỏa thuận Mỹ-Iran, đặc biệt bác bỏ con số 24 tỷ USD do phía Iran nêu ra. Phía Mỹ cho rằng mọi lợi ích kinh tế bao gồm việc gỡ trừng phạt hoặc mở phong tỏa tài sản chỉ có thể xảy ra nếu Iran tuân thủ các điều kiện về chương trình hạt nhân và thanh sát. Tranh cãi chính nằm ở việc Iran bày tỏ một cái thỏa thuận như một thắng lợi tài chính lớn, trong khi Mỹ nhấn mạnh đây là thỏa thuận có điều kiện nhằm kiểm soát hạt nhân và ổn định khu vực. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Hôm nay Internet nó cũng là bị trở ngại như thế nào mà nó cứ... Có khi không, anh Nam Phong ơi, Hoài Hương hồi hộp quá. Và bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Hướng Kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đầu.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương và chúc chị một ngày làm việc vui. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/washonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/washonyourmind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một ngày mà chúng ta sẽ có 3 hiện tượng thiên văn hiếm gặp. Đó là ngày 31 tháng Giêng năm 2018. Nếu ngước nhìn lên bầu trời, chúng ta sẽ bắt gặp một siêu trăng máu kỳ ảo hiếm thấy. Theo các nhà thiên văn học, ngày 31 tháng Giêng năm 2018 là dịp hiếm có cho các nhiếp ảnh gia và những người yêu thiên văn học. Khi cùng lúc ba hiện tượng, siêu trăng tức là supermoon, trăng máu tức là blood moon và trăng xanh blue moon hội tụ trong vầng trăng tròn đêm đó.
1: Siêu trăng là hiện tượng mặt trăng ở vị trí gần trái đất nhất trong quỹ đạo của nó vào đúng ngày trăng tròn, khiến cho mặt trăng trông to và rõ ràng hơn thường lệ. Mới đây, vào ngày 3 tháng 12 của năm trước, một siêu trăng cũng vừa xuất hiện. Thông thường thì không dễ gặp hiện tượng này đến như vậy. Vì thế, đây có vẻ là giai đoạn may mắn của những người yêu trăng.
0: Trăng máu là hiện tượng xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng, với một tên gọi thông dụng hơn, đó là nguyệt thực. Bóng của trái đất bao phủ lên mặt trăng, tạo cho nó một màu đỏ như máu. Năm 2015, người xem trên toàn thế giới từng có dịp may thưởng ngoạn một siêu trăng máu.
1: Trăng xanh là thuật ngữ chỉ việc mặt trăng tròn xuất hiện lần thứ hai trong cùng một tháng. Trong tháng Giêng năm 2018 sẽ có hai ngày trăng tròn, là ngày 1 tháng Giêng và ngày 31 tháng Giêng. Vì thế, trăng tròn vào ngày 31 tháng Giêng được gọi là trăng xanh.

0: Và trở lại với con người thưa quý vị, bao giờ thì tuổi thọ con người đạt mức 3 chữ số? Đây là câu hỏi cần đặt ra trước khi chúng ta có thể nói thêm bất cứ gì khác. Bạn đã sẵn sàng cho việc sống lâu trăm tuổi chưa? Liệu có ai muốn sống quá một thế kỷ hay không? Chiếc bánh sinh nhật với 3 chữ số tuổi thọ có thể giúp cho bạn vào sách kỷ lục Guinness. Nhưng đếm từng ngày trôi qua trong suốt một thế kỷ lại là chuyện khác. Chưa kể đến những gánh nặng tạo thêm cho đất nước, cho cộng đồng và cho gia đình của chính bạn, hay việc tinh thần và thể chất của bạn khi đó đã có thể biến đổi rất nhiều. Liệu rằng việc sống lâu trăm tuổi có thực sự tuyệt vời như một lời chúc hay không?
1: Chẳng ai có thể trả lời những câu hỏi này, và thậm chí chẳng ai có thể dự đoán chính xác về tuổi thọ tương lai của loài người. Sẽ ra sao nếu một loại bệnh mới xuất hiện và gây ra những thay đổi trên toàn cầu? Hay là nếu như con người tìm ra cách chữa ung thư được? Tất cả những điều đó đều làm cho chuyển dịch chẳng cần tuổi thọ. Trên thực tế, loài người chúng ta đã liên tục mở rộng ngưỡng tuổi thọ của mình. Tổ chức nghiên cứu MacArthur đã đưa ra một báo cáo vào năm 2009 cho biết, ngưỡng tuổi thọ của chúng ta đang gia tăng ngoài dự kiến. Chúng ta có thể sống lâu hơn từ 3 đến 8 năm so với dự kiến. Điều này có nghĩa là cho tới năm 2050, tuổi thọ con người có thể đạt đến mức 93 với nữ và với nam là 86.
0: Tại sao lại có sự dịch chuyển này? Loài người đã có những bước tiến vượt bậc trong việc không chỉ làm chậm tiến trình tử vong, mà còn loại bỏ những tổn thương và thương tật làm gia tăng tình trạng lão hóa sớm. Y học đã phát triển đến mức nhiều chuyên gia tin rằng chỉ đến năm 2060, tuổi thọ con người sẽ đạt đến mức 3 chữ số. Nhưng rất có thể điều này chỉ đúng với cư dân tại các nước phát triển. Không phải ai cũng được hưởng những thành quả y học tiên tiến hoặc thậm chí có những biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Nếu như tuổi thọ trung bình hiện nay ở Monaco là 89 tuổi, thì tại một số nước Phi Châu, con số này thậm chí còn thấp hơn ngưỡng 50 tuổi.
1: Trường thọ từ lâu đã là mơ ước của nhiều thế hệ, nhưng sống lâu chưa chắc đã đồng nghĩa với sống vui, sống khỏe và sống có ích. Sinh lão bệnh tử vốn là một quy luật bất biến, và thách thức quy luật này chưa bao giờ là điều dễ dàng, nếu không muốn nói là không thể. Và liệu rằng nhân loại đã thực sự sẵn sàng cho viễn cảnh đó hay chưa? Hy vọng là chúng ta có thể sẽ có lời giải đáp trong một tương lai không xa.

0: thưa quý vị, nhân dịp bước sang năm mới, đài truyền hình CNN của Mỹ đã công bố năm dự báo công nghệ năm 2018 mà đài này cho rằng sẽ làm thay đổi thế giới trong tương lai gần. Thứ nhất là công nghệ AR lên ngôi. Theo CNN, năm 2018, công nghệ thực tế ảo, viết tắt là AR, sẽ chiếm ưu thế, len lỏi sâu vào mọi ngõ ngách trong cuộc sống con người, đặc biệt là điện thoại thông minh. Thực tế ảo sẽ bổ sung các hình ảnh kỹ thuật số lên các từ thực. Điện thoại thông minh sẽ được tích hợp nhiều tính năng quan trọng liên quan đến AR. Ví dụ, với bộ AR Kit iOSS của Apple, điện thoại thông minh có thể lập bản đồ của một căn phòng, thay đổi ánh sáng làm cho căn phòng trở nên đẹp hơn. Ngoài ra, AR có thể tiếp tục thay đổi cách mua sắm của con người mà không cần đến máy computer để bàn, cồng kềnh như hiện nay.
1: Thứ hai là bùng nổ robot. Năm 2018, dư luận sẽ được chứng kiến sự xuống đường của robot. Đây là sự xuất hiện mới, đầy ngoạn mục, chứ không phải là để nổi dậy chống lại nhân loại. Nhiều loại robot đã và đang thâm nhập vào các phòng nghỉ của khách sạn, bệnh viện, hay là làm bảo vệ cho các trung tâm mua sắm, cho các dãy nhà, khu tập thể hay chung cư. Những robot này sử dụng kết hợp GPS, cảm biến và máy ảnh để điều hướng thế giới mà không cần nhờ đến con người. Sự xuống đường của robot đã phải đối mặt với sự phản ứng dữ dội của con người. Robot đã phát hiện ra những người vô gia cư bị đánh đập hay chính robot làm cho nhiều người khác mất việc, vân vân. Chính vì vậy mà tại San Francisco của Hoa Kỳ mới đây, người ta đã ban hành các quy định nhằm hạn chế số lượng robot giao hàng trên các đường phố.
0: Thứ ba là nhà thông minh tiếp khách lạ. Một trong những công nghệ xuất sắc của năm 2018 là ngôi nhà thông minh cho phép người lạ vào thông qua một loại khóa thông minh. Đây là công nghệ khá mới mẻ của Amazon vừa được đưa ra thử nghiệm đầu năm 2017 và sẽ chính thức đưa vào sử dụng rộng rãi vào năm 2018 này. Công nghệ này giúp chủ nhà có thể tìm kiếm dịch vụ, mua sắm tự động khi không có ở nhà mà không ảnh hưởng đến an ninh của căn nhà mình.
1: Thứ tư, điều khiển thiết bị thông qua giọng nói. Năm 2018, các công ty như Amazon và Google sẽ cạnh tranh cho ra đời công nghệ mới để giọng nói của con người có thể xuất hiện ở mọi nơi. Sau khi Google cấm Amazon dùng YouTube trên Echo Show, Amazon đã đồng ý chấp nhận phần hardware của Google. Cuộc chiến này đã cho ra đời dịch vụ nền tảng, thoại, điều khiển thiết bị qua giọng nói như Alexa, Siri, Cortana hoặc là Google Assistant.
0: Và thứ năm là cách tính hóa đơn Internet mới. Thông thường, sử dụng Internet, chúng ta phải trả chi phí hàng tháng. Nhưng vào năm 2018 này, một số công ty sẽ đưa ra cách tính chi phí Internet khác dựa trên kết nối nhanh hoặc chậm, nhưng không giới hạn những gì truy cập. Tại Mỹ, hãng FCC đã bãi bỏ các quy tắc trung lập. Nó mở ra cánh cửa cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet thử nghiệm với các cấu trúc định giá khác nhau. Về mặt lý thuyết, người sử dụng có thể bị tính chi phí nhiều hơn với việc dùng Netflix và Amazon Prime Video, hoặc các mạng truyền thông xã hội có thể phải trả thêm một khoản chi phí hàng tháng. Việc thay đổi tính chi phí này giúp các công ty kiểm tra phản ứng của khách hàng và khả năng chạy trốn với các đối thủ cạnh tranh khác nếu có.

0: thưa quý vị đến với đất nước Ấn Độ. Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Ấn Độ đã đưa vào thử nghiệm gọi là vòi rồng chống khói ở thủ đô New Delhi. Nhà chức trách hy vọng sáng chế mới này sẽ làm trong sạch bầu trời đang ô nhiễm trầm trọng tại đây.
1: Theo đó, vòi rồng ở trên có hình dạng giống như là một máy xếp tóc, phiên bản phóng đại được đặt sau một chiếc xe tải. Đã được đưa vào thử nghiệm tại khu vực Anand Vihar ở phía đông của thủ đô New Delhi, tiếp giáp một khu công nghiệp và thường xuyên phải hứng chịu bầu không khí dày đặc khói bụi. Trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ ghi nhận chỉ số phẩm chất của không khí PM2.5, có nghĩa là các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc là bằng 2.5 micrometer, có thể gây ra các cơn đau tim, đột quỵ, ung thư phổi và các bệnh khác về đường hô hấp khi hít phải chúng. Trong ngày 20 tháng 12 tại Anand Vihar là 308, cao hơn 15 lần so với tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.
0: Nhà sản xuất CloudTech cho biết với việc phun nước ở tốc độ cao 100 lít mỗi phút, vòi rồng chống khói có thể gột rửa sạch tới 95% các chất gây ô nhiễm trên không trung. Nhờ tính năng vượt trội được thiết kế nhằm chống khói bụi tại các khu khai mỏ và các công trường xây dựng, sáng chế này có trị giá lên tới 31.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, CloudTech cũng thừa nhận chỉ một hoặc hai vòi rồng chống khói sẽ không thể ngăn chặn hiệu quả bầu không khí ô nhiễm ở mức cao hiện nay tại New Delhi. Thay vào đó, phải cần tới 30 đến 40 vòi rồng loại này.
1: Lãnh đạo Sở Môi trường New Delhi nhấn mạnh, nếu cuộc thử nghiệm thành công thì chính quyền thành phố sẽ xem xét khai triển thêm trên khắp các tuyến đường ở New Delhi sớm nhất có thể. Tuy nhiên, Tổ chức Hòa bình Xanh thì nhận định rằng đây hoàn toàn không phải là một giải pháp để có thể ngăn chặn hiệu quả tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng vào mùa đông ở New Delhi, từng được người đứng đầu của chính quyền thành phố mô tả như là một căn phòng đầy khí độc gây chết người.
0: Giải thích cho nhận định này, đại diện của tổ chức nói trên cho rằng các giải pháp thực sự để ngăn chặn ô nhiễm môi trường là nằm ở việc kiểm soát tận gốc khí thải độc hại, thay vì phun nước gột rửa chúng. Các giải pháp này cũng cần bảo đảm tính bền vững hơn là tạo lợi thế kinh doanh cho một vài công ty. Kể từ đầu tháng 11, chính quyền thủ đô New Delhi đã tuyên bố tình trạng ô nhiễm khẩn cấp khi lượng khói độc vượt ngưỡng cho phép trong nhiều ngày liên tiếp do hoạt động đốt rơm rạ sau vụ mùa tại các tiểu bang làm nông nghiệp lân cận, khí thải từ các phương tiện vận tải cùng lượng khói bụi từ các công trình xây dựng.
1: Trước đó vào năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá New Delhi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, nơi mà không khí sạch gần như không có khi luôn luôn chìm trong khói bụi. Dù giới chức Ấn Độ đã đóng cửa tạm thời các nhà máy điện và thử nghiệm giải pháp hạn chế xe hơi lưu thông trên đường theo ngày chẵn lẻ, nhưng những biện pháp tình thế này vẫn chưa thu được hiệu quả cao.

0: Và thưa quý vị, nhà máy pin của Elon Musk khắc phục sự mất điện của một tiểu bang nước Úc trong 140 mili-giây. Một mili-giây là một phần ngàn của giây. Trong tuần trước, nhà máy điện Loyang tại tiểu bang Victoria nước Úc đã bị mất điện. Gần như ngay lập tức, nhà máy pin dự phòng khổng lồ của Elon Musk đã đưa vào mạng lưới điện quốc gia hơn 100 megawatt điện để khắc phục sự kiện này.
1: Đây là một kỷ lục mới mà nhà máy của Elon Musk vừa thiết lập, đó là khắc phục biển cổ mất điện của cả một tiểu bang nước Úc chỉ trong khoảng thời gian là 140 mili-giây. Bộ trưởng Năng lượng của Úc là ông Tom Constantinides đã phát biểu với đài phát thanh 5AA rằng đó là một kỷ lục. Chúng tôi thực sự kinh ngạc vì tốc độ quá nhanh mà loại năng lượng này được sử dụng để khắc phục tình trạng mất điện trên một bình diện rộng.
0: Ông Constantinides cũng nhấn mạnh rằng đây sẽ là hệ thống năng lượng dự phòng hiệu quả nhất từ trước tới nay. Ông nói, nhà máy điện trên đảo Torrens có thể phải mất từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ để có thể đưa nguồn điện của mình vào hệ thống gặp trục trặc. Trong khi đó, nhà máy pin của Tesla chỉ mất chưa đến 1 giây đồng hồ.
1: Nhà máy pin lithium-ion lớn nhất thế giới này của Tesla mới chỉ được hoàn thành cách đây vài tuần. Và đây cũng là biến cố mất điện đầu tiên tại Nam Úc sau khi nhà máy pin của Tesla đi vào hoạt động. Ngay lập tức, nó đã cho thấy sự hiệu quả của mình. Elon Musk đã từng hứa với chính quyền Nam Úc là sẽ xây dựng một nhà máy pin lithium-ion lớn nhất thế giới tại đây trong khoảng thời gian là 100 ngày. Nếu không kịp tiến độ, sẽ tặng miễn phí nhà máy cho nước Úc. Và kết quả là nhà máy đã hoàn thành chỉ trong 63 ngày.
0: Nhà máy lấy nguồn điện từ 99 turbin gió tại một trang trại gần đó, do công ty Neon của Pháp điều hành. Nhà máy pin của Tesla có đủ khả năng cung cấp nguồn điện cho 30.000 gia đình trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nếu như gặp trục trặc mất điện trên bình diện rộng xảy ra.

0: Và thưa quý vị, gương vỡ lại lành đó là một câu nói có tính bóng gió mà người Việt Nam chúng ta rất quen. Nhưng mà đây lại là một phát hiện có tính đột phá của nhà khoa học Nhật Bản. Giới khoa học Nhật Bản đã tình cờ phát triển được một loại thủy tinh mới có thể tự phục hồi sau khi nứt vỡ.
1: Phát hiện này mở ra cánh cửa mới cho việc chế tạo một loại thủy tinh nhẹ, có sức chịu đựng lớn và có tuổi thọ dài gấp 3 lần so với loại mà chúng ta thường thấy ngày nay. Phát hiện có tính đột phá trên thuộc về nhà khoa học Yuyanagi Sawa thuộc Đại học Tokyo của Nhật Bản. Anh Yuyanagi Sawa đã quan sát thấy hiện tượng kỳ thú này khi nghiên cứu chất keo dính có thể sử dụng trên một bề mặt ướt. Trong các thí nghiệm thực hiện lặp đi lặp lại, tiếp theo sau đó, Yuyanagi Sawa đã đập thủy tinh ra thành các mảnh nhỏ rồi lấy tay ấn mép các mảnh vỡ lại với nhau chỉ trong khoảng 30 giây. Cho đến khi biến thủy tinh tự liền lại giống như là hình dạng ban đầu.
0: Để chứng minh sự kết dính mạnh mẽ ấy, anh đã treo một chai nước khá đầy lên miếng thủy tinh này. Kết quả cho thấy miếng thủy tinh và chai nước không tách rời nhau. Yuyanagi Sawa là người đầu tiên chứng minh được khái niệm về thủy tinh tự lành. Trước đó các nhà khoa học khác cũng đã khẳng định những đặc tính gọi là tự hồi phục tương tự của vật liệu, nhưng là với cao su hoặc chất keo đặc.
1: Loại thủy tinh hữu cơ mà Yuyanagi Sawa sử dụng được sản xuất từ một chất liệu polymer có khối lượng thấp và có tên hóa học là polyetheriurease, sử dụng sự liên kết hydrogen để khiến cho các cạnh của miếng thủy tinh bị vỡ có thể liền lại. Loại thủy tinh này vốn được sử dụng để chế tạo màn hình điện thoại và các bộ đồ ăn. Liệu điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể tự sửa chữa màn hình điện thoại chỉ với một cái ấn tay hoặc là tự gắn một chiếc ly bị vỡ thành nhiều mảnh hay không?
0: Các nhà khoa học tin rằng với phát hiện đột phá của Yuyanagi Sawa, những điều ấy sẽ trở thành sự thật trong tương lai rất gần. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Xin thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Bước Chân Non của tác giả Điệp Mỹ Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: ngây ngất vì điếu thuốc hấp hút chung. Trọng khệnh khạng đi vào nhà tắm. Nó mở vòi nước lạnh và vòi nước ấm, đưa tay thử độ ấm của nước. Xong Trọng ngồi thừa người ở trên bồn tắm. Hai cái tay nó bóp bóp hai bên thái dương. Trong tiếng nước chảy rào rào, Trọng nghe tiếng cằn nhằn của đám bạn, rồi tiếng chửi của thằng Chắc ở ngoài kia.
1: Ê, bà nó, giờ này mà đứa nào mở nước làm gì vậy?
0: Không nghe tiếng ai trả lời, rồi Chắc sầm sọc mở cửa nhà tắm và nói:
1: Ê, Trọng, mày khùng hả mày? Không ngủ được để tao ngủ chứ mày.
0: Trọng nhìn Chắc, rồi nhìn vòi nước đang tỏa hơi, không trả lời. Ít đứa nào dám chọc thằng Chắc giận, bởi vì nó thuộc loại người có máu lạnh. Nó là một tên du đảng rất dì, được đàn em và nhiều băng khác nể sợ. Thấy Trọng im lặng, Chắc mới lên tiếng:
1: Nè, mày nghe tao nói hả? Mày ngồi ì ra đó thằng nội.
0: Sao tự nhiên tao nhớ nhà, buồn quá ngủ không được. Tao muốn tắm cho dễ ngủ mà.
1: Trời đất ơi, có bộ hôm nay tao thấy mày nổi chứng cà chớn rồi đó. Hở là than nhớ nhà. Tụi mày có nhà để mà nhớ, còn tao nè, nhớ ai mày? Nhưng mà tao cũng sống được, sống ngon lành nữa, mày thấy không?
0: Tao nhức đầu. Tao muốn ngâm nước chút cho nó khỏe, chứ có gì đâu mà mày la dữ mày.
1: Bà đó, bao nhiêu đó đủ cho mày ngâm rồi. Để tụi tao ngủ, mày sáng còn đi làm ăn nữa chứ. Tắt đi.
0: Sau khi Chắc bước ra, Trọng bước tới trước gương, cởi bộ đồ Trọng thùng thình nhìn vào trong gương. Trọng tự hài lòng với chính mình. 18 tuổi, cao 5'11", nặng 154 pound. Đó là một thân hình lý tưởng của một thanh niên Á Đông, và đó cũng là nhân dáng của ba Trọng mấy mươi năm về trước. Bây giờ ba không còn tráng kiện như ngày xưa, bởi vì ngày đêm ba lo trông coi cái tiệm tạp hóa để anh em Trọng có quần áo tươm tất đến trường. Trọng đứng thẳng người, ưỡn ngực, thóp cái bụng lại, hai tay để thẳng, chỉ hơi gồng các bắp thịt lên một chút. Trọng bắt chước cái thế đứng nghiêm mà ngày trước ba vẫn thường làm sau mỗi lần ông mặc quân phục. Trong cái thế đứng nghiêm bắt chước ba, Trọng giật mình, bởi vì chỉ cần thiếu bộ đồ bay màu cà rốt và chiếc khăn quàng thì Trọng chính là hình ảnh của ba ngày trước, trừ cái mái tóc ra. Trọng bước vào bồn tắm, nước nóng từ chân dâng lên, một cảm giác dễ chịu. Nó trầm người xuống nước, tựa đầu lên bồn tắm, mắt liêm diêm. Nỗi nhớ nhà lại quay trở về đầy ắp trong đầu của nó. Lần nào cũng vậy, sau mỗi cơn say, dù là say thuốc hay là say rượu, Trọng đều buồn và muốn trở về nhà. Nhưng mà sau mỗi chuyến làm ăn thì thằng Chất thu giữ tất cả tiền của, chỉ chia cho đàn em chút đỉnh để mà tiêu vặt. Không đứa nào trong băng dám phản đối hoặc là tách ra cả, bởi vì nó luôn thẳng tay trừng trị và còn đe dọa là sẽ hãm hại luôn cả người thân trong gia đình đứa nào mà phản bội. Trọng thở dài, biết là mình nông nổi chứ không phải tài lỗi ai cả. Cái sự nông nổi của Trọng bắt nguồn từ khi ba mẹ để dành được một chút tiền vay nợ ngân hàng rồi mua cái tiệm tạp hóa. Ca đêm từ 12 giờ khuya đến sáng, và những chuyện nặng nhọc thì ba làm hết. Mẹ làm buổi sáng cho đến tối. Sau khi làm homework xong, Trọng đến làm thế mẹ để mẹ về nấu cơm cho các em ăn, và cũng để hôm sau ba mẹ đem theo ăn. Trong thời gian làm thế mẹ, thấy tiền nhiều quá, thỉnh thoảng Trọng lấy vài mươi đô la để bao con nhỏ Monica học cùng lớp ăn vặt. Bởi vì Monica tỏ ra thích Trọng từ từ, thấy cái sự ăn cắp của mình dễ dàng quá, không bị ai biết, Trọng lấy những số tiền lớn để cuối tuần theo mấy đứa bạn đến mấy tiệm cà phê. Tại mấy tiệm cà phê, Trọng thấy mấy con nhỏ hầu bàn dễ thương, nói năng ngọt ngào, cử chỉ âu yếm và biết chiều chuộng. Làm quen với mấy đứa này một thời gian ngắn, Trọng được mấy đứa này đưa vào phía sau tiệm cà phê để đánh bài. Mấy sòng bài được gầy dựng từ bao lâu rồi Trọng cũng không được biết, cũng như chưa hề biết đánh bài kiểu Việt Nam. Mấy con nhỏ này thiệt là tử tế, dạy cho chàng biết chơi đánh bài. Trong khi tập cho Trọng đánh bài, mấy đứa này cứ than là nhà nghèo, không có tiền ăn học, không có tiền mua áo quần, cho nên mấy con nhỏ này chỉ mặc đồ rất là đơn giản. Thời gian đầu Trọng tin là tụi nó nói thật, cho nên khi nào ăn Trọng cho tụi nó rất nhiều tiền. khi nào thua thì Trọng lại tiếp tục ăn cắp nhiều tiền hơn mỗi khi mà làm thế cho mẹ. Sau vài lần nghi ngờ, ba mẹ mới thuê công ty kiểm hàng để mỗi tháng họ kiểm hàng trong tiệm. Thế là cái chuyện ăn cắp của Trọng bị đổ bể. Ba thì chỉ im lặng, không cho Trọng đến tiệm nữa. Mẹ thì khóc hết nước mắt. Bé Ly, em kế của Trọng, chỉ nhìn Trọng với ánh mắt trách hờn và gương mặt thật là buồn. Cái sự im lặng nặng nề và ghẻ lạnh của gia đình là một hình phạt mà Trọng không thể chịu được. Trọng tâm sự với một trong mấy đứa con gái nhà nghèo, chỉ mặc đồ rất ít, là nhỏ này giới thiệu Trọng với Chất, một tay anh chị chuyên bảo vệ an ninh cho mấy tiệm cà phê trá hình tại một tiểu bang khác. Thời gian đầu thì Trọng rất vui vì được tự do chứ không gò bó như là sống với gia đình. Khi nhận thức được cuộc sống bấp bênh hiện tại lúc nào cũng phải trực diện với những chuyến ăn hàng đầy nguy hiểm và đối đầu với một tên đầu sỏ rất hung dữ, lúc đó Trọng chỉ muốn quay về nhà. Nhưng mà Trọng không đủ tiền và cũng sợ Chất sẽ trả thù gia đình. Hồi đầu hôm, sau khi cả bọn về đến chỗ trọ, Trọng nhớ nhà quá, chờ lúc Chất đi tắm và đúng thời điểm mà mẹ ra tiệm để đổi ca cho ba, Trọng lén ra điện thoại công cộng chỗ tiệm tạp hóa gọi về nhà. Lúc đó gặp bé Ly, nó vẫn còn thức. Nghe tiếng Trọng, bé Ly vui mừng lên tiếng.
2: Anh Trọng hả? Em nhớ anh quá à. Tại sao anh không về? Ba mẹ buồn lắm đó.
1: Ba mẹ mắng chửi anh dữ lắm không Ly?
2: Không có. Bữa giờ ba mẹ giận nhau á.
1: Ủa sao vậy?
2: Mẹ nhớ anh mẹ khóc. Còn ba thì nói: đừng có lo, con mình nó có hiếu lắm, nó sẽ về, đừng có lo. Mẹ nói cái gì cũng nói đừng lo. Ông đâu có đẻ nó ra đâu mà ông lo. Tôi đẻ nó đau, tôi bồng ẵm nó từ ngày nó bằng cổ tay. Bây giờ nó dại dột, nó nghe lời bạn đi bụi đời. Mà ông cũng biểu tôi đừng có lo. Rồi cái bà nạt mẹ, biết bà nói sao không? Bà nói: tại sao bà biết tôi không lo? Sao bà biết tôi không đau? Nhìn cặp mắt quần thâm của tôi, bà cũng không biết rằng sau khi mà bà đến làm thế tôi, về nhà tôi vẫn không ngủ được. Tôi đã phải khóc thầm và cầu nguyện cho con tôi trở về. Bà biết không? Rồi khi

0: mẹ đó thì hỏi số điện thoại với địa chỉ để ba mẹ đến đón anh về, cho em số điện thoại
1: không
0: đi.
1: Không được đâu, không được đâu, thôi bye nha. Sau khi nói chuyện với Ly, Trọng mua một thùng bia đem về, trước là để chắc khỏi nghi ngờ, sau là để mình sai cho quên buồn. Không ngờ khi về đến chỗ trọ, thấy chắc và đàn em đang chia nhau điếu thuốc, Trọng cũng hút luôn và cả nhóm đều sai. Trong cơn say ngày ngật, trong sự thanh vắng của đêm trường và trong sự lắng động của một tâm hồn non dại, những kỷ niệm rời rạc với gia đình cứ lần lượt hiện ra. Kỷ niệm rõ nhất trong lòng của Trọng trong lúc này là hình ảnh ba trong bộ đồ bay sau những phi vụ biệt phái trở về nhà. Nếu thấy Trọng đang chơi trò dích hình, ba cũng nằm dài trên nền gạch hoa chơi với Trọng. Cuối tuần, ba thường đưa gia đình đi ăn tại nhà hàng Bồng Lai trên đường Lê Lợi, và ba yêu cầu ca sĩ hát tình khúc Nha Trang hoặc là Nhớ Nha Trang, bởi vì ba đã gặp mẹ tại Nha Trang khi ba thủ quân tại trung tâm huấn luyện không quân Nha Trang. Trong khi ca sĩ đứng trên bục gỗ hát, mẹ cũng ngâm nga nho nhỏ: từ ngày biệt ly Nha Trang, mỗi lần trong nắng vàng tới, xót xa hồn tôi nhờ ai ghé thăm miền ước mơ. Lúc đó ánh mắt của mẹ trông thật buồn, ba nhìn mẹ với ánh mắt dào dạt yêu thương. Trước khi đi đâu với ba, mẹ thường cho Trọng mặc bộ đồ bay do cô thợ may lấy kiểu từ bộ đồ bay của ba, và cho Trọng mang đôi giày cao cổ. Trọng nhớ dường như ba và Trọng có chụp chung một tấm hình tại Thảo Cầm Viên. Trong hình, hai cha con mặc hai bộ đồ bay cùng màu. Ba âu yếm gọi Trọng là phi công tí hon của ba. Nhớ đến đây, Trọng tự hỏi, không biết là tấm hình đó bây giờ ở đâu rồi. Chỉ một thoáng bàng hoàng nhớ lại đêm nào thật xa, mẹ đem tất cả quân phục và hình ảnh của ba đốt hết. Huy chương của ba cũng bị mẹ chôn dưới gốc cây chùm ruột sau nhà. Mẹ đã cẩn thận đến như vậy mà cái đám nhóc con quàng khăn đỏ và cách mạng 30 tháng 4 cũng chỉ điểm cho Việt Cộng đến bắt ba đi tù. Thời gian ba ở tù, Việt Cộng tịch thu nhà, đuổi mẹ và anh em Trọng đi kinh tế mới. Tại kinh tế mới, cực quá, mẹ dẫn anh em Trọng về sống trốn phía sau nhà của người bà con. Trọng và mấy đứa em lớn phải đi lượm lon, mẹ thì gánh đậu hũ đi bán rong. Vậy mà mẹ cũng để dành được tiền. Khi ba mãn tù về nhà, cả gia đình tìm cách đi vượt biên. Cái dòng ý tưởng không mạch lạc của Trọng vừa nghĩ đến đây thì bị cắt ngang vì cái giọng nhừa nhựa của Chất vang lên:
2: Ê, ngủ trong đó mày, đi ra coi, tao đi ra coi, tao xài giặt cầu chút coi.

0: chất giao cho Trận cái phần nhiệm vụ là lái xe chờ, trong khi cả nhóm thì đi ăn hàng. Trước khi cả bọn kéo nhau đi, chất dặn Trọng là phải quan sát thật kỹ, bất cứ cái gì khả nghi thì phải bóp kèn hai lần liên tục để mà báo động. Trọng khẩn khoản nói: "Ê, cho tao gọi về nhà một lần đi chắc."
1: "Ê, cái thằng này mày giỡn mặt à? Mày muốn coi như là ông bà vô của mày nhờ cái sở điện thoại tri ra rồi tới đây bắt cả lũ hả mày? Tao nói không là không."
0: Mấy đứa kia thấy gương mặt nhà lành của Trọng buồn quá, vội can thiệp: "Thôi cho nó gọi một lần đi đại ca ơi."
1: "À, thôi cũng được, just one, ok."
0: Trọng xuống bếp nhấc điện thoại quay số, tiếng chuông reng hoài mà không ai trả lời. Trọng đánh bạo gọi số ở tiệm, chuông cũng reng và reng mãi không ai bắt điện thoại hết. Từ bao năm qua có bao giờ ba mẹ đóng cửa tiệm dù là ngày Tết? Nói chuyện với Belly hôm qua, nếu gia đình đi nghỉ hè thì sao Belly không cho Trọng biết? Hay là sau khi Belly cho ba mẹ biết Trọng đã điện thoại về, ba mẹ nhờ hãng điện thoại truy ra vùng này rồi mới lên đường đi tìm Trọng? Ý nghĩ này đem cái niềm hy vọng đến cho Trọng. Trọng mới tìm cách trì hoãn chuyến đi làm ăn xa, với hy vọng gia đình sẽ đến kịp đem mình về. Trọng làm bộ ôm bụng, thở mạnh, rên khe khẽ. Tiếng réo của thằng Chất từ phòng khách vang lên:
1: "Ê Trọng, đi mày." "Bà nó, trễ quá rồi."
0: Không nghe tiếng trả lời.

0: bước xuống bếp, thấy Trọng đang ôm bụng cong người với nét mặt nhăn nhó, nó quát lên:
1: "Ê, thằng kia mày giở trò gì mày? Đi lẹ lên."
2: Tao chưa gọi về nhà được, đau bụng quá.
1: Chắc trúng gió quá mày ơi. Bà nó, tao chưa thấy thằng nào ba búa giống như mày. Tới giờ đi là đi, chết ra cũng phải đi. Mày biết cái lực của băng mình rồi mà.
2: Tao đau quá, làm sao hẹp tụi mày được. Ôi, cho tao ở nhà chuyến này đi, chết đau quá.
1: Tao nói đi là đi mà.
0: Hơi sợ trước đôi mắt long lên sòng sọc của chất, nhưng vì hy vọng rằng gia đình sẽ đến cứu, Trọng đâm liều:
2: "Tao, ai chà, đau quá, tao đi ông nội, mày làm sao mày ép tao được.
1: À, cái thằng này mày ngon ha."
0: Dứt lời, chất mới sấn tới tống một đạp vào hông Trọng. Trọng không dám chống lại, chỉ cố né và nói lớn:
2: Ê, sao mày đánh tao?"
0: Cả bọn nghe ồn ào kéo nhau vô trong bếp, chứng kiến cảnh chất trừng phạt đàn em. Trọng tuy cao lớn nhưng con nhà lành, không quen đấm đá, và Trọng cũng không dám chống lại bởi vì sợ đòn hội chợ như đã từng chứng kiến nhiều lần. Cứ sau mỗi cú đấm, cú đá, cú đạp của chất là Trọng cong người chịu trận. Kim, đứa con gái duy nhất ở trong băng của chất, đã để ý và có cảm tình với Trọng, cho nên vội lên tiếng can chất:
3: "Thôi đi đại ca, tha cho nó đi."
0: Muốn lấy lòng của Kim, chất dừng tay nhìn cả bọn và lên tiếng thị oai:
1: "Nè, bây giờ còn có đứa nào muốn dở cái giọng ưng ảnh ra nữa không vậy hả?"
0: Im lặng, chất quay lại đá ngược gót giày trúng bên vùng ngực của Trọng. Kim nói lớn:
3: "Oh my god, vô đá nó chỗ đó rồi, nó chết thì sao?"
1: "Chết cái gì mà chết, chết thì thôi, trước sau gì ai cũng phải chết, nghĩa lý gì đó một cái mạng của thằng này."
3: "Thôi mà, nó cũng hiền lành, nó mới quá, không có biết luật, dù tha cho nó làm phước đi."
1: "Cái gì, làm phước hả? Làm phước làm gì?"
3: "Thì làm phước để trời Phật phù hộ cho mình, dù không biết hả?"
1: "Trời Phật phù hộ." Bộ có trời, có Phật, có Chúa hả?"
0: Thấy chất thay đổi thái độ, cả bọn xanh mặt. Kim che miệng nói nhỏ với thằng đứng bên cạnh:
3: "Chết rồi, thằng Chả lại lên cơn nữa rồi kìa."
2: "Ai nói bày chọc thằng Chả làm cái gì? Mỗi lần lên cơn Chả cứ đem chuyện đó ra nói, rồi khóc lóc kể lể, nghe rầu thối ruột à."
1: "Nè Trọng, mày nói cho tao biết coi, mày có tin trời tin Phật không mày?"
2: Dạ có trời có Phật chứ đại ca."
1: "Trời Phật có phù hộ loài người không mày?"
2: "Dạ mẹ em nói có, ông bà trời Phật phù hộ mình."
1: "Bà già mày tin có ông bà trời Phật bởi vì bà già mày sống sung sướng hạnh phúc."
2: "Bà già tao hồi đó cũng tin trời Phật,
1: nhưng mà trời Phật đâu có che chở cho bà đâu,
2: đâu có che chở cho bà đâu mày."
0: Nói đến đó, chất đột nhiên lên tiếng khóc. Không hiểu tại sao một tay cô hồn như thằng chất lại có thể khóc. Trọng ngạc nhiên nhìn cả bọn, trong khi chất vừa khóc vừa kể lể:
1: "Nếu có ông bà trời Phật, Tại sao ông bà trời Phật không có che chở cho mẹ tao,
2: Để tụi ăn cướp Thái Lan, nó hãm hiếp bà rồi nó giết, nó quăng xuống biển.
1: Nếu có ông bà trời Phật, tại sao ông bà trời Phật không có trừng phạt cái tụi nó,
2: mà để tụi nó hãm hiếp con nhỏ em 12 tuổi của tao trước mặt cha con tao rồi quăng xuống biển? Ba tao cũng đi lễ, cũng dâng hương, tại sao tụi Việt Cộng nó cướp hết mọi thứ rồi bắt ông đi tù tới Thái Lan? Sau khi mà chứng kiến thảm cảnh của vợ con, ông trở thành một người điên, rồi người ta nhốt ông vô trong nhà thương điên. Còn tao đó thì không còn bà con gì suốt bao nhiêu năm qua hả mày?"
0: Nói xong, chất gục đầu khóc như một đứa trẻ. Kim lấy ly nước từ tủ lạnh đến bên cạnh và lên tiếng:
3: "Come on đại ca, nè, uống chút nước mát đi, you sẽ feel better, ok?"
0: Sau khi uống vài ngụm nước, cái hơi lạnh làm cho dịu cơn giận đi. Chất nhìn Trọng và lên tiếng nói:
1: "Tao khùng quá, mày chọc giận tao làm cái gì vậy Trọng? Nè, nước nè, uống một miếng đi." Trọng. Mình là anh em mà, phải không Trọng?
4: Dạ, brother.
1: Nè, ngồi đi. Bây giờ mày còn đau bụng không?
4: Dạ, đâu có đau gì đâu đại ca. Không để ý đến Trọng nói gì, chắc vối tay lấy ống điện thoại đưa cho Trọng và nói:
1: mày muốn gọi về nhà lần nữa trước khi mình đi hay không?
4: Trọng cầm điện thoại cảm ơn chất, nhấn số điện thoại nhà trong khi cả bọn kéo nhau lên trên phòng khách. Kim đứng sát vào Trọng lên tiếng nũng nịu:
3: Vô uống nước không? Em lấy cho.
4: Trọng phát tay ra hiệu cho Kim im lặng. Rồi nó lắng nghe tiếng chuông điện thoại reng từ đầu dây bên kia. Tiếng chuông cứ reng hoài mà không có ai bắt. Chờ hoài sốt ruột, Trọng lại gọi đến tiệm. Chuông điện thoại cũng lại reng. Trọng gọi tổng đài nhờ xem hai số điện thoại mình vừa gọi có trục trặc gì hay không. Chỉ một lát sau, hãng điện thoại cho biết là đường dây vẫn ok. Trọng bắt đầu lo lắng, chớp manh nhanh đôi mắt, môi mím lại như cố nén lo âu.
1: Kim chạy lên phòng khách gọi chất. Chất đến ngang cửa bếp: nè, chuyện gì xảy ra vậy Trọng?
4: Không biết tại sao gọi mà không ai trả lời hết. Chất ơi,
1: mày gọi số nhà hay số tiệm?
4: Hai số luôn.
1: Mày check với lại hãng ra điện thoại chưa?
4: Rồi.
1: Hay là gia đình mày đi nghỉ hè?
4: Thường thường đó, nếu mà ba mẹ tao đi nghỉ hè thì cũng phải mướn người làm thế chứ.
1: Như vậy mày có quen bà con ở cùng thành phố với ba mẹ mày không?
4: Tao nhớ rồi, có bác tao.
1: Gọi cho ông bác mày đi.
4: Ông bà bác tao khó lắm. Tao mà gọi đó là bị chửi bể màng nhĩ luôn.
1: Thôi được rồi, Kim, mày gọi giùm nó đi.
3: Ok.
4: Kim nhấn nút điện thoại theo lời của Trọng. Từ bên đầu dây bên kia, tiếng một người đàn bà vang lên alo. Kim lễ phép bắt đầu nói chuyện điện thoại.
3: Xin lỗi bà có phải là bác của anh Trọng không ạ? Dạ, anh Trọng đang ở cạnh cháu đây. Hả? Thiệt vậy hả bác? Oh my god.
4: Chất chụp lấy ống nghe trước khi Trọng đủ bình tĩnh để biểu lộ phản ứng. Chất không nói gì, chỉ lắng nghe. Trọng bối tay dành ống nghe. Chất hất tay Trọng ra và đáp lời bà bác của Trọng:
1: Được rồi, nó về liền.
4: Chất gác cái điện thoại, quay nhìn Trọng nghiêm giọng và nói:
1: Tao chở mày ra phi trường bây giờ, để tao mua vé cho.
4: Nhưng mà nhà tao, gia đình tao sao chất?
1: Mày về đi. Tao nghĩ bà bác của mày chỉ hăm dọa để mày về thôi. Về bên đó, nếu mà không có chuyện gì á thì gọi cho tao. Tao mua vé máy bay cho mày trở lại đây. Mình là anh em mà, nhớ không?
4: Trọng gật đầu, nghe được về thì mừng thầm trong bụng. Nhưng mà hình như có một cái gì đó bất ổn đang đè nặng trong lòng, làm cho Trọng không cảm thấy vui. Chắc lên tiếng tiếp:
1: Ghi số điện thoại của bà bác mày cho tao đi. Đưa mày tới phi trường xong á, tao á sẽ gọi bà đi đón mày.

nhìn những áng mây lơ lửng ngoài khung cửa sổ phi cơ, Trọng lại nhớ ba và nhớ những phi vụ trên vòm trời lửa đạn mà ba thường kể cho mẹ và Trọng thì nghe ké. Trong những bữa cơm chiều, ba có lối kể chuyện rất hấp dẫn, cho nên hình ảnh của các bác, các chú phi công bạn của ba và hình ảnh của ba in đậm nét trong hồn của Trọng. Trọng chỉ ước mơ sau này lớn lên sẽ được làm phi công giống như ba. Lúc còn nhỏ, Trọng được ba bồng ngang bụng để Trọng nằm sấp trên đôi tay rắn chắc của ba. Sau khi bảo Trọng dang thẳng hai tay ra, ba nhẹ nhàng đưa thân người của Trọng qua lại lên xuống giống như chiếc phi cơ đang trao lượng với bài hát Không Quân.

0: Mọi người trong gia đình cùng với các em của Trọng thì khoái lắm. Cả đám cười muốn bể bụng luôn. Nhớ đến bà là nhớ đến những kỷ niệm thời thơ dại và lời dạy dỗ rất là nghiêm khắc của ông.
1: Con phải ráng học để làm gương tốt cho các em. Con phải hiểu đó. Mình không có sức mạnh giống như tụi Mỹ, cũng không có sự nhẫn nhục của tụi Mễ để suốt đời làm cu li. Vậy thì con phải ráng học để có thể tiến thân, để thoát ra khỏi cái sự dốt nát mà Việt Cộng nó đã cố tình nó áp đặt cho con cháu của những người mà chúng nó gọi là ngụy.
0: Không thể nào ba hiểu được cái nỗi khổ tâm của Trọng. Trọng đã cố gắng hết sức, nhưng mà bao nhiêu chữ nghĩa ở trung học học được từ trước 30 tháng 4 năm 75 tại trường tiểu học Notre Dame đã bị hao mòn gần hết vì sự nghèo đói triền miên kể từ khi ba vào tù. Suốt thời gian ba ở tù, Trọng phải đi lượm lon, bươi rác, kiếm đồ phế thải bán để giúp mẹ nuôi em. Có học được chữ nào đâu. Khi đến Mỹ, Mỹ lại sắp học sinh căn cứ vào số tuổi, chứ không căn cứ vào căn bản học vấn, thì làm sao mà Trọng theo học cho nổi. Trọng thương ba vô cùng, nhưng khi cứ bị ba la mắng nặng lời hoài, thì sự bất mãn trong lòng cứ tăng lên mãi cho đến khi gặp mấy thằng bạn cũng thuộc một số gia đình từ Việt Nam qua Mỹ có hoàn cảnh giống như Trọng, rủ đi đến mấy quán cà phê chơi để giải sầu. Tại những quán cà phê này, Trọng thấy những thanh niên ăn mặc và có cử chỉ trông thật là ngầu, cho nên Trọng bắt chước cách đi với hai cái tai khuỳnh ra, với đôi mắt lừ lừ, nhìn xéo, mặc quần áo loại baggy. Mẹ nhìn Trọng với ánh mắt khó chịu, nhưng mà ba thì chưa nói gì. Cho đến một hôm khi mà Trọng về nhà với mái tóc tân, chỏm tóc phía trước và đuôi tóc phía sau nhuộm màu tím, thì ba nổi điên lên. Trọng không thể thấy được cái sự thay đổi quái dị của mình, cũng như ba không nghĩ rằng những lời mắng nhiếc thậm tệ của ba như một mái chèo vô tình đưa chiếc thuyền con đến bên dòng thác lũ. Sau khi đã ra đi, va chạm với cuộc đời, Trọng mới hiểu rằng chỉ có đôi tay của ba mẹ mới bảo bọc được cuộc đời của Trọng. Chỉ có trái tim Bồ Tát của ba mẹ mới đủ tình thương dành cho Trọng. Trọng tự hứa, từ nay sẽ làm ca đêm thay cho ba, sẽ cắt xén sân vườn tươm tất cho mẹ vui lòng, và sẽ học một nghề nào đó như sửa xe hơi, sửa tivi, sửa tủ lạnh hay là sửa radio cũng được.

0: Dù Trọng đã lễ phép cúi người chào bà bác, nhưng mà bà vẫn không nói tiếng nào. Trọng thấy rõ sự trách móc trong ánh nhìn của bác. Trong lúc bác lái xe, Trọng nghe bác thở dài. Những con đường quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Đường này chạy thẳng về nhà, rẽ qua tay trái sẽ tới tiệm của ba mẹ. Nhưng tại sao bác lại rẽ qua tay phải? Trọng muốn hỏi bác nhưng mà không hỏi được. Thỉnh thoảng bác liếc mắt nhìn Trọng bằng đôi mắt nửa thương hại, nửa trách móc. Xe chạy càng xa, Trọng càng cảm thấy hồi hộp. Dường như tất cả máu trong cơ thể của Trọng đang dồn lên trên đầu, khiến cho Trọng cảm thấy nhức đầu. Xe qua chiếc cầu nhỏ, dòng sông cạn soi rõ những đụn cát vàng. Hai bên lề đường là vườn thông xanh ngát. Trong ánh nắng chiều, hai hàng thông kết thành những bóng mát im đềm, lặng lẽ trên thảm cỏ non. Nơi những thảm cỏ mượt mà đó, Trọng thấy nhiều hàng thánh giá trắng nằm cách nhau một cách đều đặn. Bất ngờ, bà bác lên tiếng.
1: Tại sao lúc cháu, lúc buổi sáng, cháu không gọi cho bác, mà lại nói bạn gái của cháu gọi?
2: Cháu sợ hai bác chửi cháu.
1: Cháu có hối hận việc làm của cháu không Trọng?
2: Dạ thưa có.
1: Sự hối hận bao giờ cũng đến sau, và đến quá muộn màng.
2: Bác, như vậy bộ có chuyện gì xảy ra cho gia đình của cháu hả bác?
1: Ủa, nói vậy bạn cháu không có nói lại với cháu à?
2: Dạ, tụi nó đâu có nói gì đâu. Tụi nó nói là cháu về nhà rồi biết.
1: Vậy cũng được, một lát nữa rồi cháu sẽ biết.
0: Nghe bà bác nói thì Trọng lại tiếp tục rơi vào trạng thái hoang mang ngờ vực. Xe quẹo vào vườn thông, Trọng rung lên khi thấy hàng chữ Forest Park Funeral Home. Những mạch máu trong đầu của chàng căng cứng như muốn vỡ tung. Nhưng mà trong xa xăm cùng thẳm của sự chối bỏ, nghi ngờ, mong manh, Trọng hy vọng rằng bác chỉ muốn răn đe Trọng một bài học về hiếu đạo mà thôi. Bước vào ngôi nhà lạ, Trọng nghe tiếng người lao xao với tiếng niệm kinh. Trong sự mơ hồ, rối loạn của thị giác, Trọng thấy nhiều y phục đen và nhiều vành khăn trắng. Có cả hoa rực rỡ, kết thành nhiều hình dáng khác nhau. Bước chân non của Trọng dừng lại, nhìn chiếc quan tài màu nâu. Nắp quan tài bên trái mở ra, Trọng thấy ba nằm trong quan tài. Trong ba hiền như là đang ngủ. Trọng muốn bước nhanh đến ôm ba như ngài còn bé và nói với ba là hãy thức dậy, phi công tí hon của ba đã trở về. Nhưng mà Trọng dở chân lên không nổi, có cái gì đó nghẹn ngang cổ. Trọng cũng không nói được thành lời. Nhìn nửa bên phải của quan tài được đóng lại, Trọng thấy khung ảnh của ba để cạnh bình hoa hồng. Trong hình, ba hơi mỉm cười, nụ cười tha thứ, bao dung và độ lượng. Ba đã tha thứ, không la mắng, thì tại sao Trọng lại run, đứng không vững, nét mặt tái mét, tái dần. Có ai đó dìu Trọng về phía quan tài. Trọng cảm thấy người mình nhẹ hẳn đi, như là đi trong khoảng không, đi trong một cõi quan vắng hải hùng. Ba nằm đó, hiền từ ngủ yên, mà sao mẹ lại vật vả kể lể khóc than? Tại sao? Tại sao lại? Bà lảm nhảm cái gì mà thằng Mỹ đen, sáo lon bia, súng nổ? Trọng quỵ xuống phủ phục cạnh quan tài. Bàn tay của Trọng run rẩy tìm tay của ba, nắm lại và vịn vào thành quan tài đứng lên. Trọng nhìn ba một thoáng, rồi gục xuống, ôm sát ba. Có ai đó cố gỡ tay Trọng ra khỏi thân xác của ba, nhưng niềm hối hận đã dâng đầy, nặng trĩu trong tim, tràn lấp đôi mi, khiến cho thân người của chàng cứ gục xuống mãi trong dòng suối ăn năn.

Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Bước Chân Non của tác giả Điệp Mỹ Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước tôi, dân tôi. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục này, Mỹ Tâm xin gửi đến quý thính giả một bài do Mỹ Tâm sưu tầm. Thường thì chúng ta đã chọn nước Mỹ, đây là quê hương thứ hai của mình, thì chúng ta cũng biết ít nhiều về tòa Bạch Ốc, đó là nơi mà Tổng thống làm việc. Và một cái chi tiết nhỏ thôi, đó là cái chiếc bàn gỗ mà thường chúng ta hay thấy các vị Tổng thống hay ngồi ở đó và ký các văn bản. Thì hôm nay Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta đi tìm hiểu lịch sử của chiếc bàn gỗ tại phòng bầu dục của tòa Bạch Ốc này nhé. Chiếc bàn nổi tiếng trong phòng bầu dục là một chiếc bàn được có tên là Resolute, một món quà của nữ hoàng Victoria đã tặng cho Tổng thống Rutherford B. Hayes vào năm 1880. Nó được chế tác từ gỗ của một chiếc tàu thám hiểm Bắc Cực SMS Resolute của Anh. Chiếc bàn này đã được nhiều vị tổng thống sử dụng

năm 1852, tàu SMS Resolute tham gia một chuyến thám hiểm của Anh tìm kiếm ngài John Franklin. Năm 1854, tàu Resolute đã bị bỏ lại trong băng Bắc Cực. Năm 1855, con tàu được chính phủ Hoa Kỳ phát hiện và mua lại, sửa chữa và gửi trả về cho nước Anh như một cử chỉ thiện chí. Năm 1879, nữ hoàng Victoria đã đặt làm một chiếc bàn làm từ gỗ của con tàu. Năm 1880, chiếc bàn này đã được tặng cho Tổng thống Hayes. Công dụng của chiếc bàn tại phòng bầu dục. Chiếc bàn Resolute là một vật cố định trong phòng bầu dục, đóng vai trò là không gian làm việc chính của Tổng thống. Các Tổng thống đã sử dụng nó để ký luật, gặp gỡ các quan chức cấp cao và phát biểu trước toàn quốc. Đây là một biểu tượng của chức vụ Tổng thống và là lời nhắc nhở về mối quan hệ lâu dài giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Phòng bầu dục có lẽ là một trong những căn phòng dễ nhận biết nhất thế giới, nằm ở cánh tay của nhạc của tòa Bạch Ốc, nơi đây ghi lại dấu ấn của những người đàn ông quyền lực nhất thế giới và chứng nhân lớn nhất cho những câu chuyện lịch sử của nước Mỹ và của thế giới, chính là những chiếc bàn gỗ uy nghi có cùng một kiểu dáng. Kể từ khi chiếc bàn làm việc đầu tiên đặt tên theo tên của Tổng thống Theodore Roosevelt được dựa vào phòng bầu dục dưới thời của Tổng thống William Howard Taft năm 1909, nơi làm việc chính thức của các tổng thống Mỹ, đã trải qua 6 đời bàn làm việc. Cho đến nay, chiếc bàn mang tên Resolute, tức là sự kiên định, vẫn giữ được vị thế của nó.

Grateful Dead đến nước Mỹ năm 1879. Lịch sử của Resolute khởi đầu từ một con tàu hải quân Anh bị bỏ quên ở Bắc Cực vào năm 1853 và sau này được một chiếc tàu săn cá voi của Mỹ phát hiện. Chiếc tàu được đưa về Brooklyn để sửa chữa trước khi lên đường quay lại quê hương. Chính nữ hoàng Anh Victoria đã ra lệnh sử dụng gỗ của con tàu này để làm ra chiếc bàn Resolute như một món quà thiện chí gửi đến Tổng thống Mỹ Rutherford B. Hayes. Trải qua nhiều đời Tổng thống Mỹ kể từ thời của Tổng thống Hayes, nhưng phải đợi đến năm 1961, chiếc bàn được chạm khắc tinh xảo này mới chính thức tọa lạc ở phòng bầu dục. Và nơi đây đệ nhất phu nhân lúc đó là Jacqueline Kennedy đã tìm thấy Resolute bị bỏ quên trong phòng truyền hình của Nhà Trắng, của Tòa Bạch Ốc, và được đưa Resolute vào phòng bầu dục. Kế hoạch khôi phục tại Tòa Bạch Ốc với sự đồng ý của Tổng thống John F. Kennedy. Và lần rời khỏi phòng bầu dục duy nhất đến nay của Resolute xảy ra năm 1963, sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát. Sự kiện đau thương ấy đã đưa Resolute đi chu du thiên hạ trong đợt trưng bày của Bảo tàng Tổng thống Kennedy trước khi dừng chân tại Viện Smithsonian ở Washington DC. Những tưởng Resolute đã rời xa Tòa Bạch Ốc mãi mãi như Tổng thống Kennedy, thế mà 14 năm sau, nó lại lọt vào mắt xanh của Tổng thống Jimmy Carter năm 1977. Sự quay về chốn xưa nhà cũ ấy đã đưa Resolute trở thành tên tuổi của thế giới cho đến nay, chỉ trừ thời Tổng thống George H.W. Bush, tức là ông Bush cha, từ năm 1989 cho đến năm 1993. Resolute vinh dự được gắn bó với John F. Kennedy, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama và đến nay là Tổng thống Donald Trump. Và sau bao thăng trầm của bể dâu, từ biển Bắc Cực dông tố đến vụ ám sát Tổng thống Kennedy đầy bí ẩn, Resolute vẫn còn bị vạ lây trong một trường hợp gây bão dư luận. Cảm giác sốc, giận dữ, chế giễu đang dâng trào ở những người bảo thủ, ở những người sùng bái Tòa Bạch Ốc và những gì thuộc về nơi đó khi nhìn thấy tấm ảnh của Tổng thống Barack Obama trong một tư thế không khá trang trọng với một chân gác lên bàn Resolute. Chuyện đâu chỉ dừng lại ở nội bộ nước Mỹ sau khi báo Hearst Israel cho biết đó là bức lúc ông Obama đang nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ngài Tổng thống lúc đó để chân lên mặt bàn, mặt lạnh lùng, bàn tay siết chặt như thế đang ra lệnh cho ông Netanyahu. Và ông Obama chắc chắn biết rằng ở Trung Đông không có điều gì sỉ nhục hơn việc chĩa đế giày vào người khác.

Khi tỷ phú Donald Trump đã trở thành chủ nhân Nhà Trắng, Westwood đã được vị tổng thống này làm mới theo cách riêng nổi tiếng của ông ta. Chiếc bàn Westwood vốn không có gì nhiều trên mặt bàn ngoài hai chiếc điện thoại đặc biệt và một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, này có thêm một chức năng mới dưới thời của tổng thống thứ 45 vừa qua. Và hồi tháng 4 vừa rồi, Tổng thống Donald Trump đã tổ chức buổi gặp gỡ với các phóng viên của hãng AP ngay tại phòng bầu dục và trình diễn một món đồ chơi mới chưa từng có tại căn phòng này. Đó là một cái nút đỏ gắn trên chiếc hộp gỗ vốn được các đời tổng thống trước dùng để gọi trợ lý. Sau khi Tổng thống Donald Trump ấn cái nút đỏ, thì ngay lập tức ngài Tổng thống được phục vụ tại chỗ một ly không. Ai cũng lo lắng khi tôi bấm nút đó. Tổng thống Donald Trump cười khi nói chuyện với phóng viên Financial Times, bởi nhiều người hẳn nghĩ rằng cái nút màu đỏ có gì đó liên quan đến hạt nhân. Không biết sắp tới đây, cuộc đời của Westwood còn biến động gì nữa không, nhưng đã gắn với một vị tổng thống nhiều sắc thái như Tổng thống Donald Trump, thì hẳn chuyện về Westwood vẫn còn nhiều điều để kể trong tương lai. Thưa quý thính giả, vào những năm 1983 cho đến năm 1984, trên truyền hình Việt Nam đã trình chiếu một bộ phim có tên là Oshin. Đây là một nhân vật chính trong bộ phim Nhật Bản. Phim kể về cuộc đời đầy thăng trầm của Shin Tanokura, hay còn gọi là Oshin, một cô gái nghèo từ nhỏ đã phải làm giúp việc, chịu nhiều cay đắng nhưng có ý chí bền bỉ và lòng nhân ái sâu sắc.

truyền hình nhiều tập được chiếu vào một buổi sáng ở Nhật Bản, và bộ phim kể về cuộc đời của Tanokura Shin sinh vào cuối thời kỳ Minh Trị cho đến đầu thập niên 1980. Shin được gọi là Oshin để thể hiện sự tôn kính. Tại Việt Nam, phim đã được phát sóng vào những năm 1994 và cũng được mua bản quyền và phát trên những cái kênh phát lại vào những năm 2012. Tổng cộng phim có 297 tập và mỗi tập dài 15 phút với tỷ lệ trung bình là 52.6% khán giả và cao điểm là 62.9% tại Nhật Bản. Và cho đến nay phim đã được nhiều chiếu ở 68 quốc gia với phụ đề tiếng Anh, tiếng Ả Rập. Và năm 1984, có đoạn nói về cuộc đời của Oshin thời trẻ đã được Sanrio làm thành phim hoạt hình. Năm 1994, phim được chiếu tại Việt Nam và đã tạo nên một cơn sốt, và từ đó Oshin đã trở thành từ tiếng Việt, có nghĩa là người giúp việc trong gia đình.

đầu từ thời hiện tại. Thay vì tham dự buổi lễ khai trương cửa hàng thứ 17 của gia đình mình, bà Thanokurashin, tức là Oshin, lại quyết định thực hiện một chuyến du lịch bằng tàu hỏa mà không cho gia đình mình biết. Và mọi người trong gia đình bà rất lo lắng, đi tìm kiếm bà khắp nơi nhưng vô ích. Và chỉ có Kay, cháu nội của bà Shin, chợt nhớ ra câu chuyện về con búp bê Kokeshi mà bà đã từng kể cho anh. Dựa vào những tình tiết của câu chuyện và linh cảm của mình, Kay đã tìm ra bà Shin tại nơi bà cháu gặp nhau. Hai người đã cùng ôn lại những kỷ niệm trong suốt cuộc đời của bà và cũng là những giai đoạn thăng trầm nhất của đất nước Nhật Bản trong thế kỷ 20.

Và khi nói đến những người làm công việc nội trợ giúp việc trong gia đình, người Việt chúng ta thường dùng từ oshin. Từ này không chỉ xuất hiện trong lời nói thường ngày mà còn được sử dụng trong một số phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, phim ảnh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng oshin vốn không phải là từ gốc tiếng Việt mà có nguồn gốc đặc biệt. Và hôm nay thì Mỹ Tâm cũng mời quý thính giả chúng ta cùng tiếng Việt này để lần dở những hành trình ngôn ngữ đằng sau cách gọi tưởng chừng quen thuộc này nhé. Khi phim bắt đầu phát sóng tại Việt Nam vào những năm cuối thập niên 1980 và đầu 1990, bộ phim đã nhanh chóng đã trở thành một hiện tượng văn hóa. Nhân vật Oshin đã chiếm được cảm tình của khán giả đến mức người Việt bắt đầu dùng từ Oshin để gọi những người làm công việc giúp việc nhà như một cách rút gọn, tượng trưng. Tuy nhiên trong tiếng Nhật, Oshin không phải là một tên nghề mà là tên gọi đầy tôn kính dành cho nhân vật nữ chính. Về mặt ngôn ngữ, O là một tiền tố kính ngữ được thêm vào trước những danh từ để thể hiện sự lịch sự tôn trọng. Shin là phần tên riêng viết bằng chữ Hán, mang nghĩa là niềm tin hoặc là trung thành. Như vậy Oshin có thể hiểu là cô Shin, trong đó Shin là tên gọi, còn O là mềm và kính trọng hóa tên đó, một cách xưng hô rất phổ biến trong văn hóa Nhật Bản. Và hiện nay từ Oshin chưa được công nhận chính thức trong nhiều từ điển tiếng Việt hàng lâm. Việc từ Oshin trở thành cách gọi người giúp việc ở Việt Nam có thể xem đó là một hiện tượng vay mượn ngôn ngữ từ văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, do tách khỏi bối cảnh gốc, từ Oshin ở Việt Nam ngày nay đôi khi mang sắc thái phân biệt bậc cấp hoặc thiếu trang trọng. Vì lý do đó, trong các văn bản hành chính hoặc truyền thông chính thống, cách gọi người giúp việc gia đình hoặc lao động giúp việc nhà được ưu tiên sử dụng để thể hiện sự tôn trọng nghề nghiệp và tránh hiểu lầm. Việc tiếp nhận từ mượn là phần của quá trình phát triển ngôn ngữ. Tuy nhiên Oshin dù phổ biến nhưng lại tiềm ẩn sắc thái phân biệt và thiếu tôn trọng trong giao tiếp. Việc lựa chọn từ ngữ phù hợp không chỉ phản ảnh ý thức ngôn ngữ mà còn có thể hiện thái độ văn hóa đối với người được gọi.

Mỹ Tâm vừa gửi đến quý thính giả một bài do Mỹ Tâm sưu tầm với cái tựa đề là Oshin. Chúng ta thường hay kêu gọi những người giúp việc nhà là Oshin, nhưng mà thực chất đây là tên từ một cái bộ phim của người Nhật đã được phát sóng từ năm 1983-84 và sau đó đến Việt Nam vào năm 1990 và phát sóng liên tục trong 297 tập dài như vậy đó. Mà lúc đó Mỹ Tâm cũng còn ở Việt Nam và cũng rất thích xem phim này, và từ đó không hiểu vì sao người ta lại dùng cái từ Oshin dành cho những người giúp việc nhà. Để hôm nay gửi bài đọc này để quý khán giả hiểu rõ thêm từ Oshin bắt nguồn từ đâu mà chúng ta có cái từ này, và tại sao gọi người giúp việc nhà là Oshin nhé.

ngày hôm nay. Cũng là ngày này, 246 người đi ngủ, chuẩn bị cho chuyến bay sáng hôm sau. 2.606 người đi ngủ, chuẩn bị cho ngày làm việc mới. 343 lính cứu hỏa đi ngủ, chuẩn bị cho ca trực sáng. 60 cảnh sát đi ngủ, chuẩn bị cho ca tuần tra sáng. 8 nhân viên y tế đi ngủ, chuẩn bị cho ca trực buổi sáng. Nhưng không ai trong số họ còn nhìn thấy ánh sáng sau 10 giờ sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001. Và chỉ trong một khoảnh khắc, cuộc sống có thể vĩnh viễn không còn như cũ.

và ngày 11 tháng 9 đã gắn liền với sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Hoa Kỳ do tổ chức Al-Qaeda thực hiện đã khiến 2.977 người thiệt mạng và gây ra nhiều thay đổi lớn về an ninh và chính sách quốc gia. Và hàng năm, ngày này được coi là ngày tưởng niệm và phục vụ quốc gia ở Mỹ để vinh danh những nạn nhân đã mất.

19 tên khủng bố của Al-Qaeda đã khống chế 4 máy bay thương mại. 2 máy bay đã đâm vào 2 tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới, được viết tắt là WTC tại New York, đã khiến các tòa tháp này bốc cháy và sụp đổ. Một máy bay khác đâm vào lầu 5 góc. Và hậu quả là đã hơn 6.000 người bị thương và hàng ngàn người đã thiệt mạng. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã quy trách nhiệm cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Và vụ tấn công đã dẫn đến những thay đổi lớn trong chính sách của Hoa Kỳ, bao gồm việc hạn chế nhập cư và thành lập Bộ An ninh Nội địa. Và ngày nay, vào ngày này cả nước Mỹ tưởng niệm để ghi nhớ và tôn vinh những người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố. Và vụ tấn công khủng bố do Al-Qaeda tiến hành đã làm thay đổi nước Mỹ và cả thế giới. 24 năm trôi qua, nỗi đau vẫn còn khi nhiều gia đình vẫn chưa nhận được hài cốt người thân của mình đã ra đi trong ngày 11 tháng 9 năm 2001.

vào ngày này. 19 tên khủng bố Al-Qaeda đã khống chế 4 máy bay thương mại của hai hãng hàng không United Airlines và American Airlines. Hai chiếc Boeing 767 lần lượt đâm vào hai tòa tháp đôi thuộc khu phức hợp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York và kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ 7 tòa tháp trong khu vực. Và tại thủ đô Washington DC, một chiếc Boeing 757 của hãng American Airlines đã đâm vào phía tây trụ sở lầu 5 góc, gây ra đám cháy kinh hoàng, giết chết toàn bộ 64 người trên máy bay, bao gồm 5 tên khủng bố và 125 người trên mặt đất. Các góc quay khác nhau ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc Boeing 767 thứ hai đâm vào tòa WTC-2 ở phía nam lúc 9 giờ 03 sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Sau vụ tấn công tại Rầu Năm Góc, toàn bộ không phận Mỹ trở thành vùng cấm bay. Tuy nhiên vẫn có một chiếc máy bay bất tuần. Đó là chiếc Boeing 757 thuộc chuyến bay 93 của hãng United Airlines đã bị 4 tên không tặc khống chế. Do chuyến bay cất cánh trễ, phi hành đoàn và hành khách đã kịp nghe về vụ tấn công tại New York. Các hành khách trên máy bay quyết định chống lại bọn không tặc, khiến máy bay rơi xuống St. Will's, bang Pennsylvania lúc 10:03 sáng. Và không ai biết được mục tiêu cuối cùng của bọn không tặc trên chuyến bay 93 là gì. Song theo các nhà điều tra, nếu không nhờ hành động dũng cảm của các hành khách, điện Capitol, nơi đặt trụ sở Quốc hội Mỹ, hoặc Bạch Cung có thể đã bị phá hủy.

UTC 7 đã được mở cửa sau quá trình xây dựng mới hoàn toàn, đánh dấu sự hồi sinh của khu phức hợp WTC, và đèn công suất cao được rọi thẳng lên trời tượng trưng cho hai tòa tháp đôi đã sụp đổ. Bạn khắc tên các nạn nhân tại khu tưởng niệm WTC. Các công trình tưởng niệm cũng được dựng lên tại đầu năm gốc và nơi chuyến bay 93 lao xuống đất. Và mỗi năm cứ đến ngày 11 tháng 9 lại có nhiều người về các khu tưởng niệm để đặt hoa và đứng trầm mặc tưởng nhớ những người đã khuất. Và cuộc sống của người Mỹ cũng thay đổi với các quy định an toàn hàng không mới, với sự giám sát do thám ngày càng tăng của các cơ quan tình báo nội địa Mỹ. Và theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ, vụ khủng bố hàng loạt ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã tước đi mạng sống của 2.976 người, không bao gồm 19 tên khủng bố, trong đó chỉ tính riêng tại khu phức hợp WTC là 2.752 người, với gần một nửa trong số này vẫn chưa được nhận dạng cho đến tận hôm nay. Và vụ tấn công đã làm thay đổi gần như mọi mặt của nước Mỹ. Và sau cuộc tấn công, chính quyền Tổng thống George W. Bush đương thời phát động cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, dẫn tới việc Mỹ phát động cuộc chiến tại Afghanistan ngay trong năm 2001.

và khu phức hợp WTC ngày nay đã thay đổi hoàn toàn, với nền móng của hai tòa tháp đôi đã trở thành địa điểm số 0, nơi người ta xây dựng hai hồ nước và tòa nhà để tưởng niệm các nạn nhân. Vừa rồi, Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả những cảm nhận và những hồi ức về ngày 11 tháng 9 năm 2001. 24 năm trôi qua, nhưng vẫn không phai mờ trong trí óc của chúng ta với cái ngày khủng khiếp đó như vậy. Vậy nên, khi chúng ta hít thở được không khí của ngày hôm nay, và trước khi đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai của mình, hãy ôm chặt những người thân của mình và đừng xem nhẹ từng giây phút thật thân thiết trong cuộc đời, bởi vì chỉ trong một khoảnh khắc, cuộc sống có thể vĩnh viễn không còn như cũ.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng theo dõi hai bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm. Một bài đọc thứ nhất của Đỗ Duy Ngọc với tựa đề Nhà Thơ. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bài đọc Nhà Thơ. Bây giờ mà ngồi nói chuyện với ai đó hoặc đọc đoạn văn của ai đó mà gọi bệnh viện là nhà thơ thì chắc chắn rằng ai đó chánh hiệu con nai vàng là dân Sài Gòn trước 75, chắc chắn là như thế. Bởi trước năm 1975, ở Sài Gòn, dù các bản tên đều ghi là bệnh viện, nhưng dân Sài Gòn vẫn gọi là nhà thương, bởi theo quan niệm của họ, đây là nơi nhà chữa trị cho người thương tật bệnh hoạn, là nơi xoa dịu nỗi đau, giúp họ khỏi bệnh tật. Người miền Nam trước năm 1975 gắn liền nhà thương với tình thương, là nơi thể hiện tình cảm, là nơi thể hiện tình cảm của những người làm ngành y tế với bệnh nhân, là nơi các sơ công giáo hy sinh trọn đời để chăm sóc và thương yêu từng bệnh nhân, là nơi các bác sĩ y tá hết lòng cứu chữa bệnh nhân với tình thương và trách nhiệm, nên họ gọi bệnh viện là nhà thương. Tiếng gọi bao hàm nhiều tinh thần và nhân bản. Sài Gòn thời đó có nhiều bệnh viện công do nhà nước quản lý như nhà thương Chợ Rẫy, nhà thương Chợ Quán, nhà thương bệnh Bình Dân, Nguyễn Văn Học, Từ Vũ, Hùng Vương hay nhà thương Hồng Bàng, Vì Dân. Bệnh viện vào chữa trị ở các bệnh viện này, bệnh nhân khi vào chữa trị ở các bệnh viện này đều được miễn phí hoàn toàn, nên còn gọi là nhà thương thí. Mang danh nhà thương thí, nhưng y bác sĩ vẫn tận tâm chữa trị đến nơi đến chốn. Đương nhiên, ở nhà thương thí thì điều kiện sinh hoạt không được tốt như những nhà thương tư, nhưng không bao giờ có cảnh 3-4 người một giường hay điều kiện vệ sinh quá nhếch nhác như một số bệnh viện bây giờ, cũng không có cảnh phải phong bì bồi dưỡng từ y công, y tá cho đến bác sĩ như bây giờ. Thời đó Sài Gòn cũng có nhiều bệnh viện tư dành cho người có tiền như bệnh viện Đồn Đất, tức là bệnh viện Grand của Pháp, hay các bệnh viện của ban hội người Hoa như Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, Sùng Chính mở ra nhiều ở Sài Gòn. Nhiều nhà sinh tư nhân thì gọi là nhà bảo sanh, cũng là nơi giúp các sản phụ khi sinh nở. Ở nhiều nhà bảo sanh có các bà mụ là y tá lâu năm, tốt nghiệp nữ hộ sinh quốc gia, tay nghề còn giỏi hơn bác sĩ. Thế nhưng nằm nhà thương tư thì sạch sẽ, thoáng mát, nhưng nếu gặp biến cố hay cắt khó, bệnh nhân cũng đều phải chở vào nhà thương công. Bởi mang danh là nhà thương thí, nhưng ở đó được quy tụ bác sĩ giỏi và các sinh viên y khoa ưu tú nội trú ở đây. Họ giỏi về chuyên môn và đối xử với bệnh nhân bằng y đức. Sanh con so hay khó sinh thì phải vào nhà thương Từ Vũ, Hùng Vương. Lao phổi thì phải vào bệnh viện lao Hồng Bàng. Cả một thời gian dài mấy chục năm, chưa bao giờ có cảnh người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế mà chỉ có một thái độ kính phục, trân trọng và biết ơn. Thời thế đổi thay, chẳng còn ai gọi bệnh viện là nhà thương nữa, gọi thế thành châm biếm. Bởi bây giờ chốn ấy chẳng còn tình thương, không còn là nơi để chia sẻ những đau đớn của người bệnh nữa. Giờ bệnh viện là chốn kinh doanh, có nơi tiền phòng đắt như khách sạn 4-5 sao. Vào nhập viện dù đang cấp cứu sắp chết thì cũng phải đóng tiền mới có người đến khám. Mọi sinh hoạt đều phải trả tiền, từ miếng nước cho đến giấy chùa cầu, từ ngọn đèn cho đến bông băng. Chẳng còn phân biệt công, tư, chỗ nào cũng phải có tiền mới chữa. Giờ mang bệnh thì giàu có không nói lập chi, chứ khá thì sẽ xuống nghèo, nghèo thì xuống mạt, và chẳng còn chi để sống. Bán vợ, đợ con, bán hết đất, hết vườn, hết ruộng, hết nhà vì căn bệnh.
tiếc cái nhà thương thiết biết bao nhiêu. Và bây giờ, cái tên nhà thương thí đã trở thành dĩ vãng. Bỗng dưng, nhớ tiếng nhà thương tha thiết, và tiếc một thời gọi thân thương, nhà thương thay cho bệnh viện. Vừa rồi, Mỹ Tâm gửi đến với thính giả một bài đọc cho Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Nhà thương của Đỗ Duy Ngọc.

phủ đồ ăn là restaurant hay không. Năm 1765, một người chủ quán trọ tên là Dossier Boulanger mở một quán ăn ở Paris. Ngay trước cửa, ông treo một tấm biển bằng tiếng Latin: "Hãy đến với tôi, hỡi những ai mệt mỏi vì bụng đói, tôi sẽ phục hồi cho bạn." Vào thời đó, ít người Paris biết đọc tiếng Pháp, chứ đừng nói đến tiếng Latin. Nhưng ai hiểu được thì đều ấn tượng với thông điệp này. Và cái từ restore, phục hồi, làm khỏe lại, đã dần gắn với quán ăn. Thế là từ đó, những nơi phục vụ bữa ăn được gọi là restaurant. Ngoài các món ăn ngon, Boulanger còn nổi tiếng với những món tráng miệng do chính tay ông làm. Tiếng tăm lan rộng đến mức về sau, những tiệm bánh mì cũng được gọi là Boulanger, Boulangerie, lấy từ chính tên của ông. Chẳng bao lâu, từ restaurant trở nên phổ biến. Nhiều đầu bếp từng chỉ nấu cho quý tộc, vua chúa hay bộ trưởng, giờ mở cửa hàng riêng hoặc làm việc cho những người chủ mới, được gọi là restaurateur, tức là chủ nhà hàng. Năm 1794, từ restaurant vượt Đại Tây Dương sang Mỹ nhờ Jean-Baptiste Gilbert Pétion, một người Pháp chạy trốn cách mạng. Ông mở Julien Restaurateur, nhà hàng Pháp đầu tiên tại Hoa Kỳ. Và điều thú vị nhất có lẽ là ý nghĩa ẩn trong nghề làm nhà hàng: phục hồi tinh thần, nụ cười và sức khỏe cho thực khách. Đó là một sứ mệnh đẹp, đầy nhân văn và hào phóng. Và bạn đã bao giờ nghĩ đến tầm quan trọng của một người đầu bếp trong nhà hàng, một cô chủ quán nhỏ hay một anh phục vụ kiên nhẫn chờ bạn chọn món chưa? Thật ra, mỗi chúng ta ở vị trí của mình đều đang nắm giữ một vai trò quan trọng. Khi ta nhận ra công việc của mình có thể tác động tích cực đến người khác, ta hiểu rằng dù công việc có nhỏ bé thế nào, nó cũng góp phần vào một bức tranh lớn. Bảo vệ, lao công, lễ tân, nhân viên tổng đài, nghề nào cũng vậy, bạn đang phục hồi điều gì? Bạn giúp ai? Bạn mang lại niềm vui, sự an yên nào cho người khác? Có lẽ đó mới là câu hỏi lớn nhất mà mỗi công việc nên tự đặt ra. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề "Bạn có biết vì sao người ta gọi nơi phục vụ đồ ăn là restaurant hay không?" Và bây giờ thì chúng ta đã hiểu ý nghĩa của từ restaurant rồi nhé. Và hy vọng là khi chúng ta làm một công việc gì, chúng ta sẽ dùng hết cái tâm của mình, trách nhiệm của mình và cái sự quan tâm đến những người chung quanh mình. Đó là sự thành công mà những người đi trước, họ đã để lại cho chúng ta những bài học rất là quý giá.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Bắc Hàn, Triều Tiên, Đại Hàn, Nam Hàn và Hàn Quốc. Lúc gần đây thì chúng ta cũng nghe rất là nhiều tiếng Hàn trong những cái công cuộc giao dịch, hoặc là nhiều khi trong những sinh hoạt có những bạn trẻ cũng dùng một vài từ tiếng Hàn để nói chuyện với nhau, thì thật sự họ không phân biệt được cái nào gọi là Bắc Hàn Triều Tiên, hay là Nam Hàn Hàn Quốc, hay là Đại Hàn. Thì bây giờ chúng mời xin mời quý khán giả, Mỹ Tâm sẽ gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tập với tựa đề một lần nữa, đó là Bắc Hàn Triều Tiên, Đại Hàn, Nam Hàn và Hàn Quốc. Trước năm 1975, hồi còn nhỏ xíu, gần nhà tôi có trại lính. Lúc đó tôi nghe gọi là trại Đại Hàn. Khi đi học, trường tôi có một khu vực rất lớn, được gọi là khu Đại Hàn. Có lẽ hồi xưa, lực lượng người Đại Hàn đóng quân ở đó. Sau này, họ rút về, nên chỗ trống được giao lại cho trường để có thêm lớp học

tóm lại, phải chăng vì chỗ ở cũng như trường học của tôi ngày xưa gần gũi với Đại Hàn nên tôi bị hai chữ này in vào trí óc. Nói gì thì nói, tôi đã quen thuộc với Đại Hàn hai chữ trong gió ngoặc kép từ nhỏ. Đồng thời tôi còn nhớ có đọc trong sách giáo khoa địa lý bài Tiết Đông trên xứ Đại Hàn. Hay quá, lúc đó tôi tưởng tượng ra cái rét ở xứ này. Hàn nghĩa là lạnh, Đại Hàn dĩ nhiên là phải rất lạnh rồi. Đó là địa lý. Khi đọc sử, tôi đã được biết nước này cũng bị chia đôi giống như nước mình. Phần cộng sản ở phía Bắc chắc chắn là Bắc Hàn rồi. Lớn lên một chút nữa, tôi biết đến chữ Cao Ly cũng dùng làm tên cho đất nước này. Tuy nhiên Bắc Cao Ly và Nam Cao Ly thì dài dòng, mà chẳng lẽ lại gọi là Bắc Cao và Nam Cao, nghe không lọt tai chút nào. Bắc Cao làm tôi liên tưởng đến thuốc bắc loại cao giá, còn Nam Cao là tác giả Chí Phèo mà. Vài năm sau, tôi lại hiểu thêm chữ Hàn trong Đại Hàn Dân Quốc không có nghĩa là lạnh. Đồng thời, hai tên gọi chính thức là Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc. Vì thế, cho nên nếu gọi cho đúng thì phải gọi là Bắc Triều Tiên, và miền Nam thì ta vẫn có thể dùng Đại Hàn. Trên thực tế, tôi hay nghe người ta gọi Bắc Triều Tiên là Bắc Hàn cho ngắn gọn. Tuy nhiên, hình như ở Việt Nam, họ ngắn gọn gọi Bắc Triều Tiên là Triều Tiên. Và Đại Hàn của tôi ngày xưa thì bây giờ biến thành Hàn Quốc. Triều Tiên và Hàn Quốc nghe như là hai quốc gia không liên hệ gì với nhau. Phải chăng họ cố ý lấp liếm, không muốn quảng bá chuyện chấm chấm chấm đó là một nước, nhưng vì chế độ nên giàu nghèo, sang hèn, sướng khổ, văn minh, lạc hậu, vân vân, khác nhau một trời một vực. Phần tôi thì lại dị ứng với hai chữ Hàn Quốc trong dấu ngoặc kép, nên nghe người trẻ dùng từ Hàn Quốc, tôi thông cảm xí xóa vì họ lớn lên ở trong nước. Tuy nhiên, khi nghe những người Việt hải ngoại trên 65 tuổi dùng hai từ Hàn Quốc thì chán thật. Chắc mấy người này trước năm 75 không biết đến Đại Hàn, hoặc là họ về Việt Nam nhiều, bị nhiễm theo cách gọi trong nước, nên đã quên mất một số cách dùng chữ trước năm 1975. Như vậy thì gọi Đại Hàn là Hàn Quốc thì thật sự là một vấn đề. Thế là tôi quyết định gọi Bắc Cao Ly Cộng sản là Bắc Hàn và Nam Cao Ly Tự Do là Đại Hàn hay Nam Hàn. Cách này vừa gọn vừa dễ nhớ lại rõ ràng hết. Hai miền vốn là một nước Cao Ly nhưng bị chia đôi, Bắc Hàn Cộng sản nên nghèo đói, Nam Hàn Tự Do giàu có vĩ đại nên có thể gọi là Đại Hàn. Các bạn nghĩ sao về quyết định này? Bắc Hàn và Nam Hàn hay Đại Hàn cũng ok, nhưng tránh dùng Hàn Quốc nhé. Và sau đây là vài chi tiết để bổ sung thêm cho một số bình luận. Cộng hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên là danh xưng chính thức của nhà cầm quyền ở Bắc Cao Ly. Bọn cầm quyền Cộng hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên gọi Nam Cao Ly là Nam Triều Tiên. Ra cái điều đó chỉ là phần chia Nam của nước Triều Tiên, như ta cứ gọi chung là Bắc Hàn, nghĩa là chỉ ở phần phía Bắc của nước Đại Hàn Dân Quốc. Và không đáng kể, họ không thích mình gọi họ là Bắc Hàn, nhưng tại sao ta phải tôn trọng khi họ nói tiếng Việt gọi Bắc Hàn cho như vậy. Danh xưng Đại Hàn Dân Quốc là chính thức của chính phủ Nam Cao Ly. Ta có thể chọn hai chữ Đại Hàn hay là Hàn Quốc, tùy ý. Tôi chọn Đại Hàn hoặc Nam Hàn để tương phản hẳn với Bắc Hàn. Một số người Nam Cao Ly thích Đại Hàn hoặc Hàn Quốc hơn là Nam Hàn vì họ không thích dính dáng với bọn Bắc Hàn. Nhưng ta nói tiếng Việt mà, nói tùy theo ý khách thích, gọi Đại Hàn hay Nam Hàn vẫn sướng hơn là gọi Hàn Quốc. Như vậy thì chúng ta cứ gọi là Nam Hàn hay là Đại Hàn quý thính giả nhé. Tại vì chúng ta gọi Hàn Quốc thì nó có vẻ hơi giống bên Việt Nam thì họ quen rồi, nhưng mà theo tác giả đã
biết bài này phân tích thì chúng ta sẽ gọi là đại ngàn hay là ngân hàng. Vừa rồi là một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi. Đến đây chúng ta sẽ nói lời tạm biệt và sẽ gặp

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong những cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời anh.
1: Dạ vâng thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng. Mình thấy là có những cái dàn gọi là quân đội đã đứng rất là nghiêm trang, và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh sau đó, nó khoảng chừng mấy tiếng đó, thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Rồi vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm gọi là thiên đàng, hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó. Mình gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ năm thôi, còn ngày thứ sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là À, có thể, nghĩa là những cái sự đồn đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. À, thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc đó, họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khách mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình nó là như vậy. Dạ.
0: Nhưng mà chúng ta cũng biết một điểm, đó là người con gái của ông Tập Cận Bình đã qua và Hà Ba để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc, như là cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh. Thì anh nghĩ ngày sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là treaty. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là board trade, và cái thứ năm là board investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef, là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là World Trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông Trump ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump cũng đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái bo của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh, cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông đã tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó. Thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mà mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng cái gấp đôi gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được. Tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy, dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Thì đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia. Nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến mà một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ông không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ông nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả. Có nghĩa là ông không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ông biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi. Có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là hai trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc, và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhào vả gì ông Tập Cận Bình cả. Ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ổng và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ổng nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran, thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm, cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này, thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Dạ.
0: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và Nigeria đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của phía Châu. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Ta xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt TM và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Dallas. Xin mời anh.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính thưa quý vị khán giả của Tiếng Nước Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trì Phạm, mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống với Tiến sĩ Vi Hồ và Tiến sĩ Trì Phạm. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì một lần nữa có lẽ là mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị của đài. Thưa mời Tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ, tôi biết xin kính chào quý vị khán dịch thính giả, anh chị em đang có mặt live trên Facebook với lại live trên YouTube. Thì ngày hôm nay tôi vì rất là hân hạnh có dịp trở lại để cùng chia sẻ những tin tức về sức khỏe đến cùng quý vị.
1: Dạ, cảm ơn Tiến sĩ Vi Hồ. Thưa quý vị cũng như là Tiến sĩ Vi Hồ thì quý vị có lẽ biết nhiều về những cái bệnh như là bệnh cao huyết áp, rồi cao mỡ trong máu, rồi bệnh đái đường hay là những cái bệnh thông thường khác. Đặc biệt là cái bệnh đái đường thì quý vị biết rồi, cái tuyến tụy của mình, nó tiếng Anh nó gọi là cái pancreas đó, đúng không, là nó tiết ra insulin. Cái insulin đó, nó giúp cho cái cơ thể mình nó tiêu hóa cái lượng đường ở trong trong máu, đúng không thưa quý vị? Tức là quý vị ăn những cái thức ăn mà có nhiều tinh bột hoặc là có đường thì cái tuyến tụy nó tiết ra cái insulin để mà giúp cho tiêu hóa cái đường đó, thành ra nó điều hòa cái lượng đường trong máu, trong cơ thể của mình. Nhưng mà vì lý do nọ đó, cái insulin nó không có hiệu quả, hoặc là cái tuyến tụy nó tiết không có đủ insulin thưa quý vị, thì đôi lúc là gây ra cái tình trạng là bị đái đường. Nhiều khi đái đường thì nó chia làm loại 1 và loại 2, đúng không thưa quý vị? Cái loại thứ nhất á, là từ nhỏ nó đã bị rồi, còn cái loại thứ nhì tức là khi mà cái tuổi trung niên đồ trở lên á, hoặc là bị những cái chứng bệnh khác á, thì nó gây ra cái tình trạng là như chị nói, cái tuyến tụy tức là cái pancreas của mình á, nó tiết ra không đủ insulin, hoặc là cái insulin nó không có hiệu quả, không có bình thường thưa quý vị. Một điểm nữa là quý vị có thể nhiều khi không có biết rằng ok rồi, cái tuyến tụy đó thì nó tiết ra cái insulin để mà giảm cái lượng đường trong máu xuống, nhưng mà rủi cái lượng đường trong máu nó thấp quá thì làm sao? Thì một lần nữa cái tuyến tụy nó cũng rất là có ích thưa quý vị, nó tiết ra một cái chất, một cái enzyme tiếng Việt mình chị dịch đại khái là cái men, nhưng mà tiếng mình nói chữ enzyme thì có lẽ là nhiều người cũng hiểu, tiết ra một cái enzyme nó gọi là cái glucagon. Thì cái này á, nó giúp cho nó kích thích cái gan của mình sản xuất ra nhiều cái đường để mà tăng cái lượng đường trong máu lên. Thì cái tuyến tụy một lần nữa nó rất là quan trọng, nó làm rất là nhiều chức năng thưa quý vị. Rồi bên cạnh đó, cái tuyến tụy bên cạnh cái vấn đề mà insulin mình nói, rồi có vấn đề glucagon mình nói, cái tuyến tụy nó tiết ra một số enzyme hay gọi là chất men thưa quý vị, để giúp cho cái ruột mình, cái bao tử của mình, cái ruột non của mình nó điều hòa hay là tiêu hóa cái thức ăn thưa quý vị. Đặc biệt là những cái chất đường, rồi chất tinh bột, rồi đặc biệt là chất mỡ, chất béo thưa quý vị. Nhưng mà khi một lý do nọ mà cái tuyến tụy mình nó không có hoạt động bình thường đó thưa quý vị, thì nó lại ảnh hưởng đến vấn đề tiêu hóa của mình. Thì hôm nay đó, chị muốn dùng cái thời gian này để mời quý vị theo dõi Tiến sĩ Vi Hồ với chị đề cập sơ sơ về một cái vấn đề nó không có phổ thông như những cái bệnh mà chị mới vừa nói, nhưng mà nó cũng quan trọng là mình nhiều khi mình bị cái chứng bệnh này mà mình không có biết, thì từ năm này qua năm nọ mà mình cứ bị hoài mà làm cho cái cuộc sống mình nó cũng hơi khó khăn. Nhiều khi không biết thì lại không có đi bác sĩ, rồi không có được chẩn đoán một đúng lúc thưa quý vị. Thì cái bệnh này nó gọi là exocrine pancreatitis insufficiency. Thì dịch ra tiếng Việt nó nghe hơi trái tai chút xíu, nhưng mà chỉ dịch sơ thôi. Exocrine tức là ngoại tiết, chứ không phải là nội tiết. Exocrine pancreatitis, pancreatic tức là cái tuyến tụy đó, tiếng quý vị. Rồi insufficiency là thiếu hụt. Thì mình dịch tiếng Việt nó gọi là suy tụy ngoại tiết. Nghe cái vẻ nó hơi trái tai, nhưng mà tiếng dịch nó gọi là vậy. Suy tức là insufficiency, tụy là cái pancreatic hay là cái pancreas, and ngoại tiết là cái exocrine. Một lần nữa nó gọi là exocrine pancreatic insufficiency, hay tiếng dịch một lần nữa gọi là suy tụy ngoại tiết. Thì cái bệnh này như chị nói hồi nãy nó không có phổ thông lắm. Cứ 100.000 người thì chừng 8 người bị thôi, từ 2 đến 8 người. Nam thì bị nhiều hơn nữ đó, chứ không phải những cái loại bệnh khác. Những cái loại bệnh khác thì cái tỷ số nó cao hơn nhiều, nhưng mà cái bệnh này thì như chị nói, 100.000 người thì có chừng từ 2 đến 8 người thôi. nếu mà mình dịch ra là mình nói đại khái tới 100 người á, thì rất là ít, nhưng mà phải dùng được cái số là cả 100 ngàn người thì từ 2 đến 8 người bị thôi. Không biết tiến sĩ Vi Hồ có biết những cái triệu chứng mà có thể cho một người biết là người đó bị cái thùy của mình hơi cái thùy của mình hơi yếu không tiến sĩ Vi Hồ? Tiến sĩ Vi Hồ ơi, cái microphone của chị nó không có nói, nó không có lên.
2: Rồi, lên rồi. Sorry. Kính thưa quý vị khán giả của đài cũng như chị ở đây, thì cái danh từ suy tụy ngoại tiết á, thì nói ra là có vẻ cũng hơi dài một chút, nhưng thực sự ra nó cũng có nhiều ý nghĩa. Nó nói là đúng á, ngoại tiết rồi bị suy, thí dụ như là suy men gan thì gọi là suy men gan, còn cái này tụy thì suy men tụy. Thì có nhiều cái nguyên nhân có thể nó làm cho gây ra cái bệnh này. Thì có một cái thí dụ như cái tụy của mình á, vì một lý do nào đó nó bị giống như bị sưng lên, hay là nó bị ảnh hưởng. Thí dụ quý vị có những cái triệu chứng, thí dụ như là cái bụng mình nó đau, đi nhiều khi không tiêu, nhất là khi mình hay tiêu chảy, hay là đi cầu có nhiều hơi ra ra. Với lại xin lỗi quý vị, thí dụ cái phân của mình á, nhiều thì nhiều khi nó cũng có mùi, nhưng cái mùi này nó có cái nó có vẻ khác hơn là cái mùi bình thường. Với lại trong cái bụng mình như là gần như cái lỗ rốn phía bên dưới, nhiều khi mình nó ầm ĩ nó đau. Với lại nhiều khi mình cảm thấy lúc nào mình cũng no hết á, không ăn ít ăn nhiều gì, cũng phần lớn là ăn ít thì thấy nó cảm tưởng như trong đó là no. Thì tại vì những cái men á, cái men của tụy này mình bị thiếu đi, thành ra nó không có giúp cho cái sự mà bào tiết hay là tiết chế những cái thức ăn của mình để nó trở thành những cái thức ăn mà bổ dưỡng để mà nó vào trong cái người mình. Thành ra những cái người phần lớn người cái bệnh này có thể bị sụt cân, mà nhiều khi tại vì mình không có đủ chất bổ dưỡng để mà nó nuôi cho cơ thể mình có thể thiếu những cái vitamin đó chị. Ví dụ như cái mình đi nhớ cái hồi mà còn học vạn vật lớp 12 ở bên Việt Nam mình, hồi cũng lâu lắm rồi, cái những cái loại vitamin á mà nó khi mình bỏ chung với lại cái những chất mỡ nó không có dissolve, nó không có tan biến được, thì vì nhớ trong trong lớp có người nói là cái vitamin giống như là nó nói là em đi ăn khóc á thì giờ hay là anh đi em khóc gì đó, là giống như là vitamin K này, vitamin D này, vitamin E này, vitamin E nữa. Từ đó những cái loại vitamin đó là có thể nó bị thiếu đi khi mà một người bị bệnh về cái suy tụy ngoại tiết ở đây. Thì vì nghĩ là với lại cái trở lại là tại sao nó có những nguyên do. Thì nguyên do là cái tụy của mình vì một lý do đó nào đó mà có thể nó bị không có làm việc được nữa. Rồi có những cái người á, là thí dụ như là mình nhiều khi có những cái mổ ha, giải phẫu, mà giải phẫu cái tụy hay là giải phẫu cái bao tử của mình, hay là giải phẫu cái ruột của mình. Thì những cái người mà qua trong cái thời kỳ giải phẫu đó, nhiều khi họ có thể đụng chạm với lại cái tụy của mình, thì có thể nó làm cho cái ngoại tiết á, cái ngoại tiết của cái tụy nó bị suy kém đi. Với lại có những cái bệnh khác mà cái bệnh này có thể di truyền nữa, nhất là mình thấy trong khi những em bé hay là những người mà cái tuổi còn trẻ thì nó gọi là cystic fibrosis, mà không biết mà dịch ra tiếng Việt là gì thì không biết á. Mà cái bệnh này thì nó làm cho cái có những cái chất, thí dụ như là những chất mà bài tiết trong những cái hệ thống cơ quan của mình, nhất là những cái hệ thống như là bên phổi, thì những cái chất điều tiết đó nó trở nên nó dày lại đi, và nó rất là dính chùm lại với nhau, thành ra nó lại có thể nó ngăn cản những cái chất men tụy này đi ra ngoài, để mà nó có thể giúp với lại điều chế những cái thức ăn của mình. thì đó là cái cystic fibrosis nó cũng có thể làm cho bị cái suy tụy nó bị suy đi như vậy. Rồi có một cái condition nữa nó gọi là syndrome hay là nó gọi là Swartzman Diamond á, thì cái tên này chắc là thế nào nó cũng lấy cái tên từ cái người mà tìm ra cái syndrome này. Thì những trong cái tụy của mình á, cái khối tụy của mình có thiếu những cái tế bào mà nó có thể làm ra những chất chất men để mà nó giúp cho cái tụy, cái tuyến tụy của mình nó có thể điều chế thức ăn. Thì đó là những nguyên nhân mà vì thấy có thể nó giúp nó làm cho xa cái bệnh này. Thì nói như chị nói hồi nãy là cái bệnh này nó cũng rất là hiếm, như là 4 người hả, 4 người trong 100.000 người hả?
1: Thì dạ, từ khoảng từ 2 đến 8 người.
2: Dạ, thì nó rất là ít, nhưng mà vì thấy lâu lâu thỉnh thoảng cũng có một vài người bệnh nhân nhưng mà nó rất là ít. Dạ. Thì không biết là chị có biết ai không có bị cái bệnh này không, mà có những cái họ cái quá trình họ đã đi qua như thế nào để mà về cái chữa trị cho cái bệnh này đó chị?
1: Dạ, không ai xa lạ chính là em.
2: Thưa quý vị, chị biết rồi, thằng đó chị mới mánh đó.
1: Dạ, thưa quý vị cũng như là tiến sĩ Hồ buồn cười lắm là không biết một thời gian dài lắm là chị nhiều khi cái bụng cứ lình xình hoài nhiều khi ăn cái gì vô là lình xình, không có phải như có những cái triệu chứng như mình nói là bị tiêu chảy hay là giảm cân hay là này kia cái nọ, mà chủ yếu là ăn tiếng Việt mình gọi là bị giống như cảm thấy hơi no hơi. Thưa quý vị, mình không có ăn gì hết mà lúc nào cũng thấy cái bệnh mình, cái bụng mình có nhiều gas, nhiều không khí. Thưa quý vị, thì cũng hơi khó chịu lắm, tại vì mình đâu có ăn uống gì đâu. Xong rồi mình đi bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói thôi để coi thử mày có bị cái bệnh celiac không. Celiac là một cái bệnh mà giống như gọi là autoimmune disease, tức là cái cơ thể mình nó đại khái nó tiết ra cái chất mà chống lại chính cơ thể mình, gọi là autoimmune disease. Thì một trong những cách mà chẩn đoán cái bệnh mà celiac á là mình làm thử máu, đồng thời để mà chắc ăn nữa thì mình làm gọi là endoscopy. Endoscopy á, tức là quý vị biết rồi, người ta đưa một cái ống vô trong miệng mình, rồi cái ống đó nó có một cái camera, tức là một cái máy quay phim, nó đi xuống vô trong cái cuống họng của mình, đi vô bao tử, rồi đi vô cái phần đầu của cái ruột già, cái duodenum. Xong rồi người ta dòm xung quanh để coi trong cái bao tử, đặc biệt là cái phần đầu của cái ruột non của mình đó, nó có bị sưng đỏ này kia nọ. Đồng thời quan trọng nhất là người ta lấy cái biopsy, tức là cái tế bào từ cái duodenum, tức là từ cái ruột non của mình, để người ta thử coi có cái khả năng là người đó bị celiac disease không. Thì người ta thử xong người ta nói chị nô cái ruột mày bình thường không có gì hết. Bởi vậy ta không nghĩ là mày bị celiac disease, mà chỉ đi là cái ông bác sĩ chuyên về đường ruột đó, thưa quý vị. Bên này nó gọi là GI doctor đó. Xong rồi ông mới nói chị thôi mình uống thuốc để mà giảm cái lượng acid trong cái bao tử của mình để coi một thời gian, rồi chị uống rồi cũng không có nhầm nhà gì hết trơn trọi. Xong rồi mình cũng bận lưu bu rồi, mình cũng không có đi theo dõi thường xuyên nữa, cũng bị cái bệnh cái bụng mà lình xình, thấy giống như mình lúc nào cũng no hơi á, thưa quý vị. And then 1-2 năm sau vẫn như vậy, bực mình quá lại đi có bác sĩ đó nữa. Kỳ này thì ổng lại thử soi ruột, mà soi từ dưới soi lên, thưa quý vị, giống như là mấy người mà hồi xưa tiến sĩ Vi Hồ với chị hay nói là mấy người mà từ 50 tuổi trở lên á, mình làm cái colonoscopy, rồi mình lấy cái biopsy, tức là mình lấy cái tế bào để mình thử coi cái người đó có những cái polyps hay là những cái gì có thể là nguy cơ là bị ung thư không đó. Thì chị cũng làm cái lower endoscopy, tức là làm cái colonoscopy, rồi biopsy cũng bình thường nữa. Xong rồi mà bởi vì không chẩn đoán được cái bệnh mình là bệnh gì hết, không phải là bệnh ở chua mà cũng không có tiêu, mà cũng không phải celiac, mà cũng không có ung thư, mà cũng không có khối u, không có gì hết. Xong rồi chị mới nói với bác sĩ ruột của chị, ông nói trời ơi mình làm tùm lum tà la hết rồi. Rồi ổng thậm chí còn làm cái ultrasound, tức là không biết tiếng Việt tiếng Việt mình ấn sao gọi là, tiến sĩ Vi Hồ,
2: siêu âm
1: của cái gan của chị nữa, rồi siêu âm cái túi mật nữa, rồi make sure là cái gan không bị gì, cái túi mật cũng gì mà hoàn toàn không bị gì hết. Xong rồi chị nói với ổng, chị nói hay là ta bị EPS TPS là những cái bệnh mà hồi nãy hai chị em tiến sĩ Vi Hồ với chị đề cập là exocrine pancreatic insufficiency. Ông nói ok có thể vậy thôi thì để tao thử. Thì mới đầu ông thử máu, nhưng mà một trong những cách để mà chẩn đoán cái bệnh này là thử phân, thưa quý vị, tức là mình đi cào xong rồi mình gửi cái phân cho ông bác sĩ, and then ông thử. Thì ông thử một cái chất ở trong cái phân này, nó gọi là cái chất elastase 1, tức là elastase mà cái số 1 đó, thưa quý vị. Thì rõ ràng là chị bị thiếu rất là nhiều. Thưa quý vị tưởng tượng coi cái lượng elastase trong cái phân bình thường của người ta đó, một người bình thường không có triệu chứng gì hết đó, là có thể là thường hơn 100, 150, mà chị thì chừng có 30 hả. Rồi rõ ràng là chị bị thiếu, tức là cái tuyến tụy của chị đó, vì lý do nào nó không có sản xuất đủ cái enzyme. Trong trường hợp này là những cái enzyme như là amylase rồi lipase, những cái enzyme mà giúp cho cái bao tử, cái ruột non của chị nó tiêu hóa những cái thức ăn, đặc biệt là những thức ăn có nhiều dầu mỡ. Đó là lý do tại sao mà mình ăn những thức ăn mà không cần nhiều dầu mỡ, mà quý vị một ít thôi mà nó không có tiêu là nó cứ lình xình trong bụng đó. Đó, bởi vậy cái ông bác sĩ này ông mới cho chị uống một cái loại thuốc, nó gọi là Creon. Cái thuốc Creon này thì nó có một số lipase trong đó, một số protein trong đó, rồi một số amylase, tức là những cái enzyme, thưa quý vị. Những cái enzyme là những cái chất men để giúp cho cái ruột mình với lại cái bao tử giống như cái ruột non của mình nó tiêu hóa cái những cái chất tinh bột, đặc biệt là những chất dầu mỡ, thưa quý vị. Thì từ ngày chị uống cái nguyên tắc mà uống là như này, mình những buổi ăn chính, ví dụ buổi sáng rồi buổi trưa buổi chiều trước khi mà mình ăn ngay lập tức trước khi mình ăn là mình uống 2 viên đó, xong rồi đó là cho 3 buổi ăn chính. Còn những cái lúc mà ví dụ như giữa buổi sáng với buổi trưa, hoặc giữa buổi trưa với lại buổi tối, nhiều khi mình ăn vặt thì trước những cái lúc mà mình ăn vặt thì mình uống 1 viên thôi đó. Thì một lần nữa cái nhiệm vụ của cái những viên thuốc này nó cung cấp cái enzyme, tức là những cái chất men cần thiết để cái ruột của mình nó điều tiết cái những cái chất tinh bột hoặc là những cái chất dầu mỡ trong thức ăn của mình, thưa quý vị. Nhưng mà cái buồn cười lắm là cái ông bác sĩ của chị, ông mới nói mày còn trẻ, mày có 40 mấy tuổi mà cái tiếng tụy mày có vấn đề, tao không hiểu tại sao. Thôi thì tụi ta phải soi ruột mày, nhưng mà kỳ này soi ruột mà vừa soi ruột mà

0: sao cho mấy phụ nữ mà có bầu á là siêu âm để coi đứa trẻ nó trong trong cái tử cung nó phát triển như thế nào, hoặc là ultrasound cái tim, tức là nó gọi là echocardiogram, tức là nó coi cái tim mình nó hoạt động như thế nào, đúng không? Hoặc có một loại ultrasound nữa mà cũng soi tim, nhưng mà kỳ này phải soi mà đi vô trong cái miệng rồi soi từ đó vô. Thì cái loại mà trị ông bác sĩ này ông đề nghị trị tức là endoscopic ultrasound, tức là ông sẽ soi nhưng mà soi từ ở phía trong cái bao tử của chị, soi qua cái tuyến tụy để coi cái tụy có những cái điều gì không, mà tại sao nó lại hoạt động thiếu bình thường như vậy. Tại vì ông nói những người mà hơi lớn tuổi thì cái tụy nó yếu, hoặc là những người nhiều khi uống rượu đồ lâu ngày, thưa quý vị, uống rượu nhiều và lâu ngày á thì nó gọi là chronic pancreatitis, thì đôi lúc cái tuyến tụy nó cứ sưng hoài, nó gây ra cái tình trạng hoạt động không hoạt động bình thường. Còn chị thì đâu có uống rượu gì nhiều đâu, quý vị dòm chị đâu có thấy giống người lúc nào cũng say xỉn thưa quý vị. Thành ra ông đề nghị là trong vòng vài tuần tới là ông muốn làm cái test đó, tại một lần nữa ông nói cái tuổi có bốn mấy à, mà tại sao cái tuổi lại yếu như vậy. Thành ra chị nhân cái này đề cập cho quý vị. Tiến sĩ Vi Hồ biết không, bên bệnh viện trị đó, nhiều khi bệnh nhân vào á mà complain than phiền là đau bụng á, là một trong những cái test mà tụi này thử đầu tiên á, dĩ nhiên chụp hình cái đường ruột, ví dụ cái x-ray của cái ruột để coi có bị táo bón hay là gì không. Rồi một trong những cái bước mà mình làm á là quý vị biết rồi, mà nhiều khi tiến sĩ Vi Hồ cũng rành vấn đề này, là mình lấy máu để mình thử cho cái lipase với lại cái amylase. Tại vì cái lipase với amylase là vài cái enzyme, một vài chất men mà nó tiết ra từ cái tuyến tụy, thưa quý vị, nó giúp cho mình điều hòa những cái thức ăn như chị nói. Mà đôi lúc một người vì lý do nọ, ví dụ như uống rượu nhiều quá, uống rượu lâu năm, hoặc là đôi lúc cái lượng triglyceride, tức là cái lượng mỡ trong máu của mình nó cao quá, mà trong suốt một thời gian dài mà không có chữa trị, nó lại gây ra cái tình trạng gọi là pancreatitis hay là acute pancreatitis, tức là cấp tính, thưa quý vị, thì nó cũng gây ra cái tình trạng rất là đau bụng, thưa quý vị. Thì một lần nữa trở lại câu chuyện của chị đó là chị bị chẩn đoán bởi cái bệnh là exocrine pancreatic insufficiency, tức là như hồi nãy mình nói gọi là suy tụy ngoại tiết đó. Thành ra nếu mà quý vị nào mà đôi lúc có những cái triệu chứng mà tương tự như chị đó, mà đi hết người này đến người nọ mà cũng không chẩn đoán được, thì đôi lúc có thể là mình có thể nhắc cho bác sĩ mình, hay là có thể tôi bị bệnh này. Nhiều khi tình cờ ngẫu nhiên thôi, thưa quý vị, nhiều khi người ta làm cái test mà thử phân thấy là bình thường thì thôi, có thể người ta nghiên cứu tìm một cái loại bệnh khác. Nhưng mà nếu mà người ta phát hiện mình bị cái loại này thì không có thuốc để mà giúp cho mình. Tại vì nhiều khi hồi xưa giờ chị với tiến sĩ Vi Hồ lúc nào cũng nói là cái răng cái tóc là gốc con người, nhưng mà rất là quan trọng, đúng thưa quý vị. Nhưng mà giờ chị nói thêm là cái răng cái tụy là gốc con người, tại vì cái răng là ăn được rồi thì ok, mà cái tụy nó không hoạt động bình thường thì cũng nguy hiểm, như trong trường hợp những người mà bị đái đường, tức là cái tụy nó không hoạt động bình thường thì gây ra cái tình trạng đái đường. Rồi trong trường hợp chị cái tụy nó hoạt động bình thường, ăn không tiêu, cứ lình xình, nhiều khi khó chịu lắm quý vị. Cái bụng mình cứ lình xình, mà mình ăn uống kiểu nào mình tìm điều tra nghiên cứu, mình ăn uống kỹ lưỡng, cứ lình xình, hóa ra là lại bị cái bệnh này. Thành ra một lần nữa cái bệnh này rất là hiếm. Nhưng mà mình một người nào đó có những triệu chứng này, những triệu chứng nọ từ năm này qua năm nọ, mà đi tùm lum điều tra tùm lum mà không thấy được, thì có lẽ là mình có thể nhắc với bác sĩ mình, hay là tôi bị này, thì nhiều khi cũng đơn giản thôi, một cái test để mà thử cái phân mình thôi, thưa quý vị. Không biết là tiến sĩ Vi Hồ có bệnh nhân nào mà trong cái văn phòng của bác sĩ Vi Hồ, hay là có những người nào mà tiến sĩ Vi Hồ quen hồi xưa đến giờ mà bị chẩn đoán như chị không, tiến sĩ Vi Hồ?
1: Thưa chị với lại các anh chị em, thì cũng thỉnh thoảng cũng có, nhưng mà nó rất là hiếm, không so với những cái bệnh khác thì bệnh này rất là ít. Và mình cũng phải, nhiều khi mình cũng giống như là mình làm trinh thám vậy đó.
0: Dạ.
1: Phải trinh thám, làm hết cái này, làm hết cái kia, rồi nó từ từ nó mới ra bệnh. Thì vì thấy là những cái bệnh này, cái bệnh mà suy, kia gọi là gì?
0: Suy tụy ngoại tiết.
1: Nó cũng có thể làm cho mình trở thành bị tiểu đường nữa. Thành ra thí dụ như mình bị tiểu đường, mà mình có những cái triệu chứng khác như là ăn không tiêu, hay nhiều khi cũng đi đi

0: còn nhiều, với lại nhiều nhiều hơi đó. À, với lại cái cảm thấy nó lình xình như chị nói ấy, thì cũng nên nói chuyện với bác sĩ để có thể người ta tìm hiểu thêm, coi thử là mình có bị cái bệnh đó hay không. Với lại có những cái bệnh, có một vài cái bệnh khác mà nó cũng có thể nhiều, có thể nó trở thành, hay là nó có thể nó có cái trở thành cái bệnh mà suy suy suy tụy ngoại tiết, thì cái đó là những nó gọi là inflammatory bowel disease á. Ví dụ như cái ruột mình nó có những cái chứng bệnh, mà thí dụ một trong những cái chứng bệnh đó gọi là cái Crohn's disease hay là ulcerative colitis, có nghĩa là trong cái ruột già của mình á, đôi khi cũng có thể ruột non nữa nhưng mà ít hơn, phần lớn là ruột già, nó có những cái tế bào, những cái màng, những cái mucosa đó nhiều khi nó bị loét lên, rồi nhiều khi mình có thể đi tiêu nhiều hay là bị táo bón, rồi có thể đi tiêu ra máu. Đó là những cái những cái chứng bệnh mà sau này nó mình phải để ý nhiều, chứ không thôi nó có thể ảnh hưởng tới cái đường ruột, ví dụ như có thể tranh ung thư ruột. Thì đó, cái đó là những cái bệnh đó nó có thể nó làm cho cái suy suy tụy mà ngoại tiết như vậy nữa. Rồi có những cái trường hợp đó, đó chị mình có thấy là cái này mình có một người, biết một người, nhưng mà tại vì cái hồi còn nhỏ đã bị bệnh rất là nhiều về cái đường ruột, thành ra phải cắt cắt cái đường ruột rất rất là nhiều, thành ra nó gọi là cái short bowel syndrome á. Thì cái này thông thường là nó họ người này họ đi đi đi tiêu chảy rất là nhiều, thành ra là nhiều khi cái này nó cũng có thể là một cái nguyên nhân làm cho người bệnh này có thể trở thành làm suy cái suy men mà ngoại tiết đó. Thì ra thí dụ trong người mình á, nói nôm na trở lại, thí dụ trong người mình á có những cái triệu chứng gì mà nó có vẻ nó không có bình thường, mà giống như là nó mới bắt phát triển, hay là nó đã phát triển một thời gian mà mình cứ nghĩ người Việt Nam mình hay cứ nghĩ là có thể cái này ngày mai nó sẽ hết, hay là ví dụ mình đi cầu nguyện hay là ở hiền gặp lành này nọ kia, hay tin tưởng như vậy, thành nó nhiều khi để lâu không có tìm ra bệnh, thành nó nhiều khi nó đã ra rồi tìm ra bệnh thì hồi đó cũng có thể cũng hơi trễ một chút á. Thành ra thí dụ Vi nghĩ là nếu mà trong người mình có cái gì mà nó thay đổi, nó không có được bình thường, thì cũng nên đi bác sĩ để nói chuyện với họ, để coi thử họ có thể giúp được mình tìm ra cái chứng bệnh này hay không, để mà mình điều trị được được có cái kết quả tốt đẹp.
1: Cảm ơn quý vị cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, tại vì nhân cái cơ hội mà mình nói về cái vấn đề EPS này đó, thì tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập một số những cái bệnh sơ sơ về vấn đề đường ruột mà nhiều khi quý vị cứ để từ lâu này từ năm này đến năm nọ không có đưa đi để thăm bác sĩ, thì mình có vấn đề thì mình đi đi thăm bác sĩ. Tại nhiều khi như tiến sĩ Vi Hồ đề cập á, những cái triệu chứng này mình thấy nó cũng hơi bực mình chút xíu, nhưng mà mình nghĩ nó không quan trọng, nhưng mà đôi lúc có thể là nó quan trọng, nó nguy hiểm, thưa quý vị. Thành ra nếu mà nó đến rồi nó đi thì không sao hết, nhưng mà nó kéo dài từ tuần này qua tuần nọ, từ tháng này qua tháng nọ, thì mình phải để ý, là tại vì những cái triệu chứng này có thể là những cái dấu hiệu cho mình biết là vì lý do nọ có những cái nguyên nhân tiềm tàng nào đó mà nó rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Thành ra mình phải để ý. Thành ra một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị. Hôm nay thì mình không có nói dông dài, mình chỉ chủ yếu sơ sơ về cái vấn đề EPS. Một lần nữa như chị nói, cái vấn đề EPS á, nó không có phổ thông lắm, thành ra đó là lý do tại sao mà tiến sĩ Vi Hồ không có với chị không có dùng nhiều thời gian để mà đề cập vậy. Nhưng mà những ai mà có những cái triệu chứng tương tự vậy mà chữa đi chữa lại, đi thăm người này người nọ mà cuối cùng cũng không hết, thì có lẽ là mình đặt câu hỏi thử coi mình có bị này không. Một lần nữa, nó không có phổ thông lắm, thưa quý vị. Cứ 100.000 người thì từ 2 đến 8 người bị thôi, chúng ta không phổ thông, nhưng mình nên để ý. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là tất cả quý vị khán giả để
0: À,
1: ý.
0: xin lỗi chị, để Vi hỏi một câu hỏi. Bây giờ mình có trị làm sao? Thí dụ mình muốn trị thì mình trị làm sao ha?
1: Thì như chị nói đó, thưa quý vị, trước tiên là mình phải chẩn đoán cho đúng đúng không, xong rồi bác sĩ cho mình uống thuốc đúng không. Nhưng mà một lần nữa như chị nói hồi nãy đó, là trong trường hợp của chị á, là trước khi ăn những bữa ăn chính đó, thì chị lại uống 2 viên, nhưng mà trong lúc những cái buổi ăn phụ, những ăn nhỏ nhỏ thì uống 1 viên. Một lần nữa, cái đó là cái chế độ của chị, cái chế độ thuốc men của chị. Đối với những quý vị nào mà cũng bị thiếu hụt tức là cái tuyến tụy nó cũng thiếu hụt nhưng mà không thiếu hụt trầm trọng như trị á, thì cái liều lượng thuốc có lẽ là ít hơn đó, thành ra tùy cái lượng thiếu hụt của mình mà bác sĩ họ cho mình cái liều lượng thuốc cho nó phù hợp với mình. À, bên cạnh đó nữa cái chế độ ăn uống của mình cũng quan trọng thưa quý vị, đúng không? Tại vì mình ăn uống mà mình ăn nhiều mỡ màng quá, ăn nhiều chất tinh bột quá thì nó đặt cái gánh nặng lên cái tuyến tụy, mà cái tuyến tụy nó đã yếu rồi mà mình đặt nặng lên thì nó nguy. Cũng giống như hồi xưa mà chị hay dùng cái ví dụ là một khi mà cái xe mình mới mua về á thì nhiều khi mình lạm dụng nó được, chứ còn cái xe mà nó đã mấy chục tuổi rồi, nó yếu rồi mà mình chở nặng là ra đường là lên freeway nó chạy một chút là nó sẫm mà che thôi thưa quý vị.
0: Đúng rồi. Với lại hình như là mình cũng ăn, thay vì mình ăn ngày 3 lần á, có thể mình ăn ngày 6 lần phải không chị?
1: Đúng rồi.
0: Mỗi lần ăn ít hơn phải không?
1: Dạ đúng rồi, thưa tiến sĩ Vi Hồ. Tiến sĩ Trị quên đề cập cái điểm đó, nhưng mà tiến sĩ Vi Hồ nói rất là đúng, là bác sĩ lúc nào mà trong trường hợp này cũng khuyên như vậy, khuyên là thay vì mình ăn mà 3 buổi ăn chính như vậy đó, thì những mỗi buổi ăn chính thì nhiều khi nó rất là nặng, đúng không? Nó nặng, ăn ví dụ quý vị tưởng tượng mà ăn 2-3 cái trứng rồi mà ăn nguyên một tô phở này kia nào là cái tuyến tụy là nó mệt mỏi luôn, nó làm việc mình điên khùng luôn đó. Thành ra mình ăn ít thôi, cũng ăn cho đầy đủ, tức là thay vì ăn 3 bữa chính thì ăn 6 bữa hoặc là 8 bữa, nhưng mà ăn mỗi lần một ăn chút chút thôi, giống như là ăn con mèo á, người ta gọi là nam thực như hổ mà nữ thực như miêu gì đó, tức là mình ăn như con mèo thì quý vị ăn ít thôi.
0: Nhưng mình thì là nữ thực hơn nam. Với lại hình như không uống uống rượu phải không?
1: Dạ, hoặc cắt đi cái rượu, tại vì một lần nữa nó đè, nó gây cho cái tuyến tụy của mình nó bị sưng rồi nó yếu, thành ra nguy hiểm thưa quý vị.
0: Với lại hồi nãy mình có nói chuyện sơ sơ là trong cái người mình á, nếu mà bị cái suy tụy như vậy á thì mình phải cần những cái vitamin phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Vitamin là A, D, E, K hay là A, D, E, K đó phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Là MDN khóc.
1: MDN.
0: Gì đó đó.
1: À, tiến sĩ đề cập đến những cái vitamin đó là tại vì nhiều khi cái tuyến tụy mình nó không có tiết ra đủ thưa quý vị, thì cái ruột nó không hấp thụ được, thì lâu ngày nó thiếu thì gây ra nhiều cái tình trạng. Tại vì quý vị biết rồi, vitamin á, nếu mà mình ăn uống đầy đủ nó nằm trong thức ăn hết trơn rồi, nhưng mà nếu mà mình ăn uống đầy đủ nhưng mà nó không có tiêu hóa được thì cơ thể nó thiếu những vitamin đó. Đặc biệt là nhiều khi nói chuyện á, quý vị biết rồi, những người mà ăn chay trường đó quý vị, nhiều khi thiếu cái những cái vitamin B á, những cái gì quý vị gọi là vitamin B complex á. Đó, thành ra nhiều khi là những người mà ăn chay trường mà không có ăn những thức ăn mà động vật á, thì đôi lúc thiếu những cái loại vitamin đó thì cần phải bổ sung. Thì cũng cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ đề cập vấn đề đó, là tại vì nhiều khi những cái vitamin mà mình cần là nó có trong thức ăn, nhưng mà nhiều khi như mình bị suy cái tụy thì cái nó không có hấp thụ được thì lâu ngày lại thiếu. Một số vitamin rất là quan trọng trong cơ thể của mình thưa quý vị, ví dụ như cái gan mình nó cần cái vitamin K á, K đó thưa quý vị, để mà giúp cho cái vấn đề mà sản xuất ra những cái thành phần mà giúp cho đông máu này kia nào. Bởi vì khi mình thiếu thì nó gây ra cái tình trạng là chảy máu, nhiều khi không cầm được. Ra cái điều đó cũng rất là quan trọng. Nhiều khi mình cứ nói là ô vitamin K, vitamin này kia nào, chẳng qua là supplement thôi. À, uống thêm cũng được, không uống cũng được. Cái đó cũng đúng. Đúng ở cái điểm là nếu quý vị ăn uống bình thường, cái ruột nó hoạt động bình thường thì những cái vitamin đó nó hấp thụ trong cơ thể mình không có vấn đề gì hết. Nhưng mà những người như chị á, ăn uống thì bình thường, nhưng mà cái tụy nó lại không hoạt động bình thường, mà mình không chịu uống thuốc nữa, uống thuốc để mà giúp cho cái tuyến tụy thì nó lại nguy. Thành ra cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ đề cập cái điểm đó, là những cái tiêu chí nhỏ như vậy nhưng mà rất là quan trọng thưa quý vị. Thì một lần nữa trước khi mà kết thúc chương trình thì có lẽ là chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả.
0: Dạ, tôi xin kính chào quý vị khán giả của đài tiếng nước tôi, các quý vị on YouTube và ở trên Facebook. Hôm nay chị với lại Vi có dịp trở lại để chào đón quý vị và cũng để chia sẻ một vài tin tức về sức khỏe của mình. Thì cũng trong cái giới hạn của cái thời gian thì chị với Vi không có dịp được chia sẻ rất là nhiều hay là đi vào trong chi tiết. Thì thí dụ quý vị nếu có những cái câu hỏi hay là có những cái lời mà có thể chỉ dẫn lại cho chị với Vi thì Vi cũng xin rất là hân hạnh được tiếp đón. thì cũng xin quý vị, cảm ơn quý vị và cũng xin chúc quý vị một ngày mới lúc nào cũng vui vẻ và khỏe mạnh.
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Chào tạm biệt quý vị.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Cô Tài xin gửi lời cảm ơn với tất cả những vị quý khán thính giả đã và đang cũng như là sẽ lắng nghe rất nhiều những show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị và trên đài phát thanh truyền hình cũng như là đài radio. Và Phú Tài cũng xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, quan tâm theo dõi của tất cả quý vị đến với những chương trình mà Phú Tài được hân hạnh đồng hành cùng với những vị khách mời, những vị thân chủ của mình để mà chia sẻ những kiến thức rất đặc biệt đến với tất cả quý vị khán thính giả nghe đài. Và ngày hôm nay đến với tháp show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, không thể thiếu được nhân vật chính rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
4: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ, con cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và thưa quý vị, phải nói thú thật với tất cả quý vị là làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã được một khoảng thời gian nhất định, và Tài cũng đã thấy được tất cả những nụ cười rất tươi của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngay ở trụ sở chính là ở Hoa Kỳ này, ngay trên đường Bonsa. Và Tài cũng có rất nhiều những cái cơ hội, những dịp đã gặp được những vị khách này, đã trò chuyện với tất cả các cô, các bác, thậm chí là các anh, các chị và các chú cũng đến văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tỏ vẻ rất là vui lòng bởi vì khi mà đến đây, được ngồi với bác sĩ, tìm hiểu thêm, tham khảo thêm về những căn bệnh của những người bệnh nhân, lắng nghe rất nhiều những cái điều bổ ích cũng như là những phương pháp để giúp những người bệnh nhân này có thể thuyên giảm được căn bệnh của họ, và những chai dược thảo sẽ giúp cho cơ thể họ lấy lại được sức khỏe rất là nhiều sau những lần mà suy kiệt cơ thể cũng như là bị đau lưng, nhức mỏi. Và thậm chí là có nhiều chai dược thảo tổng hợp rất nhiều những cái chất dinh dưỡng khác nhau làm cho cơ thể mình nạp đầy đủ hơn những cái chất dinh dưỡng bị thiếu trong mỗi bữa ăn của chúng ta ăn hàng ngày. Phú Tài xin thay mặt tất cả những vị quý khán thính giả gửi lời cảm ơn tới bác sĩ rất là nhiều ạ. Và ngày hôm nay, kính thưa quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ cùng với tất cả chúng ta chia sẻ thêm những kiến thức về những lợi ích của sữa ong chúa, của nghệ cũng như là của aloe vera. Và xin mời bác sĩ bắt đầu ngay với talk show của mình về những lợi ích của sữa ong chúa.
4: Vâng, thưa quý vị, sữa ong chúa đặc biệt tốt cho làn da. Các công trình nghiên cứu đã chứng minh sữa ong chúa làm trẻ lại làn da rất rõ rệt, vì sữa ong chúa có khả năng chống lão hóa, làm kéo dài tuổi thọ của tế bào da, giúp da dẻ trắng, hồng và căng mịn. Ngoài ra, sữa ong chúa còn có khả năng sửa chữa những tế bào da bị tổn thương do hóa chất, tia xạ, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời gây ra. Với các trường hợp da bị lão hóa, nám, sạm do tác động của ô nhiễm môi trường và nhất là do thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, sữa ong chúa được chứng minh là rất hiệu nghiệm. Ngoài các vitamin, chất biotin và chất DHA, sữa ong chúa còn cung cấp cái lượng hormone đáng kể cho cơ thể, làm thay đổi tận gốc nguyên nhân gây ra nám da, sạm da. Ngoài lợi ích chính về sắc đẹp cho làn da, sữa ong chúa cũng rất bổ dưỡng cho sức khỏe, giúp ngủ ngon, ngăn ngừa ung thư, tác động mạnh đến hệ tim mạch như điều hòa huyết áp, duy trì tính đàn hồi của mạch máu, bảo vệ cơ tim, hạ mỡ trong máu. Sữa ong chúa còn làm tăng sức đề kháng, ngừa bệnh tật, tăng cường trí nhớ, giảm căng thẳng thần kinh và giảm suy nhược thần kinh.
3: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mà thưa bác sĩ, có cái này, Tài đặt câu hỏi ngay trong cái đầu của mình, đó là theo như một số báo có viết đó, là ong không phải là những loài động vật có vú, mà nếu mà như vậy không có vú thì làm sao có sữa, thì làm tại sao chúng ta lại nói là sữa ong chúa vậy, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
4: Thưa quý vị, mình thường nói sữa ong chúa cho nó gọn, chứ thật sự nên nói sữa nuôi ong chúa thì đúng hơn, vì đây là một loại thức ăn đặc biệt được chế biến từ nhụy hoa qua các tuyến nước bọt của ong thở. Thức ăn này chỉ dành riêng cho con ong chúa và các con ong con mới nở. Người Việt Nam mình dùng chữ vắn tắt để gọi là loại thức ăn này là sữa ong chúa, vì nó có dạng lỏng và màu trắng đục giống như sữa, chứ không phải là sữa của con ong chúa. Vì như quý vị biết, ong chúa là loại không có vú, đương nhiên làm sao có sữa được. Thưa quý vị, một tổ ong mỗi năm lấy được khoảng từ 2 tới 3 kg sữa ong chúa. Vừa rồi là lời giải thích cho những cái thắc mắc tại sao ong chúa là loại không vú thì lấy đâu ra nhiều sữa như thế để mà làm thuốc, thưa quý vị.
3: À, dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì còn những lợi ích của cây aloe vera là như thế nào ạ?
4: Aloe vera, tức là người Việt Nam mình gọi là cây lô hội đó, là một vị thuốc bổ, giúp sự tiêu hóa, làm nhuận trường, dễ đi cầu, ngăn ngừa táo bón, vì aloe vera kích thích nhẹ niêm mạc ruột và không cho cặn bã của thức ăn ở lâu trong ruột. Nếu cặn bã của thức ăn ở lâu quá trong ruột thì dễ tạo ra độc tố trong đường ruột. Từ đó ruột sẽ hấp thụ những cái độc tố này vào máu. Thêm nữa là nếu gan yếu không cạn lọc và vô hiệu hóa kịp thời những cái độc tố này, thì những độc tố này ở trong máu lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới làn da, như là da dễ bị nám, nổi mụn, sần đỏ, da không được mịn màng.
3: Dạ vâng, vậy thì những lợi ích của nghệ là như thế nào thưa bác sĩ Phạm Văn Trung?
4: Vâng thưa quý vị, nghệ kích thích sự bài tiết mật ở gan và làm tăng chức năng hoạt động của gan để nâng cao khả năng cạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng hồng hào. Ngoài việc giúp làn da đẹp và tăng chức năng giải độc của gan, nghệ có khả năng chống oxit hóa rất mạnh, ngăn ngừa ung thư, chống viêm, giúp trị đau bao tử, bụng đầy hơi. Do đó, cái sự phối hợp toàn hảo của cả ba thứ, tức là sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, đã được điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin chai số 17, sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làn da, làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ, và cũng giúp cho về vấn đề ngủ ngon nữa thưa vị. Thì cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên tân tiến tại cái viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, không kỵ các loại thuốc Tây, không bị phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ, chỉ cần uống mỗi ngày một viên thôi quý vị.
3: Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Phạm Văn Trung. Và Phú Tài cũng biết được là rất nhiều những khách đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung đã cầm được trên tay những cái chai dược thảo số 17 này, bởi vì họ biết là họ đến không chỉ là mua những cái chai dược thảo lần đầu mà là họ mua rất là nhiều lần rồi và có cái công dụng rất tốt về cái chai thuốc số 17 này. Dạ vâng, xin phép cho Phú Tài được hỏi với bác sĩ Phạm Văn Trung là không biết bác sĩ có thể giúp cho tất cả những vị quý thính giả đang nghe đài cũng như Phú Tài biết thêm về chai dược thảo số 17 này được không ạ?
4: Thưa quý vị, thì có nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc đẹp da ngủ ngon, tức là chai số 17 Super Skin này, thấy rất có hiệu quả. Cũng như có một bà đã uống thuốc gan, tức là chai số 9 để chữa bệnh viêm gan C, đã thấy tốt từ mấy năm nay. Sau đó bà uống thêm thuốc Super Skin, tức là chai số 17, thấy hết bị nám, da dẻ trắng hồng hào trẻ ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Mấy người nói, tôi bà hỏi tôi là tôi chả sao, tôi ăn ngủ tự nhiên, là nhất là uống cái thêm cái số 17 nè bác sĩ.
1: Cái Super Skin đó bà.
5: Trời ơi, cái da tốt, thiệt là tốt, hồi trước tôi có nám một chút, bây giờ mất tiêu cái nám luôn á.
1: Vậy à, bà uống cái Super Skin được bao lâu ạ?
5: Tôi uống lâu rồi ạ, uống cả hơn tháng nay rồi ạ.
1: Vậy à?
5: Dạ, tôi lần nào tôi cứ hết thuốc là cho đơn một lần 3 chai thì bây giờ cứ 100 thôi. Cô bảo hỏi bác sĩ khỏi phải gửi tiền, tôi khỏi phải gửi cái tiền cước phí đó bác sĩ.
1: Dạ, nhưng mà cái Super Skin đó thì uống thì thấy nó khác với hồi xưa là sao?
5: Thì hồi xưa thì cái da thì nghĩa là mình nó không, cái da của tôi thì tôi cũng thường là đã trắng rồi chứ tôi cũng không có đen đâu. Thế nhưng mà có những cái nám thì nó hơi đậm đậm, mà từ khi mình uống cái số 17 thì là cái nám nó mờ ghê á. Làm giống như nó sắp rồi mất đến nơi rồi á.
1: Nó đỡ được bao nhiêu phần trăm chứ biết sao?
5: Nó mất nhiều lần từ lâu rồi, con tôi có bảo mẹ có nhiều cái chỗ nám bây giờ đâu rồi. Thế tôi bảo mẹ nó cũng biết đâu, mẹ uống cái số 17 của bác sĩ Phạm Hồng Trung không biết sao bây giờ nó mờ ghê á.
1: Thế ra
5: tôi đi mà mỗi lần tôi tới tôi khám cứ người ta nói 6 tháng tái khám một lần, mà một lần nào mỗi lần tôi vào trong bác sĩ Lý là ông cũng khen hết á.
1: Vậy à?
5: Ông cũng khen, ông bảo bà mà 62 tuổi tôi không có tin nổi, 62 lại thêm cái bệnh gan nữa là sao, nếu mà như bà như thế thì không thể nào mà tin là cái người bị bệnh gan đâu.
1: Chắc là cái da tốt quá.
5: Da da tốt rồi mới lại mình vui vẻ. Nó thường bệnh gan là người ta làm cho mình nóng trong dung bụng, rồi mình bệnh, rồi mình yếu, rồi mình lờ khờ, mình lù khù. Bác sĩ, tôi chả có lờ khờ lù khù gì hết. Là tôi mỗi lần tôi đi vô nhà thương cũng giống như tôi đi ăn tiệc ấy. Tôi đi về thật đi mạnh dạn chứ không, chả có sợ gì hết à. Bác sĩ muốn khám chứ, ông muốn khám kiểu gì, ông muốn khám gì, ông bảo nằm xuống để ông thử đè thật mạnh. Thì có những người khác mà đau gan mà kiểu ông đè cái kiểu mạnh như vậy chắc bể bụng á. Mà tôi cũng chả làm sao, ông hỏi tôi có đau không, tôi nói tôi không đau ạ. Bây giờ ông hỏi tôi gì thì tôi bảo tôi uống thảo mộc từ mấy năm nay tôi không có chịu. Mà ông cũng không đề nghị mình làm cái gì hết, ông cứ bảo 6 tháng tái khám là vì cái phương sinh rất là tốt.
6: Vâng.
5: Chắc là vi trùng thì nó chết cho thế, nhưng mà cái nhàn mình nha. Cảm ơn bác.
6: Dạ.
3: Wow, và chai thuốc số 17 này cũng đã giúp cho một vị khách đã chữa trị được những cái vết nám trên làn da của cô. Dạ, và không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ của những vị khách hàng đã sử dụng qua chai dược thảo số 17 này hay không ạ?
4: Có một chị uống Super Skin chai số 17 được khoảng 2 tuần thấy ngủ được, da dẻ mướt, bong bẩy. Trước đây chị bị đau thần kinh tọa đã 9-10 năm, sau đó uống 4 chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, đã hết hẳn cái bệnh đau thần kinh tọa. Chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Số 17 tức là cái đẹp da chị uống được bao lâu rồi?
5: Dạ uống 2 tuần rồi đó
6: chị. Chị thấy nó làm sao?
5: Điều thứ nhất đó là ngủ ngon đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Như thường thường á, mình là 10 giờ rưỡi, 11 giờ ngủ. Mà bây giờ khoảng 9 giờ thì nó cảm thấy nó feeling buồn ngủ vậy đó.
6: Chị uống lúc mấy giờ chị?
5: Thường thường á, tôi uống là vào buổi trưa hoặc chiều bác sĩ ơi.
6: Ok.
5: Như là đang ăn cơm á, có thể 2-3 giờ cũng có, nhiều khi 11-12 giờ uống. Nhà tôi uống nước nhiều chứ tôi uống của bác sĩ nó rất là dễ chịu. Là một cái, thứ hai nữa đó, cái da dẻ của mình đó, nó thấy nó khác bác sĩ. Trong vòng 2 tuần nay mà tôi thấy nó hơi khác, sáng rửa mặt thấy nó mướt cái da mà nó có dẻ nó phải là chưa, nó quá là effect nhanh, nhưng mà tôi thấy hình như so với 2 tuần trước nó có thể nó khác hơn được khoảng
6: kiểu như người ta nói nó bóng bẩy và nó hơi căng căng ra chút.
5: Với lại tôi thích nhất đó, là trong cái phục môn nó, cái chai thuốc số 17 là nó có cái nghệ. Tôi biết cái nghệ rất là tốt về cái dạ dày rồi đó bác. Với lại cái aloe vera tôi hợp với cái aloe vera đó. Với cái sữa ông chúa nó ít như vậy đó, chứ còn uống không mà đặt một cái sữa ông chúa là tôi không có hợp bác sĩ ơi. Thành ra cho nên tôi thấy hồi nãy tôi nói với cái chú đó, cái chú làm bác sĩ, tôi nói chắc hợp với thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung quá. Tôi thử hết đó bác sĩ. Không phải là quảng cáo cho bác sĩ đâu, nhưng mà cái này nếu tôi chịu thì tôi chia sẻ. Và tôi cũng cảm ơn bác sĩ là đã dày công nghiên cứu để phục vụ cho con người. Được nói cái lời cảm ơn bác sĩ rất là vui, vì hình như tôi hợp với thuốc bác sĩ đó.
6: Cảm ơn
5: bác sĩ. Biết không, tôi bị thần kinh tọa, làm như cái bên cái bàn tọa bên phải nó nhức cách đây khoảng chừng 9-10 năm vậy đó bác sĩ. Mà chỉ thuốc gì cũng không hết, có mà cái gì cũng không thấy hết. Vậy mà tôi qua Phú Cường tôi mua thử trước đầu tiên chai số 8, cái tôi về tôi uống cho tôi thấy sao tự nhiên nó feel good. Thấy thì tôi uống thêm chai thứ nhì, uống hoài, uống tới chai bây giờ thứ tư luôn, thứ năm gì đó, 4-5 chai gì tôi không biết, mà tự nhiên nó hết tới bây giờ. Hôm nay nó hết tới giờ là cũng khoảng 4-5 tháng rồi đó bác sĩ. Thành ra tôi rất là làm như tôi có thiện cảm với thuốc của bác sĩ. Thưa bác sĩ, tôi thấy tôi rất là tin tưởng, thành ra cũng nói lời cảm ơn bác sĩ.
6: Cảm ơn chị đã chia sẻ.
4: Tiếp theo đây có một chị bị nám đã mười mấy năm ngủ không được. Sau đó chị uống thuốc Super Skin chai số 17 được 2 chai thấy ngủ được. Da mặt thấy trắng trẻo, hồng hào ra, vết nám trên da mặt chị bớt được tới 70-80%. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Trước kia cái da mặt của chị bị làm sao rồi sau đó chị uống cái số 17? Đó là ngủ không được.
7: Nó vừa ngủ không được, cái tuần thứ hai nó bị nám.
6: Nó nám lâu chị?
7: Nám lâu lắm rồi, nám cũng mười mấy năm rồi đó.
6: Vậy nó nám?
7: Dạ, bôi nhiều thứ thuốc lắm rồi mà nó cũng không hết, nhiều thứ kem lắm rồi nó cũng không hết. Mà uống cái chai thứ hai nó thấy cái mạch nó giờ nó đỡ nhiều lắm rồi.
6: Vậy đó hả?
7: Vâng, thì thấy cái thuốc đó thì là công hiệu thiệt đó.
6: Như vậy là chị uống cái chai số 17 là bắt đầu qua chai thứ hai là bắt đầu chị nó bớt nám hả?
7: Đúng rồi.
6: Nhưng mà cái nám chị nó bị ở gò má hay đâu?
7: Đúng rồi, bên hai cái gò má. Bữa nào mà ngủ không được đó, nó còn làm cho cái mạch còn ghê hơn nữa.
6: Nó thâm xì lại hả?
7: Dạ đúng rồi, nó thâm lại á. Mà không thời giờ cái ngủ được thì nó đỡ, mà hay là bữa nào mà lâu lâu một bữa mà không ngủ được thì nó cũng làm cho cái mặt cũng thâm, nhưng mà nó không phải giống như lúc trước kia. Lúc trước kia thì nó quá đen đi.
6: Vậy à?
7: Dạ, cho nên thì đó cái thuốc thì thấy là có công hiệu.
6: Nhưng mà cái nám của chị nó bớt được bao nhiêu phần trăm mà?
7: Cái nám hả? À, nó bớt cũng phải tới 7-80% rồi đó.
6: 70-80% á hả?
7: Đúng rồi.
6: Ok, vậy cũng được.
7: Thì đó, coi như sang chai thứ ba mà thấy vậy là cái thuốc nó có công hiệu, có giới thiệu với bà chị nói bà chị đi mua cái thuốc đó về uống như vậy, nói ok để bà đi mua về để uống, bà cũng bị như vậy á.
6: Chị bớt được tới 70-80% cái nám này cũng được.
7: Dạ, tại vì xài kem nhiều lắm rồi đó, từ hồi nào giờ xài biết bao nhiêu là kem mà không hết. Mà bây giờ uống cái này thấy nó có công hiệu mới, chai này là chai bắt đầu sang chai thứ ba. Cho nên thấy cái mặt lúc này nó bay, nó làm trắng đi á, thấy cũng mừng.
6: À, nhưng mà nó có thấy cái da nó bắt đầu nó bị mịn, nó căng căng như là mấy
7: đúng rồi, thấy giờ thấy cái da bắt đầu nó trắng rồi, nó căng giống như nó hồng hồng lại rồi đó, chứ không phải nó xanh mét như hồi xưa.
6: Ok. À,
7: cũng ráng, nó để ráng uống thời gian nữa cho nó khỏi hẳn đó.
6: Ok, vậy thì tốt rồi.
3: Và đó là những lời chia sẻ của một vị khách đã dùng qua chai dược thảo số 17 này, đã thấy được những cái công dụng rất nhiều, giống như đã làm cho sức khỏe trở nên tốt hơn, có thể ngủ được một giấc ngủ ngon hơn, êm hơn, và không còn phải có những cái triệu chứng bị suy nhược cơ thể trong một ngày nữa. Dạ thưa, xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những lời chia sẻ của những khách hàng đã đến với văn phòng ạ.
4: Tiếp theo đây thì có một chị uống chai số 17, chai Super Skin, thấy ngủ được, da căng trắng hết mụn. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
6: Chị uống cái Super Skin đó phải không?
8: Uống cái thuốc gì mà số 17 á.
6: À, chị uống
8: thuốc đẹp da đó.
6: À, chị uống cái thuốc đẹp da Super Skin đó. Chị uống được bao lâu rồi?
8: Ồ, uống đâu coi được một tuần.
6: Vậy à?
8: Không, được mấy ngày à, không phải một tuần, chưa đến một tuần. Được mấy ngày thì thấy cái da nó cũng đẹp đẹp, mà hôm nay là cho là một tuần. Bác sĩ, uống cái đó rất là đẹp.
6: Vậy
8: hồi đó đó, da đó hình như bị nám nữa, mà bị nhăn nhiều nữa.
6: Vậy
8: không ngờ uống cái đó vô, thiệt tình á, là em, hồi xưa em có nghe cái thuốc này lâu rồi.
6: Vậy
8: em sợ mập.
6: Vậy
8: thôi, uống ngủ ngon rồi chắc mình mập chết, rồi không uống đâu.
6: Vậy
8: thực tình không có muốn uống.
6: Vậy
8: uống rồi mà không uống.
6: Vậy
8: giới thiệu xong rồi, tại vì thực tình là tự nhiên em bị người ta đụng xe đó.
6: Vậy
8: mình em á, cái đi bác sĩ gia đình thì bác sĩ cho biết là sẽ mất ngủ 3 tháng.
6: Vâng.
8: Thì mà công nhận em mất ngủ á, 3 giờ sáng mới ngủ được.
6: Vâng.
8: Thế em mới nghĩ ra em mới đi mua cái hộp thuốc này.
6: Vâng.
8: Thì em mua thuốc này uống xong cái em thấy là nó ngủ cũng ngon, mà hình như da nó rất là đẹp.
6: Vậy à?
8: Cho nên những cái nếp nhăn của em á nó hết. Cho nên từ ngày mà em uống cái thuốc đó mất cười lắm, ai cũng tưởng em chừng 30 tuổi.
6: Vậy à?
8: Khi đó em là 38 tuổi rồi đó.
6: Ồ vậy hả?
8: Yes. Xong rồi mà ai cũng ngạc nhiên, thì cái cô bạn của em mới hỏi Hà mua ở đâu vậy. Thế này, ồ em mua ở chị Kim Cosmetics á. Cái xong mà chị nói là cho chị mua giới, thì thế là phải đi mua dùng cho chị một hộp.
6: Ồ vậy
8: hả? Dạ, thì chị thấy là nhiều người cũng thấy là em hỏi là tại sao mà da đẹp mà trắng mà căng. Thế em mới nói tại vì em uống thuốc này.
6: Ủa nhưng mà sao chị uống mà trong vòng có tuần lễ sao lẹ dữ vậy?
8: Bây giờ em mới thắc mắc á, em cũng rất là nhiều người cũng thắc mắc về em á. Nó là tại sao em đi quá nhanh. Người ta từ ngày em uống xong người ta thêm da đẹp mặt căng. Em mới tin. Tin tưởng bác sĩ. Em xong rồi em cũng có giới thiệu mẹ em. Nói em biết không, hồi xưa con có uống thuốc rụng tóc rồi. Con thấy thuốc rụng tóc của bác sĩ này tốt á, thôi mẹ mua mẹ uống đi. Thì mẹ em nói ok, để nay mai chắc ra tiệm kim để mua đó. Tại vì hồi xưa em có uống cái thuốc rụng tóc của bác sĩ rồi.
6: Dạ vậy nha.
8: Mọc rất là nhanh. Trong vòng 1 tháng đã mọc rồi.
6: Ồ vậy chị chịu thuốc ha.
8: Hình như em hợp với thuốc.
6: Chị tưởng tượng người ta uống cả tháng người ta mới thấy kết quả, sao chị uống từng thấy
8: không
6: kết
8: tin
6: quả.
8: Không tin bác sĩ hỏi chị Kim là biết gì về em à. Mà da em trắng mà căng nha bác sĩ.
6: Rồi vậy à.
8: Cho nên bây giờ ai gặp lại em cũng hết, ủa sao thấy trẻ hơn hồi đó nhiều.
6: Vậy à.
8: Mà những vết nám của em cũng hết.
6: Mà có một tuần lễ thôi mà hết nám cũng hết luôn.
8: Không,
6: hả?
8: Dạ, mà mụn không, cái quan trọng là mụn. Hôm bữa mặt em nổi mụn ở phía cằm nhiều lắm. Mụn là mụn
6: mủ
8: á. Mà em tức thuốc thì nó cũng không hết. Em uống thử thì trong vòng 2-3 ngày thì em thấy nó tan. Rồi hôm nay nó đỡ rồi, nó gần hết rồi.
6: Chỉ uống ngày 1 viên 2 viên.
8: Thì bác sĩ, cái chị gì á, chị dặn em sao, chị vậy.
6: Tức là ngày 1 viên phải không?
8: Một ngày trước khi đi ngủ 1 viên.
6: Rồi.
8: Em tính là mỗi ngày 2 viên được không?
6: Không không, chị uống vậy là quá tốt rồi, thôi đừng có uống thêm. Dạ, dạ uống vậy là tốt quá rồi. Chứ có ai đạt được cái kết quả mau như chị?
8: Không, của em mau lắm. Cho nên cái chị nha, có một chị nha, chị thấy em là chị cũng có nghe trên đài của trên TV á, của bác sĩ này rồi, nhưng mà chị không biết có thật hay không, chính chị nói vậy. Nhưng mà chị thấy Hà là nhân thiệt á, cho nên chị mới bắt chị mua. Hình như em mới uống trong vòng mấy ngày, cho là một tuần đi.
6: Dạ,
8: là hỏi chị đi là chị thấy vậy.
6: Vậy
8: chị còn nói hôm nay rất mặt Hà căng mà ngộ nha, hôm bữa đó chị mặt của em không ngủ không được, cái mặt nó chảy xuống. Cái em nói thôi để em đi mua thuốc để em uống chị Nga ơi. Cái em gì nó uống tối hôm đó lại uống nha. Cái sáng ra cái chị Nga em mới đến với chị Nga chơi. Chị Nga mặt nghĩ sao hôm nay mặt của Hà khác hơn hồi hôm qua, tăng ra nó lẹ vậy. Em không biết nữa. Xong rồi cái mà mỗi lần bác sĩ thấy không, em cứ canh giờ, em mong tới giờ buổi tối để em uống thuốc để em đi ngủ. Em nhìn cái thuốc đó lắm, tại vì quá đẹp nhanh. Nghĩa là đẹp một cách nhanh đó. Cho nên chị Nga mới thấy được chị Nga đi ngủ. Dạ không tin bác sĩ gọi chị Nga đi. Giờ đi rồi chị Nga nói gương mặt của em.
6: Đấy, trời là chị nhanh lắm á.
3: À, nãy giờ chúng ta nghe thấy được rất nhiều những lời chia sẻ tốt của khách hàng về chai thuốc dược thảo số 17 này. Và thưa bác sĩ, trước khi nói lời chia tay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại đây, thì Phú Tài xin phép nhờ bác sĩ chia sẻ lại những công dụng lợi ích của chai dược thảo số 17 này với tất cả những vị quý khán thính giả theo dõi đài, cũng như là có một câu hỏi ngắn, đó là chai thuốc dược thảo số 17 này có dùng được cho mọi lứa tuổi hay không ạ?
4: Thì cái chai Super Skin, tức là cái chai số 17, phối hợp bởi sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, giúp duy trì sắc đẹp cho làn da, làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da giảm hiện vàng, hồng hào, tươi trẻ và cũng giúp cho vấn đề ngủ ngon nữa. Chai thuốc số 17 Super Skin này thích hợp cho cả nam lẫn nữ.
3: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và những chai dược thảo của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã, đang và sẽ tiếp tục giới thiệu với tất cả quý vị bà con cô bác người Việt đang cư ngụ trên toàn thế giới, ở Canada cũng có, ở Pháp, ở Đức, ở Úc và cũng có ở Việt Nam. Và nếu như quý vị cần biết thêm thông tin chi tiết và đặc biệt hơn nữa là quý vị đang ở Hoa Kỳ này, xin hãy gọi ngay cho văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. 775-2026. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt với tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi đài và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong show tiếp theo. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
9: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
10: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
11: Hàng nghị sĩ Biden Donald kêu gọi thông qua ngay đạo luật Save America, chỉ trích đảng Dân Chủ cản trở. Hàng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Biden Donald cho rằng đạo luật Save America cần được thông qua ngay lập tức và đồng thời cáo buộc đảng Dân Chủ không thực sự muốn bảo vệ tính toàn vẹn của bầu cử Hoa Kỳ. Trả lời Breitbart News Saturday, ông Dallas, hiện đang tranh cử thống đốc Florida, chỉ trích các thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ sử dụng filibuster để ngăn dự luật được đưa ra bỏ phiếu. Dự luật này yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân khi tham gia bầu cử liên bang. Ông nói khoảng 80% cử tri ủng hộ đạo luật Save America và đồng thời ca ngợi dự luật do hạ nghị sĩ Chip Roy đề xuất có nội dung hợp lý và dễ thực hiện. Ông Dennis nói, mọi người đều muốn xác minh danh tính cử tri và bảo đảm chỉ có công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mới được bỏ phiếu, điều đó hoàn toàn hợp lý. Nghị sĩ Đảng Cộng Hòa này cáo buộc Đảng Dân Chủ ưu tiên lợi ích chính trị hơn là việc bảo vệ hệ thống bầu cử. Ông nói, họ không quan tâm đến việc bảo vệ quyền bầu cử mà chỉ muốn thao túng hệ thống bầu cử để giành quyền lực. Ông Dennis cũng gây sức ép lên các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cho rằng họ có trách nhiệm thúc đẩy dự luật vì tương lai của đất nước. Theo ông, bảo vệ hệ thống bầu cử, an ninh biên giới và nền kinh tế là những ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ. Ông cho biết, bản thân ông đã từng ủng hộ duy trì filibuster, cơ chế cho phép khối thiểu số kéo dài tranh luận để trì hoãn hoặc ngăn chặn việc thông qua dự luật tại Thượng viện. Tuy nhiên, quan điểm này đã thay đổi sau thời gian làm việc tại Hoa Tình Đốn. Theo ông Donald, không chỉ đạo luật Save America mà cả các đề xuất nhằm luật hóa những biện pháp kiểm soát biên giới dưới thời Tổng thống Trump cũng bị phe Dân Chủ ngăn cản để không thể đưa ra biểu quyết. Ông nói, những gì diễn ra ở Thượng viện thật là khó tin, đó là lý do tôi cho rằng filibuster cần phải bị bãi bỏ.

11 vận động viên nhảy dù cùng phi công thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Missouri ngay sau khi cất cánh. Ít nhất 12 người gồm 11 vận động viên nhảy dù và viên phi công đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua tại tiểu bang Missouri. Giới chức địa phương mô tả đây là một vụ việc gây thương vong đặc biệt nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh từ sân bay Butler Memorial, cách thành phố Kansas City khoảng 105 km về phía nam. Theo AP, chiếc máy bay rơi vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng. Cảnh sát trưởng hạt Benz, ông Jack Anderson cho biết, một số người thân của các nạn nhân đã trực tiếp chứng kiến vụ việc nói trên. Do máy bay vừa rời khỏi đường băng và chưa đạt đủ độ cao, phi công chưa kịp thiết lập liên lạc với kiểm soát không lưu trước khi tai nạn xảy ra. Tại hiện trường gần sân bay Butler Memorial, xác máy bay màu xanh bạc bị biến dạng nằm trên bãi cỏ, trong khi hàng loạt xe cấp cứu và lực lượng khẩn cấp được điều động đến khu vực. Các chức trách tôn giáo và tình nguyện viên cũng có mặt để hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Nhà chức trách đang tiến hành dần dà các thi thể và thông báo đến thân nhân. Cơ quan hàng không liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia NTSB đã cử các nhóm điều tra đến hiện trường ngay trong chiều cùng ngày. Theo ông Dennis Jacobs, quyền quản lý sân bay Butler Memorial, kiêm giám đốc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp hạt Base, chiếc máy bay tư nhân gặp nạn do công ty Skydive Kansas City vận hành. Ông Jacobs nói, máy bay vừa cất cánh và thực hiện một cú rẽ trái trước khi gặp tai nạn. Theo nhận định của tôi, động cơ có thể đã mất công suất, phi công dường như đã cố đưa máy bay về phía đường cao tốc để hạ cánh khẩn cấp, nhưng máy bay bị mất lực nâng, lao chuối bụi xuống đất và bốc cháy. Chiếc máy bay gặp nạn là mẫu Pacific Aerospace 750SL, dòng máy bay cánh quạt một động cơ được sử dụng phổ biến trong hoạt động nhảy dù. Ngoài ra loại máy bay này cũng được dùng để vận chuyển hàng hóa, khảo sát trên không và thực hiện các chuyến bay cấp cứu y tế. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

hơn 7.700 nghi vấn sinh viên ma bị phát hiện tại tiểu bang Minnesota. Hệ thống giáo dục công lập tiểu bang Minnesota đã phát hiện hơn 7.700 trường hợp nghi là sinh viên ma trong năm học 2024-2025 trong bối cảnh chính phủ liên bang đẩy mạnh xử lý các hành vi gian lận liên quan đến trợ cấp giáo dục. Theo giới chức chính quyền, các đối tượng này ghi danh học tại các trường cao đẳng, đại học để nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ, sau đó không hề tham gia học tập và biến mất cùng khoản tiền trợ cấp. Hệ thống Minnesota State bao gồm 33 trường cao đẳng và đại học là nơi ghi nhận số lượng lớn các trường hợp nghi vấn. Tiểu bang Minnesota mới được cấp 3 triệu Mỹ Kim để tăng cường việc xác minh danh tính sinh viên và phát hiện các hành vi lừa đảo. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Linda McMahon cho biết trong thư gửi Thống đốc Tim Walz rằng sinh viên ma đã khiến cho hệ thống đại học công lập của tiểu bang thất thoát 12,5 triệu Mỹ Kim tiền trợ cấp từ ngân sách. Bức thư nêu rõ 1.834 sinh viên ma đã nhận tổng cộng 12,5 triệu Mỹ Kim tiền trợ cấp và cho vay của liên bang. Những người này nhận tiền từ chính phủ, chuyển lại một phần nhỏ cho trường và giữ lại phần còn lại mà không hề theo học. Tại Hạ viện, các nghị sĩ Cộng hòa vừa thông qua dự luật No Aid for Good Children Act do nghị sĩ Burgess Owen bảo trợ nhằm siết chặt việc kiểm soát các chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Ông Owen cho rằng người nộp thuế cần được bảo đảm rằng tiền ngân sách liên bang không bị lãng phí hoặc trục lợi. Theo ông, khi các đối tượng gian lận lợi dụng chương trình hỗ trợ sinh viên, người đóng thuế phải gánh chi phí, còn những sinh viên thực sự có nhu cầu lại bị ảnh hưởng. Ngoài thiệt hại về tài chính, sinh viên ma còn có thể kiếm chỗ học của những sinh viên thật. Chuyên gia chống gian lận Jennifer Kemper dẫn một trường hợp tại tiểu bang khác cho biết, một lớp học trực tuyến có 50 suất đã kiếm chỗ chỉ sau 2 phút mở ghi danh. Tuy nhiên khi kiểm tra, giảng viên phát hiện chỉ có 2 sinh viên là người thật, còn 48 trường hợp còn lại đều là hồ sơ giả mạo.

Nghi phạm lao xe tải vào đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan ở New Jersey buộc lực lượng nổ súng đáp trả. Một đặc vụ thuộc cơ quan di trú và hải quan bị một nghi phạm lái xe tải tông trúng tại New Jersey vào sáng 15 tháng 6 vừa qua. Đặc vụ này ngay sau đó đã nổ súng vào phương tiện bắn trúng xe nhiều phát trong lúc lực lượng chức năng tìm cách bắt giữ nghi phạm. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng tại thị trấn Stanford, cách thành phố Philadelphia khoảng 100 km về phía đông, theo di chuyển trong địa phương. Đặc vụ bị thương được cho là sẽ hồi phục, song tình trạng cụ thể chưa được công bố. Nhà chức trách cho biết, các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan đang tiến hành bắt giữ tiền nghi phạm lái xe tải bỏ chạy và tông vào một đặc vụ. Những phát súng đáp trả đã bắn trúng chiếc xe, có thể làm vỡ kính phía sau. Sau vụ việc, lực lượng chức năng tiếp tục truy đuổi nhưng vẫn chưa bắt được nghi phạm. Nguyên nhân khiến cho người này bị cơ quan di trú và hải quan truy bắt hiện vẫn chưa được làm rõ. Đại diện cảnh sát Stanford Township cho biết, cơ quan địa phương không trực tiếp điều tra do đây là chiến dịch của cơ quan di trú và hải quan. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn phối hợp phân luồng giao thông sau khi tuyến đường Route 72 phải tạm thời phong tỏa. Giới chức chính quyền cũng chưa xác nhận liệu nghi phạm có bị thương do trúng đạn hay không. Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan. Theo nhiều số liệu được truyền thông dẫn lại, từ ngày 21 tháng Giêng năm 2025 đến ngày 7 tháng Giêng năm 2026 đã ghi nhận 66 vụ tấn công nhằm vào nhân viên của cơ quan di trú và hải quan, tăng mạnh so với cùng giai đoạn năm 2024.

thiếu niên 17 tuổi ở San Antonio bị truy tố tội giết người sau vụ đâm thiệt mạng nhân viên cửa hàng vì một sản phẩm thuốc lá giá 99 cent. Theo cảnh sát, nghi phạm Samuel Davis, một thiếu niên 17 tuổi tại San Antonio, Texas, xảy ra tranh cãi với anh Sana Ahmad Fasan Al-Reske, 25 tuổi, là nhân viên cửa hàng Classic Mart trên đường Medical Drive, sau khi bị từ chối bán một sản phẩm thuốc lá trị giá 99 cent do chưa đủ tuổi theo quy định. Hiện nghi phạm đã bị bắt và truy tố tội giết người có liên quan đến vụ đâm chết nhân viên cửa hàng tiện lợi xảy ra vào rạng sáng 12 tháng 6. Dữ liệu từ camera giám sát ghi lại toàn bộ vụ việc. Dù được sơ cứu ngay tại chỗ, anh Al Reset đã không qua khỏi và được xác nhận tử vong ngay tại hiện trường. Ngay sau đó, cảnh sát xác định danh tính nghi phạm thông qua hình ảnh camera, lời khai nhân chứng và hoạt động nhận dạng. Theo đài KENS5, các đồng nghiệp của nạn nhân cho biết David là khách quen của cửa hàng và đã từng nhiều lần có hành vi trộm cắp. Vụ việc trên khiến cho cộng đồng địa phương cảm thấy bàng hoàng. Một thông báo viết tay được dán trước cửa hàng cho biết cơ sở này tạm đóng cửa để tổ chức lễ tưởng niệm cho anh Al Reset. Ông Sinclair Greenwich, người tham dự lễ tưởng niệm, chia sẻ với KENS5, trước đi mạng sống của một người chỉ vì họ đang làm công việc của mình là một điều quá bi kịch. Hiện Samuel David đang bị tạm giam với mức tiền bảo lãnh 500.000 Mỹ Kim. Theo News4SA, phiên điều trần trước khi truy tố dự trù sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng ngày 18 tháng 8 sắp tới.

Gavin Newsom nói Bộ Tư pháp điều tra ông và vợ ông. Thống đốc Cali, ông Gavin Newsom cho biết ông và vợ Jen Newsom đang bị Bộ Tư pháp điều tra. Ông cáo buộc Bộ Tư pháp tiếp cận những người thân cần, rà soát nhiều năm hồ sơ để tìm cho ra một tội danh và làm dùng quy trình bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên, tờ Washington Post dẫn lời một cựu chánh văn phòng của ông Newsom cho biết, Cục Điều tra Liên bang đã liên lạc với bà từ năm 2024 dưới thời đảng Dân chủ Biden để hỗ trợ cho cuộc điều tra liên quan đến thống đốc Cali. Bà từ chối hợp tác vì khẳng định không hề chứng kiến bất kỳ một hành vi sai phạm nào của ông Newsom, cho thấy cuộc điều tra có thể đã bắt đầu trước khi Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, hay nói chính xác là chạy ra từ dưới thời của đảng Dân chủ Joe Biden. Trong video đăng tải trên mạng xã hội, ông Newsom nói chiến dịch điều tra đã tìm đến tầng nhà nhắm vào vợ ông, một người hoạt động vì phụ nữ và trẻ em gái, để gây sức ép với ông. Ông nói, nếu họ không thể khiến cho tôi im lặng, họ sẽ nhắm vào mẹ của các con tôi. Ông Newsom khẳng định gia đình mình không có gì phải che giấu và tuyên bố, nếu thực sự muốn tìm tham nhũng, hãy nhìn về số 1600 đại lộ Pennsylvania là địa chỉ của Tòa Bạch Ốc. Theo nguồn tin của Simafor, hiện có nhiều cuộc điều tra có liên quan đến ông Newsom, tập trung vào vấn đề thuế của bà Jen Newsom và chánh văn phòng của thống đốc. Các cuộc điều tra được cho là xuất phát từ Sacramento, có sự tham gia của những người tố giác, thay vì từ trụ sở chính của Bộ Tư pháp tại Washington. Thống đốc Cali cho rằng mình đã lọt vào danh sách trả đũa của Tổng thống Trump và cáo buộc Tổng thống cùng với các con trai có xung đột lợi ích trong hoạt động kinh doanh. Ông nói, hãy điều tra tôi nếu muốn, nhưng đừng lôi vợ và gia đình của tôi vào cuộc trả đũa cá nhân. Ông Newsom cũng cho rằng, cuộc điều tra nhằm cản trở khả năng ông tranh cử Tổng thống, trong bối cảnh ông được xem là ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2028. Sau đó, ông Newsom công bố thư của luật sư gửi Bộ Tư pháp yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ có liên quan đến cái mà ông gọi là cuộc điều tra mang động cơ chính trị và vô căn cứ, và đồng thời yêu cầu làm rõ ai đã chỉ đạo hoạt động này.

Hoa Kỳ phát động chiến dịch toàn cầu trấn áp hoạt động du lịch sinh con. Bộ Ngoại giao đang phát động một chiến dịch toàn cầu nhằm triệt phá các đường dây tổ chức du lịch sinh con bất hợp pháp, thu hồi hàng trăm thị thực và xử lý các mạng lưới hoạt động tại châu Phi và châu Âu. Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định không cấm người Đức ngoài sinh con trên lãnh thổ, nhưng sẽ từ chối cấp thị thực nếu mục đích chính là sinh con để công nhận quốc tịch Hoa Kỳ, đồng thời xử lý các trường hợp gian lận thị thực và khai báo không trung thực. Giới chức chính quyền cho biết các đường dây này thu lệ phí hàng chục ngàn Mỹ Kim và hướng dẫn khách hàng nói dối viên chức lãnh sự. Theo như điều tra, công dân Trung Cộng và Nga là hai nhóm khách hàng lớn nhất. Theo tù chính án thứ 14 của Hiến pháp, đa số trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ vẫn tự động được cấp quốc tịch. Tuy nhiên, các biện pháp siết chặt này được thực hiện trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang ra sức tăng cường chống gian lận di trú và củng cố an ninh biên giới.

tin từ Đà Nẵng, Việt Nam, gần 100 kg lưới ma và rác được thu gom dưới biển bán đảo Sơn Trà. Sáng 14 tháng 6, hơn 1.200 tình nguyện viên cùng tham gia chương trình Clean Up Sơn Trà và chiến dịch làm sạch bãi biển. Hoạt động thu gom rác trên các tuyến tham quan bán đảo Sơn Trà, khu vực bãi cát ven biển, làng biển gỡ lưới ma, rác bám tại khu vực rạn san hô Hòn Sụp được các tình nguyện viên đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng tham gia sôi nổi. Ngoài ra, các tình nguyện viên còn tổ chức workshop tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã. Kết quả, trong một buổi sáng, gần 2 tấn rác thải trên cạn tại khu vực bán đảo Sơn Trà và dọc theo tuyến biển Hoàng Sa Võ Nguyên Giáp và gần 100 kg lưới ma và các loại rác thải khác tại khu vực san hô đã được thu gom. Theo ban quản lý, hoạt động góp phần cải thiện môi trường sống của các rạn san hô, bảo vệ hệ sinh thái biển và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng du khách khi đến với Sơn Trà. Chương trình Clean Up Sơn Trà hay Vì Một Sơn Trà Xanh là hoạt động thường niên quy mô lớn tại Đà Nẵng, được khởi động từ năm 2011 do Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng chủ trì nhằm lan tỏa ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường. Các tình nguyện viên đến từ các đơn vị quân đội, trường đại học, cao đẳng, câu lạc bộ, hội, nhóm, công ty v.v. trong thành phố.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.